0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: خبردار با من صدف امیری، خوش آمدید در مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را با شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها.
1: شما نمیدونید که چه گفتگوهایی پشت پرده داره انجام میشه. ایرانی ها به شدت میخوان که به توافق برسن برای اینکه دارن تارومار میشن.
0: هشدار ترامپ به جمهوری اسلامی ایران، از منطقه خارج نمیشیم. حملات تا زمان مذاکره معنادار ادامه دارد. بحران صحی در غزه، آوارگان با کمبود شدید دارو روبرو هستند. امراض واگیر در غزه افزایش یافته است.
2: کلاج سیلاب راوتو انداغه صحنه که دولت دز یو کلانداغه او کو سه حالت بو تفصیل او سندل دارو رو بده صحنه که دوبنی.
0: بن نورستان در شوک سیلاب، بخش بزرگ از پارون ویران شده. جستجو برای بیش از 100 مفقود شده ادامه دارد.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دیدار با رئیس جمهور لبنان در کاخ سفید هشدار داد که واشنگتن به زودی محل نگهداری مواد هسته‌ای غنی شده ایران را هدف قرار خواهد داد. او گفت که تهران خواهان مذاکره است، اما تا زمان آمادگی برای گفتگوی جدی آمریکا وارد مذاکره نخواهد شد.
1: مهم نیست سانتریفوژ کجا برده باشن، چون مواد هسته‌ای رو باید داشته باشن. سانتریفوژ بدون مواد هسته‌ای، می‌دونید ما مواد رو دنبال می‌کنیم، اصل کار اونه. و خب ما احتمالاً اون منطقه رو خیلی سریع خواهیم زد و اونا هم هیچ کاری نمیتونن بکنن. اگر من فکر کنم که اونا کار بدی بتونن بکنن، خب اینو به شما نمیگفتم، ولی ما احتمالاً اونجا رو خیلی سریع خواهیم زد و خیلی هم سنگین.
0: همزمان ارتش آمریکا دور دهم عملیات به مواضع جمهوری اسلامی ایران را به پایان رساند. در واکنش سپاه و ارتش هم از حمله به اهداف در بحرین، کویت و اردن خبر دادند. وزارت برق کویت اعلام کرده در پی این حملات چند واحد تولید برق از مدار خارج شده. اردن هم از رهگیری و انهدام 3 موشک و 5 پهپاد خبر داد.

بر اساس تازه‌ترین آمار اندیشکده اسرائیلی مطالعات امنیت ملی، ایران تاکنون بیش از 6000 حمله موشکی و پهپادی به کشورهای منطقه انجام داده است. همان گونه که در نمودار دیده می شود، امارات بیشترین سهم را از این حملات داشته، با این حال در 10 روز اخیر هیچ حمله ای به این کشور گزارش نشده است. بنابراین واشنگتن پست از روز نخست جنگ، یعنی 9 حوت 1404، تا اکنون 18 نظامی آمریکایی کشته شدند. همچنین شمار زخمی های نیروهای آمریکایی حدود 500 نفر گزارش شده است.

0: مرتبط به همین تحولات، همکارم عارف یعقوبی از واشنگتن در برنامه با خودم را دارم. عارف، تنش ها و درگیری ها میان ایران و آمریکا ادامه دارد. در دیداری که ترامپ با رئیس جمهور لبنان داشت چی گذشت و روی چی مسائل صحبت کردند؟
1: بخش عمده کنفرانس خبری که در کاخ سفید هر دو داشت اختصاص به جنگ ایران و آمریکا داشت. البته سوال‌های زیادی هم در این مورد پرسیده شد، اما پیش از این البته به عمده‌ترین نکات اشاره کنیم که جوزف اون رئیس جمهور لبنان تاکید داشت. رئیس جمهور لبنان تاکیدش این بود که جنگ و خصومت و بدبینی طولانی که بین لبنان و اسرائیل وجود داشته حالا در شرایط قرار گرفته که با کمک و همکاری رئیس جمهور آمریکا میتونه این تغییر کنه و روابط دو کشور به سمت یک روابط دوستانه پیش بره، و این چانس یا فرصت را هم به گفته رئیس جمهور لبنان آقای ترامپ داره که کمک و همکاری خود را دریغ نکنه و این اتفاق صورت بگیره، که البته حرف بسیار مهمی است و بعید به نظر میرسه به این زودی ها روی کلیات و روی جزئیاتش توافق نهایی صورت بگیره. آقای ترامپ هم گفت داره مشکلات لبنان را حل میکنه که بخش عمده و اساسش خلع سلاح احتمالی حزب الله هست و همینطور تطبیق جزئیات اون چارچوب توافقی که چند پیش بین لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا امضا شد. ما در مورد ایران آقای ترامپ هشدار داد که به زودی ها به قول او آمریکا محل نگهداری مواد هسته‌ای جمهوری اسلامی را هدف قرار میده و جمهوری اسلامی هم به قول او کاری نخواهد کرد یا نمیتواند کاری انجام بده. آقای ترامپ همینطور اشاره کرد که اگر در تنگه هرمز دوباره کشتی ها مورد هدف حملات جمهوری اسلامی قرار بگیره واکنش آمریکا 10 برابر خواهد بود. این را وزیر جنگش پیت هگزت هم تاکید داشت. همینطور اشاره مهمی دیگر داشت به اون که حالا آمریکا قرار نیست منطقه را ترک کنه و در اونجا باقی خواهد ماند. در لابلای این هشدارها و صحبتها از تهدید و جنگ و ادامه خشونت، آقای ترامپ یک اشاره مهمی هم داشت به اون که گفت دیالوگ یا گفتگو و مذاکره هم جریان داره پشت پرده. خبرنگار در این مورد ازش پرسید اینکه آیا گفتگوها کاملا به بنبست رسیده. آخر آقای ترامپ گفت این گفتگوها ادامه داره. ظاهرا اشارهش به همون خبرهایی است، به موضوعاتی است که قبلا رسانه ها منتشر کرده بود، این که دو گزینه حالا پیش روسیه یک توافق در روزه برای آتش بس شد و کشورهای مثل قطر، مصر، پاکستان داره تلاش میکنه این نهایی شود، یا اینکه مشترکاً آمریکا و اسرائیل وارد یک جنگ تمام عیار و طولانی و پیچیده شود. این دو گزینه فعلا روی میز رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید است.
0: با تشکر از تو عارف برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. در سوی دیگر، اسکندر مومنی وزیر داخلی جمهوری اسلامی ایران در دومین روز سفر خود به اسلام آباد با شاه عباس شریف نخست وزیر پاکستان دیدار کرد. وزیر داخلی ایران دیدار جداگانه با آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان نیز انجام داده است. همزمان آکسیوس گزارش کرده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آغاز جنگ تمام عیار با جمهوری اسلامی ایران را بررسی می‌کند.
2: اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی در جریان سفر دو روزه خود به پاکستان روز سه‌شنبه با شاه عباس شریف نخست وزیر پاکستان، با فیلد مارشال آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان و رئیس نیروهای دفاعی کشور دیدار کرد. او در این سفر با همتای پاکستانی خود محسن نقوی نیز دیدار و گفتگو کرد. به نظر می‌رسد که تحولات منطقه‌ای مهمترین محور این سفر است. آکسیوس همزمان گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آغاز جنگی تمام عیار با جمهوری اسلامی را بررسی میکنه، اما از طرف دیگه میانجی ها چون پاکستان هم در واقع برای برقراری آتش بس جدید میان تهران و واشنگتن دارن تلاش میکنن. همزمان با ورود وزیر کشور جمهوری اسلامی به پاکستان، منابع پاکستانی نیز میگویند که پاکستانی ها پیام مهمی را از سوی آمریکایی ها نیز دریافت کردند و آن پیام این است که قبل از هر چیز دیگر ایران تنگه هرمز را باید رها کند و به عبارت دیگر به حاکمیت خود در تنگه هرمز پایان دهد. رسانه‌های پاکستانی همچنان میگویند که اسکندر مومنی حامل پیامی از مسعود پزشکیان هست و در دیدار با مقامات پاکستانی این پیام را به پاکستانی ها منتقل خواهد کرد. خشونت ها در منطقه به بالاترین سطح رسیده و ترس یک جنگ تمام عیار و گسترده تر که سراسر منطقه را در بر بگیره همکنون خیلی بالاست و مقامات پاکستانی بار دیگر تلاش های خود را برای برقراری صلح در منطقه از سر گرفتن. نگرانی اصلی پاکستانی ها این هست که در واقع حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه به گفته پاکستانی‌ها یا از دید پاکستان وضعیت را بسیار پیچیده کرده، چون پاکستان که میانجی اصلی میان طرفین هست با این کشورها روابط خیلی خوبی داره، به ویژه با عربستان سعودی که با پاکستان یک پیمان دفاعی نیز داره.
0: پس از عقب نشینی نیروهای اسرائیلی، نیروهای اردوی لبنان در جنوب این کشور مستقر شدند. مقام‌های لبنان اعلام کردند که تیم‌های مهندسی نظامی در حال بررسی و پاکسازی منطقه هستند و پس از اطمینان از امنیت کامل و باشندگان اجازه بازگشت داده خواهد شد. شهردار این منطقه خبر داده است که بیش از نیم از این شهرک به طور کامل ویران شده و بخش‌های دیگر نیز آسیب‌های جدی دیدند. خبر فوری داریم. راهول گاندی رهبر مخالفان دولت هند و جمعی از اعضای حزب کنگره در جریان تجمعی اعتراضی در برابر منزل نارندرا مودی نخست وزیر این کشور در دهلی نو بازداشت شدند. معترضان با انتقاد از برخورد پلیس با دانشجویان خواستار استعفای وزیر آموزش هند هستند. دولت اعلام کرده است که عاملان درز سوالات آزمون‌ها با شدیدترین مجازات روبرو خواهند شد. اعتراض‌های دانشجویی به یکی از مهمترین چالش‌های دولت مودی در سومین دوره نخست وزیری او تبدیل شده است. و حالا هم نگاهی داریم به چند خبر از آمریکا. میانگین قیمت بنزین معمولی در آمریکا بار دیگر از $4 در هر گلن فراتر رفته است و گزارش رویترز بر اساس آمار انجمن موتری آمریکا قیمت بنزین نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 27% افزایش یافته است. کارشناسان تنش‌های نظامی میان آمریکا و ایران و محدودیت صادرات سوخت از سوی روسیه را از عوامل اصلی این افزایش می‌دانند. مراسم فیلم کمدی ددنگ با حضور شمار از ستاره‌های سینما در شهر لس آنجلس آمریکا برگزار شد. این فیلم رقابت طنزآمیز میان ورزش‌های تنیس و پیکل بال را روایت می‌کند. کارگردان این اثر گفت که فیلم داستان انسان‌هایی است که در جستجوی فرصت دوباره برای تغییر زندگی خود هستند. دونالد ترامپ بر شمار از کالاهای وارداتی از کانادا تعرفه 50% وضع کرده است. کاخ سفید میگوید که این تصمیم در واکنش به سیاست‌های تجاری کانادا گرفته شده است. این تعرفه‌ها از 28% اجرا می‌شوند و کالاهایی چون شراب، سمنت، پوشاک، مبل و محصولات لبنی را شامل می‌شود. دولت کانادا تا اکنون واکنش رسمی در این زمینه نداشته است. فرانسه در اعتراض به بازداشت و برخورد با دو دیپلمات خود در تهران کاردار جمهوری اسلامی ایران را احضار کرده است. پاریس میگوید این اقدام نقض مسئولیت دیپلماتیک است و هشدار داده که بی پاسخ نخواهد ماند. جزئیات بیشتر در گزارش ساجد شریفی.
3: وزارت امور خارجه فرانسه امروز کاردار جمهوری اسلامی در پاریس را احضار کرد. دلیلش هم بازداشت و آزار دو تا از دیپلمات‌های سفارت فرانسه در تهران بود. پاریس میگه تهران باید درباره این اتفاق توضیح بده و با عاملان اون برخورد بکنه. ماجرا به شب یک شنبه برمیگرده. بر اساس اطلاعات اختصاصی رسیده به تلویزیون ایران اینترنشنال، این دو دیپلمات بدون اینکه دلیلی به اونها داده بشه از سمت نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای چند ساعت بازداشت و بازجویی شدند. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفته که یکی از این دو نفر در جریان بازداشت مورد تعرض فیزیکی و ضرب و شتم قرار گرفته. بعد از علنی شدن این ماجرا، ژان نوئل باگو وزیر امور خارجه فرانسه واکنش تندی نشون داد. اون گفت که این اتفاق نقض آشکار مسئولیت دیپلماتیک است و اقدامی برای ارعاب بوده. بارو همینطور این موضوع رو مستقیما با عباس عراقچی مطرح کرده و هشدار داده که این اقدام بدون پیامد نخواهد بود. حالا اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال نشون میده که مقام‌های فرانسوی در حال بررسی کاهش شمار کارکنان سفارت فرانسه در تهران هستند و ممکنه تعدادی از این کارکنان این سفارت به پاریس برگردونده بشن، که البته الان هنوز واکنش رسمی دریافت نکردیم. در مقابل اون، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هنوز نه در برابر اصل بازداشت این دو مسئول سفارت و نه درباره احضار کاردار خودش در پاریس واکنش رسمی نشون نداده. رسانه های داخل هم عمدتا این خبر رو با عنوان ادعای پاریس یا ادعای فرانسه بازتاب دادن. تلویزیون ایران اینترنشنال هم برای دریافت جزئیات بیشتر درباره این پرونده و تصمیم احتمالی دولت فرانسه درباره کاهش سطح حضور کارکنان سفارت در تهران، پرسش‌هایی را برای وزارت امور خارجه فرانسه ارسال کرده و کماکان منتظر پاسخ رسمی این وزارتخانه است.
0: با ادامه بحران انسانی در غزه، کمبود آب آشامیدنی، دارو و خدمات درمانی زندگی صدها هزار خانواده آواره را با مشکلات جدی روبرو کرده است. نهادهای امدادرسان هشدار می‌دهند که بیماری‌های پوستی، عفونت‌های تنفسی و بیماری‌های واگیر در اردوگاه‌های آوارگان رو به افزایش است. گزارش می‌بینیم از همکارم شریف ولید.
4: بیماری، آوارگی و کمبود امکانات درمانی سه چالشی است که امروز بسیاری از خانواده ها در سراسر غزه با آن دست و پنجه نرم می کنند. در اردوگاه های آوارگان هزاران نفر در خیمه های زندگی می کنند که دسترسی محدودی به آب سالم، خدمات صحی و مراقبت های بهداشتی دارند. سازمان ملل و نهادهای امدادرسان می گویند وضعیت ناگوار باعث افزایش بیماری های پوستی، عفونت های تنفسی و دیگر امراض واگیر در غزه شده.
5: مرکز های صحی سیار به اردوگاه ها و مناطق دورافتاده می روند تا به بیماران، به ویژه کودکان و سالمندان، خدمات درمانی، دوا، شیر خشک و مواد صحی برسانند، به خاطر که بسیاری ها نمی توانند به مراکز صحی بروند.
4: در چنین شرایط، گروه های امدادرسان با ایجاد کلینیک های سیار تلاش می کنند خدمات ابتدایی درمانی را به اردوگاه های برسانند که بسیاری از ساکنان آن امکان رسیدن به شفاخانه ها را ندارند.
6: بنتی که من قبل فتره جاها مرض جلدی معرفناش شو دوا و جربنا کذا ایشی.
7: دخترم به بیماری پوستی مبتلا شده بود، اما به دلیل کمبود دارو، فاصله زیاد تا شفاخانه ها و دشواری رفت و آمد، تداوی مناسب نمی شد. امیدواریم این کلینیک های سیار در همه اردوگاه های غزه فعال شوند تا مردم مجبور نباشند مسیرهای طولانی را طی کنند.
4: بر اساس گزارش نهادهای بشردوستانه، تخریب بخش از زیرساخت‌های صحی و محدودیت دسترسی به آب سالم فشار سنگینی بر نظام درمانی غزه وارد کرده. بیماری‌های پوستی و اسهال به ویژه در میان کودکان در حال افزایش است. بسیاری از مریضان مبتلا به بیماری‌های مزمن با کمبود دوا روبرو هستند.
8: ما از بیماری های پوستی، مشکلات تنفسی و بیماری های مزمن رنج میبریم و این کلینیک های سیار دست کم بخش از نیاز درمانی ما را برطرف میکنند.
4: کارشناسان امور بشردوستانه میگویند تا زمانی که دسترسی پایدار به خدمات درمانی، آب سالم و تجهیزات پزشکی در سراسر غزه فراهم نشود، میلیون ها غیر نظامی و ویژه کودکان همچنان در معرض خطر بیماری و بحران های صحی خواهند بود. شریف ولید، لندن.
0: حالا هم نگاه داریم به چند خبر کوتاهی دیگر از جهان. نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه آسان در مانیل پایتخت فیلیپین آغاز شد. در این نشست دیپلمات‌های ارشد کشورهای منطقه روی چالش‌های امنیتی و سیاسی با هم گفتگو می‌کنند. معین وزارت خارجه فیلیپین در مراسم افتتاحیه به اهمیت همکاری‌های مشترک تاکید کرد و گفت که هیچ کشور نمی‌تواند به تنهایی با چالش‌ها مقابله کند. وزیران دولت بریتانیا امروز برای نخستین نشست کابینه بر ریاست اندی برنام، نخست وزیر جدید این کشور، در دفتر شماره 10 حضور یافتند. این نخستین نشست رسمی کابینه پس از آغاز کار حکومت جدید بود. در این نشست برنامه‌ها و اولویت‌های حکومت در بخش‌های اقتصاد، خدمات عامه و سیاست خارجی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. رسانه هندی ایندیا توده گزارش کرده که سقوط موقت مرکز ولسوالی یفتل در بدخشان نشانه ای ادامه مقاومت مسلحانه علیه طالبان و ظهور گروه های مسلح جدید در افغانستان است. این رسانه میگوید که طالبان ابتدا سقوط این ولسوالی را تایید کردند، اما بعدا تلاش کردند آن را کم اهمیت جلوه دهند. ایندیا توده این رویداد را نمادین خوانده و گفته که توازن قدرت در افغانستان را تغییر نخواهد داد. عملیات جستجو برای یافتن بیش از 100 تن که در سیلاب متش شهر پارون مفقود شدند ادامه دارد. بخش زیاد این افراد دیروز در ساختمان‌ها و هتل‌ها بودند که شهر را سیلاب زیر گرفت. آمار تلفات به 23 تن رسیده، اما در حال تغییر است. گزارش ببینیم از همکارمان حمید فهیم.
9: موجی به بزرگی یک کوه در یک چشم به هم زدن از فراز دره شهر پارون را زیر گرفت. ساختمان ها ناگهان فرو ریخت. ساکنان شهر غافلگیر شدند.
10: داخل دی هتل کی گیر پاتی دی خواه.
9: سیلاب متحشی که ساعت 3 بعد از ظهر دوشنبه پس از باران در نورستان اتفاق افتاد. بیش از 100 تن مفقود هستند. تا کنون اجساد 23 تن پیدا شده. آمار در حال تغییر است. شهردار طالبان و افرادش نیز در میان جان باختگان هستند.
11: تر دې دمه دروستانه هیوادوال شهیدان سوی دی د 15 تنو شهیدان مړی مندل سوی دی اتیا تنه ټپیان سوی دی شاوخوا سلطان له هم نداره کدی.
9: بخش وسیع از شهر زیبای پارون در دل این دره ویران شده. ساختمان ها، هتل ها، مارکت ها، پارک ها و ادارات دولتی. افراد زیادی از جمله زنان و کودکان در این مکان ها مفقود شدند.
10: هتل کی زنانه ده؟ هتل کی؟
9: پارون با یک حادثه زیر آوار سیلاب شده. خسارات هنگفته به پل ها و دیگر مکان های عمومی وارد شده. جستجوی مردم برای یافتن بستگانشان ادامه دارد. والی طالبان برای نورستان از تلاش ها برای رسیدن کمک خبر می دهد.
12: مرستی ترتیب شوی دی بلارو کی دی او را روانی دیم داسی مرستی او موسیسات و بازی هم را بیتیر کردی و انشالله اوی مرستی که اویم بلارو کی دی.
9: همزمان گزارش های از جاری شدن سیلاب در دیگر بخش های کشور از جمله کاپیسا نشر شده. جاری شدن سیلاب در میانه فصل خشک تابستان از پدیده های کم سابقه است که کارشناسان آن را از پیامد های تغییرات اقلیمی می دانند. حمید فهیم، لندن.
0: هزاران کشاورز شمال هند به توافق تجاری میان هند و آمریکا اعتراض کردند. معترضان توافق آمریکا و هند را خلاف منافع کشاورزان هندی می‌خوانند. گزارش داریم در این زمینه از همکارمان سیار کاکر.
13: ایالت پنجاب، هند. هزاران دهقان هندی در پنجاب و ایالت‌های شمالی اعتراض کردند. مقصد نهایی معترضان دهلی پایتخت هند است. این جمعیت در واکنش به توافق تجاری پیشنهادی میان آمریکا و هند اعتراض کرده، میگویند در این توافق پیشنهادی منافع کشاورزان نادیده گرفته شده.
14: در ماه فوریه کاخ سفید یک بیانیه مطبوعاتی منتشر کرد. در آن به سویا، پنبه، خشکبار و سیب اشاره شده بود. همه اینها محصولات کشاورزی هستند. عبارت سایر محصولات کشاورزی نیز در آن آمده بود. پس دولت میخواهد چی بگوید؟ علاوه بر آن منظور از عبارت توافق تجاری گسترده چیست؟ وزیر بازرگانی و صنعت هند باید معنای آن را برای ما توضیح دهد. جناب وزیر، شما همه رهبری کشاورزان و رسانه ها را دعوت کنید تا در این مورد در برابر همه بحث کنیم. اگر این توافق تجاری تا این اندازه خوب است، چرا آن را برای بررسی و بحث به پارلمان نمی برید؟ چرا این توافق را به صورت محرمانه و پشت درهای بسته منعقد می کنید؟ این یک خیانت است.
13: نگرانی اساسی این است که این توافق احتمالی راه را برای واردات محصولات زراعتی آمریکا به هند باز می‌کند. کشاورزان هندی اما توان رقابت با محصولات وارداتی زراعتی آمریکا را ندارند.
9: بر اساس این توافق قرار است محصولات کشاورزی آمریکا وارد کشور شود، در حالی که ما حتی قادر به فروش محصولات خود نیستیم. محصولات وارداتی با قیمت‌های عرضه خواهند شد که ما توان رقابت با آنها را نداریم و در نتیجه نمی‌توانیم محصولات خود را به فروش برسانیم.
13: دولت هند در واکنش به این اعتراضات تدابیر شدید امنیتی را روی دست گرفته، در حدود 200 کیلومتری دهلی موانع امنیتی ایجاد کرده است. ماهاست مذاکرات برای رسیدن به یک توافق تجاری میان هند و آمریکا ادامه دارد، اما دو طرف هنوز به یک توافق نهایی نرسیدند. کارشناسان میگویند آمریکا تلاش دارد هند را زیر فشار قرار دهد تا بازارهای خود را بر روی محصولات کشاورزی و دیگر کالاهای آمریکایی باز کند. بر اساس آمار دولت آمریکا، تجارت کالایی میان ایالات متحده و هند در سال 2025 حدود 150 میلیارد دلار برآورد شده. سیار کاکر، لندن.
0: ربات های انسان نما از جذاب ترین بخش های کنفرانس جهانی هوش مصنوعی 2026 در شهر شانگهای چین بودند. این ربات ها با نمایش توانایی خود در انجام کارهای پیچیده توجه بازدید کنندگان و کارشناسان را جلب کردند. تصاویر را با هم می‌بینیم.

0: این بود برنامه مدار که از استودیو من در واشنگتن دی سی.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
3: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
4: از نگاه دیگر،
5: یک دقیقه خبر.
6: رسانه هندی ایندیا تودی در گزارش نوشته است که سقوط موقت مرکز ولسوالی یفتل در حومه فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان، هرچند توازن قدرت در افغانستان را تغییر نمی‌دهد، اما نشان می‌دهد که مقاومت مسلحانه علیه

0: ام فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جی ال ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
1: رادیوی افغانستان اینترنشنال بازگوی روایت شما.
2: یک دقیقه خبر.
3: منابع به افغانستان تر نشتن میگویند که طالبان در قندهار، هلمند و اوروزگان فهرست های از نظامیان سابق را تهیه و نظارت بر آنان را آغاز کرده است. به گفته منابع طالبان با تماس های تلفنی محل اقامت نظامیان را شناسایی و تثبیت میکنند. به گفته منابع یک هیئت مشترک 10 نفره متشکل از نمایندگان استخبارات، فرماندهی امنیت، دفتر والی، اداره حصایه، وزارت امر بمعروف طالبان بر اساس فهرست های تهیه شده نظارت و پیگیری نظامیان حکومت پیشین را آغاز کرده است. منابع میگن که طالبان به نظامیان پیشین تماس تلفنی برقرار میکند و از محل اقامت و فعالیت کنونی آنان اطمینان حاصل میکنند که در این فرست ها نام پدر، محل سکونت اصلی و کنونی شماره تماس و سوابق شغلی نظامیان پیشین ثبت شده است.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداریم مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنیم.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام به شما شش صبح کابل و دوستی بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم. سفر خبر. گسترش ابعاد فاجعه در نورستان، شمار کشته شدگان به 23 نفر رسید، 100 نفر هنوز مفقودند. طالبان خواستار کمک فوری نهادهای امداد رسان شدند. اتهام نقض حقوق بشر دوستان علیه پاکستان، افرو بین الملل خواستار بررسی حمله به مرکز امید بانبان جنایت جنگی شد، ادعای استفاده نظامی از این مرکز اثبات نشد. بحث‌های جنگنده‌ها بر تأسیسات هسته‌ای ایران، ترامپ از حمله قریب الوقوع به کوه کلان خبر داد، سنتکام از پایان دور 11 عملیات خبر داد. اداره آمادگی مبارزه با آباد طالبان اعلام کرده که سیراب تا این دم در نورستان 23 کشته و 80 زخمی بر جا گذاشته است. به گفته این اداره بیش از 100 نفر ناپدید هستند و عملیات جستجو همچنان ادامه دارد. مقام‌های طالبان می‌گویند ده‌ها خانه، مغازه، هتل و وسایل نقلیه در این رویداد آسیب دیده است. طالبان همچنین از نهادهای امداد رسان خواستند که حد اکثر تا 3 روز کمک‌های اضطراری خود را به سیراب زدگان برسانند. طالبان میگویند تا کنون اوچا، برنامه جهانی غذا، سازمان بین‌المللی مهاجرت، یونیسف و بنیاد آقاخان برای کمک رسانی به سیراب زدگان را آمادگی کردند. در همین حال حکومت هند مأموری از کمک‌های بشردوستانه شامل مواد غذایی و خیمه را برای حمایت از آسیب دیدگان این رویداد به افغانستان فرستاده است. جبهه آزادی افغانستان ضمن ابراز همدردی با قربانیان سیراب‌های نورستان خواستار بسیج کمک‌ها به آسیب دیدگان شد. این جبهه همچنین طالبان را به بی‌کفایتی در مدیریت نهادهای خدماتی متهم کرد و گفته نیروهایش در نورستان کنار سیراب زدگانند. محمد اشرف خانی نیز با انتقاد از عملکرد طالبان در مدیریت سیراب‌ها خواستار پاسخگویی این گروه شد. او تخریب جنگل‌ها و تغییرات اقلیمی را از عوامل افزایش این حوادث دانست و بر توقف قطع درختان و کمک رسانی فوری به آسیب دیدگان تاکید کرد. یکی از باشندگان نورستان چگونگی وقوع این سیلاب را توضیح می دهد.
1: یو پنجم لس دقیقه چی تیز باران شو و آخر یو وقت لس دقیقه چی تیر شو نو ملگر ویل چی دقا خور و دیس خطری غنی خور دی سیلاب و لوزی نو نوگوی چیز باران تیز دقا سیلاب با دقا نکی دا پوختا نرون دیا و دا دومر نقصان با نکی نو پا دقا چی منگو بیا سو ملگر دی سی پوری پاس دی پا مقام پوستی دا مخا مخ چی خکاری دی گرد نو دقا زین را تقا بوشو چی سیلاب را غیر اوزی نو دغه چې موږ څلور کسان وو بس منډې مکللې وو بوټان او وسکټ او هر څه مو په ځای پاتې شو او بس ووتو یو بل ملګري وو هغه نه پوهېږم موبایل ته یې لاس کړ هغه ته چې لاس کړ نو هغه رانه پکې سار شو موږ بس پرې خلاص کړلو هغه نه ووتو او دومره دغه نه وه چې دقیقې خبره وه چې بس دغه چې تعمیر مچپه شو.
0: در همین حال اداره هواشناسی طالبان از احتمال بارندگی شدید، رعد برق و سیلاب‌های ناگهانی در 10 ولایت افغانستان هشدار داده است. به گفته این اداره نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، لوگر، میدان وردک، پکتیا، خوست، پکتیکا و غزنی روز چهارشنبه تحت تاثیر این شرایط جوی قرار خواهد می‌گیرند. مقام‌ها از باشندگان به ویژه ساکنان مناطق نزدیک به رودخانه‌ها و مناطق سیلاب‌خیز خواستند تدابیر احتیاطی را رعایت کنند. همکارم الهام کریمی را از استودیوی واشنگتن با خود داریم. الهام، چی از آخرین جزئیات از سیراب‌ها در نورستان و کمک‌ها رسیده یا نه؟
2: نوید، بر اساس آنچه که طالبان تاکنون اعلام کردن، نیروهای امدادرسانی در منطقه حضور دارند و همچنین در جستجوی اجسادی هستند که تاکنون ناپدید ماندند و همچنین هلال احمر افغانستان هم در همون ساعت اولیه منطقه حاضر شده بود و اعلام کرد که در حال جستجو و کمک رسانی در منطقه هستند. اما خب این سیلاب در نورستان به شدت آسیب‌های گسترده‌ای را در منطقه به خصوص در مرکز این ولایت رسانده و به همین اساس فریدون سلیم سخنگوی والی طالبان گفته که گستردگی این سیلاب از لحاظ مالی میتونه که میلیون‌ها افغانی برای مردم منطقه باشه و به اساس آنچه که تصاویر نشان میده مشخصا خانه ها، دکان ها، شفاخانه یا تمام مکان هایی که در اطراف این جایی که سیلاب اتفاق افتاده دیده میشه کاملا از بین رفتن. و خب در کنار موضوع مالی میتونه که خب آسیب های بسیار گسترده جانی هم رسانده. تا کنون گفتن که آمار کشته شده ها 23 نفر بوده، اما بعد از عملیات نجات امکان داره که این تعداد حتی بیشتر هم بشه. اما حالا اداره مبارزه با حوادث طالبان گفته که یک نشستی را برگزار کرده با نهادهای کمک رسان و از اونا خواسته که تا 72 ساعت آینده بتونن که کمک های اضطراری ممکن را به آسیب دیدگان در منطقه برسانن. و بر اساس خبرنامه‌ای که طالبان منتشر کردن، نهادهای از جمله اوچا، برنامه جهانی غذا، سازمان بین المللی مهاجرت و یونیسف و بنیاد آقا خان اعلام آمادگی کردن که کمک ها را به منطقه برسانن و گفتن که رسیدگی به افرادی که در این حادثه آسیب دیدن اولویت اونها خواهد بود. و در این حال یونیسف هم در یک بیانیه اعلام کرده که یک کلینیک بهداشتی سیاری را در منطقه آماده خواهد کرد تا اینکه بتونه به کسانی که در این سیلاب آسیب دیدن، زخمی شدن، به اونها رسیدگی بکنه و روند مداوای اونها را سریع‌تر بسازه از طریق این وضعیت. اما نگرانی از اینجاست که طالبان، اداره هواشناسی طالبان اعلام کرده که در 10 ولایت دیگه امکان وقوع سیلاب ها، بادهای شدید، باران های بسیار شدید وجود داره و در صورتی که همزمان با نورستان وقوع سیلاب را ما شاهد باشیم در ولایت های دیگه، در حقیقت کمک رسانی را به مردم سخت‌تر خواهد کرد. و تا کنون هم طالبان هرگز در حادثات طبیعی که در افغانستان اتفاق افتاده نتونستن به طور موفقانه عمل بکنن و روند کمک رسانی بسیار کند بوده و حتی روند جستجوی اجساد هم بسیار با مشکل مواجه بوده. و به این اساس میتونه که در صورتی که در ولایت های دیگه هم ما شاهد سیلاب ها باشیم، در حقیقت روند کمک رسانی مشکل تر بشه و نتونن که طالبان به طور درست رسیدگی بکنن به این افراد. و به اساس آنچه که تاکنون طالبان اعلام کردن، همچنان 100 نفر پدید هستند و تیم‌های کمک رسانی در منطقه حضور دارند تا اینکه بتونن که این افراد را پیدا بکنن.
0: سپاسگزارم از همکارم الهام کریمی از واشنگتن. چند خبر کوتاه از افغانستان. سازمان بهداشت جهانی میگوید دست کم 214 نفر در یک ماه گذشته بر اثر بیماری های مختلف در افغانستان جان باختند. به گفته این سازمان، عفونت حاد تنفسی با 168 قربانی مرگبارترین بیماری در این دوره بوده است. این نهاد همچنین از افزایش موارد تب کانگو، اسهال و سرفکان در افغانستان خبر داده است. بنیاد افغانستان آری از پولیو از خانواده ها خواست واکسیناسیون کودکان را به موقع تکمیل کنند. این بنیاد تاکید کرده که واکسین از کودکان در برابر بیماری های خطرناک که قابل پیشگیری محافظت می کند. این در حالی است که افغانستان همچنان از محدود کشورهای درگیر پولیو است. حکومت آلمان اعلام کرده که مسئولیت رسمی سفارت افغانستان در برلین همچنان بر عهده دیپلمات های حکومت پیشین است. اما بررسی های افغانستان انترنشنال نشان می دهد که نمایندگان طالبان اداره روزمره سفارت برلین با سرکنسولگری بن را در دست دارند. این تناقض در شرایط ادامه دارد که همکاری های فنی و عملی میان طالبان و میان آلمان و طالبان رو به گسترش است. سازمان عفو بین الملل اعلام کرده که حمله پاکستان به مرکز بازپروری امید در کابل میتواند جنایت جنگی محسوب شود. این سازمان میگوید در تحقیقات خود هیچ مدرکی نیافته که ادعای ارتش پاکستان درباره استفاده نظامی از این مرکز را تایید کند. عفو بین الملل تاکید کرده که امید یک مرکز درمانی بود و حمله به آن اصول حقوق بین المللی را نقض کرده. این سازمان از پاکستان خواسته تا درباره این حمله تحقیقات بی‌طرفانه انجام دهد و نتایج آن را منتشر کند. پاکستان در حدود سال گذشته مرکز درمان و آن بخش امید را هدف حمله هوایی قرار داد که در نتیجه به گزارش یوناما دست کم 269 غیر نظامی کشته شدند. عفو بین الملل میگوید به دلیل شدت انفجارها احتمال دارد شمار واقعی قربانیان بیشتر از آمار تایید شده باشد. پاکستان تا کنون به درخواست عفو بین الملل برای ارائه توضیح در این باره پاسخ نداده. همکارم فضل عزیز را از کراچی پاکستان با خود داریم. فضل، در مورد گزارش حرف بین الملل از خودت بشنویم که جزئیاتش چی است.
3: بله، هود بخن نړیوال سازمان خپل یو نوی سړنیز راپور اعلان کړی چې ویلی دی چې د مارچ د میاشتې په 14 نیټه په کابل کې د روغ دو د درملنې پر امید مرکز چې د پاکستان پوز کم خونړی بریدونه کړي وو، باید دغه بریدونه د احتمالي جنگی جرم په توګه وڅېړل شي. دغه سازمان په خپل راپور کې ویلي چې په دغه برید کې لږ تر لږه 289 ملکي وجود شوي وو. د بهرنی نړیوال سازمان بیا ټینګار کړی دی چې د پاکستان د پوز د هغو ادعاو د تایید لپاره سازمان هیڅ ډول داسې شواهد نه ترلاسه کړي چې ګواکې دغه مرکز څخه د وسلو او مهماتو د زیرمو یا نورو پوځي موخو لپاره ګټه اخیستل کېده. د بهرنی نړیوال سازمان د سویلي اسیا د څانګې سرپرستی ایزابیل لاسی ویلي دي چې پر امید مرکز د برید د نړیوالو بشر دوستانه قوانینو جدي سرغړونه ده او د جنگی جرم کچه پورته کوي. هغې بیا زیاته کړې ده چې په دغه ځای د سبان د یوې لسیزې لپاره د روغتیایي مرکز په توګه دا ځای کارېدو، د دې څخه ګټه اخیستل کېده او د پاکستان دا برید د دغه هوایي دغه هېواد په پوځي پلان جوړونه کې یوه لویه وژونکې ناکامي ښیي چې له امله یې ګڼو ملکي وګړو پکې ژوند د لاسه ورکړی دی. هغې بیا غوښتنه کړې ده چې دا د پاکستان یوه ډېره جدي او مرګونې تېروتنه، ځکه چې پاکستان خپل مسولیت نه تر سره کړی چې په بشپړ ډول ډاډ ترلاسه کړی وو چې ګنې دا هدف یې پوځي هدف و که نه و. هغې بیا دا هم ویلي چې پاکستان باید زر تر زره د دې برید په اړه یو روښانه بشپړه او خپلواکه او بې پرې څېړنه وکړي او په ځانګړي ډول دا معلومه کړي چې ولې او څنګه دا مرکز د برید هدف ګرځول شوی او د څېړنې پایلې باید خلکو ته اعلان کړي. دی بیا دا هم ویلي دي که داسې کوم کافي شواهد پیدا شي چې څوک د دې برید مسؤول و، د چا په ذمواری باندې دا برید شوی و، باید هغه کسان محاکمه شي او حتی هغه کسان هم چې د کسم هغه د قومندانۍ کې وي او د مشرۍ مسؤلیت لري، باید د دې نه څېړنه او پلټنې وشي او دا محاکمه هم کړل شي.
0: بله، و اسناد را که سازمان بررسی کرده شامل چی ها میشه؟
3: هو، د بخن نړیوال سازمان بیا ویلی دی چې د امید مرکز د برید په اړه له 16 څخه زیات عکسونه او ویډیوګانې کتلي او تایید کړي دي. د دغو ډېرو ویلي دي چې د دغو ډېرو عکسونو او ویډیوګانو ثبت د برید سمدستي وروسته شوی وو. په دې کې هغه ویډیوګانې هم شاملې دي چې د پاکستان پوست پرې کړې وې. څو خپله دا ادعا ثابته کړې چې ګواکې دغه ځای د وسلو او مهماتو د ساتلو لپاره کارول کېدو. د بخن نړیوال سازمان بیا ویلي دي چې د سیمې له دیرشو څخه زیاتې سپوږمکۍ انځورونه هم څېړلي او هغه ویډیوګانې هم کتلي دي چې له برید مخکې د امید مرکز د فعالیتونو په اړه جوړ شوی وي. دغه ادارې بیا ویلي دي چې له 1100 کسانو سره مرکې هم کړي دي. په دې کې د امید مرکز د اوسني او پخواني کارکوونکي دي، د دغه مرکز سره نږدې د ابن سینا په نوم باندې د روغتون کارکوونکي دي، د چې څوک چې د برید لوستا دغه ځای ته ورغلي او دغه کسانو چې په دغه مرکز کې وو دغو کسانو د کورنیو د غړو سره هم لیدلي، دغو سره هم مرکې کړي دي. په دغه راپور کې ویل شوي دي، د بخن نړیوال سازمان ویلي دي چې له ځینو کسانو ورته ویلي دي چې دوی په خپله دغه د برید صحنه لیدلې وه او ځینو نورو د ټپیانو او مړو د ایستلو په عملیاتو کې مرسته هم کړې وه. د بخن نړیوال سازمان بیا ویلي دي چې دوی د پاکستان د پوز او د پاکستان کم د اطلاعاتو وزیر چې دی هغه چې دغه برید وروسته کمی ویډیوګانې خپرې کړې وې، دوی چې هغې هم څېړلي دي او دا کم راپور چې بشپړ کړی او اعلان کړی دی. په دغه راپور کې دغه ویډیوګانې د خلکو سره مرکې او دغه روغتون دغه مرکز ته ورغلي کسان او د دې سره د هغو کسانو نه هم پوښتنې کړې دي د چا د کورنۍ غړي چې هم په دغه مرکز کې وو او هغه په دغه برید کې له منځه تللي یا ژوند د لاسه ورکړی وو.
0: سپاسګزارم از همکارم فضل عزیز از کراچی. بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها.
4: موسیقی
0: گزارش شب بعد فاجعه در نورستان شمار کشته شدگان به 23 نفر رسید. 100 نفر هنوز مفقودند. طالبان خواستار کمک فوری نهادهای امداد رسان شدند. اتهام نقض حقوق بشر دوستانه علیه پاکستان. افغان ملل خواستار بررسی امره به مرکز امید به عنوان جنایت جنگی شد. ادعای استفاده نظامی از این مرکز اثبات نشد. در ادامه این مجموعه خبری، نگهبانان سنگی فرانسه در انتظار ثبت جهانی. 7 درجه قرون وسطایی نامزد ثبت در فهرست یونسکو شدند. سنتکام اعلام کرده که 11 شب متوالی عملات به اهداف نظامی جمهوری اسلامی را با موفقیت به پایان رسانده است. به گفته این فرماندهی، مراکز عملیات نظامی، توانمندی‌های دریایی، پایگاه‌های هوایی، انبارهای پهپاد و زیرساخت‌های لوجستیکی هدف قرار گرفتند. سنتکام همچنین اعلام کرده که تنگه هرمز با وجود عملات جمهوری اسلامی همچنان برای عبور کشتی‌ها باز است. همزمان رسانه‌های ایران از عملات به غرب، شمال غرب، جنوب و جنوب شرق این کشور و نیز شنیده شدن صدای انفجار در چند شهر ساحلی خبر دادند.

0: دونالد ترامپ تهدید کرده که آمریکا به زودی دستات هسته ای کوه کلانگ را در ایران هدف قرار خواهد داد. رئیس جمهور ایالات متحده گفته جمهوری اسلامی با درماندگی در پی گفتگو با واشنگتن است، اما آمریکا تا زمان آمادگی تهران برای مذاکرات جدی علاقه بعدی دار ندارد. دونالد ترامپ حین میزبانی از رئیس جمهور لبنان تاکید کرده که تا زمانی که ایران برای گفتگوی معنادار آماده نشود حملات ادامه خواهد یافت.
1: شما نمیدونید که چه گفتگوهایی پشت پرده داره انجام میشه. ایرانی ها به شدت میخوان که به توافق برسن برای اینکه دارن تارومار میشن. البته وقتی که به شبکه فیک نیوز شما کسی گوش بده از این قضیه مطلع نمیشه. شما از چیزی خبر ندارین؟ آیا شما چیزی میدونید که من نمیدونم؟ خب به ما بگید آقای رئیس جمهور. من به شما اینو میگم، اونها به شدت میخوان که با ما ملاقات کنن و تا زمانی که آماده باشن به صورت معنادار ما آماده نیستیم که با اونها ملاقات کنیم.
0: پیت هگزت وزیر جنگ ایالات متحده گفته حملات شبانه آمریکا توان عملیاتی جمهوری اسلامی را تضعیف میکند و تا تحقق اهداف تعیین شده ادامه خواهد یافت. هگزت هشدار داده که هر گونه حمله بر کشتی های تجاری با پاسخ 10 برابر شدیدتر از سوی آمریکا روبرو خواهد شد.
2: Join you at Dover to recognize these incredible Americans.
1: بله، من هم مفتخر خواهم بود که در دوور باشم در کنار شما برای تشییع پیکر سربازانمون، کاری که خیلی از رؤسای جمهور نخواستم بکنم برای 47 سال. و خب تصور داشته باشید که ایران چطور مسیر خودش رو به سمت سلاح هسته‌ای داشت هموار می‌کرد، از بس سلاح متعارف برای خودشون انباشته کرده بودن که کسی جرأت نکنه باشون حرف بزنه. و خب ما منطقی بودیم در مورد تنگی هرمز، ولی خب دیدیم که اونها همچنان شلیک کردن به کشتی‌ها و همونطور که رئیس جمهور به همه گفت 10 برابر سنگین‌تر می‌زنیمشون و هر شب داریم می‌زنیمشون و اونها هم می‌خوان صحبت کنن.
0: چند خبر کوتاه از جهان. آنتونیو گوتروش نویرکل سازمان ملل اواخر این هفته در نخستین سفر خود به سوریه راهی دمشق می شود. او با احمد شهر و دیگر مقام ها درباره روند انتقال سیاسی و بازسازی سوریه دیدار و گفتگو خواهد کرد. نویرکل سازمان ملل در پایان سفر از نیروهای ناظرین سازمان در بلندی های جولان نیز بازدید خواهد کرد. مقام های بهداشتی غزه میگویند در حملات هوایی اسرائیل دست کم 12 فلسطینی از جمله 6 عضو یک خانواده کشته شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرده که هدف این حمله یکی از اعضای حماس بوده و گزارش های مربوط به تلفات غیرنظامیان را بررسی میکند. همزمان تلاش های میانجیگران برای دستیابی به آتش بس و پایان جنگ ادامه دارد. گزارشگران بدون مرز از آزادی دو روزنامه‌نگار تاجیک پس از بیش از 4 سال زندان استقبال کرد. این سازمان میگوید زوقی بیگ سعید امینی و عبدالستار پیر محمدزاده به دلیل نشر گزارش‌های انتقادی با اتهام‌های بی‌اساس زندانی شده بودند. گزارشگران بدون مرز دوشنبه را به سرکوب و سانسور رسانه‌ها متهم کرده و خواستار آزادی دیگر خبرنگاران شده است. 7 دژ قرون وسطایی در جنوب فرانسه نامزد ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو شده است. این دژها در قرن 13 میلادی برای پاسداری از مرزهای پادشاهی فرانسه ساخته شدند. مقام‌های فرانسوی امیدوارند ثبت جهانی این آثار و حفاظت از آنها بر رونق گردشگری منطقه کمک کند. گزارشی از محب مدثر.
3: بر فراز صخره‌های سر به فلک کشیده جنوب فرانسه دژهای قد برافراشتند که قرن هاست بر بلندای این کوپایه ها استوار ایستادند. خلایی که روزگار نگهبان مرزهای پادشاهی فرانسه بودند و امروز در تلاشند جای خود را در فهرست میراث جهانی یونسکو باز کنند. 7 دژ تاریخی منطقه لانگدوگ موسوم به دژهای سلطنتی لانگدوگ به صورت مشترک برای ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو نامزد شدند. مجموعه که روایتگر بخش مهمی از تاریخ نظامی و معماری قرون وسطایی فرانسه است. دژ مونسگور بر فراز قله سنگی خودنمایی می کند. گردشگران برای رسیدن به این دژ باید مسیر شیبدار کوهستان را طی کنند. جایی که چشمنداز گسترده کوها شکوه طبیعت را با عظمت تاریخ در هم می آمیزد. اگرچه نام مونسگور با تاریخ کاتارها گره خورده است، جنبش مذهبی که در قرون وسطا از سوی کلیسای کاتولیک سرکوب شد. مسئولان این پرونده ما تأکید می کنند که ثبت جهانی و دژهای سلطنتی متمرکز است. کم دورتر دژ پرپرتوز با دیوارهای سنگی خود بر این کوه پایه ها قامت افراخته. برج و باروهای این قلعه قرن‌ها در مقابل جنگ و باد و باران ایستادگی کردند. اما گذر زمان اکنون بقای آنها را تهدید می کند.
4: سب در فهرست میراث جهانی به معنای دریافت بودجه از یونسکو نیست، اما امکان برنامه ریزی برای حفاظت بلند مدت از این بناها را فراهم می کند. این آثار به شدت در معرض عوامل طبیعی قرار دارند و به سرعت فرسوده می شوند.
3: دژ کریبوس نیز با معماری منحصر به فرد خود بر فراز این صخره ها شکوه خیره کننده دارد. سازه ای که برای سازگاری با صخره های ناانوار منطقه طراحی شده است. تالار، ستون مرکزی، تاق های بلند و پنجره های سنگی آن نمونه ای از مهندسی نظامی قرون وسطا است. در دامنه این دژنیز روستای کوچک کوکوگنان با آسیاب بادی و کلیسای تاریخیش بخشی از هویت فرهنگی این مجموعه را شکل می‌دهد. با این حال مسئولان محلی می‌گویند شماره بازدید کنندگان این قلعه‌ها در سال‌های اخیر کاهش یافته و ثبت جهانی می‌تواند بر رونق گردشگری و حفاظت بهتر از این میراث ارزشمند کمک کند.
5: Dans soir on était, il faut savoir qu'en 95, on était à 92 000 entrées au château. À aujourd'hui, on arrive péniblement à 50 000.
3: اکنون سرنوشت این هفت دژ تاریخی به تصمیم کمیته میراث جهانی یونسکو گره خورده. تصمیمی که میتواند جایگاه این قلعه های کهنه را در میان میراث مشترک بشریت تثبیت کرده و زمینه ی حفاظت پایدار از آنها را برای نسل های آینده فراهم کند. محب مدثر، لندن.
0: راهول گاندی رهبر مخالفان دولت هند و جمعی از اعضای حزب کانگره در جریان تجمع اعتراضی در برابر منزل نرندرا مودی نخست وزیر این کشور در دهلی نو بازداشت شدند. معترضان با انتقاد از برخورد پلیس با دانشجویان خواستار استعفای وزیر آموزش هند شدند. دولت اعلام کرده که عامل درز سوالات آزمون ها با شدیدترین مجازات روبرو خواهند شد. اعتراض های دانشجویی و یکی از مهمترین چالش های دولت مودی در سومین دوره نخست وزیری او تبدیل شده است. رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afental.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
7: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
9: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
10: تاسی کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
11: یک دقیقه خبر.
12: وزارت داخلی طالبان میگوید که نیروهای این گروه در ولایت بدخشان بیش از 700 کیلوگرم تریاک را کشف و ضبط کردند. این وزارت هفته که در پیوند به قاچاقین مقدار مواد مخدر دو نفر بازداشت شدند. در خبرنامه وزارت داخلی طالبان آمده است که این مقدار تریاک در نتیجه یک عملیات هدفمند در برسولی درایم بدخشان به دست آمده و پرونده افراد بازداشته برای بررسی به نهادهای عدلی و قضایی این گروه سپرده شده است. بدخشان در شمال شرق افغانستان به دلیل موقعیت جغرافیایی و مرز طولانی با تاجیکستان افغانستان از ولایت‌های مهم در مسیر قاچاقمال مخدر

0: دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
1: یک دقیقه خبر.
2: وزیران خارجه کانادا و پاکستان در اسلام آباد درباره وضعیت افغانستان و تهدیدهای تروریستی برخاسته از خاکین کشور گفتگو کردند. وزارت خارجه پاکستان روز دوشنبه در بیانیه مشترک اعلام کرد که وزیر امور خارجه کانادا و حساب‌دار وزیر امور خارجه پاکستان بر افزایش همکاری‌های امنیتی در زمینه مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان یافته فراملی توافق کردند. در این بیانیه آمده است که دو طرف درباره تحولات افغانستان و نگرانی‌های امنیتی مرتبط با فعالیت‌های گروه‌های تروریستی نیز بحث کردند. جزئیات بیشتر درباره این گفتگوها منتشر نشده است. پاکستان در سال‌های اخیر بارها طالبان را متهم کرده است که جنگجویان تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان برای سازماندهی حملات در این کشور استفاده می‌کنند.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
2: اداره آمادگی مبارزه با حوادث طالبان روز سه‌شنبه 30 سرطان اعلام کرد که تلفات سیلاب‌ها در نورستان به 23 نفر افزایش یافته است. معاون سخنگوی این اداره گفته که تاکنون 815 نفر پیدا شده و بیش از 100 نفر دیگر ناپدید هستند. به گفته او 80 نفر زخمی شدند و عملیات جستجو و نجات هنوز ادامه دارد. اداره ملی مبارزه با حوادث حکومت طالبان روز سه‌شنبه با انتشار این آمار گفت که بررسی‌های تیم امدادی همچنان ادامه دارد و همین دلیل احتمال تغییر در شمار قربانیان و میزان خسارات وجود دارد. این اداره تاکنون جزئیات بیشتر درباره ابعاد این رویداد منتشر نکرده است. از سوی هم اتحادیه اروپا و سفارت‌های جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، بریتانیا و ژاپن در کابل با خانواده‌های قربانیان این رویداد ابراز همدردی کردند. همزمان سازمان بین‌المللی مهاجرت از اعزام تیم‌های امدادرسان این سازمان به نورستان خبر دادند. درود، با برنامه نظرگاه با من سانا صافی خوش آمدید. مهمان من در این برنامه جمال الدین بدر، والی پیشین نورستان است. آقای بدر، ضمن سلام و خوش آمدید به برنامه، میشه بگوین که آخرین انکشافات و تحول از سیلاب مرگبار در نورستان چیست؟
4: سلام با شما، با کارکنان شما و شنوندگان. متاسفانه وقوع حادثه خیلی سنگین در نورستان همه را لرزانده و آمار دقیق تالی به صورت رسمی رای نشده، چون هنوزم اکثر مفقودین به حال مفقود هستند و اثر ازو معلوم نیست و عملیات و جستجو و تفتیش اینا بسیار با کندی پیش میره، نظر به نبود وسایل و مشکلاتی که جوید اوجا حاکم است. به این حساب به حال معلومات پیشتر گرفتیم، ما 23 نفر جسدهایش از شهدا کشیده شده و در باقی تلاش جریان داره که ارقام تا کجا میرسه.
2: بله، میشه بگن که عملیات و جستجو و نجات در مناطق آسیب دیده که اکنون جریان داره در چی وضعیت است؟
4: خب طبیعی است که ولایت دوردست است، اگر در کل افغانستان وسایلی که چون این حادثه بیایه وسایل مثلا به این تخصیص یافته باشه یا کادرهای مسلکی باشن نداریم، ما چی در مرکز یا اولوی هم باشن و هر قدر که جای دور باشه و مشکلات های را باشه برای مواصلاتی مشکل باشه، طبیعی است که مشکلات مضاعف میشه، چند برابر میشه دیگه. از تا از مرکز که لودر برسه و دیگه بعض چیزا برسه مشکل است اونجا، چون سیلابا فرق میکنه. مثلا در مناطقی هموار که باشه، زمین هموار باشه، اونجا فقط گیل لای میه به آسانی میتونه مردم چی کنه، دیگه آب واسه یک مقدار ختم میشه و خود به خودمو آثار باقی مندهش به شکل خوشه معلوم میشه، مردم به دارش میرسه. یه مشکل می است که منطقه خیلی تنگ است، طور که شما حتما در تصاویر دیدین، در ویدیوها کلیپ ها آمدن، صخره های خیلی کلان کلان، خیلی سنگ های کلان کلان آورده با خود، اینا رو بدون لودر نمیشه که چی کنی، چون دو لودر خیلی ضعیف کار میکنن دیگه، از مرکز تا عالی وسایل نرسیده بهش، دلیلش این است.
2: میشه بگم که کدام بخش

0: شهر پارون بیشترین آسیب را از سیلاب دیدن.
1: بله پارون دیده ولی مرکز است.
0: بله. در ارتباط به دلیل افزایش تلفات بگوین که دلیل افزایش تلفات چی بوده؟ آیا مردم غافلگیر شدن که قدر تلفات داشتن؟
1: مشکل خامی است که مشکل همه این خوشحات کل افغانستان جنجال باشه. بدون از اینکه مردم مسائل علمی را در نظر بگیره از خود سر را جو تعمیر جور میکنه. با درد مضاعف اینجا است که بعض ساختمان دولتی هم قرار داشته. مثلا شارداری جا بود شاروالی و مهمان خانه شاروالی هم به کنارش بود. او هم تقریبا 3-4 منزله بود. کلش هتل بود و جا مردم مسافر جا پر بودن. دیگه می که حالی که ارقام الان نمیشن معلوم نیست که مردم از کجا آمدن چون که مردم محل باشه حضور معلوم میشن ولی که در کجا بوده خلاص که باران شدید میشه مردم به زیر سقف هر جا باشه پناه میبرن که تر نشون از باران خود بشکن اونجا خشک برسن با دوکان هم اونجا بود اونجا بعض مثلا داخل دره خبر داریم که کارگرها معدن کار میکردن مردمی که تلاش احجار کریمه میکنه پشت سنگ بیروش میگرده با کمپرسور کار میکردن با او آسیب رسیده آسیب جانی رسیده با مردم هم یه وقتی گینه باران که شروع میشه یه بسیار در وقت خیلی کمتر رسیده چون که مو نوه که سیلاب آمده خیلی کوتاه است و زیاد دور دراز نیست که مردم پیش بهش خبر شون اما جلد که از سر کوکی سیلاب جریان پیدا کردن تی چندین دقیقه به محل واقعی جد متضرر شده اما جا رسیده و مردم وقت نرسیده که مردم این سوستو برن سیستم الارمی موجود نیست که مثلا مردم بفهمه چون این واقع میشه اونجا دکان هم بود و هتل هم بود و بعض جاهای مسکونی هم ساخته بودن خیلی جنجال شده.
0: بله آقای بدر قربانیان چه کسان هستن؟ گفته میشه که شهردار نورستان و شما رؤسای این گروه نیز در این رویداد جان باخت.
1: طبیعی است و شهرداری بردن شهردار رو جا بود همراه پرسنلش بودم قطعه نظامی یا کندک بوده همراه قماندان کندک گفتن که او رو هم با عبدالغفار از منطقه کنتیوا هست او رو هم با چند نفر پرسنلش با خود برده مردم تال هویتش معلوم بعض معلوم شده تا تال 21-23 نفر پیشتر ما تماس داشتیم با مردم محل 23 نفر کشیدن و اکثرش گفتن جسدهایش هم شناخت نمیشه چون که مردم اونجا خود ای وقت اکثر مردم چیستن این به تفریح میرن سیر تفریح از دور میرن یه جنجال هم هست.
0: بله از دیروز به این سو عملیات و کمک رسانی و رستگی به سیلزدگاه وجود داره چگونه پیش میره؟
1: نه اما عملیات خود مردم محلوجا هر کسی مسئول سوخ باید طبق توان اندازهش میکنه این نیست نه کاستی بکنه مردم هم میکنه کسی که مسئول از وام میکنن به او قسمت به مشکل نیست ولی مشکل همیست که نظر به همین حولناکی حادثه سنگینی حادثه وسایلی که نیاز است وسایل جون رسیده داره مشکل داره است مثلا بیشتر گفتیم یالی به او بیل و کلان خود نمیشه مردم بتوانه که سخه ها را دور بکنن هم لای است و هم گیل است و بار از اون سنگ هاست که مثلا 5-6 نفر نمیتوانه یک سنگ از جایش کمی او سو بکنه بخاطر از اینکه چون مثلا یک سنگ من دیدیم که اندازه 4-5 تا کلان بود برای چطور چی کنه یعنی همچنان دیگر ها یک کاملا منطقه تخریب شدن دیدین شما کاملا یک منطقه سنگلاخ جور شده به اینجا چون که زیرش اجساد شهدا هست برای که میگشتین طبیعی است که یک وسیله پیشرفته سنگین باشه که برای دور بکنه
0: آیا تا نوز نهادهای داخلی و بین المللی اعلام آمادگی کرده برای کمک برای آسیب دیدگان؟
1: خب به نظر من طبیعی است که از کل جهات همدردی هم پیام همدردی هم نشر شده و تا حال دمه هر کس نرسیده مردم رسیدن مردم رسیدن شاید از مرکز هم کدام عید رفته باشه ولی حال نیاز هم نیست که مردم خود مردم محل هم چون که سابق هم مردم به شکل انانوی کمک میکنه از این خری از دو خری هم میه خود پارون هم کافی بالی نفوذ داره و جا مردم میه ولی مشکل بازم ما تکرار میکنیم مشکل وسایل پیشرفته است و نبود کادر فنی است مثلا به همچه حوادیس چطور میشه که مثلا یک نقطه آسیب پذیر شناسایی بکنه باز جا به محل برسن نفر امکان داره کس حیات باشه و بکشن
0: سوال دیگه است که آیا پیش از وقوع سیلاب هشدارها درباره بارندگی شدید و احتمال وقوع سیلاب در نورستان صادر شده؟
1: من چون دقیق من نیستی چون شده باشه نشده باشه چون که خوب جامعه دیهاتی افغانستان اکثر به این چیزا توجه نمی کنن چون که مردم آنقدر هم بیداری اجتماعی تا حدی نیست که مردم به این چیزا گوش بده و دیگه اونجا که رام ندارن مردم در اینجا همیشه زندگی است مدو ببور مرور میکنن به شکل مدو انانوی توکلی روان است و خبر نیست میشه رو صادر شده باشه یا اینا شده باشه، امکان داره کل مردم دسترسی ندارن به این چیزا. مردم باید حداقل من بفهمه که چیزی که از طرف نهادهای متخصص یا نهادهای زیره صادر میشه به نفع روز مردم باید با او توجه کنن، بس فقط اطراف چیزا کم دیده میشه.
0: بله، در زمان وقوع حوادث طبیعی به نظر شما مهمترین نوع کمک که باید در اولویت قرار بگیره چی است؟
1: اولویت نیست که کادر فنی با وسایل مورد نیاز که دور پایدیده نیاز است و باید برسن. اولین چیز نیست که اول همی کسی که جب درگیر حادثه شده مورد نجات بدن را و حد توان تلاش شده که آدم زنده کشده شده. زندگی که انسان از همه که خیلی مهمتر است نیمیش همی است. بعد از این با دیگه چیزا میه. ولی اجساد خود پیدا خواهد شد، این روز یا فردا پیدا خواهد شد. ولی چیزی که مردم از جهات پریشان میکنم است که امکان داره بعض مردم طالم زنده باشه. اگر وقت رسیدگی میشد امکان داشت که بوار زنده میتوانست آدم بکشه. یعنی هیچ چونین چیز نماشه، ما شما کادر فنی هم نداریم و چونین وسایل هم نداریم. ما متاسفانه بود مردم هم بیشترم به شما عرض کردیم که شعور اجتماعی تا حدی بیدار نیست که مردم به این چیزا زیاد تمکین بکنه.
0: وقت ناتوهای بین المللی اعلان آمادگی کنه، این کمک ها تا چی اندازه میتونه برای کاهش مشکلات آسیب دیدگان مؤثر باشه؟
1: ببینید، کمک ها با دو بخش میشه. بخش حادثه است که اول و در وهله اول رسیدگی میشه تا حدی ممکن نجات افرادی که هنوز زنده هستند رسیدگی شود. این خوب حال ممکن نیستی چون که تا کنا برسن تا وقت خیلی وقت از وقت گیر میشه دیگه. یه مشکل هستی اما که بعدی مردم که متضرر شدن، خانواده که متضرر شدن، مثلا کسی که نانوار خانه بود، کسی که مثلا اونجا کارمند بود یا هر کسی که اونجا چی میکرد، خب طبیعی است که اون خانواده خود دیگه به گلی میخوام نشستن و دیگه کسی ندارن که برشان یک نانوار باشه، یک کسی باشه که مثلا به خانه پول روان کنه، کفالت بکنه. خب مسائل ما شما میفهمید چه مشکل است. یک انسان که کار میکنه و متکفل کل ضروریات است، نه تنها نان او نیست، از مریضی گرفته تا کل سرپناه همه چیز بر بروش ما یک آدم میباشه. نه یا کمک های بعدی به اون مردم میرسه شو. ولی تا توزیع عادلانه شود، شناسایی شود که کی متضرر زیاد است، کی مستحق زیاد است، به اون مردم رسیده ایش شود. کمک های بعدی نهادهای بین المللی باشه، داخلی باشه یا است افراد خیر باشه، دیگه بعد از این دیگه کتگوری میه.
0: بله، مقام های محلی چی گفتن در باره شهردار پارون که جان باخته و برخی دیگر از قربانیان؟
1: خب مقامات محلی یا مردم کلش مردم طبق توان که دارن اونجا، هر کسی که موجود است، هر کسی مسئول غیر مسئول است، تلاش دارن که به هر شکلی باشه به محل حادثه برسن و ساحه متضرر شناسایی کنن، از زیر از او اجساد بکشن. پیشتر ما رفت کردیم که چون که وسایل خیلی کم است، حالی که معلومات برسیم تو دو تا لودر است، دو پای لودر است دیگه، توسط از آکار شده رایست.
0: بله، به نظر شما مردم و نهادهای محلی چی نقش در حمایت از خانواده های آسیب دیده و همکاری با گروه های امداد رسان دارن؟ چقدر مردم میتونه امراشون کمک کنن؟
1: خب مردم هم با نیروی فیزیکی دارن، اتومات خود رسان دارن. حالی مثلا دیروزم بودن شوام و تلاش داشتن از مردم از چی بالا آدم تا خود کمک بکنن دیگه. و از این بالا نمیشه از او، اگر از چی بخواهی ممکن نیست دیگه. نه کسی جا مثلا وسایل داره که در خانه اشتاد باشه بیه کمک برسه، یا مثلا کدام مردم محاصر هم نیست که خدا نکرده وار از بجای دیگه با مصرخ انتخال بده و شکل هم نیست جا. اما وحله اول که هر چی دو مردم از زیر کدنی زیر گیر لای است و زیر سنگ قرار گرفتن، عالی مرحله کشیدن از جاست. مردم به این مرحله کمک کده رایستن. عالی شما در تصاویر شاید دیده باشین، عالی ویدیوهای تازه تازه میه، کلیپ ها میه، یک مردم تلاش دارن با وسایل دیده داشته که ممکن است به محل حادثه رسیدن. تا اطراف تقریبا مردم همبستگی زیاد داشتن باشن در این چیزا، با تلاش هم میکنن خانه شان آباد، زیاد زحمت کشیدن. یکی باز توانشان نباشه مثلا با وسایل پیشرفته که دولت باید وارد تهیه بکنه، با دوش مردم چی کده بتواند؟
0: همیشه بگوین که مردم چگونه میتونن برای مقابله با حوادث طبیعی و سیل و زلزله؟
1: او چیزا نیاز داره به یک فروی علمی باید باشه از طرف جیولوژیست ها، از طرف اداره متخصیص، باز کدام ساحه آسیب پذیر است شناسایی شود و آبادی باید نشود. در وقتی که مثلا همچون موسم خراب میشه، باز از طرف دولت آگاهی داده میشه، در وقتی نه باز مردم از حذر کار بگیرن، نقطه آسیب پذیر است. شعور اجتماعی باید بیدار باشه، مردم بفهمه که مثلا همین جایی که اگر از اداره متخصص اداره زیربط نهاد زیربط اشاره شده که خانه جور نکنین، دکان جور نکنین، در وقتی خرابی موسم تردد نکنین، مردم اولا می جوها آبادی نکنن. بعد از اون وقتی مشکل باشه از طرف دولت که خب طبیعی است که وقت نا وقت موسم تفاوت میکنن، به او وقتی که اعلان میشه مردم باید به او گوش بدن، به او عمل بکنن. ولی این تنها در نورستان نشاید بگید، در سراسر افغانستان میبینید شما همین سیل خواهر طرف افغانستان گاهی در مثلا در بغلان بود و گاهی در ننگرهار بود و گاهی در لغمان بود، ما شما متاسفانه شاید خیلی حوادث ناگوار بودیم سابقا، ولی هر جا که میرید مثلا خانه آباد است که دوجا باید نمیبایست آباد میکردن.
0: سپاس دوستان و شنوندگان عزیز، این بود برنامه امروزی که تقدیمتان کردیم. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا. رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: رویدادهای جهان.
5: حوثی‌های یمن، گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی، آغاز محاصره دریایی عربستان سعودی را اعلام کردند. این اقدام جبهه تازه علیه آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی می‌گشاید و دامنه تهدید علیه عرصه جهانی انرژی و تجارت را به خارج از خلیج فارس گسترش می‌دهد. این گروه عصر دوشنبه 29 سرطان در بیانیه اعلام کرد محاصره دریایی علیه دشمن جنایتکار سعودی بر مبنای اصل چشم در برابر چشم از همین لحظه به اجرا در می آید. حوثی‌ها که در سال 2014 صنعا پایتخت یمن را تصرف کردند، رهبران عربستان سعودی را متهم کردند که نزدیک به 12 سال محاصره ناعادلانه و ظالمانه بر یمن تحمیل کرده است. حوثی‌ها همچنان آمادگی کامل برای همه گزینه‌ها را ابراز کردند و هشدار دادند که هر گونه اقدام احمقانه عربستان با پاسخ جامع و قاطع مواجه خواهد شد. بسته شدن کامل تنگه باب المندب، ورودی جنوبی دریای سرخ، صادرات نفت عربستان سعودی به آسیا را متوقف خواهد کرد و ممکن است 7% از عرضه جهانی نفت بکاهد. وزارت دفاع بحرین در صفحه رسمی خود در اکس اعلام کرد ارتش این کشور حملات موشکی و پهپادی سه‌شنبه جمهوری اسلامی را رهگیری و منهدم کرده است. در این بیانیه آمده جمهوری اسلامی همچنان غیر نظامیان را در بحرین هدف قرار می‌دهد. این رویکرد خصمانه و نظاممندانه ادامه دارد. وزارت دفاع بحرین نوشت استفاده عمدی از موشک‌ها و پهپادها برای هدف قرار دادن غیر نظامیان و اموال خصوصی نقض آشکار حقوق بین الملل بشردوستانه محسوب می شود. از سوی هم خبرگزاری رسمی اردن گزارش داد که این کشور سه موشک ایرانی را رهگیری و سرنگون کرده. بر اساس این گزارش عملیات رهگیری و انهدام این موشک ها هیچ گونه تلفات جانی یا خسارت مادی در پی نداشته است. مقام‌های ارشد آمریکایی دوشنبه 29 سرطان به شبکه فاکس نیوز گفتند انتظار می‌رود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در روزهای آینده تصمیم بگیرد که آیا عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی را گسترش دهد و بار دیگر به یک جنگ تمام عیار بازگردد یا خیر. این مقام‌ها تأکید کردند که هنوز هیچ تصمیم نهایی گرفته نشده است و گفته آنها اگر ترامپ دستور بازگشت و عملیات نظامی تمام عیار را صادر کند، این کارزار نظامی به مراتب شدیدتر و گسترده تر از حملات هوایی آمریکا خواهد بود که به طور پیوسته از 10 شب پیش آغاز شده و در جریان آن عمدتاً اهداف نظامی مرتبط با عملیات در اطراف تنگه هرمز هدف قرار گرفته شده. یکی از مقام‌ها با شبکه فاکس نیوز گفت که نیروهای آمریکایی تا حد زیادی از حمله به مناطق اطراف تهران و همچنان تأسیسات هسته‌ای ایران خودداری کردند. او گفت اگر بازگشت به عملیات جنگی تمام عیار رخ دهد، این وضعیت می‌تواند تغییر کند. سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز مجتبی دهبندی و کیانوش حمزه کاظم‌رانی زندانیان سیاسی را بعد دلیل کمک رسانی به معترضان مجروح در جریان انقلاب ملی ایرانیان در سرطان 1404 به اعدام محکوم کرده است. بر اساس این گزارش اتهامات دهبندی و حمزه اقدام علیه امنیت ملی از طریق پناه دادن به معترضان و محاربه از طریق آتش زدن اماکن عمومی و سوزاندن قرآن عنوان شده. یک منبع آگاه به سازمان حقوق بشر ایران گفت مجتبی همراه برادرش پردافروش و کیانوش خاروبارفروش بود. آنها چند معترض زخمی را برای مداوا به داخل مغازه برده بودند. او افزود نیروهای امنیتی با استفاده از تصاویر دوربین‌های مداربسته داخل مغازه هویت آنها را شناسایی کردند و 8 روز بعد مجتبی و کیانوش را در خانه‌هایشان بازداشت کردند. 4 معترض زخمی که داخل مغازه بودند نیز بازداشت شدند. وال استریت جورنال با نقل از مقام‌های اسرائیلی و آمریکایی گزارش داد ارزیابی‌های اطلاعاتی اسرائیل نشان می‌دهد جمهوری اسلامی هزاران سانتریفیوژ غنی‌سازی و اورانیوم را به سایت زیرزمینی کوکلنگازلان منتقل کردند. این روزنامه سه‌شنبه 30 سرطان نوشت بر اساس اطلاعاتی که اسرائیل در اختیار دارد حکومت ایران در پاییز 1404 و پس از جنگ 12 روزه اقدام به انتقال این سانتریفیوژها کرده است. در جریان جنگ 12 روزه سه سایت هسته‌ای نتانز، فرودو و اصفهان هدف حملات آمریکا و اسرائیل قرار گرفتند. انتقال احتمالی هزاران سانتریفیوژ به سایت کلنگازلا واقع در جنوب تأسیسات هسته‌ای نتانز میتواند نگرانی‌ها را درباره تلاش تهران برای بازسازی برنامه هسته‌ای خود افزایش دهد. و گزارش وال استریت جورنال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل کوشیده است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را برای سرگیری حملات به جمهوری اسلامی متقاعد کند و زمینه برای تضعیف هرچه بیشتری برنامه‌های تسلیحاتی تهران فراهم شود. در روزهای اخیر حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز تشدید نگرانی‌ها در منطقه انجامیده. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جریان سفرش به آمریکا بازداشت نخواهد شد. این اظهارات پس از آن مطرح میشه که زهران ممدانی شهردار نیویورک گفته بود در حال بررسی بازداشت نتانیاهو در سفرش به این شهر است. رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت بنیامین نتانیاهو به هیچ وجه تحت هیچ شرایطی و به هیچ شکلی در مدت حضورش در ایالات متحده آمریکا بازداشت نخواهد شد. او در این پیام مستقیما به اظهارات شهردار نیویورک اشاره نکرده. دادگاه کیفری بین المللی در لاها در سال 2024 به اتهام ارتکاب جنایت جنگی در جریان جنگ در غزه حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو را صادر کرد. اسرائیل صلاحیت این دادگاه را بر رسمیت نمی‌شناسد و ارتکاب جنایت جنگی را رد می‌کند. دونالد ترامپ در پیام خود در شبکه تروت سوشال نامی از زهران ممدانی نبرد، اما از اسرائیل به دلیل آنچه کمک به آمریکا در جنگ با ایران خواند قدردانی کرد. این در حالی است که دنی دانون سفیر اسرائیل در سازمان ملل زهران ممدانی شهردار نیویورک را در صفحه خود در اکس یهودستیز خطاب کرد. دانون خطاب به ممدانی نوشت اگر قرار است کسی بازداشت شود آن توی چون یهودستیزی و نمایندگانت را برای دیدار با سفیر جمهوری اسلامی به سازمان ملل میفرستی. پیشتر ممدانی گفته بود که در حال بررسی امکان بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در صورت سفر به این شهر برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد است. نشست وزیران امور خارجه اعضای اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسئان در حال برگزار می شود که تشدید تنش‌ها در خاورمیانه و رویارویی آمریکا و جمهوری اسلامی بر فضای آن سایه افکنده است. وزیران خارجه کشورهای عضو آسئان سه‌شنبه سرطان در بیانیه پس از نشست غیرعلنی خود اعلام کردند ما عمیقا نگرانیم که تحولات اخیر تلاش‌های مستمر میانجیگران کلیدی را به شدت تضعیف کند و چشم‌انداز دستیابی بر راه حل مسالمت‌آمیز از طریق گفتگو و دیپلماسی را کاهش دهد. نشست‌های گوناگون هیئت‌های 11 کشور عضو آسئان و شرکای عمده این اتحادیه در هفته جاری در مانیل پایتخت فلپین برگزار می‌شود. اندونزی، مالزی، فلپین، سنگاپور، تایلند، برونی، ویتنام، لاوس، میانمار، کامبوج و تیمور شرقی اعضای آسان هستند. قاضی فدرال آمریکا روز دوشنبه دستور داد که روند ادغام 110 میلیارد دلاری شرکت‌های تولید فیلم و سریال پارامونت اسکای دانس با وارنر برادرز و دیسکاوری تا 12 اسد متوقف شود. این تصمیم پس از آن گرفته شد که ائتلاف متشکل از 12 ایالت آمریکا دیگر اعلام کردند که این معامله با رقابت در صنعت رسانه و سرگرمی آسیب جبران ناپذیر وارد می‌کند. آراسالی مارتنز اولگوین قاضی دادگاه فدرال در اوکلند گفت که ایالت‌های شاکی از جمله نیویورک، کلرادو و ماساچوست شواهد محکمی ارائه کردند که نشان می‌دهد این ادغام احتمالاً قوانین ضد انحصار را نقض کرده و رقابت را به طور غیرقانونی کاهش می‌دهد. در پی این تصمیم ارزش سهام وارنر برادرز دیسکاوری در معاملات روز دوشنبه تا 4% کاهش یافت. دادستان کل نیویورک این حکم را پیروزی مهم برای کسانی دانست که از این ادغام آسیب خواهند دید و گفت که ایالت‌ها به پیگیری این پرونده ادامه خواهند داد. دانیل اورتگا رئیس جمهور نیکاراگوا اعلام کرد که در این کشور آمریکای مرکزی دیگر انتخابات برگزار نخواهد شد. این تصمیم راه هر گونه رقابت انتخاباتی را در پایان دوره ریاست جمهوری او در سال آینده می‌بندد و حاکمیت او و همسرش را بیش از پیش تثبیت می‌کند. اورتگا شامگاه یکشنبه در مراسم گرامی داشت انقلاب ساندینستی 1979 گفت دیگر انتخاباتی در اینجا برگزار نخواهد شد تا آنها بتوانند حکومت و قدرت را تصاحب کنند. او افزود دوران بازگشت احزاب مورد حمایت یانکی ها و سوموسایی ها و قدرت برای همیشه پایان یافته است. اورتگا با یانکی ها به ایالات متحده و سوموسایی ها به هواداران حکومت دکتاتوری خاندان سوموسا اشاره داشت که در انقلاب 1979 در این کشور سرنگون شدند. او جزئیاتی درباره چگونگی اجرای این تصمیم ارائه نکرد. این نخستین حضور علنی اورتگا پس از 2 ماه بود. آخرین انتخابات نیکاراگوا در سال 2021 برگزار شد، اما پس از بازداشت رقیبان سیاسی، چهره‌های تجاری و سرکوب مخالفان به طور گسترده با انتقاد و تردید درباره مشروعیت آن روبرو شد.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
7: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
8: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
9: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
10: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
11: یک دقیقه خبر.
0: منابع از قندهار به افغانستان تنشنل خبر دادند که دفتر رهبر طالبان درخواست ملاقات نمایندگان بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی و شمار دیگر از نهادهای جهانی با هیبت الله آخوندزاده را رد کرده است. به نقل از منابع، این هیئت دوشنبه در سفر قندهار برای دیدار با هیبت الله درخواست داده بودند. در 5 سال گذشته رهبر طالبان جز نخست وزیر قطر با هیچ مقام خارجی دیدار نکرده است. به گفته منابع هیئت خارجی متشکل از مقام‌های بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی، سازمان خوراک و کشاورزی ملل متحد فایو و شرکت مالی بین‌المللی IFC خواستار ملاقات با هیبت الله آخوندزاده بودند.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
12: دفنم کنید. مرده من مو گرفته است، نشی که با جنازه خود خو گرفته است. سبز است، سبز سلوخته مثل لباس او، رنگی که زندگانیم است او گرفته است. دشت است دختری که فیاضت کشیده و زیر حجاب از همه کس رو گرفته است. گنجشک کوچکم نکند خودکشی کنی، در کوچه گربه ایست که آبو گرفته است، در چانته چیستیم که دلم حمل می کند، یک عکس رنگ رفته که با او گرفته است. سیمرغ من عبور کن از روی خط چه باک، دوری تو را برنده ترسو گرفته است.
13: صدای شما
14: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
15: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
16: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
17: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
18: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
16: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام بر شما. هفت صبح کابل و 3:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم. سرخط خبر ها. گسترش ابعاد فاجعه در نورستان. شمار کشته شدگان به 23 نفر رسید. 100 نفر هنوز مفقودند. طالبان خواستار اقدام فوری نهادهای امداد رسان شدند. نگرانی طالبان از گسترش فعالیت مخالفان این گروه سطح نیروی تازه نفس در یفتر پایین مستقر کرده است. منابع از بازداشت و شکنجه غیرنظامیان خبر می دهند. با سایه جنگنده ها بر تأسیسات هسته ای ایران، ترامپ از حمله قریب الوقوع به کوه کلانگ خبر داد. سنتکام می گه دور 11 حملات پایان یافته است. اداره آمادگی مبارزه با حوادث طالبان اعلام کرده که سیلاب تا این دم در نورستان 23 کشته و 80 زخمی بر جا گذاشته است. به گفته این اداره بیش از 100 نفر ناپدید هستند و عملیات جستجو همچنان ادامه دارد. مقام های طالبان میگویند ده خانه، مغازه، هتل و وسایل نقلیه در این رویداد آسیب دیده است. طالبان همچنین از نهادهای امدادرسان خواستند که حد اکثر تا 3 روز کمک های اضطراری خود را به سیلاب زدگان برسانند. طالبان میگویند تا کنون اوچا برنامه جهانی غذا، سازمان بین المللی مهاجرت، یونیسف و بنیاد آقاخان برای کمک رسانی به سیلاب زدگان را آمادگی کردند. در همین حال حکومت هند محموله‌ای از کمک‌های بشردوستانه شامل مواد غذایی و خیمه را برای حمایت از آسیب دیدگان این رویداد به افغانستان فرستاده است. جبهه آزادی افغانستان ضمن ابراز همدردی با قربانیان سیلاب‌های نورستان خواستار بسیج کمک‌ها به آسیب دیدگان شد. این جبهه همچنین طالبان را به بی‌کفایتی در مدیریت نهادهای خدماتی متهم کرده و گفته نیروهایش در نورستان در کنار سیلاب زدگانند. محمد اشرف غنی نیز با انتقاد از عملکرد طالبان در مدیریت سیلاب‌ها خواستار پاسخگویی این گروه شد. او تخریب جنگل‌ها و تغییرات اقلیمی را از عوامل افزایش این حوادث دانست و بر توقف قطع درختان و کمک رسانی فوری به آسیب دیدگان تاکید کرد. یکی از باشندگان نورستان چگونگی وقوع این سیلاب را توضیح می‌دهد.
1: تقریبا 15 دقیقه چی تیز باران شد و آخر 15 دقیقه چی تیر شد و ملګرو ویل چی دغه خور و دیس خطرې غونډه خور دی سیلاب ولوزی نو موږ چې زه باران تیز دغه سیلاب به دغه نه کوي دا پښتانه رینو دی او دا دومره نقصان به نه کوي نو په دغه کې چې موږ بیا څو ملګري دي چې پورې پاس دي په مقام پوستې دي دا مخامخ چې ښکاري ګوره دا نو دغه ځای نه راته غږ وشو چې سیلاب راغی راوځی نو دغه چې موږ څلور کسان وو بس منډې مو تللې او بوټان او وسکټ او هر څه مو په ځای پاتې شو او بس ووتو یو بل ملګري وو هغه نه پوهېږم موبایل ته یې لاس کړو که دغه ته چې لاس کړو نو هغه رانه پکې سار شو موږ بس درې خلاص کړلو هغه نه ووتو او دومره دغه نه وه چې دقیقې خبره وه چې بس دغه چې تعمیر مو چپه شو.
0: اداره آبشناسی طالبان از احتمال بارندگی شدید، رعد برق و سیلاب‌های ناگهانی در 10 ولایت افغانستان هشدار داده است. به گفته اداره، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، لوګر، میدان‌وردک، پکتیا و خوست و پکتیکا و غزنی روز چهارشنبه تحت تاثیر این شرایط جوی قرار می‌گیرند. مقام‌ها از باشندگان به ویژه ساکنان مناطق نزدیک به رودخانه‌ها و مناطق سیلاب‌خیز خواستند تا تدابیر احتیاطی را رعایت کنند. همکارم الهام کریمی گزارش می‌دهد.
2: اساس آنچه که طالبان تا کنون اعلام کردن، نیروهای امدادرسانی در منطقه حضور دارند و همچنین در جستجوی اجسادی هستند که تا کنون ناپدید ماندند و همچنین هلال احمر افغانستان هم در همون ساعت اولیه منطقه حاضر شده بود و اعلام کرد که در حال جستجو و کمک رسانی در منطقه هستند. اما خب این سیلاب در نورستان به شدت آسیب‌های گسترده‌ای را در منطقه به خصوص در مرکز این ولایت رسانده و به همین اساس فریدون سلیم سخنگوی والی طالبان گفته که گستردگی این سیلاب از لحاظ مالی میتونه که میلیون‌ها افغانی برای مردم منطقه باشه و بر اساس که تصاویر نشان میده مشخصا خانه ها، دکان ها، شفاخانه یا تمام مکان هایی که در اطراف این جایی که سیلاب اتفاق افتاده دیده میشه کاملا از بین رفتن و خب در کنار موضوع مالی میتونه که خب آسیب های بسیار گسترده جانی هم رسانده. تا کنون گفتن که آمار کشته شده ها 23 نفر بوده اما بعد از عملیات نجات امکان داره که این تعداد حتی بیشتر هم بشه. اما حالا اداره مبارزه با حوادث طالبان گفته که یک نشستی را برگزار کرده با نهادهای کمک رسان و از اونها خواسته که تا 72 ساعت آینده بتونن که کمک های اضطراری ممکن را به آسیب دیدگان در منطقه برسانن و بس خبرنامه‌ای را که طالبان منتشر کردن نهادهای از جمله اوچا، برنامه جهانی غذا، سازمان بین المللی مهاجرت و یونیسف و بنیاد آخان اعلام آمادگی کردن که کمک ها را به منطقه برسانن و گفتن که رسیدگی به افرادی که در این حادثه آسیب دیدن اولویت اونها خواهد بود. و در این حال یونیسف هم در یک بیانیه اعلام کرده که یک کلینیک بهداشتی سیاری را در منطقه آماده خواهد کرد تا اینکه بتونه به کسانی که در این سیلاب آسیب دیدن، زخمی شدن، به اونها رسیدگی بکنه و روند مداوای اونها را سریع‌تر بسازه از طریق این وضعیت. اما نگرانی از اینجاست که طالبان، اداره هواشناسی طالبان اعلام کرده که در 10 ولایت دیگه امکان وقوع سیلاب ها، بادهای شدید، باران های بسیار شدید وجود داره و در صورتی که همزمان با نورستان وقوع سیلاب را ما شاهد باشیم در ولایت های دیگه، در حقیقت کمک رسانی را به مردم سخت‌تر خواهد کرد. و تا کنون هم طالبان هرگز در حادثات طبیعی که در افغانستان اتفاق افتاده نتونستن به طور موفقانه عمل بکنن و روند کمک رسانی بسیار کند بوده و حتی روند جستجوی اجساد هم بسیار با مشکل مواجه بوده. و به این اساس میتونه که در صورتی که در ولایت های دیگه هم ما شاهد سیلاب ها باشیم، در حقیقت روند کمک رسانی مشکل تر بشه و نتونن که طالبان به طور درست رسیدگی بکنن به این افراد. و به اساس آنچه که تاکنون طالبان اعلام کردن، همچنان 100 نفر ناپدید هستند و تیم های کمک رسانی در منطقه حضور دارند تا اینکه بتونن که این افراد را پیدا بکنند.
0: خبر کوتاه از افغانستان. بنیاد افغانستان آری از پولی از خانواده ها خواست واکسیناسیون کودکان را به موقع تکمیل کنند. این بنیاد تاکید کرده که واکسین از کودکان در برابر بیماری های خطرناک قابل پیشگیری محافظت میکند. این در حالی است که افغانستان همچنان از معدود کشورهای درگیر پولیو است. حکومت آلمان اعلام کرده که مسئولیت رسمی سفارت افغانستان در برلین همچنان بر عهده دیپلمات های حکومت پیشین است. اما بررسی های افغانستان اینترنشنال نشان می دهد که نمایندگان طالبان اداره روزمره سفارت برلین و سرکنسولگری بن را در دست دارند. این تناقض در شرایطی ادامه دارد که همکاری های فنی و عملی میان آلمان و طالبان رو به گسترش است. سازمان عفو بین الملل اعلام کرده که حمله پاکستان به مرکز بازپروری امید در کابل می تواند جنایت جنگی محسوب شود. این سازمان می گوید در تحقیقات خود هیچ مدرکی نیافته که ادعای ارتش پاکستان درباره استفاده نظامی از این مرکز را تایید کند. عفو بین الملل تاکید کرده که امید یک مرکز درمانی بود و حمله به آن اصول حقوق بین الملل را نقض کرده. طالبان پس از حمله یک جبهه سپاهیان و میهن به یفتل پایین تدابیر امنیتی در این ولسوالی را تشدید کردند. منابع محلی میگویند در روزهای یخی صدها نیروی تازه‌نفس در یفتل مستقر شده و فشارها بر باشندگان منطقه افزایش یافته است. به گفته این منابع، بازرسی خانه به خانه، محدودیت رفت آمد و بازداشت و شکنجه شماری از غیر نظامیان ادامه دارد. طالبان همچنین مردم را موظف کردند که 3 وعده غذایی نیروهای این گروه را تامین کنند. در این حال قیوم ملنگ فرماندهی جبهه سپاهیان و میهن از طالبان خواسته که از اعمال فشار بر غیر نظامیان دست بردارند. او تاکید کرده که باشندگان محل نباید هدف اقدامات تنبیهی طالبان قرار گیرند. سقوط موقت ولسوالی یفتل پایین از نظر کارشناسان یکی از کم سابقه ترین چالش ها برای اداره طالبان زمان بازگشت این گروه به قدرت به شمار می رود. همکارم پویا شمیر از استدیوی واشنگتن افغانستان انترنشنال با خود داریم. پویا، ظاهرن که فشار طالبان بر مردم در یفتل ها هنوز هم ادامه داره.
3: نوید، از ساعتی که ماجرای سقوط یفتل پایین اتفاق افتاد، طالبان بسیار زیاد قبل از او هم هرچند به مسئله بدخشان به عنوان عامل نگرانی نگاه میکردن، اما آنچه که در یفتل ها اتفاق افتاد جرقه بود برای طالبان و حالا تبدیل شده به بهانه برای اعمال فشار بر مردم. منابع به افغانستان انترنشنال گفتن نبید که حضور نظامی افراد طالبان در روستاهای اولسواری یفتل پایین و حتی در حومه های اولسواری یفتل بیشتر شده، دست به تلاشی خانه و جستجوی خودسرانه خانه به خانه میزنند و همچنان قید شبگردی وضع کردند. میدانیم که چندین تن از افراد از مردم محل را بازداشت کردند، حتی گزارش ها در مورد شکنجه این افراد بازداشت شده منتشر شده و منابع ما گفتند که خیلی هم نگران هستند طالبان از حضورشان در اونجا. حالا میدانیم مزیت بدخشان تقریبا از چند ماه به این سو به ویژه با آغاز موسم گرما یک مقدار برای طالبان به دردسر بزرگ تبدیل شده. قبلا ماجراهای ولسوالی نصیر همه حالا لحظه به لحظه گزارش داریم، حالا بحث یفتل پیش آمده و ظاهرا طالبان بدخشان میتونه به یک دردسر کلان مبدل شده برای طالبان. حتی گزارش های در مورد تحرکات مخالفین طالبان در دره خستک هم دست به دست میشه که تا هنوز تایید نشده. طالبان حالا نه تنها در ولسوالی های دوردست بدخشان، بلکه در ولسوالی های نزدیک به مرکز ولایت بدخشان، نزدیک به مرکز به فیض آباد هم دچار حالا دردسر کلان هستند. و آنچه که تحلیلگرای امنیتی میگن، آنچه که در ولسوالی یفتل اتفاق افتاد به یک نقطه عطف در مسئله فعالیت گروه های مخالف طالبان مبدل شده که تانسته یک دردسر کلان و ترس کلان در دل طالبان جا اندازه.
0: این اواخر به نظر میرسه تحرکات مخالفان طالبان هم افزایش پیدا کرده، درست است؟
3: اگر کوتاه نوید به اشاره بکنم، بله ظاهرا همچنین است. بحث تحرکات که در بدخشان اتفاق افتاده هم بهش اشاره کردم قبلا. بیرون از بدخشان هم حالا اخیرا گزارشی که در مورد کاپیسا منتشر شد، افراز ایستگاه بازرسی از طرف شب که میتونه نشان بده که طالبان آنطوری که مدعی هستند کنترل و تسلط بر اکثر نقاط ندارن و حتی از طرف شبانه بیشتر از نیروهایشان در مراکز ولایات و در جاهای دیگه فعالیت‌های مخالفیشان را اصلا روش نمیتونن مدیریت بکنن و از طرف دیگه فعالیت نیروهای محاربوی مخالف طالبان مثل جبهه آزادی و جبهه مقاومت در ولسوالی ها و ولایات مختلف افزایش پیدا کرده که این نشان میده بعد از 5 سال داره ماه اثر طالبان به پایان میرسه و احتمالاً دردسر کلان منتظر اداره طالبان است.
0: سپاسگزارم از همکارم پویا شمی از واشنگتن. سازمان بهداشت جهانی میگوید دست کم 214 نفر در یک ماه گذشته بر اثر بیماری‌های مختلف در افغانستان جان باختند. به گفته این سازمان، عفونت حاد تنفسی با 168 قربانی مرگبارترین بیماری در این دوره بوده است. این نهاد همچنین از افزایش موارد تبکانگوز، حال و سرخکان در افغانستان خبر داده است. سازمان بهداشت بازگشت گسترده مهاجران را یکی از چالش‌های پیشروی نظام صحی دانسته است. بریالای پارسا تحلیلگر مسائل طبی را با خود داریم و بیشتر گفتگو میکنیم. آقای پارسا، چرا بیماری‌های ساری در افغانستان رو به افزایش است؟
4: با سلام به شما. فکر میکنم سالهای طولانی جنگ شدید و فقر رو زیرساخت‌های ضعیف آب و کانالیزیسیون زمینه رو برای گسترش بیماری‌های تنفسی، اسهال‌آوکی و تبای ویروسی فراهم کرده. همچنان کمک های بین المللی بعد از تغییر نظام سیاسی و طور چشمگیری کم شده و واکسیناسیون و مراقبت های اولیه محدود شده. در نتیجه کوشش واکسیناسیون مثل واکسن ضد سرفکان پایین آمده. در این وقت هم این رقمی که ما شما فعلا میبینیم سیلاب ها و خشکسالی ها مثلا در نورستان اصالش میبینیم و زلزله ها دسترسی با آب پاک و سرپناه را مختل کرده و خطر کولرا و سایر بیماری های ساری بالا برده. سوی تغذیه که از سال خواست افغانستان شایع بوده و کودکانی سیستم ایمنی یا چون ضعیف است و برابر سرخکان و سینه بغل بسیار آسیب پذیر است. در عین زمان ما میبینیم که بسته شدن تعداد زیاد مراکز صحی و محدودیت شرایط کار و کارمندان زن و فاصله مراکز صحی و خانه های مردم، این هم عواملی هستند که سبب شده مریضی های ساری زیاد شده.
0: و پالا نظام صحی در افغانستان تا چه حد توان مهار این بیماری ها را دارد؟
4: نظام صحی با شما همیشه متکی به کمک‌های بین‌المللی بوده، در نظام صحی فعلا بسیار شکننده و بیش از حد تحت فشار است و برای مهار موج‌های اپیدمی ظرفیت ما بسیار محدود است. با آن همه شبکه‌ای از شفاخانه و کلینیک‌ها با اعمال سازمان‌های بین‌المللی وقتی اونا را کمک می‌کنند، اونا سس WHO و یونیسف تا حد هم نظارت میکنن این مریضی ها رو و هم واکسین و از حالت های استراری رو کمک میکنن، ولی هنوز این کافی نیست و فعلا مثلا همین بیماری های مثل سالابکی یا سرخکان، ملاریا، تب دنگی و سینه و بغل هنوز ادامه داره و همین گزارش هست که شروع وقت شما نشکدیم و میبینیم که بعضی وقتا وقت کمک ها به افغانستان زیادتر از سیستم صحی خوبتر جواب میده، وقت کمک ها پایین میه، دوباره وضعیت با شکل قبلی برمیگرده.
0: بله، در کنار سایر عوامل ما شاید یک موج گسترده ای از بازگشت مهاجران هم هستیم به افغانستان. این چقدر میتونه یک چالش جدی صد راه نظام صحی افغانستان باشه؟
4: من فکر میکنم این با این سیستم و نظام شکننده صحی که ما داریم یک فشار بیشتر روی نظام صحی وارد میکنن که فکر میکنم که هر ما بین 100,000 نفر در حالت بازگشت هستن و اینا وقتی وارد افغانستان میشن معاینه نمیشن، تست نمیشن در سرحد و این سبب میشه که وقتی که اینا در افغانستان میان بین مردم، بین تمام مردم پخش میشن و بدون یک کدام تست دیگه. بیشتر اینا وقتی دمو کمپای مهاجرین هستن، بیرون هستن، معروض به مشکلات تنفسی و یا امراض ساری هستن که این سبب میشه که وقتی داخل افغانستان میان این سبب افزایشی مریضی و بین سایر آدم ها شد.
0: برای علی پارسا، تحلیلگر مسائل طبی، من سپاسگزارم از حضورتان در این بحث.
4: تشکر.
0: این در شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبر ما. دوستان، شب آد فاجعه در نورستان، شمار کشته شدگان به 23 نفر رسید. 100 نفر هنوز مفقودند. طالبان خواستار اقدام به فوری نهادهای امداد رسان شدند. نگرانی طالبان از گسترش فعالیت مخالفان این گروه، صدها نیروی تازه نفس در یک هفته پایین مستقر کرده است. منابع از بازداشت و شکنجه غیرنظامیان خبر می دهند. در ادامه این مجموعه خبری، نگهبانان سنگی فرانسه در انتظار ثبت جهانی، اپ دژ کرونا باستایی نامزد ثبت در فهرست یونسکو شدند. سند کامل هم کرده که 11 همی شبه متواری حملات به اهداف نظامی جمهوری اسلامی را با موفقیت به پایان رسانده است. بگفتی این فرماندهی مراکز عملیات نظامی، توانمندی های دریایی، پایگاه های هوایی، انبارهای پهپاد و ایستگاه های لوجستیکی هدف قرار گرفتند. سند کامل همچنین اعلام کرده که تنگه هرمز با وجود حملات جمهوری اسلامی همچنان برای عبور کشتی ها باز است. همزمان رسانه های ایران از حملات به غرب، شمال غرب، جنوب و جنوب شرق این کشور و نیز شنیده شدن صدای انفجار در چند شهر ساحلی خبر دادند.

0: دونالد ترامپ تهدید کرده که آمریکا به زودی توسط هسته یک کلنگ در ایران را هدف قرار خواهد داد. رئیس جمهور ایالات متحده گفته جمهوری اسلامی با درماندگی در پی گفتگو با واشنگتن است، اما آمریکا تا زمان آمادگی تهران برای مذاکرات جدی علاقه به دیدار ندارد. دونالد ترامپ حین میزبانی از رئیس جمهور لبنان تاکید کرده که تا زمانی که ایران برای گفتگوی معنادار آماده نشود عملیات ادامه خواهد یافت. خبر کوتاه از جهان. آنتونی گوترش دبیر کل سازمان ملل آخرین هفته در نخستین سفر خود به سوریه راهی دمشق بشود و با احمد شهر و دیگر مقام ها درباره روند انتقال سیاسی و بازسازی سوریه دیدار و گفتگو خواهد کرد. دبیر کل سازمان ملل در پایان سفر از نیروهای ناظر این سازمان در بلندی های جولان نیز بازدید خواهد کرد. مقام های بهداشتی غزه میگویند در عملات هوایی اسرائیل دست کم 12 فلسطینی از جمله 6 عضو یک خانواده کشته شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرده که هدف این حملات یکی از اعضای حماس بوده و گزارش های مربوط به تلفات غیرنظامیان را بررسی میکند. همزمان تلاش های میانجیگران برای دستیابی به آتش بس و پایان جنگ ادامه دارد. گزارشگران بدون مرز از آزادی دو روزنامه‌نگار تاجیک پس از بیش از 4 سال زندان استقبال کرد. این سازمان میگوید زوقی بیگ، سعید امینی و عبدالستار پیر محمدزاده به دلیل نشر گزارش‌های انتقادی با اتهام‌های بی‌اساس زندانی شده بودند. گزارشگران بدون مرز دوشنبه را به سرکوب و سانسور رسانه‌ها متهم کرده و خواستار آزادی دیگر خبرنگاران شده است. هفت دژ قرون وسطایی در جنوب فرانسه نامزد ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو شدند. این دژها در قرن 13 میلادی برای پاسداری از مرزهای پادشاهی فرانسه ساخته شدند. مقام های فرانسوی امیدوارند ثبت جهانی این آثار به حفاظت از آنها و رونق گردشگری منطقه کمک کند. گزارش از محب مدثر.
1: بر فراز صخره های سر به فلک کشیده جنوب فرانسه دژهای قد برافراشتند که قرن هاست بر بلندای این کوپایه ها استوار ایستادند. خلایی که روزگار نگهبان مرزهای پادشاهی فرانسه بودند و امروز در تلاشند جای خود را در فهرست میراث جهانی یونسکو باز کنند. هفت دژ تاریخی منطقه لانگدوگ موسوم به دژهای سلطنتی لانگدوگ به صورت مشترک برای ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو نامزد شدند. مجموعه که روایتگر بخش مهمی از تاریخ نظامی و معماری قرون وسطایی فرانسه است. دژ مونسگور بر فراز قله سنگی خودنمایی می کند. گردشگران برای رسیدن به این دژ باید مسیر شیبدار کوهستان را طی کنند. جایی که چشمنداز گسترده کوها شکوه طبیعت را با عظمت تاریخ در هم می آمیزد. اگرچه نام مونسگور با تاریخ کاتارها گره خورده است، جنبش مذهبی که در قرون وسطا از سوی کلیسای کاتولیک سرکوب شد. مسئولان این پرونده ما تاکید می کنند که ثبت جهانی بر دژهای سلطنتی متمرکز است. کم دورتر دژ پرپرتوز با دیوارهای سنگی خود بر این کوه پایه ها قامت افراخته. برج و باروهای این قلعه قرن‌ها در مقابل جنگ و باد و باران ایستادگی کردند، اما گذر زمان اکنون بقای آنها را تهدید می‌کند.
2: ثبت در فهرست میراث جهانی به معنای دریافت بودجه از یونسکو نیست، اما امکان برنامه‌ریزی برای حفاظت بلند مدت از این بناها را فراهم می‌کند. این آثار به شدت در معرض عوامل طبیعی قرار دارند و به سرعت فرسوده می شوند.
1: دژ کریبوس نیز با معماری منحصر به فرد خود بر فراز این صخره ها شکوه خیره کننده دارد. سازه که برای سازگاری با صخره های ناانوار منطقه طراحی شده است. تالار، ستون مرکزی، تاق های بلند و پنجره های سنگی آن نمونه ای از مهندسی نظامی قرون وسطا است. در دامنه این دژ نیز روستای کوچک کوکوگنان با آسیاب بادی و کلیسای تاریخیش بخشی از هویت فرهنگی این مجموعه را شکل می دهد. با این حال مسئولان محلی میگویند شماره بازدید کنندگان این قلعه‌ها در سال‌های اخیر کاهش یافته و ثبت جهانی میتواند به رونق گردشگری و حفاظت بهتر از این میراث ارزشمند کمک کند.
3: شمار بازدید کنندگان هر سال کمتر می شود. در سال 1995 حدود 92 هزار نفر از این قلعه بازدید کردند. اما امروز به سختی می توانیم این تعداد را به 50 هزار نفر برسانیم.
1: اکنون سرنوشت این هفت دژ تاریخی به تصمیم کمیته میراث جهانی یونسکو گره خورده. تصمیمی که می تواند جایگاه این قلعه های کهنه را در میان میراث مشترک بشریت تثبیت کرده و زمینه ی حفاظت پایدار از آنها را برای نسل های آینده فراهم کند. محب مدثر، لندن.
0: رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما برنشانی afental.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان انترنشنال بمانید تا برنامه بعد. وقتتان بخیر.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
8: یک دقیقه خبر.
9: برنامه اسکان بشر از سازمان ملل متحد اعلام کرده است که بیشتر شهرهای افغانستان با بحران شدید کمبود و قطعی مکرر برق مواجه هستند. این نهاد میگن که تداوم قطعی برق به کسب و کارها آسیب جدی وارد کرده و زندگی خانواده ها را با مشکلات گسترده روبرو ساخته است. این نهاد وابسته به سازمان ملل در یادداشت در شبکه اجتماعی اکس نوشته که بحران کمبود و قطعی مکرر برق در افغانستان نیازمند توجه فوری و تغییر رویکرد در تامین انرژی این کشور است. برنامه اسکان بشر ملل متحد همچنان نسبت به تأثیر این بحران بر زندگی روزمره شهروندان، فعالیت کسب و کارها و روند آموزش جوانان ابراز نگرانی کردند.
10: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
11: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
12: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0: منابع طبیعی ابراز نگرانی کردند. افغانستان ذخایر گسترده از مس، آهن، طلا و دیگر مواد معدنی دارد. طالبان این منابع را یکی از پایه‌های رشد اقتصادی کشور می‌داند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه و یا ندیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: منابع به افغانستان انترنشنل میگویند که طالبان در قندهار، هلمند و اروزگان فهرست های از نظامیان سابق را تهیه و نظارت بر آنان را آغاز کرده است. و گفته منابع طالبان با تماس های تلفنی محل اقامت نظامیان را شناسایی و تثبیت میکنند. و گفته منابع یک هیئت مشترک 10 نفره متشکل از نمایندگان استخبارات، فرماندهی امنیه، دفتر والی، اداره احصایه، وزارت امر به معروف طالبان بر اساس فهرست های تهیه شده نظارت و پیگیری نظامیان حکومت پیشین را آغاز کرده است. منابع میگوید که طالبان با نظامیان پیشین تماس تلفنی برقرار می کنند و از محل اقامت و فعالیت کنونی آنان اطمینان حاصل می کنند. در این فهرست ها نام پدر، محل سکونت اصلی و کنونی، شماره تماس و سوابق شغلی نظامیان پیشین ثبت شده است. یک منبع طالبان در قندهار به افغانستان انترنشنل تایید کرد که اطلاعات 900 نظامی پیشین در ولسوالی جرای، 700 نفر در شاولیکود، 700 نفر در پنجوایی، 300 نفر در میوند و 800 نفر در ولسوالی در این فهرست ها ثبت شده است. با این برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من فرید شمال، کارشناس نظامی هستند. بسیار زیاد خوش آمدین آقای شمال به برنامه. نظارت بر نظامیان پیشین به ویژه در کندهار به چی دلیل تشدید شده است؟ اطلاعات شما چی است در این مورد؟
2: تشکر. سلام به شما، به شنونده های عزیز رادیو شما. ببینین، بعد از اینکه در یه آخر نه تنها اطلاعات از حال است، اینا از گذشته ها، از ابتدا نظامیان پیشین جمهوریت در کنترل و مثل دید چشم خود قرار دادن، از طریق منابع، از طریق تلفن هایشان، از طریق کامرا و منابع انسانی و وکلای گذر، انواع معاملات. برحال یعنی بعد از این که شما خبر دارین که در هفته گذشته تعدادی از افراد از مربوط به سپایان میهن در ولایت بدخشان که اینا اکثرا مربوط به نظام جمهوریت بودن، عملات رو برای ولسوالی افضل پایین انجام دادن، طالبا یک سیگنال برشان آمده که می کسایی که میتونه برای جا در آینده به عیسی یک جریان نظامی یا مقاومتی در برابر طالب باوجود باید، امینی را ایست که از جمهوریت باقی مانده و اینا مهارت های مسلکی دارن، مهارت های نظامی دارن، اینا با ساحه شناخت بسیار عمیق دارن و افراد شناخت دارن، یعنی از لحاظ دید نظامی اینا کاملا آماده برای یک جنگ هستن و ممکن است که تعداد زیاد از اینا مایت فکر میکنن که منتظر تفنگ یا سلاح هستن.
1: یعنی میگه نگران هستن بابت حضور نظامیان پیشین؟
2: نه تنها نگران هستن، بلکه میترسن از اینا. شما میگین هم در جریان مقاومت، هم در جبهه آزادی و حال که سپایان میهن هم آمده، اینا و تعداد جبهات دیگه که هستن، اکثرا نظامیان پیشون حضور دارن و تعداد جوانان ناراضی دیگه از دست طالبا و اینا، از این در مجموع اینا طالب غیر از خودش دیگه از همه مردم افغانستان ایراد دارن، از زنهای افغانستان ایراد دارن، از دخترهای افغانستان اینا ایراد دارن، از اقوام دیگه غیر از اقوام خودشان ایراد دارن و این یک چالش کلان هم از دید تاثیرات جنگ روانی یک مسئله خوب است که اینا همیشه در حراس باشن و هم برای طالب ها یک راه است که بتانن افراد و اشخاصی که از جمهوریت باقی مانن بنامه مختلف تحت پوشش عناوین مختلف اینا رو ترور بکنن، مثل دیگه شما خبر برن.

0: رحیمی چند روز آخر عبدالله خان رحیمی معاون پیشین امنیت ملی او را در خوازمان کس مسجد و در نماز شام می رفت خانشان به شهادت رساندن. آقای
1: بله
0: علی طوفان در ولایت در یک از ولسوالی های ولایت دایکنبی و شهادت رساندن. امیر دیروز که ما شما خبر شدیم کسی که متاسفانه تال نامش بیاد ندارم از کماندای پیشین بوده و از ایالات متحده آمریکا آمده بود برای دیدن فامیل خود دیرو ده وقتی که از
1: آقای ننگیالی،
0: آقای ننگیالی بباشین اینا را در اونجا شهید می سازن و افراد و اشخاص دیگر آقای کسی بنام رفیع الله زیار بود. همین کسایی است که در یک دو هفته آخر اینا به نامهای مختلف به شهادت رساندند. از یک لحاظ که اینا میگن ما این کار نکنیم فرمان حق وجود نداره، پس مسئولیت شما باعث خود حکومت یا گروه او حاکم میدانین در تامین امنیت افراد و اشخاص جامعه چی است؟ و اگر نیست اینا تو سازمان های استخبارات چون در خصوص همو عملیات هایی که بنام 01 در استخبارات معمول است این افراد ترور میشن و ممکن است دامنه ترور بعد از اینکه حادث میگیرن بعد از اینکه اینا لسته را ترتیب میکنن و معمولا متاسفانه تعداد زیادی از ایران و از پاکستان بازگشت داده شدن که اینا در سرداد بای مبتیک شدن و شهرتشان و لست از اینا برای طالب ها بیشتی معلوم است و این یک تهدید است برای نظامی پیشین افغانستان که در افغانستان حضور دارند.
1: درست. آقای شمال، تماس طالبان با نظامیان پیشین برای تثبیت محل اقامتشان و همچنان فعالیتشان چی نگرانی هایی را میتونه ایجاد کنه در بین نظامیان؟
0: خب نظامی های پیشین از روز اول طالبان تا امروز که نگرانی ها دارن، کسایی که اونجا حضور داشتن در افغانستان، دوستای ما، همکارای ما، سربازای ما، پرسنل ما، کارمندای امنیت ملی، کسایی که اونجا حضور دارن ما همیشه دواندار با ایشان تماس داریم. اونا نه تنها که حال از گذشته از تلفن خود به صلاح راست دارن و تلفنایشان مورد تحقیق و پیگیری قرار دارد. چندین تن از به خاطر این تلفن بردن، تلفنایشان چک کردن، اگر عکسی از ما یا از افراد دیگه از مثلا به پیشینی از رهبرای سیاسی افغانستان دیدن اینا به زندان انداختن به خاطر این داشتن یک عکس و بسیار پیام های کوتاه. و در این خاطر از ما کسایی که تماس داریم داخل که همیشه بعد از تماس یا بعد از ارسال یک پیام همیشه وظیفه‌شان نمیست که باید دلیت یا لوشن بکنن یا پاک بکنن که تا دوباره به دست از اینا نفتن و این یک تشویش و نگرانی اضافه است بر کارمندای نظامی پیشین افغانستان و این اونا درک میکنن و بسیاری اینا جای خود تغییر دادن، بسیاری ها اسمای خود تغییر دادن، بسیاری ها از نهات و ولایات برای یا قصبات شدن، اما بازم طالب ها از اینا میترسن. به این خاطر واضح مبتن میگم که طالب ها از افغانه کسی که حراس داره همی نیروهای نظامی پیشین افغانستان است که اینا میترسن که گویا یک به تشکلاتی که بیایه اینا میتونن برشن چالش کلان شدن.
1: درست. فکر میکنین که این نظارت ها میتونه مانع فعالیت های جدی علیه طالبان و مقاومتشان علیه مخالفان طالبان شد؟
0: خب طالب نمیتونه مقاومت کدام مقاومت کدام اینا ببینید در یک خانواده اگر شما ببینید در یک خانواده تمام خانواده از این هست، از دختر گرفته تا خانم تا جوان، بیکار، غریب، بیچاره، نسلهای جوانهای افغانستان که درس از تعلیم از همه چیز ماندن، کسایی که اونجا بیکار سرگردان میگردن، کسایی که امروز نان ندارن، کدام از اینا تحقیر میکنن؟ کدام از اینا میتونن تحقیر میکنن؟ بالاخره یک روزی میرسه که مردم به سطح میان این تحقیر ها ممکن است که مثلا خدشدار بسه، ممکن است که بطی بسازه، ممکن است که پروسر کمی مثلا چالیزا بسازه، اما اینا نمیتونن بالاخره با این کنترول هایشان خودشان خسته میشن و نظامی پیشین افغانستان هم با یک تجربه کافی هستن، اونا هم این نزاکت ها رو همیشه در نظر میگرن، اگر نمیگرن صدای ما رو میشن، باید خیلی متوجه از این مسئله باشن، خیلی زیاد متوجه تلفن های خود باید باشن، اطراف محاول خود، وکیل های گذر، ملاهای مساجد، تمام از این منابع، ما به خیبتان واضح میگم، تمام از این منابع استخبارات طالب هستن، اینا استخبارات طالب ها ماش میگرن، و وظیفه دارن که کوچه به کوچه ببینن، حتی خانه به خانه. من چند روز پیشم به اینترنت نوشته کردم اینا در شهر مزار شریف بله بر مردم وظیفه داده بودن که در خانه تون تا قبل و کرانشی گرایی اینا چی هست؟ یا خودش نشان میده که اینا حراس دارن، از چیزی میترسن و او چیزی که میترسن او مقاومت مردم افغانستان است.
1: دقیقا در این قسمت طالبا پس از بازگشت به قدرت اعلام عفو عمومی هم کردند، با توجه به گزارش هایی که کشتار و بازداشت و بدرفتاری با شماری از نظامیان پیشین در این چند سال، خصوصا در همین چند ماه اخیر، این ای وعده تا چی حد عملی شده آقای شمال؟
0: ببینید، طالبا در زمانی که حتی قبل از قدرت بین در دوحه وعده خیلی زیاد کردن، از اون جمله در مورد دختران و زنان افغانستان، متاسفانه عملی نساختن. در مورد فرمان عفو گویا تعداد زیاد، شما هم اسناد دارین، یوناما، سازمان ملل متحد و مراجع بین المللی، با وجود که دسترسی اطلاعاتی بسیار ضعیف است، یعنی رسانه درست اطلاعات ندارن، بسیاری مسائل پنهان میمونه، ولی به هیچ وعده خود طالب وفا نکرده و به این وعده وفا نمیکنه. اینا در تلاشی هستن که آهسته و پیوسته هم آزادی های مردم را سلب بکنن، آهسته و پیوسته نظامی پیشین افغانستان از صف به اصطلاح معارف خود از اینا خارج بسازن، یعنی خاطرشان جمع باشه و احراسشان همی از هر کسی که تشدید میکنه کنترل، هر کسی که تشدید میکنه نظارت بر مردم، بر یک بخش از جامعه، این خودش ناشی از یک ترس است. و این ترس در دل طالبان پیدا شده و انشالله این ترس یک روز با واقعیت مبدل میشه و طالب وجود نخواهد داشت.
1: درست، تشکر. از وضعیت نظامیان در ولایت های دیگر به ویژه شمال افغانستان که شامل بدخشان، پنشیر و بغلان میشه، اگر بر ما بگوییم که چیگونه هست؟
0: بله، متاسفانه این ولایت از شمال کابل شروع کنیم، از کدامن، پروان، کاپیسا، پنشیر، تخار، بغلان، بدخشان تا جوجان و سرپل، یا که در گذشته مرکز مقاومت اول مردم افغانستان علیه طالبان بودند و اینا طالبان آسیبای بسیار فراوان از این نواهی دیدن و ضربات زیادی رو متحمل شدن که ما شاهد از او هستیم. و شکست طالبان از اینجا شروع شد و شکست دوم طالبان از شمال افغانستان است تا جمع باشد. از این خاطر اینا نظامی های پیشین افغانستان اگر در اینجا وجود دارد، حتی پیدر کرد کوشش قرار دادن و اینا رو تعقیب میکنند، ولی این رای حل نیست. همیشه نظارت، کنترل، تعقیب، پیگرد، این بالاخره آخر داره، به نتیجه نمیرسه مگر اینکه مردم افغانستان خودشان در کنار یک نظام، در کنار دولت استاد نشد. به این خاطر در شمال افغانستان بنابرای شما میفهمید دلایل مختلف، مشکلات قومی، لسانی. ما دیروز تماس با کابل داشتم با یک دوستایی که از اروپا رفته بودن، اونا قصه بسیار جالبی کردن که واقعا از ادارات دولتی هستن، گفتن اصلا اگر با زبان خودشان صحبت نمی کنی توهین تحقیر میشن. اینا رو ما نمیتونیم بگیم خب یا مربوط به قوم پشتون افغانستان هستن. اینا به هیچ قوم، به هیچ ملیت، به هیچ کس رحم نداره. آقای رنگالایی که دیروز اگر رفت به اعتماد از این فکر میکرد کردم اون قوم هست رفت اونجا و در خوست با وجود خودش میفهمید یک نظامی پیشین، یک بخش از کماندوی افغانستان بوده و در وقت جنگ و ضربات و طالب رسان چطور جرأت کرد یک سری دست در خوست، یک اعتماد قومی کرد. اعتماد قومی رای حل نیست و شما میفهمید که طالب نه برای قوم پشتون مربوط است و نه با پشتون، تاجیک، هزاره، هیچ کس رم نمی کنند.
1: یعنی فکر نمی کنید که نظامیان همی تهدیدات دست کم می گیرند با وجود از این که آقای ننگیالی در خوست کشته شد؟
0: خب اینایی که از اینجا از اروپا و از امریکا میگیرن، بازی است که اینا این تهدیدات کمتر در نظر گرفتن. ممکن است به فکر از این بوده باشه، کسی دعوتش کرده باشه، کسی گفته باشه که بیا برادر، ما هیچ گپی نیست، خیر خیرت است، زمون اخپال های با عرف هایی که، و متاسفانه اونا به این گفا وفا ندارن. مشکلات طالب ها زیاد است، کنترل نظارت بر نیروهای خودن ندارن و نمیتونه امنیت جانی و مالی مردم افغانستان بخصوص نظامی پیشین افغانستان و هیچ کس باید اعتماد نکنه و هیچ کسی را اطوری خیلی خواب باشد. این هاست به ده ها بار از من دعوت کردم، مستقیم و غیر مستقیم.
1: یک دنیا سپاس از حضورتان آقای فرید شمال، کارشناس نظامی به برنامه، و همچنان از شما شنوندگان عزیز که شنونده برنامه نظرگاه بودید. وقتتان بخیر، خدا نگهدار.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال. صدای شما.
3: صدای شما
4: تاسو کولای شئ خپل دسترګودي او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
5: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
2: رادیو افغانستان انترنشنال،
6: رویدادهای جهان.
7: حوثی های یمن، گروه شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی، آغاز محاصره دریایی عربستان سعودی را اعلام کردند. این اقدام جبهه تازه علیه آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی می گشاید و دامنه تهدید علیه عرصه جهانی انرژی و تجارت را به خارج از خلیج فارس گسترش می دهد. این گروه عصر دوشنبه 29 سرطان در بیانیه اعلام کرد محاصره دریایی علیه دشمن جنایتکار سعودی بر مبنای اصل چشم در برابر چشم از همین لحظه به اجرا در می آید. حوثی‌ها که در سال 2014 صنعا پایتخت یمن را تصرف کردند، رهبران عربستان سعودی را متهم کردند که نزدیک به 12 سال محاصره ناعادلانه و ظالمانه بر یمن تحمیل کرده است. حوثی‌ها همچنان آمادگی کامل برای همه گزینه‌ها را ابراز کردند و هشدار دادند که هر گونه اقدام احمقانه عربستان با پاسخ جامع و قاطع مواجه خواهد شد. بسته شدن کامل تنگه باب المندب، ورودی جنوبی دریای سرخ، صادرات نفت عربستان سعودی به آسیا را متوقف خواهد کرد و ممکن است 7% از عرضه جهانی نفت بکاهد. وزارت دفاع بحرین در صفحه رسمی خود در اکس اعلام کرد ارتش این کشور حملات موشکی و پهپادی سه‌شنبه جمهوری اسلامی را رهگیری و منهدم کرده است. در این بیانیه آمده جمهوری اسلامی همچنان غیر نظامیان را در بحرین هدف قرار می‌دهد. این رویکرد خصمانه و نظاممندانه ادامه دارد. وزارت دفاع بحرین نوشت استفاده عمدی از موشک‌ها و پهپادها برای هدف قرار دادن غیر نظامیان و اموال خصوصی نقض آشکار حقوق بین الملل بشردوستانه محسوب می شود. از سوی هم خبرگزاری رسمی اردن گزارش داد که این کشور 3 موشک ایرانی را رهگیری و سرنگون کرده. بر اساس این گزارش عملیات رهگیری و انهدام این موشک ها هیچ گونه تلفات جانی یا خسارت مادی در پی نداشته است. مقام‌های ارشد آمریکایی دوشنبه 29 سرطان به شبکه فاکس نیوز گفتند انتظار می‌رود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در روزهای آینده تصمیم بگیرد که آیا عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی را گسترش دهد و بار دیگر به یک جنگ تمام عیار بازگردد یا خیر. این مقام‌ها تأکید کردند که هنوز هیچ تصمیم نهایی گرفته نشده است و گفته آنها اگر ترامپ دستور بازگشت و عملیات نظامی تمام عیار را صادر کند، این کارزار نظامی به مراتب شدیدتر و گسترده‌تر از حملات هوایی آمریکا خواهد بود که به طور پیوسته از 10 شب پیش آغاز شده و در جریان آن عمدتاً اهداف نظامی مرتبط با عملیات در اطراف تنگه هرمز هدف قرار گرفته شده. یکی از مقام‌ها با شبکه فاکس نیوز گفت که نیروهای آمریکایی تا حد زیادی از حمله به مناطق اطراف تهران و همچنان تأسیسات هسته‌ای ایران خودداری کردند. او گفت اگر بازگشت به عملیات جنگی تمام عیار رخ دهد، این وضعیت می‌تواند تغییر کند. سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز مجتبی دهبندی و کیانوش حمزه کاظم‌رانی زندانیان سیاسی را بعد دلیل کمک رسانی به معترضان مجروح در جریان انقلاب ملی ایرانیان در سرطان 1404 به اعدام محکوم کرده است. بر اساس این گزارش اتهامات دهبندی و حمزه‌ای اقدام علیه امنیت ملی از طریق پناه دادن به معترضان و محاربه از طریق آتش زدن اماکن عمومی و سوزاندن قرآن عنوان شده. یک منبع آگاه به سازمان حقوق بشر ایران گفت مجتبی همراه برادرش پردافروش و کیانوش خاروبارفروش بود. آنها چند معترض زخمی را برای مداوا به داخل مغازه برده بودند. او افزود نیروهای امنیتی با استفاده از تصاویر دوربین‌های مداربسته داخل مغازه هویت آنها را شناسایی کردند و 8 روز بعد مجتبی و کیانوش را در خانه‌هایشان بازداشت کردند. 4 معترض زخمی که داخل مغازه بودند نیز بازداشت شدند. وال استریت ژورنال با نقل از مقام‌های اسرائیلی و آمریکایی گزارش داد، ارزیابی‌های اطلاعاتی اسرائیل نشان می‌دهد جمهوری اسلامی هزاران سانتریفیوژ غنی‌سازی اورانیوم را به سایت زیرزمینی کوهکلنگازلان منتقل کردند. این روزنامه سه‌شنبه 30 سرطان نوشت بر اساس اطلاعاتی که اسرائیل در اختیار دارد، حکومت ایران در پاییز 1404 و پس از جنگ 12 روزه اقدام به انتقال این سانتریفیوژها کرده است. در جریان جنگ 12 روزه سه سایت هسته‌ای نتانز، فرودو و اصفهان هدف حملات آمریکا و اسرائیل قرار گرفتند. انتقال احتمالی هزاران سانتریفیوژ به سایت کلنگازلا واقع در جنوب تأسیسات هسته‌ای نتانز میتواند نگرانی‌ها را درباره تلاش تهران برای بازسازی برنامه هسته‌ای خود افزایش دهد. و گزارش وال استریت ژورنال، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل کوشیده است دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را برای سرگیری حملات به جمهوری اسلامی متقاعد کند و زمینه برای تضعیف هرچه بیشتری برنامه‌های تسلیحاتی تهران فراهم شود. در روزهای اخیر حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز تشدید نگرانی‌ها در منطقه انجامیده. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جریان سفرش به آمریکا بازداشت نخواهد شد. این اظهارات پس از آن مطرح میشه که زهران ممدانی شهردار نیویورک گفته بود در حال بررسی بازداشت نتانیاهو در سفرش به این شهر است. رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت بنیامین نتانیاهو به هیچ وجه تحت هیچ شرایطی و به هیچ شکلی در مدت حضورش در ایالات متحده آمریکا بازداشت نخواهد شد. او در این پیام مستقیما به اظهارات شهردار نیویورک اشاره نکرده. دادگاه کیفری بین المللی در لاها در سال 2024 به اتهام ارتکاب جنایت جنگی در جریان جنگ در غزه حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو را صادر کرد. اسرائیل صلاحیت این دادگاه را بر رسمیت نمی‌شناسد و ارتکاب جنایت جنگی را رد می‌کند. دونالد ترامپ در پیام خود در شبکه تروت سوشال نامی از زهران ممدانی نبرد، اما از اسرائیل به دلیل آنچه کمک به آمریکا در جنگ با ایران خواند قدردانی کرد. این در حالی است که دنی دانون سفیر اسرائیل در سازمان ملل زهران ممدانی شهردار نیویورک را در صفحه خود در اکس یهودستیز خطاب کرد. دانون خطاب به ممدانی نوشت اگر قرار است کسی بازداشت شود آن توی، چون یهودستیزی و نمایندگانت را برای دیدار با سفیر جمهوری اسلامی به سازمان ملل میفرستی. پیشتر ممدانی گفته بود که در حال بررسی امکان بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در صورت سفر به این شهر برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد است. نشست وزیران امور خارجه اعضای اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسئان در حال برگزار می شود که تشدید تنش‌ها در خاورمیانه و رویارویی آمریکا و جمهوری اسلامی بر فضای آن سایه افکنده است. وزیران خارجه کشورهای عضو آسئان سه‌شنبه 30 سرطان در بیانیه پس از نشست غیرعلنی خود اعلام کردند ما عمیقا نگرانیم که تحولات اخیر تلاش‌های مستمر میانجیگران کلیدی را به شدت تضعیف کند و چشم‌انداز دستیابی بر راه حل مسالمت‌آمیز از طریق گفتگو و دیپلماسی را کاهش دهد. نشست‌های گوناگون هیئت‌های 11 کشور عضو آسئان و شرکای عمده این اتحادیه در هفته جاری در مانیل پایتخت فلپین برگزار می‌شود. اندونزیا، مالزی، فلپین، سنگاپور، تایلند، برونی، ویتنام، لاوس، میانمار، کامبوج و تیمور شرقی اعضای آسان هستند. قاضی فدرال آمریکا روز دوشنبه دستور داد که روند ادغام 110 میلیارد دلاری شرکت‌های تولید فیلم و سریال پارامونت اسکای دانس با وارنر برادرز و دیسکاوری تا 12 اسد متوقف شود. این تصمیم پس از آن گرفته شد که ائتلاف متشکل از 12 ایالت آمریکا دیگر اعلام کردند که این معامله با رقابت در صنعت رسانه و سرگرمی آسیب جبران ناپذیر وارد می‌کند. آراسالی مارتنز اولگوین قاضی دادگاه فدرال در اوکلند گفت که ایالت‌های شاکی از جمله نیویورک، کلرادو و ماساچوست شواهد محکمی ارائه کردند که نشان می‌دهد این ادغام احتمالاً قوانین ضد انحصار را نقض کرده و رقابت را به طور غیرقانونی کاهش می‌دهد. در پی این تصمیم، ارزش سهام وارنر برادرز دیسکاوری در معاملات روز دوشنبه تا 4% کاهش یافت. دادستان کل نیویورک این حکم را پیروزی مهم برای کسانی دانست که از این ادغام آسیب خواهند دید و گفت که ایالت‌ها به پیگیری این پرونده ادامه خواهند داد. دانیل اورتگا رئیس جمهور نیکاراگوا اعلام کرد که در این کشور آمریکای مرکزی دیگر انتخابات برگزار نخواهد شد. این تصمیم راه هر گونه رقابت انتخاباتی را در پایان دوره ریاست جمهوری او در سال آینده می‌بندد و حاکمیت او و همسرش را بیش از پیش تثبیت می‌کند. اورتگا شامگاه یکشنبه در مراسم گرامی داشت انقلاب ساندینستی 1979 گفت دیگر انتخاباتی در اینجا برگزار نخواهد شد تا آنها بتوانند حکومت و قدرت را تصاحب کنند. او افزود دوران بازگشت احزاب مورد حمایت یانکی ها و سوموسایی ها و قدرت برای همیشه پایان یافته است. اورتگا با یانکی ها با ایالات متحده و سوموسایی ها با هواداران حکومت دیکتاتوری خاندان سوموسا اشاره داشت که در انقلاب 1979 در این کشور سرنگون شدند. او جزئیاتی درباره چگونگی اجرای این تصمیم ارائه نکرد. این نخستین حضور علنی اورتگا پس از 2 ماه بود. آخرین انتخابات نیکاراگوا در سال 2021 برگزار شد، اما پس از بازداشت رقیبان سیاسی، چهره‌های تجاری و سرکوب مخالفان به طور گسترده با انتقاد و تردید درباره مشروعیت آن روبرو شد.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها، گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
6: از نگاه دیگر،
8: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
9: یک دقیقه خبر.
10: شمار از صنعتگران در قندهار میگن که محتسبان امر بی‌معرفت طالبان با ورود به کارخانه ها کارگران را به دلیل تراشتن یا کوتاه کردن ریش بازداشت میکنند. به گفته آنان، محتسبان روند تولید را مختل کرده و باعث مهاجرت کارگران ماهر به ایران و پاکستان شدند. چند تن از صاحبان کارخانه ها و صنعتگران قندهار در گفتگو با افغانستان اینترنشنال گفتند که محتسبان وزارت امر بی‌معرفت طالبان در جیون ساعت کاری وارد کارخانه ها می شوند و کارگران را در محل کار بازداشت می کنند. آنان می گویند که جایگزین کردن این نیروهای ماهر آسان نیست، زیرا آموزش کارگران جدید زمان بر است و بر کیفیت و سرعت تولید تأثیر منفی می گذارد.

0: העולם. גום קרדה או שיונה, גום קרדה פורטה פולי. גום קרדה חי שחי שם, דל רי שרי שרי שם, באובר שקסטה וזבור, תו באוברם מדורי. من سرده سرده سردم بنشسته چرشم در را تا تو برایم ای دوست خورشید را بیاری.
1: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت یاهسد فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
2: خدای شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
3: تاسو غد. زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
6: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل.
2: صدای شما
7: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
8: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاله د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلوی 1 یو سلو یو ولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
9: رادیو افغانستان انټرنیشنل،

0: سلام بر شما. 8 صبح کابل و 4:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرها. گسترش دامنه ویرانی سیلاب در نورستان، سازمان ملل از جان باختن بیش از 40 نفر خبر داد. طالبان خواستار کمک فوری نهادهای امداد رسان شدند. اتهام نقض حقوق بشر دوستانه علیه پاکستان. عفو بین الملل خواستار بررسی حمله به مرکز امید به عنوان جنایت جنگی شد. ادعای استفاده نظامی از این مرکز اثبات نشد. سایه جنگنده ها بر تاسیسات هسته‌ای ایران. ترامپ از حمله قریب الوقوع به کوه کلان خبر داد. سنتکام میگه دور 11 حملات پایان یافته. و اعتراض به افشای سوالات آزمون‌های پزشکی در هند. رهبران از بکانگره در برابر خانه نخست وزیر بازداشت شدند. خوش آمدید در این مجموعه خبری. بعد تازه ترین خبرها در افغانستان، منطقه و جهان می‌پردازیم. سازمان ملل از افزایش تلفات سیلاب‌های نورستان خبر داده و اعلام کرده که بیش از 40 نفر تاکنون جان باختند. بیش از 100 نفر همچنان ناپدید هستند و عملیات جستجو ادامه دارد. مقام های طالبان میگویند 10 خانه، مغازه، هتل و وسایل نقلیه در این رویداد آسیب دیده است. طالبان همچنین از نهادهای امدادرسان خواستند که حداکثر تا 3 روز کمک های اضطراری خود را به سیلاب زدگان برسانند. طالبان میگویند تاکنون اوچا، برنامه جهانی غذا، سازمان بین‌المللی مهاجرت، یونیسف و بنیاد آقاخان برای کمک رسانی به سیلاب زدگان اعلام آمادگی کردند. در همین حال حکومت هند محموله ای از کمک های بشردوستانه شامل مواد غذایی و خیمه را برای حمایت از آسیب دیدگان این رویداد به افغانستان فرستاده است. جبهه آزادی افغانستان ضمن ابراز همدردی با قربانیان سیلاب‌های نورستان خواستار بسیج کمک‌ها به آسیب دیدگان شد. این جبهه همچنان طالبان را به بی‌کفایتی در مدیریت نهادهای خدماتی متهم کرد و گفته که نیروهایش در نورستان در کنار سیلاب زدگانند. محمد اشرف غنی نیز با انتقاد از عملکرد طالبان در مدیریت سیلاب‌ها خواستار پاسخگویی این گروه شد. او تخریب جنگل‌ها و تغییرات اقلیمی را از عوامل افزایش این حوادث دانست و بر توقف قطع درختان و کمک رسانی فوری به آسیب دیدگان تاکید کرد. یکی از باشندگان نورستان با روایت چشم دیدش میگوید سیلاب با سرعت غیر قابل تصور گسترش یافت و در مدت کوتاه ساختمان‌ها را تخریب کرد.
1: تقریبا یه 15 دقیقه چی تیز باران شو و آخر یه 15 دقیقه چی تیر شو نو ملگر ویل چی دقا خور و دیسی خطری خونده خور دیسی سیلاب و لوجی نو نوگوی چیزا باران تیز دی بقا نو سیلاب بدقا نکی دا پوخت آمیرون دی و دا دومر نقصان بنکی نو پا دقا کچی منگو بیا سو ملگر دیسی پور پاس دی پا مقام پوستی دی دا مخا مخ چخکاری دی بور دا نو دقا زین را تقا بوشو چی سیلاب را غیر اوزی نو دغه چې موږ څلور کسان وو بس منډې مکللې او بوټان او وسکټ او هر څه مو په ځای پاتې شو او بس ووتو یو بل ملګري وو هغه نه پوهېږم موبایل ته ناست کړو دغه ته چې ناست کړو نو هغه رانه پکې سار شو موږ بس پرې خلاص کړو هغه نه ووتو او دومره دغه نه وه چې دقیقې خبره وه چې بس دغه چې تعمیر مو چپه شو.
0: در این حال اداره آبشناسی طالبان احتمال بارندگی شدید، رعد برق و سیلاب‌های ناگهانی در 10 ولایت افغانستان هشدار داده است. به گفته این اداره نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، لوگر، میدان وردک، پکتیا، خوست، پکتیکا و غزنی روز چهارشنبه تحت تاثیر این شرایط جوی قرار می‌گیرند. مقام‌ها از باشندگان و ویژه ساکنان مناطق نزدیک به رودخانه‌ها و مناطق سیلاب‌خیز خواستند تدابیر احتیاطی را رعایت کنند. همکارم الهام کریمی را از استودیوی واشنگتن با خود داریم. الهام، آخرین خبرها از نورستان چه است؟
2: نوید، حدود 48 ساعت از آغاز این سیلاب‌ها در نورستان می‌گذره و در این مدت طالبان گفتند که نیروهای امدادرسانی به صحنه حاضر شدند و مشغول کمک رسانی به مردم هستند. در عین حال هلال احمر افغانستان اعلام کرده بود که در ساعات اولیه در منطقه حضور پیدا کرده و در جستجوی مردم در ساحه بوده و همچنین فریدون صمیم سخنگوی والی نورستان گفته که این سیلاب ها به شدت به مردم آسیب مالی رسانده بر علاوه آسیب جانی که ما خبرش را منتشر کردیم و گفته ممکن هست حدود 1 میلیون افغانی میزان این آسیب مالی به مردم در نورستان باشه و بر اساس تصاویری هم که منتشر شده کاملا مشهود هست که این سیلاب چند ساعت به خصوص در مرکز نورستان در شهر پارون ویرانی های بسیار زیادی را به جا گذاشته و تمام خانه ها، دکان ها، هتل یا نانوایی و موترهایی که در مسیر وجود داشته را کاملا زیر آوار کرده و تخریب کرده. اما در حال حاضر آنچه مهم هست این هست که در ساعات اولیه حداقل در 72 ساعت اول نجات مردم میتونه که بسیار حیاتی باشه از زیر این آوار و بعدش رسیدگی به کسانی که زخمی شدن در این سیلاب و در نهایت هم کمک مالی که میتونه برای کسانی که خانه های خود را از دست دادن در این سیلاب ها کمک کننده باشد. به این لحاظ اداره مبارزه با حوادث طالبان یک نشست اضطراری را برگزار کرده با نهادهای کمک رسان و از اونها خواسته که در 72 ساعت بتونن تا جای امکان کمک هایی را که میتونن به مردم در منطقه برسانن و بر اساس خبرنامه‌ای که طالبان منتشر کردن گفته میشه که اوچا برنامه جهانی غذا، سازمان بین المللی مهاجرت یونیسف و همچنین بنیاد آخان اعلام آمادگی کردن که این کمک رسانی ها را انجام بدن و گفتن اولویت اونها رسیدگی به آسیب دیدگان در این سیلاب خواهد بود و یونیسف هم گفته که یک کلینیک سیار در منطقه ایجاد خواهد کرد تا اینکه بتونن رسیدگی بهتری به آسیب دیدگان در این سیلاب داشته باشن.
0: سپاسگزارم از همکارم الهام کریمی از واشنگتن. محمد افضل توفیق رئیس انجمن نورستانی های ساکرامنتو رو با خود داریم و بیشتر گفتگو میکنیم. آقای توفیق، دو روز گذشته از سرازیر شدن سیلاب در نورستان، وضعیت از چه قرار است؟ اطلاعات شما چی را نشان میدن؟
3: السلام مخیه تاسو تا استاسو لیدونکو تا سلامونه و نیکی هیلی وړاندې کوم. الله جل جلاله دربار څخه شهیدانو ته جنت الفردوس او ټاپیانو ته اجل شفا غواړم. دوشنبه په ورځ 3 بجې څنګه چې تاسو بهتره معلومه ده نورستان یو وحشتناک سیلاب سره مخامخ شو او تر هغې نه وروسته کوم کله چې دغه راغې سیلاب نه وروسته ډېرو خلکو ته هغه خلک چې دغه ځای چې کوم یو دی دا د بازار یو څنډه ده خو ډېر زیات دوکانونه تعمیره شاروالي ادارې تعمیر شاروالي هوټل مارکیټونه رستورانتونه نانوایی لکه ډېر زیات هجوم په دې ځای کې د خلکو دی او همدارنګه یو وړوکی غوندې خسته پارک نو دلته مازیګر کې په همدغه 3 بجې 2 بجې ټول خلک د بازار نه راوځي همدې ځای ته راغونډېږي نو د خلکو د هجوم په دې ځای کې ډېر زیات دی نو دغه وخت کې چون یکدم باران شوی دی 15 دقیقې باران کې ټول خلک ننوتی دي د هوټلونو ته د دوکانونو ته او د تعمیرونو ته همدغه ځای کې بعضي زمونږ سیلانیان ورونه هم همدغه شاروالۍ په هوټل کې استوګن دي نو دغه ناڅاپه د سخت ورښت له امله نو وحشتناک سیلاب رامنځته شوی دی نو ډېر کم خلک په هغه وخت کې چغې سوري وال شوي دي بعضي خلک وایي چې ډزم شوي دي نو ډېرو خلکو دغه چغې سوري نه دي اورېدلي او ډېرو زیاتو خلکو ته مرګ ژوبله اخیستې ده او تر اوسه پورې خلک وایي چې تقریبا 15 مړي راوستل شوي دي او تقریبا 80 ژوبل دي او نور ډېر زیات خلک پکې ورک دي ماشومان پکې دي زنانه پکې دي دکانداران هلته څوک سیلانیان نو ډېر زیات خلکو د مرګ ژوبله اخیستې ده اوسه پورې.
0: شما مشاوره کردین بیش از 100 نفر ناپدید هست، روند جستجو چگونه پیش میره؟ مردم خودشان دست به کار شدن با امکانات و دست داشته خود یا کمک رسیده؟
3: همداسی دا چون نورستان لری پرته سیمه ده او هغه امکانات چې نور ولایتونه لري هغه سي امکانات هم نه لري نو هغه شته امکاناتو باندې هغو د کلیوالو په همکارۍ هغه چې پارون ډېر زحمت کشه او ډېر تکړه خلک دي د هغو په په کومک بیا د نورو مامورینو همدارنګه ډیرو لکه ابتدایي تجهیزاتو سره د خلکو د ابتدایي کارونه شروع کړه. خو هغه امکانات چې باید درلودلې دې ته د غټو مشینیانو ته ضرورت و، مکمل تجهیزاتو ته ضرورت و. دا دومره غټې تیږې راغلي دي چې د یو عام انسان یا د خلکو اوچتولو اوچتولو توان نه لري. نو دې دپاره باید هغسې مشینري وي چې باید مخکې نه مونږ باید چون نورستان یو غریزه علاقه ده، نو باید دې دپاره مخکې نه باید مونږ دولتي ادارو باید توجه کړی وي. نو هغسې غټه مشینري چون وجود نه درلود نو هغه د خلکو کومک اوسه پورې مغلته یو څو دوه مشینري په عام تاسو مینې په ویډیوګانو کې لیدل کېږي. داسې عموما داسې کوم غټ کومک اوسه پورې نه دی رسېدلی چې دا غټې غټې تیږې سمدلاسه دې ځای نه لرې کړي او خلکو د جسدونه زر زر راوباسي. تقریبا یو 15 مړي تر اوسه پورې راایستلي دي. په دې
0: مردم با امکانات دستاشته خود در حال آواربرداری هستند، حتما با مردم منطقه در تماس هستیم. چه کمکی برای نیازمندا صورت گرفته؟ کسایی که خانه خود را همه چیز خود را دست دادن، چه کمکی برشان شده تا حالا؟
3: معلومات له مخه اوسه پورې کوم خاص کومکونه خلکو ته نه دي رسېدلي. داسې د میډیا د لارې خبرې اورېدل کېږي چې کابل نه را روان دي، د جلال آباد نه را روان دي، د کونړ نه را روان دي، د لغمان نه را روان دي. چون سهم لري دا تر اوسه پورې کوم خاص کومکونو شاهدان نه یو. خو ما هغه دغه چې کومکونه چې د سرې میاشت په نورستان ولایت کې د سرې میاشت ریاست لخوا د پیښو په وړاندې د مبارزې ریاست لخوا یا د فایدامې ریاست لخوا یا د سیاتامې چې کوم ټپیان دي د هغو لخوا کوم کومکونه شوي تر اوسه به شوي وي. کوم هغه کومکونه چې باید سمدستي شوی وي هغسې ونه شو، باید دلته دو ته چارټر دغه تایری را لیگل شوی وی چې تر څو عاجل د تایری د زخمیان کابل ته انتقال کړی وی، جلال آباد ته انتقال کړی وی. تاسو ته دقیق معلوم دی چې هغه مجهز شفاخانه په نورستان کې نه روزه نه پیګم چې زخمیان سره څنګه کوم کار شوی چې تداوی به سره کم کیږي. نو هغه چې مرسته چې باید عاجل توګه سره کم شوی وی هغه سینه دی شو. او هغه د عوامو او د هغه څوک چې ریاستونو کې څه تجهیزات او د هغو په سره تر اوسه پورې کار روان دی.
0: محمد افضل توفیق، رئیس انجمن نورستانی های ساکرامنتو، من سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. چند خبر کوتاه از افغانستان. سازمان بهداشت جهانی میگوید دست کم 214 نفر در یک ماه گذشته بر اثر بیماری‌های مختلف در افغانستان جان باختند. به گفته این سازمان، عفونت حاد تنفسی با 168 قربانی مرگ بارترین بیماری در این دوره بوده است. این نهاد همچنین از افزایش موارد تب کانگو، اسهال و سرخکان در افغانستان خبر داده است. بنیاد افغانستان آریاس پوریا از خانواده ها خواست واکسیناسیون کودکان را به موقع تکمیل کنند. این بنیاد تاکید کرده که واکسین از کودکان در برابر بیماری های خطرناک قابل پیشگیری محافظت می کند. این در حالی است که افغانستان همچنان از معدود کشورهای درگیر پولیو است. حکومت آلمان اعلام کرده که مسئولیت رسمی سفارت افغانستان در برلین همچنان بر عهده دیپلمات‌های حکومت پیشین است، اما بررسی‌های افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که نمایندگان طالبان اداره روزمره سفارت برلین و سرقنسولگری بن را در دست دارند. این تناقض در شرایطی ادامه دارد که همکاری‌های فنی و عملی میان آلمان و طالبان رو به گسترش است. سازمان عفو بین الملل اعلام کرده که حمله پاکستان به مرکز بازپروری امید در کابل می تواند جنایت جنگی محسوب شود. این سازمان می گوید در تحقیقات خود هیچ مدرکی نیافته که ادعای ارتش پاکستان درباره استفاده نظامی از این مرکز را تایید کند. عفو بین الملل تاکید کرده که امید یک مرکز درمانی بوده و حمله به آن اصول حقوق بین المللی را نقض کرده. این سازمان از پاکستان خواسته تا درباره این حمله تحقیقات بی‌طرفانه انجام دهد و نتیجه آن را منتشر کند. پاکستان در حدود سال گذشته مرکز درمان و توانبخشی امید را هدف حمله هوایی قرار داد که در نتیجه به گزارش یونما دست کم 269 غیر نظامی کشته شدند. عفو بین الملل میگوید به دلیل شدت انفجارها احتمال دارد شمار واقعی قربانیان بیشتر از آمار تایید شده باشد. پاکستان تاکنون به درخواست عفو بین الملل برای ارائه توضیحی درباره این حمله پاسخ نداده. شاه محمود میخیل معاون اول و سرپرست پیشین وزارت دفاع را از واشنگتن با خود داریم و بیشتر گفتگو میکنیم. آقای میخیل خوش آمدین. آنچی را که عفو بین الملل مطرح کرده حمله به مرکز امید میتونه در چارچوب جنایت جنگی بررسی شود، این برای ما چی میگه؟
4: سلام دیو رسیگی تاسی تا استاسی قدرمن و لیدون که و لیدون که تا خد اول نده دیر واضح هوا چه دا پاکستان حمله پا کابل بانده په ولایتونو د افغانستان باندې او همدارنګه د ملکی هدفونه په نښه کول دا جنګي جنایت دی، او ځکه چې د جنیوا کنوینسون چې اوس تقریبا 190 هیوادونه د هغې غړي دي او پاکستان هم دا کنوینسون په 1950 کال کې تایید کړی دی چې ته ملکی ځایونه په نښه کې یا روغتونونه یا تعلیمي ادارې مکتبونه قصدا، نو دا پخپله یو جنگی جنایت دی او دا باید بررسی شي او د پاکستان دا عمل باید وغندل شي. همدارنګه د ملګرو ملتونو د منشور د دویمې مادې په اساس د څلورمې فقرې چې یو ملک د بل ملک په حریم باندې تجاوز کوي او د هغې حاکمیت نقضوي، دا پخپله د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی. مګر متاسفانه چې د پاکستان دغه ښکاره تجاوز په افغانستان باندې او همدارنګه د جنګي جنایت چې روغتون یې په نښه کړی دی، پوهنتون یې په نښه کړی دی، ملکي هدفونه یې په نښه کړي دي، هغسې د ملګرو ملتونو اداره، نړیوالې ادارې یو مستقل بېطرفه تحقیق تر اوسه پورې په لاره نه دی اچولی او دا باید اچول شوی وي. او د هغې علت دا دی چې افغانستان کې مشروع قانونمند ولسواک حکومت نشته ده، افغانستان د انزوا په حالت کې ده، نو د افغانستان آواز څوک نه اوري. اما د قوانینو په اساس باندې د جنیوا د کنوینسون او د ملګرو ملتونو د منشور په اساس باندې دا ښکاره یو نقص ده د قوانینو او د جنګي جنایت ده.
0: بسیار خوب. عفو بین الملل در تحقیقات خود گفته که هیچ مدرکی نیافته که از این مرکز به عنوان یک مرکز نظامی استفاده شد، اما پاکستان میگه که ایره به دلیل از این مورد حمله قرار داده که یک مرکز نظامی بود یا به خاطر اهداف نظامی استفاده میشد. این تناقض را چگونه بررسی میکنید؟
4: د پاکستان خو د سره چې ټول پالیسی چې کومه ده په تناقضاتو کې ولاړه ده، ځکه چې یو طرف ته په خپله افراطي ډلې ټوریزم دا تقویه کوي، هغه روزي هغه د خپلو ستراتیژیکو د اهدافو دپاره استعمالوي، او د بل طرفه بیا داسې ښیي چې دی د ټوریزم یا د افراطیت قرباني دي. نو په دې خطر باندې د پاکستان کوم دلایل چې وایي یا کوم ادعا چې لري هغه صحیح نه ده، او د دې دپاره چې واقعیت معلوم شي د ملګرو ملتونو همدارنګه د بشر د کوم ادارې چې کومې ویدي لکه د حقوق بشر یا امنیسټي انټرنیشنل دی، و دوی باید بېطرفانه تحقیق باید وکړي او معلومه کړي، ځکه چې دغه روغتون چې دی په نښه کړی دی، فرضاً په کونړ کې دی، پوهنتون په نښه کړی دی، په پکتیا کې دی، د کرکټ ټیم لوبغاړي هلته شهیدان شوي دي، همدارنګه نور ملکي تلفات چې کوم رامنځته شوي دي په نورو ولایتونو کې، دا ټول ثبت شوي دي، ثابت دي، او دا باید به طرف تحقیق وشي، او که چیرې تحقیق په نتیجه کې دا معلومه شي چې دی دا سرغړونه کړې ده، نو پاکستان دغه عمل باید محکوم شي او آینده کې د داسې تجاوز او د دغسې جنایاتو مخه باید ونیول شي.
0: سازمان عفو بین الملل از پاکستان خواسته که در این باره تحقیقات بی‌طرفانه انجام بده و نتیجهش هم نشر کنه. پاکستان این کار میکنه؟
4: دا خو معنا داره چې هم په خپله قاضي و هم په خپله مدعي. زه فکر کوم چې دا سمه نه ده. بېطرفه د په خپله د سازمان د عفو بین المللي اداره یا د ملګرو ملتونو اداره دی باید یو خپل مستقل هیئت دی و تعین کړي د تحقیق لپاره، او هغې دا تحقیق وکړي. نو دا چې د هغې نه بیرته دا تقاضا کوي، زه فکر کوم چې دا هم نه منطقي ده او نه اصولي ده او نه د هغې خبره اعتبار وړ ده.
0: شاه محمود میخیل معاون اول و سرپرست پیشین وزارت دفاع افغانستان، من سپاسگزارم از حضورتان در این بحث.
4: تشکر از شما.
0: تغییرات مداوم در رأس قدرت در لندن فراتر از یک مسئله داخلی بر تعهدات بین المللی و اخلاقی بریتانیا سایه افکنده است. این کشور در 10 سال گذشته شاهد روی کار آمدن 7 نخست وزیر بوده که همه آنها با ابعاد مختلف پرونده افغانستان مواجه شدند. عصر نخست وزیران کوتاه مدت بریتانیا چگونه گذشت؟ نصیر بهزاد در جرفا به این موضوع پرداخته است.
5: خانه شماره 10 در خیابان داونینگ مقر نخست وزیری بریتانیا شاهد یک از متلاطم ترین دورانهای سیاسی در یک دهه گذشته است. اطلاعات نشان می‌دهد که از سال 2016 و با تحول خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یا برگزیت، بی‌ثباتی سیاسی گسترش یافته. زنجیره‌ای از تغییرات مداوم نه تنها تعادل داخلی بریتانیا را برهم زده، بلکه بر خط و مش سیاست خارجی این کشور به ویژه در قبال افغانستان، تعامل با طالبان و سرنوشت هزاران پناهجوی افغان سایه سنگین و پرچالش انداخته. با روی کار آمدن نخست وزیر جدید، پرونده افغانهایی که با نیروهای بریتانیایی همکاری داشتند به یکی از داغ‌ترین محورهای دیپلماسی داخلی لندن تبدیل شده است. در فاصله زمانی یک دهه در بریتانیا 7 نخست وزیر بر مسند قدرت نشستند. همه آنها با مسئله افغانستان، کمک ها و بحران های مرتبط به آن مواجه شدند. هیچ کدام نتوانستند اعتماد اکثریت پارلمان و حزب خود را برای مدت طولانی کسب کند و به دلایل مختلف کنارگیری کردند. در دوران نخست وزیری 3 سال و 11 روزه ترازامه که از سال 2016 آغاز شد، بریتانیا با تداوم پشتبانی محدود مأموریت حمایت قاطع در برنامه آموزش و مشاوره نیروهای امنیتی افغان نقش داشت. او بعداً از نحوه خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در زمان بوریس جانسون به شدت انتقاد کرد.
6: آنچه بیشتر از همه شوکه کننده بود، هرج و مرج و سرعت تسلط طالبان بود. رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر بریتانیا اشاره کردند که گمان نمی‌کنند طالبان قادر به کنترل افغانستان باشد. آیا اطلاعات استخباراتی ما اینقدر ضعیف بوده؟ آیا درک ما از حکومت افغانستان اینقدر سست بوده؟ شناخت ما از وضعیت موجود در میدان تا این حد ناکافی بوده؟ یا فقط احساس میکردیم که باید از امریکا پیروی کنیم و امید داشته باشیم که با لطف چانس و دعا همه چیز ختم بخیر میشود؟
5: سالهای 2019 تا 2022 نقطه عطف تاریخی در روابط بریتانیا با افغانستان بوده. خروج نیروهای بریتانیایی در زمان بوریس جانسون آغاز و عملیات بزرگ تخلیه نظامی انجام شد. بر اساس آمارها حدود 15,000 شهروندان بریتانیایی و افغان از کابل انتقال یافتند. جانسون بعد از 3 سال و 44 روز و پس از بروز رسوایی های سیاسی استعفا داد.
7: ما به حمایت خود ادامه خواهیم داد و هر کاری از دستمان برایت انجام می‌دهیم تا از کسانی که به مأموریت بریتانیا در افغانستان کمک کرده پشتیبانی کنیم. ما تمام توان خود را به کار می‌بریم تا از مناطق اطراف افغانستان حمایت کرده و هر اقدام ممکن را برای جلوگیری از یک بحران انسانی انجام دهیم.
5: کوتاه‌ترین دوره سیاسی در تاریخ معاصر بریتانیا نخست وزیری لیستراس در سال 2022 بود که فقط 49 روز دوام کرد. تثبیت موضع سختگیرانه لندن مبنی بر عدم به رسمیت شناختن حکومت طالبان و مشروط کردن هر گونه تعامل بر رعایت حقوق بشر و حقوق زنان در همین دوره رقم خورد. در زمان مسئولیت لیستراس، موضع جابجایی و انتقال همکاران افغان نیروهای بریتانیایی یکی از چالش‌های عمده محسوب می‌شد. کمک های مالی به افغانستان کاهش یافت. مواجهه با چالش های بزرگ اسکان هزاران پناهجوی افغان در هتل های بریتانیا که هزینه های سنگین بر بودجه عمومی وارد کرد، انتقاد های شدید داخلی را برانگیخت. ریشی سوناک در 1 سال و 8 ماه نخست وزیری پروسه جابجایی افغان های انتقالی یافته به بریتانیا را پیش برد. اما گزارش های وجود دارد که تعداد زیادی از شهروندان افغان در پاکستان و ایران بی سرنوشت باقی ماندند. همزمان با ادامه بی‌ثباتی سیاسی در بریتانیا که رستارمر 2 سال و 15 روز نخست وزیر بود، او در این مدت روند انتقال پناهجویان افغان از هتل‌ها به مکان‌های دائمی را تسریع کرد. کمک های مالی به افغانستان ادامه یافت و با وجود بسته شدن سفارت افغانستان در لندن طالبان به رسمیت شناختن نشد. در طوفان بی‌ثباتی سیاسی موضوع افغان هایی که با نیروهای بریتانیایی کار کرده اند به یک گره عمیق اخلاقی و اداری در بریتانیا تبدیل شده. کمک های کاهش یافته به دلیل رفتار طالبان بر رعایت حقوق بشر و زنان مشروط شد. بحث پناهجویان افغان و آنهایی که پذیرفتن نشده هم داغ است. اکنون دولت جدید اندری برنهام با یک آزمون دیگر درباره افغانستان مواجه شده. مواضع حقوق بشری در قبال طالبان و تکالیف اخلاقی بریتانیا.
0: این در شنانده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرنامه. گسترش دامنه بیرانی سیلاب در نورستان. سازمان ملل از جان باختن بیش از 40 نفر خبر داد. طالبان خواستار کمک فوری نهادهای امدادرسان شدند. اتهام نقض حقوق بشر دوستانه علیه پاکستان. عفو بین الملل خواستار بررسی حمله به مرکز امید به عنوان جنایت جنگی شد. ادعای استفاده نظامی از این مرکز اثبات نشد. در ادامه این مجموعه خبری، نگهبانان سنگی فرانسه در انتظار ثبت جهانی. عفو در قرون وسطایی نامزد ثبت در فهرست یونسکو شدند. طالبان پس از حمله جبهه سپاهیان و میهن به یفتر با این تدابیر امنیتی در این ولسوالی را تشدید کردند. منابع محلی میگویند در روزهای اخیر صدها نیروی تازه نفس در یفتر مستقر شده و فشارها بر باشندگان منطقه افزایش یافته است. به گفته این منابع، بازرسی خانه به خانه، محدودیت رفت آمد و بازداشت و شکنجه شماری از غیر نظامیان ادامه دارد. طالبان همچنین مردم را موظف کردند که سه وعده غذایی نیروهای این گروه را تامین کنند. در این حال قیوم ملنگ فرمانده جبهه سپاهیان میهن از طالبان خواسته که از اعمال فشار بر غیر نظامیان دست بردارند و تاکید کرده که باشندگان محل نباید هدف اقدامات تنبیهی طالبان قرار گیرند. سقوط موقت ولسوالی یفتر پایین از نظر کارشناسان یکی از کم سابقه ترین چالش ها برای اداره طالبان از زمان بازگشت این گروه به قدرت به شمار می رود. همزمان با تحولات در بدخشان، جبهه نهضت آزادی و عدالت اعلام کرده که در ولسوالی سه دوم کوهستان ولایت کاپیسا ایست بازرسی ایجاد کرده است. جبهه مخالف طالبان میگوید با ایجاد این ایست بازرسی فعالیت نظامی خود را در کاپیسا آغاز کرده است. Mm-hmm.

0: سبیرا مهتیار کارشناس سیاسی را از تورنتو کانادا با خود داریم و بیشتر گفتگو میکنیم. آقای مهتیار، طالبا فشارها را بر مردم ملکی افزایش داده، خصوصا در یفتلها، این چه کمک میتونه بر مهار مخالفان این گروه؟
1: درود به شما و به بینندگان تلویزیون افغانستان انترنشنل. طبیعتاً مردم در بدخشان در نتیجه فشارها و تشدید فشارهایی که در حقیقت طالبا علیه مردم اعمال میکنند، طبیعتاً مردم بیشتر به سطوح خواهند آمد و این نگرش تحقیرآمیز و شکنجه جویانه در حقیقت عساکر طالبا را تحمیل نخواهند کرد. مشکل بدخشان یا بحران بدخشان فراتر از یک شهرستان است. مشکل بدخشان تنها محدود به

0: مشهور سوالی بدخشان است، مردم از مدیریتی خشن و از حبک حرمت توسط رژیم طالبان به سطوح آمدند و عملا مردم شاهدی هستند که منابع مردم بدخشان به تاراج برده می شود و مردم در زیر چکمه های در حقیقت سربازای طالب که به هیچ صورت با فرهنگ و عنعنات و در حقیقت فردادهای بومی مردم محلی آشنایی ندارند هر روز هزینه بیشتر می پردادند. واقعا این فاجعه بار است که با وجودی تزریقی 16 میلیارد دلار از منابع کمک های بین المللی به اقتصاد طالبا و جمع‌آوری بیش از 16 میلیارد دلار در 5 سال گذشته از منابع طبیعی مردم افغانستان از جمله بدخشان، همچنان طالبا برای یاشه و ایباته و لوجستیکشان وقتی که به شهرستان ها و به مناطق محلی یورش میبرند در حقیقت یاشه و ایباته و لوجستیکشان را با زور و جو بله. و اجبار بر مردم محل تحمیل میکنند.
1: خب حالا بازرسی خانه به خانه، بازداشت و همچنان تحمیل از نیروهای طالبا بر مردم نتیجه معکوس نخواهد داد؟
0: طبیعتا شما هر اندازه‌ای که در حقیقت فشار نظامی را بر مردم محل تشدید ببخشین به همان اندازه شما نتیجه معکوس خواهد گرفت، به ویژه در شرایط اجتماعی و انسانی افغانستان، چون تا هنوز هم بخش‌های از مردم عملا سلاح‌های شخصی در خانه هایشان دارن و به حرمتی طالبا و مردم محل طبیعتا به هیچ صورت تحمل نخواهد شد و تعداد بیشتری از مردم محل و مردم ملکی را وا خواهد داشت تا عملا با سلاح‌هایشان با جبهات نظامی که برای در حقیقت آزادی سرزمینشان و جغرافیایشان ناگزیر شدند که با مبارزه مسلحانه در حقیقت روی بیاورند، تعداد زیاد بیشتر از مردم به صفوف آنها خواهد پیوست و گستره نارضایتی و اقدام مردم علیه حاکمیت جور و ظلم طالبا هر روز بیشتر ریشه‌دار گردیده و توسعه و عمق بیشتری پیدا خواهد کرد و طبیعتا حالا مردم خودشان عملا وارد معادله شدند. در این زمینه من یقین دارم که احزاب و جریان ها و در حقیقت حتی اطرافی هم در نظام بین الملل و هم در منطقه متوجه خواهند شد که مردم افغانستان بیشتر از این قادر به این نیستند که ظلم و جور و در حقیقت اجحاف و توهین و تحقیر رژیم طالبان را تحمل کنند
1: بلی.
0: و طبیعتاً این مشروعیت رژیم طالبان را بیش از پیش متزلزل خواهد ساخت.
1: بسیار خوب، یک جبهه تازه هم به نام جبهه نهضت آزادی و عدالت در کاپیسا اعلام کرده که یک گیست بازرسی ایجاد کردن. اینه به این خاطر یاد کردم که نه باخر شاید افزایش گروه های مخالف طالبا هستیم، این میتونه که این گروه ها زنگ خطر جدی بر طالبا باشه؟
0: خب من فکر میکنم که در مقایسه با سالهای گذشته شرایط هم در سطح منطقه و هم در سطح نظام بین الملل نشانه های در حال بروز است که احتمالاً تفاوت های ولو اندک ممکن است در حال شکل گیری بوده باشه و این تفاوت ها کمک میکنه مردم افغانستان که از نظر سیاسی روی در حقیقت همکاری های منطقه‌ای و بین المللی برای تعدیل استاتسکو در افغانستان و عبور از یک رژیمی خودکامه غیر مسئول و در حقیقت رژیمی که به هیچ صورت نسبت به سرنوشت عموم مردم احساس مسئولیت نمی کنه و با ظلم و با اجبار و اکراه هر روز در صدد این است که بیش

0: بیشتر در حقیقت قدرت و تسلطش علیه مردم به نمایش بگذاره و به تاراج و به یغمای منابع طبیعی مردم افغانستان ادامه بده.
1: زبیل و مهدیار کارشناس سیاسی، سپاسگزارم از حضورتون در این بحث. سنتکام اعلام کرده که 11 شب متوالی عملیات به اهداف نظامی جمهوری اسلامی را با موفقیت به پایان رسانده است. به گفته این فرماندهی مراکز عملیات نظامی توانمندی‌های دریایی، پایگاه‌های هوایی، انبارهای پهپاد و زیرساخت‌های لوجستیکی هدف قرار گرفتند. سنتکام همچنان اعلام کرده که تنگه هرمز با وجود عملیات جمهوری اسلامی برای عبور کشتی‌ها باز است. همزمان رسانه‌های ایران از عملیات به غرب، شمال غرب، جنوب و جنوب شرق این کشور و نیز شنیده شدن صدای انفجار در چند شهر ساحلی خبر دادند.

0: دونالد ترامپ تهدید کرده که آمریکا به زودی توسط یک گروه کلان در ایران را هدف قرار خواهد داد. رئیس جمهور ایالات متحده گفته جمهوری اسلامی با درماندگی در پی گفتگو با واشنگتن است، اما آمریکا تا زمان آمادگی تهران برای مذاکرات جدی علاقه به دیدار ندارد. دونالد ترامپ حین میزبانی از رئیس جمهور لبنان تاکید کرده که تا زمانی که ایران برای گفتگوی معنادار آماده نشود، عملات ادامه خواهد یافت.
1: شما نمیدونید که چه گفتگوهایی پشت پرده داره انجام میشه. ایرانی ها به شدت میخوان که به توافق برسن برای اینکه دارن تارومار میشن. البته وقتی که به شبکه فیک نیوز شما کسی گوش بده از این قضیه مطلع نمیشه. شما از چیزی خبر ندارین؟ آیا شما چیزی میدونید که من نمیدونم؟ خب به ما بگید آقای رئیس جمهور. من به شما اینو میگم، اونها به شدت میخوان که با ما ملاقات کنن و تا زمانی که آماده باشن به صورت معنادار، ما آماده نیستیم که با اونها ملاقات کنیم.
0: به تکست وزیر جنگ ایالات متحده گفته عملات شبانه آمریکا توان عملیاتی جمهوری اسلامی را تضعیف میکند و تا تحقق اهداف تعیین شده ادامه خواهد یافت. تکست هشدار داده که هر گونه حمله بر کشتی های تجاری با پاسخ 10 برابر شدیدتر از سوی آمریکا روبرو خواهد شد.
2: Join you at Dover to recognize these incredible Americans.
1: بله، من هم مفتخر خواهم بود که در دوور باشم در کنار شما برای تشییع پیکر سربازانمون، کاری که خیلی از رؤسای جمهور نخواستم بکنم برای 47 سال. و خب تصور داشته باشید که ایران چطور مسیر خودش رو به سمت سلاح هسته‌ای داشت هموار میکرد، از بس سلاح متعارف برای خودشون انباشته کرده بودن که کسی جرئت نکنه باشون حرف بزنه. و خب ما منطقی بودیم در مورد تنگی هرمز، ولی خب دیدیم که اونها همچنان شلیک کردن به کشتی‌ها و همونطور که رئیس جمهور به همه گفت 10 برابر سنگین‌تر می‌زنیمشون و هر شب داریم می‌زنیمشون و اونها هم می‌خوان صحبت کنن.
0: حالا چند خبر کوتاه از جهان. آنتونی گوتراش تبرکلوس سازمان ملل آخرین هفته در نخستین سفر خود به سوریه راهی دمشق می‌شود. او با احمد چهر و دیگر مقام‌ها درباره روند انتقال سیاسی و بازسازی سوریه دیدار و گفتگو خواهد کرد. تبرکلوس سازمان ملل در پایان سفر از نیروهای ناظر این سازمان در بلندی‌های جولان نیز بازدید خواهد کرد. مقام های بهداشتی غزه میگویند در حملات هوایی اسرائیل دست کم 12 فلسطینی از جمله 6 عضو یک خانواده کشته شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرده که هدف این حمله یکی از اعضای حماس بوده و گزارش های مربوط به تلفات غیر نظامیان را بررسی میکند. همزمان تلاش های منجیگران برای دستیابی به آتش بس و پایان جنگ ادامه دارد. گزارشگران بدون مرز از آزادی 2 روزنامه‌نگار تاجیک پس از بیش از 4 سال زندان استقبال کرد. این سازمان میگوید زوقی بیگ، سید امینی و عبدالستار پیر محمد زاده به دلیل نشر گزارش های انتقادی با اتهام های بی اساس زندانی شده بودند. گزارشگران بدون مرز دوشنبه را به سرکوب و سانسور رسانه ها متهم کرده و خواستار آزادی دیگر خبرنگاران شده است. کمبود آب آشامیدنی، دارو و خدمات درمانی در غزه زندگی صدها هزار خانواده آواره را با مشکلات جدی روبرو کرده است. نهادهای امدادرسان هشدار می‌دهند که بیماری‌های پوستی، فونت‌های تنفسی و بیماری‌های واگیر در اردوگاه‌های آوارگان رو به افزایش است. شریف ولید گزارش می‌دهد.
3: بیماری، آوارگی و کمبود امکانات درمانی 3 چالشی است که امروز بسیاری از خانواده ها در سراسر غزه با آن دست و پنجه نرم می کنند. در اردوگاه های آوارگان هزاران نفر در خیمه های زندگی می کنند که دسترسی محدودی به آب سالم، خدمات صحی و مراقبت های بهداشتی دارند. سازمان ملل و نهادهای امدادرسان می گویند وضعیت ناگوار باعث افزایش بیماری های پوستی، عفونت های تنفسی و دیگر امراض واگیر در غزه شده.
4: مرکز های صحی سیار به اردوگاه ها و مناطق دورافتاده می روند تا به بیماران، به ویژه کودکان و سالمندان خدمات درمانی، دوا، شیر خشک و مواد صحی برسانند، به خاطر که بسیاری ها نمی توانند به مراکز صحی بروند.
3: در چنین شرایط گروه های امدادرسان با ایجاد کلینیک های سیار تلاش می کنند خدمات ابتدایی درمانی را به اردوگاه های برسانند که بسیاری از ساکنان آن امکان رسیدن به شفاخانه ها را ندارند.
5: بنتی که من قبل فتره جه مرض جلدی معرفناش شو دوا و جربنا کذا ایشی.
6: دخترم به بیماری پوستی مبتلا شده بود، اما به دلیل کمبود دارو، فاصله زیاد تا شفاخانه ها و دشواری رفت و آمد، تداوی مناسب نمی شد. امیدواریم این کلینیک های سیار در همه اردوگاه های غزه فعال شوند تا مردم مجبور نباشند مسیرهای طولانی را طی کنند.
3: بر اساس گزارش نهادهای بشردوستانه، تخریب بخش از زیرساخت‌های صحی و محدودیت دسترسی به آب سالم فشار سنگینی بر نظام درمانی غزه وارد کرده. بیماری‌های پوستی و اسهال به ویژه در میان کودکان در حال افزایش است. بسیاری از مریضان مبتلا به بیماری‌های مزمن با کمبود دوا روبرو هستند.
7: ما از بیماری های پوستی، مشکلات تنفسی و بیماری های مزمن رنج میبریم و این کلینیک های سیار دست کم بخش از نیاز درمانی ما را برطرف میکنند.
3: کارشناسان امور بشردوستانه میگویند تا زمانی که دسترسی پایدار به خدمات درمانی، آب سالم و تجهیزات پزشکی در سراسر غزه فراهم نشود، میلیون ها غیر نظامی به ویژه کودکان همچنان در معرض خطر بیماری و بحران های صحی خواهند بود. شریف ولید، لندن.
0: مارکو روبیو در نشست وزیران خارجه آسان گفته واشنگتن آماده مذاکره با جمهوری اسلامی است، اما تهران تمایل به گفتگوهای جدی ندارد. همزمان وزیران خارجه 11 کشور عضو آسان از تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه ابراز نگرانی کردند. آنان خواستار خویشتنداری و قراری آتش‌بس حفظ آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز و ادامه دیپلماسی شدند. همکارم علیرضا محیبی از ملبورن در استرالیا برای جزئیات بیشترین خبر با خود داریم. علیرضا، اظهارات مارکو روبیو درباره مذاکره با جمهوری اسلامی چه پیام داشت و همزمان وزیران خارجه آسان در بیانیه خود چه نگرانی هایی را درباره جنگ و تحولات خاورمیانه مطرح کردند؟
8: نوید، بذار با اظهارات آقای روبیو شروع بکنیم. آقای مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در نشست مشترک خودش با وزرای خارجه کشورهای اتحادیه جنوب شرق آسیا در مانیل پایتخت فیلیپین اعلام کرده که ایالات متحده درباره بحران خاورمیانه آماده تعامل و مذاکره و حل اختلافات با جمهوری اسلامی، اما خب تهران در مذاکرات جدی نیست. وزیر خارجه آمریکا در این نشست گفته که اگر جمهوری اسلامی جدی باشه، ایالات متحده هم جدیه، و اگر تهران جدی نباشه، واشنگتن هر اقدامی رو که برای حفاظت از منافع آمریکا و همچنین منافع متحدان این کشور لازم باشه انجام خواهد داد. آقای روبیو در صحبت‌های خودش گفته که نباید اجازه داد که جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو به دست بگیره، چون این اقدام میتونه به اون وقت به یک الگوی خطرناک برای نقاط دیگر جهان مثل دریای جنوبی چین تبدیل بشه. اینجا جایی هستش که چند کشور جنوب شرق آسیا با چین در اونجا اختلافات ارضی دارن. وزیر خارجه آمریکا هشدار داده که اگر این رویه جا بیفته که یک کشور بتونه کنترل یک آبراه بین المللی رو در اختیار بگیره، از کشتی‌ها عوارض عبور بگیره و در صورت پرداخت نشدن عوارض اونها رو هدف قرار بده، ممکنه که همین الگو در دیگر نقاط جهان هم تکرار بشه. همزمان وزرای خارجه 11 کشور عضو اتحادیه جنوب شرق آسیا موسوم به آسیان در 59 نشست خودشون در مانیل یک بیانیه مشترک رو که 8 بند هم داره صادر کردن درباره تشدید تحولات در خاورمیانه و اثر گرفتن درگیری بین آمریکا و جمهوری اسلامی هم ابراز نگرانی کردن. اعلام کردن که این وضعیت تلاش‌های میانجیگرها رو تضعیف کرده، شانس رسیدن به یک راه حل مسالمت آمیز رو هم از مسیر گفتگو و دیپلماسی کاهش داده. وزرای خارجه آسان در بیانیه خودشون از همه طرف‌ها خواستن که خویشتنداری بکنن، از تشدید درگیری‌ها خودداری بکنن و برای برقراری فوری آتش‌بس هم تلاش بکنن. در این بیانیه درباره امنیت تنگه هرمز هم ابراز نگرانی شده، از همه طرف‌ها خواسته شده که عبور ایمن و بدون مانع کشتی‌ها رو از این آبراه حیاتی تضمین بکنن. وزرای خارجه آسان هشدار دادن که ادامه این بحران میتونه تجارت و امنیت انرژی و غذایی رو و زنجیره‌های تامین رو در جنوب شرق آسیا که خب جمعیت بیشتر از 680 میلیون نفر داره با مشکل روبرو بکنه. این بیانیه در شرایطی صادر شده که جنگ خاورمیانه روی فضای این نشست سایه انداخته. کشورهای جنوب شرق آسیا با اقتصادی حدود 3.8 تریلیون دلار و اون وابستگی بالاشون به واردات نفت در برابر اختلال عرضه انرژی آسیب پذیر هستن. حدود 80% نفت عبوری از تنگه هرمز راهی این بازارهای آسیایی میشه و به خاطر همین هستش که امنیت انرژی به یکی از مهمترین دغدغه‌های این نشست تبدیل شده.
0: سپاسگزارم از همکارم علیرضا محبی از ملبورن در استرالیا. پرونده افشای سوالات آزمون‌های پزشکی در هند دولت نارندرا مودی را با چالش جدی مواجه کرده است. فساد آموزشی و برخورد پلیس با معترضان خشم گسترده دانشجویان و مخالفان دولت را برانگیخته است. هرچند راهول گاندی رهبر مخالفان پس از ساعات بازداشت آزاد شده، اما اعتراض‌ها و انتقادها از عملکرد دولت هم چنان ادامه دارد. گزارشی از میرویس اوریا.
9: اعتراض بعد درز سوالات امتحانی اکنون به یکی از جدیترین چالش های سیاسی دولت هند تبدیل شده. در اوج این اعتراض ها راهول گاندی رهبر حزب کنگره همراه با شماری از نمایندگان مخالف مقابل اقامتگاه نارندرا مودی تجمع کردند. آنها دولت را به برخورد خشونت آمیز با دانشجویان متهم کردند و خواستار استعفای وزیر آموزش شدند.
10: موضوع دانشجویان و آینده جوانان است. آنچه در حال رخ دادن است و ضرب و شتم مردم کاملا برخلاف ارزش های هند است. آقای مودی حتی بابت آنچه دیروز رخ داد نیز عذرخواهی نکرده است.
9: این تجمع اما دیر دوام نیاورد. پلیس وارد عمل شد و راهول گاندی را همراه با شماری از رهبران مخالف بازداشت کرد. خواهر او پریانکا گاندی هنگام انتقال به بازداشتگاه شعارهای ضد دولتی سر داد. بازداشت رهبر مخالفان اعتراضهای آموزشی را از یک مطالبه صنفی فراتر برده و به روی روی آشکار دولت و مخالفان تبدیل کرد. در پاسخ به معترضان دولت وعده داد که با همه عاملان درز سوالات بدون هیچ استثنایی برخورد خواهد کرد.
11: نخست وزیر امروز به مردم اطمینان داد که هیچ فردی که در ماجرای درز سوالات نقش داشته باشد از مجازات در امان نخواهد ماند. او همچنین تاکید کرد که شدیدترین مجازات در انتظار عاملان این پرونده خواهد بود و گفت ما به هیچ قیمت اجازه نخواهیم داد آینده فرزندانمان به خطر بیفتد.
9: اما مخالفان این وعده ها را ناکافی می دانند. آنها می گویند مشکل تنها درز سوالات نیست، بلکه شیوه برخورد دولت با معترضان است. اعتراض هایی که از شبکه های اجتماعی آغاز شد اکنون هزاران دانشجو را به خیابان های هند کشانده و با مطالبه برای پاسخگویی دولت و اصلاح نظام امتحانات سراسری تبدیل شده.
11: آنچه دیروز رخ داد زیر پا گذاشتن قانون اساسی و قوانین کشور بود. دولت از قدرت خود استفاده کرد. وظیفه دولت حفظ نظم و قانون است، نه مجازات شهروندانی که حقوق خود را مطالبه می کند. اما دولت دقیقا همین کار را انجام داد.
9: افشای سوالات آزمون ورودی دانشکده پزشکی در ماه می حدود 2 میلیون تن را تحت تاثیر قرار داد. به گزارش رسانه های محلی حدود 12 دانش آموز پس از این رویداد دست به خودکشی زدند. از آن زمان این پرونده از یک تخلف در برگزاری آزمون فراتر رفت و نظام آموزشی و عملکرد دولت هند را هم زیر ذره‌بین برد. به باور معترضان بزرگترین خسارت این پرونده از دست رفتن اعتماد میلیون ها جوان است. اعتمادی که بازسازی آن دشوارترین آزمون پیشروی دولت هند خواهد بود. میروی سوریا، لندن.
0: 7 دژ قرون وسطایی در جنوب فرانسه نامزد ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو شدند. این دژها در قرن 13 میلادی برای پاسداری از مرزهای پادشاهی فرانسه ساخته شدند. مقام های فرانسوی امیدوارند ثبت جهانی این آثار به حفاظت از آنها و رونق گردشگری منطقه کمک کند. گزارش از محب مدثر.
12: بر فراز صخره های سر به فلک کشیده جنوب فرانسه دژهای قد برافراشتند که قرنهاست بر بلندای این کوهپایه‌ها استوار ایستادند. خلایی که روزگار نگهبان مرزهای پادشاهی فرانسه بودند و امروز در تلاشند جای خود را در فهرست میراث جهانی یونسکو باز کنند. 7 دژ تاریخی منطقه لانگدوگ موسوم به دژهای سلطنتی لانگدوگ به صورت مشترک برای ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو نامزد شدند. مجموعه که روایتگر بخش مهمی از تاریخ نظامی و معماری قرون وسطایی فرانسه است. دژ مونسگور بر فراز قله سنگی خودنمایی می کند. گردشگران برای رسیدن به این دژ باید مسیر شیبدار کوهستان را طی کنند. جایی که چشمنداز گسترده کوها شکوه طبیعت را با عظمت تاریخ در هم می آمیزد. اگرچه نام مونسگور با تاریخ کاتارها گره خورده است، جنبش مذهبی که در قرون وسطا از سوی کلیسای کاتولیک سرکوب شد. مسئولان این پرونده را تاکید می کنند که ثبت جهانی بر دژهای سلطنتی متمرکز است. کم دورتر دژ پرپرتوز با دیوارهای سنگی خود بر این کوه پایه ها قامت افراخته. برج و باروهای این قلعه قرنها در مقابل جنگ و باد و باران ایستادگی کردند. اما گذر زمان اکنون بقای آنها را تهدید می کند.
4: ثبت در فهرست میراث جهانی به معنای دریافت بودجه از یونسکو نیست، اما امکان برنامه ریزی برای حفاظت بلند مدت از این بناها را فراهم می کند. این آثار به شدت در معرض عوامل طبیعی قرار دارند و به سرعت فرسوده می شوند.
12: دژ کریبوس نیز با معماری منحصر به فرد خود بر فراز این صخره ها شکوه خیره کننده دارد. سازه که برای سازگاری با صخره های ناانوار منطقه طراحی شده است. تالار، ستون مرکزی، تاق های بلند و پنجره های سنگی آن نمونه ای از مهندسی نظامی قرون وسطا است. در دامنه این دژ نیز روستای کوچک کوکوگنان با آسیاب بادی و کلیسای تاریخیش بخشی از هویت فرهنگی این مجموعه را شکل می‌دهد. با این حال مسئولان محلی می‌گویند شمار بازدید کنندگان این قلعه‌ها در سال‌های اخیر کاهش یافته و ثبت جهانی می‌تواند به رونق گردشگری و حفاظت بهتر از این میراث ارزشمند کمک کند.
13: شمار بازدید کنندگان هر سال کمتر می‌شود. در سال 1995 حدود 92 هزار نفر از این قلعه بازدید کردند، اما امروز به سختی می توانیم این تعداد را به 50 هزار نفر برسانیم.
12: اکنون سرنوشت این 7 دژ تاریخی به تصمیم کمیته میراث جهانی یونسکو گره خورده. تصمیمی که می تواند جایگاه این قلعه های کهنه را در میان میراث مشترک بشریت تثبیت کرده و زمینه ی حفاظت پایدار از آنها را برای نسل های آینده فراهم کند. محب مدثر، لندن.
0: رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آنها به وبسایت ما به نشانی afntel.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. از همراهیتان سپاسگزارم. با
14: رادیو افغانستان اینترنشنال.
15: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
16: یک دقیقه خبر.
6: بررسی تیم اقتصادی افغانستان انترنشنال نشان می‌دهد که اداره طالبان از زمان بازگشت به قدرت در اصل 1400 حدود 14 میلیارد دلار درآمد داخلی از محل مالیات، گمرکات و مادن جمع‌آوری کرده است. این بررسی که بر اساس تحلیل گزارش‌های بانک جهانی و مقایسه آن با آمارهای رسمی طالبان تهیه شده، نشان می‌دهد که مجموع درآمدهای داخلی این گروه از سپتامبر 2021 تا می 2026 به 13.7 میلیارد دلار رسیده است که با حساب ماه‌های جون و جولای 2026 الی حدود 14 میلیارد دلار افزایش یافته است. این آمار بر اساس بررسی 41 گزارش بانک جهانی پس از تسلط طالبان تهیه شده و با ارقام منتشر شده از سوی ادارات طالبان نیز مقایسه گردیده است.
16: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
17: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
16: تاکید شده شما روی تنوع در جامعه.
18: دشمنی که طالبها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
19: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
20: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
21: یک دقیقه خبر.
6: کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهجویان پس از جان باختن 5 شرمند افغان در یک مسیر قاچاقی در ولایت نیمروز هشدار داد که هیچ کس نباید برای یافتن امنیت و فرصت جان خود را در سفرهای خطرناک به خطر بیندازد. کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهجویان با ابراز تأسف از جان باختن 5 شرمند افغان در ولایت نیمروز اعلام کرد که جستجو برای یافتن 14 نفر دیگر که در این رویداد ناپدید شدند همچنان ادامه دارد. این نهاد در بیانیه گفت این تراژدی یادآور بهای سنگین انسانی سفرهای خطرناک و نامنظم است و نشان می‌دهد که باید حمایت و فرصت‌های بیشتر فراهم شود تا مردم مجبور نشوند جان خود را در چنین سفرها به خطر بیندازند.
22: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
14: رادیو افغانستان انترنشنل.

سیلاب نورستان یادآور این واقعیت است که تغییرات اقلیمی و تنهایی انسانها را قربانی نمی کند. ترکیب مخاطرات طبیعی با ضعف مدیریت، کمبود تخصص، زیرساختهای ناکافی و محدودیتهای همکاری بین المللی یک رویداد طبیعی را به یک فاجعه انسانی تبدیل کرده است. از این منظر چگونه می توان بحران فعلی در نورستان را مدیریت کرد و برای کاهش خسارات آینده چگونه مردم می توانند به جای امید بستن به قاری های طالبان راه های جلوگیری از فاجعه، همکاری مردمی و کمک های بین المللی را جستجو کنند؟ این بحث روز است.

0: سلام بر شما و بحث روز خوش آمدید. من طارق عظیم هستم. مهمانان من در بحث امروز محمد اعظم نورستانی، رئیس نهاد نخبگان نورستان از آلمان، محمد آصف ننگ، رئیس مرکز تحقیقات اقتصادی افغانستان از کابل و نجیب الله سدید، پژوهشگر حوزه آب و محیط زیست از آلمان است. مهمانان عزیز را به بحث بسیار خوش آمدید میگم. آقای نورستانی، بحث را با شما آغاز کنیم. آخرین وضعیت مناطق سیل زده در نورستان چگونه است؟
1: سلام عرض ادب دارم در خدمت تمام شنوندگان عزیز. واقعاً هم حادثات بسیار عجیب و غریب در نورستان ما رخ داد. از جمله ما این حادثه را ای سیلاب و سوایقه نام میمانم. سوایقه که رسول الله صلی الله علیه و سلم در مکه مکرمه زمانی که شرکیات و کفریات و خرافات زیاد شد، رسول الله صلی الله علیه و سلم خطاب کرد به قوم خود، گفت که فاین اعرض فقل انذرتکم صاعقه مثل صاعقه عاد و ثمود. یعنی اونا را هشدار داده بود رسول الله صلی الله علیه و سلم، اگر شما اصلاح نشوید، اگر شما امانت بر امانتدار نسپارین، شما اگر درست حکم الهی که است او را شما بجا نبیاورین، سرنوشتان سرنوش مثل که قوم هود بود، هود علیه السلام و قوم صالح علیه السلام بود، اونا را هشدار داده بود. امروز شما اگر این سیلابی که در نورستان ما آمده شما از نزدیک ببینین، مطالعه بکنین، تنها سیلاب نبود، یک ساعت دو نیم بجه باران چرو میشه، ساعت دقیقا 30 بجه یک سوایقه می آید، در کوه می زنه، باز از کوه سنگ هایی که از 5 تن گرفته الا 50 تن سنگ ها از اوجا لول می خورن و آبادی که فیصدی در نورستان ما آبادی داشتیم همه را زیر می کنن و تا بالی هم هیچ امکانات هم میاری بدست ندارن که اجساد بیرون بکنن و فعلا تا اکنون که ما با شما صحبت دارم 105 نفر انوزم لابدید هستند.
0: بله. آقای نورستانی، آقای ننگ و آقای سدید، اجازه بتین یک مقدار دیگه معلومات بگیریم از آقای نورستانی، بعدم به شما برگردم و شما هم سوالای را مطرح بکنم. آقای نورستانی، تصویر را که شما از نورستان را میکنین واقعا تصویر وحشتناک است. فقط مرکز پارون وضعیت این گونه است یا نه در دیگر مناطق نورستان هم وضعیت خوب نیست؟
1: علالعموم از ولسوالی های مختلف برای ما گزارشات آمده بود. از دیروز رئیسی، پریروز رئیسی به ما زیاد گزارش می آمد از ولسوالی مندول، نورگرام، وات، ویگل، واما و هاز القیاس در قریجات. انوس مردم ما دسترسی به اینترنت و تلفن ندارن. حادثات شاید بیشتر باشه به خاطر از اینکه اینجا امکانات اینترنت وجود نداره. در قریه خود ما اگر صحبت بکنم، مزگل دره، قریه گلچخیل، در اونجا 2 پل بود که پل ارتباطی او به کلی تخریب شده و شما در نورستان مرکزی هم میبینیم که در اونجا یک پل بود، او پل هم از بین رفتن. یعنی که وضعیت تمام نورستان خراب است.
0: بله، بسیار تشکر. ما به شما برمیگردم، اطلاعات بیشترم آقای نورستانی از شما میگیرم. اما آقای ننگ، شما هم در کابل هستین، چی اطلاعات شما دارین؟ وضعیت را کسانی که شما در تماس هستین در نورستان چگونه میگن؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تقدیم میکنم به شما، به مهمانای بسیار عزیز. وضعیت نورستان البته این سیلاب ها زیادش در مرکز پارون است و ماستک و یک مقدار کم در کانتیوا هم میگن که در اون منطقه هم باران است، ولی اثرات تخریب گزارش نشده. 3 ولسوالی غربی نورستان وضعیت خوب است. اوجا مثلا نورگرام و مندول و دواب در 3 ولسوالی که زیاد مسیرش از طریق لغمان است، این ولسوالی ها آسیب ندیده، اما گزارشات نهایی هنوز هم واصل نشده. خب مسائلی که اوجا هستک بسیار جالب است. یعنی وقتی ما خود چندین بار نورستان دیدیم، یکی که کل شیلزار که هستک، یعنی خانه ها و آبادی های جدید که هستک، در شیله ها آباد شده و دیگه انتخاب هم نداشته، یا ایست که شما باید در بلندی های کو در دمنه های بلند زندگی کنین و آبادی کنین. اما تأسیسات دولتی که بیشتر شما میبینین او نسبتا مسون است، یعنی در سر بلندی ها سک و ایره همو به اصطلاح سنجش از ایره صورت گرفته که ایجا سیلاب میه ایجا آسیب است. اما شهر نورستان او مطلقا یک جای بسیار کم است، زمین نداره، انتخاب جبران باید دمو قهر دریا باید به اصطلاح خانه آباد شوه یا شهر آباد شوه یا چیزی که زندگی است. و مسائل دیگه که اوجا کم است آگاهی هم است. مثلا من خودم چند روز پیش سایت آب و هوا و اقلیم و این مسائل دیدم که گفتن در 8 ولایت باران و به اصطلاح احتمالات زیاد است، جاله گزارش شده بوده که نورستان ده او شامل بوده. ما میگفتم باید ای باید اوجه اطلاعات بسیار گسترده تکثیر شوه که به اصطلاح کم از کم اگر تأسیسات حفظ نشه که جان و مال و مواشی مردم به اصطلاح حفظ شوه، اموال مردم کم از کم چراجویی کنه. یعنی ای باران با مو احتمال ولو که کم هم می بوده با مو خطراتش باید ای مردم بلد هستن بیره باید سنجش میشد. و نورستان تو هست که از قدیما هم تو سیلابا زیاد گزارش شده، چندین سال سیلابای بسیار بد آمده، اما خوشبختانه در مسیرش باز یا در بستر دریا تأسیسات و آبادی و شهر نبوده ده. از او خطر است که آسیبش کم بوده، حال آسیب زیاد است. ما فکر میکنم که از 100 و 150 نفر باید بالا تلفات باشد.
0: بسیار تشکر آقای سدید. ما یادم از چند تا برنامه دیگه هم ما و شما بودیم و برنامه متاسفانه در مورد همی آفات طبیعی بود، ولی خب ظاهرا یک موج تازه از سیلاب ها را ما شاهد هستیم، چون تنها نورستان نیست، گزارش های هم نشر شده که در کاپیسا ولسوالی تگاب دلسای هم سیلاب جاری شده، چند ما تا حالا نمیدانیم که آمار جان باخته ها و تلفات انسانی چقدر است. واقعا موج تازه ای از آفات طبیعی ما در افغانستان در حال سپری کردنش هستیم.
3: عرض سلام خسته نباشید دارم خدمت شما میهمانان گرامی و تمام بینندگان عزیز. ببینین افغانستان بخصوص شرق و جنوب شرق افغانستان از موج بارندگی های مونسون در حد بارندگی دریافت میکنه و این همون دلیلی است که ما در این مناطق پوشش جنگلی داریم، به خاطر که تابستان های بسیار گرم در حقیقت همی بارندگی ها باعث میشه که اشجار در اونجا جان به سلامت ببرن. یعنی برای کشور ما در تابستان ها موج مونسون هندوستان چیز جالب نیست، همیشه به صورت طبیعی اتفاق میفته. اما چیزی که این بارندگی را بسیار زیاد شدید ساخت و سیلاب نورستان به بار آورد، این موج گرمی بی سابقه بود که در 3-4 روز گذشته در کل افغانستان و خصوصا در شرق افغانستان حاکم بود. ببینید وقتی گرمایش زمین بسیار افزایش پیدا میکنه و منطقه شاید موج گرما میباشه، با افزایش درجه حرارت بخارات هوا قابلیت جذب آب بیشتر دارد. وقتی شپاز 25-26 درجه سانتیگراد در حد درجه حرارت هوا 1 درجه افزایش پیدا کنند، هوا بخارات هوا 7% و بیشتر به خود جذب میکنه و این باعث تشکیل ابرهای بسیار سنگین میشه و ابرهای سنگین در جغرافیای افغانستان که جغرافیای کوهستانی است در حقیقت وقتی با برخورد با کوه سیر سعودی به خود میگیره در اینجا متراکم میشه و این وقتی متراکم میشه در حد ستون از آب در یک منطقه بسیار کوچک از خود رها میکنه و این را با کلاود اوتبرست که باورش به انگلیسی به اصطلاح علمی میگیم در نورستان رخ داده و سال گذشته در بونیر در خط طرف خط دیوراندام عین سیلاب رخ داده. بران ارتباط مستقیم از این با بحث موج گرمایی که در این منطقه حاکم بود و بحث تغییرات اقلیمی که کل جهان وضعیت اقلیمی کل جهان را تغییر داده و امسال که النینو باعث شده که گرمی از حد بیشتر شود. در بسیار قسمت ها ما در اروپا هم 3 هفته مکمل موج گرما را داشتیم. در حقیقت یک بحث از این است که تغییرات اقلیم باعث تشدید چون حوادث و تکرار چون این حوادث شده. اما البته بحث دو بحث انسانی است که اگه فرصت بود سر از آن میپردازم.
0: حتما ما به شما برمیگردم آقای سدید. آقای نورستانی، مردم به چی نیاز دارن امی لحظه؟
1: طبق معمول قسمی که پیشتر ما عرض کردم که در نورستان ما هیچ امکانات فعلا وجود ندارد که مردم از این مشکل دست مردم بگیرند. مؤسسات بین المللی که چقدر در افغانستان داخل هستند اونا باید برند نورستان و ای که ما به حساب 10 ماه پیش بریم این رای حل نیست و مدیریت که شما میبرین نام در اختیارشون چیزی ندارن فلهذا مؤسسات بین المللی که در افغانستان هستند اونا توجه خاص باید بکنن و میایم سر صحبت های جناب پتنگ صاحب که اونا سوالی مندولا گفتن که
0: آقای ننگ هستن آقای نورستانی
1: آقای ننگ موین صاحب ببخشین اونا از سوالی مندول اطلاعات ندارن قسمی که ما گفتم که در نورستان ما قریه جات داریم قصبات داریم در اوجا تلفونا کار نمیده یک نفر دو نفر که از قریه جات طرف ولسوالی میاین در اوجا با ما صحبت میکنن و در ولسوالی مندول هم خیلی زیاد خسارت وارد شده و در ولسوالی نورگرام هم در دره مزگل تا بالی شاید جناب ننگ صاحب شاید نام هم نشنیده باشه در ولسوالی نورگرام دره مزگل در اوجا هم ما تلفات خیلی زیاد داریم.
0: بله آقای نورستانی، طالب ها از اعزام نیروهای کمکی هم خبر دادن، مردم محل چی میگن؟ کافی است کار کرده تانستن با توجه به امکاناتی که حالا در دست طالب ها هست؟
1: قسمی که گفتم که اونا به حساب 10 پیش میرن او راه حل نیست، باید اداره اگر باشه جوابگو باشه، هر نوع با مشکلات باید اینا جوابگو باشه. امکانات ندارن، نورسان هم درجه سوم و نایفام درجه چندم تعیین کرده بودن همونطور که مانده تا بالی. باید است که مؤسسات بین المللی که در افغانستان هستن اونا باید آمادگی داشته باشن که هر نوع مشکلات به مردم نورستان می آید اونا عاجل رستگی بکنن.
0: آقای نورستانی، طبیعت فوق‌العاده داره نورستان و به اصطلاح یکی از مناطق هست که میشه برش بهشت افغانستان نامید. بیشتر از امکانات گفته، میخوایم بازم پرسان بکنم چقدر امکانات ابتدایی زندگی فراهم شده برای مردم نورستان؟
1: ما یک جالب مثال براتون بگم. ما مصر رفتم، در اونجا برای ما امو آسیا را نشان میدادن. ما را گفتن که ای در زمان فرعون و ای در زمان ای کسیم زندگی را پیش می بردن. با ما تعجب آور بود. ما گفتن ما در قریه جات امیالی داریم میرن. یعنی مردم ما در قرن 10 زندگی میکنن فعلا. مردم نورستان هنوز هم در قرن 10 زندگی میکنن. یعنی هیچ امکانات در طرف به طرف قصبات و قریه جات هیچ وجود نداره. ما مردمی داریم تا بالی شاید شما تعجب بکنین موتر ندیدن. شما خو فقط هم ولایت نورستان که مرکز بارون بوده باشه اون جراب مردم میبرن و یا ای که جایی که ولسوالی مقر ولسوالی باشه در اونجا مهمانای خارجی و مهمانای داخلی ما میرن، فکر میکنن که نورستان همه همی جا هسته، در حالی که در قریه جات و درها شما برین به اونجا معلوم میشه که وضعیت مردم چیگونه هسته.
0: با این فرهنگ غنی، با این مردمان فوق العاده دوست داشتنی که نورستان داره، حیف است که متاسفانه امکانات ندارن. اما آقای ننگ، آقای نورستانی میگن که با حشر کردن و با کار گروهی هم که افراد متخصص نباشه امکان نداره که رسیدگی به مردم صورت بگیره. میدونم شما در کابل هستین، ولی میخوایم از شما بپرسم که حکومت طالب ها، نهادهای بین المللی چقدر مسئولیت دارند که در این لحظه برن و در کنار مردم نورستان باشند، در کنار خانواده هایی باشند که عزیزان خود را از دست دارند و نیاز فوق العاده و کمک دارند؟
2: بسیار کار بکار است. متاسفانه ما به اصطلاح امو سایت های سازمان های امداد می خواندم. مثلا در وقت حوادث و ای چیزا که کمک میکنه، صندوق حوادث افغانستان از کمک های و مساعدت های جهانی خالی است. یعنی هیچ یک هبه و 50 روپا هم بهش به اصطلاح هنوز تعهد نشده. در سال 2026 سال بسیار به اصطلاح بدبختی بوده از لحاظ جمع‌آوری کمک ها و مساعدت های انسانی، نه تنها برای افغانستان، برای 55 کشوری که به اصطلاح به امداد نیاز داشتند. این سال ها زیاد شده میره این ارقام. این از یک طرف، و نورستان یک جای واقعی است که جنت هست هم آرا نداره. در اوجه رفتن و به اسلام مساعدت رساندن ای دو سه مرحله کاری رو میخواه. ما در حوادث طبیعی یا در بحران سه مدیریت باید داشته باشیم. مدیریت به اصطلاح قبلی را که به اصطلاح آمادگی جلوگیری و وقایه است، در اون مرحله یا پرپریشن است، و مرحله نجات از خود حادثه، در اثنای حادثه که مرحله ریسکیو است یا نجات، و مرحله بعدیش که به اصطلاح بازسازی و احیا است و رسیدگی است، این هم یک مرحله است که امو مرحله اگر کلش کار ببینیم زیاد ما پر نمیبینیم. مثلا قبل از حادثه را برای جلوگیری و وقایه، امیال که نورستان شما هر کس که یک آدم یادی بیره باید بگویه به مردم که بیاد ای خود جای سیلا بسیج خو میمورین، شما خودکوشی میکنین، ولو که سیل عادی هم میامد اوجه تلفات داره، به این خاطر که نفوس کم کم در به اصطلاح در سر مرکز تمرکزش زیاد شده. یعنی این دلیل که هر چیز باشه، شاید مهاجرت که از پاکستان آمدن مردم و یا ایست که زمینه های کار را به اصطلاح دنبال میکنه، از او لحاظ تنها ایام کافی نیست و ای اشار که هستی یک چیز بسیار ضعیف است. مثلا شما همو صحنه ها را ببینین، سنگ هایی که به اصطلاح اوجه سیلاب آورده، بخصوص از همو به اصطلاح پارک تفریحی شاروالی را که از بالا یک شیله است، یعنی مسیر ولایت است، مقام ولایت است، مقام سابقهش البته، این مسیر مکمل در پایین که مین باز یک دانه پل است دمی ساحه، او را که فعلا بسیار تخریب کرده و اینمی شیله را مکمل برده کت خود، و پایین که طرف پایین سیلاب آمده، ریاست امنیت و یک چند مکتب است و اینستیتوت است، این مکمل دیگه در بین دریا است، یک جای برای هلیکوپتر هاست که وام از بین رفته، اما این سنگا حتی با ماشین نمیشه که شما یعنی با اشر او را جلوگیری کنین. خب یک کمی که در این شک نیست که اشر و همکاری های مردم، همو مدد های مردمی، ای بسیار کمک کرده در افغانستان. همیانه در 4 میلیون عودت 4 میلیون مهاجر به افغانستان، اگر دست مردم نمی بود، سازمان ها خو وجود نداره، کمک های جهانی وجود نداره، و دولت هم دولت بیچاره است که زیاد امداد رسانی نمیتونه. از اون لحاظ است که مردم بیچاره میمانه. خب پروگرام های بزرگی که سدید صاحب دایی بیشتر میفهمه، پروگرام هایی که مثلا بیمه باشه، بیمه ها هنوز وجود نداره در افغانستان، سیستمش وجود نداره، باید پروگرام های بسیار کلانه اما مادرن ستیت یا دولت معاصره او را ما باید زیر کار بگیریم. یعنی از دورهای کلاسیکی که به اصطلاح اشر میشد کمک میشد، اشر میتونه به اصطلاح در قبرستان کمک کنه، قبر بکنه و یا یگان خیرات اگه کنه، بله. دیگه زیاد چیزا را کمک کرده نمیشه.
0: اشاره از سه نوع مدیریت داشتین، بحث آمادگی را گفتین، بحث نجات را گفتین، بحث احیا یا رسیدگی را گفتین. این سه تا مورد حداقل چیزی که من برداشت کردم این است که در حوادث طبیعی در افغانستان این سه مورد متاسفانه هیچ کدام از این عملی نشده. و حالا که ما در افغانستان، خب افغانستان به هر شکل که از منزوی است، از طرف دیگه من به عنوان مثال آقای ننگ برتون میگم که نماینده های بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی و شمار زیاد از نهادهای جهانی رفتن در قندهار میخوان که با آقای هبت الله دیدار بکنن، ولی اجازه دیدار برشان داده نمیشه. بازم من میگم که من نمیخوام سیاسی، بحث سیاسی را به شما مطرح بکنم، ولی خب در چنین شرایطی که ما کار کردن نمیتونیم و بحث مردمی هم نمیشه که آدم مردم هم نمیتونه با توجه به این وضعیت، و از طرف دیگه خب از طرف حاکمان افغانستان هم علاقمندی دیده نمیشه، با توجه به اینکه خب آلردی کمک های جهانی کم شده، ولی اینجا هم یک بیمهری و کم میلی دیده میشه، چون این شرایط مردم میمانند و بیچارگیشان.
2: خب خود در نورستان خب شما دیدین که شاروال و تیمش هم سیلاب برده، 8 نفره اونا جسدش کشیده شد امروز آوردن، یعنی او خودش در بستر سیلاب به اصطلاح کار میکرد، اما یک آدم بود او کی میتونه که به اصطلاح جلوی سیلاب بگیره. مسائل عاطفه انسانی او بسیار حیاتی است، یعنی عاطفه و همدردی و اصطلاح غم شریکی یا تاثیر خود داره، اما مردم باید برای حوادث آمادگی داشته باشه، دولت بسیار مسئولیت داره. شما حادثات بغلان دیدین، یعنی چقدر مردم تلف شد، چقدر زراعت از بین رفت. ما در وقت جمهوریت هم در سیلاب زیاد کار نمیتونستیم، با وجود از این که جهان هم بود 102 کشور کم از کم در صندوق مساعدت های حوادث که ما همکاری داشته، اما نقش کلان در مقابل سیلاب مشکل است. تا وقایه صورت نگیره، تا آگاهی عامه صورت نگیره، تا همو حقوق دریایی و به اصطلاح بستر دریا، حریم دریا و از این قبیل مسائلی جبران و قهران از طریق دولت تطبیق نشه، حال کم کم شروع شده. مثلا شما در ولایتایی که آسیب پذیر زیاد در اوجه برای خانه سازی و همو به اصطلاح غصب زمین و شهرکای سر به خود که زور آباد می میگیم او چیزا بسیار منع شده، یعنی در این 5 سال انصافا طالبا ایره اجازه نمیتن. و محیط زیست ادارات محیط زیستی که هست یا زیاد آگاهی کنه کم از کم همو آسیب کم میسازه، مصیبت کم میسازه، تلفات کم میسازه. اگر می آگاهی را مثلا که ما داشتم میره در اوجه سابق ما جرچی داشتیم در مساجد بودن یا مثلا دول میزد یک چیز خبر میداد میگفت که حالا یک حادثه میشه. شما باور کنین در قدیما، در قدیمای قدیم
0: بل.
2: که میدیا نبود و مساعدت ها و امداد و مؤسسات نبود و دولت معاصر هم نبود، مردم در مقابل یدنم تو حوادث هم خسارات به حد عقلش می بود. از او خاطر است که من میگم کار کلان میخوای و عاطفه هم میخوای، باید مقامات هم رسیدگی کنه هم عاطفه کنه و بی تفاوت خو قطعا یعنی نه جایز است و نه هم یعنی تقاضای انسانی است که بی تفاوت کس بمونه.
0: بسیار تشکر آقای سدید. از نگاه علمی امکان پیش بینی یا هشدار زودنگام این سیلاب ها وجود داره؟
3: ببینید سیلاب های آنی و خصوص باردنگی های آنی به صورت تخمینی میشه که شما او را پیش بینی کنین، اما ای که در کجا با کدام شدت واقع میشه این نیاز به بعضی وسایل داره که در دنیای پیشرفته بسیار استفادهشان محدود است. به طور مثال سیستم رادار در بعضی کشورهایی که موجود است شما را از تشکیل بارندگی با خبر میسازه در دقایق. البته این سیستم های رادار به صورت مرکزی مثلا پلسا در فضا صادر میکنه و پس دوباره برگشتشان ثبت میکنه، در صورتی که بارندگی با تشکیل شده براتون نشان میده که خب در این منطقه بارندگی تشکیل شد و چیز دیگه ایره که نشان میده سمت حرکت بارندگی است که به طور مثال در ولسوالی پارون تشکیل شد و با کدام سمت در حرکت است. اما این گپ تمامش در دقایق اتفاق میفته. مثلا اگر شما زیادتر با امکانات بسیار خوب الکترونیکی و داشتن اینترنت و برق در تمام ساعت داشته باشید شاید 15 دقیقه با تفاوت زمانی 15 دقیقه برای شما اطلاع برسه که خب در این منطقه باران بسیار شدید وقوع پیوسته و شما از این با خبر میشین که در کشور کوهستانی ما باز یک معضله است که حتی در همین ظرف 15 دقیقه هم به دلیل توپوگرافی بسیار ثقیلی که کشور با داره میلان دره‌ها بسیار تند است، در این ساحات بارندگی بسیار بر شما فرصت کم میده، یعنی تشکیل جریان سیلابی بسیار شدید است نسبت به یک ساحه انبار یا یک دریاچه که با حوزه آبریز بزرگ است. به طور مثال در دریای امو وقتی در بدخشان بارندگی شدید صورت بگیره یک روز بعدش تاثیرش شما مثلا در ولسوالی کلدار ولایت بلخ حس میکنین صدا بالا میه. اما در رودخانه هایی که کوهستانی است در مناطق بسیار تند از نظر توپوگرافی قرار داره در اونجا تشکیل جریان دقایق در بر میگیره که جریان به حد اعظمی برسه. به این خاطر است که این معلفه هم در افغانستان در حقیقت باعث شده که مردم کمتر فرصت پیدا کنن. و چیز دیگه که دوستان اشاره کردن
0: اما اجازه بدین یک سوال دیگر هم مطرح بکنم. در زلزله ونزوئلا خب ویدیوهایی که منابع دقیق هم داشتن منتشر شد که حداقل 2 تا 3 دقیقه حتی گاهی تا 5 دقیقه قبل تر از زلزله در تلفن‌های هوشمند یک آلارم آمد و برای اونها هشدار داد که قرار است که زلزله اتفاق بیفته. چون این چیز امکانش نیست در افغانستان، حالا که خوب اینترنت هست، تلفن هست، همه چی هست، حداقل تا جایی
3: خب البته ممکن است اگر شما در صورتی که وسایلش داشته باشین. به طور مثال من بحث دوستان شنیدم که اگر ما بتانیم مساجد و مثلا ملک های قریه را در این بحث دخیل بسازیم حداقل از طریق تلفن ما جریان سیلابی را از سمت که میای واضح بالا آب به طرف پایین آب ما میتونیم از بالا آب به طور مثال توسط اسمس یا زنگ مردم پایین آب را بخبر کنیم یا از تریبین های مساجد به طور مثال مردم خبر کنیم که مثلا در فلان قریه سیلاب جریان سیلابی تشکیل شده و به طرف فلان قریه حرکت از بنان شما باید به ساعت امن خود بکشین. این وسایل با این بس اما همونطور که ما گفتم در افغانستان محدودیت ها ما داریم، بدون شک ما شیمپوشی ازی کرده نمیتونیم. من از این خاطر زیادتر تاکید با این دارم که منابر مساجد مردم ها در حقیقت اجتماعات بسیار در این بحث ها دخیل شوند، چون ما تا اون مرحله را میرسیم که به صورت کاملا الکترونیک تمام پیش بینی ها و در حقیقت همی افهام و تفهیم بین اداراتی که تشخیص میکنن سیلاب ها را و کسانی که متضرر میشن همی تا اون مرحله را میرسیم، ما باید از زمین نیروی انسانی در این بحث استفاده کنیم، بخصوص از ظرفیت مردمی که موجود است. نه تنها در بحث ما پیشتر دوستا صحبت کردن در بحث رسیدگی با چنین حوادث مثلا بحث نجات که در بسیار کشورها اگر ببینیم در کشورهایی که کوهستانی مثل ما هستند، شما به صورت متمرکز باید شما سیستم نجات یا تیمای نجات نداشته باشین، باید به صورت غیر متمرکز داشته باشین. مثلا شما صلاحیت های ولایات بسیار به اینجا بالا ببرین که اونا هم امکانات داشته باشن، خیمه داشته باشن، آب، دارو و در حقیقت همین وسایل نجات تمامش اونا داشته باشن. به دلیل از اینکه در چنین حوادث راه ها بسته میشه، در بسیار قسمت ها حوادث ثانوی مثل لغزش زمین، لغزش سنگ و غیره و غیره رخ میده که در اینجا کمک رسانی را از مرکز ولایت تا به ولسوالی ها مشکل میسازه. بنام در چنین حالات اگر شما سیستم کمک رسانی به حوادث طبیعی غیر متمرکز داشته باشین و مراتب آسانتر در حد میتونید به مردم برسین. البته وقتی سیستم غیر متمرکز میگم به این معنی نیست که شما حتمی کارمندای دائمی داشته باشین، بلکه مردم به صورت داوطلبان هم مثل دیگه کشورها تربیت میبینن، در وقتهایی که مثلا حوادث نیست اونا تربیت میبینن، مجهز میشن، حتی تلفن‌هایشون ثبت میشه که یکی با دیگه مثلا معلومات شریک بسازن. بران اید افغانستان میتونه که مسئولیت بالایی داشته باشه، چون در یک کشورهای مثل افغانستان مسئولیت داشته باشه. فکر میکنم بر افغانستان هم چنین سیستم میتونه مؤثر باشه.
0: بسیار تشکر. آقای نورستانی، در 20 سال جمهوریت، جمع 5 سال حکومت طالب‌ها در 25 سال گذشته، با توجه به اینکه نورستان مستعد سیلاب‌ها و آفات طبیعی بود و است، ده ها صد ها نهاد بین‌المللی آمدن در افغانستان کار کردن، یک تیم در نورستان آمد که برای مردم بگوید که در صورت که سیلاب میشه و منطقه شما هم کاملا مستعد سیلاب است، شما باید چی کار حداقلی بکنین؟
1: تشکر از سوال شما، سوال زیبا داشتین. من میخواستم که سری از بحث داشته باشم که در افغانستان تا اکنون 309 نهاد داخلی و بین‌المللی سازمان ها وجود دارد. وقتی که 309 نهاد بین‌المللی در اوجا وجود دارد، باز این کسی من حوادث که در نورستان صورت میگیره، ما 2024 جگم میزنیم. من مسئولی نیستم که من 2001 چی شده بود او صحبت بکنم. من میخوایم که عالی صحبت بکنم، وضعیت کنونی را من صحبت دارم. وزیر داخلی فعلی وقتی که در زابل ما یک طفل در چهار میفته، وزیر داخله، وزیر دفاع، جمع تمام ارگانا در اوجه تشریف میبرن. امروز که با شما صحبت دارم، ما 105 نورستانی ما زیر سنگ هستن، زیر خاد نیستن، زیر سنگ هستن.
0: آمار حداقلی و آمار ابتدایی است، نه آقای نورستانی؟ احتمال افزایش تلفات متاسفانه وجود داره.
1: گزارش الجزیره شما بشنوین، در اوجه برتانم از صد بالا آمار شده. ما تمام مطالعه دقیق دارم. ما در بخش نورستان کار میکنم و ما یک انجمن هم دارم که تمام موضوعات نورستان اوجه بررسی میشه. بعد از او ما با شما جریان شریک میکنم. خب وقتی که وزیر داخله و وزیر دفاع و دیگه ارگان ها در اوجه سفر نکنن، باز مؤسسات چطور برن؟ مؤسسات چطور دل بکنن که در اوجه برن؟ اول مسئولیت اونا هستن، مسئولین هستن. 105 هست که زیر سنگ هستن. یک تون هم نهی، 20 تون از 5 تون گرفته تا 50 تون سنگ ها تخمین شده. مردم زیر سنگ هستن. با کی منتظر هستیم؟ فرشته بیا نجات میده برای شما. علی کی ها هستن؟ شما باید پشت این گپا باید باشین. ما خود از سیاست دخالت نمی کنیم، درست نمی کنیم. برین مردم ما را آسایش بیارین، مردم ما را نجات بدین. مردم ما در چه حال هستن؟ آیا اجاب نمی کنه که مردم نورستان در اوجا وزیر داخله ایشان، وزیر دفاع ایشان، وزیر فایده همه ایشان، وزیر زراعت ایشان، همه ایشان تشریف ببرن؟ یک بام و دو حواز در افغانستان. همیشه که گفتم که تقومی حکومت تقومی از اینکه بالاتر دیگه کدام صورت میخواین پیش ما؟ ما بازم بشنیم که برادر ما بگیم که در زمان جمهوریت چی شده بود؟ آیا مسئولیت جمهوریت ما دارم؟ ما امروز گم میزنم. 2024 است.

0: که شما میدانین را بگوین برای مردم.
1: دقیقا. ببینید، ما همیشه طرفدار رای علای پایدار هستیم، چون کشور ما همیشه از سیلاب ها متضرر شده و این آخرین و اولین و آخرین سیلاب هم نیست. بنابراین چیزی که ما توصیه میکنم این است که یکی در بحث شدت مخاطره کار صورت بگیره. مردم در بحث ایجاد بندهای کوچک، در بحث ایجاد آبریزه ها، مدیریت آبریزه ها، خندق ها در ارتفاعات تا که بتونن جریان سیلابی را کاهش بدن کار صورت. جهیل های سیلابگیر در این بحث ها مردم باید در حقیقت مثل مردم جاغوری در غزنی، مثل مردم اسکمینه در ننگرهار، در حقیقت در این بحث ها مردم باید سهیم شوند، در مدیریت آبریزه خودشان سهم بگیرند، منتظر حکومت ها و مؤسسات نشینن. این یک بحث است که شدت مخاطره را کم کنند. بحث دوم بحث آسیب پذیری است. آسیب پذیری در موضوعات از این که مثلا ما آگاهی داشته باشیم که کدام زونای خطر است که در اونجا ساخت و ساز نکنیم، ما کوشش کنیم تا اندازه زیاد را که خود در حقیقت به مخاطره نزدیک نکنیم، در حومه دریا را احترام بگذاریم. ساعتی که سیلابگیر است شاید 100 سال سیلاب نبیاید، اما سال 101 در اونجا یک سیلاب عظیم رخ بده. بنان ساعتی که خطر در اونجا در حقیقت متصور است باید در اونجا دست به ساخت و ساز نذاریم. این بحث دوم است که آسیب پذیری را کم میکنم. از طرف دیگه در بحث
0: بله آقای سدید یک لحظه تماسشان قطع شد، امیدوارستم که در جریان برنامه آقای سدید را با خود داشته باشیم. آقای ننگ ظاهرا برگشتن به دوباره به برنامه. آقای ننگ، جنبندی شما را هم داشته باشیم، فکر میکنین چی راهکارهای برای کاهش این سیلاب ها وجود داره و بیشتر از نقش بله آقای ننگ هم متاسفانه در برنامه نیستن، ولی خب آقای نورستانی من از شما بپرسم. خدا رو شکر که شما هستین در برنامه و بسیار خوب است که پیام شما را داشته باشیم. نقش مردم افغانستان، نقش کمک های مردمی به نظر شما چقدر مهم است؟ چقدر باید منتظر از این نبونیم که بله. یک موج تشکیل شود، عکس های فیسبوکی گرفته شود، بعدم به خاطر حالا به هر دلیلی که من مطمئن هستم اکثر نیت نیک از بس شروع کنیم برای اقدام بکنیم برای کمک. چقدر شما فکر میکنین که مردم نقش داره؟ با توجه به یک بیشتر شما گفتین که از طرف طالب ها همیشه کم مهری و بی‌مهری را مردم نورستان حداقل احساس کردن.
2: تشکر، زنده و سلامت باشید. علی‌العموم مردم افغانستان مردم بسیار مهمان نواز و مردم خوبی داریم و شما علی‌العموم میبینید که هر گاهی که مردم ما در مشکل بودن از طریق جرگه و از طریق اشر پیش رفتن، ولی کفایت نمی کنن. باید یک مثل عمومی هست، عام است، میگن که ماهی ندهید و ماهیگری را یاد بدهید. باید به مردم کار و بار و به مردم یک زمینه کار مساعد شود و او ولایت هایی که مانند نورستان صاحب العبور است و در اونجا جنگلات زیاد است، برای اونا به حفظ جنگلات باید یک کمیته مسئول تعیین شود و اگر به مردم باز هم جایی مناسب نباشه، همجوار ولایت هایی که هست در اونجا یک نمره برای چنان زمینه برای چنان مساعد شود که اونا بیاین در اجازه زندگی بکنن. چرا مردم نورستان همیشه آسیب پذیر باشن؟ چرا مردم نورستان همیشه به مشکلات مواجه شون؟ مدیریت حکومت، حکومتداری یعنی چی باس؟
0: بله آقای نورستانی، امیل از شما صدای مردم نورستان هستین، مشخصا یک پیام برای مردم افغانستان جمع طالب ها یک پیام بدین و من مطمئن هستم که همگی صدای شما را میشنوند.
2: زنده و سلامت بازم. یعنی مردم نورستان خواهان یعنی برابری و مساوات هستن. باید تک قومی نباشن. یک فردی از بدخشان حق داشته باشه نورستان بیای وظیفه بکنه و نورستانی هم حق داشته باشه که در زابل برای یا در بدخشان بره. ما این چیز در فعلا نمیبینم.
0: بله بسیار تشکر آقای ننگ. در پایان قسمت های دقایق پایانی برنامه هستیم، جنبندی شما را هم داشته باشم. پیشنهاد شما چی است برای کاهش خسارات، برای رسیدگی به مردم نورستان و برای رسیدگی به وضعیت مردم نورستان؟
3: ما خودم از لحاظ از این که ماموریت های اطرافی را انجام دادیم در ولایت و حوادث بسیار دیدیم. یک دفعه جنگل سوزی که در لغمان صورت گرفت، ما دیدیم که دستای کوچک هم حتی میتونه کار بزرگ انجام بده. منطقه را اگر شما بسیج بسازین و در اوجه ماموریت منطقوی کنین، یعنی آگاه

0: هی آمه داشته باشند بسط منطقه و اوجا امو تدابیر وقایوی و امو به اصطلاح امرجنسی کیت شما در اوجا داشته باشند. یعنی در حوادث بسیاری وقتا که میبینیم که گداما خالی است، ما میگم ذخایر باشه برای ادویجات و برای خوراک و برای آب آشامیدنی و غیره. و یک مسئله ایست که بسیاری از میکانیزم های معاصر و قکار نمیده که شما امو میکانیزم منطقوی را اگه بکار پرتین بسیج مردم و به اصطلاح آگاهی که به بین مردم میتانه، امو نقشه که به اصطلاح شهر میتانه به یک کم منسجم تر و به اصطلاح امو بنگاهای لازمی حوادث در منطقه باید موجود باشه. به نظر ما یا میتانه زیاد نقش ایفا کنه و ای که مردم چی نقشه داره از امو بستر دریا دور شون. ما تجربه دارم زیاد تلفات به دلیل بیغوری و بی احتیاطی خود مردم است و یا باید بدیل داشته باشه که مثلا از این منطقه اگر شما یک کس را میگین که به منطقه پر امنتر برو که برش باز یک چاره مسکن و ایگپا اگر داشته باشه. ولی دولت ها مشکل است با حوادث بزرگ و این سلابا 15 سال بعد 20 سال بعد یک دفعه میه مردم غافل میشه. در مثال ها میگه که برو دیگه خلاص این بستر دریا امن است. شما دیدین در کالیفرنیا در هالیوود سیتی تا که مکمل کنش ختم نکرد حتی دولت امریکا چیزی نتانست. یا مثلا هر بار در استرالیا جنگل سوزی میشه هیچ چاره ای نمیتانند. در بسیاری کشورها سیلاب میه، در هند و پاکستان میه، این که خود به اصطلاح کار خود میکنه مکمل بعد از او که دولت به اصطلاح یک چیزی اگه بتانه. افغانستان بسیار بیچاره است، ما بیچارگی را که میبینم. اما یک ترتیب وجود داره که اما به اصطلاح آگاهی نقش بسیار کلان ایفا میتانه و اطاعت مردم که به اصطلاح برش گفته شوه که برادر از امودم سیلاب برو و ای بگویه که خو صحیح سینه برای من راهنمایی کرد یا نمه میرم.
1: بله بسیار تشکر آقای سدید. شما به عنوان متخصص حوزه آب و محیط زیست توصیه شما چی است برای مردم؟
2: ببینید مردم نورستان جنگلات دارن، از این جنگلاتشون حفاظت کنن. این جنگلات میتونه تا اندازه زیاد را از شدت سیلاب در حرکت کاهش به عمل بیاید. بنابراین این بحث مهم است. بحث دوم آگاهی و اعتماد به آگاهی است. معلوماتی که به مردم میرسه یا معلومات به هر شکل که است فعلا یا از طریق مساجد منابر میرسه یا از طریق رسانه ها یا از طریق
1: آقای سدید با معذرت حرف کنم قطع میکنم. بحث رسیدن معلومات که به کنار آقای نورستانی میگن که مثلا یک جمع از مردم نورستان اصلا تا حالا موتر را ندیدن و این معنی است که هیچ کار صورت نگرفته، هیچ آگاهی دهی صورت نگرفته به مردم.
2: خب من قبلا ذکر کردم که ما باید از جای شروع کنیم. حالا ما اگه حالا فعلا هیچ آگاهی وجود نداره مساجد منابر ما باید داخل بسازیم. ما هر در هر قریه نورستان مسجد داریم و این یک فرصت کلان بر ما مهیا میکنه که این منابع را در خط تریبیونا را استفاده کنیم به خاطر آگاهی دهی.
1: منابع از آقای سدید متاسفانه مدیریت درست وجود نداره. مثلا با دوستان طالب با آدمایی را که مقرر کردن و با قاری ها و ملاها و یا فکر میکنین شب مدیریت
2: ما فکر کنیم که ما باید در جای شروع کنیم. ما فرضاً فعلا کاری که دست مردم قریه وجود می در حقیقت موجود است و ایست که در این کارا باید دخیل شوند. حکومت ها واضح است کارهای خودشان نمی کنند. ما حکومت ها را این سفارش ما به حکومت ها هم است که شما باید مردم مساجد و منابع را دخیل بسازید. ما سفارش ما برشانی است. اما سیاست های کلان حکومت ها را ما تغییر داده نمیتونیم متاسفانه. ما از کارهایی که صورت گرفته ناراضی هستیم. مردم نورستان ناراضی است. حوادث بغلان هم نشان داد که حتی تا 3 سال بعد از حادثه ما در بعض قسمت ها هنوز با مردم رسیدگی نتونستیم و این نارضایتی مردم نشان میده. کاملا مردم از وضعیت کنونی که رسیدگی به حادثه است به خصوص ناراضی هستند. اما این جای حل نیست که ما مردم هم در حقیقت هیچ کار نکنند. در این حالت هم در حقیقت مردم باز متضرر میشن. بنابراین من فکر میکنم که در مردم سهم بگیرن در بحث مساجد. حتی این مساجد به کمک مالی خود مردم اعمار میشه. بنابراین حتی امام هایش هم در حقیقت با کمک مالی مردم در اونجا ایفای وظیفه میکنه. بنابراین این اگه مردم بخوای مردم منطقه بخوای میتونه که امام ها را در این واداره که در بحث های محیط زیستی، در بحث های مدیریت آب، در بحث مثلا نجات، در بحث حوادث شریک بسازه. ما مساجد به خاطر تاکید میکنم که در هر قریه، در هر قصبه، در هر منطقه مسجد است و از این امکان شما باید استفاده کنید. اگر اینترنت نداره، اگر دیگه معلومات نیست، حداقل از این تریبینا به خاطر نه تنها به خاطر از اینکه مواقعیدی به وارد بتین، بلکه به خاطر از اینکه راه نجات چی بوده است. مثلا متخصصین دعوت کنید در یک مسجد بعد از نماز جمعه مردم بگویید که خب این منطقه سیلزاس و در این منطقه وقت سیل میاد کدام راه نجات است، مکانهای موقتی کدام است، مثلا در کدام مکتب در صورتی که سیل منطقه تخریب میکنه ما شما از کدام راه باید در کدام مکتب خود برسانیم، شب در کجا باشیم، مثلا از امکان چند روز بعد بر بگردیم. مثلا اینی معلوماتی هست که نه تنها در افغانستان بلکه در بسیار کشورهای دیگه کاملا به صورت اوتومات کار میتاد. مساجد حتی در کشورهای غیر مسلمان کلیساها و خاطر از این استفاده میشه که با مردم آگاهی صورت بگیره، و خصوص وقتی معلومات به حیات مردم در حقیقت سر کار دارن.
1: بله، بسیار سپاسگزار هستم از شما نجیب الله صدید، پژوهشگر حوزه آب و محیط زیست از آلمان، محمد آصف ننگ رئیس مرکز تحقیقات اقتصادی افغانستان از کابل، همچنان محمد اعظم نورستانی رئیس نهاد نخبگان نورستان از آلمان. سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه، همچنان از تحلیلی که در برنامه داشتین. و مثل همیشه سپاسگزار همراهی شما بیننده عزیزم هستم، همچنان با افغانستان انترنشنال بمانید و تازه ترین خبر و تحلیل خبر افغانستان منطقه و جهان را از طریق تلویزیون، رادیو و صفحات اجتماعی ما دنبال بکنید. سپاسگزار هستم از شما.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
5: زه هرتی در کابل ولایت نیمه.
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
4: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
12: یک دقیقه خبر.
13: اداره آمادگی مبارزه با حوادث طالبان روز سه‌شنبه 30 سرطان اعلام کرد که تلفات سیلاب‌ها در نورستان به 23 نفر افزایش یافته است. معاون سخنگوی این اداره گفته که تاکنون 815 نفر پیدا شده و بیش از 100 نفر ناپدید هستند. با گفته او 80 نفر زخمی شدند و عملیات جستجو و نجات هنوز ادامه دارد. اداره ملی مبارزه با حوادث حکومت طالبان روز سه‌شنبه با انتشار این آمار گفت که بررسی‌های تیم‌های امدادی همچنان ادامه دارد و به همین دلیل احتمال تغییر در شمار قربانیان و میزان خسارات وجود دارد. این اداره تاکنون جزئیات بیشتر درباره ابعاد این رویداد منتشر نکرده است. بارندگی شدید عصر دوشنبه در شهر پارون مرکز ولایت نورستان موجب جاری شدن سیلاب‌های ویرانگر شد.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
15: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
16: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
13: اداره آمادگی مبارزه با حوادث طالبان روز سه‌شنبه 30 سرطان اعلام کرد که تلفات سیلاب‌ها در نورستان به 23 نفر افزایش یافته است. معاون سخنگوی این اداره گفته که تاکنون 815 نفر پیدا شده و بیش از 100 نفر دیگر ناپدید هستند. به گفته او 80 نفر زخمی شدند و عملیات جستجو و نجات هنوز ادامه دارد. اداره ملی مبارزه با حوادث حکومت طالبان روز سه‌شنبه با انتشار این آمار گفت که بررسی‌های تیم امدادی همچنان ادامه دارد و همین دلیل احتمال تغییر در شمار قربانیان و میزان خسارات وجود دارد. این اداره تاکنون جزئیات بیشتر درباره ابعاد این رویداد منتشر نکرده است. از سوی هم اتحادیه اروپا و سفارت‌های جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، بریتانیا و ژاپن در کابل با خانواده‌های قربانیان این رویداد ابراز همدردی کردند. همزمان سازمان بین‌المللی مهاجرت از اعزام تیم‌های امدادرسان این سازمان به نورستان خبر دادند. درود به برنامه نظرگاه، با من سانا صافی خوش آمدید. مهمان من در این برنامه جمال الدین بدر، والی پیشین نورستان است. آقای بدر، ضمن سلام و خوش آمدید به برنامه، میشه بگوین که آخرین انکشافات و تحول از سیلاب مرگبار در نورستان چیست؟
6: سلام با شما، با کارکنان شما و شنوندگان. متاسفانه وقوع حادثه خیلی سنگین در نورستان همه را لرزانده و آمار دقیق تا حالی به صورت رسمی رایه نشده، چون هنوزم اکثر مفقودین تا حال مفقود هستند و اثر ازو معلوم نیست و عملیات و جستجو و تفتیش اینا بسیار با کندی پیش میره، نظر به نبود وسایل و مشکلاتی که جوید اوجا حاکم است. به این حساب تا حالی که معلومات پیشتر گرفته ما 23 نفر جسدهایش از شهدا کشیده شده و در باقی تلاش جریان داره که ارقام تا کجا میرسه.
13: بله، میشه بگن که عملیات جستجو و نجات در مناطق آسیب‌دیده که اکنون جریان داره در چی وضعیت است؟
6: خب طبیعی شو که ولایت دوردست است، اگر در کل افغانستان وسایلی که چون این حادثه بیایه وسایل مثلا به این تخصیص یافته باشه یا کادرهای مسلکی باشه نداریم، ما چی در مرکز یا اولو هم باشه و هر قدر که جای دور باشه و مشکلات های را باشه برای مواصلاتی مشکل باشه، طبیعی است که مشکلات مضاعف میشه، چند برابر میشه دیگه. از تا از مرکز که لودر برسه و دیگه بعض چیزا برسه مشکل است اونجا، چون سیلابا فرق میکنه. مثلا در مناطقی هموار که باشه، زمین هموار باشه، اونجا فقط گیل لای میه، به آسانی میتونه مردم چی کنه دیگه، آب بس یک مقدار ختم گشه و خود به خودم آثار باقی مندهش به شکل خوشه معلوم میشه، مردم به دارش میرسه. یه مشکل نیست که منطقه خیلی تنگ است، طور که شما حتما در تصاویر دیدین، در ویدیوها کلیپ ها آمدن، صخره های خیلی کلان کلان، خیلی سنگ های کلان کلان آورده با خود، اینا رو بدون لودر نمیشه که چی کنی، چون دو لودر خیلی ضعیف کار میکنن دیگه، از مرکز تا عالی وسایل نرسیده به جای دلیلش هست.
13: میشه بگم که کدام بخش های شهر پارون بیشترین آسیب را از سیلاب دیدن؟
6: بله پارون دیده، بله مرکز است.
13: بله، در ارتباط به دلیل افزایش تلفات بگوین که دلیل افزایش تلفات چی بوده؟ آیا مردم غافلگیر شدن که قدر تلفات داشته؟
6: مشکل مهمی است که مشکل همه این خوشحده کل افغانستان جنجال باشه، بدون از اینکه مردم مسائل علمی را در نظر بگیره از خود سر را تعمیر جور میکنه. باز درد مضاعف اینجا است که بعض ساختمان دولتی هم قرار داشته، مثلا شهرداری اینجا بود، شهروالی و مهمان خانه شاروالی هم به کنارش بود، او هم تقریبا 3-4 منزله بود، کلش هتل بود و مردم مسافر جا پر بودن دیگه. می که حالی که ارقام الان نمیشن معلوم نیست که مردم از کجا آمدن، چون که مردم محل باشه حضور معلوم میشنی بلکه در کجا بوده. خب وقتی که باران شدید میشه مردم به زیر سقف هر جا باشه پناه میبرن که تر نشون از باران خود بچکان اونجا خشک برسن. با دوکان هم اونجا بود و بعض مثلا داخل دره خبر داریم که کارگرها معدن کار میکردن، مردمی که تلاش احجار کریمه میکنه پشت سنگ بیروش میگرده با کمپرسور کار میکردن، با او آسیب رسیده، آسیب جانی رسیده با مردم هم. یه وقتی که باران که شروع میشه یه بسیار در وقت خیلی کمتر رسیده، چون که نوی که سیلاب آمده خیلی کوتاه است و زیاد دور دراز نیست که مردم پیش بهش خبر شون. اما مجرد که از سر کوکی سیلاب جریان پیدا کردن تا چندین دقیقه به محل واقعی که متضرر شده اما جا رسیده، به مردم وقت نرسیده که مردم این سوستو برن. سیستم الارمی اونجا نیست که مثلا مردم بفهمه چون این واقعی میشه دیگه. اونجا دکان هم بود و هتل هم بود و بعض جاهای مسکونی هم ساخته بودن، چون این جنجال شده.
13: بله آقای بدر، قربانیان چه کسان هستند؟ گفتم شهردار نورستان و شما رؤسای این گروه نیز در این رویداد جان باخت.
6: طبیعی و شهرداری رفت بردن، شهردار رو جا بود همراه پرسنلش، بودم قطعه نظامی یا کندک بوده، همراه قماندان کندک گفتن که او رم با عبدالغفار از من خیلی کنتیوا هست، او رم با چند نفر پرسنلش با خود برده. مردم تال هویتش معلوم، بعض معلوم شده تا تال 21-23 نفر پیشتر ما تماس داشتیم با مردم محل، 23 نفر کشیدن و اکثرش گفتن جسدایش هم شناخت نمیشه، چون که مردم اونجا خود ای وقت اکثر مردم هستن این به تفریح میرن، سیر تفریح از دور میرن، یه جنجال هم هست.
13: بله، از دیروز به این سو عملیات و کمک رسانی و رستگی به سلزدگاه وجود داره، چگونه پیش میره؟
6: نه اما عملیات خود مردم برمجده هر کسی بسانی نسوه خوب باید طبق توان اندازهش میکنه، این نیست نه کاستی بکنه مردم رو میکنه، هر کسی که مسئول از وام میکنن به او قسمت با مشکل نیست، ولی مشکل همیست که نظر به همه حولناکی حادثه، سنگینی حادثه، وسایلی که نیاز است وسایل جون رسیده تالی مشکل دیجا است. مثلا بیشتر گفتیم که بیل کلان کنه میشه مردم بتوانه که صخره ها را دور بکنه، هم لای است و هم گیل است و بار از اون سنگ هاست که مثلا 5-6 نفر نمیتوانه یک سنگ از جایش کمی اوسو بکنه، بخاطر از اینکه مثلا یک سنگ هم من دیدیم که اندازه 4-5 کلان بود و برای چطور چی کنن، یعنی همچنان دیگه را یک کاملا منطقه تخریب شدن، دیدین شما کاملا یک منطقه سنگلاق جو شدن به اینجا، چون که بزیرش اجساد شهدا هست، بارا که میگشتین طبیعی است که یک وسیله پیشرفته سنگین باشه که بارا دور بکنن.
13: آیا تا نوز نادهای داخلی و بین‌المللی اعلام آمادگی کرده برای کمک برای آسیب دیدگان؟
6: خب به نظر ما طبیعی است که از کل جهات همدردی هم پیام همدردی هم نشر شده و تا آلی دمه هر کس نرسیده، مردم رسیدن، مردم ها رسیدن، شاید از مرکز هم کدام آید رفته باشه، ولی آلی نیاز هم اینست که مردم خوشم مردم محل هم، چون که سابق هم مردم به چکل هم بودو انانوی کمک میکنه، از یک خری از دو خری هم میه، خود پارون هم کافی به آلی نفوذ داره و جا مردم میه، ولی مشکل باز هم ما تکرار میکنیم، مشکل وسایل پیشرفته است و نبود کادر فنی است، مثلا به همچه حوادث چطور میشه که مثلا یک نقطه آسیب پذیر را شناسایی بکنه باز جا به محل برسن نفر امکان داره کس حیات باشه و را بکشن.
13: سوال دیگه است که آیا پیش از وقوع سیلاب هشدارها درباره بارندگی شدید و احتمال وقوع سیلاب در نورستان صادر شده؟
6: من چون دقیق من نیست چون شده باشه نشده باشه، چون که خوب جامعه دیهاتی افغانستان اکثر به این چیزا توجه نمیکنه، چون مردم آنقدر هم بیداری اجتماعی تا حدی نیست که مردم به این چیزا گوش بدن و دیگه اونجا که راه هم ندارن، مردم در اینجا همیشه زندگی هستم و بور مرور میکنم به شکل هم دو انانوی توکلی روان هستنی و خبر نیستیم که صادر شده باشه یا اینا شده باشه، امکان داره کل مردم دسترسی ندارن به این چیزا، دیگه مردم باید حداقل بفهمه که چیزی که از طرف نهادهای متخصص یا نهادهای زیر صادر میشه، به نفع اون مردم باید با او توجه کنن، بس فقط اطراف چیزا کم دیده میشه.
13: بله، در زمان وقوع حوادث طبیعی به نظر شما مهمترین نوع کمک که باید در اولویت قرار بگیره چی هست؟
6: اولویت نیست که کادر فنی با وسایل مورد نیاز که دور پایدیده نیاز است و با باید برسن، اولین چیز نیست که اول همی کسی که درگیر حادثه شده مورا نجات بدن رو و حد توان تلاش شده که آدم زنده کشده شده، زندگی یک انسان از همه که خیلی مهمتر است، مهمش همی است، بعد از این با دیگه چیزا میه، ولی اجساد خود پیدا خواهد شد این روز یا فردا پیدا خواهد شد، ولی چیزی که مردم از جهات پریشان میکنم این است که امکان داره بعض مردم طالم زنده باشه، اگر وقت رسیدگی میشد امکان داشت که بوار زنده میتوانست آدم بکشه، یعنی هیچ چونین چیز نماشه، ما شما کادر فنی هم نداریم و چونین وسایل هم نداریم، ما متاسفانه بود مردم هم بیشترم به شما عرض کردیم که شعور اجتماعی تا حدی بیدار نیست که مردمی به این چیزا زیاد تمکین بکنه.
13: وقت نادهای بین‌المللی اعلام آمادگی کنه، این کمک ها تا چی اندازه میتونه برای کاهش مشکلات آسیب دیدگان مؤثر باشه؟
6: ببینید کمک ها با دو بخش میشه، بخش حادثه است که اول و در وهله اول رسیدگی میشه تا حدی ممکن نجات افرادی که هنوز زنده هستن رسیدگی شوه، این خوب آره ممکن نیستی، چون که تا کنا برسن تا وقت خیلی وقت از وقت گیر میشه دیگه، یه مشکل هستی. اما که بعدی مردمی که متضرر شدن، خانواده‌ای که متضرر شدن، مثلا کسی که نانوار خانه بود، کسی که مثلا اونجا کارمند بود یا هر کسی که چه چی میکرد، و طبیعی است که اون خانواده خود دیگه به گلی میخوان نشستن، و دیگه کسی ندارن که برشان یک نانوار باشه، یک کسی باشه که مثلا به خانه پول روان کنه، کفالت بکنه. خب مسائل ما شما میفهمید چی مشکل است. یک انسان که کار میکنه و متکفل کل ضروریات است، نه تنها نان او نیست، از مریضی گرفته تا کل سرپناه همه چیز بر بلوش ما یک آدم میباشه. یا کمک های بعدی به اون مردم میرسه. ولی توزیع عادلانه شوه، شناسایی شوه که کی متضرر زیاد است، کی مستحق زیاد است، به اون مردم رسیدگی شوه. کمک های بعدی نهادهای بین المللی باشه، داخلی باشه یا از افراد خیر باشه، دیگه بعد از این کاتگوری میه.
13: بله، مقام های محلی چی گفتن درباره شهردار پارون که جان باخته و برخ دیگر از قربانیان؟
6: خب مقامات محلی یا مردم، کلش مردم طبق توان که دارن اونجا، هر کسی که موجود است، هر کسی مسئول غیر مسئول است، تلاش دارن که به هر شکلی باشه به محل حادثه برسن و ساحه متضرر شناسایی کنن، از زیر از او اجساد بکشن. پیشتر عرض کردیم که چون که وسایل خیلی کم است، حالی که معلومات برسیم که دو تا لودر است، دو پای لودر است دیگه توسط از او کار شده رایست.
13: بله، به نظر شما مردم و نهادهای محلی چی نقش در حمایت از خانواده‌های آسیب دیده و همکاری با گروه های امداد رسان دارن؟ چقدر مردم میتونن امراشون کمک کنن؟
6: خب مردم همه با نیروی فیزیکی دارن، اتومات خود رسان دارن. حالا مثلا دیروزم بودن شوام و تلاش داشتن از مردم، از چی بالا آدم تاخر کمک بکنن دیگه. و از این بالا نمیشه، از او اگر هر چی بخوایم ممکن نیست دیگه. نه کسی جا مثلا وسایل داره که در خانه اشتاد باشه بیا کمک برسه، یا مثلا کدام مردم محاصرن نیست که خدا نکرده و از بجای دیگه با مطر خود انتخال بده و شکلم نیست جا. اما وحله اول که هر چی شده و مردم از زیر کدنی؟ زیر گیر لای است و زیر سنگ قرار گرفتن. آلی مرحله کشیدن از جاست، مردم به این مرحله کمک کده رایست. آلی شما در تصاویر شاید دیده باشین، آلی ویدیوهای تازه تازه میه، کلیپ ها میه، یک مردم تلاش دارن با وسایل دیده داشته که ممکن است به محل و حادثه رسیدن. تا اطراف تقریبا مردم هم همبستگی زیاد داشتن باشن در این چیزا، با تلاش هم میکنن خانه شان آباد، زیاد زحمت کشیدن. یکی باز توانشان نباشه مثلا با وسایل پیشرفته که دولت باید وارد تهیه بکنه، با دوش مردم چی کده بتواند؟
13: میشه بگوین که مردم چیگونه میتونن برای مقابله با حوادث طبیعی و سیل و زلزله؟
6: او چیزا نیاز داره به یک فرضی علمی باید باشه از طرف جیولوژیست ها، از طرف اداره متخصص، باز کدام ساحه آسیب پذیر است شناسایی شود و آبادی باید نشود. در وقتی که مثلا همچون موسم خراب میشه، باز از طرف دولت آگاهی داده میشه، در وقتی باز مردم از حذر کار بگیرن، نقطه آسیب پذیر است. شعور اجتماعی باید بیدار باشه، مردم بفهمه که مثلا همین جایی که اگر از اداره متخصص اداره زیربط نهاد زیربط اشاره شده که اینجا سانه جور نکنین، دکان جور نکنین، در وقتی خرابی موسم تردد نکنین، مردم اولا می جاها آبادی نکنن، بعد از اون وقتی مشکل باشه از طرف دولت که خب طبیعی است که وقت نا وقت موسم تفاوت میکنن، به اون وقتی که ایران میشه مردم باید با او گوش بتن، با او عمل بکنن. ولی تنها در نورستان شاید بگید در خسارت افغانستان میبینید شما سیل خواهد طرف افغانستان، گاهی در مثلا در بغلان بود و گاهی در ننگرهار بود و گاهی در لغمان بود، ما شما متاسفانه شاید خیلی حوادث ناگوار بودیم سابق همنی. ولی هر جا که میرید مثلا خانه آباد است که در اونجا باید نمیبایست آباد میکردن.
13: سپاس دوستان و شنوندگان عزیز، این بود برنامه امروزی که تقدیمتان کردیم. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
17: رادیو افغانستان انترنشنال.
18: صدای شما.
19: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
17: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام بر شما، ساعت 10 صبح کابل و 6:30 بامداد اینجا در لندن. از من نوید محمدی هستم، سرخط خبرها. گسترش دامنه ی ویرانی سیلاب در نورستان، سازمان ملل از جان باختن بیش از 40 نفر خبر داد. طالبان خواستار کمک فوری نهادهای امدادرسان شدند. نگرانی طالبان از گسترش فعالیت مخالفان، این گروه صدها نیروی تازه نفس در یفتل پایین مستقر کرده است. منابع از بازداشت و شکنجه غیر نظامیان خبر می دهند. بحث‌های جنگنده‌ها بر تأسیسات هسته‌ای ایران، ترامپ از حمله قریب الوقوع به کوه کلانگ خبر داد. سنتکام می‌گوید دور 11 حملات پایان یافته است. سازمان ملل از افزایش تلفات سیلاب‌های نورستان خبر داده و اعلام کرده که تاکنون بیش از 40 نفر در این رویداد جان باختند. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل میگه ده‌ها تن دیگر زخمی شده و شماری نیز همچنان ناپدید هستند. به گفته استفان دوجارک، تخریب جاده‌ها و دشواری دسترسی به مناطق آسیب دیده روند امدادرسانی را با مشکل روبرو کرده است.
1: همکاران ما در نهادهای بشر دوستانه در افغانستان در حال رسیدگی به پیامدهای بارندگی شدید و سیلاب‌های ناگهانی هستند که روز گذشته بخش‌هایی از شرق کشور را دردآوردید. گزارش‌های اولیه نشان می‌دهد که بیش از 40 نفر جان باختند، ده‌ها نفر زخمی شدند و شمار زیادی نیز همچنان ناپدید هستند. این سیلاب‌ها همچنین خسارات گسترده‌ای به خانه‌ها، ساختمان‌های عمومی و مراکز تجاری وارد کرده است. عملیات جستجو و نجات در مناطق به شدت آسیب دیده همچنان ادامه دارد. در همین حال ما و شرکایمان در حال ارزیابی وضعیت و برنامه‌ریزی برای پاسخ بشردوستانه هستیم. اولویت‌های فوری بشردوستانه شامل سرپناه اضطراری، کمک‌های غذایی، خدمات صحی، وسایل ضروری خانواده و حمایت‌های روانی اجتماعی است. تیم‌های سیار صحی از قبل مناطق اعزام شده، مراکز درمانی در حالت آماده باش قرار گرفتند و روند انتقال دارو، مواد غذایی و اقلام تغذیه بیشتر نیز آغاز شده است.
0: طالبان از نهادهای امدادرسان خواستند که حد اکثر تا 3 روز کمک های اضطراری خود را به سیلاب زدگان برسانند. اداره مبارزه با حوادث طالبان میگه سیلاب های اخیر خسارات گسترده جانی و مالی بر جا گذاشته است. به گفته این اداره تاکنون ده ها خانه، مغازه، هتل و وسایل نقلیه در این رویداد آسیب دیده است. طالبان همچنین اعلام کردند که شماری از نهادهای امدادرسان برای ارائه خدمات صحی و ارسال غذا و سرپناه موقت به نورستان اعلام آمادگی کردند. در همین حال حکومت هند محموله‌ای از کمک‌های بشردوستانه شامل مواد غذایی و خیمه را برای حمایت از آسیب دیدگان این رویداد به افغانستان فرستاده است. جبهه آزادی افغانستان ضمن ابراز همدردی با قربانیان سیلاب‌های نورستان خواستار بسیج کمک‌ها به آسیب دیدگان شد. این همچنین طالبان را به بی‌کفایتی در مدیریت نهادهای خدماتی متهم کرده و گفته نیروهایش در نورستان کنار سیلاب زدگانند. محمد اشرف غنی نیز با انتقاد از عملکرد طالبان در مدیریت سیلاب‌ها خواستار پاسخگویی این گروه شد. او تخریب جنگل‌ها و تغییرات اقلیمی را از عوامل افزایش این حوادث دانست و بر توقف قطع درختان و کمک رسانی فوری به آسیب دیدگان تاکید کرد. یکی از باشندگان نورستان با روایت چشم دیدش میگوید سیلاب با سرعت غیر قابل تصور گسترش یافت و در مدت کوتاهی ساختمان ها را تخریب کرد.
2: تقریبا 15 دقیقه چی تیز باران شو و اخر 15 دقیقه چی تیر شو نو ملګرو ویل چې دغه خړو دې خطرې غونې خړ دې سیلاب ولوږي نو موږ چې باران تیز دغه سیلاب بدغه نه کړه پښتانه نیرونه دی او دا دومره نقصان بنه کوي په دغه کې چې موږ بیا څو ملګري د شي پورې پاس د مقام پوسی را مخه مخ څخه کار وکړ دا نو دغه ځین را تاغه وشو چې سیلاب راغی را وځي نو دغه چې موږ څلور کسان وو بس منډې مکړلې او بوټان او وسټ او هر څه په ځای پاتې شو او بس ووته یو بل ملګري و هغه نه په کوم موبایل په لاس کې چې دغه ته چلاس کړ نو هغه رانه پکې شار شو موږ بس پرې خلاص کړلو دغه نه ووته او دومره دغه نه وه دقیقه خبره وه چې بس
0: در این حال اداره هواشناسی طالبان از احتمال بارندگی شدید، رعد و برق و سیلاب‌های ناگهانی در 10 ولایت افغانستان هشدار داده است. به گفته این اداره نورستان، کنر، لغمان، ننګرهار، لوګر، میدانوردک، پکتیا، خوست، پکتیکا و غزنی روز چهارشنبه تحت تاثیر این شرایط جوی قرار می‌گیرند. مقام ها از باشندگان به ویژه ساکنان مناطق نزدیک بر رودخانه ها و مناطق سیلاب خیز خواستند تا تدابیر احتیاطی را رعایت کنند. همکارم الهام کریمی گزارش می دهد.
3: 48 ساعت از آغاز این سیلاب ها در نورستان میگذره و در این مدت طالبان گفتند که نیروهای امدادرسانی به صحنه حاضر شدند و مشغول کمک رسانی به مردم هستند. در عین حال هلال احمر افغانستان اعلام کرده بود که در ساعات اولیه در منطقه حضور پیدا کرده و در جستجوی مردم در ساحه بوده و همچنین فریدون صمیم سخنگوی والی نورستان گفته که این سیلاب ها به شدت به مردم آسیب مالی رسانده بر علاوه آسیب جانی که ما خبرش را منتشر کردیم و گفته ممکن هست حدود 1 میلیون افغانی میزان این آسیب مالی به مردم در نورستان باشه و بر اساس تصاویری هم که منتشر شده کاملا مشهود هست که این سیلاب چند ساعت به خصوص در مرکز نورستان در شهر پارون ویرانی های بسیار زیادی را به جا گذاشته و تمام خانه ها، دکان ها، هتل یا نانوایی و موترهایی که در مسیر وجود داشته را کاملا زیر آوار کرده و تخریب کرده. اما در حال حاضر آنچه مهم هست این هست که در ساعات اولیه حداقل در 72 ساعت اول نجات مردم میتونه که بسیار حیاتی باشه از زیر این آوار و بعدش رسیدگی به کسانی که زخمی شدن در این سیلاب و در نهایت هم کمک مالی که میتونه برای کسانی که خانه های خود را از دست دادن در این سیلاب ها کمک کننده باشد. به این لحاظ اداره مبارزه با حوادث طالبان یک نشست اضطراری را برگزار کرده با نهادهای کمک رسان و از اونها خواسته که در 72 ساعت بتونن تا جای امکان کمک هایی را که میتونن به مردم در منطقه برسانن و بر اساس خبرنامه‌ای که طالبان منتشر کردن گفته میشه که اوچا، برنامه جهانی غذا، سازمان بین المللی مهاجرت، یونیسف و همچنین بنیاد آخان اعلام آمادگی کردند که این کمک رسانی ها را انجام بدن و گفتن اولویت اونها رسیدگی به آسیب دیدگان در این سیلاب خواهد بود و یونیسف هم گفته که یک کلینیک سیار در منطقه ایجاد خواهد کرد تا اینکه بتونن رسیدگی بهتری به آسیب دیدگان در این سیلاب داشته باشند.
0: چند خبر کوتاه از افغانستان. سازمان بهداشت جهانی میگوید دست کم 214 نفر در یک ماه گذشته بر اثر بیماری های مختلف در افغانستان جان باختند. به گفته این سازمان عفونت حاد تنفسی با 168 قربانی مرگبارترین بیماری در این دوره بوده است. این نهاد همچنین از افزایش موارد تبوکنگو، اسهال و سرفکان در افغانستان خبر داده است. بنیاد افغانستان آری از پولیو از خانواده ها خواست واکسیناسیون کودکان را به موقع تکمیل کنند. این بنیاد تاکید کرده که واکسین از کودکان در برابر بیماری های خطرناک قابل پیشگیری محافظت می کند. این در حالی است که افغانستان همچنان از محدود کشورهای درگیر پولیو است. حکومت آلمان اعلام کرده که مسئولیت رسمی سفارت افغانستان در برلین همچنان بر عهده دیپلمات های حکومت پیشین است. اما بررسی های افغانستان اینترنشنال نشان می دهد که نمایندگان طالبان اداره روزمره سفارت برلین و سرقنسولگری بن را در دست دارند. این تناقض در شرایط ادامه دارد که همکاری های فنی و عملی میان آلمان و طالبان رو به گسترش است. طالبان پس از حمله جبهه سپاهیان و میهن به یفتل پایین تدابیر امنیتی در انبالسفالی را تشدید کردند. منابع محلی میگویند در روزهای اخیر صدها نیروی تازه نفس در یفتل مستقر شده و فشارها بر باشندگان منطقه افزایش یافته است. به گفته این منابع بازرسی خانه به خانه، محدودیت رفت و آمد و بازداشت و شکنجه شماری از غیرنظامیان ادامه دارد. طالبان همچنین مردم را موظف کردند که 3 وعده غذایی نیروهای این گروه را تامین کنند. در همین حال قیوم ملنگ فرمانده جبهه سپاهیان و میهن از طالبان خواسته که از اعمال فشار بر غیرنظامیان دست بردارند. او تاکید کرده که باشندگان محل نباید هدف اقدامات تنبیهی طالبان قرار گیرند. سقوط موقت ولسوالی یفتل پایینی از نظر کارشناسان یکی از کم سابقه ترین چالش ها برای اداره طالبان از زمان بازگشت این گروه به قدرت به شمار می رود. همزمان با تحولات در بدخشان جبهه نهضت آزادی و عدالت اعلام کرده که در فلسفه سه دوم کوهستان ولایت کاپیسا ایست بازرسی ایجاد کرده است. این جبهه مخالف طالبان میگوید که با ایجاد این ایست بازرسی فعالیت نظامی خود را در کاپیسا آغاز کرده است. Thank you.

0: سبیل و مهدیار کارشناس‌سیاسی میگه برخورد خشن به حد که حرمت شهروندان از سوی طالبان نارضایتی عمومی را افزایش داده و صبر مردم را لبریز کرده است.
1: مردم در بدخشان در نتیجه فشارها و تشدید فشارهایی که در حقیقت طالبا علیه مردم اعمال میکنند، طبیعتاً مردم بیشتر به سطوح خواهند آمد و این نگرش تحقیرآمیز و شکنجه جویانه در حقیقت عساکر طالبا را تحمیل نخواهند کرد. مشکل بدخشان یا بحران بدخشان فراتر از یک شهرستان است. مشکل بدخشان تنها محدود به یفتل پایین نیست، گرچه واقعا شهامت و شجاعت آقای قیوم ملنگ که بدون هیچ گونه تلفات قادر شده با یک مدیریتی مؤثر برای مدتی ولسوالی یفتل پایین از زیر سیطره رژیم طالب بیرون کنه در حقیقت قابل تقدیر. اما بحران بدخشان مشمول شهرداری های دروازها، راب، شهر بزرگ، ارگو و درعیم، خاش و یفتل و جرم و تقریبا تمام 28 ولسوالی بدخشان است. مردم از مدیریتی خشن و از حبک حرمت توسط رژیم طالبا به سطوح آمدند و عملا مردم شاهدی هستند که منابع مردم بدخشان به تاراج برده می شود و مردم در زیر چکمه های در حقیقت سربازای طالب که به هیچ صورت با فرهنگ و عنعنات و در حقیقت فردادهای بومی مردم محلی آشنایی ندارند هر روز هزینه بیشتر می پردادند.
0: بیرین دوشنانده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. گسترش دامنه بیرانی سیلاب در نورستان. سازمان ملل از جان باختن بیش از 40 نفر خبر داد. طالبان خواستار کمک فوری نهادهای امداد رسان شدند. اتهام نقض حقوق بشر دوستان علیه پاکستان. افغان ملل خواستار بررسی حمله به مرکز امید به عنوان جنایت جنگی شد. ادعای استفاده نظامی از این مرکز اثبات نشد. در ادامه این مجموعه خبری. با اعتراض به افشای سوالات آزمون‌های پزشکی در هند، رهبران حزب کانگره در برابر خانه نخست وزیر بازداشت شدند. سازمان عفو بین الملل اعلام کرده که حمله پاکستان به مرکز بازپروری امید در کابل میتواند جنایت جنگی محسوب شود. این سازمان میگوید در تحقیقات خود هیچ مدرکی نیافته که ادعای ارتش پاکستان درباره استفاده نظامی از این مرکز را تایید کند. عفو بین الملل تاکید کرده که امید یک مرکز درمانی بود و حمله به آن اصول حقوق بین المللی را نقض کرده. این سازمان از پاکستان خواسته تا درباره این حمله تحقیقات بی‌طرفانه انجام دهد و نتایج آن را منتشر کند. پاکستان در حدود سال گذشته مرکز درمان و توانبخشی امید را هدف حمله هوایی قرار داد که در نتیجه به گزارش یونام است کم 269 غیرنظامی کشته شدند. عفو بین الملل میگوید به دلیل شدت انفجارها احتمال دارد شمار واقعی قربانیان بیشتر از آمار تایید شده باشد. پاکستان تاکنون به درخواست عفو بین الملل برای ارائه توضیح درباره این حمله پاسخ نداده است. سنتکام اعلام کرده که 11 شب متوالی حملات به اهداف نظامی جمهوری اسلامی را با موفقیت به پایان رسانده است. به گفته این فرماندهی، مراکز عملیات نظامی، توانمندی‌های دریایی، پایگاه‌های هوایی، انبارهای پهپاد و زیرساخت‌های لوجستیکی هدف قرار گرفتند. سنتکام همچنین اعلام کرد که تنگه هرمز با وجود عملات جمهوری اسلامی همچنان برای عبور کشتی‌ها باز است. همزمان رسانه‌های ایران از حملات به غرب، شمال غرب، جنوب و جنوب شرقی کشور و نیز شنیده شدن صدای انفجار در چند شهر ساحلی خبر دادند.

0: دونالد ترامپ تهدید کرده که آمریکا به ازودی دستات از طی کوه کلانگ در ایران را هدف قرار خواهد داد. رئیس جمهور ایالات متحده گفته جمهوری اسلامی با درماندگی در پی گفتگو با واشنگتن است، اما آمریکا تا زمان آمادگی تهران برای مذاکرات جدی علاقه به دیدار ندارد. دونالد ترامپ حین میزبانی از رئیس جمهور لبنان تاکید کرده که تا زمانی که ایران برای گفتگوی معنادار آماده نشود حملات ادامه خواهد یافت.
1: شما نمیدونید که چه گفتگوهایی پشت پرده داره انجام میشه. ایرانی ها به شدت میخوان که به توافق برسن برای اینکه دارن تارومار میشن. البته وقتی که به شبکه فیک نیوز شما کسی گوش بده از این قضیه مطلع نمیشه. شما از چیزی خبر ندارین؟ آیا شما چیزی میدونید که من نمیدونم؟ خب به ما بگید آقای رئیس جمهور. من به شما اینو میگم، اونها به شدت میخوان که با ما ملاقات کنن و تا زمانی که آماده باشن به صورت معنادار ما آماده نیستیم که با اونها ملاقات کنیم.
0: پیت هگست وزیر جنگ ایالات متحده گفته حملات شبانه آمریکا توان عملیاتی جمهوری اسلامی را تضعیف میکند و تا تحقق اهداف تعیین شده ادامه خواهد یافت. هگست هشدار داده که هر گونه حمله به کشتی های تجاری با پاسخ 10 برابر شدیدتر از سوی آمریکا روبرو خواهد شد.
2: Join you at Dover to recognize these incredible Americans.
1: بله، من هم مفتخر خواهم بود که در دوور باشم در کنار شما برای تشییع پیکر سربازانمون، کاری که خیلی از رؤسای جمهور نخواستم بکنم برای 47 سال. و خب تصور داشته باشید که ایران چطور مسیر خودش رو به سمت سلاح هسته‌ای داشت هموار می‌کرد، از بس سلاح متعارف برای خودشون انباشته کرده بودن که کسی جرأت نکنه باشون حرف بزنه. و خب ما منطقی بودیم در مورد تنگی هرمز، ولی خب دیدیم که اونها همچنان شلیک کردن به کشتی‌ها و همونطور که رئیس جمهور به همه گفت 10 برابر سنگین‌تر می‌زنیمشون و هر شب داریم می‌زنیمشون و اونها هم می‌خوان صحبت کنن.
0: حالا چند خبر کوتاه از جهان. روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به طور رسمی توافق 30 ساله هسته‌ای با عربستان سعودی را تصویب کرد. این روزنامه با نقل از مقام‌های آمریکایی نوشته که توافق هسته‌ای واشنگتن و ریاض زمینه ایجاد برنامه هسته‌ای غیر نظامی در این کشور را فراهم می‌کند و به طور بالقوه می‌تواند راه را برای غنی‌سازی اورانیوم در داخل عربستان سعودی باز کند. ارزش این توافق ده ها میلیارد دلار است و به گونه ای طراحی شده که در توسعه زیرساخت های هسته ای عربستان سعودی نقش محوری به شرکت های آمریکایی بدهد. آنتونی گوترش رئیس کل سازمان ملل آخرین هفته در نخستین سفر خود به سوریه راهی دمشق می شود. او با احمد شهر و دیگر مقام ها درباره روند انتقال سیاسی و بازسازی سوریه دیدار و به گفتگو خواهد کرد. رئیس کل سازمان ملل در پایان سفر از نیروهای ناظر این سازمان در بلندی های جولان نیز بازدید خواهد کرد. مقام‌های بهداشتی غزه می‌گویند در حملات هوایی اسرائیل دست کم 12 فلسطینی از جمله 6 باز به یک خانواده کشته شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرده که هدف این حمله یکی از اعضای حماس بوده و گزارش‌های مربوط به تلفات غیرنظامیان را بررسی می‌کنند. همزمان تلاش‌های میانجیگران برای دستیابی به آتش‌بس و پایان جنگ ادامه دارد. گزارشگران بدون مرز از آزادی دو روزنامه‌نگار تاجیک پس از بیش از 4 سال زندان استقبال کرد. این سازمان میگوید زوقی بیگ سعید امینی و عبدالستار پیر محمدزاده به دلیل نشر گزارش‌های انتقادی با اتهام‌های بی‌اساس زندانی شده بودند. گزارشگران بدون مرز دوشنبه را به سرکوب و سانسور رسانه‌ها متهم کرده و خواستار آزادی دیگر خبرنگاران شده است. پرونده افشای سوالات آزمون‌های پزشکی در هند دولت نرندرا مودی را با چالش جدی مواجه کرده است. فساد آموزشی و برخورد پلیس با معترضان خشم گسترده دانشجویان و مخالفان دولت را برانگیخته است. هرچند راهول گاندی رهبر مخالفان پس از ساعتی بازداشت آزاد شده، اما اعتراض‌ها و انتقادها از عملکرد دولت همچنان ادامه دارد. گزارشی از میرویس اوریا.
3: اعتراض بعد از سوالات امتحانی اکنون به یکی از جدیترین چالش های سیاسی دولت هند تبدیل شده. در اوج این اعتراض ها راهول گاندی رهبر حزب کنگره همراه با شماری از نمایندگان مخالف مقابل اقامتگاه نرندرا مودی تجمع کردند. آنها دولت را به برخورد خشونت آمیز با دانشجویان متهم کردند و خواستار استعفای وزیر آموزش شدند.
4: موضوع دانشجویان و آینده جوانان است. آنچه در حال رخ دادن است و ضرب و شتم مردم کاملا برخلاف ارزش های هند است. آقای مودی حتی بابت آنچه دیروز رخ داد نیز عذرخواهی نکرده است.
3: این تجمع اما دیر دوام نیاورد. پلیس وارد عمل شد و راهول گاندی را همراه با شماری از رهبران مخالف بازداشت کرد. خواهر او پریانکا گاندی هنگام انتقال به بازداشتگاه شعارهای ضد دولتی سر داد. بازداشت رهبر مخالفان اعتراضهای آموزشی را از یک مطالبه صنفی فراتر برده و بر روی روی آشکار دولت و مخالفان تبدیل کرد. در پاسخ به معترضان دولت وعده داد که با همه عاملان درز سوالات بدون هیچ استثنایی برخورد خواهد کرد.
5: نخست وزیر امروز به مردم اطمینان داد که هیچ فردی که در ماجرای درز سوالات نقش داشته باشد از مجازات در امان نخواهد ماند. او همچنین تاکید کرد که شدیدترین مجازات در انتظار عاملان این پرونده خواهد بود و گفت ما به هیچ قیمت اجازه نخواهیم داد آینده فرزندانمان به خطر بیفتد.
3: اما مخالفان این وعده ها را ناکافی می دانند. آنها می گویند مشکل تنها درز سوالات نیست، بلکه شیوه برخورد دولت با معترضان است. اعتراض هایی که از شبکه های اجتماعی آغاز شد اکنون هزاران دانشجو را به خیابان های هند کشانده و با مطالبه برای پاسخگویی دولت و اصلاح نظام امتحانات سراسری تبدیل شده.
6: آنچه دیروز رخ داد زیر پا گذاشتن قانون اساسی و قوانین کشور بود. دولت از قدرت خود استفاده کرد. وظیفه دولت حفظ نظم و قانون است، نه مجازات شهروندانی که حقوق خود را مطالبه می کنند. اما دولت دقیقا همین کار را انجام داد.
3: افشای سوالات آزمون ورودی دانشکده پزشکی در ماه می حدود 2 میلیون تن را تحت تاثیر قرار داد. به گزارش رسانه‌های محلی حدود 12 دانش آموز پس از این رویداد دست به خودکشی زدند. از آن زمان این پرونده از یک تخلف در برگزاری آزمون فراتر رفت و نظام آموزشی و عملکرد دولت هند را هم زیر ذره‌بین برد. به باور معترضان بزرگترین خسارت این پرونده از دست رفتن اعتماد میلیون ها جوان است. اعتمادی که بازسازی آن دشوارترین آزمون پیش روی دولت هند خواهد بود. میرویس سوریا، لندن.
0: رسیدیم با پایان این مجموعه خبری. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما با نشانی afntel.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
9: یک دقیقه خبر.
10: سنایی تاکایچی نخست وزیر ژاپن با اعلام این که از زمان آغاز به کارش معمولا تنها بین 0 تا 3 ساعت در شبانه روز می خوابد با موج از واکنش ها و نگرانی ها درباره تأثیر کمخوابی بر توانایی تصمیم گیری و مدیریت امور کشور روبرو شده است. تاکایچی در پیام در شبکه اجتماعی اکس نوشته که از زمان نخست وزیری خواب 3 ساعته یا کمتر برای او به یک روال عادی تبدیل شده است. او در این پیام گفته که در روزهای تعطیل اخیر نیز از صبح زود تا نیمه های شب در دفتر نخست وزیری مشغول مطالعه اسناد مربوط به سیاست های اقتصادی و مالی کشور از جمله طرح راهبرد اساسی سیاست های اقتصادی بوده است.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: رسانه هندی ایندیا تودی در گزارش نوشته است که سقوط موقت مرکز ولسوالی یفتل در حومه فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان هرچند توازن قدرت در افغانستان را تغییر نمی‌دهد، اما نشان می‌دهد که مقاومت مسلحانه علیه طالبان همچنان ادامه دارد و گروه‌های تازه در حال ظهور هستند. این گزارش می‌افزاید که گروه تازه تأسیس سپاهیان میهن بامداد 26 سرطان برای چند ساعت کنترل مرکز ولسوالی یفتل پایان را در دست گرفت. نیروهای طالبان را خلسلاب کرد، ساختمان ولسوالی را به تصرف درآورد و پرچم خود را بر فرازان برافراشت. این جبهه پس از چند ساعت از منطقه عقب نشینی کردند.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام بر شما، ساعت 11 صبح کابل و 7:30 بامداد اینجا در لندن است. به خلاص خبرها خوش آمدید. سازمان ملل از افزایش تلفات سیلاب‌های نورستان خبر داده و اعلام کرده که تاکنون بیش از 40 نفر در این رویداد جان باختند. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل میگه ده‌ها تن دیگر زخمی شدند و شماری نیز همچنان ناپدید هستند. به گفته استفان دوجاریک، تخریب جاده‌ها بعد اشباری دسترسی به مناطق آسیب دیده روند امدادرسانی را با مشکل روبرو کرده است.
1: ما در نهادهای بشر دوستانه در افغانستان در حال رسیدگی به پیامدهای بارندگی شدید و سیلابهای ناگهانی هستند که روز گذشته بخشهایی از شرق کشور را دردآوردید. گزارش اولیه نشان می‌دهد که بیش از 40 نفر جان باختند، ده‌ها نفر زخمی شدند و شمار زیادی نیز همچنان ناپدید هستند. این سیلابها همچنین خسارات گسترده‌ای به خانه‌ها، ساختمان‌های عمومی و مراکز تجاری وارد کرده است. عملیات جستجو و نجات در مناطق به شدت آسیب دیده همچنان ادامه دارد. در همین حال ما و شرکایمان در حال ارزیابی وضعیت و برنامه‌ریزی برای پاسخ بشردوستانه هستیم. اولویت‌های فوری بشردوستانه شامل سرپناه اضطراری، کمک‌های غذایی، خدمات صحی، وسایل ضروری خانواده و حمایت‌های روانی اجتماعی است. تیم‌های سیار صحی از قبل مناطق اعزام شده، مراکز درمانی در حالت آماده باش قرار گرفتند و روند انتقال دارو، مواد غذایی و اقلام تغذیه بیشتر نیز آغاز شده است.
0: طالبان پس از حمله جبهه سپاهیان میهن به یفتل پایین تدابیر امنیتی در این ولسوالی را تشدید کردند. منابع محلی میگویند در روزهای اخیر صدها نیروی تازه نفس در یفتل مستقر شده و فشارها بر باشندگان منطقه افزایش یافته است. به گفته این منابع، بازرسی خانه به خانه، محدودیت در رفت آمد و بازداشت و شکنجه شماری از غیرنظامیان ادامه دارد. طالبان همچنین مردم را موظف کردند که سه وعده غذایی نیروهای این گروه را تامین کنند. دونالد ترامپ تهدید کرده که آمریکا به زودی تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ در ایران را هدف قرار خواهد داد. رئیس جمهور ایالات متحده گفته جمهوری اسلامی با درماندگی در پی گفتگو با واشنگتن است، اما آمریکا تا زمان آمادگی تهران برای مذاکرات جدی علاقه به دیدار ندارد. دونالد ترامپ حین میزبانی از رئیس جمهور لبنان تاکید کرده که تا زمانی که ایران برای گفتگوی معنادار آماده نشود، عملیات ادامه خواهد یافت. سپاسگزارم. با افغانستان برنامه بعد. وقتتان بخیر.

0: وقت شما بخیر. با خبرها در این ساعت از افغانستان اینترنشنال با من خاطر صافی، خوش آمدید سر خطا. گسترش دامنه ویرانی سیلاب در نورستان، سازمان ملل از جان باختن بیش از 40 نفر خبر داد. طالبان خواستار کمک فوری نهادهای امداد رسان شدند. حراس طالبان از خیزش مردم در بدخشان، این گروه صدها نیروی تازه نفس در یفتل پایین مستقر کرده است. منابع از بازداشت و شکنجه غیر نظامیان خبر می دهند. وسایه جنگنده ها بر تاسیسات هسته ای ایران، ترامپ از حمله قریب الوقوع به کوه کلنگ خبر داد. سپاه به پایگاه آمریکا در اردن و تاسیسات کویت حمله کرد. سازمان ملل افزایش تلفات سیلاب‌های نورستان خبر داده و اعلام کرده که تاکنون بیش از 40 نفر در این رویداد جان باختند. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل میگوید ده‌ها تن دیگر زخمی شدند و شماری نیز همچنان ناپدید هستند. و گفته استفان دوجارک، تخریب جاده‌ها و دشواری دسترسی به مناطق آسیب دیده روند امدادرسانی را با مشکل روبرو کرده است.
1: همکاران ما در نهادهای بشر دوستانه در افغانستان در حال رسیدگی به پیامدهای بارندگی شدید و سیلابهای ناگهانی هستند که روز گذشته بخشهایی از شرق کشور را دردآوردید. گزارش های اولیه نشان می‌دهد که بیش از 40 نفر جان باختند، ده‌ها نفر زخمی شدند و شمار زیادی نیز همچنان ناپدید هستند. این سیلاب‌ها همچنین خسارات گسترده‌ای به خانه‌ها، ساختمان‌های عمومی و مراکز تجاری وارد کرده است. عملیات جستجو و نجات در مناطق به شدت آسیب دیده همچنان ادامه دارد. در همین حال ما و شرکایمان در حال ارزیابی وضعیت و برنامه‌ریزی برای پاسخ بشردوستانه هستیم. اولویت‌های فوری بشردوستانه شامل سرپناه اضطراری، کمک‌های غذایی، خدمات صحی، وسایل ضروری خانواده و حمایت‌های روانی اجتماعی است. تیم‌های سیار صحی از قبل مناطق اعزام شده، مراکز درمانی در حالت آماده باش قرار گرفتند و روند انتقال دارو، مواد غذایی و اقلام تغذیه بیشتر نیز آغاز شده است.
0: طالبان از نهادهای امدادرسان خواستند که حد اکثر تا 3 روز کمک‌های اضطراری خود را به سیلاب زدگان برسانند. اداره مبارزه با حوادث طالبان میگه سیلاب‌های اخیر خسارات گسترده جانی و مالی بر جا گذاشته است. به گفته این اداره تا کنون ده‌ها خانه، مغازه، هتل و وسایل نقلیه در این رویداد آسیب دیده است. طالبان همچنین اعلام کردند که شماری از نهادهای امدادرسان برای ارائه خدمات صحی و ارسال غذا و سرپناه موقت به نورستان اعلام آمادگی کردند. در همین حال حکومت هند محموله‌ای از کمک‌های بشردوستانه شامل مواد غذایی و خیمه را برای حمایت از آسیب دیدگان این رویداد به افغانستان فرستاده است. یکی از باشندگان نورستان با روایت چشم دیدش میگد سیلاب با سرعت غیر قابل تصور گسترش یافت و در مدت کوتاه ساختمان ها را تخریب کرد.
2: تیز باران شد و آخر یه وطن لس دقیقی چی تیر شد و ملگر ویلی چه دقا خور و دیسی خطری خونده خورده سیلاب بوله وزی و منگو چیز باران تیز دقا سیلاب بدقا نکه در پوخت آمیرون دیا و در دمر نقصان بنکه لپدا غی کی چې موږ وګیا سو ملګری دې شي پوری پاس دې په مقام پوسی را مخه مخ شکر وګور دا نو دا غزینه را تا غو شو چې سیلاب راغی را وځي نو دا غو چې موږ څلور کسان وو بس منډې مخلې دې او بوتان او وسټه او ارسم په دې پاتې شو او بس یو ته یو بل ملګری واغه نه په کوم موبایل ته لاس کې دا غته چې لاس کې نو هغه را په کیسار شو موږ بس دې خلاص کړو نو هغه نه وو دومره دغه نو دقیقه خبر وو چې بس
0: همکارم الهام کریمی در مورد توضیحات بیشتر را می کند.
3: حدود 48 ساعت از آغاز این سیلاب ها در نورستان میگذره و در این مدت طالبان گفتن که نیروهای امدادرسانی به صحنه حاضر شدن و مشغول کمک رسانی به مردم هستند. در عین حال احمر افغانستان اعلام کرده بود که در ساعات اولیه در منطقه حضور پیدا کرده و در جستجوی مردم در ساحه بوده و همچنین فریدون صمیم سخنگوی والی نورستان گفته که این سیلاب ها به شدت به مردم آسیب مالی رسانده بر علاوه آسیب جانی که ما خبرش را منتشر کردیم و گفته ممکن هست حدود 1 میلیون افغانی میزان این آسیب مالی به مردم در نورستان باشه. و بر اساس تصاویری هم که منتشر شده کاملا مشهود هست که این سیلاب چند ساعت به خصوص در مرکز نورستان در شهر پارون ویرانی های بسیار زیادی را به جا گذاشته و تمام خانه ها، دکان ها، هتل یا نانوایی و موترهایی که در مسیر وجود داشته را کاملا زیر آوار کرده و تخریب کرده. اما در حال حاضر آنچه مهم هست این هست که در ساعات اولیه حداقل در 72 ساعت اول نجات مردم میتونه که بسیار حیاتی باشه از زیر این آوار و بعدش رسیدگی به کسانی که زخمی شدن در این سیلاب و در نهایت هم کمک مالی که میتونه برای کسانی که خانه های خود را از دست دادن در این سیلاب ها کمک کننده باشد. به این لحاظ اداره مبارزه با حوادث طالبان یک نشست اضطراری را برگزار کرده با نهادهای کمک رسان و از اونها خواسته که در 72 ساعت بتونن تا جای امکان کمک هایی را که میتونن به مردم در منطقه برسانن و به اساس خبرنامه‌ای که طالبان منتشر کردن گفته میشه که اوچا، برنامه جهانی غذا، سازمان بین‌المللی مهاجرت، یونیسف و همچنین بنیاد آخان اعلام آمادگی کردن که این کمک رسانی ها را انجام بدن و گفتن اولویت اونها رسیدگی به آسیب دیدگان در این سیلاب خواهد بود و یونیسف هم گفته که یک کلینیک سیار در منطقه ایجاد خواهد کرد تا اینکه بتونن رسیدگی بهتری به آسیب دیدگان در این سیلاب داشته باشن.
0: نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از افغانستان. وزارت شهرسازی و مسکن اداره طالبان از امضای طرح برای توسعه و معیاری سازی بندر مرزی اسلام قلعه و در ولایت هرات خبر داد. نجیب الله حیاتی حقانی وزیر این وزارت اعلام کرده که طرح مذکور شامل ساخت شبکه‌های جاده‌ای، ساحه‌های تجاری و خدماتی، تأسیسات عامه، سیستم آبرسانی و تسهیلات ترانسپورتی است. سازمان بهداشت جهانی میگه دست کم 214 نفر در یک ماه گذشته بر اثر بیماری های مختلف در افغانستان جان باختند. ما گفتیم این سازمان عفونت حاد تنفسی با 168 قربانی مرگبارترین بیماری در این دوره بوده است. این نهاد همچنین از افزایش موارد تب کانگو، اسهال و سرخکان در افغانستان خبر داده است. بنیاد افغانستان آری از پولیو از خانواده ها خواست واکسیناسیون کودکان را به موقع تکمیل کنند. این بنیاد تاکید کرده که واکسین از کودکان در برابر بیماری های خطرناک قابل پیشگیری محافظت می کند. این در حالی است که افغانستان همچنان از معدود کشورهای درگیر پولیو است. طالبان پس از حمله جبهه سپاهیان میهن به یفتل پایین تدابیر امنیتی در این ولسوالی را تشدید کردند. منابع محلی میگن در روزهای اخیر صدها نیروی تازه نفس در یفتل مستقر شده و فشارها بر باشندگان منطقه افزایش یافته است. و گفته این منابع بازرسی خانه به خانه، محدودیت رفت و آمد و بازداشت و شکنجه شماری از غیر نظامیان ادامه دارد. طالبان همچنین مردم را موظف کردند که 3 وعده غذای نیروهای این گروه را تامین کنند. در همین حال قیوم ملنگ فرمانده جبهه سپاهیان میهن از طالبان خواسته که از اعمال فشار بر غیر نظامیان دست بردارند. او تاکید کرده که باشندگان محل نباید هدف اقدامات تنبیهی طالبان قرار گیرند. سقوط موقت ولسوالی یفتل پایین از نظر کارشناسان یکی از کم سابقه ترین چالش ها برای اداره طالبان از زمان بازگشت این گروه به قدرت به شمار می رود. همزمان با تحولات در بدخشان، جبهه نهضت آزادی و عدالت اعلام کرده که در ولسوالی حصه دوم کوهستان ولایت کاپیسا ایست بازرسی ایجاد کرده است. این جبهه مخالف طالبان میگوید که با ایجاد این ایست بازرسی فعالیت نظامی خود را در کاپیسا آغاز کرده. Thank you.
4: بود.

0: سبی الله مهدیار، کارشناس سیاسی، میگه برخورد خشن و حتی حرمت شهروندان از سوی طالبان نارضایتی عمومی را افزایش داده و صبر مردم را لبریز کرده است.
1: طبیعتاً مردم در بدخشان در نتیجه فشارها و تشدید فشارهایی که در حقیقت طالبا علیه مردم اعمال میکنند، طبیعتاً مردم بیشتر به سطوح خواهند آمد و این نگرش تحقیرآمیز و شکنجه جویانه در حقیقت عساکر طالبا را تحمیل نخواهند کرد. مشکل بدخشان یا بحران بدخشان فراتر از یک شهرستان است. مشکل بدخشان تنها محدود به یفتل پایین نیست، گرچه واقعا شهامت و شجاعت آقای قیوم ملنگ که بدون هیچ گونه تلفات قادر شده با یک مدیریتی مؤثر برای مدتی ولسوالی یفتل پایین از زیر سیطره رژیم طالب بیرون کنه، در حقیقت قابل تقدیر. اما بحران بدخشان مشمول شهرداری های دروازها، راب، شهر بزرگ، ارگو و درعیم، خاش و یفتل و جرم و تقریبا تمام 28 ولسوالی بدخشان است. مردم از مدیریتی خشن و از حق حرمت توسط رژیم طالبا به سطوح آمدند و عملا مردم شاهدی هستند که منابع مردم بدخشان به تاراج برده می شود و مردم در زیر چکمه های در حقیقت سربازای طالب که به هیچ صورت با فرهنگ و عنعنات و در حقیقت فردادهای بومی مردم محلی آشنایی ندارند، هر روز هزینه بیشتر می پردادند.
0: شما بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داریم به سرخطا. گسترش دامنه ویرانی سیلاب در نورستان، سازمان ملل از جان باختن بیش از 40 نفر خبر داد. طالبان خواستار کمک فوری نهادهای امداد رسان شدند. هراس طالبان از خیزش مردم در بدخشان، این گروه صدها نیروی تازه نفس در یفتل پایین مستقر کرده است. منابع از بازداشت و شکنجه غیر نظامیان خبر می دهند. و در ادامه این برنامه خبری، دشهای سنگی فرانسه در انتظار ثبت جهانی، 7 قلعه قرون وسطایی نامزد ثبت در فهرست یونسکو شدند. سنتکام اعلام کرده که 11 شب متوالی حملات به اهداف نظامی جمهوری اسلامی را با موفقیت به پایان رسانده است. با گفته این فرماندهی، مراکز عملیات نظامی، توانمندی های دریایی، پایگاه های هوایی، انبارهای پهپاد و زیرساخت های لوجستیکی هدف قرار گرفتند. سنتکام همچنین اعلام کرد تنگه هرمز با وجود حملات جمهوری اسلامی همچنان برای عبور کشتی ها باز است. همزمان رسانه ایران از حملات به غرب، شمال غرب، جنوب و جنوب شرق این کشور و نیز شنیده شدن صدای انفجار در چند شهر ساحلی خبر دادند. دونالد ترامپ تهدید کرده که آمریکا به زودی تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ در ایران را هدف قرار خواهد داد. رئیس جمهور ایالات متحده گفته که جمهوری اسلامی با درماندگی در پی گفتگو با واشنگتن است، اما آمریکا تا زمان آمادگی تهران برای مذاکرات جدی علاقه به دیدار ندارد. دونالد ترامپ این میزبانی از رئیس جمهور لبنان تاکید کرده تا زمانی که ایران برای گفتگوی معنادار آماده نشود، عملیات ادامه خواهد یافت. پیتر زیت وزیر جنگ ایالات متحده گفته حملات شبانه آمریکا توان عملیاتی جمهوری اسلامی را تضعیف میکند و تا تحقق اهداف تعیین شده ادامه خواهد یافت. هگزت هشدار داده که هر گونه حمله به کشتی های تجاری با پاسخی 10 برابر شدیدتر از سوی آمریکا روبرو خواهد شد.
2: join you at Dover to recognize these incredible Americans.
3: بله من هم مفتخر خواهم بود که در دوور باشم در کنار شما برای تشییع پیکر سربازانمون، کاری که خیلی از رؤسای جمهور نخواستن بکنن برای 47 سال. و خب تصور داشته باشید که ایران چطور مسیر خودش رو به سمت سلاح هسته‌ای داشت هموار می‌کرد، از بس سلاح متعارف برای خودشون انباشته کرده بودن که کسی جرئت نکنه باشون حرف بزنه. و خب ما منطقی بودیم در مورد تنگی هرمز، ولی خب دیدیم که اونها همچنان شلیک کردن به کشتی‌ها و همونطور که رئیس جمهور به ما گفت، به همه گفت 10 برابر سنگین‌تر می‌زنیمشون و هر شب داریم می‌زنیمشون و اونها هم می‌خوان صحبت کنن.
0: اعلام کرده که تل‌آویو در شرایط کنونی تمایلی به ورود مستقیم به روی آمریکا و ایران ندارد، اما هشدار داده که هر گونه حمله ایران به اسرائیل با واکنش گسترده روبرو خواهد شد. و گفته این مقام اسرائیل در صورت حمله فهرست گسترده ای از اهداف نظامی در ایران را در تیرس دارد، اما مدعی شده که نه ایران خواهان ورود اسرائیل به این درگیری است و نه دونالد ترامپ طرفدار گسترش بحران به یک جنگ منطقه‌ای است. همکارم بابک اساقی از تل‌آویو با ما همراه شده. بابک، امروز ارزیابی ها و واکنش ها در اسرائیل به ادامه تنش ها در منطقه و احتمال ورود اسرائیل به جنگ چیست؟
4: همچنان در اسرائیل نهادهای دفاعی تخمین میزنند که احتمال درگیری مستقیم بین اسرائیل و جمهوری اسلامی افزایش یافته و اکنون اگر پیش از این احتمال کم بود، همکنون متوسط رو به بالا تعریف شده. یک مقام ارشد امنیتی گفته که در این مرحله هیچ تهدید متمرکز شناسایی نشده، اما اسرائیل در حال افزایش آمادگی ها هستش. نشریه واینت میگوید که در این مرحله مقامات اسرائیلی میگویند که توپ در زمین ترامپ هستش، فقط او هستش که میتونه تصمیم بگیره که آیا و چگونه این کارزار را گسترش میده. ایالات متحده آمادگی نظامی خودش را افزایش داده در داخل منطقه و به ویژه در اسرائیل. هواپیماهای سوخت‌رسان، هواپیماهای ترابری، جنگنده‌ها بسیار زیاد در روزهای اخیر وارد اسرائیل شدند. یک مقام ارشد اسرائیلی میگوید که اسرائیل در حال حاضر علاقه‌ای به پیوستن به رویاروی مستقیم بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی در این مرحله نداره، اما هشدار میده که هر گونه حمله جمهوری اسلامی علیه اسرائیل منجر به واکنشی گسترده خواهد شد. به گفته این مقام ارشد اسرائیلی، اگر ایران به اسرائیل حمله بکنه، اسرائیل با تمام قوا وارد عمل میشه و به جمهوری اسلامی ضربه خواهد زد. به گفته او اسرائیل این بار کار را نیمه کاره انجام نخواهد داد و بانک اهداف بسیار بزرگی را در اختیار داره و در صورت وقوع درگیری اسرائیل از فرصت‌های اضافی که به وجود خواهد اومد برای آسیب رساندن به توانایی‌ها و تسلیحات ایران استفاده خواهد کرد. به گفته او جمهوری اسلامی اهمیت ورود اسرائیل به این کارزار را به خوبی درک می‌کنه و بنابراین جمهوری اسلامی نمی‌خواد که اسرائیل وارد این جنگ بشه، اما همه چی بستگی به ترامپ هم داره که اگر او بخواد که اسرائیل را وارد این معرکه بکنه. کابینه امنیتی اسرائیل شب گذشته تشکیل جلسه داد، 6 ساعت تمام وزرا به بررسی مسائل پرداختند. در بین این صحبت‌ها بنیامین نتانیاهو برای گفتگوی تلفنی با مارکو روبیو هم جلسه را ترک می‌کنه. یک مقام اسرائیلی می‌گوید که در حال حاضر ما منافع اسرائیل در این برهه نمی‌خواهد که وارد درگیری بشه، اما اگر هم وارد درگیری بشه باید که این نبرد یک نبرد سرنوشت ساز باشه و این نباید به این صورت باشه که اسرائیل بعد از چند روز ایالات متحده او را وادار بکنه که دوباره متوقف بکنه. در هر صورت در حال حاضر اسرائیل آمادگی ها را برای رویارویی مستقیم با اسرائیل با جمهوری اسلامی آماده میکنه.
0: ممنون همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو. برنامه را با چند خبر کوتاه از جهان پی می‌گیریم. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل اواخر این هفته در نخستین سفر خود به سوریه راهی دمشق می شود. او با احمد شرع و دیگر مقام ها در باری روند انتقال سیاسی و بازسازی سوریه دیدار و گفتگو خواهد کرد. دبیر کل سازمان ملل در پایان سفرش از نیروهای ناظر این سازمان در بلندی های جولان نیز بازدید خواهد کرد. مقام های بهداشتی غزه میگن در حملات هوایی اسرائیل دست کم 12 فلسطینی از جمله 6 عضو یک خانواده کشته شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرده که هدف این حمله یکی از اعضای حماس بوده و گزارش های مربوط به تلفات غیر نظامیان را بررسی میکند. همزمان تلاش های میانجیگران برای دستیابی به آتش بس و پایان جنگ ادامه دارد. گزارشگران بدون مرز از آزادی دو روزنامه نگار تاجیک پس از سپری کردن 4 سال زندان استقبال کرد. این سازمان میگوید این دو روزنامه نگار به دلیل نشر گزارش‌های انتقادی با اتهام‌های بی‌اساس زندانی شده بودند. گزارشگران بدون مرز دوشنبه را به سرکوب و سانسور رسانه‌ها متهم کرده و خواستار آزادی دیگر خبرنگاران شده است. هفت دژ قرون وسطایی در جنوب فرانسه نامزد ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو شدند. این دژها در قرن 13 میلادی برای پاسداری از مرزهای پادشاهی فرانسه ساخته شدند. مقام‌های فرانسوی امیدوارند ثبت جهانی این آثار به حفاظت از آنها و رونق گردشگری منطقه کمک کند. گزارش ببینیم در این مورد از محب مدثر.
5: بر فراز صخره‌های سر به فلک کشیده جنوب فرانسه، دژهای قد برافراشتند که قرن‌هاست بر بلندای این کوهپایه‌ها استوار ایستادند. خلایی که روزگار نگهبان مرزهای پادشاهی فرانسه بودند و امروز در تلاشند جای خود را در فهرست میراث جهانی یونسکو باز کنند. 7 دژ تاریخی منطقه لانگدوگ موسوم به دژهای سلطنتی لانگدوگ به صورت مشترک برای ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو نامزد شدند. مجموعه که روایتگر بخش مهمی از تاریخ نظامی و معماری قرون وسطایی فرانسه است. دژ مونسگور بر فراز قله سنگی خودنمایی می کند. گردشگران برای رسیدن به این دژ باید مسیر شیبدار کوهستان را طی کنند. جایی که چشمنداز گسترده کوها شکوه طبیعت را با عظمت تاریخ در هم می آمیزد. اگرچه نام مونسگور با تاریخ کاتارها گره خورده است، جنبش مذهبی که در قرون وسطا از سوی کلیسای کاتولیک سرکوب شد. مسئولان این پرونده ما تاکید می کنند که ثبت جهانی بر دژهای سلطنتی متمرکز است. کمی دورتر دژ پرپرتوز با دیوارهای سنگی خود بر این کوه پایه ها قامت افراخته. برج و باروهای این قلعه قرنها در مقابل جنگ و باد و باران ایستادگی کردند. اما گذر زمان اکنون بقای آنها را تهدید می کند.
6: ثبت در فهرست میراث جهانی به معنای دریافت بودجه از یونسکو نیست، اما امکان برنامه ریزی برای حفاظت بلند مدت از این بناها را فراهم می کند. این آثار به شدت در معرض عوامل طبیعی قرار دارند و به سرعت فرسوده می شوند.
5: دژ کریبوس نیز با معماری منحصر به فرد خود بر فراز این صخره ها شکوه خیره کننده دارد. سازه ای که برای سازگاری با صخره های ناانوار منطقه طراحی شده است. تالار، ستون مرکزی، تاق‌های بلند و پنجره‌های سنگی آن نمونه‌ای از مهندسی نظامی قرون وسطا است. در دامنه این دژ نیز روستای کوچک کوکوگنان با آسیاب بادی و کلیسای تاریخیش بخشی از هویت فرهنگی این مجموعه را شکل می‌دهد. با این حال مسئولان محلی می‌گویند شماره بازدید کنندگان این قلعه‌ها در سال‌های اخیر کاهش یافته و ثبت جهانی می‌تواند بر رونق گردشگری و حفاظت بهتر از این میراث ارزشمند کمک کند.
7: شمار بازدید کنندگان هر سال کمتر می‌شود. در سال 1995 حدود 92,000 نفر از این قلعه بازدید کردند، اما امروز به سختی می‌توانیم این تعداد را به 50,000 نفر برسانیم.
5: اکنون سرنوشت این 7 دژ تاریخی به تصمیم کمیته میراث جهانی یونسکو گره خورده. تصمیمی که میتواند جایگاه این قلعه‌های کهنه را در میان میراث مشترک بشریت تثبیت کرده و زمینه ی حفاظت پایدار از آنها را برای نسل‌های آینده فراهم کند. محب مدثر، لندن.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیلان به وبسایت ما به نشانی fntl.com هم سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال هم قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاهتون را با ما در میان بگذارید. ممنونم رایتان با برنامه خبری در این ساعت از
8: رادیو افغانستان انترنشنال.
9: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
10: صدای شما
11: تاسو خیر
12: صدای شما
13: تاسو کولای شی خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 سلو سالويخ وسو وابیا یو سلو یبولس شل اتیا افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
14: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
15: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
16: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
15: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
16: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
17: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
18: یک دقیقه خبر.
19: وزارت داخلی طالبان میگوید که نیروهای این گروه در ولایت بدخشان بیش از 700 کیلوگرم تریاک را کشف و ضبط کردند. این وزارت هفته که در پیوند به قاچاقین مقدار مواد مخدر دو نفر بازداشت شدند. در خبرنامه وزارت داخلی طالبان آمده است که این مقدار تریاک در نتیجه یک عملیات هدفمند در برسولی درایم بدخشان به دست آمده و پرونده افراد بازداشته برای بررسی و نوتهای عدلی و قضایی این گروه سپرده شده است. بدخشان در شمال شرق افغانستان به دلیل موقعیت جغرافیایی و مرز تورانی با تاجیکستان از ولایت‌های مهم در مسیر قاچاق مال مخدر به شمار می‌رود.

0: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
1: رادیو افغانستان انترنشنل.
2: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: منابع به افغانستان انترنشنل میگویند که طالبان در قندهار، هلمند و اروزگان فهرست های از نظامیان سابق را تهیه و نظارت بر آنان را آغاز کرده است. به گفته منابع طالبان با تماس های تلفنی محل اقامت نظامیان را شناسایی و تثبیت می کنند. به گفته منابع یک هیئت مشترک ده نفره متشکل از نمایندگان استخبارات، فرماندهی امنیه، دفتر والی، اداره احصایه، وزارت امر به معروف طالبان بر اساس فهرست های تهیه شده نظارت و پیگیری نظامیان حکومت پیشین را آغاز کرده است. منابع میگوید که طالبان با نظامیان پیشین تماس تلفنی برقرار می کنند و از محل اقامت و فعالیت کنونی آنان اطمینان حاصل می کنند. در این فهرست ها نام پدر، محل سکونت اصلی و کنونی، شماره تماس و سوابق شغلی نظامیان پیشین ثبت شده است. یک منبع طالبان در قندهار به افغانستان انترنشنل تایید کرد که اطلاعات 900 نظامی پیشین در ولسوالی جرای، 700 نفر در شاولیکود، 700 نفر در پنجوایی، 300 نفر در میوند و 800 نفر در ولسوالی در این بهرست ها ثبت شده است. با این برنامه نظرگاه خوش آمدید. مهمان من فرید شمال، کارشناس نظامی هستند. بسیار زیاد خوش آمدین آقای شمال به برنامه. نظارت بر نظامیان پیشین به ویژه در کندهار به چی دلیل تشدید شده است؟ اطلاعات شما چی است در این مورد؟
2: تشکر. سلام به شما، به شنونده های عزیز رادیو شما. ببینین، بعد از اینکه در یه آخر نه تنها اطلاعات از حال است، اینا از گذشته ها، از ابتدا نظامی های پیشین جمهوریت در کنترل و مثلا دید چشم خود قرار دادن، از طریق منابع، از طریق تلفن هایشان، از طریق کمره ها و منابع انسانی و وکلای گذر، انواع معاملات. برحال یعنی بعد از این که شما خبر دارین که در هفته گذشته تعدادی از افراد از مربوط به سپاهیان میهن در ولایت بدخشان که اینا اکثرا مربوط به نظام جمهوریت بودن، عملات رو برای ولسوالی افضل پایین انجام دادن، تا رو با یک سیگنال برشان آمده که می کسایی که میتونه برای از یاد در آینده به عیسی یک جریان نظامی یا مقاومتی در برابر طالب باوجود باید، امین این رئیس که از جمهوریت باقی مانده و اینا مهارت‌های مسلکی دارن، مهارت‌های نظامی دارن، اینا با ساحه شناخت بسیار عمیق دارن و افراد شناخت دارن، یعنی از لحاظ دید نظامی اینا کاملا آماده برای یک جنگ هستن و ممکن است که تعداد زیاد از اینا باید فکر میکنند که منتظر تفنگ یا سلاح هستند.
1: یعنی میگن نگران هستند بابت حضور نظامیان پیشین؟
2: نه تنها نگران هستند، بلکه میترسند از اینا. شما میگن هم در جریان مقاومت، هم در جبهه آزادی و حال که سپاهیان میهن هم آمده، اینا و تعداد جبهات دیگه که هستند، اکثرا نظامیان پیشین حضور دارند و تعداد جوانان ناراضی دیگه از دست طالبان و اینا. از این در مجموع اینا طالب غیر از خودش دیگه از همه مردم افغانستان ایراد دارن، از زنهای افغانستان ایراد دارن، از دخترهای افغانستان اینا ایراد دارن، از اقوام دیگه غیر از اقوام خودشان ایراد دارن و این یک چالش کلان هم از دید تاثیرات جنگ روانی یک مسئله خوب است که اینا همیشه در ایراد باشن و هم برای طالبا یک راست که بتانن افراد و اشخاصی که از جمهوریت باقی مانند بنامه مختلف تحت پوشش عناوین مختلف اینا رو ترول بکنن. مثل این که شما خبر دارن در این چند روز آخر عبدالله خان رحیمی معاون پیشین امنیت ملی غور در زمان کس مسجد در نماز شام میرفت و خانشان به شهادت رساندن، آقای علی توپان در ولایت در یکی از ولسوالی های ولایت دایکوبی به شهادت رساندن، امیر دیروز که ما شما خبر شدیم کسی که تصمیم تال نامش بیاد ندارم از کمانده های پیشین بوده و از ایالات متحده آمریکا بوده بود برای دیدن فامیل خود دیرو در وقتی که از
1: آقای ننگیالای
2: ببخشید اینا را در اونجا شهید می سازن. و افراد و اشخاص دیگر آقای کسی به نام رفیع الله اطیار بود. همین کسایی است که در یک دو هفته آخر اینا به نام‌های مختلف به شاردل رساندند. از جگ لاست که اینا میگن ما این کار نکنیم فرمان اپا وجود نداره. پس مسئولیت شما باعث خود حکومت یا گروه او حاکم میدانین در تامین امنیت افراد و اشخاص جامعه چی است؟ و اگر نیست اینا تو سازمان های استخبارات چون در خصوص همون عملیت هایی که بنام سفریت در استخبارات معمول است یا افراد ترور میشن و ممکن است دامنه ترور بعد از اینکه آدرس میگیرن بعد از اینکه اینا لیست را ترتیب میکنن و معمولا متاسفانه تعداد زیادی از ایران و از پاکستان بازگشت داده شدن که اینا در سرداد باید ممتیک شدن و شهرتشان و لیست از اینا برای طالب ها بیشتی معلوم است و این یک تعدید است برای نظامی پیشین افغانستان که در افغانستان حضور دارن.
1: درست. آقای شمال، تماس طالبان با نظامیان پیشین برای تثبیت محل اقامتشان و همچنان فعالیتشان چی نگرانی هایی را میتونه ایجاد کنه در بین نظامیان؟
2: خب نظامی های پیشین از روز اول طالبان تا امروز که نگرانی ها دارن، کسایی که اونجا حضور داشتن در افغانستان، دوستای ما، همکارای ما، سربازای ما، پرسنل ما، کارمندای امنیت ملی، کسایی که اونجا حضور دارن ما همیشه دواندار با ایشان تماس داریم. اونا نه تنها که حال از گذشته از تلفن خود به اصطلاح راست دارن و تلفن‌هایشان مورد تحقیق و پیگیری قرار دارد. چندین تن از به خاطر این تلفن بردن، تلفن‌هایشان چک کردن، اگر عکسی از ما یا از افراد دیگر مثلا به پیشینی از رهبرای سیاسی افغانستان دیدن اینا به زندان انداختن به خاطر این داشتن یک عکس و بسیار پیام‌های کوتاه. و در این خاطر از ما کسایی که تماس داریم داخل که همیشه بعد از تماس یا بعد از ارسال یک پیام همیشه وقتی پیشان نمیست که باید دلیت یا لوشن بکنن یا پاک بکنن که تا دوباره به دست از اینا نفتن. و این یک تشویش و نگرانی اضافه است بر کارمندهای نظامی پیشین افغانستان و این اونا درک میکنن و بسیاری اینا جای خود تغییر دادن، بسیاری ها اسمای خود تغییر دادن، بسیاری ها از نهات ولایات برای یا قصبات دادن، اما بازم طالب ها از اینا میترسن. به این خاطر واضح مبتن میگم که طالب ها از آگانه کسی که حراس داره همی نیروهای نظامی پیشین افغانستان است که اینا میترسن که گویا این به تشکلاتی که بیایه اینا میتونن برشن چالش کلان شدن.
1: درست. فکر میکنین که این نظارت ها میتونه مانع فعالیت های جدی علیه طالبان و مقاومتشان علیه مخالفان طالبان شد؟
2: خب طالب نمیتونه مقاومت کدام مقاومت کدام اینا ببینید در یک خانواده اگه شما ببینید در یک خانواده تمام خانواده از این هست، از دختر گرفته تا خانم تا جوان، بیکار، غریب، بیچاره، نسلهای جوانهای افغانستان که درس از تعلیم از همه چیز ماندن، کسایی که اونجا بیکار سرگردان میگردن، کسایی که امروز نان ندارن، کدام از اینا تحقیر میکنن؟ کدام از اینا میتونن تحقیر میکنن؟ بالاخره یک روزی میرسه که مردم به سطح میان این تحقیقا ممکن است که مثلا خدشدار بسه، ممکن است که بطی بسازه، ممکن است که پروسر کمی مثلا چالیزا بسازه، اما ایران نمیتونن بالاخره با این کنترولشان خودشان خسته میشن. و نظامی پیشین افغانستان هم با یک تجربه کافی هستن، اونا هم این نزاکت ها رو همیشه در نظر میگرن، اگر نمیگرن صدای ما رو میشن، باید خیلی متوجه از این مسئله باشن، خیلی زیاد متوجه تلفن های خود باید باشن، اطراف محاول خود، وکیل های گذر، ملاهای مساجد، تمام از این منابع، ما به خیبتان واضح میگم، تمام از این منابع استخبارات طالب هستن. اینا استخبارات طالب ها ماش میگرن و وظیفه دارن که کوچه به کوچه ببینن، حتی خانه به خانه. من چند روز پیشم به کندشتر نوشته کردم اینا در شهر مزار شریف بر مردم وظیفه داده بودن که در خانه تون دو تا کابل و کرانشی گرایی اینا چی هست؟ یا خودش نشان میده که اینا حراس دارن، از چیزی میترسن و او چیزی که میترسن او مقاومت مردم افغانستان است.
1: دقیقا در این قسمت طالبا پس از بازگشت به قدرت اعلام عفو عمومی هم کردند با توجه به گزارش هایی که کشتار و بازداشت و بدرفتاری با شماری از نظامیان پیشین در این چند سال خصوصا در همین چند ماه اخیر، این وعده تا چی حد عملی شده آقای شمال؟
2: ببینین طالبا در زمانی که حتی قبل از قدرت بین در دوحه وعده خیلی زیاد کردن، از اون جمله در مورد دختران و زنان افغانستان، متاسفانه عملی نساختن. در مورد فرمان عفو گویا تعداد زیاد، شما هم اسناد دارین، یونامو، سازمان ملل متحد و مراجع بین المللی با وجود که دسترسی اطلاعاتی بسیار ضعیف است، یعنی رسانه درست اطلاعات ندارن، بسیاری مسائل پنهان میمانه، ولی به هیچ وعده خود طالب وفا نکرده و به این وعده وفا نمیکنه. اینا در تلاشی هستن که آهسته و پیوسته هم آزادی های مردم را سلب بکنند، آهسته و پیوسته نظامی پیشین افغانستان از صف به اصطلاح معارف خود از اینا خارج بسازند، یعنی خاطرشان جمع باشه و احراسشان همی از هر کسی که تشدید میکنه کنترل، هر کسی که تشدید میکنه نظارت بر مردم، بر یک بخش از جامعه، این خودش ناشی از یک ترس است و این ترس در دل طالبان پیدا شده و انشالله این ترس یک روز با واقعیت مبدل میشه و طالب وجود نخواهد داشت.
1: درست، تشکر. از وضعیت نظامیان در ولایت های دیگر به ویژه شمال افغانستان که شامل بدخشان، پنجشیر و بغلان میشه، اگر بر ما بگوییم که چیگونه هست؟
2: بله، متاسفانه این ولایت از شمال کابل اگر شروع کنیم، از کدامن، پروان، کاپیسا، پنجشیر، تخار، بغلان، بدخشان تا جوجان و سرپل، یا که در گذشته مرکز مقاومت اول مردم افغانستان علیه طالبان بودند و اینا طالبان آسیبای بسیار فراوان از این نوایی دیدن و ضربات زیادی رو متحمل شدن که ما شاهد از او هستیم و شکست طالبان از اینجا شروع شد و شکست دوم طالبان از شمال افغانستان است تا آنجا باشه. از این خاطر اینا نظامی های پیشین افغانستان اگر در اینجا وجود دارد حتی پیدر کرد پوشش قرار دادن و اینا رو تعقیب میکنن، ولی این رای حل نیست. همیشه نظارت، کنترل، تعقیب، پیگرد این بالاخره آخر داره و نتیجه نمیرسه مگر اینکه مردم افغانستان خودشان در کنار یک نظام، در کنار دولت استاد نشد. به این خاطر در شمال افغانستان بنابرای شما میفهمید دلایل مختلف، مشکلات قومی، لسانی. ما دیروز تماس با کابل داشتم و یک دوستایی که از اروپا رفته بودن، اونا قصه بسیار جالبی کردن که واقعا از ادارات دولتی هستن گفتن اصلا اگر با زبان خودشان صحبت نمی کنی توهین تحقیر میشن. اینا رو ما نمیتونیم بگیم خب یا مربوط به قوم پشتون افغانستان هستن. اینا به هیچ قوم، به هیچ ملیت، به هیچ کس رم نداره. آقای رنگالایی که دیروز اگر رفت به احتمال از این فکر میکرد کردم و قوم هست رفت اونجا و در خوست با وجود خودش میفهمید یک نظامی پیشین، یک بخش از کماندوی افغانستان بوده و در وقت جنگ و ضربات و طالب رسان چطور جرأت کرد یک سری دست در خوست، یک اعتماد قومی کرد. اعتماد قومی رای حل نیست و شما میفهمید که طالب نه برای قوم پشتون مربوط است و نه با پشتون، تاجک، ازاره، هیچ کس رم نمی کنند.
1: یعنی فکر نمی کنید که نظامیان همی تهدیدات دست کم می گیرند با وجود از این که آقای ننگیالی در خوست کشته شد؟
2: خب اینایی که از اینجا از اروپا و از امریکا میگیرن بازی است که اینا این تهدیدات کمتر در نظر گرفتن. ممکن است با فکر از این بوده باشه، کسی دعوتش کرده باشه، کسی گفته باشه که بیا برادر ما هیچ گپی نیست، خیر خیرت است، زمون اخپال های با عرف هایی که و متاسفانه اونا به این گپا وفا ندارن. مشکلات طالب ها زیاد است، کنترل نظارت بر نیروهای خودان ندارن و نمیتونه امنیت جانی مالی مردم افغانستان بخصوص نظام به پیشین افغانستان و هیچ کس باید اعتماد نکنه و هیچ کسی را اطوری خواب باشد. این هاست بده ها بار از من دعوت کردم مستقیم و غیر مستقیم.
1: یک دنیا سپاس از حضورتان آقای فرید شمال، کارشناس نظامی به برنامه، و همچنان از شما شنوندگان عزیز که شنونده برنامه نظرگاه بودید. وقتتان بخیر، خدا نگهدار.
3: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
4: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با خلاصی از مهمترین خبرها تا این دم از افغانستان انترنشنال با من خاطر صافی خوش آمدید. سازمان ملل از افزایش تلفات سیلاب‌های نورستان خبر داده و اعلام کرده که تا کنون بیش از 40 نفر در این رویداد جان باختند. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل میگد ده ها تن دیگر زخمی شدند و شماری نیز ناپدید هستند.
1: همکاران ما در نهادهای بشر دوستانه در افغانستان در حال رسیدگی به پیامدهای بارندگی شدید و سیلاب‌های ناگهانی هستند که روز گذشته بخش‌هایی از شرق کشور را دردآوردید. گزارش‌های اولیه نشان می‌دهد که بیش از 40 نفر جان باختند، ده‌ها نفر زخمی شدند و شمار زیادی نیز همچنان ناپدید هستند. این سیلاب‌ها همچنین خسارات گسترده‌ای به خانه‌ها، ساختمان‌های عمومی و مراکز تجاری وارد کرده است. عملیات جستجو و نجات در مناطق به شدت آسیب دیده همچنان ادامه دارد. در همین حال ما و شرکایمان در حال ارزیابی وضعیت و برنامه‌ریزی برای پاسخ بشردوستانه هستیم. اولویت‌های فوری بشردوستانه شامل سرپناه اضطراری، کمک‌های غذایی، خدمات صحی، وسایل ضروری خانواده و حمایت‌های روانی اجتماعی است. تیم‌های سیار صحی از قبل مناطق اعزام شده، مراکز درمانی در حالت آماده باش قرار گرفتند و روند انتقال دارو، مواد غذایی و اقلام تغذیه بیشتر نیز آغاز شده است.
0: طالبان پس از حمله جبهه سپاهیان میهن به یفتل پایین تدابیر امنیتی در این ولسوالی را تشدید کردند. منابع محلی میگویند در روزهای اخیر صدها نیروی تازه نفس در یفتل مستقر شده و فشارها بر باشندگان منطقه افزایش یافته است. با گفته این منابع، بازرسی خانه به خانه، محدودیت رفت و آمد و بازداشت و شکنجه شماری از غیر نظامیان ادامه دارد. دونالد ترامپ تهدید کرده که آمریکا به زودی تاسیسات هسته‌ای کوه کلنگ در ایران را هدف قرار خواهد داد. رئیس جمهور ایالات متحده گفته جمهوری اسلامی با درماندگی در پای گفتگو با واشنگتن است، اما آمریکا تا زمان آمادگی تهران برای مذاکرات جدی علاقه‌ای به دیدار ندارد. دونالد ترامپ این میزبانی از رئیس جمهور لبنان تاکید کرده تا زمانی که ایران برای گفتگوی معنادار آماده نشود حملات ادامه خواهد یافت. در پایان یادآور میشم که شما میتونید از طریق نشانی ایمیل info@fintel.com با افغانستان انترنشنال در تماس باشید. همچنین میتونید ویدیوها و گزارش‌های خبری خود را از طریق شماره تماس 00447234600 به ما ارسال کنید. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شماست.
2: افغانستان انترنشنال.

جنبش ملیگرایی بلوچ یک مناقشه قومی و سیاسی طولانی مدت در پاکستان است. بلوچستان بزرگترین ایالت این کشور از نظر مساحت است، اما در این حال کم جمعیت ترین و از نظر اقتصادی عقب مانده ترین. این جنبش طیف وسیع را شامل می شود، از فعالان مدنی مسالمت آمیز که خواستار نمایندگی سیاسی و حقوق بشر هستند تا گروه های شبه نظامی مسلحی که به دنبال خودمختاری منطقه بیشتر یا استقلال کاملا. تشدید حملات جنبش های استقلال طلب بلوچ چالش ها و دردسرهای جدی برای دولت پاکستان به وجود آورده است. اما آیا بلوچ ها واقعا می توانند از پیکره پاکستان جدا شوند؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان مهراب سرجویی، فعال سیاسی بلوچ از لندن، و میگونه تا لحظات بعد آقای افراسیاب خطک، تحلیلگر سیاسی، هم در برنامه با ما همراه خواهند شد. آقای سرجویی، وقت شما بخیر باشه. سپاسگزار هستم که در دیدگاه مهمان من هستین. بیاین که با این پرسش آغاز بکنیم. واقعا بلوچ ها یا مردم بلوچ مشخصا در پاکستان در چی شرایط قرار دارند؟
1: از نظر اقتصادی و سیاسی در شرایط سختی به سر می برند. پاکستان همونطور که شما فرمودید، بلوچستان عقب مانده ترین یا یعنی در جایی که کمتر سرمایه گذاری شده، هیچ گونه نهادهایی مثل نهادهای اقتصادی وجود نداره و فعلا در بلوچستان دو تا فکر دیدگاه به اصطلاح به هم نزدیک وجود دارد. یک گروهی هستند که میخواهند که به اصطلاح در پاکستان بمانند ولی با امکانات بیشتر و به اصطلاح در عنوان یک فدریشن در پاکستان بمانند و اما امتیازات بیشتری داشته باشند. حق حقوق تعیین شده ای که حتی خود فدرال پاکستان قبول کرده اینا رو داشته باشند که از اینا هم محروم هستن. گروه دوم که هست، گروه استقلال طلب بلوچ هست که خواهان جدایی بلوچستان از پاکستان هست. و آنطوری که به نظر می رسد، گروه استقلال طلب روز به روز قدرتمندتر و وسیع‌تر دارد می شود. اینطور به نظر می رسد.
0: درست. ولی آقای سرجویی، چی تعداد از این قوم یا از مردم بلوچ در پاکستان زندگی می کنند؟ در مورد نفوذ و تعداد از اینا چی می دانیم؟ و فراتر از او، در خود منطقه، یعنی فراتر از پاکستان، در افغانستان یا در ایران یا دیگر مناطق حضورشان چگونه و چطور است؟
1: ببین، کل بلوچ که مثلا شما تخمین بزنید حدودا 35 میلیون جمعیت در این منطقه بسلا هستند. مثلا در هرمزگان، استان هرمزگان شما شنیدی شاید، بزرگترین اثنیک گروپ در هرمزگان بلوچ است. یعنی اکثریت نیست ولی بزرگترین اقلیت در هرمزگان. و در جنوب کرمان تقریبا 5-6 تا شهر هست، حداقل 4 تا شهر ما میتونیم بگیم که 90% بلوچ هستند، معروف به جنوب کرمان. و همچنین در خراسان و سیستان بلوچستان هم اکثریت بلوچ هستند، ولی آمار رسمی وجود ندارد. همینطور تعدادی بلوچ در هلمند و در شمال، در شمال افغانستان هم تعدادی بلوچ وجود دارد.
0: در نیمروز هم هستند. بله
1: بله، فرح و نیمروز و به اصطلاح هلمند، این سه تا ایالت دارم. ولی در افغانستان چون که تبعیض کمتر است و یک همزیستی بین پشتون و بلوچ وجود دارد، این تبعیض دیده نمی شود در اونجا، مثلا کمتر یا دیده می شود یا اصلا صحبتی ازش نمی شود. بعد می رسیم به پاکستان. موقعی که به پاکستان می رسیم، سند اکثریت، درون سند اکثریت بلوچ هستند تا سندی. در جنوب پنجاب بسلا چند تا شهر هستند، مخصوصا موقعی که مهرنگ لانگ مارچ کرد اونجا، مثلا توسه شریف اینا، تابری تا دیر غازی خان، اونجا مثلا جمعیت کثیری بلوچ هستند. یعنی که اگر که مثلا در پاکستان حساب کنید، بیشتر بلوچ بیرون از بلوچستان زندگی میکند تا خود داخل بلوچستان. این جمعیتش گسترده است. البته درجات ما شما میگیم، خب درجات هیچ موقع جز پاکستان یا نمیدونم هند نبوده، همیشه بین دورانی و کلات دست به دست میشده. یعنی در جایی این مثلا جغرافیایی که امروز پاکستان گفته میشه، این یه جغرافیای پایداری نیست. این مثلا تاریخ خودشو داره، این مردم مثلا روند اجتماعی مثلا پشتون، بلوچ، اینا تا قبل از چی دامینیتد گروپ اینجا بودن، یعنی گروپ مسلط بر این منطقه بودن. خب تا زمان میگذره جلو میره، این مردم خودشون رو احساس میکنند، ارگنایز میشن، دوباره خودشون رو در اون چیزی که داشتن به دست میارند. یعنی که مسئله بلوچ یه مسئله، حتی مسئله پشتون یا کرد، یه مسئله نیست که شما پشت دست بزنید میگید که میره از اینجا گم میشه پیداش نمیشه. نه، اینا مثلا گراس روت هستن، ریشه های اجتماعی و چه دارند که نمیشه اینا رو چیکرد، نادیده گرفت. اگر نادیده بگیرند به ضرر هم منطقه است، هم به ضرر خود پاکستان است. اگر که مثلا پشتون، بلوچ، حالا کشمیری هم اضافه شده و سندیا قبلا اینجا بوده و گلگت بلتستان، هیچ که در پاکستان راضی نیست فعلا.
0: سپاسگزار. ولی آقای افراسیاب خطک، تحلیلگر سیاسی، هم به برنامه خوش آمدین. آقای خطک، از دید شما در بلوچستان چی میگذره؟ یعنی واقعا وضعیت بلوچ ها در پاکستان به نظر شما چگونه و چطور است و چی تصویری را به ما ارائه میکنه؟
2: اول از ما خدمت شما، خدمت مهمان گرامی و بینندگان و شنوندگان شما احترام و سلام تقدیم میکنم.
0: سلام به شما.
2: باز عرض میکنم که اصلا مسئله بلوچ ها یک مسئله است که سابقه طولانی دارد. از 1948 این مسئله آغاز شده و تقریبا 5 مرحله داشت که ارتش پاکستان در اینجا عملیات نظامی را برا انداخت، مگر متاسفانه هیچ حل سیاسی شا اینا تلاش نکردن و نیافتند. امی یک مسئله پیش که حل سیاسی هیچ دولت پاکستان جدی به طور جدی تلاش نکرده. مسئله دوم این است که در امی اواخر در پاکستان قانون اساسی یا سیستمی که استاد هست با اساس قانون اساسی او خیلی ضعیف شده و جنرال ها اصلا قدرت را غصب کردند و این اصلا در پاکستان سیستم فدرالی دموکراتیک را از بین برد. و مشکل این است که فعلا در پاکستان یک حکومت سر قدرت هست که اصلا بخش ملکیش و بخش نظامیش هر دویشان محدود هست، یعنی ارتباطشان در پنجاب. مثلا آقای نواز شریف یا شهباز شریف، اینها اصلا رهبران بورژوازی پنجابی هستند و در این حال ارتش پاکستان متاسفانه زعامتش تقریبا 100% پنجابی هستند و این اصلا نه تنها در بلوچستان بلکه در مناطق پشتون نشین، در مناطق کشمیری ها، در گلگت بلتستان، حتی در بعض نکات سند، یعنی یک نارمی ایجاد کرده است و سیاست های حکومت فعلی خیلی یعنی امی ایالات مختلف پاکستان را از نظر انداخته. تمام سرمایه گذاری ها در پنجاب است، یعنی اگر سطح انکشاف پنجاب و بلوچستان و پشتونخوا و گلگت بلتستان کشمیر را مقایسه کنین، اصلا یک طور یک فاصله داره که یعنی پنجاب یک کشور یا منطقه یعنی جهان اول است و امید دیگر نکات از جهان سویم اعتبار داره از نظر عمران.
0: درست. ولی آقای خطک، در پرتو امی سیاست که شما تعریف کردین و آنچه که در یک تصویر کلان در پاکستان جریان داره، در میان این همه ایالت ها اگر از پنجاب شما در صدر قرار میدین یا اگر سند ببینیم یا خیبر پختونخوا را ببینیم، اما امی وضع موجود واقعا بلوچستان به کجا برده و چگونه یک شرایط را در این ایالت رقم زده؟
2: این در ما خدمت شما عرض میکنم، مگر یک دو جمله با میخوام شما را جریان بگذارم، شما را بینندگان و شنوندگان شما را. اصلا یعنی منابع اطلاعاتی در پاکستان زیر کنترل دولت است، هیچ اونها گزارش نمیتن. اصلا این شورش یا بغاوت یا جنگ یعنی از این عمیق‌تر و یعنی وسیع‌تر هست طوری که در میدیا ما میبینیم. مثلا در مناطق بلوچ نشین هیچ نماینده دولت رفته نمیتانه، هیچ. و این کینا میگن که ما رفتیم عملیات کردیم، این زیاد مبالغه میکنن، اصلا نمیتانند اینا، رفتن نمیتانند. و یعنی امی افرادی که جنگ میکنن در بلوچستان، یعنی میلیگرای بلوچ، اینا مین شهرها را اشغال میکنن، سه روز، چهار روز، پنج روز، و راه ہے کہ بیرون از بلوچستان میرن مکمل در کنٹرول امی شورشان یا کہ خدا آزادی خان بھی گوین دست اونها است. اولی میں سوال شما اصلا بلوچستان بمثابہ یعنی یک نقطۂ اساسی یعنی بحران در داخل پاکستان تبدیل شدہ یعنی در پاکستان یعنی لنک کے یا ارتباط ضعیف ترین اہل بلوچستان است. چرا کہ بطور کہ مارس قدم یعنی دولت سرش کنٹرول نہ دارا امی وجہ کم کم در پشتونخوا ظاہر شدہ خصوصاً در مناطق جنوبی پشتونخوا و مناطق کے بخط دوران بسیار نزدیک استان دروج مگر در بلوچستان ای طرح کہ یک نیروی نظامی پیدا شدہ کہ اصلا قدرت را دست گرفتہ و بسیار فکر میکنم اگر حکومت پاکستان بطور فوری یعنی تلاش مذاکرات و حل سیاسی نہ کنا فکر میکنم برایشان بسیار مشکل تمام میشه. امی سیاست های که حکومت پاکستان در افغانستان برای آن انداخته بود خصوصا یعنی تخصص در جنگ فرسایشی که در افغانستان در می 30-40 سال آزمایش شد امی علی در بلوچستان آمده و بلوچستان بسیار منطقه وسیع است از نظر جغرافیا یعنی من فکر نمیکنم 200,000 نفر برایش کافی خواهد بود. ما فکر نمی کنم که کافی خواهد بود که بلوچستان را یعنی هر بخشش را کنترل کنه. از این خاطر حل سیاسی مهمترین نکته است مگر تا هنوز حکومت پاکستان قادر نیست.
0: سپاسگزارم آقای خطک. ولی آقای سرجویی وضعیت در بلوچستان هم به بحث گرفتیم اما در رابطه با بلوچ ها بیشتر ادامه بحث ما و شما ماند. شما در ابتدا اشاره داشتین که از لحاظ اقتصادی بلوچ ها در چه وضعی هستند در حالی که این ایالت ناامن است و فراموش شده ولی در یک طرف دیگه بیشترین منابع در بلوچستان است اما دسترسی خود مردم بلوچ به این منابع فعلا چگونه است؟
1: بلوچ دسترسی به این منابع نداره. منابع دست ارتش دولت مرکزیه. فکر کنم دوستا اسفندیار ولی و خطک صاحب موقعی که در دولت بودن اینجا یه قرارداد 18 امندمنتی کردن اون اجرا نشد. نه منابع دست بلوچ نیست. بلوچ هیچ کنترلی بالای نه منابع داره نه بالای ساحل و دریا و اینا هیچ کنترلی بلوچ نداره.
0: درست. ولی از لحاظ ساختار تصمیم گیری اگر بپردازیم یعنی شیوه تصمیم گیری در میان بلوچ ها چگونه است در چنین یک وضعیتی که اینا قرار گرفتند یعنی
1: در بین شیوه دولت یا در بین سرمچاران؟
0: نه در بین قومیت ما میخواییم در ابتدا برش بپردازیم تا سرمچال برسیم. یعنی این شیوه چگونه کار میکنه وقتی که در این وضعیت قرار گرفته بلوچ ها؟ پس اون شیوه تصمیم گیری مردمی وجود داره؟ اگر وجود داره چطور کار میکنه؟
1: به نظر من این دولتی که وجود داره در بلوچستان دولت مردمی نیست. این تصمیم و اون اسپکتر جنرال نمیدونم کور کماندر دیکته میکنه به وزیرالا این پارلمانش هم کار نمیکنه افکتیو نیست. در کشمیر اینا یک 8 صندلی درست کردن یک کارای میکنن پارلمان کشمیر کنترل میکنن. در بلوچستان همین وضعیت داره؟ نه مردم پارلمان انتخابی نیست. کسایی که در پارلمان اگه تصمیم گیری مال دولت محلی بلوچستانه تصمیم گیری مال ارتش کور کماندره. بلوچ و نمایندگان بلوچ همچین تصمیمی ندارن و اکثر صندلی های سناتورها فروخته میشه و سناتورها اون بودجه‌ای که میگیرند دوباره اون بودجه رو اوکشن میکنن یعنی تو لیلامی میفروشند که مثلا این بودجه رو این سناتور از دولت پاکستان گرفته و این بودجه میره دوباره اوکشن میشه یعنی که به لیلام گذاشته میشه.
0: که
1: تقریبا سیستمی در پاکستان اگه که وجود نداره که مثلا شما بگی که امروز کار نکرده فردا کار میکنه. این سیستم همونطوری که دوستمون فرمودن این نظامی که اونجا بوده این نظام تمام شده.
0: ولی آقای سرجویی وقتی که در یک محله یا در هر جای وقتی که نظام نباشه خود مردم دست به کار خواهد شدن. ما میخواییم بیشتری را بفهم که خود مردم بلوچ آیا یک سلسله مراتب بین خود دارن، به این مفهوم که بزرگای از اینا، کلانای از اینا تصمیم بگیرن در مورد وضعیت صحبت بکنن. اگر چنین است، آیا یک سیستم بیشتر قبیله‌ای است که محدود و منحصر به خود بلوچاست یا چطور؟
1: سیستم قبیله‌ای از هم ریخته، از هم پاشیده. یعنی اگر ما بگیم که بلوچستان یک میتونه برگرده به جرگا، اون کلاپس شده، تمام شده، یعنی نیست. و سران قبیله که هم هستن تحت فشار هستن. همین چند روز پیش در خوزار یکی از سران قبیله رو که اعتراض کرده بود کشتنش، آمدن خودش کشتن، بچهش دستگیر کردند و بردن. اون سیستمی که مثلا بلوچ برگرده به اون سیستم، یعنی سیستم قبایلی سنتی که بلوچ داشته، اون وجود نداره. اون سابورنیشن، یعنی سلسله مراتبی که بود، اون نیست. الان فعلا از این که بگذاریم میرسه به تشکیلات سیاسی، پارلمان، این احزاب سیاسی، احزاب سیاسی که وجود دارن، اینا فعلا مثلا بیشتر قدرت دارن. مثلا اگه مثلا بگید که چطور مردم کار میکنن، مردم طوری کار میکنن که مثلا مثال مهرنگ بلوچ، مثلا ما میتونیم مثال بزنیم که مردم میان دور یک جمع میشن، یک کمیتی، یک هیئتی درست میکنن و میخوان مسائل رو از طریق اون حل کنن. این دولت دوست نداره، دولت پاکستان یا آیسای، این ارتش، این بسا چیزی که داره رشد میشه، جاگزین اون جامعه سنتی میشه، پاکستان اینه دوست نداره، اینه میخواد از بین ببره و میخواد بلوچستان رو غیر سیاسی کنه، سازمانهای سیاسی تحت فشار.
0: ولی آقای سرجویی، بلی شما از احزاب یاد کردین، آیا احزاب بسیار قویه بلوچ تانست شکل بگیره که در حقیقت از میان خود بلوچ ها باشه و خواست های اصلی بلوچ ها را در پاکستان نمایندگی بکنه؟

0: اینکه بود که میخواست این کریم سوسایتی رو نخبگان بلوچ رو اغلب کشت، ولی با این حال این هنوز این بسلا بلوچ به نظر من هنوز سازمانی یافته داره مسائل خودش جلو میبره، نه به صورت سنتی و قبایلی. نه به نظر من بازگشت به چیه بلوچ، راهی بازگشت به چیه سنتی و قبایلی نداره، چون اونجا رایلی در اون نمیبینه، اون کرپته و دولت میتونه رو اون فشار بیاره
1: و در اونجا نفوذ کنه. بله، ولی آقای خطک یک طرف دیگه در این شرایط و در کلیت مسئله مهم رابطه بلوچ ها با سایر اقوام در پاکستان است و همچنان شباهت های از اینا. عین گله ها را و عین مشکلات را در بخش های دیگه پاکستان پشتونا دارن و همزمان هم فراموش نکنیم که در یک مدت یک سابقه جنگ داخلی و خصومت داخلی تجربه شده بین پشتونا و بلوچ ها در پاکستان، در حالی که دوباره تانستن در بخش های مشکلات را حل بسازن. شباهت ها و رابطه بلوچ ها با پشتونها و دیگر اقوام در پاکستان چطور است؟
2: بله، خدمت شما جواب عرض میکنم، مگر پیشتر پیش سوالی که از دوست ما پرسان کردین درباره او یک سه جمله گفته میکنم. در بلوچستان فعلا یعنی کلانترین یا محبوب ترین سازمان سیاسی کمیته یک جهتی یا کمیته همبستگی بلوچ ها، بلوچ یک جهتی کمیتی خدا مینمند و مارنگ بلوچ رابرش است و امرایش یک شش هشت تن دیگر رابرش هستند که علی در محبس هستند در کویتا. این بزرگترین سازمان است. علاوه از آن دو سازمان دیگر هست، یکیش بی این پی بلوچ نیشنلیست پارٹی بلوچ حزب ملی گرای بلوچ رهبری آقای اختر منگل، اختر جان منگل، سردار اختر جان منگل،
1: بی این پی ام که برش میگن. بله،
2: دویمش نیشنل پارٹی یا حزب ملی رهبری آقای ملک بلوچ.
1: بله،
2: یا اسی سازمان هست یعنی کلانتری. مگر در امی دو سه سال اخیر یک انقلابی که در سیاست بلوچستان دیده شده، یعنی سهم خانم هاست در سیاست و در مبارزه.
1: بله،
2: این باور است هیچ یعنی در پاکستان هیچ نظیر نداره، یعنی در مناطق پیشرفته پنجاب یا کراچی هیچ مثالش موجود نیست. هزارها خانم ها زن ها در نوزاد شامل شدن و در مظاهرات در پروتست ها سهم میگیرند و بعضی از ها حتی در جنگ سهم میگیرند، رفتن به کوه ها. این یک انقلاب دیگری هست، یعنی مانند کردها که در امی مبارزه به یک ملت تبدیل شدن. بلوچ ها ملت بودند، همیشه ملت بود، من نمیگم که اهل ملت، مگر یک یعنی بسیج آمدن یا نزدیک آمدن یک دیگر فکر میکنم بسیار مهم است که امی مرحله بلوچستان فعلی را بفهمیم. تا جایی که ارتباطشان با دیگر افراد یا سازمان های پاکستان است، اصلا
1: به ویژه پشتونا،
2: اصلا امیتور که در بلوچستان سازمان همبستگی بلوچ هست، امیتور در پشتونها یک سازمان با اسم پی ٹی ایم، پشتون تحفظ مومنٹ یا جنبش مسئولیت پشتون، یا یک دیگر است این ڈی ایم نیشنل ڈیموکریٹک مومنٹ نوزت ملی ڈیموکریٹک. ای طور ایک سازمان ہے جدید از طرف جوان ہے ایجاد شدہ کہ انہا بسیار مناسبات خوب دارن و ہم مارنگ بلوچ و سازمان ہے دیگر بلوچ رابطے نزدیک دارن. اصلا احزاب ملیگرای انانوی سنتی یعنی با عقب راند شدند، اونا ضعیف شدند هر در بین بلوچا و در بین پشتونها. یعنی احزاب جدید یا نوزتهای جدید ظاهر شدند و فکر میکنم مردم اکثریت مردم از اونا پشتیبانی میکنند. مگر ابھی تو مسائل در سندم هست، یعنی سندھی ها اگرچہ پیپلز پارٹی یا حزب مردم پاکستان کے در سندھ اساس سیاسی شست، اونا در سند سر قدرت هستند، مگر سندی

0: مسائل دورند که بسیار مشابه است با بلوچ و پشتونه. مثلا آوید رود سند، دریای سند، یک مسئله هست که سندی ها خیلی حساس هستند به اون مسئله و امیتور در کشمیری ها علی که دیدیم در کشمیر قیام های سیاسی را دیدیم در امیال و قیام های خیلی قوی نیرومند. امیتور در گلگت بلتستان کمیته های مردمی ساخته شده و این سازمان های جدید فکر میکنم علی مهمتر هست از احزاب سنتی اقوام مختلف و اینا جوانای هستند که با یک دیگر خوب ارتباط دارند و همبستگی دارند، یک دیگر را پشتیبانی میکنند، تایید میکنند.
1: بله، ولی آقای سرجویی، حالا بیایم سرمون بحث به اصطلاح بلوچ ها سرمچالا. یک طرف ما داریم این ارتش آزادی بخش بلوچستانه، رابطه این ارتش یا این جنبش یا این حرکت هر اون چی که برش بگویم با این وضع مردم در بلوچستان چی است؟ این ارتش کیست؟
2: این نیروی مردمی است، از طرف مردم. من سخنگوش نیستم ولی از نیروی مردمی است و از طرف مردم حمایت میشه و نیروی است که مثلا فکر میکنه که پاکستان به عنوان یک نهاد از کشور بگی از بین رفته کار نمیکنه و همین مثلا
1: در مورد بله در مورد این ارتش آزادی بخش بلوچ بیشتر چی میدانیم؟ به این مفهوم که اینا چقدر قوت گرفتن، حداقل حملات را که در ماهای گذشته اینا انجام دادن بی‌نظیر بوده نسبت به سابق، عملیات های بسیار مهمی را انجام دادن. گذشته از او در مورد تعداد نیروی از اینا، شیوه رهبری از اینا، مرجع حمایت از اینا، آقای سرجویی چی معلومات دارین، چی میدانین؟
2: ببین، اینا ارتش جنبش بلوچستان در سال 2012 خیلی قوی بود. اون موقع ISI تونست درونش بسلا ضرباتی بزنه ولی الان فکر کنم ارتش بسلا ملیگرای بلوچستان خیلی قوی است و از طرف مردم حمایت و چی مالیش از طرف مردم است و غیر متمرکز است. موقعی که غیر متمرکز است تخمین زدن نیروهاش زیاد سخت است، همونطوری که دوستمون فرمودن. ما میبینیم توانایی اینو دارند که مثلا هر شهری که بخواند در بلوچستان اونو میتونن بگیرن با برای ساعتها حتی چند روز نگه دارن، بخصوص در خوزار، در نوشکه و در اون طرف ها اونو هر موقع بخوان. حالا دیده بودیم که در خود کویته اومده بودن برای چند ساعت شهر گرفتن و از حمایت کافی مردم کویته، نه تنها بلوچا، همه مردمی که در کویته بودن مورد استقبال به اون مثل مثلا یک ارتش راهیبر با استقبال مردم روبرو شدن. ولی اینکه تخمین بزنیم که نفرات شنده است، این یه مقدار مشکل است چون یک تشکیلات متمرکزی نیست.
1: درست، ولی به رهبری از اینا را اگر از بشیر صاحب که به عنوان رهبر اصلی از اینا گفته میشه یا اون همال روحان ریحان بلوچ یا جیند بلوچ که شاید من اسمشون درست تلفظ ندارم آقای سرجویی، ولی این ارتش آزادی بخش بلوچ واقعا نمایندگی از خواستها و مشکلات مردم بلوچ در پاکستان میکنه یا نه؟
2: این ببین کی نمایندگی میکنه کی نمایندگی نمیکنه، این مثلا روی مسئله رای مردم است. ولی مثلا اینطور تخمین زده میشه که از طرف مردم بلوچ جایگاهی داره که در بین مردم پنهان میشه و این جایگاه داره که موادی که نیاز داره مردم تامین میکنند. با این حال ما نتیجه میگیریم که جایگاهی داره و تقریبا این میشه که گفت که یک پاپولاریتی بسلا در بین مردم داره.
1: درست.
2: در بین این در موقعی که صحبت از نمایندگی میشه ما آدمای دموکراتی هستیم، نمایندگی از رای مردم و از چی مردم میاد. ولی یه چیزی ما مثلا میتونیم با هم موافق باشیم که پاکستان و ارتش پاکستان در بین کل این به قول شما قومیت ها یا ملت های پاکستان نامحبوب ناپسند است، پسندیده نیست. یک ارتش یا پلیس و اینا یک نیروی بلای جان مردم هستند. مردم هرچی سر تا سر پاکستان ازشون راضی نیستن.
1: درست. ولی آقای خطک، با توجه به آنچه شما در مورد وضعیت بلوچستان اشاره داشتین، آیا این بیله یا ارتش آزادی بخش بلوچ بیرون شده از وضعیت در بلوچستان است یا یک نیروی کرایی استخباراتی است که به منافع دیگران می جنگه در پاکستان؟
0: اصلا اگر ما می خواهیم که ابی افراد فعلی را بشناسیم، باید یک نظر بیندازیم به سابقه این نوزاد یا چیزی تحریک می گیم نوزادی ملی گرای بلوچ. اینجا دو مکتب سیاسی بود در بین بلوچ ها. یکیش بود آقای غوث بخش بزنجو که یعنی بسیار سیاستمدار سابقه دار در هند، اتا در پیش از تاسیس پاکستان در هند سیاست هند نیز فعال بود. اونا اصلا یک پاکستان دموکراتیک فدرالی و سکولار میخواستند و مخالف خشونت بودند. دویم مکتب بود برابری آقای خیربخش مری. اینها همیشه مو وقتا از 1970 میگفتند که بلوچستان باید یک مملکت مستقل باشه و مبارزه خشونت آمیز را باید برای بیندازیم، بجنگیم با ارتش پاکستان و بلوچستان را مستقل بسازیم یا استقلال را به دست بیاریم. این دو مکتب بود. گذشته زمان امی مکتب خیربخشمری غلبه پیدا کرد، علی اکثریت مطلق جوانای بلوچ طرفدار نظریات خیربخشمری استند. خیربخشمری از 1980 تا 89 در افغانستان در تبید زندگی میکرد. من در اون وقتا در افغانستان بودم و آقای مری 15,000 مریها به افغانستان آمده بودند. اون وقت چون شوروی ها نمیخواستند که اینجا یک جنگ توسعه پیدا کنه، از این خاطر نتانستند. مگر آقای مری خیلی محبوبیت داره فعلا در جوانای بلوچ. علی بی ال ای هست، بی ال اف هست، یعنی ریپبلیکن آرمی، بی آر ای از بوکتی هست، نواسای نواب اکبر خان بوکتی او را رهبری میکنه. این طور سازمان های دیگر هم هست، مگر بیاله کلانترین سازمان هست. و طوری که دوستی ما گفتن، اصلا اگر از حمایت برخوردار نباشه چطور اونم میتونن یعنی در مقابل ارتش پاکستان که خیلی ارتش منظم مسلح و نیرومند هست مقابل او اینطور استاد شوند و مناطقی را به دست بیارند و ایتور بارانی ریاد کنند. علی ای که کی این را حمایت میکنه نمیکنه؟ اصلا پاکستان یعنی دشمنی ها داره، خصومت داره به هند. پاکستان مثلا کشمیری ها را در هند حمایت میکنه. حتما هند هر جایی که چیز بیافه به دست بیاره کسی، یعنی امکانش به دست بیاره، حتما او مداخله میکنه.
1: ولی آقای خطک وقتی که بیلی میخواد که یک بلوچستان آزاد شکل بده، بلوچستان بزرگ شکل بده و به خاطرش میجنگه و در طرف دیگه خود مردم بلوچ ای همه جنجالا را در طول تاریخ در پاکستان کشیدن، آیا از دید شما این هدف بیلی و هدف خود مردم بلوچ جدایی از پاکستان است؟ آقای سرجویی نظر شما را بعدن در این رابطه خود شنیدم.
0: مطلقاً اونا میگن ایره یعنی این هدف اصلیش است. اونا میگن که اونا میخوان یک کشور مستقل بسازن، یعنی اونا ایره چیز نمیکنن. یاد ما هست یک مصاحبه آقای خیربخش مری با یک ریسرچر امریکایی، پژوهشگر امریکایی، از او پرسان کرد که اگر عرب شما را عرب ها پشتیبانی کنند شما او را بپذیرین. او میگه که هر کسی که ما را کمک میکنه به دست آوردن استقلال ما حاضر هستیم. خب این فکر میکنم امون مکتب خیربخش مریست و بی ال ای فکر میکنم و امون مکتب شاید تعقیب میکنم.
1: درست. ولی آقای سرجویی، آیا این هدف دستیافتنی است یا نه؟ به این مفهوم که از چندین دهه مشکل دوام کرده و بلوچ‌ها هم هم قربانی دادن و هم جنگیدن، ولی هنوز اون بلوچستان بزرگ نتونستن تشکیل بدن.
2: ببین بلوچستان بزرگ یا کوچک، فعلا اون بزرگش بذاریم کنار، بلوچستان صحبت کنیم بهتره.
1: بله.
2: ولی این بلوچستان مستقل پایدار هست، دستیافته نیست. بلوچ اینه میخوان و بلوچ به اصطلاح بعد از جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم، بلوچ، کرد تا اندازه پشتون قربانی شکار اروپایی ها شدن. من میگم که پشتون و بلوچ قربانی اروپایی ها در سال 1839 بودن و این قبلا گفتیم این روندی که بلوچ یک ملت است، پشتون یک ملت است. بلوچ در 400 سال بین هند و دهلی و صفوی تانست اونجا خودش رو نگه داره به اندازه ای که اونطوری که اون زمان بود یک سلطنت مستقل. خب الان هم وسایل بلوچ بیشتر داره، توانایی هم بیشتر داره. یعنی بلوچستان مستقل هم قابل دسترسی است و هم بلوچ چون پاکستان پایدار نیست.
1: درست. ولی من میخواستم امیره بپرسم آقای سرجویی، شما میگین پاکستان پایدار نیست و اون هدف هم که شما برش میگین یعنی بلوچستان مستقل، بسیاری ها این را به اصطلاح یک ایده میدانن یا یک ایده بسیار خوب میدانن، اما در واقعیت میگن این کار بسیار سخت است. بیشتر آقای خطک اشاره داشت که پاکستان یک کشور ضعیف نیست، یک کشور ناتوان نیست، یک کشور اتمی است، ارتش بسیار قوی داره، آیسای داره، روابط بسیار وسیع و گسترده داره با دنیا و همزمان چطور امکان داره که بلوچ‌ها برن به سمت تجزیه پاکستان؟
2: ببینید کشور قوی و ارتش قوی دو چیز مختلف هستند. پاکستان یک ارتش قوی دارد، روی این اصلا شکی نیست، ولی پاکستان یک کشور شکست خورده و ضعیفی است. نه اقتصاد داره، نه نهادهایی داره، نه دادگاه پاکستان کار میکنه، نه که نهادهای اجتماعیش کار میکنه، نه که پارلمانش کار میکنه.
1: ولی آقای سرجویی این ارتش، ولی جناب سرجویی بسیار مسئله خوب اشاره کردین. شما وقتی کردو رو جدا میدانین که جدا هستن، ولی امین ارتش به خاطر پاکستان میجنگه، به خاطر چیز دیگه نمیجنگه. نه حالا چی چیز تغییر کرده که شما فکر میکنین این هدف دستیافتنی تر است، در حالی که مشکلات را که شما میگین این مشکلات جدید در پاکستان نیست، از گذشته دور دوام داشته تا امروز.
2: پاکستان 70 سال عمر داره و این جنگ غیر متقارن که میگن که بلوچ شروع کرده، بلوچ میتونه 100 سال دیگه این جنگ نامتقارن را ادامه بدهد. پاکستان نمیتواند با این یک نیروی نامتقارن، اسیمتریک وارفیر که در بلوچستان است، پاکستان توان این را ندارد.
1: یعنی شما میگین که عملا شما به این باور هستین که وضع موجود پاکستان را و آینده پاکستان را میبره به سمت تجزیه و تقسیم شدن؟
2: کاملا. اینو در کشمیر میبینی، در منطقه پختون میبینید، اینو این کمتر نمیشه. این یعنی در کشمیر و در مثلا اینا تازه این مثلا جریاناتی شما میبینید که جریانات جدی علیه پاکستان و ارتش پاکستان شعارهایی در کشمیر داده میشه. یعنی که پاکستان رو به پایداری یا به بهتر شدن حرکت نمیکنه. یعنی هر روز که میبینی هم نهادش ضعیفتر میشه و ارتش پاکستان نیاز به فانانس داره و جنگای نامتقارن داره خطرناکتر از قبل میشه. اگر درست. پاکستان اینه متوجه نمیشه دوربر خودش ببینه.
1: بله. ولی آقای خطک نظر شما چی هسته؟ واقعا شما فکر میکنین که پاکستان میره به سمت تجزیه شدن، در حالی که پاکستان خود را یک قدرت جهانی به اصطلاح هسته‌ای میدونه و در منطقه هم تا یک جایی از لحاظ توان نظامی و استخباراتی دست بالاتر داره و همزمان مثلا در رابطه با افغانستان بسیاری ها رای نجات افغانستان را در پاکستان میبینن و در پشت دروازه پاکستانی ها منتظر هستن که برشان کمک کنه تا طالب از بین ببرن. اما آقای سرجویی میگه که نه، خود پاکستان بقا و دوامش زیر پرسش رفته.
0: اصلا يعني اساسي ترين التي تزييف باكستان اقتصادي ما سياسي ما اقتصاد باكستان تقريبا ورشكست بواجه هست وفعلا بولاي كي از بانكي صندوق وجيه بين المللي ودگر سازمان بين المللي ميگيرا اقتصاد بسيار يعني اتقاد داره با مكومكاي خارجي از طرف دویم چون دموکراسی از بین رفته در پاکستان قانون اساسیش از بین رفته این یعنی اساسی ترین علتش هست سویم فاکتور دیگری را از نظر نبیندازیم یعنی مسابقه و رقابت بین ابرقدرت ها بلوچستان مثلا یعنی در کنار بحر هند موقعیت داره و در بحر هند یک مسابقه بسیار جدی بین امریکا و چین آغاز شده است.
1: ولی هم امریکا و چین هر دو دوست پاکستان است. اما اگر امون تصویر بسیار بزرگ آقای خطک برش بپردازیم، آیا به سود دنیا تجزیه پاکستان است؟
0: ما در اسلام آباد هستم، ما همیشه در اینجا در هر سمینار همیشه میگیم، ما میگیم که برای یعنی متحد نگاه کردن کشور نباید با ارتش اتکا کنید، باید اقتصاد، باید سیاست دموکراتیک. اگر این نباشه اتحاد شوروی یک ارتش خیلی کلان داشت، یعنی بمب های اتم شوروی فکر میکنم که یعنی از شمار بیرون بود، اینطور زیاد بمب ها داشت. مگر چون امو چیزای اساسی که کشور را متحد نگاه میکرد او را از دست داد، ای بسیار مهم است برای مگر مسابقه چین و امریکا خیلی مهم است برای پاکستان. پاکستان تا هنوز تلاش کرده که هر دورا خوش نگاه کنه، راضی نگاه کنه، مگر این کار ناممکن است. یعنی در دورنما اگر ببینیم در یعنی دوره طولانی این ممکن نیست. مثلا معدنیات بلوچستان، نفت، گاز، طلا،
1: سغال
0: و دیگر چیزای بسیار بله ایرا امریکا خواهد گرفت یا چین. مثلا چین بندرگاه گوادر را پاکستان به چین داده بود، مگر چینایی رفتند چرا که اینجا مسئول نبودند. علی فکر میکنم بسیار کم افراد چینایی در بلوچستان مانده، کلش رفتند. پس خب امریکا را پاکستان پیشنهاد کرد پسنی، پسنی یک بندره که
1: درست
0: گوادر دور نیست، او را امریکا پیشنهاد کرده است.
1: سپاسگزار آقای خطک با آقای سرجویی، سپاسگزار هستم که در دیدگاه امشب مهمان من بودین و تا دیدار بعد وقت شما بخیر و همچنان خدا و نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
2: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 افغانستان انټرنیشنل رادیو، په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
3: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
6: یک دقیقه خبر.
7: وزیران خارجه کانادا و پاکستان در اسلام آباد درباره وضعیت افغانستان و تهدیدهای تروریستی برخاست از خاکین کشور گفتگو کردند. وزارت خارجه پاکستان روز دوشنبه در بیانیه مشترک اعلام کرد که وزیر امور خارجه کانادا و حسابدار وزیر امور خارجه پاکستان بر افزایش همکاری‌های امنیتی در زمینه مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان یافته فراملی توافق کردند. در این بیانیه آمده است که دو طرف درباره تحولات افغانستان و نگرانی‌های امنیتی مرتبط با فعالیت‌های گروه‌های تروریستی نیز بحث کردند. جزئیات بیشتر درباره این گفتگوها منتشر نشده است. پاکستان در سال‌های اخیر بارها طالبان را متهم کرده است که جنگجویان تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان برای سازماندهی حملات در این کشور استفاده می‌کنند.
8: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: درود بر شما. به خبر ساعت دو به وقت کابل و ده و سی صبح لندن از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها. جستجو برای سیلاب زده های نورستان، کشته ها به 40 نفر رسید. وضعیت در پارون نورستان تا هنوز اضطراری است. نرخ متلاطم انرژی در افغانستان، قیمت پترول و گاز روزانه در حال افزایش است. ترس طالبان از حامد کرزی، استخبارات این گروه مانع اشتراک رئیس جمهور سابق در برنامه های اجتماعی و مذهبی شدند. و سایه جنگنده ها بر تاسیسات هسته‌ای ایران، ترامپ از حمله قریب الوقوع به کوه کلنگ خبر داد. سپاه به پایگاه امریکا در اردن و تاسیسات کویت حمله کرد. دفتر امداد رسانی سازمان ملل میگوید تیم‌های امداد و نجات و مراقبت‌های بهداشتی به نورستان اعزام شدند. بر اساس تازه‌ترین آمار این سازمان، دست کم 1000 خانواده دسترسی به آب آشامیدنی صحی ندارند. در بیانیه اوچا آمده که سیلاب‌ها ده‌ها خانه، بازار، پل و زیرساخت ارتباطی را تخریب کرده است. آمار نهایی قربانیان سیلاب هنوز روشن نیست، اما جستجو برای بیش از 100 فرد ناپدید شده ادامه دارد. همزمان سازمان ملل از افزایش تلفات سیلاب های نورستان خبر داده و اعلام کرده که تاکنون بیش از 40 نفر در این رویداد جان باختند. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل میگوید ده ها تن دیگر زخمی شدند و شمار نیز همچنان ناپدید هستند. به گفته استفان دوجاریک، تخریب جاده ها و دشواری دسترسی به مناطق آسیب دیده روند امدادرسانی را با مشکل روبرو کرده است.
1: همکاران ما در نهادهای بشر دوستانه در افغانستان در حال رسیدگی به پیامدهای بارندگی شدید و سیلابهای ناگهانی هستند که روز گذشته بخشهایی از شرق کشور را دردآوردید. گزارش های اولیه نشان میدهد که بیش از 40 نفر جان باختند، ده ها نفر زخمی شدند و شمار زیادی نیز همچنان ناپدید هستند. این سیلاب ها همچنین خسارات گسترده ای به خانه ها، ساختمان های عمومی و مراکز تجاری وارد کرده است. عملیات جستجو و نجات در مناطق به شدت آسیب دیده همچنان ادامه دارد. در همین حال ما و شرکایمان در حال ارزیابی وضعیت و برنامه ریزی برای پاسخ بشر دوستانه هستیم. اولویت های فوری بشر دوستانه شامل سرپناه اضطراری، کمک های غذایی، خدمات صحی، وسایل ضروری خانواده و حمایت های روانی اجتماعی است. تیم های سیار صحی از قبل مناطق اعزام شده، مراکز درمانی در حالت آماده باش قرار گرفتند و روند انتقال دارو، مواد غذایی و اقلام تغذیه بیشتر نیز آغاز شده است.
0: از سوی دیگر طالبان از نهادهای امدادرسان خواستند که حد اکثر تا 3 روز کمک های اضطراری خود را به سیلاب زدگان برسانند. اداره مبارزه با حوادث طالبان میگوید سیلاب های اخیر خسارات گسترده جانی و مالی بر جا گذاشته است. به گفته این اداره تاکنون ده ها خانه، مغازه، هتل و وسایل نقلیه در این رویداد آسیب دیده است. طالبان همچنین اعلام کردند که شمار از نهادهای امدادرسان برای ارائه خدمات صحی و ارسال غذا و سرپناهی موقت به نورستان اعلام آمادگی کردند. در همین حال حکومت هند محموله ای از کمک های بشردوستانه شامل مواد غذایی و خیمه را برای حمایت از آسیب دیدگان این رویداد به افغانستان فرستاده است. و همکار ما شریف ولید که این خبرها را دنبال کرده اینجا در استودیو با من است. شریف وقت بخیر باشد. در نورستان چی میگذره؟ آخرین جزئیات از وضعیت سیلاب زدگان بیانگر چی است؟
2: خوب مسعود، وضعیت در پارون همچنان در حالت اضطرار است با افزایش رقم تلفات که دو برابر شده، از 20 نفر به 40 نفر. خانواده های بیشتر سوگوار هستند. در این حال مردم محل و همچنان مردمی که با مردم پارون در ارتباط هستند در قریه‌جات و ولسوالی های همجوار همگی به پارون آمدند و اطراف دریا را تا هنوز به خاطر پیدا کردن ده ها تن از کسانی که هنوز ناپدید هستند جستجو میکنند. در همین زمان بسیاری از خانواده ها خانه های خود از دست دادند، مواد کافی برای خوردن آشامیدن ندارند. بنابراین یک وضعیت اضطراری هست که داره آهسته آهسته از طرف مردم و همچنان برخی از نهادهای داخلی و خارجی پوشش می‌یابد.
0: درست. پیشتر صحبت‌های مقامات سازمان ملل را داشتیم. همزمان سایر نهادهای بین المللی و داخلی کمک رسان در رابطه به این رویداد چی میگن؟
2: همونطور که سازمان ملل متحد از تمام همکارای خود در افغانستان، کسانی که البته باقی ماندن، نهادهای غیر دولتی خواسته که برعکس دیگه حوادث طبیعی در افغانستان که معمولا سازمان ملل خاموش بود، در رویداد نورستان خاموش نمانده و از تمام سازمانهای غیر دولتی خواسته که هر چی زودتر آنچی را که در اختیار دارن از کمپل، پتو، خیمه، دارو، مواد غذایی و آب آشامیدنی در اختیار نورستان بگذارن. هنوز سطح کمک ها به جای نرسیده که نیازمندی مردم محل رفع کنن. مردم در حالت انتظار هستن و همچنان حاکمیت طالبان و سازمان های بین المللی خواسته که دیگه کمک کنن. کمک ها تا هنوز به قدر کافی نیست، ولی کم و بیش خود مردم، نهادهایی که داخل هستن، در ننگرهار هستن، در لغمان هستن، خود رساندن و به پاسخ های اولیه مردم دارن.
0: درست، مهمه می مسئله است واقعا نیازهای اولیه مردم در چنین یک شرایطی چی است، در حالی که خود روند کمک رسانی به اون گونه که باید انجام می شده نشده. همزمان دیروز در کاپیسا هم خبر داشتیم که سیلاب آمده بود. در کل روند امداد رسانی از طرف اداره طالبان چطور اجرا میشه؟ تجربه گذشته به ما چی میگه؟
2: پرسش دومتون اول پاسخ میدم که متاسفانه از این بلایای طبیعی از قبیل سیلاب، زلزله در افغانستان ما هر زمان شاهد هستیم، خصوصا در فصول مثل تابستان و بهار که باران ها شدید میشه، سیلاب ها میایه. استانداردی وجود نداره که در واقع در ولسوالی ها، در قریجات یک نهادی باشه که در بخصوص پاسخگویی کنه در حالات اضطراری و در سیلاب ها که در اونجا ادویه باشه، مواد غذایی باشه، گودام آب باشه. این مردم محل است که به اطرافیان خود نخست میرسند، بعد اخبار از ایتیت میشه بر رسانه ها و بعد سایر سازمان ها پاسخ میتن. ولی در کل نهادهایی هستند که اونا غیر حکومتی هستند، بیشتر مثل سرمیاشت، مثل صلیب سرخ، مثل کمک‌های نروژ و کشورهای دیگه که فعلا اداراتشان در ساحاتی مثل ننگرهار و در زونای عمومی هنوز مستقر از دفاتر مرکزیشان، اینا هستند که بیشتر واکنش نشان میتن. ولی واکنش ها به نظر مردم میگن که اینجا صدها خانواده آسیب دیده. رسیدن به صدها خانواده که هر کدامش 10 عضو 15 عضو داره در افغانستان، میفهمیم که تعداد خانواده ها بسیار زیاد است، اولادهاشون زیاد است و تمام از اینا به مواد غذایی ضرورت دارن، به آب ضرورت دارن، به لباس ضرورت دارن. وقتی سیلاب میاد همه چیز در ویران میکنه، هیچ چیز برای شما نمیمونه. اطفال کوچک هستند که به شیر و مواد غذایی ضرورت دارن. رسیدن به هی حجم مردم از توان مردم محلی خارج است و مردم محل میگویند که اینا به صورت فوری خواستار کمک های مثل مواد غذایی، آب آشامیدنی و ادویه هستند. از سازمان های خارجی و همچنان از حکومت طالبان که تا فعلاً پاسخ کافی نداده باشند.
0: شریف ولید، سپاسگزارم که آخرین جزئیات مکمل و مفصل این خبر را با ما در میان گذاشتید. همزمان یکی از باشندگان نورستان با روایت چشم دیدش میگوید سیلاب با سرعت غیر قابل تصور گسترش یافت و در مدت کوتاه ساختمان ها را تخریب کرد.
3: تقریبا 15 دقیقه چی تیز باران شو و آخر 15 دقیقه چی تیر شو نو ملګرو ویل چی دغه خور و دې خطرې غون نه خور دې سیلاب ولوزی نو موږ چې باران تیز دغه سیلاب بلغه نه کړه پښتانه رینو یو دا دومره نقصان بنه کوي په دغه کې چې موږ بیا څو ملګري د شي پورې پاس د مقام پوسی را مخه مخ چې ښکار یې ګور دا نو دغه ځین را تاغه وشه چې سیلاب راغی را وځي نو دغه چې موږ څلور کسان وو بس منډه مو کړلې او بوتان او وسط او هر څه په دې پاتې شو او بس یو ته یو بل ملګري و هغه نه په کوم موبایل ته لاس کړ دغه ته چې لاس کړ نو هغه رانه په کیسار شو موږ بس پرې خلاص کړل نو هغه نه وو او دومره دغه نه وو چې دقیقه خبره وو چې بس
0: اما اداره هواشناسی طالبان از احتمال بارندگی شدید، رعد و برق و سیلاب‌های ناگهان در 10 ولایت افغانستان هشدار داده است. به گفته این اداره، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، لوگر، میدان‌وردک، پکتیا، پکتیکا، خوست و غزنی روز چهارشنبه تحت تاثیر این شرایط جوی قرار می‌گیرند. مقام‌ها از باشندگان به ویژه ساکنان مناطق نزدیک به رودخانه‌ها و مناطق سیلاب‌خیز خواستند تدابیر احتیاطی را رعایت کنند. و حالا احمد الله موحد نماینده پیشین نورستان در پارلمان روی خط تلفن با ما همراه شدن. آقای موحد وقت شما بخیر باشه، اگر صدای مرا میشنوین. در ابتدا در مورد وضعیت کسایی که ناپدید شدن، تعداد کسایی که جان باختن و شمار کسایی که زخمی شدن در نتیجه سیلاب‌ها در نورستان چی می‌دانیم؟ ارقام تغییر کرده؟ خبر جدید داریم یا خیر؟
4: مننه صاحب، متاسفانه دا یو طبیعي پیښه وه، د الله تعالی له خوا نه انسانانو لپاره یو امتحان. دغه ساحه متاسفانه همیشه څو کاله مخکې هم دغسې یو پیښه شوې وه چې سیلاب راغله، زیاتي ډېری هغه مالي تاوانونه ورسېدله. اما سه کاله دغه دوشنبې وروسته چې کوم واقعه شو، دا یعنې پیشبیني نه وځي، یعنې داسې یو واقعه وشو چې لسګونه ځوانان، خلک، عوام زخمیان دي، حتی ډېری ناپدید دي، نورک دي، لا تر اوسه پیدا نه دی. په دې کې زنان هم شامل دي، ماشومان هم شامل دي. یوازې دغه صدمه چې چا ته رسېدل، دا یوازې پارون خلک نه و یا د نورستان خلک نه و، بلکې دې کې کورونا خلک هم شامل دي، لغمان، ننګرهار خلک هم شامل دي، حتی نور ولایتونو چې کوم سیلانیان راغلي وو، هغوی هم په دې قرباني کې شامل دي. متاسفانه تر اوسه هغه څه چې لازم دی رسېدګي نه ده شوی. خو بیا هم محلي چارواکي، حکومتونه خپله کوششونه کوي هغه مړي را پیدا کړي، او هر ځای کې پیدا کېږي، یو دوه درې داسې مختلف ساحو کې پیدا کېږي. خو زیاتر کسان هماغه په ټاکنو کې د انقلابونه دغه طوفان لاندې کړي دي، نو هغې دپاره عملیاتي پروګرام اوس لګیا دی، روان دی. زه د دې نفتاره ما تر اوسه ښه دی، یو هم موافقانه. اما دا چې غذایي مواد هغه څه چې لازم دی چې کومک وشي د نړیوال سطح یا د دولت لوی سطح تر اوسه لاندې شوي، خلک انتظار دی کومکونو ته دي، حتی زخمیانو ته دوایان صحیح پوره اکمال نه دی نه کېږي، حتی خوراکي موادونه کمزوري ده. نو دغه سلسله لا روانه ده، خلک ډېر زیات په تشویش کې دي، په وارخطایي کې دي. هغه کسان چې ورک دي او نه پیدا ورک شوي دي، د هغې پیدا کول کې حکومت، نړیوال موسسات باید کوشش وکړي چې دغه صحنې ته ځان ورسوي او دغه خلک سره مرسته وشي.
0: درست. مسئله مهم همی است آقای موحد، واقعا کسایی که آسیب دیدن در این سیلاب ها و چی نیاز دارن، اونا فعلا در کجا هستند، برشان چی گونه رسیدگی میشه و مو ضرورت های اولیشان چی است، یعنی چی میخواین؟
4: لومره خدا بشه باید دغه ورک خلک باید را پیدا شي، دجو اجساد باید پیدا شي چې وارثان څنګه ټول شي. د دې په زمین کې هغه زخمیان چې یا ډېر جوبل دی یا کم دی، باید هغوی تداوی وشي، حتی انتقال شي په نورو ولایتونو ته، مثلا ننګرهار مرکز یا کابل نور ساحو ته باید انتقال شي دغه زخمیان. او هغه خلک چې د هغې نه هر څه وړي دي، یعنې کوټې ټوله سوګندګۍ نه ټول له منځه تللي دي، هغوی دپاره باید خوراکي مواد ورته مک شي، او په هغې کې صحي اوبه ده، اعتضافي مواد دي چې باید دا ورسېږي. نو تاسو معلوم دی نورستان خو ډېر یو وروسته پاتې، یو عقب بنده ولایت دی. همدغه سیمې اوسېدونکي خلک ټول امکانات د بهر نه را وړي، او داخل په دغه کې داسې څه نشته چې سړی په هغې باندې خودکفا شي. نو ضرورت دې ته لري چې باید حکومت، نړیوال موسسات، هغه وروڼه سوداګر دي، سرمایداران دي، باید دې خلکو سره عاجل مرسته کومک وکړي.
0: سپاسگزار هستم آقای موحد که روی خط تلفن با ما همراه بودین و این معلومات را با ما در میان گذاشتین. وقت شما بخیر باشه. محمد نبی بهار، سخنگوی ریاست شرکت‌های حکومتی طالبان، میگوید افزایش بهای گاز مایع و مواد نفتی در افغانستان ناشی از عوامل جهانی و منطقه‌ای است. به گفته او، کاهش عرضه در بازارهای جهانی، افزایش هزینه‌های واردات و رشد تقاضا از عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها به شمار می‌روند. در همین حال، دفتر والی طالبان در هرات میگوید 105 تانکر حامل گاز مایع از طریق بندر اسلام قلعه وارد هرات شده است.
5: کچونه او بحرانونه د مایع غاز او نفتی توکو د نړیوالو بیو لوړوالی، د لیر رالیر لګښتونو زیاتوالی او د تقاضا ډیروالی هغه مهم عوامل دي چې د دغو محصولاتو د بیو د لوړیدو لامل سوي دي. د نړۍ او سیمې د وروستیو تحولاتو او رامنځته سوي وجهت له امله زموږ په هیواد کې هم د نفت او غازو په بیو کې بدلون رامنځته شوی دی او خپل اغیزه یې لرلې ده. خو له دې سره هممهاله د اماراتي شرکتونو لوی ریاست اړوند د نفت او ګاز اماراتي شرکت په هیواد کې د مایع ګازو او نفتی توکو د بیو کنټرول او ثبات رامنځته کولو په موخه دغه محصول د خپلو پلورنځیو او استازولیو له لارې د بازار د بیې په پرتله په ټیټه او مناسبه بیه وړاندې کوي. د دې اقدام موخه د بازار تنظیم، د بیو د بې ځایه لوړېدو مخنیوی او هیوادوالو ته په مناسبه بیه د مایع ګازو او نفتي موادو د لاسرسي اسانتیا برابرول دي.
0: و حالا میریم به کابل و همراه هستیم با آقای رامش عیار، آگاه امور اقتصادی از این شهر. آقای عیار، وقت شما بخیر باشد. در ابتدا برای ما بگوین که واقعا وضعیت بازار، نرخ نوا و قیمت ها در کابل فعلا چگونه و چطور است؟ تجربه شخصی خود شما به ما چی میگه؟
6: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض احترام خدمت شما آقای ملک و همه بینندگان عزیز سرویس خبری شما. خیلی تشکر از اینکه فرصت دادین امروز در خدمت شما و بینندگان عزیز برنامه شما باشیم. ببینین، بلند رفتن قیمت نفت گاز و خصوص مواد نفتی گاز و تیل در افغانستان تنها نمیشه و یک عاملی که توضیح بدیم، بلکه دارای عوامل مختلف در بازارهای جهانی میباشد. اولا بلند رفتن قیمت بهای نفت گاز در افغانستان میتونه سبب بلند رفتن قیمت جهانی در سطح جهانی باشد. دوما وابستگی افغانستان به واردات کشورهای خارجی. سیومن دلیلی که یا عاملی که سبب بلند رفتن شده میتونم او بلند رفتن هزینه انتقال مواد نفتی در افغانستان باشه و همچنان امی جنگ های منطقه‌ای که در جهان جریان داره، اینا کلا واردات به افغانستان را کاهش داده و سبب بلند رفتن یا افزایش بهای نفت گاز در بله. افغانستان شده و همچنان بله. بله. عامل درونی
0: بله. در مورد بله آقای
6: بله. وجود داره که
0: آقای رامش
6: یا عامل باعث شده در بازار بلند برود.
0: درست. در ابتدا برای ما بگوین که قیمت چقدر بلند رفته؟
6: امروز در بازار افغانستان قیمت هر کیلو گاز و هر لیتر تیل پترول بین 80 تا 90 افغانی است. در بازارها مختلف است، در بعض نقاط کابل 80 افغانی، 85 افغانی و تا 90 افغانی هم است که متاسفانه نظارت و مدیریت درست وجود نداره و تاجران از این فضای موجود سوء استفاده کرده و قیمت ها را انحصاری کردن و قیمت ها را در سطح افغانستان بخصوص در شهر کابل افزایش داده.
0: بله، یعنی تفاوت نرخ امروز مواد نفتی با چند روز پیش در چی حد است؟ چقدر زیاد شده؟
6: تقریبا تفاوتی که بین نرخ امروز و نرخ هفته گذشته وجود آمده تقریبا در حد 12-13 افغانی در قیمت هر کیلو گاز و هر لیتر تیل در افغانستان به وجود آمده که عواملش را براتون گفتم و عوامل درونی هم داره که همون انحصار و احتکار است در بازار افغانستان. متاسفانه یک مدیریت و نظارت درست در قیمت ها وجود نداره و تاجران از این مجبوریت مردم استفاده میکنن، چون نفت گاز یکی از عوامل، یکی از فاکتورهای مهم در زندگی هم انسان ها به شمار میره و هر قدر که قیمت ها هم بالا بره، مردم به خاطر پخت پز و به خاطر استفاده از ماشینالات مختلف و وسایل ترانسپورتی نیاز دارن که از گاز و تیل استفاده کنن. از این مجبوریت مردم انحصارگرا استفاده سو کرده و قیمت ها را افزایش میدهن.
0: پس حال پیشنهاد خود شما چی است؟ حداقل چیکار باید صورت بگیره تا جلوی این افراد استفاده جو گرفته شود؟ این البته اگر فنو در افغانستان نیست. سابق دو ماه پیش از رمضان قیمت ها بلند میرفت، اگر مرز ترخم بسته میشد برای یک هفته تا سه ماه بعدم قیمت ها در بازار بلند بود، میفتن ترخم بسته شده. یعنی واقعا افراد استفاده جو هستند که رحم بر مردم ندارن. ولی چی پیشنهاد میکنین؟ چی کار باید صورت بگیره؟
6: یکی از عوامل اساسی که سبب بلند رفتن نفت گاز و کالاهای اساسی در بازارهای افغانستان میشم و وابستگی شدید افغانستان به واردات کشورهای خارجی. سوالا کاری که افغانستان باید دولت افغانستان در پیش بگیره این است که تنوع بخشی در بازارهای وارداتی افغانستان ایجاد کنه، یعنی افغانستان را از وابستگی به یک کشور نجات بدهد. دوما کاری که باید صورت بگیره که سخنگوی شرکت های نفت گاز افغانستان هم سر از این موضوع تاکید کردن که باید ذخایر استراتژیک نفت گاز در افغانستان بیشتر باید شد. هر قدر که ما ذخایر بیشتر در افغانستان داشته باشیم میتونیم از این شوک های نفتی و بلند رفتن قیمت های جهانی جلوگیری کنیم، چون افغانستان یک کشور آسیب پذیر است نه تاثیرگذار. درست، هر قدر که شوک های نفتی در بله. سطح جهان در سطح منطقه وجود میاد و میتواند روی بازار افغانستان همچنان تاثیرات منفی داشته باشد. و سیاست هایی که دولت افغانستان میگیرد باید ذخایر نفتی را در سطح سر افغانستان بیشتر بسازد، راه های وارداتی را بیشتر بسازد، مسیرهای متنوعی را بر واردات نفت گاز در افغانستان بیشتر بسازد و جلوگیری از احتکار و انحصار کند. نظارت مستقیم بر بازارها باشد. به این صورت ما میتونیم تا یک حد جلوگیری کنیم از بلند رفتن بهای نفت و گاز در کشور.
0: درست آقای عیار، موفق باشید.
6: سلامت باشید.
0: و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. سازمان بهداشت جهانی میگوید دست کم 214 نفر در یک ماه گذشته بر اثر بیماری های مختلف در افغانستان جان باختند. به گفته این سازمان، عفونت حاد تنفسی با 168 قربانی مرگبارترین بیماری در این دوره بوده است. این نهاد همچنین از افزایش موارد تب کانگو، اسهال و سرخکان در افغانستان خبر داده است. بنیاد افغانستان آری از پولیو از خانواده ها خواسته واکسیناسیون کودکان را به موقع تکمیل کنند. این بنیاد تاکید کرده که واکسین از کودکان در برابر بیماری های خطرناک قابل پیشگیری محافظت می کند. این در حالی است که افغانستان همچنان از معدود کشورهای درگیر پولیو است. حکومت آلمان اعلام کرده که مسئولیت رسمی سفارت افغانستان در برلین همچنان بر عهده دیپلمات‌های حکومت پیشین است، اما بررسی‌های افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که نمایندگان طالبان اداره روزمره سفارت افغانستان در برلین و سرقنصلگری بن را در دست دارند. طالبان پس از حمله جبهه سپاهیان میهن به یک افتل پایین تدابیر امنیتی در این ولسوالی را تشدید کردند. منابع محلی میگویند در روزهای اخیر صدها نیروی تازه نفس در یفتل مستقر شده و فشارها بر باشندگان منطقه افزایش یافته است. به گفته این منابع، بازرسی خانه به خانه، محدودیت رفت آمد و بازداشت و شکنجه شماری از غیر نظامیان ادامه دارد. همزمان با تحولات در بدخشان، جبهه نهضت آزادی و عدالت اعلام کرده که در ولسوالی حصه دوم کوهستان ولایت کاپیسا ایست بازرسی ایجاد کرده است. این جبهه مخالف طالبان میگوید که با ایجاد این ایست بازرسی فعالیت نظامی خود را در کاپیسا آغاز کرده است. Thank you.

0: و حالا هم نگاه دوباره به سرخط خبرها. جستجو برای سیلاب زده های نورستان، کشته ها به 40 نفر رسید. وضعیت در پارون نورستان تا هنوز اضطراری است. نرخ متلاطم انرژی در افغانستان، قیمت پترول و گاز روزانه در حال افزایش است. و در ادامه این برنامه خبری، اعتراض به افشای سوالات آزمون‌های پزشکی در هند. رهبران حزب کنگره در برابر خانه نخست وزیر بازداشت شدند. منابع به افغانستان اینترنشنال میگویند که طالبان محدودیت‌ها بر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور را به شدت افزایش داده است. دیدارهای سیاسی و اجتماعی او بدون اجازه قبلی و نظارت استخبارات طالبان امکان پذیر نیست و از اشتراک او در بسیاری از برنامه‌های رسمی و مذهبی ممانعت به عمل می‌آید. کرزی در سال‌های گذشته چندین بار تلاش کرد برای دیدار با بزرگان قومی به قندهار سفر کند، اما اداره طالبان مانع شده بود. و برای تحلیل بیشتر این خبر، کارشناس ارشد امین الله حبیبی اینجا در استودیو با من است. بی صاحب، وقت شما بخیر باشه. حامد کرزی به عنوان رئیس جمهور پیشین، به عنوان یک آدم به اصطلاح سرسفید و ریش سفید در افغانستان، و حتی اگر خیلی به اصطلاح خرد بگیریم موضوع را، به عنوان یک بزرگ پشتونا و هم از پشتونای قندار، چرا با اینطور یک مشکلات روبرو است و طالبان از جان کرزی چی میخواهند؟
1: ببینید، سوال شما بلافاصله این سوال دیگر مطرح میکنه که اصلا چرا طالبان با کرزی مشکل داشته باشه. به حال یک شهروندی است در افغانستان مانده زندگی میکنه. اگر ترسی از خود ندارین، چرا از یک شهروند دیگه بترسید؟ بحث اساسی بحث مشروعیت است. اینجا وقتی که حکومت مشروعی وجود نداشته باشه، شما از یک کسی دیگری که میتونه مبنای مشروعیت شوه و مردم بره به سراغش، از این میترسید. و همین خاطر است به نظر من که اصل نگرانی طالبا کمبود مشروعیت یا نبود مشروعیت در داخل طالبا است. و اینکه آقای کرزی به هر حال در دوران ریاست جمهوری خودش، در دورانی که حاکم به هر حال رئیس مملکت بود، با تمام او انتقادایی که مطرح هست، دزدان چاخ شدن و از فرصت طلایی که خوب پیش آمد که پیش آمده خوب استفاده نشد، ولی حداقل یک فضایی بود که یک آشتی میان همه برقرار بود، یک تحمل عرض کنم که قومی میان مردم افغانستان وجود داشت. کسی به نام قوم عرض کنم که از حقوقش محروم نمیشد، یک آزادی نسبی وجود داشت. این که در تاریخ خیلی سابقه داره، شما در همین انگلستان ببینین، در دورانی که کرامول رئیس جمهور بود، جمهوریت ایجاد کرد در اینجا، نتونستن با خشونت همه اینها، و بعد دوباره مردم رفتن به چارلز دوم رجوع کردن. در افغانستان هم این گونه است. احتمال داره که مردم برن به یک سراغ یک حاکمی که در گذشته مشروع.
0: فری اف بی سر در رابطه با می فساد، آقای کرزی خودش دوست نبود، دوست خیلی نمی کسایی بود که امروز هم فرار کردن، هنوز هم دنبال معامله با طالب هستن. نه، اگر کرزی میخواست از افغانستان فرار کنه، مطمئنن که از بسیاری از آدمایی که امروز در خارج هسته برش فرصت بسیار زیاد بود، همیان هم شاید دروازهای کشورها برش باز است. در مورد فساد پیشگان، رئیس جمهور خودش هیچ کار نکرده. این می حلقه فاسده بود که به نام قدرت، به نام قوم، به نام مردم آمدن پول گرفتن، دزدی کردن، وطن خراب کردن. امروز انتقادش هم کرزی باید پاسخ نده. خود اونم باید برن در برابر مردم یک روز دادگاه شون، محاکمه شون و جوابگو باشن. کی به نظر من خوب است که کارنامه کرزی با دزدا جدا بسازید. دزدا کارشان جداست. ولی حالا حامد کرزی یک انتقادهای داشت از طالبا، و انتقادهایش هم بیجا نبوده. بیشتر در مورد تحصیل دختران بوده. حالا آینده کرزی و بودنش در افغانستان چی خواهد شد؟ طالبان چقدر مسئول هستند که باید از شخص مثل کرزی مراقبت و محافظت کنند؟
1: ببینید، اون انتقاد شما بجاست یا نظر شما بجاست که کسان دیگری اگر دزدی کردن، مسئله اساسی است که شما وقتی در رأس حکومت هستی مسئول هستی که نگذاری دزدی شود، نگذاری که هر کسی سر جایش بشاره. وقتی پشتوانه مردمی داره.
0: دیشب همین کارام کردن. مشاهده بودیم نه. اداره مبارزه با فساد بود. خود اونمو اداره دزد میشد. اگر خارجی را نظاره میکردن، خارجی از او بهتر دزد بود. مشکلی بود که یک شبکه از دزدا بود. دزد اندر دزد.
1: نه، شما وقتی که حاکم مملکت هستی، مسئول هستی که دزد اندر دزد رهنمانی کنی.
0: بله.
1: دزدی کنه. نه، مدیریت شما. بحث حالا شاید بحث دراز باشه.
0: دقیق.
1: ولی مسئله اساسی است که آقای کرزایی انتقادهای خود را داشتن نسبت به طالبان، نسبت به اینکه مکاتب باز باشن، نسبت به اینکه مملکت برگرده سر مو خط ریلی که در حرکت بود. این راهی که می‌رویم به ترکستان است. به هر حال آقای کرزایی انتقادهای داشته، منتها بحث اساسی است که بازی در افغانستان یک مقدار کلانتر است و کسانی که فعلا حاکم هستند در افغانستان معلوم نیست بازی چه استخباراتی رو در اونجا پیش میبرن. افراد در اینجا خیلی تأثیر نداشته باشه. منتها حالا به نظر میرسه که حکومت طالبان متزلزل تر از گذشته شدن و این سختگیری ها به خاطر این است که یک مرکزیت، یک قوه جاذبه مشروع دیگری در داخل مملکت رشد نکنه و همین خاطر نمیگذارن قندهار برن، نمیگذارن بلایت
0: دیگه. خیلی کوتاه افراد مثل حامد کرزی و دکتر عبدالله و دیگر کسایی که در افغانستان مانده چقدر باید ترس داشته باشن از امنیت و حفاظت جانی خود در شرایطی که حکومت طالبان یا نظام طالبان این گونه شده؟
1: ببینید، ما در اول هم گفته بودم که یک ریسک بسیار زیادی برای آقای کرزی میتونه باشه، برای که تا زمانی که آقای کرزی تهدیدی برای طالبان نباشه، برای پروژه نباشه، کاری ندارن برش. ولی به مجردی که تبدیل شده به یک تهدید برای این پروژه، در اون صورت ممکن است که اقدامی بکنم و شاید صلاح برش باشه که در خارج از افغانستان بیا یک حکومت در تبعید تشکیل بده و برن منبع مشروع برای افغانستان ایجاد بکنه.
0: بی صاحب، سپاسگزار هستم که در استودیو با من بوده. و ما در جهان، سنکام اعلام کرده که 11 شب متوالی حملات به اهداف نظامی جمهوری اسلامی را با موفقیت به پایان رسانده است. به گفته این فرماندهی، مراکز عملیات نظامی، توانمندی های دریایی، پایگاه های هوایی، انبارهای پهپاد و زیرساخت های لوجستیکی هدف قرار گرفتند. سنکام همچنین اعلام کرده تنگه هرمز با وجود حملات جمهوری اسلامی همچنان برای عبور کشتی ها باز است. همزمان رسانه های ایران از حملات به غرب، شمال غرب، جنوب و جنوب شرق این کشور و نیز شنیده شدن صدای انفجار در چند شهر ساحلی خبر دادند. دونالد ترامپ تهدید کرده که امریکا به زودی تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ در ایران را هدف قرار خواهد داد. رئیس جمهوری ایالات متحده گفته که جمهوری اسلامی با درماندگی در پی گفتگو با واشنگتن است، اما امریکا تا زمان آمادگی تهران برای مذاکرات جدی علاقه به دیدار ندارد. از سوی دیگر، پت هگزت وزیر جنگ ایالات متحده گفته حملات شبانه امریکا توان عملیاتی جمهوری اسلامی را تضعیف می‌کند و تا تحقق اهداف تعیین شده ادامه خواهد یافت.
2: بله، من هم مفتخر خواهم بود که در دوور باشم در کنار شما برای تشییع پیکر سربازانمون، کاری که خیلی از رؤسای جمهور نخواستم بکنم برای 47 سال. و خب تصور داشته باشید که ایران چطور مسیر خودش رو به سمت سلاح هسته‌ای داشت هموار میکرد، از بس سلاح متعارف برای خودشون هم باشته کرده بودن که کسی جرئت نکنه باشون حرف بزنه. و خب ما منطقی بودیم در مورد تنگه هرمز، ولی خب دیدیم که اونها همچنان شلیک کردن به کشتی ها و همونطور که رئیس جمهور به همه گفت 10 برابر سنگین‌تر میزنیمشون و هر شب داریم میزنیمشون و اونها هم میخوان صحبت کنن.
0: وزارت خارجه پاکستان با انتشار بیانیه تند تهدیدهای مداوم شبه نظامیان حوثی یمن علیه عربستان سعودی و کشتیرانی تجاری در دریای سرخ را به شدت محکوم کرد. اسلام آباد هشدار داده که اگر هر گونه اقدام خصمانه علیه کشتیها با پرچم پاکستان یا منافع دریایی این کشور به عنوان تهدید جدی علیه امنیت ملی تلقی خواهد شد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان روز سه‌شنبه در دیدار با اسکندر مومنی وزیر داخلی ایران از ایالات متحده و ایران خواست تا خویشتنداری از خود نشان دهند و از اقداماتی که میتواند منطقه را بی‌ثبات‌تر کند خودداری کنند. اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی در جریان سفر دو روزه خود به اسلام آباد گذشته از نخست وزیر پاکستان با فیلد مارشال آسم منیر رئیس نیروهای دفاعی این کشور و مقامات پاکستانی نیز دیدار و گفتگو کرد. و حالا همکارمان جواد همدانی هم از اسلام آباد با ما همراه است. جواد، مهمترین محورهای دیدار نخست وزیر پاکستان با وزیر کشور ایران چیها بوده.
3: اسکندر مومنی وزیر داخله یا وزیر کشور جمهوری اسلامی در جریان سفر به اسلام آباد با مقامات پاکستانی از جمله شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در کاخ نخست وزیری در اسلام آباد دیدار کرد و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در این دیدار با اسکندر مومنی از ایالات متحده و هم از جمهوری اسلامی خواست تا خیشتنداری از خود نشان بدن و از اقداماتی که میتونه منطقه را به سوی بی‌ثباتی یا این که منطقه را بی‌ثبات‌تر بکنه خودداری بکنن از آنها خواسته و خوب همچنان اشاره بکنم خودت هم اشاره داشتیم این مسئله که امروز وزارت امور خارجه پاکستان هم به صراحت تهدیدهای مداوم شبه نظامیان حوثی‌ها را علیه پادشاهی عربستان سعودی و کشتیرانی تجاری در دریای سرخ محکوم کرد و هشدار داد پاکستان که چنین اقدامات تجارت جهانی و امنیت منطقه

0: بر اساس منابع پاکستانی یک پیشنهاد مشترک کاهش تنش توسط پاکستان و قطر ارائه شده و بر اساس این پیشنهاد از آمریکا و همچنان از ایران خواسته شده تا آنها به عنوان گام نخست برای سرگیری در واقع مذاکرات که متوقف شده در واقع به موازی پیش از 9 ژوئیه بازگردند. جمهوری اسلامی هم روز دوشنبه تایید کرده که پیشنهاداتی را از سوی میانجیگران که خوب پاکستان هم یکی از آنهاست برای کاهش تنش‌ها دریافت کرده و در حال بررسی این پیشنهادات است. اما در این حال سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی بر تعهد خود به دیپلماسی و خوب در میان این تبادل آتش بین واشنگتن و تهران تأکید کرد. آقای اسماعیل باقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت که میانجیگران برای جلوگیری از تشدید در واقع تلاش می‌کنند و پیشنهاداتی را هم به تهران منتقل کرده‌اند.
1: جواد سپاسگزار. و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. در پی حمله پهپادی به یکی از انبارهای بزرگترین فروشگاه آنلاین روسیه در شهر کراسنودار چند تن زخمی شدند و آتش‌سوزی گسترده در محل حادثه رخ داد. تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده دود غلیظی را نشان می‌دهد که از محل این انبار به آسمان بلند شده است. در روزهای اخیر این دومین حمله است که به انبارهای این فروشگاه صورت می‌گیرد. همزمان با برگزاری نشست وزرای خارجه آسیان، معترضان و فعالان فیلیپینی با پلیس درگیر شدند. معترضان با سر دادن شعارها با حضور مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا مخالفت کردند. آنها خواستار پایان دادن به مداخله نظامی و سیاسی واشنگتن در منازعات منطقه‌ای شده و ایالات متحده را به تشدید تنش‌ها در منطقه آسیا پاسیفیک متهم کردند. مقام‌های بهداشتی غزه میگویند در حملات هوایی اسرائیل دست کم 12 فلسطینی از جمله 6 عضو خانواده کشته شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرده که هدف این حمله یکی از اعضای حماس بوده و گزارش‌های مربوط به تلفات غیر نظامیان را بررسی می‌کند. همزمان تلاش‌های میانجیگران برای دستیابی به آتش‌بس و پایان جنگ ادامه دارد. پرونده افشایی که سوالات آزمون‌های پزشکی در هند دولت نارندرا مودی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. فساد آموزشی و برخورد پلیس با معترضان خشم گسترده دانشجویان و مخالفان دولت را برانگیخته است. هرچند راهول گاندی رهبر مخالفان پس از ساعات بازداشت آزاد شده، اما اعتراض‌ها و انتقادها از عملکرد دولت همچنان ادامه دارد. میرویس سوریا در این رابطه گزارش دارد.
2: اعتراض بعد درز سوالات امتحانی اکنون به یکی از جدیترین چالش های سیاسی دولت هند تبدیل شده. در اوج این اعتراض ها راهول گاندی رهبر حزب کنگره همراه با شماری از نمایندگان مخالف مقابل اقامتگاه نرندرا مودی تجمع کردند. آنها دولت را به برخورد خشونت آمیز با دانشجویان متهم کردند و خواستار استعفای وزیر آموزش شدند.
3: موضوع دانشجویان و آینده جوانان است. آنچه در حال رخ دادن است و ضرب و شتم مردم کاملا برخلاف ارزش های هند است. آقای مودی حتی بابت آنچه دیروز رخ داد نیز عذرخواهی نکرده است.
2: این تجمع اما دیر دوام نیاورد. پلیس وارد عمل شد و راهول گاندی را همراه با شماری از رهبران مخالف بازداشت کرد. خواهر او پریانکا گاندی هنگام انتقال به بازداشتگاه شعارهای ضد دولتی سر داد. بازداشت رهبر مخالفان اعتراضهای آموزشی را از یک مطالبه صنفی فراتر برده و بر روی روی آشکار دولت و مخالفان تبدیل کرده. در پاسخ به معترضان دولت وعده داد که با همه عاملان درز سوالات بدون هیچ استثنایی برخورد خواهد کرد.
4: نخست وزیر امروز به مردم اطمینان داد که هیچ فردی که در ماجرای درز سوالات نقش داشته باشد از مجازات در امان نخواهد ماند. او همچنین تاکید کرد که شدیدترین مجازات در انتظار عاملان این پرونده خواهد بود و گفت ما به هیچ قیمتی اجازه نخواهیم داد آینده فرزندانمان به خطر بیفتد.

0: involved in this.
1: اما مخالفان این وعده ها را ناکافی می دانند. آنها می گویند مشکل تنها در سوالات نیست، بلکه شیوه برخورد دولت با معترضان است. اعتراض هایی که از شبکه های اجتماعی آغاز شد، اکنون هزاران دانشجو را به خیابان های هند کشانده و به مطالبه برای پاسخگویی دولت و اصلاح نظام امتحانات سراسری تبدیل شده.
2: آنچه دیروز رخ داد زیر پا گذاشتن قانون اساسی و قوانین کشور بود. دولت از قدرت خود استفاده کرد. وظیفه دولت حفظ نظم و قانون است، نه مجازات شهروندانی که حقوق خود را مطالبه می کنند. اما دولت دقیقا همین کار را انجام داد.
1: افشای سوالات آزمون ورودی دانشکده پزشکی در ماه می حدود 2 میلیون تن را تحت تاثیر قرار داد. با گزارش رسانه های محلی حدود 12 دانش آموز پس از این رویداد دست به خودکشی زدند. از آن زمان این پرونده از یک تخلف در برگزاری آزمون فراتر رفت و نظام آموزشی و عملکرد دولت هند را هم زیر ذره‌بین برد. به باور معترضان بزرگترین خسارت این پرونده از دست رفتن اعتماد میلیون ها جوان است. اعتمادی که بازسازی آن دشوارترین آزمون پیشروی دولت هند خواهد بود. میرویس سوریا، لندن.
3: و برای دیدن گزارش های تازه، سرویس های خبری، برنامه های افغانستان انترنشنال و مستندها به وبسایت افغانستان انترنشنال fntel.com سر بزنید و مینگونه دیدگاه ها و نظریات خود را در بخش روایت شما به افغانستان انترنشنال بفرستید و همچنان برای دریافت تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان هم صفحات اجتماعی مربوط به افغانستان انترنشنال را دنبال کنید. و همچنان بیننده افغانستان
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
9: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
10: یک دقیقه خبر.
11: منابع از قندهار به افغانستان انترنشنال خبر دادند که دفتر رهبر طالبان درخواست ملاقات نمایندگان بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی و شمار دیگر از نهادهای جهانی با هیبت الله آخوندزاده را رد کرده است. به نقل از منابع، این هیئت دوشنبه در سفر قندهار برای دیدار با هیبت الله درخواست داده بودند. در 5 سال گذشته رهبر طالبان جز نخست وزیر قطر با هیچ مقام خارجی دیدار نکرده است. به گفته منابع هیئت خارجی متشکل از مقام‌های بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی، سازمان خوراک و کشاورزی ملل متحد فایو و شرکت مالی بین‌المللی IFC خواستار ملاقات با هیبت الله آخوندزاده بودند.
12: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
4: رادیو افغانستان انٹرنشنال.

0: انتقاد شدید مسئولان ورزش و فدراسیون والیبال افغانستان از دولت پاکستان. طالبان مقام های اسلام آباد را به کمکاری متهم کرد. کنارگیری از رهبری افغانستان در بازی های پنجاور حشمت الله شهیدی، از کاپیتانی تیم ملی کرکت افغانستان استعفا داد. مرحله 16 رقابت های تور دو فرانس ریمکو ایونپوئل فاصله اش را با صدرنشین جدول کاهش داد. و در رقابت های تنیس آزاد استوریل پرتغال رومن بروچاگا ستاره سی‌وی‌سی را شکست داد. درود و وقت شما بخیر. بینده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. مسئولان ریاست تربیت بدنی و ورزش طالبان و فدراسیون والیبال افغانستان در یک نشست خبری از خودداری سفارت پاکستان در روند صدور ویزا برای اعضای تیم ملی به شدت انتقاد کردند. آنان این اقدام اسلام آباد را دلیل اصلی بازماندن افغانستان از حضور در رقابت‌های قهرمانی زون مرکز آسیا دانستند. مقام‌های ورزشی همچنان مسئولان فدراسیون والیبال زون مرکز آسیا را به بی‌توجهی در حل این مشکل متهم کردند. آنان تاکید کردند که برگزار کنندگان باید شرایط حضور برابر برای همه تیم‌های عضو فراهم می‌ساختند. در پایان نشست از دولت پاکستان خواسته شد تا روند صدور ویزا برای ورزشکاران را از مسائل سیاسی جدا کند و مانع حضور آنان در میدان‌های بین‌المللی نشود. برای جزئیات بیشتر همکار مهدی کاظمی اینجا در استودیو با ما هست. مهدی، مسئله یا ماجرای تیم ملی والیبال خیلی طولانی شد، بیشتر است مشتاق.
1: خب برویا، چند وقت طول کشید تا در نهایت منجر به این شد که تیم ملی والیبال افغانستان از حضور در رقابت‌های مرکز آسیا باز بمانه؟ خب مسئولان در سفارت پاکستان امروز ساعت 2 بامداد ویزای اعضای تیم افغانستان را صادر کردند و برای مسئولان در فدراسیون فوتبال و والیبال افغانستان اطلاع دادند که ویزایتون آماده است و میتونید بیاین ویزایتون را دریافت کنین. اما دیروز قرعه کشی و شیوه های برگزاری مسابقات مرکز آسیا در اسلام آباد برگزار شد و تیم ملی ازبکستان جایگزین افغانستان شد و پس از اینکه ویزا صادر میشه، مسئولان با مسئولان کاوا تماس میگیرن، مسئولان والیبال آسیا مرکزی، و اونا میگن که قرعه‌کشی به اتمام رسیده و حالا اگه شما بیاین در اسلام آباد حضور داشته باشین، ما نمیتونیم که مجوز شما را صادر کنیم که در رقابت‌ها شرکت کنین. مسئولان تیم ملی والیبال تربیت بدنی طالبان نشست خبری را برگزار کردند و احمدالله وثیق، حافظ احمد جان با عنوان رئیس و معاون در این نشست خبری حضور داشتند و صحبت کردند. احمدالله وثیق برای اولین بار بود که با صراحت عنوان می‌کرد که کمکاری کردند و قصداً دولت پاکستان ویزای اعضای تیم ملی والیبال افغانستان را صادر نکردند و به مسئولان فدراسیون والیبال گفتند که این موضوع را باید خیلی زودتر شما به فدراسیون جهانی اطلاع بدین و برخورد صورت بگیره با فدراسیون والیبال پاکستان که میزبانی این دوره مسابقات مرکز
0: تیم والیبال تیم ضعیف نیست. مهدی، اخیرا تغییرات هم در خود فدراسیون آمده که به گونه مثبت دیده میشه. از خود وضعیت تیم بگو، شرایط تیم در چی حال است فعلا که با چنین چالش‌های روبرو هستن؟
1: تیم 2 ماه تمرین کرد. محمد اسداللهی مربی تیم ملی والیبال افغانستان هم در نشست خبری گفت که ما 2 ماه زحمت کشیدیم. در کنارش ما با بازیکن‌ها صحبت کردیم، 2 ماه اونا از خانواده‌هاشون دور بودن. تیم افغانستان نایب قهرمان سال 2025 بود در مرکز آسیا، مسابقاتی که در بنگلادش برگزار شد. یعنی یک قدرت مرکز آسیا است که میخواست ای دوره هم
0: بره در خود آسیا هم در جایگاه 15 قرار بگیره.
1: و والیبال افغانستان خود روز بر روز در حال رشد است، مسئولان در حال برنامه‌ریزی هستند. چیزی که مهم است و به صراحت میشه گفتش، مسئولان در تربیت بدنی هم گفتن و مسئولان فدراسیون والیبال افغانستان هم گفتن، برخوردها کاملا تبعیض آمیز و دوگانه بوده و بی حرمتی به والیبال افغانستان است. رویا، وقتی که تیم افغانستان را ویزا نمیدین، ویزاش 2 صبح که قرار است اونها مسابقه داشته باشن صادر میکنه و از مسابقات باز میمانن، مسئولان تقریبا یک ماه پیش تمام اسناد فرستاده بودن به فدراسیون والیبال پاکستان و به سفارت پاکستان در کابل. ولی تیم ازبکستان که جایگزین افغانستان میشه، در 48 ساعت هم ویزشون صادر میشه، هم در قرعه کشی شرکت میکنن و هم قرار است در رقابت ها بازی کنن. یعنی این تبعیض و برخورد دوگانه دولت پاکستان و سفارت پاکستان در کابل را نشان میده با مسئولان و بازیکنان تیم ملی والیبال افغانستان. چطور میشه یک تیم 48 ساعت میره هم ویزا میگیره هم سفر میکنه هم در مسابقات شرکت میکنه ولی تیم ملی افغانستان که نایب قهرمان است
0: نمیتونه شرکت کنه؟ پاکستان به نظر جواب از سوی فدراسیون جانی
1: مسئولان باید پیگیری جدی کنن چون در آینده نباید اتفاق بیفته. خب اسلام آباد و پاکستان به عنوان هم مرز با افغانستان کشور همسایه افغانستان برخی از مسابقات را میزبانی میکنن، نه تنها در والیبال، سایر رشته‌ها، تکواندو و سایر مسابقات. اگر این اقدامات تکرار شود خب رشته‌های مختلف ورزشی افغانستان از مسابقات بین‌المللی دور میمانند و میخوان هم بازیکنان ضربه میخورن و هم بر روحیه بازیکنان آسیب جدی وارد میشه. تنها کسانی که در این روند به ایشون صدمه وارد شده اعضای کادر فنی و بازیکنان خوب تیم ملی والیبال افغانستان است.
0: خیلی سپاس از حضور و توضیحات همکار مهدی کاظمی در استودیو. بریم در ادامه خبرها بشنویم که حشمت الله شهیدی با نشر پیام در شبکه اجتماعی اش از کاپیتانی تیم ملی کرکت افغانستان در بازی‌های یک روزه بین‌المللی کنارگیری کرد. شهیدی از جنوری سال 2022 تا جون سال 2026 کاپیتانی تیم ملی را بر عهده داشت و در 55 مسابقه یک روزه 27 پیروزی را به عنوان کاپیتان برای افغانستان ثبت کرد. دوران کاپیتانی او با حضور افغانستان در جام آسیایی، جام جهانی 2023 و جام قهرمانان 2025 همراه بود. تیم ملی در این مدت برابر تیم‌های چون انگلستان، پاکستان، سریلانکا و آفریقای جنوبی به پیروزی‌های مهم دست یافت. افغانستان در دوره کاپیتانی شهیدی در رقابت‌های دو جانبه سه بار بنگلادش، دو بار زیمبابوه و یک بار آفریقای جنوبی و ایرلند را شکست داد. در همین حال شهیدی از مسئولان، مربیان، همتیمی‌ها و هواداران قدردانی کرد و گفت موفقیت‌های تیم ملی حاصل تلاش جمعی هم اعضای تیم بوده است. او تأکید کرد که با وجود کنارگیری از کاپیتانی همچنان به عنوان بازیکن در کنار تیم ملی خواهد ماند و برای موفقیت افغانستان تلاش خواهد کرد. شهیدی 31 ساله در آخرین دیدار یک روزه برابر هند نخستین صد دوش خود را در رقابت‌های پنجاوره به ثبت رساند تا هنوز کرکت برد افغانستان در این مورد واکنش نداشته است. دونالد ترامپ جام جهانی 2026 را که به میزبانی مشترک آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار شد را موفق ترین جام جهانی تاریخ توصیف کرد. ترامپ مدعی شد که در طول برگزاری جام جهانی هیچ جرم رخ نداد و تاکید کرد که مردم آمریکا برای برگزاری این تورنمنت بزرگ کنار هم قرار گرفتند. او همچنین ابراز علاقه کرد که آمریکا بار دیگر میزبان جام جهانی باشد.
2: همونطور که خودتون به خوبی میدونید ما به تازگی جام جهانی رو برگزار کردیم و این موفق ترین جام جهانی تاریخ بود. حتی یه اعتراض هم نداشتیم. هیچ جرمی رخ نداد. با توجه به تعداد بالای بازی‌ها انگار چندین و چند سوپر بال رو همزمان برگزار کرده بودیم. هر کدوم از اونها در حد یه سوپر بال بود. با این حال هیچ خبری از جرم و جنایت یا شلوغی نبود. میخوام به همه تبریک بگم به خاطر کاری که انجام دادیم. به همه ما، به همه کسانی که در این اتاق هستن، چون همه در این موفقیت نقش داشتن. معاون رئیس جمهور هم نقش بسیار مهمی داشت. واقعا فوق‌العاده بود. چند روز پیش با اینفانتینیو صحبت می‌کردم و خودش گفت هرگز تصور نمی‌کرد این جام جهانی بتونه بدون هیچ مشکلی و تا این حد روون برگزار بشه. فکرشو بکنید، حتی یه اعتراض هم نداشتیم، نه فقط بدون جرم و جنایت. البته برای همه اینا دلایلی وجود داره، اما بخشی از اون به این برمیگرده که مردم میخواستن کنار هم باشن. این کشور برای حدود 4 هفته واقعا متحد شد. اتفاق فوق‌العاده بود. نمیخواستم قبل از فینال درباره این موضوع صحبت کنم چون نمیدونستم چه اتفاقی میفته. فقط یه لحظه بعد کافیه تا همه چیز تغییر کنه. ما موفق ترین جام جهانی تاریخ رو برگزار کردیم. 5 برابر بیشتر از هر جام جهانی دیگه درآمد داشتیم و بی صبرانه منتظرم دوباره اونا رو برگردونیم.
0: بریم به مسابقات تور دو فرانس. ریمکو ایوینپوئل با پیروزی در مرحله 16 فاصله خود را با تادی پوگاچار صدرنشین کاهش داد. بایسکل سوار بلژیمی مسیر 26 کیلومتری تایم تریل انفرادی را در 32 دقیقه و 19 ثانیه پیمود و 28 ثانیه از زمان پوگاچار کم کرد. پوگاچار اسلوونیایی که در این مرحله دوم شد همچنان با اختلاف 4 دقیقه و 32 ثانیه پیشتاز کل رقابت ها است. در همین حال دوچرخه سوار دنمارکی در جایگاه سوم قرار گرفت. در مسابقات 250 امتیازی تنس استوریل، استن واورینکا با شکست برابر حریف آرژانتینی از رسیدن به مرحله یک هشتم نهایی بازماند. واورینکای سی وی سی به مسافه رومن بروچاگا رفت و دو بر یک مغلوب شد. او ست اول را 6-4 واگذار کرد، ست دوم را با همین نتیجه برد، اما در ست سوم 6-3 باخت، از دور مسابقات حذف شد. این بود از تازه ترین این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال که تقدیم شما شد. سپاسگزارم از همراهی شما تا اینجا.
3: رادیو افغانستان انترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
4: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5: یک دقیقه خبر.
6: برنامه اسکان بشر از سازمان ملل متحد اعلام کرده است که بیشتر شهرهای افغانستان با بحران شدید کمبود و قطعی مکرر برق مواجه هستند. این نهاد میگن که تداوم قطعی برق به کسب و کارها آسیب جدی وارد کرده و زندگی خانواده ها را با مشکلات گسترده روبرو ساخته است. این نهاد وابسته به سازمان ملل در یادداشت در شبکه اجتماعی اکس نوشته که بحران کمبود و قطعی مکرر برق در افغانستان نیازمند توجه فوری و تغییر رویکرد در تامین انرژی این کشور است. برنامه اسکان بشر ملل متحد همچنان نسبت به تأثیر این بحران بر زندگی روزمره شهروندان، فعالیت کسب و کارها و روند آموزش جوانان ابراز نگرانی کردند.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
8: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
10: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، بر، با، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
11: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: با خبرها در این ساعت از افغانستان انترنشنال با من خاطر صافی خوش آمدید. سرخط ها گسترش دامنه ویرانی سیلاب در نورستان، سازمان ملل از جان باختن بیش از 40 نفر خبر داد. طالبان خواستار کمک فوری نهادهای امداد رسان شدند. اتهام نقض حقوق بشر علیه پاکستان، عفو بین‌الملل خواستار بررسی حمله به مرکز امید به عنوان جنایت جنگی شد. ادعای استفاده نظامی از این مرکز اثبات نشد. و سایه جنگنده ها بر تاسیسات هسته ایران، ترامپ از حمله قریب الوقوع به کوه کلنگ خبر داد. سپاه به پایگاه آمریکا در اردن و تاسیسات کویت حمله کرد. سازمان ملل از افزایش تلفات سیلاب‌های نورستان خبر داده و اعلام کرده که تاکنون بیش از 40 نفر در این رویداد جان باختند. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل میگه ده‌ها تن دیگر زخمی شدند و شماری ناپدید هستند. به گفته استفان دوجاریک، تخریب جاده‌ها و دشواری دسترسی به مناطق آسیب دیده روند امدادرسانی را با مشکل روبرو کرده است.
1: همکاران ما در نهادهای بشر دوستانه در افغانستان در حال رسیدگی به پیامدهای بارندگی شدید و سیلاب‌های ناگهانی هستند که روز گذشته بخش‌هایی از شرق کشور را دردآوردید. گزارش اولیه نشان می‌دهد که بیش از 40 نفر جان باختند، ده‌ها نفر زخمی شدند و شمار زیادی نیز همچنان ناپدید هستند. این سیلاب‌ها همچنین خسارات گسترده‌ای به خانه‌ها، ساختمان‌های عمومی و مراکز تجاری وارد کرده است. عملیات جستجو و نجات در مناطق به شدت آسیب دیده همچنان ادامه دارد. در همین حال ما و شرکایمان در حال ارزیابی وضعیت و برنامه‌ریزی برای پاسخ بشردوستانه هستیم. اولویت‌های فوری بشردوستانه شامل سرپناه اضطراری، کمک‌های غذایی، خدمات صحی، وسایل ضروری خانواده و حمایت‌های روانی اجتماعی است. تیم‌های سیار صحی از قبل مناطق اعزام شده، مراکز درمانی در حالت آماده باش قرار گرفتند و روند انتقال دارو، مواد غذایی و اقلام تغذیه بیشتر نیز آغاز شده است.
0: طالبان از نهادهای امدادرسان خواستند که حد اکثر تا 3 روز کمک‌های اضطراری خود را به سیلاب زدگان برسانند. اداره مبارزه با حوادث طالبان میگوید سیلاب‌های اخیر خسارات گسترده جانی و مالی بر جا گذاشته است. به گفته این اداره ده‌ها خانه، مغازه، هتل و وسایل نقلیه در این رویداد آسیب دیده است. طالبان همچنین اعلام کردند که شماری از نهادهای امدادرسان برای ارائه خدمات صحی و ارسال غذا و سرپناه موقت به نورستان اعلام آمادگی کردند. در همین حال حکومت هند محموله ای از کمک‌های بشردوستانه شامل مواد غذایی و خیمه را برای حمایت از آسیب دیدگان رویداد به افغانستان فرستاده است. برای تازه ترین جزئیات امین الله باشنده نورستان را با خود روی خط تلفن داریم. آقای امین الله، وضعیت هم اکنون در نورستان چگونه است؟ منتظر هستیم اگر آقای امین الله صدای ما را داشته باشه. سوال ما این بود که چشم دیدتان را از وضعیت فعلی نورستان بگوین. وضعیت در آنجا هم اکنون چگونه است؟ متاسفانه که آقای امین الله صدای ما را ندارن، میپردازیم به سایر خبرها از افغانستان. سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده که حمله پاکستان به مرکز بازپروری امید در کابل میتواند جنایت جنگی باشد. این سازمان میگوید هیچ مدرکی برای اثبات ادعای ارتش پاکستان درباره استفاده نظامی از این مرکز نیافته و از اسلام آباد خواسته است درباره این حمله تحقیقات بی‌طرفانه انجام داده و نتایج آن را منتشر کند. پاکستان در حدود سال گذشته مرکز درمان و توانبخشی امید را هدف حمله هوایی قرار داد که در نتیجه به گزارش یونما دست کم 269 غیر نظامی کشته شدند. عفو بین‌الملل میگوید به دلیل شدت انفجارها احتمال دارد شمار واقعی قربانیان بیشتر از آمار تایید شده باشد. پاکستان تاکنون به درخواست عفو بین‌الملل برای ارائه توضیح درباره این حمله پاسخ نداده است. شاه محمود میاخیل معاون اول و سرپرست پیشین وزارت دفاع افغانستان میگه حملات پاکستان به کابل و شماری از ولایت‌های افغانستان مصداق جنایت جنگی است و باید از سوی نهادهای بین‌المللی به گونه همه‌جانبه بررسی و عاملان آن پاسخگو شوند.
2: خداول نه دا ډیره واضحه وه چې د پاکستان حمله په کابل باندې په ولایتونو د افغانستان باندې او همدارنګه د ملکي هدفونه په نښه کول دا جنګي جنایت دی، او ځکه چې د جنیوا کنوینسون چې اوس تقریبا 190 هیوادونه د هغې غړي دي او پاکستان هم دا کنوینسون په 1951 کال کې تایید کړی دی چې ته ملکي ځایونه په نښه کې یا روغتونونه یا تعلیمي ادارې مکتبونه قصدن، نو دا پخپله یو جنګي جنایت دی او دا باید بررسی شي او د پاکستان دا عمل باید وغندل شي. همدارنګه د ملګرو ملتونو د منشور د دویمې مادې په اساس د څلورمې فقرې چې یو ملک د بل ملک په حریم باندې تجاوز کوي او د هغې حاکمیت نقضوي، دا پخپله د نړیوالو د قوانینو خلاف عمل دی. مګر متاسفانه چې د پاکستان دغه ښکاره تجاوز په افغانستان باندې او همدارنګه د جنګي جنایت چې روغتون یې په نښه کړی دی، پوهنتون یې په نښه کړی دی، ملکي هدفونه یې په نښه کړي دي، هغسې د ملګرو ملتونو اداره، نړیوالې ادارې یو مستقل بې طرفه تحقیق تر اوسه پورې په لاره نه دی اچولی او دا باید اچول شوی وه. د هغې علت دا دی چې افغانستان کې مشروع قانونمند ولسواک حکومت نشته ده، افغانستان د انزوا په حالت کې ده، نو د افغانستان آواز څوک نه اوري. اما د قوانینو په اساس باندې د جنیوا د کنوینسون او د ملګرو ملتونو د منشور په اساس باندې دا ښکاره یو نقص ده د قوانینو او د جنګي جنایت ده.
0: برنامه را با چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان پی میگیریم. سازمان بهداشت جهانی میگه دست کم 214 نفر در یک ماه گذشته بر اثر بیماری های مختلف در افغانستان جان باختند. به گفته این سازمان، عفونت حاد تنفسی با 168 قربانی مرگبارترین بیماری در این دوره بوده است. این نهاد همچنین از افزایش موارد تب کانگو، اسهال و سرخکان در افغانستان خبر داده است. بنیاد افغانستان عاری از پولیو از خانواده ها خواست واکسیناسیون کودکان را به موقع تکمیل کنند. این بنیاد تاکید کرده که واکسین از کودکان در برابر بیماری های خطرناک قابل پیشگیری محافظت می کند. این در حالی است که افغانستان همچنان از معدود کشورهای درگیر پولیو است. حکومت آلمان اعلام کرده که مسئولیت رسمی سفارت افغانستان در برلین همچنان بر عهده دیپلمات‌های حکومت پیشین است، اما بررسی‌های افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که نمایندگان طالبان اداره روزمره سفارت افغانستان در برلین و کنسولگری بن را در دست دارند. این تناقض در شرایط ادامه دارد که همکاری‌های فنی و عملی میان آلمان و طالبان رو به گسترش است. سخنگوی ریاست شرکت‌های حکومتی طالبان افزایش بهای گاز مایع و مواد نفتی در افغانستان را ناشی از عوامل جهانی و منطقه‌ای دانست. او کاهش عرضه در بازارهای جهانی، افزایش هزینه واردات و رشد تقاضا را از عوامل اصلی گرانی عنوان کرد. همزمان دفتر والی طالبان در هرات از ورود 105 تانکر گاز مایع از طریق بندر اسلام قلعه خبر داد.
3: مایس کړکیچونه او بحرانونه د مایع ګازو او نفتي توکو د نړیوالو بیو لوړوالی، د لیر رالیر لګښتونو زیاتوالی او د تقاضا ډیروالی هغه مهم عوامل دي چې د دغو محصولاتو د بیو د لوړیدو لامل سوي دي. د نړۍ او سیمې د وروستیو تحولاتو او رامنځته سوي وجت له امله زموږ په هیواد کې هم د نفت او ګازو په بیو کې بدلون رامنځته شوی دی او خپل اغیزه یې لرلې ده. خو له دې سره هممهاله د اماراتي شرکتونو لوی ریاست اړوند د نفت او ګاز اماراتي شرکت په هیواد کې د مایع ګازو او نفتي توکو د بیو کنټرول او ثبات رامنځته کولو په موخه دغه محصول د خپلو پلورنځیو او استازولیو له لارې د بازار د بیې په پرتله په ټیټه او مناسبه بیه وړاندې کوي. د دې اقدام موخه د بازار تنظیم، د بیو د بې ځایه لوړېدو مخنیوی او هیوادوالو ته په مناسبه بیه د مایع ګازو او نفتي موادو د لاسرسي اسانتیا برابرول دي.
0: مرتبط با سیلاب های اخیر در نورستان، امین الله باشنده نورستان را با خود روی خط تلفن داریم. آقای امین الله، وضعیت در نورستان همکنون از چه قرار است؟
4: السلام علیکم و رحمت الله. رادیو خرمندان طول تا سلام. وضعیت مکن الله خراب دی. اوسم دغه علاقه کې چې عمرا خور دغلته خلک اوس هم د خور د سیلاب د لاندې راغلي، غټو لاندې راغلي، اوس هم ایستلې څه توان نه لري، خلکو ته دومره توان نشته چې څه دیو کومکونه او څه حالات په مقابل کې څه چې غواړي هغه نه دي رسېدلې. نو فکر کوم چې یا حکومت ته بې توجه دی، یا د خلک خپل بلچو سره خپل کولنګ سامان سره دی مړی وباسي، اوس پورې هغه مړی هم ایستلو ناتوان راغلی دی. معلومات څومره چې لرو اوس پورې خو شپاړس اوولس مړي ایستلي دي، هغې نه اخوا حالات ډېر حد خراب شوي دي. او یو ماشوم، کوچنی ماشوم دی چې اوس هغې دوه خویندې ورک دي، هغه هم اوس هم درک نه لري. د اردو جلال آباد نه څه کسان
0: بله، غیر از خود باشندگان محل که شما گفتین با بیل و کلنگ به نجات جان گیرمانده ها میخواین که بشتابن، آیا از طالبان، نهادهای مسئول و سازمان های بین الملل اونجا کسی و ابزارالاتی دیده میشه برای نجات گیرمانده ها؟
4: متاسفانه کوم لور پور چارواکي دي هغه اوسه پورې خو هلته نشته. البته د رئیس الوزرا د رئیس دفتر رسېدلی، خو په خپله ورغلی دي، خو خاص څه هغه ګامونه چې هغه اغستلو هغه نه دي شوی. اوسه پورې خو خلک یو دوه لوډرې لګیا وي، کله خرابېږي کله هغه ایستلو دپاره، کله هغه جوړېږي. نو دا دومره ګټې راغلې، دومره غټه غټه کمرې ور ته راغلې دي چې سره د خټو سره د جګلو دا دومره غټه سیلاب راوتې دي چې هغه ایستلو ته ډېر وخت لګي. نو اوسه پورې خو پلان کې مونږ ونه لیده، او کومه خیریه بنسړیا نور خلکو مرستې هم ورته نه دي رسېدلې. نو بې سرو سامان خلک هلته پراته دي، د چا بلډنګونه، چا د دوکان، چا د بازار، د چا د هر څه ورسره ځان سره وړی دی. نو لرې پروت ولایت دی، او هغه د هغې هغه پخانۍ کوم چې د حوادثو او د هغې ساتنې کوم پلان نه و، دغلته یو خوړ دی، خوړ عمرا خوړ په نوم باندې دی. یعنی نورستاني په ژبه کې هغې ته عمرا نه وای، نو عمرا خوړ یا معدن نه خوړ وای. د هغې دغه خوړ راوتې دی دومره لنډه ده چې مخکې نه هغې پلان نه یې نیولی. دا ټول شاروالۍ او دا ټول دوکانونه، دا ټول کومه چې دی د هوټلونه چې جوړ کړو بازار، د هغې هغه خوړ مخې ته دی. نو هغه شاروال ته دومره فکر نه چاته په دې خوړ کې، خو څوک آبادي نه کوي، پورته آبادي کوي. حکومت بغیر د پلان دغه یو پروګرام کړی دی، او دلته آبادي ته پرېښی دی چې دا یو ورځ ما مخکېنی والی حافظ صاحب قیوم ته هم ویلي وو چې دا په خوړ کې خامخا کال یا دوه کال یا درې کال کې دلته خوړ راوځي، خامخا به یو حادثه پېښېږي. دا پلان خرابی کی چې تا کوم پلان باندې دلته په خور کې د نن آبادی شروع کړې ده، نو هغه مون نه منله. دا پروګرام اوس
0: ممنون ته امین الله باشندین نورستان. امیدوارم به وضعیت هر چیز زودتر رسیدگی شه. و امین الله باشندین نورستان، ممنونتان. سپاسگزار از این که با افغانستان انترنشنال همراه هستید. نگاهی دوباره داریم به سرخطا. گسترش دامنه ویرانی سیلاب در نورستان، سازمان ملل از جان باختن بیش از 40 نفر خبر داد. طالبان خواستار کمک فوری نهادهای امدادرسان شدند. اتهام نقض حقوق بشر علیه پاکستان، عفو به ملل خواستار بررسی حمله به مرکز امید به عنوان جنایت جنگی شد. ادعای استفاده نظامی از این مرکز اثبات نشد. و در ادامه این برنامه خبری، اعتراض به افشای سوالات آزمون‌های پزشکی در هند. رهبران حزب کنگره در برابر خانه نخست وزیر بازداشت شدند. سنت کامیلام کرد 11 شب حملات به اهداف نظامی جمهوری اسلامی را با پایان رساند. از به گفته این فرماندهی، مراکز نظامی، پایگاه‌های هوایی، انبارهای پهپاد و زیرساخت‌های لوجستیکی هدف قرار گرفتند. همزمان رسانه ایران از حملات به چندین منطقه و شنیده شدن صدای انفجار در شهرهای مختلف خبر دادند. سنت کام همچنین تاکید کرد که تنگه هرمز همچنان برای عبور کشتی‌ها باز است.

0: دونالد ترامپ تهدید کرد که آمریکا با جدید تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ در ایران را هدف قرار خواهد داد. رئیس جمهور آمریکا گفت جمهوری اسلامی با درماندگی در پی گفتگو با واشنگتن است، اما آمریکا تا زمان آمادگی تهران برای مذاکرات جدی علاقه بدیدار ندارد. از سوی وزارت خارجه پاکستان تهدیدهای حوثی‌های یمن علیه عربستان سعودی و کشتیرانی تجاری در دریای سرخ را به شدت محکوم کرد. اسلام آباد هشدار داده که هر گونه اقدام علیه کشتی‌های دارای پرچم پاکستان یا منافع دریایی این کشور تهدیدی علیه امنیت ملی محسوب می‌شود. وزارت خارجه پاکستان گفت تهدید تجارت بین‌المللی در تضاد با قوانین جهانی است. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان روز سه‌شنبه در دیدار با اسکندر مؤمنی وزیر داخلی ایران از ایالات متحده و ایران خواست تا خویشتنداری از خود نشان دهند و از اقداماتی که می توانند منطقه را بی‌ثبات‌تر کند خودداری کنند. وزیر داخلی ایران در جریان سفر دو روزه خود به اسلام آباد با نخست وزیر، رئیس ارتش و برخی مقام‌های دیگر پاکستان دیدار و گفتگو کرده است. همکارم جواد همدانی از اسلام آباد با ما همراه شده. جواد، مهمترین محورهای دیدار نخست وزیر پاکستان با وزیر داخلی جمهوری اسلامی چی بودند؟
1: وزیر داخلی جمهوری اسلامی در جریان سفر به اسلام آباد با مقامات پاکستانی از جمله شهباز شریف نخست وزیر پاکستان دیدار کرد و شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در دیدار با اسکندر مؤمنی از ایالات متحده و نیز از جمهوری اسلامی خواسته تا این دو کشور خیشتنداری را از خود نشان بدن و از اقداماتی که می تواند منطقه را بی‌ثبات تر کند خودداری کند. نیز اشاره بکنم به این که امروز وزارت امور خارجه پاکستان هم به صراحت تهدیدهای مداومش به نظامیان حوثی ها را علیه پادشاهی عربستان سعودی و همچنان تهدیدهای این گروه علیه کشتیرانی تجاری در دریای سرخ اینا رو محکوم کرد و وزارت امور خارجه پاکستان هشدار داد که چنین اقدامات در واقع تجارت جهانی و امنیت منطقه‌ای را به خطر می‌اندازند. البته در دیدار با اسکندر مؤمنی نخست وزیر پاکستان نگرانی عمیق خود را در مورد تشدید اخیر تنش‌ها در منطقه خلیج فارس در واقع ابراز کرد، نگرانی خودش را، و از همین طرف خواست که خویشتنداری نشان بدن و از اقداماتی پرهیز کنند که منطقه را به سوی بی‌ثباتی سوق میده. خب در این بیانیه اومده که نخست وزیر پاکستان تاکید کرده که پاکستان همچنان نقش میانجی خودش را ایفا خواهد کرد، نقش تسهیلگرانه خودش را ایفا خواهد کرد و ادامه خواهد داد به نقش خودش، و آقای شریف همچنان بر تعهد قوی پاکستان به صلح و ثبات در منطقه هم تاکید کرد. بر اساس منابع پاکستانی پیشنهادهایی هم از سوی پاکستان برای کاهش تنش‌ها به سوی دو طرف به طرف در واقع هر دو طرف درگیر فرستاده شده و پاکستان از آنها بخواد که خب هر دو طرف به وضعیتی که قبل از 9 ژوئیه بود به آن وضعیت برگردند.
0: ممنون همکارم جواد همدانی از اسلام آباد. چند خبر کوتاه از جهان داریم. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل آخرین هفته در نخستین سفر خود به سوریه راهی دمشق می شود. او با احمد شهر و دیگر مقام ها درباره روند انتقال سیاسی و بازسازی سوریه دیدار و گفتگو خواهد کرد. مقام های بهداشتی غزه میگن در حملات هوایی اسرائیل دست کم 12 فلسطینی از جمله 6 عضو یک خانواده کشته شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرده که هدف این حمله یکی از اعضای حماس بوده و گزارش های مربوط به تلفات غیر نظامیان را بررسی میکند. در پی حمله پهپادی به یکی از انبارهای بزرگترین فروشگاه آنلاین روسیه در شهر کراسنودار چند تن زخمی شدند و آتش سوزی گسترده‌ای در محل حادثه رخ داد. تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده دود غلیظی را نشان می‌دهد که از این انبار بلند شده است. پرونده افشای سوالات آزمون‌های پزشکی در هند دولت نرندرا مودی را با چالش جدی مواجه کرده است. فساد آموزشی و برخورد پلیس با معترضان خشم گسترده دانشجویان و مخالفین دولت را برانگیخته است. گزارش ببینیم از میرویس سوریا.
2: اعتراض بعد درز سوالات امتحانی اکنون به یکی از جدیدترین چالش های سیاسی دولت هند تبدیل شده. در اوج این اعتراض ها راهول گاندی رهبر حزب کنگره همراه با شماری از نمایندگان مخالف مقابل اقامتگاه نرندرا مودی تجمع کردند. آنها دولت را به برخورد خشونت آمیز با دانشجویان متهم کردند و خواستار استعفای وزیر آموزش شدند.
3: موضوع دانشجویان و آینده جوانان است. آنچه در حال رخ دادن است و ضرب و شتم مردم کاملا برخلاف ارزش های هند است. آقای مودی حتی بابت آنچه دیروز رخ داد نیز عذرخواهی نکرده است.
2: این تجمع اما دیر دوام نیاورد. پلیس وارد عمل شد و راهول گاندی را همراه با شماری از رهبران مخالف بازداشت کرد. خواهر او پریانکا گاندی هنگام انتقال به بازداشتگاه شعارهای ضد دولتی سر داد. بازداشت رهبر مخالفان اعتراضهای آموزشی را از یک مطالبه صنفی فراتر برده و بر روی رویی آشکار دولت و مخالفان تبدیل کرده. در پاسخ به معترضان دولت وعده داد که با همه عاملان درز سوالات بدون هیچ استثنایی برخورد خواهد کرد.
4: نخست وزیر امروز به مردم اطمینان داد که هیچ فردی که در ماجرای درز سوالات نقش داشته باشد از مجازات در امان نخواهد ماند. او همچنین تاکید کرد که شدیدترین مجازات در انتظار عاملان این پرونده خواهد بود و گفت ما به هیچ قیمت اجازه نخواهیم داد آینده فرزندانمان به خطر بیفتد.
2: اما مخالفان این وعده ها را ناکافی میدانند. آنها میگویند مشکل تنها درز سوالات نیست، بلکه شیوه برخورد دولت با معترضان است. اعتراض هایی که از شبکه های اجتماعی آغاز شد اکنون هزاران دانشجو را به خیابان های هند کشانده و با مطالبه برای پاسخگویی دولت و اصلاح نظام امتحانات سراسری تبدیل شده.
5: آنچه دیروز رخ داد زیر پا گذاشتن قانون اساسی و قوانین کشور بود. دولت از قدرت خود استفاده کرد. وظیفه دولت حفظ نظم و قانون است، نه مجازات شهروندانی که حقوق خود را مطالبه می کند. اما دولت دقیقا همین کار را انجام داد.
2: افشای سوالات آزمون ورودی دانشکده پزشکی در ماه می حدود 2 میلیون تن را تحت تاثیر قرار داد. با گزارش رسانه های محلی حدود 12 دانش آموز پس از این رویداد دست به خودکشی زدند. از آن زمان این پرونده از یک تخلف در برگزاری آزمون فراتر رفت و نظام آموزشی و عملکرد دولت هند را هم زیر ذره‌بین برد. با باور معترضان بزرگترین خسارت این پرونده از دست رفتن اعتماد میلیون ها جوان است. اعتمادی که بازسازی آن دشوارترین آزمون پیشروی دولت هند خواهد بود. میرویس سوریا، لندن.
0: ممنونم رایتان با برنامه
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
8: یک دقیقه خبر.
9: وزارت معادن و پتروشیمی طالبان میگوید که در یک سال گذشته 109 قرارداد استخراج معادن را با شرکت‌های داخلی امضا کرده است. ارزش مجموع این قراردادها حدود 10 میلیارد افغانی اعلام شده است. این وزارت در گزارش تازه خود گفته است که علاقه‌مند شرکت‌های داخلی و سرمایه‌گذاران کشورهای منطقه به بخش معادن افغانستان افزایش یافته است. طالبان توسعه معادن را یکی از راه‌های افزایش درآمدهای داخلی و تقویت اقتصاد افغانستان می دانند. با این حال منتقدان درباره شفافیت قراردادها، شیوه واگذاری مادن و نظارت بر روند استخراج منابع طبیعی ابراز نگرانی کردند. افغانستان ذخایر گسترده از مس، آهن، طلا و دیگر مواد معدنی دارد. طالبان این منابع را یکی از پایه‌های رشد اقتصادی کشور می داند.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
10: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
8: یک دقیقه خبر.
9: شمار از صنعتگران در قندهار میگن که محتسبان امر بی‌معرفت طالبان با ورود به کارخانه ها کارگران را به دلیل تراشتن یا کوتاه کردن ریش بازداشت میکنند. به گفته آنان محتسبان روند تولید را مختل کرده و باعث مهاجرت کارگران ماهر به ایران و پاکستان شدند. چند تن از صاحبان کارخانه ها و صنعتگران قندهار در گفتگو با افغانستان پرنیشنل گفتند که محتسبان وزارت امر بی‌معرفت طالبان در جیون ساعت کاری وارد کارخانه ها می شوند و کارگران را در محل کار بازداشت می کنند. آنان می گویند که جایگزین کردن این نیروهای ماهر آسان نیست، زیرا آموزش کارگران جدید زمان بر است و بر کیفیت و سرعت تولید تأثیر منفی می گذارد.
11: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
12: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
13: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
11: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: اداره آمادگی مبارزه با حوادث طالبان روز سه‌شنبه 30 سرطان اعلام کرد که تلفات سیلاب‌ها در نورستان به 23 نفر افزایش یافته است. معاون سخنگوی این اداره گفته که تاکنون 815 نفر پیدا شده و بیش از 100 نفر دیگر ناپدید هستند. به گفته او 80 نفر زخمی شدند و عملیات جستجو و نجات هنوز ادامه دارد. اداره ملی مبارزه با حوادث حکومت طالبان روز سه‌شنبه با انتشار این آمار گفت که بررسی‌های تیم امدادی همچنان ادامه دارد و همین دلیل احتمال تغییر در شمار قربانیان و میزان خسارات وجود دارد. این اداره تاکنون جزئیات بیشتر درباره ابعاد این رویداد منتشر نکرده است. از سوی هم اتحادیه اروپا و سفارت‌های جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، بریتانیا و ژاپن در کابل با خانواده‌های قربانیان این رویداد ابراز همدردی کردند. همزمان سازمان بین‌المللی مهاجرت از اعزام تیم‌های امدادرسان این سازمان به نورستان خبر دادند. درود به برنامه نظرگاه با من سینا صافی خوش آمدید. مهمان من در این برنامه جمال الدین بدر والی پیشین نورستان است. آقای بدر، ضمن سلام و خوش آمدید به برنامه، میشه بگوین که آخرین انکشافات و تحول از سیلاب مرگبار در نورستان چیست؟
2: سلام با شما، با کارکنان شما و شنوندگان. متاسفانه وقوع حادثه خیلی سنگین در نورستان همه را لرزانده و آمار دقیق تا حالی به صورت رسمی رایه نشده، چون هنوزم اکثر مفقودین تا حال مفقود هستند و اثر ازو معلوم نیست و عملیات جستجو و تفتیش اینا بسیار با کندی پیش میره، نظر به نبود وسایل و مشکلاتی که جوید اوجا حاکم است. به این حساب تا حالی که معلومات پیشتر گرفته ما 23 نفر جسدهایش از شهدا کشیده شده و در باقی تلاش جریان داره که ارقام تا کجا میرسه.
1: بله، میشه بگن که عملیات جستجو و نجات در مناطق آسیب دیده که اکنون جریان داره در چی وضعیت است؟
2: خب طبیعی شو که ولایت دوردست است، اگر در کل افغانستان وسایلی که چون این حادثه بیایه وسایل مثلا به این تخصیص یافته باشه یا کادرهای مسلکی باشن نداریم، ما چی در مرکز یا اولوی هم باشه و هر قدر که جای دور باشه و مشکلات های را باشه برای مواصلاتی مشکل باشه، طبیعی است که مشکلات مضاعف میشه، چند برابر میشه دیگه. از تا از مرکز که لودر برسه و دیگه بعض چیزا برسه مشکل است اونجا، چون سیلابا فرق میکنه. مثلا در مناطقی هموار که باشه، زمین هموار باشه، اونجا فقط گیل لای میه، به آسانی میتونه مردم چی کنه، دیگه آب بس یک مقدار ختم گشه و خود به خودم آثار باقی مندهش به شکل خوشه معلوم میشه، مردم به دارش میرسه. اینجا مشکل نیست که منطقه خیلی تنگ است، طور که شما حتما در تصاویر دیدین، در ویدیوها کلیپ ها آمدن، صخره های خیلی کلان کلان، خیلی سنگ های کلان کلان آورده با خود، اینا رو بدون لودر نمیشه که چی کنی. اینجا که دو لودر خیلی ضعیف کار میکنن دیگه، از مرکز تا عالی وسایل نرسته به وجود، دلیلش هم هست.
1: میشه بگون که کدام بخش های شهر پارون بیشترین آسیب را از سیلاب دیدن؟
2: بله پارون دیده، بله مرکز است.
1: بله، در ارتباط به دلیل افزایش تلفات بگوین که دلیل افزایش تلفات چی بوده؟ آیا مردم غافلگیر شدن که قدر تلفات داشتن؟
2: مشکل خامی است که مشکل همه این خوشحده کل افغانستان جنجال باشه، بدون از اینکه مردم مسائل علمی را در نظر بگیره از خود سر را جو تعمیر جور میکنه. باز درد مضاعف اینجا است که بعض ساختمان دولتی هم قرار داشته، مثلا شارداری اینجا بود، شاروالی و مهمان خانه شاروالی هم به کنارش بود، او هم تقریبا 3-4 منزله بود، کلش هتل بود و مردم مسافر جا پر بودن دیگه. می که حالی که ارقام الان نمیشن معلوم نیست که مردم از کجا آمدن، چون که مردم محل باشه حضور معلوم میشنی بلکه در کجا بوده. خب وقتی که باران شدید میشه مردم به زیر سقف هر جا باشه پناه میبرن تا تر نشون از باران خود بچکان اونجا خشک برسن. با دوکان هم اونجا بود و بعض مثلا داخل دره خبر داریم که کارگرها معدن کار میکردن، مردمی که تلاش احجار کریمه میکنه پشت سنگ بیروش میگرده با کمپرسور کار میکردن، با او آسیب رسیده، آسیب جانی رسیده با مردم هم. یه وقتی که باران که شروع میشه یه بسیار در وقت خیلی کمتر رسیده، چون که نوی که سیلاب اومدن خیلی کوتاه است، زیاد دور دراز نیست که مردم پیش بهش خبر شوند. اما مجرد که از سر کوهی سیلاب جریان پیدا کردن به چندین نخبه به محل واقعی جد مرتز ریش شده همجا رسیده و مردم وقت نرسیده که مردم این سوستو برن. سیستم الارمی مجرد نیست که مثلا مردم بفهمه چون این واقعی میشه. همجا دکان هم بود و هتل هم بود و بعض جاهای مسکونی همجا ساخته بودن، خیلی جنجال شده.
1: بله آقای بدر، قربانیان چه کسان هستند؟ گفتم شهردار نورستان و شما رؤسای این گروه نیز در این رویداد جان باخت.
2: طبیعی تو شهرداری بردن، شهردار رو جا بود همراه پرسنلش، بودم قطعه نظامی یا کندک بوده همراه قماندان کندک، گفتم که او رم بنام عبدالغفار از من خیلی کنتیوا هست، او رم با چند نفر پرسنلش با خود برده. مردم تال هویتش معلوم، بعض معلوم شده تا تال 21-23 نفر پیشتر ما تماس داشتیم با مردم محل، 23 نفر کشیدن و اکثرش گفتن جسدایش هم شناخت نمیشه، چون که مردم اونجا خود ای وقت اکثر مردم هستن این به تفریح میرن، سیر تفریح از دور میرن، یه جنجال هم هست.
1: بله، از دیروز به این سو عملیات و کمک رسانی و رستگی به سلسدگاه وجود داره، چگونه پیش میره؟
2: نه اما عملیات خود مردم برمجده هر کسی بسانی نسو خوب باید طبق توان اندازهش میکنه، این نیست نه کاستی بکنه، مردم هم میکنه، هر کسی که مسئول از وام میکنه به او قسمت با مشکل نیست، ولی مشکل همیست که نظر به همه حولناکی حادثه، سنگینی حادثه، وسایلی که نیاز است، وسایل جون رسیده تالی مشکل دیگه است. مثلا بیشتر گفتیم که باید بیل کلان کنه میشه مردم بتوانه که صخره ها را دور بکنه، هم لای است و هم گیل است و بار از اون سنگ هاست که مثلا 5-6 نفر نمیتوانه یک سنگ دیگه از جایش کمی اوسو بکنه، بخاطر از چون مثلا یک سنگ هم من دیدیم که اندازه 4-5 کلان بود و برای چطور چی کنه، یعنی همچنان دیگه را یک کاملا منطقه تخریب شدن، دیدین شما کاملا یک منطقه سنگلاق جو شدن به اینجا، چون که زیرش اجساد شهدا هست، برای که میگشتین طبیعی است که یک وسیله پیشرفته سنگین باشه که برای دور بکنن.
1: آیا تا هنوز نهادهای داخلی و بین‌المللی اعلام آمادگی کرده برای کمک برای آسیب دیدگان؟
2: خب به نظر من طبیعی است که از کل جهت‌ها همدردی هم پیام همدردی هم نشر شده و تا آلی دمه هر کس نرسیده، مردم رسیدن، مردم ها رسیدن، شاید از مرکز هم کدام آید رفته باشه، ولی آلی نیاز هم اینست که مردم خوشم مردم محل هم چون که سابق هم مردم به چکل هم بودو انانوی کمک میکنه، از یک خری از دو خری هم میه، خود پارون هم کافی به آلی نفوذ داره و جا مردم میه، ولی مشکل باز هم تکرار میکنیم، مشکل وسایل پیشرفته است و نبود کادر فنی است. مثلا به همچه حوادث چطور میشه که مثلا یک نقطه آسیب پذیر را شناسایی بکنه باز جا به محل برسن نفر امکان داره کس حیات باشه و را بکشن.
1: سوال دیگه است که آیا پیش از وقوع سیلاب هشدارها درباره بارندگی شدید و احتمال وقوع سیلاب در نورستان صادر شده؟
2: من چون دقیق من نیست چون شده باشه نشده باشه، چون که خوب جامعه دیهاتی افغانستان اکثر به این چیزا توجه نمیکنن، این مردم آنقدر هم بیداری اجتماعی تا حدی نیست که مردم به این چیزا گوش بدن و دیگه اونجا که راه هم ندارن، مردم در اینجا همیشه زندگی هستم و بور مرور میکنم به شکل هم دو انانوی توکلی روان هستنی و خبر نیستیم که صادر شده باشه یا اینا با شده باشه، امکان داره کلی مردم دسترسی ندارن به این چیزا، دیگه مردم باید حداقل بفهمه که چیزی که از طرف نهادهای متخصص نهادهای زیر صادر میشه، به نفع خصوص مردم باید با او توجه کنن، بس فقط اطراف چیزا کم دیده میشه.
1: بله، در زمان وقوع حوادث طبیعی به نظر شما مهمترین نوع کمک که باید در اولویت قرار بگیره چی هست؟
2: اولویت نیست که مثلا کادر فنی با وسایل مورد نیاز که دور پایدیده نیاز است و باید برسن، اولین چیز نیست که اول همی کسی که جب درگیر حادثه شده مرا نجات بدن رو و حد توان تلاش شده که آدم زنده کشده شده، زندگی یک انسان از همه که خیلی مهمتر است، مهمش همی است، بعد از این با دیگه چیزا میه، ولی اجساد خود پیدا خواهد شد این روز یا فردا پیدا خواهد شد، ولی چیزی که مردم از جهات پریشان میکنم این است که امکان داره بعد مردم طالم زنده باشه، اگر وقت رسیدگی میشد امکان داشت که بوار زنده میتوانست آدم بکشه، یعنی هیچ چونین چیز نماشه، ما شما کادر فنی هم نداریم و چونین وسایل هم نداریم، ما متاسفانه بود مردم هم بیشترم به شما عرض کردیم که شعور اجتماعی تا حدی بیدار نیست که مردم به این چیزا تمکین بکنه.
1: وقت نهادهای بین‌المللی اعلام آمادگی کنه، این کمک ها تا چی اندازه میتونه برای کاهش مشکلات آسیب دیدگان مؤثر باشه؟
2: ببینید کمک ها با دو بخش میشه، بخش حادثه است که اول و در وهله اول رسیدگی میشه تا حدی ممکن نجات افرادی که هنوز زنده هستند و رسیدگی شود. این خوب ممکن نیستی. چون تو که نبرسن تو وقت خیلی وقت از وقت گیر میشه دیگه. یه مشکل هستی. اما که بعدی مردمی که متضرر شدن، خانواده که متضرر شدن، مثلا کسی که نانوار خانه بود، کسی که مثلا اونجا کارمند بود، یا هر کسی که جا چی میکرد، و طبیعی است که اون خانواده خود دیگه به گلیم غم نشستن. و دیگه کسی ندارن که برشان یک نانوار باشه، یک کسی باشه که مثلا به خانه پول روان کنه، کفالت بکنه. خب مسائل ما شما میفهمید چی مشکل است. یک انسان که کار میکنه و متکفل کل ضروریات است، نه تنها نان او نیست، از مریضی گرفته تا کل سرپناه همه چیز بر بلوش ما یک آدم میباشه. یا کمک های بعدی به اون مردم میرسه شو. ولی توزیع عادلانه شوه، شناسایی شوه که کی متضرر زیاد است، کی مستحق زیاد است، به اون مردم رسیدگی شوه. کمک های بعدی نهادهای بین المللی باشه، داخلی باشه، یا است افراد خیر باشه، دیگه بعد از این کاتگوری میه.
1: بله. مقام های محلی چی گفتن درباره شهردار پارون که جان باخته و برخی دیگر از قربانیان؟
2: خب مقامات محلی یا مردم، کلش مردم طبق توان که دارن اونجا، هر کسی که موجود است، هر کسی مسئول غیر مسئول است، تلاش دارن که به شکلی باشه به محل حادثه برسن و ساحه متضرر شناسایی کنن، از زیر از او اجساد بکشن. پیشتر مرض کردیم که چون که وسایل خیلی کم است، حالی که معلومات برسیم که دو تا لودر است، دو پای لودر است دیگه، توسط از او کار شده رایست.
1: بله. به نظر شما مردم و نهادهای محلی چی نقش در حمایت از خانواده‌های آسیب دیده و همکاری با گروه های امداد رسان دارن؟ چقدر مردم میتونن امراشان کمک کنن؟
2: خب مردم همه با نیروی فیزیکی دارن، اتومات خود رسان دارن. حالا مثلا دیروزم بودن شوام و تلاش داشتن از مردم، از چی بالا آدم تاخر کمک بکنه دیگه. و از این بالا نمیشه، از او اگر هر چی بخوایم ممکن نیست دیگه. نه کسی جا مثلا وسایل داره که در خانه اشتاد باشه بیا کمک برسه، یا مثلا کدام مردم محاصرن نیست که خدا نکرده و از بجای دیگه با مطر خود انتخال بده و شکلم نیست جا. اما وحله اول که هر چی شده و مردم از زیر کدنی؟ زیر گیر لای است و زیر سنگ قرار گرفتن. آلی مرحله کشیدن از جاست. مردم به این مرحله کمک کده رایست. آلی شما در تصاویر شاید دیده باشین، آلی ویدیوهای تازه تازه میه، کلیپ ها میه، یک مردم تلاش دارن با وسایل دیده داشته که ممکن است به محل و حادثه رسیدن. تا اطراف تقریبا مردم هم همبستگی زیاد داشتن باشن در این چیزا، با تلاش هم میکنن خانه شان آباد، زیاد زحمت کشیدن. یکی باز توانشان نباشه مثلا با وسایل پیشرفته که دولت باید وارد تهیه بکنه، با دوش مردم چی کده بتواند؟
1: همیشه بگوین که مردم چیگونه میتونن برای مقابله با حوادث طبیعی و سیل و زلزله؟
2: او چیزا نیاز داره به یک فرضی علمی باید باشه از طرف جیولوژیست ها، از طرف اداره متخصص، باز کدام ساحه آسیب پذیر است شناسایی شود و آبادی باید نشود. در وقتی که مثلا همچون موسم خراب میشه، باز از طرف دولت آگاهی داده میشه، در وقتی باز مردم از حذر کار بگیرن، نقطه آسیب پذیر است. شعور اجتماعی باید بیدار باشه، مردم بفهمه که مثلا همین جایی که اگر از اداره متخصص اداره زیربط نهاد زیربط اشاره شده که اینجا سانه جور نکنین، دکان جور نکنین، در وقتی خرابی موسم تردد نکنین، مردم اولا می جاها آبادی نکنن، بعد از اون وقتی مشکل باشه از طرف دولت که خب طبیعی است که وقت نا وقت موسم تفاوت میکنن، به اون وقتی که ایران میشه مردم باید با او گوش بتن، با او عمل بکنن. ولی تنها در نورستان شاید بگید در سراسر افغانستان میبینید شما سیل خواهد طرف افغانستان، گاهی در مثلا در بغلان بود و گاهی در ننگرهار بود و گاهی در لغمان بود، ما شما متاسفانه شاید خیلی حوادث ناگوار بودیم سابقه همنی، ولی هر جا که میرید مثلا خانه آباد است که در اونجا باید نمیبایست آباد میکردن.
1: سپاس دوستان و شنوندگان عزیز، این بود برنامه امروزی که تقدیمتان کردیم. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: صدای شما.
5: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: من نرگس اورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

دروز از سلاب مرگبار نورستان می گذرد اما عملیات جستجو و امدادرسانی همچنان با کندی پیش می رود. ده ها خانواده و در نبود سرپناه آب آشامیدنی و دارو به سر می برند و در انتظار یافتن عزیزان خود هستند. راه های تخریب شده، دشواری دسترسی به مناطق آسیب دیده، کمبود امکانات امدادی و چالش های هماهنگی روند کمک رسانی را با مشکلات جدی روبرو کرده. اما چرا امدادرسانی با کندی انجام می شود؟ آیا این کندی تنها نتیجه دشواری های جغرافیایی و شدت فاجعه است یا ضعف مدیریت بحران نیز در آن نقش دارد؟ و سرانجام برای اسکان، جستجو و کمک به آسیب دیدگان چه اقدامات ضروری باید انجام شود؟ این بحث روز با من بهرام امان است.

0: دوستو سلام، به بصر روز خوش آمدید. مهمانانم در برنامه آقایان رحمت الله نوروز، رئیس بنیاد خیریه قمر، جمال الدین بدر، والی پیشین نورستان و احمد تمیم عظیمی، سخنگوی پیشین وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث. هر سه مهمان گرامی را بسیار خوش آمدید میگم به برنامه. آقای نوروز، با شما آغاز بکنیم، چون شما دیگر عملا این موضوع را دنبال میکنین، همکاران شما ممکن که در محل مستقر باشن، یک تصویر کلانتر از وضعیت نورستان و جاهای آسیب دیده بر ما بدین که وضعیت فعلا اونجا از چه قرار است.
1: از برنامه تون که ما را دعوت کردین، بدون شک تیم بنیاد قمر فلحال در ولایت نورستان در بارون قرار داره. به همراه مسئولیت ولایتی ما مسئول ولایتی در تماس هستیم. همراه ولی معاون صاحب امروز در صبح در تماس بودیم و از حالت خود خبر کردیم و بسیار جای تاسف است که دمو جایی که تاسیب بوده ما خود من دو زندگی کردیم، دمو هتل ماندیم، دو جای سفر کردیم. هیچ باور نمی آمد که سیلاب یکقدر قوی که منطقه را مکمل از بین ببره. این نبود که مردم در غلط جای خانه جور کرده بودن، یا هتل بود یا دکانا بود، لیکن یک جای بسیار محکم بود متاسفانه که دو جای سیلاب آمد کلشون از بین برد. و مشکلات فعلی که ما خبر داریم به همراه مسئولین که ما صحبت کردیم، زیاد کمک کرده جریان است، میرن از ولایت هرات، از کابل، مواد خوراکی همچنان دیگر، لیکن چیزی که نیاز بود به ما گفته شد ما باشن توجه کنیم او یک سیستم آبیاری بود، خصوصا که آب از یک 3 کیلومتر دور یک جای هست که از جا باید آب آورده شوه. و دو بار ما صحبت ها جریان داره و امکانات باشه جور میکنیم که بتونیم انجام بده.
0: درست. در مورد اولویت ها میپرسم که چه چیزهای فعلا حداقل در حال حاضر نیاز است که به آسیب دیدگان برسه، ولی چه آمار دارین از تلفات این حادثه و خساراتی که بر جا گذاشته تا این دم این سیلاب های ویرانگر؟
1: من دقیق آمار من شخصا خودم ندارم، چند نفر جان باختن و چند نفر زخمی هستن، لیکن اولیام یک قدر معلومات دارم که مردم بازم کسایی که زیر خاک هستن میکشن، سر و کار هستن و بدون شک تجربه‌ای که ما داریم قسم حادثه اولیا کمک صحت است، مردم انتقال دادن است، اگه با هلیکوپتر باشه یا او با زمینی باشه، لیکن بهتر است که هوایی انجام بده به خاطر اینکه حالت زیاد مردم زخمی بودن، فامیلا از بین رفتن.
0: درست. خب آمارم بدون شک به گفته شما نمیشه حداقل گمان زد، چون آمارها کاملا متفاوت است. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل بیش از 40 جان باخته در نتیجه این سیلاب ها را بیان کرده. خب بر اساس آمارهای مختلفی که میرسه صدها تن دیگر ناپدید هستند هنوز. خب این تخمین از دیگر که شاید ممکن به مراتب بیشتر باشه اون چیزی که واقعیت موضوع است.
1: تجربه که ما از موقعیت دارم، دوجا رفتیم و زندگی کردیم، خودم دوجا بودیم، مطمئن هستم که متاسفانه که صد نفر اتمن زیاد هستن، بخاطر که موتل حساب کنین، دکمان حساب کنین، زیاد مردم هستن. تا هنوز هم مامورین شاروالی گم هستن، مامورین هتل که شاروالی گم هست و همچنان دکاندارا گم هستن، به این خاطر ما دقیق آمار گفتن نمیتونیم.
0: دقیقا. آقای بدر، شما هم خوب وضعیت را دنبال میکنین، از این روز که با شما صحبت کردیم بدون شک در ارتباط هستین با منابع خود در درون نورستان و در پارون، چی میدانین شما؟ چی از وضعیت در اونجا است؟ چه قرار است و چی میگن بر شما؟
2: شما به میمانان عزیز و بینندگان، دقیقا وقتا تو وقتا نوال میگریم. آخرین گزارش به ما رسید تقریبا یک ساعت پیش بود که 3 تن از شهدای حادثه را هر طفل بودن، 2 تا خواهر 1 برادر بودن، وار کشیدن تازه دیگه جستجو جریان داره. مشکل هم ایست که اینجا با وسایل خیلی قدیمی با بیل و کلنگ مردم کار میکنه، 1-2 تا لودر هم به نظر من شرکت سرکتازی است و هم همکاری میکنن، ولی نظر به امو ویرانگری که جد شده اینا کفایت نمیکنن. ولی طبیعی است که تاری و کس شاید زنده نمانده باشه، زیر مخروبه کس که ماندن حتما شهید شدن، ولی کشیدن جنازه ها یا کس زخمی ها بار انتقال دادن به مراکز صحی خوبتر دیگه با وسایل پیشرفته نیاز داره.
0: درست. اولویت ها چی است فعلا در اونجا و چرا فکر میکنید که هنوز هم این ولایت با کمبود تجهیزات پیشرفته به خاطر رسیدگی به گیرمانده ها در اونجا دخل روبرو است؟
2: این 2 قسم مشکل داره. ببینید، اول هم ایست که ولایت خیلی دوردست است، شاید بریتان دیگه جا هم مشکل داشته باشه، و دیگه همی حادثه به یه حالناکی پیش بینی نشده بود که اونجا پیش مثلا یا قدر حادث امکانات با خود داشته باشه. به نظر من شاید سراسر افغانستان مشکل باشه که امکاناتی که نیاز دارن کلی رسپای حوادث ولایتی داشته باشن. خود دیگه ولایت‌ها چون که راهشان کمک هموار است یا نزدیک در جوابشان ولایت‌های خیلی خوب کنندر وجود دارن از اونجا مردم رسیدگی میکنن، اما نورستان چون که با بود مسافت و صعب بودن راه ها باز مشکلات دیگه رسیدگی کمتر میشه اونجا. و دوم کس اگر احیانا اگر وسایل مورد نیاز اگر بوده هم باشه، نبود کادر فنی تکنیکی است به حوادث نمیشه که مثلا ما به شکل مردم چود و شکل سنتی میرسه و به شکل بکشیم. باید اینا توسط کادرهای متخصص باید شناسایی شود که کدام جا نقطه آسیب پذیر است، از کدام جا میشه که زخمی ها را آدم زنده بکشه، از کدام جا مثلا جسد ها یافت میشه. یک مستقل تخمین نیاز داره. در افغانستان در همه ابعاد ما شما مشکل داریم، بازی مشکل خیلی زیاد است اونجا. و سوم نظر به آرایه که شما گفتین، اول همین زخمی هایی که تا حال از جا زنده یافت شدن شکر خدا اینا را آدم باید به جایی که خانه مجهز باشه انتقال داده شوه، از طریق زمین اگر اینا انتقال بدن باز چون که راه خیلی هم دور است هم مشکلات داره، هنوز وضعیت چند وقتیلتر و خرابتر میشه. و دومش کسانی که جان باختن، چون که مردم طبیعی است که ناناور عیال و خانواده هستن و بخاطر مزدوری رفتن اونجا کار رفتن یا مامور دولت بودن یا اونجا غریبکاری میکردن، از این مردم خانواده‌هاشون محتاج هستن که منتظر بودن که 10,000 20,000 افغانی 15,000 افغانی از این بالا خدمه مادی قاید نمیایه. این مردم ماهانه به خانه بیارن، باز خانه توسط از این بچله حالی جنازه که به خانه برسه میفهمید که به یک سال دو سال دیگه بسته هم و خانواده به خب میره، حتی به یک ماه ندارن چیز بخورن.
0: درست.
2: به خاطر پوشش نفقات خود نمحتاج میشن. اگر همین کمک ها که میرسه مردم خیر که کمک میکنن، خانه شانواد خدا کمکشان کنه. ولی مردم اگر این اولویت بندی را درست بکنه که کدام خانواده چی نیاز داره به خانه هاشون کمک رسیده شد.
0: خوب است آقای نوروز همینجا هستن، باز پرستاتر ازشون میپرسیم که روند کمک رسانی اقل چطور است. آقای عظیمی، آیا واقعا غافلگیر کننده بود یا نه قابل پیشبینی بود و باید پیشبینی میشد چون این رویداده که نشد؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما جناب امان، مهمانان گرامی در بس، و ابتدا میخوایم عرض تسلیت عرض بکنم داشته باشم خدمت تمام هموطنان گرامی، مخصوصا مردم شریف نورستان که در نتیجه سیلاب ها آسیب های زیادی دیدن، تلفاتی را در پی داشت که به شهدا بهشت آرزو میکنم. جناب امان، همون قسمی که شما چون بحث های زیاده ما و شما داشتیم از گذشته پیرامون وضعیت مدیریت حوادث در افغانستان، حوادث طبیعی در افغانستان یک اتفاق نو نیست و این وضعیت جغرافیایی ما قسمی است که در برابر انواع حوادث آسیب پذیر هستیم و در کل یک جغرافیای حادثه خیز هستیم. بنان تن حادثه ای که یک مقدار انتظار نمیشه داشت که پیش بینی شوه او زلزله است، ولی بقیه حوادث مثل سیلاب ها، مثل برف کوچ ها، اینا حوادثی است که قابل پیش بینی است. وضعیت جغرافیایی هر شهر، هر محیط، هر محله نشان میده که این در برابر کدام نوع حادثه آسیب پذیر است. حداقل هم توپوگرافی منطقه نشان میده که در برابر چه نوع حادثه آسیب پذیر است. ما در گذشته پروفایل حوادث ساخته بودیم که حداقل در اون وجود داشت که کدام مناطق افغانستان در برابر چه نوع حادثه آسیب پذیر است که مسئولین فعلی میتونست به او مراجعه بکنن قبل از اینکه ما شاهد این بحران یا فاجعه طبیعی باشیم، رسیدگی صورت میگرفت. حالا در یک مرحله قرار داریم که یک مرحله اضطراری است یا جریان حادثه است، بر اساس هم سایکل حوادث حالا ایجاب میکنه که ما در هماهنگی با نهادهای مختلف چند تا کارهای اصلی را باید انجام بدیم.
0: با کارا میاییم، ولی آقای عظیمی چرا درس گرفتن نمیشه؟ خب شما گفتین که دیگر سیلاب قابل پیش بینی است، ولی آقای نورزایی چون میگن در همون محل بودن زندگی کردن، حداقل یا یک شب دو شب حداقل در هتلش بودن، ولی گفته میشه که اونجا زیاد قابل پیش بینی نبود، اصلا تصور نمیشد که چنین اتفاق بیفته. ولی بدون پیشینه نیست. اگر نورستان میدونیم که در سال 2021 هم ولسوالی کامدیش با چنین اتفاق روبرو شد، در سال 2024 درشت بخشای از بغلان، بخشای از نورستان با چنین رویداد روبرو شد. اما چرا فکر میکنین که دست کم گرفته شد؟ درس گرفته نمیشه از چنین اتفاقات؟
3: با این موافق هستم که حداقل مردم محل ممکن است یا مهمانایی که در او محیط برای تفریح رفته بودن شاید تصور نمیکردن که چنین اتفاق بیفته، اما از لحاظ تکنیکی این نشان میده که ولایت نورستان یک ولایتی است که طبیعت بکر داره و در کنار از اینکه مکانهای تفریحی داره، این به شدت در برابر سیلاب‌ها، برفکوچ‌ها، لغزش زمین آسیب پذیر است. این مشخص است در بررسی‌هایی که از گذشته‌ها انجام شده نشان می‌ده. نهادهای مختلف بین‌المللی حتی سروی‌هایی که در گذشته‌ها انجام داده بودند نورستان را از میان اون ولایات نشان می‌ده که در معرض شدید سیلاب ها قرار داره و به اساس همو سروی که در گذشته انجام شد سه کتگوری بود: A, B, C. کتگوری A کتگوری همو در واقع میزان آسیب پذیری جدی هست که نورستان از جمع او ولایات افغانستان است که آسیب پذیریش بیشتر است نسبت به برخی ولایات دیگر. یعنی این قابل پیشبینی بود، نیاز بود که یک مقدار روی تحکیمکاری سواحل، روی تحکیمکاری مناطقی که در واقع در معرض خطر قرار داره کارهای انجام میشد. در این اواخر شنیده میشه که ولایت نورستان محیط برای تفریح جور شده، مردم از مناطق مختلف افغانستان حتی بیرون از کشور به قول کسانی که در اون محیط رفتن، در اون منطقه رفتن برای سیاحت و تفریح میآیند و این اجاب میکرد که اون محیط برای تحکیم کاری، برای محافظت کارهای باید انجام شود که متاسفانه این صورت نگرفت. البته این نیازمند اکثر کارهای تکنیکی و فنی هست و به تجهیزات فنی نیازمند هست، برای نیروی بشری نیاز هست که متاسفانه با قلیت موارد افغانستان مواجه هست.
0: آقای نوروز، خب شما گفتین که دیگر حداقل از شما خواسته شده که در خصوص آب رسانی، آب آشامیدنی رسانی کار بکنین. مانع اصلی در برابر شما چی است که باعث شود تا کمک رسانی و حداقل این آب رسانی با مشکل روبرو شود؟
1: تا فعلاً هیچ چیزی نیست، فقط ما چون بنیاد قمر فند از مردم جمع میکنه و مطابق حضور باز ما میتونیم به مردم خدمت کنیم. منتظر است میبینیم تا چند میتونیم به اینا بودجه برابر کنیم. به امرای بین‌المللی، نهادهای بین‌المللی اسلامی هم صحبت ها جریان داره. چون فی‌الحال نیاز زیاد به صحت است، به مواد غذایی است و چون آب یک چیز اولی است، بعد از او ما پلان داریم فامیلا را انتخاب کنیم که کدام فامیل به چی نیاز داره. الحمدلله تجاربی که ما داریم تجاربی متاسفانه نیست که ما سرش افتخار کنیم، کلش به حدیثی که ما روبروسیم قسم حدیثات بود. یعنی تجربه داریم چطور با اینا همکاری شوه و دوامدار همراهشان یک جای بانیم که به خانه جور کردن است یا امکانات مالی باشان جور کردن است، نه فقط به چند روز، بلکه مثل که ولی سمترم گفتن بدر سب که اینا فامیل خود روان کنم خاطر یک دو بیز روانی، ولی او نفر از فامیلشان نیست، دو با او فامیل باید یک پلان باشه و این فکر نکنم که فقط به امکانات ما بتانیم کار انجام بده. کمک از دولت میخوایم، کمک از دیگرها میخوایم.
0: خب امی مهم است آقای نوروز، چون شما حتما در جلسه توزیع وظایف بودین دیگر، در جلسه هماهنگی به خاطر امداد رسانی که برای شما چنین صلاحیت داده شده که کار بکنه. در مجموع چند نهاد است که فعلا فعالیت میکنن به خاطر کمک رسانی به آسیب دیدگان سیلاب ها و چقدر خود دولت و حکومت طالبان فعلا نقش دارد در کمک رسانی؟
1: دولت همیشه همکار بوده، چیزی که ما نیاز داشتیم با ما ارائه کرده و همکاری کردن، رای ما را همیشه واز ماندن بتانیم کار کنیم. نهادهای دیگر هم هستند در افغانستان، لیکن نهادهای داخلی هم هستند، نهادهای خارجی هم هستند و هر نهاد در یک بخش خود توجه میکنند. نهاد قمر بسیار با کمکایی که بنیادی سنسرش کار میکنه، مثل خانه جور کردن از سیستم آب است یا باشن کلینیک است، مکتب است، مسجد است و بدون شک کمکای خورد رزه خوراکی و صحت هم ما پیش میریم، لیکن زیاد توجه ما به اینا میباشن.
0: درست. از سازمان ملل کدام نماینده شما میبینین در اونجا که کمک رسانی بکنن؟ نهادهای دیگر بین المللی که فعلا اونجا حداقل واقعا فعالیت داشته باشن، یک و دوم آیا واقعا امکانات و تجهیزات و بودجه کافی نزد این نهادها است؟ شکایت دارن یا ندارن؟
1: بدون شک بودجه یعنی زیر فشار است، چون در وقتای نزدیک حادثه کنال بود، همیشه حادثه دیگر بودن، بغلان بود و سالم سرشون تیر نشه که ما دیگه اقتصاد هم داریم و بدون شک بودجه زیر فشار است و نهادها شکایت بودجه میکنن، نهادها شکایت داشتن و نهادهای بین‌المللی و همچنین ملی دوجه بودن دست صاحب امرای مسئولین صحبت میکردن و مو تقسیمات میکردن که کدام نهاد باید کدام کار پیش بره.
0: درست پیشتر آقای بدر گفتن که انوز دیگر ما در نورستان از بیل و کلنگ استفاده میکنیم به خاطر از اینکه گیرمانده ها را بیرون بکنیم یا حداقل سنگ و چوب را پس بکنیم. آیا تجهیزات لازم و کافی، امکانات کم پیشرفته تر نزد نهادها، نزد طالبان است یا نیست؟
1: بله، اگر شما خبر دارین فیلحال یک سرک جور میشه در ولایت نورستان و اونا زیاد تجهیزات دوجه نزدیکتر داشتن با پارون، اونا دفعتا آمدن همکاری کردن، لیکن بدون شک روز اول ساعت اول فقط کل کارهای بیل و کلنگ بود و زیاد تجهیزات وجود نداشت.
0: تشکر. آقای بدر، چقدر واقعا رسیدگی را شما کافی میبینین؟ این نهادهایی که فعلا فعالیت میکنن، قسم که آقای نوروز اگر توضیح دادن، خب به گفته از اینا اگر به روایت از اینا اتکا بکنیم دیده میشه که وضعیت خوب است، رسیدگی، روند رسیدگی به خوبی پیش میره. آیا واقعا از دید شما روند رسیدگی به گونه‌ای که باید به پیش میره یا نه؟
2: دو قسم است، ببینیم تقاضای مردم یا همچنان چیزی که واقعیت است. یک نهاد خیریه است، نهاد خیریه خو مکلف و مسئول نیستن، یک کار اخلاقی است. خانه شان آباد آقای نوروز صاحب از بچه وطن است، از قوم، از همون جای، از همون ولایت است و نظر مسئولیت یا نظر به همون دین دینی که دارن ادا میکنن، ما خوش هستیم از اینا کار کار که میکنن، چون که ناخو کدام بودجه مخصوص ندارن، چیزی که مردم برشان میتن او را میرسان با تقاضای از که مثلا لودر داشته باشه، مثلا وسایل پیشرفته داشته باشه، هلیکاپتر داشته باشه. به نظر من تقاضای کمک اضافه است، چون که از نهادهایی که در افغانستان نهادهای خیری شخصی که باشه، چون این تقاضا کردن خیلی مشکل است. مثلا نهادی مثل آفان فاندیشن واره نیست که انترنشنال باشه، آن همیشه برشان از نهادهای بین المللی برسه. از مردم خیر چیز جمع میشه و میرسن به مناطق خاصی داره میرسانه. و دوم یک خوبیشی یه هم است که چون کارهای دولتی یک سلسله پروسیجرهای دولتی کمه که پیچیده و معمق دارن، اینا زود میرسانم. و این نظر به نظر من شاید خوبترین کار که قویترین کار میشه از طریق از این نهادها میشه. از این مشهورم هستیم و آینده هم تداوم بده خوش میشیم ما. دوم آمدیم سر مسائل کلی که اول گفتیم، ما مثلا کشیدن اجساد از شهدا است یا زخمی است، ولی او قسمت خو مثلا به دولت تعلق میگیره، ولی دولت هم ما نمیتوانیم که مکمل در نورستان نتوانسته، اینکه دو جا دو ولایت ها چنین وسایل وجود ندارن. نه در نورستان هم نشاید امکان داره، در بعضی ولایت ها دیگه هم اگر بریم، این ریاست حوادث که است، مبارزه با حوادث طبیعی، که اونجا هم داشته نباشد. باز اونجا خوبی چی است گفتم که یا ولایت های خیلی کلان امجوار قرار داره یا سرکاش هموار است، بسانی رسیدگی میشه. مندرستان بازی مشکلن داره ایجا، ولی ایجا به چیزی که حال فعلا نیاز است، از کابل باید از طریق هلیکوپتر بعض وسایل خیلی پیشرفته توسط کادرهای فنی وزارت انتقال شود که مردم اونجا راهنمایی بکنه. یک مسئله. مسئله دوم که است اونجا جایی که فعلا آره آسیب پذیر است. بیشتر نوروز صاحب قصه کرد، نوروز صاحب عرض کردیم که از امو وطن است، میفهم آجا، ولی یقین داریم که آجا رفته هم اگر کدام وقت باشن به خاطر کمک های بشر دوستان آجا رفته باشن، ولی من آجا کمک معلومات بیشتر داریم در ساحه. این جایی که آبادی شده، آبادی ساختمانش چقدر مسون بوده و گبالایی داشت، چقدر استحکامات داشته و طبیعی است که انجینرهای را شاید در راهی کرده باشن، در قسمت ما گب نداریم. منطقه سیل را هستی، هر سال دو سال بعد کم و بیش دیجا سیل میه. اواخر جمهوریت هم یک بار سیل آمده بود، در اینجا یک پارک بود و پارک تقریبا همش تخریب کرد اونجا. از بعد از او باز چطور یک مردم تجمع کردن اونجا بازار ساختنی، به ما هم یک سوال است چطور شده. نمیفهم که روی چی مصلحت بوده، یا کدام دوباره از طرف ادارات زیره اجازه گرفته بودن، یا آسیب شناسی جا کمتر شده بود، نمیفهمید. چون که اینجا که ثابت ما میشناختیم اونجا، یعنی در اینجا آبادی نمیشدی.
0: امی سوال بیشتر از آقای از امیدم پرسون کردم آقای بعد که بسیار مهم است. خب از یک از یک راه چند بار ضربه خوردن دیگر کار درست نیست. شما اشاره کردین به نورستان که چندین باری تجربه را داره. سال 2021 که شما را اشاره میکنین، سال 2024 تجربه را داریم. ولی چرا فکر میکنید که دست کم گرفته میشه؟ چرا نادیده گرفته میشه؟ درست است که خب بخواین نوروز چون به گفته شما دیگه شاید یک روز دو روز اونجا رفته باشن، ولی شما در اونجا کار کردین، والی بودین در نورستان. مسئله ای است که امین اقدامات پیشگیرانه چرا در اونجا عملی نمیشه؟ خب میدانیم که حداقل چند مورد برجسته به خاطر جلوگیری از سیلاب ها، مثلا قطع نکردن درختان درست است، یا حداقل افزایش درختان جنگل ها، یا حداقل نصب سیستم های هشدار، سیستم های آبیاری درست، اینا میتونه که حداقل تا جایی کاهش بده. ولی برعکس در افغانستان دیده میشه در جایی که یک بار ضربه خورده شده اونجا هتل ساخته میشه، اونجا خانه ساخته میشه که نتیجه میشه این.
2: من ما بیشتر از کردم، منظور من این بود که من آقای نوروز برادر ما خدا نکنه که خوشم بلد نیست اونجا. اما از وطن است، از منطقه است، بچه و منطقه است، کاملا بلد است اونجا. ولی ما شاید جزئیاتر اونجا وقت تری کرده باشم با خاطر که بزنیم. من اینو دو قسم است، یک خانه شخصی مردم است، مردم جو کم زمین است اونجا دیگه، از قدیم الایام مردم که خانه هم جور میکنن، یعنی آسیب شناسی مردم از طریق کلکلوری که راه های محلی است دیگه، ایجا سیل میه، ایجا برف کوچ میه، ایجا مثلا وقت آخیزی ایجا تخریب میشه، با وقت مردم کمک جای مسئولان تر انتخاب میکنن. ولی این خود تخریب نده مردم محل کمتر جا بادی است ایجا، این خود ساختمان های دولتی است ایجا، هتل ها است ایجا، بازار است که مثلا از مردم محل نیست. بعد از تاسیس ولایت مردم از در ولایت که آمدن چون از افغانستان از حق دارن کاروبار بکنن برن بیاین، ولی در ایجا کمک توجه به صورت میگرفت نی؟
0: بله.
2: با خاطر میگم من اینکه اینجا از درد هم اضافه کافی یک بازار که میبینید کافی بیروبار داره اینجا. و دیگه معلوماتی که ما داریم چون که همین ناو که هستم پشت سر کو دیده میشه در اونجا، تا کافی حد مردم در معدن کار میکنن، مثلا کمپریسور هاست، اضافه از صد کمپریسور هست که سنگ ها را سراخ میکنن، کو را سراخ میکنن، باز میبرن توسط مواد انفجاری، باز هم در استحکام زمین زیاد تاثیر داره و ضعیف میکنه اما استحکام طبیعی زمینه. وزی جان با تجربه صورت نگرفتی دوم، شما گفتین که جنگلات، نه جنگلات صحیح، جنگلات درست است، مردم باید نباید میزنن. سوال می است که مردم نورستان یا مثلا مردم پکتیا، ولی مردم خود چون که در منطقه زندگی میکنن که خیلی سرسیر است، سرسیر نیست، خیلی سرسیر است دیگه، اونجا این مردم باز این رای بدیل چه دارن اونجا؟ نه اونجا برق باشه، نه گاز باشه، نه مثلا خانه‌ای باشه که بر تنویر و تسخین و کدام رای بدیل داشته باشن، کدام ابزار بدیل داشته باشن. تقاضا اگر بکنیم که اینا مردم جنگل نزنن، یک قسم به نظر من ناانصافی است. باید نمیزدن. ببینید یک چیز دیگه هم اکثر جا مغالطه میشه، نورستان که نورستان هم کوه باشه یا انوار باشه یا تپه باشه یا هر چی باشه، اونجا ملک دولت نیست، ملک مردم است. اونجا مثلا ما شما اسباب ملک در حقوق سه قسم داریم ما، یا میراث باشه، ارثی باشه، یا هبه باشه، یا خرید باشه. اینجا کوههای نورستان که هست در هر سی تقریبا تمریر میشه، اینا هبه میشه، به ارث هم برده میشه میراث، و همچنان خرید و فروش میشه. باز وقتی که دولت جنگلات منع میکنه، جنگلات ملک مردم است، مردم اینا را به آسانی چطور دست بده؟ باید دولت من حیث اینا را
0: منظور ما این است که دیگر ملاماتی را در گردن مردم خطیم، چون مردم هم بگو
2: پیش ما تکمیل کنیم. ببینید وقتی دولت که مردم هم میخواه از این منابع طبیعی دخل بکنن، باید حق شما پرداخت کنه، مردم باید جای دیگر انتقال شود.
0: خب امیرم میگم دیگر
2: تقاضا مثلا باید شما کلی چیز از مردم بخواهیم، از زمین و ارثی تان دست بردارین، بازی مردم کجا برن؟ جای ندارن.
0: درست است، میگم دیگر. که مردم هم دیگه چاره ندارن دیگر، از ناگزیری حداقل اگر درخت را قطع میکنن چون نیاز به گرم شدن دارن، به چوب دارن، به او خود
2: میکنن، به تعمیر نیاز دارن، به چوب دارن دیگه.
0: مسئله مسئولین است، مسئله دولت هاست که باید رسیدگی بکنه. آقای عظیمی، چون شما در دوره جمهوریت کار کردین، در همین بخش فعالیت می داشتین، چه تفاوت داره رسیدگی فعلا به زلزله سیلاب زدگان ولایت نورستان با قبلا که شما کار میکردین؟ چون آقای بدر واضح میگن که امکانات وجود نداره، تجهیزات درست نیست، رسیدگی صورت نمیگیره، ولی در طرف دیگه آقای نوروز خب هرچند با مقامات در ارتباط است، خب میگه که تا جای درست از اول خلاهای وجود داشت ولی فعلا خوبتر شده. آیا رسیدگی به گونه‌ای که شما انجام میدادین با حالایی که صورت میگیره توسط طالبان تفاوت داره یا نه؟
3: می خواهیم خدمت شما عرض بکنم که در گذشته هم متاسفانه نگاه به نگاه دولت ها نسبت به مدیریت حوادث یک نگاه بسیار ضعیف بوده، یعنی او کارهایی که باید انجام میشد در گذشته هم انجام نشده، ولی نمیشه مقایسه با وضعیت فعلی داشتم و گذشته هم که با این مشکلات مواجه بود، کارهای نیمبندی که انجام شده بود. مثلا در گذشته حداقل در ادارات مرتبط کادرهای فنی وجود داشت، حداقل اگر نیروی بشری کم وجود داشت ولی امون نیروی کم ظرفیت و توانمندی مدیریت حوادث را در آن بخش خودشان داشتن، اما متاسفانه فعلا او ظرفیت نیست. مثلا خدمت شما میخوایم عرض بکنم که در گذشته یک در سطح کلان کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث متشکل از نهادهای مختلف، نهادهای حکومتی، غیر حکومتی، حتی جامعه مدنی که در واقع فعال بود در گذشته و نهادهای مدنی که فعال بود در گذشته، اینا نقش بازی میکردن. یعنی سه تیفی از جامعه به شمول حکومت میامدن در مورد پلان هایی که در راستای مدیریت حوادث کار صورت می گرفت نظر می دادن و ظرفیت هایشان را در میان می گذاشتن. نهادهای غیر حکومتی، مؤسسات داخلی و بین المللی می آمدن که فصل زمستان نزدیک است، ما اینی ظرفیت ها را چی به لحاظ تکنیکی و چی به لحاظ غیر تکنیکی در اختیار داریم که می خواهیم با حکومت در میان بگذاریم، مشترکاً برای تحکیم کاری و برای جلوگیری از حوادث طبیعی کارهای را انجام بدیم، که قطعاً این کارا انجام میشد با اینکه گفتم مشکلات وجود داشت. اما متاسفانه فعلا این کمیسیون یک حالت سیاسی را به خود گرفته، نه حالتی که در واقع درد مردم در اونجا تشخیص شوه، آسیب پذیری های مردم در برابر حوادث تشخیص شوه. حتی به باور من فعلا در افغانستان مدیریت حوادث اولویت مسئولین فعلی نیست، اولویت چیزای دیگری هست که متاسفانه از او مزیت ها مردم برخوردار نیستند. حالا در جریان حادثه فرزند در نورستان قرار داریم که تلفات بیشمار وجود داره، مردم آسیب‌های بیشماری از این ناحیه دیدن، ایجاب میکنه که تیمای موظف و فنی جستجو و نجات در ساحه حضور داشته باشن، از وسایل و تسلیحات فنی استفاده بکنن، هلیکوپترها فعال باشه. در گذشته مثلا ارتش به حیث تیم جستجو و نجات فعالیت میکرد، اینا از طریق هوا به زمین پایین میشدن، کسانی که زیر آوارا گیر میموندن نجات میدادن. کاری که در قندار شد، کاری که در فرا شد در سالهای 2018 و 2019 شما در جیان بودن، کاری که در پروان انجام شد با این که تلفات بود اما تلاش صورت گرفت که این میزان کاهش پیدا بکنه. همین الان که دو روز میگذره در نورستان، شما میتونستین که در دولین مخاطب مست میتونستن که از زیر آوارا کسانی که گیر ماندن بیرون بکنن، که حداقل اونا نابود نمیشدن، جانشان از دست نمیدادن. کسانی که مجروح بودن به نزدیکترین کلینیک و شفاخانه ها انتقال داده میشد، آب آشامیدنی، مواد تب شده به موقع برشان رسیدگی صورت نگرفت، و کسانی که در معرض اینمی حادثه در محیطی که ناهنجاری ها هست گیر ماندن، اینا به محیط مسئون توسط هلیکوپتر، توسط وسایط انتقال میشدن، که حداقل از آفات آینده از جلوگیری صورت میگرفت. بنابراین این کارا نیاز بود که انجام نشد. حتی اطلاعاتی که مدارم در اداره ملی مبارزه با حوادث، با این که یک نهاد پالیسی سازی است، یعنی نقش بسیاری نمیتونه در راستای عملیاتی ایفا بکنه، اما ایجاب میکرد که اینا پالیسی و استراتژی را بازنگری بکنن، پروفایل حوادث را بازنگری بکنن.
0: موضوع بسیار مهم است دیگر. همین در کنار شما تصاویری که دیده میشه، خب مردم با بل و کلنگی کار میکنن و فوق تجهیزات امکانات که دارن یک اسکاواتور است که کندن کاری میکنه. نبود امکانات یا فکر منظم نداشتن، فکر استراتژیک نداشتن به خاطر رسیدگی به این حوادثی که رخ میده یا به خاطر امداد رسانی، چقدر میتونه میزان تلفات جانی و میزان خسارات را بالا ببره؟
3: خدمت شما عرض بکنم که از این نوع حوادث در بسیار از کشورها اتفاق میفته، حتی بدتر از این حادثه اتفاق میفته، اما تلفات بسیار کم است. شاید تعداد یک دو نفر یا نهایتش 5-10 نفر شهید میشه که اون یک فاجعه است، اما میزان تلفات کم است. حتی از این بدتر گفتم اتفاق میفته. ما در کشورهای مختلف در همین منطقه دور نه، در این منطقه خودمو شاهدش بودیم که اتفاقات افتاده، اما اینا رسیدگی های به موقع میکنن، اینا روی کاهش آسیب پذیری کار میکنن. در افغانستان اگر اینمی تجهیزات وجود داشته باشه، یک حکومت مشروعی که با دنیا در تعامل باشه، ظرفیت های آنچنانی که انتظار میره وجود داشته باشه، طبعا که این تلفات را میزانش کاهش میده، نهادهای بین المللی در واقع میتونه به راحتی با حکومتی که در او مشروعیت داره کار بکنن. حتی امروز در پروسه نظارت، در پروسه سروه، در پروسه توزیع 100 برای نهادهای بین المللی قرار میگیرن که متاسفانه نمیتونن به موقع رسیدگی بکنن.
0: تشکر آقای نوروز. مدیریت کمک ها از طرف کی صورت میگیره؟ کی کار میکنه؟ کی بر شما تعیین تکلیف میکنه؟ آیا کسانی که پشت پرده کار میکنن؟ آیا کسانی که تصمیم گیری میکنن که کی باید چی بکنه؟ از کدام راهی باید کمک رسانی شود؟ خودشان این ظرفیت، علم و تعلیم را دارن که دست به اقدام میزنن، یا هر کس دیگر که پیش شد و خوش آمد؟
1: تشکر، بسیار سوال خوب است. اصلا در هر ولایت که ما تجربه داشتیم، از بغلان، هرات و کنال امروز نورستان است، فرق میکنه که چه رقم حادثه است، و لیکن اکثر یک شورا جور میشه از مختلف نهادهای دولتی، همچنان از مردم و وکیلا در ساحه یک شورا جور میکنن، به مطابق و شورا باز نهادهای خیریه را امرشان میشینن و اولویت ها را باشان انتخاب میکنن، چون هر نهاد از خود یک متر داره، از خود یک پالیسی داره، به مطابق و پالیسی اونا پیش میرن. لیکن ده ای خوبی چی میباشه که مثلا یک فامیلی که بسیار آسیب دیده و به او رسیدگی میشه، به یک فامیل دو سه نهاد نمیرن کمک کنن، به اونا دیگه فامیل هم رسیدگی میتونن، و باز یکان همکاری از طرف دولت هم میباشه، از طرف شورا هم میباشه. لیکن سلسله پارون کم فرق میکنه، چون منطقی که ای حادثه رخ داده، ای عوام دیجا زیاد نیستن، بعد دیجا یک هتل شاروالی بود و همچنان تجارت بودن، و اکثر او مردم که دیجا کار میکردن از ولایت نورستان کم بودن، از کنال از دیگه ولایت ها دیجا کار میکردن. اگر این حادثه یک جای دیگه میشد در پارون، باز اوجا پارون از خود یک شورا داره، اونا یک به هماهنگی پیش میرفتیم.
0: فعلا موضوع تازه رو دیگه، موضوع پارون رو میگم، کی تصمیم گیری میکنه؟ کی بر شما هدایت میده؟ خودش اون ظرفیت را داره که بتونه به گونه درست مدیریت بکنه این وضعیت؟
1: یعنی اونا به ما یک استراتژی نمیدن، فقط چیزی که نیاز است به ما ارائه میکنن استراتژی و امو پروژه تطبیق کردن، کمک رساندن کار ماست. اونا فقط انتخاب میکنن کی دیجا آسیب دیده و چند نفر تلفات داشتن، خانهشون ویران شده یا نشده، به خاطر اینکه متاسفانه دیجا زیاد مثل کنال این حادثه شد، متاسفانه اون مردم روش رفتن، خانهشون خودشان خراب کردن که به اونا کمک شود. و شورا بود، مردم بودن، گفتن که این آدم خانه خودش خراب کرده، به او باید خانه جور نشوه، کسایی که واقعا شهید دادن به اونا باید خانه جور شوه. به می خاطر امهنگی قسم این جریان داره، لیکن تطبیق کمک ها و استراتژی جور کردن اونا کار خود نهادا میباشه.
0: درست پیشتر دیگر اردوم ایمان حداقل آقای عظیمی و آقای بدر شکایت داشتن از این که هلیکوپتر وجود نداره، امکانات زیاد پیشرفته‌ای وجود نداره. چقدر در محل حادثه که شما در ارتباط هستین امکانات به گونه درست وجود داره؟ مثلا آیا یک شفاخانه در اونجا هست که اگر یک کس زخمی میشه و حداقل زنده است و زیر آوار بیرون میشه، به نزدیکترین بیمارستان در اونجا منتقل شود تا جانش حفظ شود، یا نه کسی که دیگر تا زمانی که منتظر هلیکوپتر باشن منتظر امکانات باشن که برسه، که شاید هم برسه یا نرسه، خب اگر نفر زخمی باشه جان خود را از دست میده. شما در محل در ارتباط هستین، آیا در اونجا بیمارستان وجود داره؟ نزدیکترین بیمارستان در پارون آیا وجود داره؟ کجاست؟
1: متاسفانه این سوالی هست که ما باید چند سال پیش ایره پرسان میکردیم. امروز بسیار ناوخت است، چون دوجه زخمی داریم و در نورستان یک ولایت است که یگانو احساس میکنیم که ما خودم از ولایت نورستان هستم، که آیا نورستان واقعا یک بخش افغانستان است؟ به خاطر چه رقم که او باش توجه نشده. مک از قریه که خودم هستم تا هنوز دوجه ما سرک نداریم، با مواد خوراکی خود سرشانه خود دوجه میبریم، نه سرک داریم، نه مکتب داریم، نه کلینیک داریم، و همین مشکل پارون هم است. پارون یک کلینیک که دوجه داره بسیار ضعیف است، امکانات بسیار ناچیز، امبولانس همچنان یعنی ای فقط موضوع پارو نیست، کل نویسان همی قسم هست و متاسفانه که امروز دوجه چیزی نیست که کسایی که زخمی سن به اونا علاج شد و به می خاطر من تقاضا از نظام دارم که زیاد هلیکوپترها را باید دوجه انتخاب کنه، گناه زودترین فرصت به کابل یا به ولایت ننگرهار انتقال بدن تا بتونن زندگی خود نجات بدن.
0: درست، موضوع بسیار مهم اشاره کردین و برمیگردیم باز به سوال پیشتر ما که چرا مردم درس نمیگیرن.

0: اصلا، و همو فشار از کالی سرسرکش هم جور شده و میره، چون مردم میرن و ای انشالله که ما به حیث یک نورستانی، به حیث یک افغان مثلا خودم کار خواد کردم با امره، ما میتونیم که اگر مثلا وزارت صحت بتونه و کلینیک پیش بره، ما میتونیم باشون کلینیک جور کنیم، بنیان قمر میتونه کلینیک جور کنه که اونا پیش برن، ما میتونیم باشون مکتب جور کنیم که اونا بتونه پیش برن. ای تشکر که سوال از ما کردین و میتونم به امره والی و دیگر راه محقی کنیم تا بتونیم این مشکل رو حل کنیم تا فردا این مشکل نبیاد.
1: خب بدون شک که این اتفاق اول و آخر نخواهد بود و مردم ولایت نورستان به این چیزایی که شما گفتین حداقل به یک بیمارستان، به یک مکتب، به یک سرک درست‌تر نیاز دارن و نیاز خواهند داشت. آقای بدر، چون شما در اونجا کار کردین دیگر، بسیار بلد هستین با اون جغرافیا، با اون مردم، چی چیز باید در اولویت قرار بگیره بعد از این اتفاق؟ از کجا باید بازم مردم، از کجا باید حکومت ها بترسن که اتفاق بد در اونجا میفته؟ زخمه که اونجا ممکن است بازم فشار داده شود از طرف طبیعت چی است؟
2: این نورستان یک نکته نداره که آسیب پذیر باشه، چون دامنه کوه است، در هر جا که برین جنجال داره. حال اطلاعاتی که جدید داریم، ما از اولوسالی مندولم خیلی جا تلفات داره و جا اضافه 35 نفر زخمی داریم اونجا و خیلی خانه مردم، مزاره مردم، داره مردم تخریب شده. میگم کلی دار ندار مردم امو قدر است اونجا. یکی چرا نداره، چی حکومت ها بکنه، او فرق داره نظر به هر وقت و هر زمان چی میکنه. مثلا همین سرک که فیران حال به طرف ولایت حال جریان داره جور شوه، این تقریبا در زمان جمهوریت 4 بار از مرکز منظور شد. خود ساحه کنر، اکثر کنر وقت بعد از مخالفین بود اونجا، حتی یک لپتاپی که مربوط به دولت بود و اون را نمی‌ماندن اونجا. در اون صورت باز وقت مردم هم کار نباشه، سرک خوب باز یک پروسه محلی یا قریه نیست که جور شونی. من اینکه امتیاز پیدا میکنه از اسداباد تا اونجا که میره، سه چهار ولسوالی کنر در بر میگیره، یعنی کل ولسوالی ها اگر تنها مقام ولسوالی به دست دولت بوده باشه، بیرون کاملا به دست مخالفین بود اونجا. به کدام شرکت اونجا میامد، شرکت ها آمدن انجنیر را اونجا شهید ساختن اونجا، دیگر را تخریب کردن، مردم ها را نیست، خیلی مردم رو شهید شد اونجا، حتی عسکر، حتی مامور عادی، حتی کارمند شرکت ها. در اون صورت این جای ممکن نیست که چی شود دیگر. فرصت ها خیلی خوب بود، من نمیگم که مثلا ما جرمی کردیم یا فلانی جرمی کردن، 20 سال تقریبا 3-4 بار بود که با پول خیلی هنگفتی از طرف خارجی نورستان کمک میشد، این سرکی درای شرقی و درای غربی و درای مرکزی هم جور میشد. نظر به هر دلیلی که بود، حالی همین کسایی که وقت مانی بودن و خودشون در سر حکمت هستن، امیدوار هستم که کس مانی اجانه شو اینا جور کنم باید را. هر کس مخالف از جان باشه، مخالف حد اقل و راه را قطع نکنه، رهزن نباشه و حد اقل هم صاحب شرکت جو شهید نسازه، حد اقل لودرش کمپریسورش یا کدام مسائل مورد نیاز که شرکت که ملکی شخصی یک آدم است انتخاب میده، او را کس این ثابت قرار نده، او را هدف قرار نده. سابق نورستان نمیمان کار نشده، این مشکل استی صحیح است. نارسایی من حکایت همیشه ما اطلاع نورستان نی، مردم کلی اطراف ما داریم که در توضیح سرات ملی در افغانستان حتین صاف کار گرفته نمیشه، در اوجا عدالت در نظر گرفته نمیشه، بعض ولایت ها جاست هم میگیره، بعض مردم خیلی عقب میمانه. این مسائل تا هر ریاست جمهوری تا رؤسای جمهور در وقت اصلا ما هم گفتیم، از ما پیشتر هم گفته باشن، بعدا هم کسی مسئولین بودن و هم گفتن، ولی مشکل در ساحه بود، ساحه مشکل بود که کس نماندن. من یادم هست دقیقا یک زمان برای مقام ولایت یک چند متر ابزار دفتری بود، مثلا 14 پای لپتاپ بود و چیز دیگه بود و در ساحه که با آلی سرک جور میشد در قسمت های درای پیش کنر تقریبا کلش تلف شد. به این صورت هیچ شرکت آمده نمیشد. حال فعلا که کسایی که وقت مانی بودن حال در حکومت هستن، امیدوار هستیم که اینا بتوانن مخالفینشون کس دیگه را نگیره.
1: تشکر. آقای عظیمی، چقدر میشه اتکا کرد و حداقل انتظار داشت که مردم در چنین شرایط کمک رسانی بکنن؟ آیا واقعا فکر میکنین که مردم نورستان و مردم محل در اونجا کار از دستشان ساخت، از جز این که خب با مو بیل و کلنگی که دارن دست به کار شوند، با توجه به قطع امیدی که از حکومت ها میشه کرد، آیا واقعا فکر میکنین مردم فراتر از این کار از دستشان ساخته است یا نه؟
3: جناب امان، از مردم در چند حالت میشه انتظار داشت که این کار انجام بده. اول، مردم حداقل خودشان در یک شرایط خوب اقتصادی قرار داشته باشند. دو، به او آگاهی نسبی در این زمین ها رسیده باشند، برشان او آگاهی داده شده باشه که اینا چگونه میتونن از این آفات طبیعی خودشان را در امان داشته باشند. این دو تا کار متاسفانه نیست. امیال

0: مردم با فقر دست و پنجه نرم میکنن. شاید کسان آقای نوروز در محیط هست تشریف دارن، کسان باشن که در خانه شان یک کلند هم نداشته باشن و ظرفیت خریداری از او هم نداشته باشن. از او تو یک شهروند دیگه شما چی انتظار دارن؟ خودش با فقر دست و پنجه نرم میکنه و او بیا مردم را نجات بدن. حتی با همین وضعیت هم مردمی کار انجام داده رسند در نورستان، با این که خودشان نان برای خوردن ندارن اما میان برای نجات دیگر را تلاش میکنن. دوم، ظرفیت فنی وجود نداره. مردم وقتی خودشان ظرفیت فنی ندارن.
1: تشکر، منظورتون را گرفتیم آقای عظیمی. فرصت به پایان رسید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر.
6: بررسی تیم اقتصادی افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که اداره طالبان از زمان بازگشت به قدرت در اصل 1400 حدود 14 میلیارد دلار درآمد داخلی از محل مالیات، گمرکات و معادن جمع‌آوری کرده است. این بررسی که بر اساس تحلیل گزارش‌های بانک جهانی و مقایسه آن با آمارهای رسمی طالبان تهیه شده، نشان می‌دهد که مجموع درآمدهای داخلی این گروه از سپتامبر 2021 تا می 2026 به 13.7 میلیارد دلار رسیده است که با حساب ماه‌های جون و جولای 2026 الی حدود 14 میلیارد دلار افزایش یافته است. این آمار بر اساس بررسی 41 گزارش بانک جهانی پس از تسلط طالبان تهیه شده و با ارقام منتشر شده از سوی ادارات طالبان نیز مقایسه گردیده است.
3: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
8: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسید؟
9: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: این گزارش نشان می‌دهد که برای سومین سال پیاپی گرسنگی در جهان کاهش یافته است. تفاوت اصلی با سالهای گذشته این است که امسال میزان گرسنگی در همه قاره‌ها از جمله در آفریقا هرچند بسیار اندک ولی کاهش یافته است. آیا انتظار داریم این روند ادامه پیدا کند؟ امیدواریم چنین باشد و این روند رو به بهبود در حال تغییر. اما در حال حاضر خطرها و تهدیدهای زیادی وجود دارد که بر این خوشبینی های آینده تأثیر می گذارد. این خطرها به آنچه در تنگه هرمز رخ داده و همچنین به افزایش بهای مواد اولیه مربوط است. اختلال در تنگه هرمز باعث شده بخش از مواد اساسی مورد نیاز کشاورزی از زنجیره تأمین جهانی خارج شود. امیدواریم جامعه جهانی تا حد امکان بتواند برای مقابله با این خطرها آمادگی داشته باشد. با این حال این وضعیت میتواند بر امنیت غذایی جهان نیز تأثیر بگذارد. برآورد ما این است که اگر تنها تأثیر تنگه هرمز را تا سال 2030 در نظر بگیریم، در صورت نبود این مشکل شمار افراد گرسنه در جهان به حدود 503 میلیون نفر خواهد رسید. این رقم هم بسیار بالاست، اما اگر اختلال در تنگه هرمز ادامه یابد، این تعداد به حدود 520 میلیون نفر افزایش خواهد یافت. این همان نگرانی اصلی ماست. با این حال امیدوارم روند کنونی تغییر نکند و بیشتر از این در روند تجارت جهانی اختلال ایجاد نشود. نکته مهم این گزارش این است که نشان می‌دهد شرایط می‌تواند تغییر کند و حتی در دشوارترین وضعیت‌ها نیز می‌توان گرسنگی را در سطح کشورها کاهش داد، به ویژه درباره آفریقا و کشورهای جنوب صحرای آفریقا چون این نمونه‌هایی را دیده‌ایم. اکنون باید این روند را حفظ کنیم و از تجربه‌های موفق درس بگیریم تا کشورهای دیگر این منطقه نیز بتوانند از آن استفاده کنند. هدف ما این است که شمار افراد گرسنه را تا حد ممکن به صفر نزدیک کنیم. بدون شک این یک چالش بسیار بزرگ است، اما هرچه بیشتر به این هدف نزدیک شویم وضعیت جهان بهتر خواهد شد. به همین دلیل باید همه تلاش خود را در همین مسیر متمرکز کنیم.
1: Come on, come on.

0: يعني قرب
1: خب باید ببینیم چی پیش می آید. تا کنون چنین اتفاقی نیفتاده است. ممکن است رخ دهد، اما ما به اوضاع رسیدگی می کنیم. اگر چنین چیز اتفاق بیفتد، ما به حساب حوثی‌ها هم می رسیم. ما قبلا هم با حوثی‌ها چنین کاری کرده ایم و از زمان اقدام اولیه ما مدت است که خبری از آنها نبود. آن اقدام 45 روزه یک واکنش بسیار قدرتمند بود که علیه حوثی‌ها انجام دادیم و بعد از آن هیچ مشکل با حوثی‌ها نداشته ایم. آنها نیز برای مدت طولانی از جمله در طول این درگیری مشکل با ما نداشتند. من فکر می‌کنم اگر چنین چیز پیش بیاید ما با آنها هم باید کار را تمام کنیم. درباره اینکه با ایران کی کار را تمام می کنم، ممکن است آنها تجهیزات غنی‌سازی را در کوه کلنگ داشته باشند، اما ما مدرکی در این مورد نداریم. تنها چیزی که می بینیم گزارش های رسانه هاست، رسانه هایی که بارها اخبار نادرست منتشر کردند. شاید این بار درست گفته باشند، اما باز هم مهم نیست. اگر مواد هسته‌ای را در اختیار نداشته باشند، وجود سانترفیوز ها به تنهایی اهمیتی ندارد. ما مواد هسته‌ای را زیر نظر داریم. اصل موضوع همان مواد هسته‌ای است. به احتمال بسیار زیاد به زودی آن منطقه را هدف حمله قرار خواهیم داد و این حمله بسیار شدید خواهد بود. آنها هم کاری برای جلوگیری از آن نمی توانند انجام دهند. اگر فکر می کردم طرف مقابل توان جلوگیری دارد، هرگز چنین چیزی را علنی نمی گفتم. اما به زودی آن منطقه را به شدت هدف قرار خواهیم داد.

left corner of the top.

0: do Afghanistan International.
1: تاسو کولی شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې له لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0: یک دقیقه خبر.
2: کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهجویان پس از جان باختن 5 شرمند افغان در یک مسیر قاچاقی در ولایت نیمروز هشدار داد که هیچ کس نباید برای یافتن امنیت و فرصت جان خود را در سفرهای خطرناک به خطر بیندازد. کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهجویان با ابراز تأسف از جان باختن 5 شرمند افغان در ولایت نیمروز اعلام کرد که جستجو برای یافتن 14 نفر دیگر که در این رویداد ناپدید شدند همچنان ادامه دارد. این نهاد در بیانیه گفت این تراژدی یادآور بهای سنگین انسانی سفرهای خطرناک و نامنظم است و نشان می‌دهد که باید حمایت و فرصت‌های بیشتر فراهم شود تا مردم مجبور نشوند جان خود را در چنین سفرها به خطر بیندازند.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
4: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
6: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با خبرها در این ساعت از افغانستان انترنشنال با من خاطر صافی خوش آمدید. هماهنگ کننده مبارزه با هراس افغانی وزارت خارجه آمریکا در یک نشست خبری گفت که ایالات متحده در موضوعات مشخص امنیتی و بر بنیاد منافع خود به گونه محدود با طالبان تعامل می کند. این مقام آمریکایی در این حال بر ادامه همکاری های ضد تروریسم با واشنگتن با پاکستان نیز تاکید کرد.
1: من به اسلام آباد سفر کردم و سال گذشته گفتگوهای سازنده‌ای با مقام‌های پاکستانی درباره تهدیدهای مشترک داشتیم. در مورد طالبان، ایالات متحده تنها در موارد مشخص و زمانی که در راستای منافع آمریکا باشد، به ویژه در مسائل محدود امنیتی با این گروه تعامل می‌کند. پاکستان نیز همچنان یک شریک مهم ما در مبارزه با تروریسم است.
0: طالبان پس از حمله جبهه سپاهیان میهن و یفتل پایین تدابیر امنیتی در این ولسوالی را تشدید کردند. منابع محلی میگن در روزهای اخیر صدها نیروی تازه نفس در یفتل مستقر شده و فشارها بر باشندگان منطقه افزایش یافته است. با گفته این منابع، بازرسی خانه به خانه، محدودیت رفت و آمد و بازداشت و شکنجه شماری از غیر نظامیان ادامه دارد. همزمان با تحولات در بدخشان، جبهه نهضت آزادی و عدالت اعلام کرده که در ولسوالی حس دوم کوهستان ولایت کاپیسا ایست بازرسی ایجاد کرده است. این جبهه مخالف طالبان میگد که با ایجاد این ایست بازرسی فعالیت نظامی خود را در کاپیسا آغاز کرده است.

0: میپردازیم به چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. سازمان بهداشت جهانی میگه دست کم 214 نفر در یک ماه گذشته بر اثر بیماری های مختلف در افغانستان جان باختند. به گفته این سازمان عفونت حاد تنفسی با 168 قربانی مرگبارترین بیماری در این دوره بوده است. این نهاد همچنین از افزایش موارد تب کانگو، اسهال و سرخکان در افغانستان خبر داده است. بنیاد افغانستان آری از پولیو از خانواده ها خواست واکسیناسیون کودکان را به موقع تکمیل کنند. این بنیاد تاکید کرده که واکسین از کودکان در برابر بیماری های خطرناک قابل پیشگیری محافظت می کند، در حالی است که افغانستان همچنان از معدود کشورهای درگیر پولیو است. حکومت آلمان اعلام کرده که مسئولیت رسمی سفارت افغانستان در برلین همچنان بر عهده دیپلمات‌های حکومت پیشین است، اما بررسی‌های افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که نمایندگان طالبان اداره روزمره سفارت افغانستان در برلین و سرکنسولگری بن را در دست دارند. دفتر امدادرسانی سازمان ملل میگوید تیم‌های امداد، نجات و مراقبت‌های بهداشتی بر عربستان اعزام شده‌اند. بر اساس تازه‌ترین آمار این سازمان، دست کم 1000 خانواده دسترسی به آب و آشامیدنی صحی ندارد. در بیانیه اوچا آمده که سیلاب ده‌ها خانه، بازار، پل و زیر ساخت ارتباطی را تخریب کرده است. سازمان ملل از افزایش تلفات سیلاب‌های نورستان خبر داده و اعلام کرده که تاکنون بیش از 40 نفر در این رویداد جان باختند. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل میگه ده‌ها تن دیگر زخمی شدند و شماره ناپدید هستند. و گفته استفان دوجاریک، تخریب جاده‌ها و دشواری دسترسی به مناطق آسیب دیده روند امدادرسانی را با مشکل روبرو کرده است.
1: همکاران ما در نهادهای بشر دوستانه در افغانستان در حال رسیدگی به پیامدهای بارندگی شدید و سیلاب‌های ناگهانی هستند که روز گذشته بخش‌هایی از شرق کشور را دردآوردید. گزارش‌های اولیه نشان می‌دهد که بیش از 40 نفر جان باختند، ده‌ها نفر زخمی شدند و شمار زیادی نیز همچنان ناپدید هستند. این سیلاب‌ها همچنین خسارات گسترده‌ای به خانه‌ها، ساختمان‌های عمومی و مراکز تجاری وارد کرده است. عملیات جستجو و نجات در مناطق به شدت آسیب دیده همچنان ادامه دارد. در همین حال ما و شرکایمان در حال ارزیابی وضعیت و برنامه‌ریزی برای پاسخ بشردوستانه هستیم. اولویت‌های فوری بشردوستانه شامل سرپناه اضطراری، کمک‌های غذایی، خدمات صحی، وسایل ضروری خانواده و حمایت‌های روانی اجتماعی است. تیم‌های سیار صحی از قبل مناطق اعزام شده، مراکز درمانی در حالت آماده باش قرار گرفتند و روند انتقال دارو، مواد غذایی و اقلام تغذیه بیشتر نیز آغاز شده است.
0: نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از جهان. در پی حمله پهپادی به یکی از انبارهای بزرگترین فروشگاه آنلاین روسیه در شهر کراسنودار چند تن زخمی شدند و آتش‌سوزی گسترده در محل حادثه رخ داد. تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده دود غلیظی را نشان می‌دهد که از این انبار بلند شده است. در روزهای اخیر دومین حمله است که به انبارهای این فروشگاه صورت می‌گیرد. همزمان با برگزاری نشست وزرای خارجه آسان، معترضان و فعالان فیلیپینی با پلیس درگیر شدند. معترضان با سر دادن شعارها با حضور مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا مخالفت کردند. آنان خواستار پایان دادن به مداخله نظامی و سیاسی واشنگتن در منازعات منطقه‌ای شده و ایالات متحده را به تشدید تنش‌ها در منطقه آسیا پسیفیک متهم کردند. مقام‌های بهداشتی غزه میگن در حملات هوایی اسرائیل دست کم 12 فلسطینی از جمله 6 عضو یک خانواده کشته شدند. ارتش اسرائیل اعلام کرده که هدف این حمله یکی از اعضای حماس بوده و گزارش‌های مربوط به تلفات غیر نظامیان را بررسی می‌کند. همزمان تلاش‌های میانجیگران برای دستیابی به آتش‌بس و پایان جنگ ادامه دارد. سنتکام اعلام کرد 11 شب حملات به اهداف نظامی جمهوری اسلامی را به پایان رسانده است. به گفته این فرماندهی، مراکز نظامی، پایگاه‌های هوایی، انبارهای پهپاد و زیرساخت‌های لوجستیکی هدف قرار گرفتند. همزمان رسانه‌های ایران از حملات به چندین منطقه و شنیده شدن صدای انفجار در شهرهای مختلف خبر دادند. سنتکام همچنین تاکید کرد که تنگه هرمز همچنان برای عبور کشتی‌ها باز است. پس از عقب نشینی نیروهای اسرائیلی، نخست وزیر لبنان به نقطه صفر مرزی سفر کرد و پرچم این کشور را دوباره برافراشت. این اقدام نمادین پس از استقرار ارتش لبنان در این مناطق انجام شد. نواف سلام با حضور در این محل اعلام کرد که هدف نهایی بیرون شدن تمامی سربازان اسرائیل از خاک لبنان است. همکارم می فرهاد از بیروت با ما همراه شده. می، در مورد سفر نخست وزیر بیشتر چی می دانیم؟
2: Yes, and the Lebanese Army Commander General Rodolphe Haykal has arrived today
3: after. امروز فرمانده ارتش لبنان جنرال رودولف هیکل وارد زوتر الغربی شد. خب این در حالی است که نواف سلام نخست وزیر پیشتر در روز جاری به طور غیر منتظره و به همراه میشل منسی وزیر دفاع و مقامات ارشد نظامی و نظامی از این منطقه بازدید کردند. سلام، در جریان این بازدید پرچم لبنان رو در میدان اصلی شهر برافراشت و سه پیام کلیدی رو مطرح کرد. نخست اونچه که در زوتر الغربی در حال وقوع آغاز عقب نشینی اسرائیل از خاک لبنان، نه پایان آن، و دوم اینکه دولت به تلاش‌های سیاسی و دیپلماتیک خود برای تحقق عقب نشینی کامل اسرائیل از تمامی اراضی لبنان ادامه خواهد داد، و سوم اینکه وی به مردم جنوب لبنان اطمینان داد که دولت با ادامه استقلال ارتش لبنان از بازگشت اونها حمایت میکنه. این بازدید از این جهت اهمیت داره که زوتر الغربی نخستین منطقه است که اسرائیل در چارچوب مرحله نخست توافقنامه از اون عقب نشینی میکنه، و این بازدید همچنان نشان میده که دولت لبنان از طریق نهادهای سیاسی و نظامی خودش اکنون مسئولیت تثبیت حضور خود در میدان رو بر عهده گرفته، و این فقط شامل ارتش لبنان میشه. شرایط در زوتر الغربی تا الان همچنان تغییری نکرده و ارتش لبنان پس از استقرار و اعزام خودش در روز گذشته تدابیر امنیتی سختگیرانه‌ای رو اعمال کرده و مردم در انتظار اجازه ارتش برای بازگشت به خانه های خودشون هستن. وضعیت به همون شکله و ارتش هنوز مانع ورود غیر نظامیان به شهر میشه و در چارچوب سازگار جدید منطقه آزمایشی بازرسی‌های میدانی رو انجام میده. تیم های امدادی هم در انتظار اجازه ورود برای جستجوی اسادی هستن که گمان میره زیر آوار مانده باشن. در همین حال روزنامه لبنانی المدون گزارش میده که دستگاه قضایی در حال آماده سازی صدور مجوز قضایی باز هست که به یگانهای ارتش مستقر در مناطق آزمایشی اختیارات گسترده‌ای برای بازرسی خانه‌ها، ساختمان‌ها و املاک خصوصی به منظور کشف سلاح‌های غیرقانونی رو بده. و این یک مسئله بزرگی بود، چرا که ارتش لبنان نمی‌خواست که به اونجا بره و خانه‌ها رو بازرسی بکنه یا ساختمان‌ها رو، چرا که اونها نیاز به حکم قضایی برای این کار داشتن.
0: ممنون همکارم می فرهاد از بیروت. و در پایان هم تصاویری می‌بینیم از جشنواره سالانه آتش بازی در منطقه تایوان چین، رویدادی که هزاران نفر از ساکنان و گردشگران را به تماشای خود جذب کرد. ممنونم رایتان با خبرها در این ساعت از افغانستان اینترنشنال و برنامه ما را همچنان.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
5: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
7: یک دقیقه خبر.
8: اداره آمادگی مبارزه با حوادث طالبان روز سه‌شنبه 30 سرطان اعلام کرد که تلفات سیلاب‌ها در نورستان به 23 نفر افزایش یافته است. معاون سخنگوی این اداره گفته که تاکنون 815 نفر پیدا شده و بیش از 100 نفر ناپدید هستند. با گفته او 80 نفر زخمی شدند و عملیات جستجو و نجات هنوز ادامه دارد. اداره ملی مبارزه با حوادث حکومت طالبان روز سه‌شنبه با انتشار این آمار گفت که بررسی‌های تیم‌های امدادی همچنان ادامه دارد و به همین دلیل احتمال تغییر در شمار قربانیان و میزان خسارات وجود دارد. این اداره تاکنون جزئیات بیشتر درباره ابعاد این رویداد منتشر نکرده است. بارندگی شدید از روز دوشنبه در شهر پارون مرکز ولایت نورستان موجب جاری شدن سیلاب‌های ویرانگر شد.
6: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
9: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
10: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسول؟
11: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
9: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: جنبش ملی‌گرایی بلوچ یک مناقشه قومی و سیاسی طولانی مدت در پاکستان است. بلوچستان بزرگترین ایالت این کشور از نظر مساحت است، اما در این حال کم جمعیت ترین و از نظر اقتصادی عقب مانده ترین. این جنبش طیف وسیع را شامل می شود، از فعالان مدنی مسالمت آمیز که خواستار نمایندگی سیاسی و حقوق بشر هستند تا گروه های شبه نظامی مسلح که به دنبال خودمختاری منطقه بیشتر یا استقلال کاملا. تشدید حملات جنبش های استقلال طلب بلوچ چالش ها و دردسرهای جدی برای دولت پاکستان به وجود آورده است. اما آیا بلوچ ها واقعا می توانند از پیکره پاکستان جدا شوند؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان مهراب سرجویی، فعال سیاسی بلوچ از لندن، و من گونه تا لحظات بعد آقای افراسیاب خطک، تحلیلگر سیاسی، هم در برنامه با ما همراه خواهند شد. آقای سرجویی، وقت شما بخیر باشه. سپاسگزارم که در دیدگاه مهمان من هستین. ببین که با این پرسش آغاز بکنیم، واقعا بلوچ ها یا مردم بلوچ مشخصا در پاکستان در چی شرایط قرار دارند؟
1: از نظر اقتصادی و سیاسی در شرایط سختی به سر میبرند. پاکستان همونطور که شما فرمودید، بلوچستان عقب مانده ترین یا یعنی در جایی که کمتر سرمایه گذاری شده، هیچ گونه نهادهایی مثل نهادهای اقتصادی وجود نداره و فعلا در بلوچستان دو تا فکر دیدگاه به اصطلاح به هم نزدیک وجود دارد. یک گروهی هستند که میخواهند که به اصطلاح در پاکستان بمانند ولی با امکانات بیشتر و به اصطلاح در عنوان یک فدریشن در پاکستان بمانند و اما امتیازات بیشتری داشته باشند. حق حقوق تعیین شده ای که حتی خود فدرال پاکستان قبول کرده اینا رو داشته باشند که از اینا هم محروم هستن. گروه دوم که هست، گروه استقلال طلب بلوچ هست که خواهان جدایی بلوچستان از پاکستان هست و آنطوری که به نظر می رسد گروه استقلال طلب روز به روز قدرتمندتر و وسیع‌تر دارد می شود. اینطور به نظر می رسد.
0: درست. ولی آقای سرجویی، چی تعداد از این قوم یا از مردم بلوچ در پاکستان زندگی می کنند؟ در مورد نفوذ و تعداد از اینا چی می دانیم؟ و فراتر از او، در خود منطقه، یعنی فراتر از پاکستان، در افغانستان یا در ایران یا دیگر مناطق حضورشان چگونه و چطور است؟
1: ببین کل بلوچ که مثلا شما تخمین بزنی حدودا 35 میلیون جمعیت در این منطقه بسلا هستند. مثلا در هرمزگان، استان هرمزگان شما شنیدی شاید، بزرگترین اثنیک گروپ در هرمزگان بلوچ است. یعنی اکثریت نیست ولی بزرگترین اقلیت در هرمزگان. و در جنوب کرمان تقریبا 5-6 تا شهر هست، حداقل 4 تا شهر ما میتونیم بگیم که 90% بلوچ هستند، معروف به جنوب کرمان. و همچنین در خراسان و سیستان بلوچستان هم اکثریت بلوچ هستند ولی آمار رسمی وجود ندارد. همینطور تعدادی بلوچ در هلمند و در شمال، در شمال افغانستان هم تعدادی بلوچ وجود دارد.
0: در نیمروز هم هستند. بله
1: بله، فرح و نیمروز و به اصطلاح هلمند، این سه تا ایالت دارم. ولی در افغانستان چون که تبعیض کمتر است و یک همزیستی بین پشتون و بلوچ وجود دارد، این تبعیض دیده نمی شود در اونجا، مثلا کمتر یا دیده می شود یا اصلا صحبتی ازش نمی شود. بعد می رسیم به پاکستان. موقعی که به پاکستان می رسیم، سند اکثریت درون سند اکثریت بلوچ هستند تا سندی. در جنوب پنجاب بسلا چند تا شهر هستند، مخصوصا موقعی که مهرنگ لانگ مارچ کرد اونجا، مثلا توسه شریف اینا، تابری تا دیر غازی خان، اونجا مثلا جمعیت کثیری بلوچ هستند. یعنی که اگر که مثلا در پاکستان حساب کنید، بیشتر بلوچ بیرون از بلوچستان زندگی میکند تا خود داخل بلوچستان. این جمعیتش گسترده است. البته درجات ما شما میگیم، خب درجات هیچ موقع جز پاکستان یا نمیدونم هند نبوده، همیشه بین دورانی و کلات دست به دست میشده. یعنی در جایی این مثلا جغرافیایی که امروز پاکستان گفته میشه، این یه جغرافیای پایداری نیست. این مثلا تاریخ خودشو داره، این مردم مثلا روند اجتماعی مثلا پشتون بلوچ اینا تا قبل از چی دامینیتد گروپ اینجا بودن، یعنی گروپ مسلط بر این منطقه بودن. خب تا زمان میگذره جلو میره، این مردم خودشون رو احساس میکنند، ارگنایز میشن، دوباره خودشون رو در اون چیزی که داشتن به دست میارند. یعنی که مسئله بلوچ یه مسئله، حتی مسئله پشتون یا کرد، یه مسئله نیست که شما پشت دست بزنید میگید که میره از اینجا گم میشه پیداش نمیشه. نه، اینا مثلا گراس روت هستن، ریشه های اجتماعی و چه دارند که نمیشه اینا رو نادیده گرفت. اگر نادیده بگیرند به ضرر هم منطقه هست هم به ضرر خود پاکستان است. اگر که مثلا پشتون، بلوچ، حالا کشمیری هم اضافه شده و سندیا قبلا اینجا بوده و گلگت بلتستان، هیچ که در پاکستان راضی نیست فعلا.
0: سپاسگزار. ولی بقای افراسیاب خطک تحلیلگر سیاسی هم به برنامه خوش آمدین. آقای خطک، از دید شما در بلوچستان چی میگذره؟ یعنی واقعا وضعیت بلوچ ها در پاکستان به نظر شما چگونه و چطور است و چی تصویری را به ما ارائه میکنه؟
2: اول از ما خدمت شما، خدمت مهمان گرامی و بینندگان و شنوندگان شما احترام و سلام تقدیم میکنم.
0: سلام به شما.
2: باز عرض میکنم که اصلا مسئله بلوچ ها یک مسئله است که سابقه طولانی دارد. از 1948 این مسئله آغاز شده و تقریبا 5 مرحله داشت که ارتش پاکستان در اینجا عملیات نظامی را برا انداخت، مگر متاسفانه هیچ حل سیاسی شا اینا تلاش نکردن و نیافتن. امی یک مسئله خویز که حل سیاسی هیچ دولت پاکستان جدی به طور جدی تلاش نکرده. مسئله دوم این است که در امی اواخر در پاکستان قانون اساسی یا سیستمی که استاد هست با اساس قانون اساسی او خیلی ضعیف شده و جنرال ها اصلا قدرت را غصب کردند و این اصلا در پاکستان سیستم فدرالی دموکراتیک را از بین برد. و مشکل این است که فعلا در پاکستان یک حکومت سر قدرت هست که اصلا بخش ملکیش و بخش نظامیش هر دویشان محدود هست، یعنی ارتباطشان در پنجاب. مثلا آقای نواز شریف یا شهباز شریف اینها اصلا رهبران بورژوازی پنجابی استند و در این حال ارتش پاکستان متاسفانه زعامتش تقریبا 100% پنجابی هستند و این اصلا نه تنها در بلوچستان بلکه در مناطق پشتون نشین، در مناطق کشمیری ها، در گلگت بلتستان، حتی در بعض نکات سند، یعنی یک نارمی ایجاد کرده است و سیاست های حکومت فعلی خیلی یعنی ایالات مختلف پاکستان را از نظر انداخته. تمام سرمایه گذاری ها در پنجاب است، یعنی اگر سطح انکشاف پنجاب و بلوچستان و پشتونخوا و گلگت بلتستان کشمیر را مقایسه کنین، اصلا یک ایتور یک فاصله داره که یعنی پنجاب یک کشور یا منطقه یعنی جهان اول است و امید دیگر نکات از جهان جهان سویم ارتباط را از نظر عمران
0: درست. ولی آقای فتک، در پرتو امی سیاست که شما تعریف کردین وانچه که در یک تصویر کلان در پاکستان جریان داره، در میان این همه ایالت ها اگر از پنجاب شما در صدر قرار میدین یا اگر سند ببینیم یا خیبر پختونخوا را ببینیم، اما امی وضع موجود واقعا بلوچستان به کجا برده و چگونه یک شرایط را در این ایالت رقم زده؟
2: این در ما خدمت شما عرض میکنم، مگر یک دو جمله با میخوام شما را جریان بگذارم، شما را و بینندگان و شنوندگان شما را. اصلا یعنی منابع اطلاعاتی در پاکستان زیر کنترل دولت است، هیچ اونها گزارش نمیتن. اصلا این شورش یا بغاوت یا جنگ یعنی از این عمیق‌تر و یعنی وسیع‌تر هست طوری که در میدیا ما میبینیم. مثلا در مناطق بلوچ نشین هیچ نماینده دولت رفته نمیتانه، هیچ. و این کینا میگن که ما رفتیم عملیات کردیم، این زیاد مبالغه میکنن، اصلا نمیتانند اینا، رفتن نمیتانند. و یعنی امی افراد که جنگ میکنن در بلوچستان، یعنی میلیگرای بلوچ، اینا مین شهرها را اشغال میکنن سه روز، چهار روز، پنج روز، و راهی که بیرون از بلوچستان میرن مکمل در کنترول امی شورشان یا که خدا آزادی خان میگوین دست اونهاست. خو اولی میم به سوال شما، اصلا بلوچستان به مسابه یعنی یک نقطه اساسی یعنی بحران در داخل پاکستان تبدیل شده، یعنی در پاکستان یعنی لینک یا ارتباط ضعیفترین اهل بلوچستان است. چرا که بطور که مارس کردم یعنی دولت سرش کنترول نداره، امی وضع کم کم در پښتونخوا ظاهر شده، خصوصا در مناطق جنوبی پښتونخوا و مناطقی که به خط دوران بسیار نزدیک هستن در اوجه، مگر در بلوچستان ای طور است که یک نیروی نظامی پیدا شده که اصلا قدرت را دست گرفته و بسیار فکر میکنم اگر حکومت پاکستان به طور فوری یعنی تلاش مذاکرات و حل سیاسی نکنه، فکر میکنم برایشان بسیار مشکل تمام میشه. امی سیاست هایی که حکومت پاکستان در افغانستان برای انداخته بود، خصوصا یعنی تخصص در جنگ فرسایشی که در افغانستان در امی 30-40 سال ازمایش شد، امی علی در بلوچستان آمده، و بلوچستان بسیار منطقه وسیع است از نظر جغرافیا، یعنی من فکر نمیکنم 200,000 نفر برایش کافی خواهد بود، ما فکر نمیکنم که کافی خواهد بود که بلوچستان را یعنی هر بخشش را کنترل کنه. از این خاطر حل سیاسی مهمترین نکته است، مگر تا هنوز حکومت پاکستان حاضر نیست.
0: سپاسگزارم آقای خطک. ولی آقای سرجویی، وضعیت در بلوچستان هم به بحث گرفتیم، اما در رابطه با بلوچ ها بیشتر ادامه بحث ما و شما ماند. شما در ابتدا اشاره داشتین که از لحاظ اقتصادی بلوچ ها در چه وضعی هستند، در حالی که این ایالت ناامن است و فراموش شده، ولی در یک طرف دیگه بیشترین منابع در بلوچستان است، اما دسترسی خود مردم بلوچ به این منابع فعلا چگونه است؟
1: بلوچ دسترسی به این منابع نداره، منابع دست ارتش دولت مرکزیه. فکر کنم دوستا اسفندیار ولی و خطک صاحب موقعی که در دولت بودن اینجا یه قرارداد 18 امندمنتی کردن، اون اجرا نشد. نه، منابع دست بلوچ نیست، بلوچ هیچ کنترلی بالای نه منابع داره نه بالای ساحل و دریا و اینا، هیچ کنترلی بلوچ نداره.
0: درست، ولی از لحاظ ساختار تصمیم گیری اگر بپردازیم، یعنی شیوه تصمیم گیری در میان بلوچ ها چگونه است در چنین یک وضعیتی که اینا قرار گرفتند؟ یعنی
1: در بین دولت یا در بین سرمچارا؟
0: نه، در بین قومیت ما میخواییم در ابتدا برش بپردازیم تا سرمچال برسیم. یعنی این شیوه چگونه کار میکنه وقتی که در این وضعیت قرار گرفته بلوچ ها؟ پس اون شیوه تصمیم گیری مردمی وجود داره؟ اگر وجود داره چطور کار میکنه؟
1: به نظر من این دولتی که وجود داره در بلوچستان دولت مردمی نیست. این تصمیم و اون اسپکتر جنرال نمیدونم کور کماندر دیکته میکنه به وزیر اعلا، این پارلمانش هم کار نمیکنه، افکتیو نیست. در کشمیر اینا یک 8 صندلی درست کردن، یک کارای میکنن، پارلمان کشمیر کنترل میکنن. در بلوچستان همین وضعیت داره؟ نه، مردم، پارلمان انتخابی نیست، کسایی که در پارلمان اگه تصمیم گیری مال دولت محلی بلوچستانه، تصمیم گیری مال ارتش کور کماندره. بلوچ و نمایندگان بلوچ همچین تصمیمی ندارن و اکثر صندلی های سناتورها فروخته میشه و سناتورها اون بودجه‌ای که میگیرند دوباره اون بودجه رو اوکشن میکنن، یعنی تو لیلامی میفروشند که مثلا این بودجه رو این سناتور از دولت پاکستان گرفته و این بودجه میره دوباره اوکشن میشه، یعنی که به لیلام گذاشته میشه. تقریبا سیستمی در پاکستان اگر که وجود نداره که مثلا شما بگی که امروز کار نکرده فردا کار میکنه، این سیستم همونطوری که دوستمون فرمودن این نظامی که اونجا بوده این نظام تمام شده.
0: ولی آقای سرجویی، وقتی که در یک محله یا در هر جای وقتی که نظام نباشه خود مردم دست به کار خواهد شدن. ما میخواییم بیشتری را بفهم که خود مردم بلوچ آیا یک سلسله مراتب بین خود دارن، به این مفهوم که بزرگای از اینا، کلانای از اینا تصمیم بگیرن در مورد وضعیت صحبت بکنن. اگر چنین است، آیا یک سیستم بیشتر قبیله‌ای است که محدود و منحصر به خود بلوچاست یا چطور؟
1: سیستم قبیله‌ای از هم ریخته، از هم پاشیده. یعنی اگر ما بگیم که بلوچستان یک میتونه برگرده به جرگا، اون کلاپس شده، تمام شده، یعنی نیست. و سران قبیله که همه هستن تحت فشار هستن. همین چند روز پیش در خوزار یکی از سران قبیله رو که اعتراض کرده بود کشتنش، آمدن خودش کشتن، بچهش دستگیر کردند و بردن. اون سیستمی که مثلا بلوچ برگرده به اون سیستم، یعنی سیستم قبایلی سنتی که بلوچ داشته، اون وجود نداره. اون سابورنیشن، یعنی سلسله مراتبی که بود، اون نیست. الان فعلا از این که بگذاریم میرسه به تشکیلات سیاسی، پارلمان، این احزاب سیاسی، احزاب سیاسی که وجود دارن، اینا فعلا مثلا بیشتر قدرت دارن. مثلا اگه مثلا بگید که چطور مردم کار میکنن، مردم طوری کار میکنن که مثلا مثال مهرنگ بلوچ، مثلا ما میتونیم مثال بزنیم که مردم میان دور یک جمع میشن، یک کمیتی، یه هیئتی درست میکنن و میخوان مسائل رو از طریق اون حل کنن. این دولت دوست نداره، دولت پاکستان یا آیسای، این ارتش، این بسا چیزی که داره رشد میشه، جاگزین اون جامعه سنتی میشه، پاکستان اینه دوست نداره، اینه میخواد از بین ببره و میخواد بلوچستان رو غیر سیاسی کنه، سازمانهای سیاسی تحت فشار.
0: ولی آقای سرجویی، بله، این شما از احزاب یاد کردین، آیا احزاب بسیار قوی بلوچ تانسته شکل بگیره که در حقیقت از میان خود بلوچ ها باشه و خواستهای اصلی بلوچ ها را در پاکستان نمایندگی بکنه؟
1: بله، تشکیلات هست، سازمان های سیاسی هست، اینا رو مجبور کردند که اکسایل برن. بلوچستان دوستا میتونن از این چی کنند. تشکیلات بلوچ از سنتی به نظر من به یه سنت تشکیلاتی سیاسی اون انتقالی که باید صورت میگرفت صورت گرفته. زمان مرحوم خیربخش مری، جناب خطک بهتر از من اینا رو میدونه، اون چیزایی که مثلا استادی گروپ یا گروه های کوچک مطالعه اونا تقریبا تشکیل شده و این پروسس جلو رفته و به همین خاطر که دولت پاکستان این سیاست کیل اند دم پالیسی رو جلو آورد، بکش و بنداز، به خاطر این که بود که میخواست این کریم سوسایتی رو، نخبگان بلوچ رو اغلب کشت. ولی با این حال این هنوز این مثلا بلوچ به نظر من هنوز سازمانی یافته داره مسائل خودش جلو میبره، نه به صورت سنتی و قبایلی، نه. به نظر من بازگشت به چیه بلوچ، راهی بازگشت به چیهای سنتی و قبایلی نداره، چون اونجا رایلی در اون نمیبینه، اون کرپته و دولت میتونه رو اون فشار بیاره
0: و در اونجا نفوذ کنه. بله، ولی آقای خطک، یک طرف دیگه در این شرایط و در کلیت مسئله مهم رابطه بلوچ ها با سایر اقوام در پاکستان است و همچنان شباهت های از اینا. این گله ها را و این مشکلات را در بخش های دیگه پاکستان پشتونا دارن و همزمان هم فراموش نکنیم که در یک مدت یک سابقه جنگ داخلی و خصومت داخلی تجربه شده بین پشتونا و بلوچ ها در پاکستان، در حالی که دوباره تانستن در بخش های مشکلات را حل بسازند. شباهت ها و رابطه بلوچ ها با پشتون ها و دیگر اقوام در پاکستان چطور است؟
2: بله، خدمت شما جواب عرض می کنم، مگر پیشتر پیش سوالی که از دوست ما پرسان کردین در برای او یک سه جمله گفتم می کنم.
0: بفرمایید.
2: می کنم بگم در بلوچستان فعلا یعنی کلانترین یا محبوب ترین سازمان سیاسی کمیته یکجهتی یا کمیته همبستگی بلوچ ها، بلوچ یکجهتی کمیتی خدا مینمند و مارنگ بلوچ رابرش هست و امرایش یک شش هشت تن دیگر رابرش هستند که علی در محبس هستند در کویتا. این بزرگترین سازمان است. علاوه از آن دو سازمان دیگر هست، یکیش بی این پی بلوچ نیشنلیست پارٹی بلوچ حزب ملی گرای بلوچ برابری آقای اختر منگل، اختر جان منگل، سردار اختر جان منگل.
0: بی این پی ام که

0: بعضی ازها عطا در جنگ سام میگیرن رفتن به کوها و این یک انقلاب دیگری هست، یعنی مانند کردها که در امی مبارزه به یک ملت تبدیل شدند. بلوچ ها ملت بودند، همیشه ملت بود، من نمیگم که اهل ملت، مگر یک یعنی بسیج آمدن یا نزدیک آمدن یک دیگر فکر میکنم بسیار مهم است که امی مرحله بلوچستان فعلی را بفهمیم. تا جایی که ارتباطشان با دیگر افراد یا سازمان های پاکستان است، اصلا با
1: ویژه پشتونا
0: اصلا امی طور که در بلوچستان سازمان همبستگی بلوچ هست، امی طور در پشتونها یک سازمان با اسم پی ٹی ایم پشتون تحفظ مومنٹ یا جنبش مسئولیت پشتون یا یک دیگر است این ڈی ایم نیشنل ڈیموکریٹک مومنٹ نوزت ملی ڈیموکریٹک، ای طور ایک سازمان های جدید از طرف جوان ها ایجاد شده که اینها بسیار مناسبات خوب دارند و هم مارنگ بلوچ و سازمان های دیگر بلوچ رابطه نزدیک دارند. اصلا احزاب ملی گرای عنعنوی سنتی یعنی با عقب راند شدند، اونا ضعیف شدند هر در بین بلوچا و در بین پشتون ها، یعنی احزاب جدید یا نوزت های جدید ظاهر شدن و فکر میکنم مردم اکثریت مردم از اونا پشتیبانی میکنن. مگر ابھی تو مسائل در سندم هست، یعنی سندی ها اگرچه پیپلز پارٹی یا حزب مردم پاکستان کے در سند اساس سیاسی شست، اونا در سند سر قدرت هستند، مگر سندی ها مسائل دارند که بسیار مشابه است با بلوچا و پشتونا. مثلا آوید رود سند، دریای سند، یک مسئله هست که سندی ها خیلی حساس هستند به اون مسئله و امی طور در کشمیری ها علی که دیدیم در کشمیر قیام های سیاسی را دیدیم، در امیال و قیام های خیلی قوی نیرومند، امی طور در گلگت بلتستان کمیته های مردمی ساخته شده و این سازمان های جدید فکر میکنم آل مهمتر هست از احزاب سنتی اقوام مختلف و اینا جوانای هستند که با یک دیگر خوب ارتباط دارند و همبستگی دارند، یک دیگر را پشتیبانی میکنند، تایید میکنند.
1: بله، ولی آقای سرجویی، حالا بیایم سرمون بحث به اصطلاح بلوچ ها سرمچالا. یک طرف ما داریم این ارتش آزادی بخش بلوچستانه، رابطه این ارتش یا این جنبش یا این حرکت هر آنچه که برش بگیم با این وضع مردم در بلوچستان چی است؟ این ارتش کیست؟
2: این نیروی مردمی است، از طرف مردم، من سخنگوش نیستم ولی از نیروی مردمی است و از طرف مردم حمایت میشه و نیرویی است که مثلا فکر میکنه که پاکستان از عنوان یک نهاد از کشور بگی از بین رفته، کار نمیکنه و همین مثلا
1: در مورد بله در مورد این ارتش آزادی بخش بلوچ بیشتر چی میدانیم؟ به این مفهوم که اینا چقدر قوت گرفتن، حداقل حملات را که در ماه‌های گذشته اینا انجام دادن بی‌نظیر بوده نسبت به سابق، عملیات‌های بسیار مهمی را انجام دادن. گذشته از او در مورد تعداد نیروی از اینا، شیوه رهبری از اینا، مرجع حمایت از اینا، آقای سرجویی چی معلومات دارن، چی می‌دارن؟
2: ببین، اینا ارتش جنبش بلوچستان در سال 2012 خیلی قوی بود. اون موقع ISI تونست درونش به اصطلاح ضرباتی بزنه، ولی الان فکر کنم ارتش به اصطلاح ملی گرای بلوچستان خیلی قوی است و از طرف مردم حمایت و چی مالیش از طرف مردم است و غیر متمرکز است. موقعی که غیر متمرکز است، تخمین زدن نیروهاش زیاد سخت است، همونطوری که دوستمون فرمودن. ما میبینیم توانایی اینو دارند که مثلا هر شهری که بخواند در بلوچستان اونو میتونن بگیرن با برای ساعتها حتی چند روز نگه دارن، بخصوص در خوزدار، در نوشکه و در اون طرف ها اونو هر موقع بخوان. حالا دیده بودیم که در

0: خود کوئټه اومده بودند برای چند ساعت شهر گرفتند و از حمایت کافی مردم کوئټه، نه تنها بلوچه، همه مردمی که در کوئټه بودند مورد استقبال مثل مثلا یک ارتش راهیبر با استقبال مردم روبرو شدند. ولی اینکه تخمین بزنیم که نفرات شنده است، این یه مقدار مشکل است، چون یک تشکیلات متمرکزی نیست.
1: درست، ولی به رهبری از اینا را اگر از بشیر صاحب که به عنوان رهبر اصلی از اینا گفته میشه، یا اون همال روحان ریحان بلوچ یا جیند بلوچ که شاید من اسمشون درست تلفظ ندارم آقای سرجویی، ولی این ارتش آزادی بخش بلوچ واقعا نمایندگی از خواستها و مشکلات مردم بلوچ در پاکستان میکنه یا نه؟
0: این ببین کی نمایندگی میکنه کی نمایندگی نمیکنه، این مثلا روی مثلا رای مردم است. ولی مثلا اینطور تخمین زده میشه که از طرف مردم بلوچ جایگاهی داره که در بین مردم پنهان میشه و این جایگاه داره که موادی که نیاز داره مردم تامین میکنند. با این حال ما نتیجه میگیریم که جایگاهی داره و تقریبا این میشه که گفت که ایک پاپولاریتی بسلا در بین مردم داره.
1: درست.
0: در بین این در موقعی که صحبت از نمایندگی میشه، ما آدمای دموکراتی هستیم، نمایندگی از رای مردم و از چی مردم میاد. ولی یه چیزی ما مثلا میتونیم با هم موافق باشیم که پاکستان و ارتش پاکستان در بین کل این بقول شما قومیت ها یا ملت های پاکستان نامحبوب ناپسند است، پسندیده نیست. یک ارتش یا پلیس و اینا یک نیروی بلای جان مردم هستن، مردم هرچی سر تا سر پاکستان ازشون راضی نیستن.
1: درست. ولی آقای خطک، با توجه به آنچه شما در مورد وضعیت بلوچستان اشاره داشتین، آیا این بیله یا ارتش آزادی بخش بلوچ بیرون شده از وضعیت در بلوچستان است، یا یک نیروی کرایی استخباراتی است که به منافع دیگران می جنگه در پاکستان؟
2: اصلا اگر ما می خواهیم که ابی افراد فعلی را بشناسیم، باید یک نظر بیندازیم به سابقه این نوزاد یا چیزی تحریک می گیم
1: نوزادی
2: ملی گرای بلوچ. اینجا دو مکتب سیاسی بود در بین بلوچ ها. یکیش بود آقای غوث بخش بزنجو که یعنی بسیار سیاستمدار سابقه دار در هند، اتا در پیش از تاسیس پاکستان در هند سیاست هند نیز فعال بود. اونا اصلا یک پاکستان دموکراتیک فدرالی و سکولار میخواستند و مخالف خشونت بودند. دویم مکتب بود برابری آقای خیربخش مری. اینها همیشه مو وقت از 1970 میگفتند که بلوچستان باید یک مملکت مستقل باشه و مبارزه‌ی خشونت آمیز را باید برا بیندازیم، بجنگیم با ارتش پاکستان و بلوچستان را مستقل بسازیم یا استقلال را به دست بیاریم. این دو مکتب بود. گذشت زمان امین مکتب خیربخشمری غلبه پیدا کرد، علی اکثریت مطلق جوانای بلوچ طرفدار نظریات خیربخشمری استند. خیربخشمری از 1980 تا 89 در افغانستان در تبید زندگی میکرد. من در اون وقتا در افغانستان بودم و آقای مری 15,000 مریها با افغانستان آمده بودند. اون وقت چون شوروی ها نمیخواستند که اینجا یک جنگ توسعه پیدا کنه، از این خاطر نتانستند. مگر آقای مری خیلی محبوبیت داره فعلا در جوانای بلوچ. علی بی ال ای هست، بی ال اف هست، یعنی ریپبلیکن آرمی بی آر ای از بوکتی هست، نواب اکبر خان بوکتی او را رهبری میکنه. این طور سازمان های دیگر هم هست، مگر بیالی کلانترین سازمان هست. و طوری که دوستی ما گفتن، اصلا اگر از حمایت برخوردار نباشه چطور اونم میتونن یعنی در مقابل ارتش پاکستان که خیلی ارتش منظم مسلح و نیرومند هست مقابل او ایتور استاد شوند و مناطق را به دست بیارن و ایتور باران ریاد کنند. علی ایکی کی این را حمایت میکنه نمیکنه؟ اصلا پاکستان یعنی دشمنی ها داره، خصومت داره به هند. پاکستان مثلا کشمیری ها را در هند حمایت میکنه، حتما هند هر جایی که چیز بیافر بدست بیاره کسی، یعنی امکانش بدست بیاره حتما او مداخله میکنه.
1: ولی آقای خطک ده. وقتی که بیلی میخواه که یک بلوچستان آزاد شکل بده، بلوچستان بزرگ شکل بده و به خاطرش میجنگه، و در طرف دیگه خود مردم بلوچ ای همه جنجالا را در طول تاریخ در پاکستان کشیدن، آیا از دید شما این هدف بیلی و هدف خود مردم بلوچ جدایی از پاکستان است؟ آقای سرجویی نظر شما را بعداً در این رابطه خواهد شنیدم.
2: مطلقاً اونا میگن ایره خود. یعنی این هدف اصلیش است، اونا میگن که اونا میخوان یک کشور مستقل بسازن، یعنی اونا ایره چیز نمیکنن. یاد ما هست یک مصاحبه آقای خیربخش ماری با یک ریسرچر امریکایی، پژوهشگر امریکایی، از او پرسان کرد که اگر عرب شما را عربها پشتیبانی کنند شما او را بپذیرین. او میگه که هر کسی که ما را کمک میکنه به دست آوردن استقلال ما حاضر هستیم. خب این فکر میکنم امون مکتب خیربخش ماری است و بی ال ای فکر میکنم و امون مکتب شاید تعقیب میکنم.
1: درست. ولی آقای سرجویی، آیا این هدف دستیافتنی است یا نه؟ به این مفهوم که از چندین دهه این مشکل دوام کرده و بلوچ‌ها هم هم قربانی دادن و هم جنگیدن، ولی هنوز اون بلوچستان بزرگ نتونستن تشکیل بدن.
0: ببین بلوچستان بزرگ یا کوچک، فعلا اون بزرگش بذاریم کنار، بلوچستان صحبت کنیم بهتره.
1: بله.
0: ولی این بلوچستان مستقل پایدار هست، دستیافته نیست. بلوچ اینو میخوان و بلوچ به اصطلاح بعد از جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم، بلوچ، کرد تا اندازه پشتون قربانی شکار اروپایی ها شدن. من میگم که پشتون و بلوچ قربانی اروپایی ها در سال 1839 بودن و این قبلا گفتیم این روندی که بلوچ یک ملت است، پشتون یک ملت است. بلوچ در 400 سال بین هند و دهلی و صفوی تانست اونجا خودش رو نگه داره به اندازه که اونطوری که اون زمان بود یک سلطنت مستقل. خب الان هم وسایل بلوچ بیشتر داره، توانایی هم بیشتر داره. یعنی بلوچستان مستقل هم قابل دسترسی است و هم بلوچ، چون پاکستان پایدار نیست.
1: درست. ولی من میخواستم امیره بپرسم آقای سرجویی، شما میگین پاکستان پایدار نیست و اون هدف هم که شما برش میگین یعنی بلوچستان مستقل، بسیاری ها این ده به اصطلاح یک ایده میدانن یا یک ایده بسیار خوب میدانن، اما در واقعیت میگن این کار بسیار سخت است. بیشتر آقای خطک اشاره داشت که پاکستان یک کشور ضعیف نیست، یک کشور ناتوان نیست، یک کشور اتمی است، ارتش بسیار قوی داره، آیسای داره، روابط بسیار وسیع و گسترده داره با دنیا، و همزمان چطور امکان داره که بلوچ ها برن به سمت تجزیه پاکستان؟
0: ببینید کشور قوی و ارتش قوی دو چیز مختلف هستن. پاکستان یک ارتش قوی دارد، روی این اصلا شکی نیست، ولی پاکستان یک کشور شکست خورده و ضعیفی است. نه اقتصاد داره، نه نهادهایی داره، نه دادگاه پاکستان کار میکنه، نه که نهادهای اجتماعیش کار میکنه، نه که پارلمانش کار میکنه.
1: ولی آقای سرجویی، این ارتش، ولی جناب سرجویی، بسیار مسئله خوب اشاره کردین. شما وقتی کردو رو جدا میدانین که جدا هستن، ولی امین ارتش به خاطر پاکستان میجنگه، به خاطر چیز دیگه نمیجنگه. نه، حالا چی چیز تغییر کرده که شما فکر میکنین این هدف دستیافتنی تر است، در حالی که مشکلات را که شما میگین این مشکلات جدید در پاکستان نیست، از گذشته دور دوام داشته تا امروز؟
0: پاکستان 70 سال عمر داره و این جنگ غیر متقارن که میگن که بلوچ شروع کرده، بلوچ میتونه 100 سال دیگه این جنگ نامتقارن را ادامه بدهد. پا پاکستان نمیتواند با این یک نیروی نامتقارن اسیمتریک وارفیر که در بلوچستان است، پاکستان توان این را ندارد.
1: یعنی شما بله شما میگین که عملا شما به این باور هستین که وضع موجود پاکستان را و آینده پاکستان را میبره به سمت تجزیه و تقسیم شدن.
0: کاملا اینو در کشمیر میبینید، در منطقه پختون میبینید، اینو این کمتر نمیشه. این یعنی در کشمیر و در مثلا اینا تازه این مثلا جریاناتی شما میبینید که جریانات جدی علیه پاکستان و ارتش پاکستان شعارهایی در کشمیر داده میشه. یعنی که پاکستان رو به پایداری یا به بهتر شدن حرکت نمیکنه. یعنی هر روز که میبینی هم ناداش ضعیفتر میشه و ارتش پاکستان نیاز به فانس داره و جنگای نامتقارن داره خطرناکتر از قبل میشه. اگر درست. پاکستان اینو متوجه نمیشه دوربر خودش ببینه.
1: بله ولی آقای خطک نظر شما چی هست؟ واقعا شما فکر میکنین که پاکستان میره به سمت تجزیه شدن در حالی که پاکستان خود را یک قدرت جهانی به اصطلاح هسته‌ای میدونه و در منطقه هم تا یک جای از لحاظ توان نظامی و استخباراتی دست بالاتر داره و همزمان مثلا در رابطه با افغانستان بسیاری ها رای نجات افغانستان را در پاکستان میبینن و در پشت دروازه پاکستانی ها منتظر هستند که برشان کمک کنند تا طالب از بین ببرن. اما آقای سرجویی میگه که نه، خود پاکستان بقا و دوامش در پرسش رفته.
2: اصلا یعنی اساسی ترین علت تضعیف پاکستان اقتصادی ما سیاسی ماست. اقتصاد پاکستان تقریبا با ورشکست مواجه هست و فعلا با پولای که از بانک صندوق وجیه بین المللی و دیگر سازمان های بین المللی میگیره اقتصاد بسیار یعنی اعتقاد داره با کمک های خارجی. از طرف دویم چون دموکراسی از بین رفته در پاکستان، قانون اساسیش از بین رفته، این یعنی اساسی ترین علتش هست. سویم فاکتور دیگری را از نظر نبیندازیم، یعنی مسابقه و رقابت بین ابرقدرت ها. بلوچستان مثلا یعنی در کنار بحر هند موقعیت داره و در بحر هند یک مسابقه بسیار جدی بین امریکا و چین آغاز شده است.
1: فری هم امریکا و چین هر دو دوست پاکستان است. اما اگر امون تصویر بسیار بزرگ آقای خطک برش بپردازیم، آیا به سود دنیا تجزیه پاکستان است؟
2: ما در اسلام آباد هستم، ما همیشه در اینجا در هر سمینار همیشه میگیم، ما میگیم که برای یعنی متحد نگاه کردن کشور نباید با ارتش اتکا کنید، باید اقتصاد، باید سیاست دموکراتیک. اگر این نباشه اتحاد شوروی یک ارتش خیلی کلان داشت، یعنی بمب‌های اتم شوروی فکر میکنم که یعنی از شمار بیرون بود، اینطور زیاد بمب‌ها داشت. مگر چون امو چیزای اساسی که کشور را متحد نگاه میکرد او را از دست داد، این بسیار مهم است برای پاکستان. مگر مسابقه چین و امریکا خیلی مهم است برای پاکستان. پاکستان تا هنوز تلاش کرده که هر دو را خوش نگاه کنه، راضی نگاه کنه، مگر این کار ناممکن است. یعنی در دورنما اگر ببینیم در یعنی دوره طولانی این ممکن نیست. مثلا معدنیات بلوچستان، نفت، گاز، طلا،
1: سغال
2: و دیگر چیزای بسیار، بله این را امریکا خواهد گرفت یا چین. مثلا چین بندرگاه گوادر را پاکستان به چین داده بود، مگر چینایی رفتن چرا که اینجا مسئول نبودند. علی فکر میکنم بسیار کم افراد چینایی در بلوچستان مانده، کلش رفتن. پس خب امریکا را پاکستان پیشنهاد کرد پسنی، پسنی یک بندره که
1: درست
2: گوادر دور نیست، او را امریکا پیشنهاد کرده است.
1: سپاسگزار آقای خطک با آقای سرجویی، سپاسگزار است که در دیدگاه امشب مهمان من بودین و تا دیدار بعد وقت شما بخیر و همچنان خدا نگهدارتان.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
2: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
1: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
1: صدای شما.
6: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر سلامت باشید.
7: تاسه کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
8: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
9: یک دقیقه خبر.
10: سنایی تاکایچی نخست وزیر ژاپن با اعلام این که از زمان آغاز به کارش معمولا تنها بین 0 تا 3 ساعت در شبانه روز می خوابد، با موج از واکنش ها و نگرانی ها درباره تأثیر کمخوابی بر توانایی تصمیم گیری و مدیریت امور کشور روبرو شده است. تاکایچی در پیام در شبکه اجتماعی اکس نوشته که از زمان نخست وزیری خواب 3 ساعته یا کمتر برای او به یک روال عادی تبدیل شده است. او در این پیام گفته که در روزهای تعطیل اخیر نیز از صبح زود تا نیمه های شب در دفتر نخست وزیری مشغول مطالعه اسناد مربوط به سیاست های اقتصادی و مالی کشور از جمله طرح راهبرد اساسی سیاست های اقتصادی بوده است.
11: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: جستجو برای ناپدید شدگان سلاب در نورستان. کشته‌ها به 40 نفر رسید. وضعیت در پارون نورستان تا هنوز اضطراری است. سلام شما به خبر شش از افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. من بهرام امان میزبانتان هستم. در ادامه، تنش دوباره میان طالبان در بدخشان. اداره طالبان خواستار تسلیم دهی سلاح‌های نیروهای جمعخان فاتح شد. فشار استخبارات طالبان بر حامد کرزی، رئیس جمهور سابق، از شرکت در برنامه‌های مردمی منع شد. عملات موشکی جمهوری اسلامی به منطقه. سپاه دو پایگاه نظامی در اردن را هدف قرار داد. هشدار خطر در شهر مادم عربستان سعودی فعال شد.
1: بعد در خبرهای ورزشی امروز، پایان رقابت‌های پرورش اندام، فیتنس و آقای عضلات کشور. گلاجان احمدزی لقب مستر افغانستان را تصاحب کرد. ولایت کابل بر سکوی نخست تیم ایستاد.
0: با گذشت دو روز از سیلاب‌های ویرانگر در ولایت نورستان، روند کمک رسانی همچنان با کندی انجام می‌شود. خانواده‌ها کماکان چشم انتظار یافتن عزیزان گمشده خود هستند و سازمان ملل از جان باختگان بیش از 40 نفر خبر داده. از سوی هم نهادهای امدادرسان نسبت به نیاز فوری هزاران آسیب دیده به کمک‌های بشردوستانه هشدار می‌دهد. قاری محمدالله باشنده پارون از مرکز ولایت نورستان با ما قرار است تا لحظات دیگر وصل شوند. اما پیش از او بریم گزارش در پیوند به این سیلاب‌های اخیر در ولایت نورستان را از شریف ولید بشنویم. خب به دلیل مشکلات تکنیکی نمیتونیم گزارش را پخش بکنیم و فکر میکنیم تماسمون با باشنده از پارون در ولایت نورستان با مشکلات تکنیکی روبرو شده. بریم به ادامه خبرها. طالبان، خب فکر میکنم که از نورستان ما مهمان داریم، از باشنده قاری محمدالله، از باشندگان پارون در نورستان با ما تازه وصل شدن. بسیار خوش آمدین آقای محمدالله. شما در محل هستین، کم از وضعیت اونجا برام بگوین که چه جریان داره در پارون ولایت نورستان و وضعیت فعلا از چه قرار است. خب ظاهرن که هم نتونستیم گزارش را پخش بکنیم و هم ارتباط ما با آقای محمدالله از ولایت نورستان از پارون با ما با مشکلات تکنیکی روبرو شده و ایشان را نخواهیم داشت در برنامه. تلاش میکنیم در ادامه برنامه دوباره وصل کنیم ایشان را در با خود. ولی در ادامه خبرها این که طالبان تلاش ها برای خلع سلاح افراد جمعخان فاتح را آغاز کرده. منابع محلی در ولایت بدخشان میگویند که اداره طالبان از افراد مسلح وابسته به جمعخان فاتح در نسای و شوکه خاصه هرچه زودتر سلاح های خود را تحویل دهند. جمعخان فاتح بعد از مدت ها تنش با وساطت فصیح الدین به کابل رفت و اکنون در نظر بند به سر میبره، اما به گفته منابع محلی برادرش همچنان نیروهایش را رهبری میکنه. از سوی دیگر فرمانده جبهه سپاهیان میهند، گروه مسلح نوظهور که ولسوالی یفتل را از جنگ طالبان بیرون کرده بود، در یک پیام صوتی تازه از وضعیت و برنامه های این جبهه سخن میگوید. قیوم لنگ تاکید میکند که آزادی را در برابر همه چیز ترجیح میدهد. آقای غیاسی، فرمانده پیام فرمانده جبهه سپاهیان را چگونه؟ خب فکر میکنم که آقای غیاسی تازه با ما وصل شدن. آقای غیاسی، شما چطور میبینین این تحرکات تازه گروه نوظهور در برابر طالبان به نام سپاهیان میهن را؟ آیا واقعا فکر میکنین که تقریبا دیگر یک ورژن تازه، یک چیز تازه به مردم میتن نسبت به سایر جبهات ضد طالبان؟
2: سلام خدمت شما و بینندگان محترم افغانستان انترنشنل. عرض تسلیت دارم خدمت خانواده های قربانیان در ولایت نورستان. در رابطه با جبهه نوظهور سپاهیان میهن عرض کنم که بعد از سقوط ولسوالی افتل و جابجایی نیروها در مناطق مختلف و اینکه تانستن فرمانده ملنگ نیروهایش در جاهای امن جابجا شوند و تحرکات خود ادامه دادن و در حال حاضر در بیشتر از ولسوالی های مرکزی و همچنین ولسوالی های سرحدی تعداد زیادی از مخالفین طالبان و افراد محلی که از این وضعیت ناراض هستند و امکانات نظامی دارند و این گروه پیوسته و تعداد زیادی از این جوانان بدخشانی و حتی سایر ولایات شمال شمال شرق نیز در حال پیوستن به این گروه هستند. طبعا چنین جبهه‌ای که توانست ولسوالی افتال سقوط بتواند میتونه که در روزهای آینده سایر ولسوالی‌های منطقه را تحت فشار قرار بده و ما شاهد یک حمله اخیر در ولسوالی خواهان بودیم که گرچه سپاهیان میهنان را تا هنوز اعلام نکردند، اما نشان می‌دهد که این مخالفت ها بعد از آغاز برنامه در یفتل و جرأت گرفتن مردم و پریدن ترسشان هست که امروز ما شاهد تحرکاتی گوناگون هستیم. همچنین طالبان نیز از این وضعیت بسیار نگران هستند و دست به تغییرات و تبدیلات در فرماندهان و ولسوالان و همچنین مدیران استخباراتی ولسوالی های مختلف به ویژه دروازها و ولسوالی های مرکز زدن.
0: آقای غیاسی، دیده شد که دیگر که امین تحرک حالا خردی و کلان، خب در این نزدیک به 5 سال یک تحرک بزرگ بوده، یک حرکت بزرگ بوده در برابر طالبان، سقوط یک ولسوالی با استقبال گرم مخالفین طالبان، با استقبال گرم مردم، بیشتر مردم روبرو شد. چرا فکر میکنید که گپ به اینجا کشیده که چنین حرکت حالا خرد یا بزرگ میتونه دل مردم را خوش بسازه و با استقبال بی‌پیشینه مردم روبرو شود؟
2: خوب، ما در سال 2022 و 2023 شاهد تحرکات زیادی از مردم در ولایات پنشهر، بغلان، تخار و بدخشان بودیم که متاسفانه این مخالفین این گروه توسط طالبان این گروه ها سرکوب شدن و شهدای زیادی نیز بجا گذاشتن که کمی نگرانی های مردم از زیاد کرده بود. از اما فشار های طالبان و امکاناتی که دست طالبان بود و مردم بنابر نبود، امکانات نظامی و تجهیزات نظامی نگران بودند. اما بعد از اینکه این ولسوالی یفتل سقوط کرد، دیده شد که طالبان در آن وضعیت نیستند که 5 سال قبل بودند و مردم هم تعدادشان ناراض هست، درصدی بسیار بالای بیشتر از 90% به این گروه دیگه اعتماد ندارن و اعتماد.
0: خب ظاهرن که با آقای غیاسی هم مشکل تکنیکی رابطه ما. آقای غیاسی
2: صدای شما
0: بر یک دقیقه رفت، اما اگر تازه صدای ما را دوباره دریافت کردین، بانون سوال آخر چطور میبینین آینده سپاهیان میهن را؟ آیا واقعا فکر میکنین که به شکل گسترده تر از این جاه پیدا بکنه در افغانستان و رد پایشان در سایر ولایت هم دیده شود؟
2: طبعا بنابر فشارهایی که طالبان اخیرا آغاز کردند، خلی سلای حتی نیروهای خودشان که در این گروه و در 5 سال گذشته یا قبل از اون جنگ کرده بودند در ولسوالی های نسای شکای حتی برخی مناطق ولسوالی شهری بزرگ، مردم بیشتر از این حتی طالبان محلی ناراض کرده. به ویژه بر علاوه طالبان محلی، مردمانی که در ولسوالی مختلف وجود حضور دارند بنابر داشتن امکانات نظامی تازه و ما عرض کردم که پریدن ترسشان از این وضعیت حالایی و جبهات گسترده شدیستن. افرادی از ما اخیرا دیدیم که در ولایت تخار کوههای فرخار ریز بیرق بلند کردن و این میتونه که حرکت و سایر ولسوالی ها و ولایات شمال شرق توسعه پیدا بکنه و همچنین بنابر حمایت های رسانه ای که از برخی از ولایات جنوب و حتی مرکز افغانستان صورت گرفت، امکان توسعه این جبهه و سایر ولایات و داشتن امکانات نظامی و سقوط ولایات ما در آینده شاهد باشیم.
0: تشکر آقای غیاسی، حضورتان در برنامه سپاسگزار هستم. خب قسمه که پیشتر هم گفتیم، با گذشت 2 روز از سیلاب های ویرانگر در ولایت نورستان، روند کمک رسانی همچنان با کندی انجام میشه. خانواده ها کماکان چشم انتظار یافتن عزیزان گمشده خود هستند و سازمان ملل از جان باختن بیش از 40 نفر خبر داده. از سوی هم نهادهای امدادرسان نسبت به نیازهای فوری هزاران آسیب دیده به کمک های بشردوستانه هشدار دادند. شریف ولید با جزئیات بیشتر.
3: شمار قربانیان سیلاب های ویرانگر در ولایت نورستان. سیلاب های تند و گلالود خانه ها، بازارها، جاده ها و تاسیسات عمومی را ویران کرده و خسارات گسترده بر جای گذاشته است.
4: در سلو پور هیوادوال په دغه پیخه کې تلفات او ترسیدلی شي، دغه د بیل نم 15 جسدونه د ژغورنې ټیمونو رایستل دي او هغه 15 جسدونه د شهیدانو پیدا شوی دي او لا هم کار روان دي دلته.
3: در همه جا وضعیت اضطراری است. مردم عزیزان خود را از دست دادند. بسیاری از خانواده ها هنوز از سرنوشت نزدیکانشان خبر ندارند.
5: هوټل او مارکیټونه او دوکانونه او هر څه ټول له منځه لاړله. او دغه کوچنی ورور چې مې دی دا ورک و، دا ورک و، دا وروسته په یاد شوه.
4: کله چې سیلاب راوتو همدغه صحنه کې دولت ډزې وکړلې، همدغه یې وکړو، څه خلک وتښتېدل او سم دلته وروره په دغه صحنه کې ډوب دي، شهیدان ورک دي، مولي زخمیان ورک دي. وروره
3: با گفته باشندگان پارون شدت سیلاب به اندازه بود که در مدت کوتاه خانه ها، دکان ها و ساختمان های دولتی را با خود برد.
6: گزارش اولیه نشان می دهد که بیش از 40 نفر جان باختند، ده ها نفر زخمی شدند و شمار زیادی نیز همچنان ناپدید هستند. این سیلاب ها همچنین خسارات گسترده‌ای به خانه ها، ساختمان های عمومی و مراکز تجاری وارد کرده است. عملیات جستجو و نجات در مناطق به شدت آسیب دیده همچنان ادامه دارد.
3: سازمان ملل میگوید تیم های سیهی سیار، مواد غذایی، تجهیزات طبی و سایر کمک های اضطراری به منطقه اعزام شده و نیازهای فوری مردم شامل سرپناه، آب آشامیدنی، خدمات صحی و حمایت‌های روانی است.
7: پای کله پیش سر د مبارزه آمدگی اداره لټول همکار مؤسسات او مرستندوی بنسټونو، سازمانونو، د خیریه اشخاص او اداراتو څخه غوښتنه کوي چې د نورستان دولت د لاسنیو په مخه د خپل بشری مرستې ته دوام ورکړي او دغه پیژدپل او متضرسو کسانو سره د خوراکي، غیر خوراکي او نورې اړین مرستې ترسره کړي.
3: تخریب راه‌ها و کمبود امکانات امدادی روند کمک رسانی را با دشواری روبرو کرده است. کارشناسان مدیریت بحران می‌گویند افغانستان همچنان از کمبود ظرفیت برای پاسخگویی مؤثر به حوادث طبیعی رنج می‌برند. سازمان‌های بین‌المللی نیز کمبود بودجه و دشواری دسترسی به برخی مناطق را از مهمترین چالش‌های امدادرسانی دانستند. در حالی که عملیات امداد ادامه دارد، بسیاری از خانواده ها هنوز بدون سرپناه ماندند و به امکانات ابتدایی نیاز فوری دارند. آنها از حکومت، سازمان ملل و نهادهای خیریه می خواهند هر چه زودتر برایشان آب آشامیدنی، غذا، خیمه، کمپل، دارو و دکتر فراهم کنند. شریف ولید، لندن.
0: چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. در ادامه جابجایی های درون گروهی طالبان، والی جوزجان معاون قلوردو شد و برادر وزیر خارجه این گروه از سمت ریاست اطلاعات و فرهنگ ایراد برکنار گردیده. هبت الله خانزاده رهبر طالبان در فرمان 6 مقام طالبان به شمول معین یک وزارت و یک والی را در سمت های تازه گماشته. بر اساس این فرمان، قاری محمد اسماعیل راسخ، فرمانده پیشین پلیس جوزجان، به عنوان والی جدید این ولایت تعیین شده. حکومت آلمان اعلام کرده که مسئولیت رسمی سفارت افغانستان در برلین همچنان بر عهده دیپلمات‌های حکومت پیشین است، اما بررسی‌های افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که نمایندگان طالبان اداره یا طالبان اداره روزمره سفارت افغانستان در برلین و سرکنسولگری بن را در دست دارند. یافته های افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که بهای مواد خوراکی و سوخت نسبت به یک ماه گذشته در برخ موارد بیش از 60% افزایش یافته. این موج تازه از گرانی نگرانی های شدید را در میان شهروندان نسبت به افزایش هزینه های زندگی ایجاد کرده. سمیه ولیزاده با جزئیات بیشتر.
8: از نان تا پترول، موج تازه گرانی در افغانستان. یافته های افغانستان اینترنشنال از بازار کابل نشان می‌دهد که بهای مواد خوراکی و سوخت نسبت به حدود یک ماه گذشته در برخی موارد بیش از 60% افزایش یافته، موضوعی که نگرانی شهروندان کشور را نسبت به افزایش هزینه‌های زندگی بیشتر کرده است. در کابل قیمت یک بشکه 16 لیتری روغن از 1800 به 2100 افغانی رسیده است. بهای آرد، بوره، پترول و گاز مایع نیز به شکل چشمگیری افزایش یافته است.
9: هم دو سه روز میشه ویدر گاز قیمت از کاربار نیست، تیل سگو در کجا رسیده، دیگه 80 روپا است، 84 روپا گاز است، دیگه هیچ دیگه ما دیگه کاربار دیگه چی کنیم، دیگه ما کار کنیم.
8: در بسیاری از ولایت‌های افغانستان نیز قیمت‌ها تقریباً همان روند کابل را دنبال می‌کند و افزایش بهای کالاهای اساسی فشار بیشتری بر خانواده‌ها وارد کرده است.
10: با در نظر داشت تحولات اخیر در منطقه، جنگ آمریکا و ایران و مسدود شدن تردد تجارتی از تنگه هرمز و توقف ترانزیت و ترانسپورت افغانستان و یا محدود شدن ترانزیت و ترانسپورت افغانستان از بندر عباس ایران و متوقف شدن ترانزیت تجارتی افغانستان از بندر کراچی پاکستان، به یک بارگی یک شوک وارد بازار افغانستان کرد، خصوصا در بحث کالاهای استراتژیک مثل نفت و گاز و قیمت ها به یک بارگی به گونه سرسام‌آور بالا رفت.
8: در همین حال شرکت دولتی نفت و گاز اعلام کرد که برای کنترل بازار گاز مایع را از طریق فروشگاه های خود عرضه می کند. بر اساس اعلامیه این شرکت، قیمت هر کیلوگرم گاز در کابل و پروان 66، در بدخشان 67، در بلخ 64 و در هرات 60 افغانی تعیین شده است. با وجود اعلام این نرخ‌ها، شهروندان می‌گویند در بازار آزاد هر کیلوگرم گاز همچنان بین 85 تا 90 افغانی فروخته می‌شود. به گفته آنان، اختلاف میان نرخ دولتی و قیمت بازار علاوه بر افزایش هزینه‌های زندگی، موجب سردرگمی خریداران نیز شده است.
0: آقای یونس مهمن، نماینده افغانستان در فدراسیون بین‌المللی توسعه اقتصادی و بازرگانی، از کابل با ما وصل است. آقای مهمن، چه باعث شده که به این اندازه و به این گونه چشمگیر نرخ‌های مختلف دیگر در بازارهای افغانستان و بخصوص کابل این گونه افزایش پیدا بکنه؟
11: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام برای شما و بینندگان محترمتان. طوری که شما آگاهی دارید، شما میفهمین که مشکلات روسیه در پالایشگاه و در ریفاینری های روسیه به وجود آمده و ما یکی از راه واردات ما که بود از طرف روسیه بود، بنابراین روسیه خودش آلی تیل وارد میکنه از جای دیگه، لحاظا دیگه مشکل ما جنگ بین ایران و امریکا هستن و راه بندیش تنگی هرمز هستن که شما میفهمین که تنگی هرمز یکی از اضافه از 35% آسیا را تیلش عزیزه از این را تأمین میشه و میرود. لحاظا بندیشی امیر را و جنگ امریکا و ایران و سیوم مشکلات در ریفاینری ها یا در پالایشگاه ها یا در فابریکات تیل روسیه بوده که نرخ در منطقه جهان افزود شده.
0: درست. اما برنامه طالبان به خاطر مدیریت وضعیت چی است؟ خب وضعیت مردم افغانستان، وضعیت اقتصادشون کاملا آفتابی است. اگر در همون حالت عادی هم که باشه، مردم با مشکلات زیاد روبرو هستند. حتی بیشتر مردم توان خرید یک نان خشک هم بسیار با مشکل دارن. در چنین وضعیتی که بهای مواد خوراکی یا هر چیز دیگر، تیل، نفت، گاز، هر چیز بلند میره، خب مردم توانشون به صفر تقریبا میرسه. در چنین وضعیت برنامه طالبان به خاطر مدیریتی وضعیت چی است و چی باید چه وضعیت شما؟
11: ببینید، حکومت افغانستان، امارات اسلامی افغانستان، ما فکر میکنم در این باره از طوری که شما در گزارشتان معلوم شدن، شرکت اماراتی نفت گاز این دست به کار شده، گاز در بازار عرضه کرده و چیزی که در توان داره ما فکر میکنم از مردم دریغ نکده. ولی این مشکل تنها مشکلی تنها افغانستان نیست، مشکلی منطقه است. روسیه به او بزرگیشن در اونجا کمبودی تیل هستن، ایران به او بزرگیش در اونجا کمبودی تیل هستن، ترکمنستان حتی صادراتشان نمیشه. امی تیل و بعضی مواد نفتی که در بازار عرضه میشه، شرکت های سکتور خصوصی افغانستان در بازار یعنی از قیمت منفی از قیمت بازار قدر با مردم عرضه میکنه از ذخایر استراتژیک خود. و این فکر میکنم این مشکلات که است برای شاید برای کوتاه مدت باشه در باز موارد اگر کوتاه‌مدت مشکلات حل شود و فکر میکنیم که پس نرخ‌ها در بازار به حالت عادی خود میآید، ولی ما هم از دولتی که با عواید خود متکی باشه و مشکل باشه دیگه از زیاده اضافه کدام توقع را داشته باشیم دوست.
0: درست. خب این مسئله بسیار مهم است، چون افغانستان بسیار آسیب پذیر است از هر اتفاقی که در دنیا، در نقاط دور و نزدیک دنیا، در همسایه های افغانستان، در هر جای مفته دلار تا بلند میشه یا جنگ میشه یا یک مرز بسته میشه، افغانستان آسیب پذیرترین کشور از دیگر و فشار بالای مردم هم مضاعف میشه در چنین شرایطی. برنامه دراز مدت های طالبان دارن به خاطر این وضعیت که حداقل بتونن چنین وضعیت های اضطراری را مدیریت بکنن، حداقل به این اندازه وابسته و متکی نباشن که هر اتفاق در دنیا بفته فشار اصلیش بالای مردم افغانستان وارد شود؟
11: ببینید، یعنی ما در منطقه یک مملکت نوپای اقتصادی هستیم که پیلن آیسته آیسته به خودکفایی اقتصادی خود میرسیم. شما در منطقه ببینید مملکت های کلان در دور پیش ما، مثلا همسایه ما پاکستان، شما میبینید که اینجا از پاکستان که در افغانستان بهای تیل به مراتب ارزانتر است و به مراتب دروانتر هستند. در اطراف افغانستان در تمام کشورها که امو پیشبینی که شده بود یا امو پیشبینی که برای ذخایر استراتژیک شده بودند، سکتور خصوصی افغانستان با حمایت امارات اسلامی افغانستان توانستند که تمام امو خدمت برای شهروندان خود انجام بده و هم در انجام بسند، و چیزی که در توان سکتور خصوصی افغانستان و در توان فکر بکنه حکومت افغانستان هستند دریغ نخواهد کرد.
0: آقای مهمند، از حضورتون در برنامه سپاسگزار هستم. نگاه دوباره به سرخط خبرها. جستجو برای ناپدید شدگان سیلاب در نورستان، کشته‌ها به 40 نفر رسید. وضعیت در پارون نورستان تا هنوز اضطراری است. تنش دوباره میان طالبان در بدخشان، اداره طالبان خواستار تسلیم دهی سلاح‌های نیروهای جمعه‌خان فاتح شد. فشار استخبارات طالبان بر خواهد کرزایی، رئیس جمهور سابق از شرکت در برنامه‌های مردمی منع شد. و حملات موشکی جمهوری اسلامی به منطقه، سپاه دو پایگاه نظامی را در اردن هدف قرار داد، هشدار خطر در شهر دمام عربستان سعودی فعال شد. امان کننده مبارزه با هراس افغانی در وزارت خارجه آمریکا یک نشست خبری گفت که ایالات متحده در موضوعات مختلف امنیتی و بر بنیاد منافع خود به گونه محدود با طالبان تعامل میکند. این مقام آمریکایی در عین حال بر ادامه همکاری های ضد تروریسم واشنگتن با پاکستان نیز تاکید کرده.
12: من به اسلام آباد سفر کردم و سال گذشته گفتگوهای سازنده‌ای با مقام های پاکستانی درباره تهدیدهای مشترک داشتیم. در مورد طالبان، ایالات متحده تنها در مورد مشخص و زمانی که در راستای منافع آمریکا باشد، به ویژه در مسائل محدود امنیتی با این گروه تعامل می کند. پاکستان نیز همچنان یک شریک مهم ما در مبارزه با تروریسم است.
0: عارف یعقوبی از واشنگتن دی سی با ما وصل شده. عارف، منظورشان از تعامل با طالبا چی است و چی گفته بیشتر این مقام؟
13: دو تا نکته مهم در این کنفرانس مطبوعاتی نسبت به مبارزه با تروریسم، رابطه آمریکا با پاکستان توسط این مقام ارشد در وزارت خارجه آمریکا مطرح شده. آقای گریگوری در این کنفرانس مطبوعاتی میگه که آمریکا به صورت گزینشی با طالبان وارد تعامل میشه. به این معنا که تعامل آمریکا با طالبان ساختارمند نیست، نظاممند نیست، دوامدار نیست، برای دراز مدت نیست، بلکه به صورت مقطعی در موارد خاص اگر آمریکا لازم ببینه که با طالبان صحبت کنه، تعامل کنه، وارد تعامل میشه. فقط در جاهایی که منافع ملی آمریکا تامین میشه. شاید یک نمونه از این کانتکست یا زمینه صحبت این مقام وزارت خارجه آمریکا مسئله گروگان‌های آمریکایی باشه. آزادی گروگان‌های آمریکایی مثلا در اولویت دولت آمریکا است، منافع ملی آمریکا به او گره خورده و در این مورد آمریکا وارد تعامل شد با طالبان، چندین نشست داشتن، صحبت کردن و حتی هیئتی از آمریکا رفت به افغانستان در یکی دو مورد، چند بار هم به صورت حضوری و همینطور به صورت با استفاده از میانجی مثلا قطری ها صحبت کردن. اما نکته مهم در صحبت این هماهنگ کننده مبارزه با تروریسم در وزارت خارجه آمریکا این است که رابطه آمریکا و تعامل آمریکا با طالبان ساختارمند نشده، هنوز معنادار نیست، دوامدار نیست و این فقط مقطعی به خاطر منافع آمریکاست. نکته دیگری که اشاره میکنه در ارتباط به همکاری های بین اسلام آباد و واشنگتن هست. هرچند این صحبت آقای گریگری چیز جدید نیست، قبلا ما حتی از کاخ سفید از خود وزیر خارجه آمریکا شنیده بودیم اینکه همکاری های معنادار و مشترک بین آمریکا و پاکستان وجود داره در امر مبارزه با تروریسم. بار دیگر دیروز در این نشست مطبوعاتی مقام وزارت خارجه تاکید کرد که ما منافع مشترک داریم با پاکستان در امر مبارزه با تروریسم، اما جزئیات ارائه نکرد که این منافع مشترک و مبارزه مشترک دقیقاً مصداق واقعیش کجاست. آیا آنچه که پاکستان در ماهای گذشته و هفته‌های گذشته در افغانستان انجام داده هم شامل این منافع مشترک می شود یا خیر؟ در این مورد جزئیات ارائه نکرده، اما ما در گذشته ها گزارش هایی داشتیم این که در امر مبارزه با تروریسم آنچه اسلام آباد تاکید داره و در هفته های گذشته در مورد صحبت کرده گفته میشه که یک مجموعی از هماهنگی های ابتدایی بین اسلام آباد و واشنگتن وجود داره. مطبعا هرگز مقام های آمریکایی تا این لحظه به صورت رسمی از عملیات پاکستان در داخل افغانستان حمایت رسمی نداشته. اما نکته مهم و اساسی اینجاست که امریکا میگه ما در مورد طالبان در افغانستان منافع خود را داریم، ملاحظات خود را داریم و به صورت گزینشی داریم با طالبان صحبت میکنیم. اما موضع پاکستان این است که طالبان در کل به عنوان یک گروه داره از تی تی پی، از گروه های تروریستی حمایت میکنه و ما با آنها داریم مبارزه میکنیم.
0: رفیق یعقوبی از حضور در برنامه سپاسگزار است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین در سال 2021 تصمیم گرفت در کابل بماند. تصمیم جسورانه ای که او را در مرکز یک بازی شطرنج پیچیده قرار داد. مجله اشپیگل وضعیتش را به زندگی یک زندانی در میهن خود تشبیه میکند. کرزی چگونه دست به این قمار خطرناک زد؟ نصیر بهزاد در ژرفا به این موضوع پرداخته.
14: من در داخل کابل یک مرد آزاد هستم، اما اجازه خروج از کشور را ندارم. این روایت فرد است که 13 سال متوالی با حمایت ائتلاف بین المللی بر افغانستان فرمان میراند. در 15 آگست سال 2021 وقت پایه های نظام جمهوری فرو پاشید و محمد اشرف غنی و ده ها مقام دولتی کشور را ترک کردند، یک چهره شاخص باقی ماند. حامد کرزی، اولین رئیس جمهور افغانستان پس از سقوط طالبان در سال 2001 میلادی. امروز او در قلب کابل پایتخت زندگی می کند، اما وضعیتش به یکی از پیچیده ترین پرونده های سیاسی تبدیل شده. طالبان نه او را بازداشت می کند و نه اجازه کامل آزادی برایش می دهد. اطلاعات نشان می دهد که پس از تسلط دوباره طالبان، حامد کرزی بلافاصله تحت نظارت شدید امنیتی قرار گرفته. بر اساس آمارها حدود 500 روز طالبان تمام درخواستهای او برای خروج از کشور به شمول سفرش برای درمان چشم به آلمان را رد کردند. پس از حدود 15 ماه محدودیت و ممنوعیت، کرزی در اولین سفر خارجی خود در سال 2022 به هدف دیدار با مقامهای بین المللی به امارات متحده عربی، آلمان و بریتانیا سفر کرد. او بار دیگر بعد از وقفه طولانی برای انجام جراحی و درمان بیماری چشم در سال 2024 با مجوز طالبان به آلمان رفت و پس از حدود 17 روز به کابل برگشت. اطلاعات نشان می‌دهد که کرزی تحت فشار قرار داشته و درخواست سفرهایش بارها رد شده. او آخرین بار در سال 2026 برای انجام آزمایش‌های صحی به آلمان سفر کرد. بررسی‌های ما نشان می‌دهد که علاوه بر خارج، سفرهای او در داخل کشور به مراتب کمتر بوده. افغانستان اینترنشنال دریافته که طالبان به کرزی اجازه سفر به قندهار را نداده است. اطلاعات می‌رساند که حامد کرزی در سفر ولایتی برای مراسم فاتحه خلیل الرحمن حقانی به خوست رفته بود. مجله اشپیگل آلمان نوشته که او مانند یک زندانی در کشور خود زندگی می‌کند. کرزی بارها خواستار ایجاد حکومت فراگیر و رفع ممنوعیت آموزش دختران و کار زنان شده بود.
15: علم و دانش گذشته از این که در ذات خود برای جامعه انسانی حیاتی دانسته می شد، از جهات گوناگون مورد تأکید دین و پیشوایان دینی ما نیز قرار دارد و بر این مبنا می توان گفت علم به انسان و زندگی انسانی شکو و رونق بخشیده مسیر حرکت و تکامل جامعه انسانی را تعیین می کند. بدون شک رشد و توسعه در جهان مرهون علم و دانش است و قوای بشری تعلیم یافته و دانا عامل اصلی و شاخص اساسی توسعه دانسته می شود.
14: رسانه هایی که با حامد کرزی مصاحبه کرده وضعیت او را پیچیده توصیف کردند. NPR یک شبکه آمریکایی عبارات قابل توجهی از حرفهای رئیس جمهوری پیشین منتشر کرده. در خبرها آمده که پاسخ طالبان به کرزی ساده و تهدیدآمیز بوده. بودن شما در کابل برای ما افتخار است. اما نگرانیم که اگر بروید دیگر باز نگردید. یافته های ما نشان می دهد که طالبان نگرانی های از جانب کرزی دارد. ترس از اینکه استقبال احتمالی مردم و سران قومی از او مانور قدرتی علیه مشروعیت طالبان ایجاد کند و نفوذ سیاسی او را بازسازی کند. حامد کرزی بارها مشروعیت طالبان را هم به چالش کشیده.
16: حامد کرزی کویدات و هم داخلی کویدات در دیر وقت رئیس او هم خارجی دیپلماتان چې په خوانی ولسمشر تورزی د ملاقات د فاره پر هغه باندې کویدات وزه سوی دی د طالبانو د حکومت د خوانه او دا موضوع د ډیره وخت رئیس هم په دا رقم روانه ده چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی چې بلکې داخلی او خارجی ملاقاتونو په دواړو باندې نسی توانیدی چې د خلکو سره د خارجی ډیپلوماټانو سره وویني او دا کویدات پر حتی پر خارج پر تک باندې زما د معلوماتو په اساس باندې تر اوسه پورې اجازه نه لري چې دی خارج ته ولاړ سي، حتی د دعوی لپاره خارج ته ولاړ سي.
14: به نظر می رسد برای طالبان حامد کرزی یک ویترین کارآمد باشد. وجود او در کابل نشان می دهد که این گروه رئیس جمهور سابق را نکشته، اما همزمان او را آنقدر محدود کردند که نتواند به یک چالش سیاسی و یا امنیتی تبدیل شود. اطلاعات می رساند که برای جامعه بین المللی کرزی یکی از معدود کانال های ارتباطی باقی مانده در داخل افغانستان است. اما برای خود او ماندن در کابل و تحقیر محدودیت ها را پذیرفتن بهایی است که می پردازد. مردی که روزی بر تمام ولایت افغانستان فرمان می راند، حالا حتی برای رفتن به زادگاهش محتاج مجوز است، اما همچنان حاضر نشده کابل را ترک کند.
0: در خبرهای از جهان، حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی شب گذشته و بامداد امروز ادامه یافت. سپاه پاسداران اعلام کرده که پایگاه‌های ملک فیصل و پرنس حسن در اردن و یک سوله آماده سازی جنگنده F-15 در این کشور هدف قرار گرفته. ارتش اردن گفته است که 4 موشک شلیک شده از ایران راهگیری و 2 موشک در مناطق خالی منفجر شده. منابع خبری همچنین خبر دادند که امروز ارتش ایران و سپاه پاسداران به کویت و بحرین حملات موشکی و پهپادی انجام دادند. اداره کل دفاع مدنی عربستان سعودی اعلام کرده که سامانه هشدار زودهنگام در شرایط اضطراری برای شهر دمام این کشور هشدار خطر صادر کرده. دقایق بعد مقام های سعودی اعلام کردند که خطر در شهر دمام برطرف شده و وضعیت به حالت عادی برگشته. در این اطلاعیه شهروندان خواسته شده همچنان دستورالعمل‌های سازمان دفاع مدنی عربستان را رعایت کنند و از تجمع و تصویربرداری در محل حوادث خودداری کنند. صدف امیری از واشنگتن دی سی با ما وصل شده. صدف، در مورد آخرین تحولات جنگ میان امریکا و ایران از خودت بشنویم.
17: بهرام، حملات متقابل برای 11 شب روز میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا ادامه داره، ولی جذابه که پیش از او بپردازم به تازه ترین واکنش که رئیس جمهور آمریکا مرتبط به ادامه این حملات داشته. در تروس سوشال پوستر منتشر کرده و گفته که در صورت که جمهوری اسلامی ایران به یکی از کشتی ها در تنگه هرمز حمله کنه، حالا با هر چی حمله میکنه، با راکت، پهپاد یا هر وسیله دیگر، ما بعد از این در بدل هر حمله که به یک کشتی در تنگه هرمز شوه، یک یکی از پلها و یا نیروگاه های ایران را هدف قرار خواهیم داد، حمله خواهیم کرد و تا گفته که این پلها و نیروگاه ها را در پایتخت ایران در تهران و یکی از شهرهای نزدیک حاضر هستیم که مورد هدف و حمله قرار بدیم. البته این هشدار تازه نیست، جدید نیست، ولی باز هم این هشدار خود را تکرار کرده و این نماینده عزیز که تنش میان هر دو طرف با گذشت هر روز بیشتر شده میره، چیزی که خودم با اشاره کردی در 11 شب روز حملات متقابل جریان داره. ایالات متحده آمریکا و سنتکام میگه که این حملات را به جنوب ایران البته بیشتر که متمرکز است همچنان ادامه میده و در بدل او جمهوری اسلامی ایران هم حملات را به کویت، اردن و بحرین انجام داده که اونا هم عملات متقابل گفته میشه. این طرف سنتکام ادعا میکنه که این حملات به خاطر تضعیف توان نظامی جمهوری اسلامی ایران است و اینکه خطر حمله جمهوری اسلامی ایران به کشتی ها در تنگه هرمز رفع شود و این خطر تضعیف شود از طرف ایران، ولی ادامه این تنش ها نگرانی هایی را به همراه داشت. ما از نگرانی پاکستان اگر نام ببریم که پاکستان هم باره خواسته که به حیث یک میانجیگر این مسئله را حل کنه و میانجی باقی بمانه. وزیر کشور ایران هم سفر داشت در پاکستان و دیدار داشت با مقام های پاکستانی. اینجا در ایالات متحده هم البته منتقدین این جنگ همچنان انتقادهای خود را مطرح میکنن. همین دیروز پت اگزت وزیر جنگ آمریکا رفته بود به کمیته تخصیص بودجه در سنای آمریکا و از سنای آمریکا خواست که بیشتر از 80 میلیارد دیگر به وزارت جنگ آمریکا تخصیص بتن تا جنگ را ادامه بتن با ایران و همچنان گفته میشه که تا حال جنگ را که آمریکا با ایران داشته بیشتر از 37 میلیارد دلار هزینه برداشته. 8 میلیارد دلار بیشتر از چیزی است که قبلا در موردش صحبت شده بود و تعیین کرده بود. اما منتقدین و بیشتر دموکرات ها به این باور هستند که این جنگ راه به جایی نمیبره، فقط قربانی میگیره از نیروهای آمریکایی، از نیروهای نظامی آمریکایی و یک هزینه بسیار زیاد

0: چونتندیسی سپاسگزار حضور در برنامه. چند خبر کوتاه دیگر از جهان. خبرگزاری رویترز گزارش داده که پاکستان برای تقویت ذخایر ارزی و کاهش فشار بر روپیه از آمریکا 10 میلیارد دلار کمک خواسته. پیشنهاد اسلام آباد ایجاد تسهیلات دو جانبه حمایت از تثبیت نرخ ارز با دوره بازپرداخت تا 5 سال است. وزارت خزانه داری آمریکا و وزارت مالی پاکستان هنوز واکنش نشان ندادند. پاکستان هم اکنون زیر برنامه 7 میلیارد دلاری صندوق بین المللی پول قرار دارد. نخست وزیر اسپانیا از مرکز فرماندهی مهار آتش سوزی در گوادالاخارا بازدید کرده. او اعلام کرده است که شمار آتش سوزی های بزرگ در مقایسه با سال گذشته 4 برابر افزایش یافته. این آتش سوزی تا کنون بیش از 32 هزار هکتار زمین را از بین برده و سبب تخلیه بیش از 1200 نفر از ساکنان محلی شده. تایلند در پی تنش‌های مداوم مرزی با کامبودیا ساخت دیوار مرزی دائمی در امتداد بخش‌های از مرزهای مشترک خود را آغاز کرده. مقام‌های نظامی تایلند اعلام کردند که بخش اول این دیوار به طول 1.3 کیلومتر با استفاده از کنکریت و سیم خاردار ساخته شده و قرار است 7 کیلومتر دیگر نیز ساخته شود. مرزهای دو کشور سال گذشته شاهد درگیری‌های سنگین توپخانه‌ای و راکتی بود که در پی آن نزدیک به 150 نفر جان باختند. شهروندان در ایتالیا برای مرد مراکشی که حین بازداشت توسط پلیس جان باخت دادخواهی میکنند. این معترضان خیابانها را بستند، با پلیس درگیر شدند و تعداد هم آسیب دیدند. اما دست از اعتراض نکشیده و برخواستهایشان در حمایت از مهاجران و مقابله با نجات پرستی پافشاری میکنند. زکریا نایبی با جزئیات بیشتر.
1: شمال ایتالیا، دست مردم به گریبان مجویان قانون. شهروندان خشمگین در بولونیا با پلیس درگیر شدند. معترضان پلیس را متهم می‌کنند که از زور بیش از اندازه در مقابل یک مرد مراکش تبار در جریان بازداشت استفاده کرده است. پلیس برای متفرق کردن معترضان از وسیله آب پاش استفاده کرد، اما معترضان آرام نمی‌گیرند. از هر وسیله‌ای برای نشان دادن خشمشان کار می‌گیرند. عبدالرحیم فقیر، مرد مراکش تبار در جریان بازداشت پلیس، دچار مشکلات تنفسی شد و جان باخت. مردم محل به دلیل آسیب رساندن به یک موتر توسط فقیر با پلیس تماس گرفتند تا جلوی او را بگیرند که در نتیجه او حین بازداشت جان باخت. خانواده او خواهان عدالت است.
2: ما برای روشن شدن حقیقت در مورد این رویداد به تلاش های خود ادامه می دهیم تا هیچ کس دیگر مجبور نباشد آنچه را او کشید تجربه کند. از صمیم قلب از همه شما تشکر میکنم. تشکر.
1: این رویداد واکنش های زیاد را به همراه داشت. مردم به خیابان ها آمدند تا پلیس را پاسخگو کنند. احزاب مخالف یا اپوزیسیون هم دست به کار شدند و خواهان پاسخگویی دولت در این زمینه شدند. دادستان ها اعلام کردند که با اتهام قتل غیر عمد قضیه را دنبال می کنند. اما حزب حاکم از عملکرد ماموران پلیس دفاع کرد. در حالی که تحقیقات قضایی ادامه دارد، مرگ عبدالرحیم فقیر بار دیگر بحث درباره عملکرد پلیس و میزان استفاده از زور در ایتالیا را به صدر افکار عمومی کشانده است. پرونده‌ای که می تواند به یکی از چالش های تازه دولتی کشور تبدیل شود. زکریا نایبی، لندن.
0: به این ترتیب رسیدیم به پایان خبرهای ساعت. سپاسگزار همراهیتان. تا دقایق آتی بیننده خبرهای ورزشی با رویا صابرزاده باشید. همچنان ما را در رسانه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، اینستاگرام و ایکس فراموش نکنید.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
6: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
7: تا سکوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره د افغانستان اینترنشنال رادیو تا راولگی 00 سلور سلویخت و سواب و هفیا یو سلو

0: volas Shell Atia Afghanistan International Radio په هر ګوټ کې تاسو غږ
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
2: یک دقیقه خبر.
3: رسانه هندی ایندیا تودی در گزارش نوشته است که سقوط موقت مرکز ولسوالی یفتل در حومه فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان هرچند توازن قدرت در افغانستان را تغییر نمی‌دهد، اما نشان می‌دهد که مقاومت مسلحانه علیه طالبان همچنان ادامه دارد و گروه‌های تازه در حال ظهور هستند. این گزارش می‌افزاید که گروه تازه تأسیس سپاهیان میهند بامداد 26 سرطان برای چند ساعت کنترل مرکز ولسوالی یفتل پایان را در دست گرفت. نیروهای طالبان را خل سلاب کرد، ساختمان ولسوالی را به تصرف درآورد و پرچم خود را بر فرازان برافراشت. این جبهه پس از چند ساعت از منطقه عقب نشینی کردند.
4: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 11 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.

پایان رقابت های پرورش اندام فیتنس واقعی عضلات کشور گلاجان احمد زای لقب مستر افغانستان را تصاحب کرد. ولایت کابل بر سکوی نخست تیمی ایستاد. صدور دیر هنگام ویزای اعضای تیم ملی والیبال ازبکستان جایگزین افغانستان در مسابقات مرکز آسیا شد. و گرانترین بازیکن بریتانیایی تاریخ فوتبال مورگان راجرز با قرارداد 110 میلیون پوندی به چلسی پیوست. درود و وقت شما بخیر. بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. 19 دوره رقابت‌های انتخابی تیم ملی پرورش اندام فیتنس باقای عضلات افغانستان با معرفی ورزشکاران برتر دیروز به پایان رسید. گلاجان احمد زای از ولایت کابل عنوان مستر افغانستان و قهرمانی بخش عضلات سنگین وزن سال 1405 را کسب کرد. مرید سروری در بخش سبک وزن و مبارز لغمانی در رده پیشکسوتان به مقام نخست رسیدند. در رده بندی تیمی هم ورزشکاران کابل جایگاه نخست را از آن خود کردند و تیم‌های هرات و بلخ به ترتیب دوم و سوم شدند. این مسابقات با حضور 209 بدنساز از 21 ولایت کشور و میزبانی سالون ریاست تربیت بدنی و ورزش برگزار شد. اما همونطور که گفتم گلاجان از ولایت کابل قهرمان بخش سنگین وزن شد و عنوان آقای عضلات کشور را کسب کرد. بریم و بخش از نمایش او را روی صحنه ببینیم.

0: گلا جان احمدزی میگوید قصد نداشت در این دوره از رقابت ها شرکت کند و تمرکزش بر آماده سازی برای مسابقات جهانی بود، اما در نهایت در این مسابقات حضور یافت، عنوان آقای عضلات افغانستان را به دست آورد.
1: تفاوت خوب بسیار زیاد است، یک به این خاطر که این سال به سال زیاد شده میره ورزشکاری و ورزشگاه بسیار سنگینی ورزش.
2: بله،
1: هر کس خوش میکنه به این خاطر که این رشته بسیار مقبول شده ورزش است. میتونه که هر سال باید روز به روز زیاد شده بره، زیادتر ورزشکارا را مثلا در این رشته کس میبینه دیگه، انتخاب ملی و جهانی آمادگی داره.
2: حریفایت چیگونه ارزیابی میکردی امسال؟ خوب جامعه مقبول داشت
1: بود. خب یک گبر بزنم که هرچی که خداوند میکنه بنده نمیتونه کنه. خداوند و دوست رفیق دو عزیز بود که ما برنده شده.
2: بله.
1: اگر نه اراده ایم نبود که ما مسابقه کنم این سال ایجا.
2: چرا
1: ما جهانی آمادگی دارم.
2: بله.
1: نگه ایجا دوستا تشویق کرد که باید مسابقه کنیم. نگه اش روز 100% گرفتن مال بیا توکل به خدا. چی که خیر ما بود. جوانا علاقه مندی چیز است که باید هر کس باشه ورزش کنه. صحت مندی خودش کنه. و این خاطر که از نشه باب چیز جور نمیشه. هر رشته باشه باید ورزش کنه.
0: شیرزاد سرمربی تیم ملی پرورشندام افغانستان برگزاری رقابت‌های این دوره را گام بزرگ برای شناسایی استعدادهای جدید بدنسازی کشور دانست.
3: این دوره از مسابقات 21 ولایت به شمول ولایت کابل حضور داشتند. در مجموع 209 ورزشکار در کاتگوری‌های مختلف پرورشندام و فتنس به رقابت پرداختند که در اخیر در هر کاتگوری 5 نفر انتخاب شدند و تیمی ملی که اونا قرار است برای مسابقات آسیایی و مسابقات جهانی که تا ماه دسامبر و نوامبر در کشورهای تایلند و لاوس برگزار میشن انشاءالله شرکت خواهند کرد. البته این دور از مسابقات شگفتی سازی های خیلی زیادی داشت. قهرمان های بسیار مطرح در این مسابقات حضور داشتن، همچنان چهره جدید هم بودن که تقریبا همه را سپرایز کردن که خوشبختانه در اخیر مسابقات ما 3 مستر افغانستان داشتیم در کاتگوری های مختلف. البته در بخش پیش کسوتان یا بزرگسال های بالای 40 استاد مبارز لغمانی از ولایت لغمان تانستانی لقب به دست بیارن و در بخش جونیر استاد مرید سروری از ولایت کابل که سبک وزن میشه البته جونیر افغانستان که از کلاس 55 کیلوگرم الا 70 کیلوگرم در او بخش رقابت میکنن و در بخش سنگین وزن که عمومین رقابت است یا رقابت اصلی است ورزشکار ما که استاد گلاجان احمدزی بودن که تانستن بر دومین بار مقام مستر افغانستان از آن خود کنن و یک بدن زیبا و واقعا عالی را آورده بودن و بنامایش گذاشتن که در مجموع تیمی هم ولایت هرات تانستن مقام دوم، ولایت کابل مقام اول و ولایت بلخ مقام سوم از آن خود کنند.
0: تیم ملی والیبال افغانستان به دلیل تاخیر در صدور ویزا از رقابت‌های زون مرکز آسیا بازماند. ویزای ملی پوشان کشور بامداد امروز صادر شد، اما تاخیر در روند صدور آن باعث شد افغانستان نتواند در مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های کاوا که دیروز برگزار شد شرکت کند. تیم ازبکستان که کمتر از 48 ساعت پیش جایگزین افغانستان شد با دریافت ویزا در این رقابت‌ها شرکت کرده است. رقابت‌های والیبال زون مرکز آسیا به میزبانی اسلام آباد از امروز آغاز شده است.
4: تمام مراحل اداری یا تمام مراحل درخواست ویزا را ما تکمیل کرده بودیم، البته از یک ماه به این طرف در جریان بودیم، ولی با ارتباطات روابط مکرر که ما با اعضای سفارت پاکستان در افغانستان و فدراسیون والیبال پاکستان داشتیم، در دقیقه 90 اونا انکار کردن از اینکه برای بازیکنان ما ویزا صادر کنن و شما دیروز شاهد ازی بودین که روز قبل فدراسیون والیبال افغانستان به منظور وضاحت بیشتر برای مردم و ملت یک کنفرانس خبری دایر کرد که او را از طریق تمام رسانه ها به نشر رسید و بعد از این که از کنفرانس خبری به نشر رسید سفارت پاکستان در افغانستان تصمیم گرفت که ویزای بازیکن ها را صادر کنند و ساعت 2 دیشب، 2 دیشب که 2 شب گذشته که تاریخ 22 جولای است، ویزای بازیکن ها صادر شد، ولی متاسفانه خیلی دیر شده بود و کاوا یا کانفدریشن والیبال از مرکز آسیا 24 ساعت قبل تیم والیبال افغانستان از دور مسابقات حذف کردن و جایگزینش هم تیم والیبال ازبکستان شد. و ما این کاملا یک تحقیر میدانیم به تیم ملی والیبال افغانستان، به ملت افغانستان، که ازبکستان که اصلا قرار نبود در این رویداد شرکت کنند، در ظرف 24 ساعت تمام مراحل اداریش تکمیل میشه و ویزا دریافت میکنه و عازم کشور پاکستان میشه، ولی تیم افغانستان که از یک موقعی طرف تمام درخواستی هایی که از طرف اونا خواسته شده بود و تمام مدارک که اونا خواسته بودن یک به یک مو به مو اجرا کرده بود و متاسفانه ویزا دریافت نکردن.
0: کرکت بورد افغانستان اعلام کرد که رحمت شاه زرمتی بازیکن با سابقه تیم ملی را به عنوان کاپیتان جدید تیم های تست و بازی های یک روزه بین المللی انتخاب کرده است. رحمت شاه زرمتی پیش از این به عنوان معاون کاپیتان در تیم ملی فعالیت داشت. این تصمیم پس از استعفای حشمت الله شهیدی کاپیتان پیشین تیم ملی اتخاذ شد. بر اساس تصمیم جدید کرکت بورد، مسئولیت معاون کاپیتان به رحمان لاگرباز دیگر بازیکن افغان اتلان سپرده شده است. عبدالحلیم یوسفزای و فیصل نواب میربیگ داور بین المللی تکواندوی افغانستان در رقابت های بین المللی آزاد چونچون کوریای جنوبی قضاوت کردند. این رقابت ها از 27 سرطان آغاز امروز با حضور 54 کشور و 3383 ورزشکار با پای رسید.
5: عبدالحلیم یوسفزای در افغانستان تکواندو در ملی فدراسیون نړیوال لوبسار در 2018 کال در جولای در اتمی څخه تر 28 نیټه پورې می د سویلی کوریا د چونچون په جیدوه نړیوال او آزاد سیالیو کې د نړیوال لوبسار په توګه دند تر سره کړی. په دغه سیالیو کې د نړۍ 450 هیوادونو څخه 3300 او 3 اتیا لوبغاړو ګډون کړی و چې د نړۍ له سترو او مهمو نړیوالو سیالیو څخه شمیرل کیږي.
6: من نواب میربیگ داور بین‌المللی افغانستان در مسابقات آزاد جیتو در کشور کوریای جنوبی در شهر چنچن که 54 کشور از سراسر جهان اشتراک کرده، از تاریخ 8 تا 22 جولای 2026 داوری کردم.
0: باشگاه چلسی با جذب مورگان راجر ستاره ملی پوش انگلیس از استون ویلا یکی از بزرگترین انتقال‌های تاریخ فوتبال بریتانیا را رقم زد. رسانه‌های بریتانیایی ارزش این قرارداد را حدود 117 میلیون پوند اعلام کردند که این بازیکن را به گرانترین فوتبالیست بریتانیایی تاریخ تبدیل می‌کند. مدت قرارداد راجرز تا سال 2033 خواهد بود و مبلغ آن از رکورد 116 میلیون پوندی منچستر سیتی برای الیوت اندرسون و رکورد 115 میلیون پوندی پیشین چلسی برای مویسس کایسدو فراتر رفته است. ریمکو ایونپوئل با پیروزی در مرحله 16 فاصله خود را با تادی پوگاچار صدرنشین کاهش داد. بایسکل سوار بلژیمی مسیر 26 کیلومتری تایم تریل انفرادی را در 32 دقیقه و 19 ثانیه پیمود و 28 ثانیه از زمان پوگاچار کم کرد. پوگاچار اسپانیایی که در این مرحله دوم شد اما همچنان با اختلاف 4 دقیقه و 32 ثانیه.
7: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
8: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
9: زه غوټی د کابل ولایت نیمه.
10: صدای شما
11: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
8: صدای شما
12: از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
8: صدای شما
13: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
14: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاله د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلور سلویخت و سوو و هفت یا یو سلو یو لس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
10: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
15: یک دقیقه خبر.
16: منابع به افغانستان تنشتن میگویند که طالبان در قندهار، هلمند و اروزگان فهرست های از نظامیان سابق را تهیه و نظارت بر آنان را آغاز کرده است. به گفته منابع طالبان با تماس های تلفنی محل اقامت نظامیان را شناسایی و تثبیت میکنند. به گفته منابع یک هیئت مشترک 10 نفره متشکل از نمایندگان استخبارات، فرماندهی امنیت، دفتر والی، اداره حصایه، وزارت امر به معروف طالبان بر اساس فهرست های تهیه شده نظارت و پیگیری نظامیان حکومت پیشین را آغاز کرده است. منابع میگویند که طالبان با نظامیان پیشین تماس تلفنی برقرار میکند و از محل اقامت و فعالیت کنونی آنان اطمینان حاصل میکنند که در این فرست ها نام، نام پدر، محل سکونت اصلی و کنونی شماره تماس و سوابق شغلی نظامیان پیشین ثبت شده است.
17: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شما به خبرهای ساعت خوش آمدید. سرخط خبرها: افزایش تلفات سیلاب نورستان، کشته شده ها به بیش از 40 نفر رسید. عملیات جستجوی ناپدید شده ها ادامه دارد.
1: در بخش رسانه های اجتماعی امروز، درخواست کمک برای سیلاب زده های نورستان. کاربران از سیاست دوگانه طالبان در قبال نهادهای خیریه بین المللی انتقاد کردند.
0: در ادامه،
2: پشتی پروپاگاندای دشمن نگردین، همگی جور صحت مند بسیم. در واقع بگذارید که دشمن هرچی میگوید گوید، دل خدا خش بکنه. ما نقشه خدا داریم، اهداف خدا داریم.
0: اولین پیام قیوم ملنگ پس از سقوط یفتل. فرمانده سپاهیان میهن میگوید به مبارزه مسلحانه تا رسیدن به آزادی ادامه میدهند. و ادامه حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی ایران. 19 نقطه در چندین شهر ایران بمباران شدند. کویت، بحرین، اردن و عراق هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفت. با گذشت دو روز از سیلاب‌های ویرانگر در ولایت نورستان، روند کمک‌رسانی همچنان با کندی انجام می‌شود. خانواده‌ها کماکان چشم انتظار یافتن عزیزان گمشده خود هستند و سازمان ملل از جان باختن بیش از 40 نفر خبر داده. از سوی هم نهادهای امدادرسان نسبت به نیاز فوری هزاران آسیب دیده به کمک‌های بشردوستانه هشدار می‌دهند. شریف ولید با جزئیات بیشتر.
3: افزایش شمار قربانیان سیلاب‌های ویرانگر در ولایت نورستان. سیلاب های تند و گلالود خانه ها، بازار ها، جاده ها و تاسیسات عمومی را ویران کرده و خسارات گسترده بر جای گذاشته است.
4: در سلو پور هیوادوال په دغه پیخه کې تلفات او ترسیدلی شي، داغه د بل نم 15 جسدونه د ژغورنې ټیمونو رایستل دي او هغه 15 جسدونه د شهیدانو پیدا شوی دي او لا هم کار روان دی دلته.
3: در همه جا وضعیت اضطراری است. مردم عزیزان خود را از دست دادند. بسیاری از خانواده ها هنوز از سرنوشت نزدیکانشان خبر ندارند.
5: هتل و مارکتونه و دکانونه و هر څه ټول د منځه لاړل. او دا کوچنی ورو چې دې دا ورو دا روسته په یاد ده.
4: کله چې سیلاب راوته همدغه صحنه کې دولت ډز یو کلنداغه وکړو، څه حالت وو تخته دل او سندل دورو را بده صحنه کې ډوب دي. شهیدان ورګ دي، مولي زخمیان ورګ دي ورو را.
3: با گفته باشندگان پارون، شدت سیلاب به اندازه بود که در مدت کوتاه خانه ها، دکان ها و ساختمان های دولتی را با خود برد.
6: گزارش اولیه نشان می‌دهد که بیش از 40 نفر جان باختند، ده ها نفر زخمی شدند و شمار زیادی نیز همچنان ناپدید هستند. این سیلاب ها همچنین خسارات گسترده به خانه ها، ساختمان های عمومی و مراکز تجاری وارد کرده است. عملیات جستجو و نجات در مناطق به شدت آسیب دیده همچنان ادامه دارد.
3: سازمان ملل میگوید تیم های سیهی سیار، مواد غذایی، تجهیزات طبی و سایر کمک های اضطراری به منطقه اعزام شده و نیازهای فوری مردم شامل سرپناه، آب آشامیدنی، خدمات صحی و حمایت‌های روانی است.
7: پای کله پیش سره د مبارزه آمدګي اداره لټول همکار مؤسسات او مرستندوی بنسټونو، سازمانونو، د خیریه اشخاص او اداراتو څخه غوښتنه کوي چې د نورستان دولت د لاسنیو په مخه د خپل بشري مرستې ته دوام ورکړي او دغه پرځپل او متضرسو کسانو سره د خوراکي، غیر خوراکي او نورې اړین مرستې ترسره کړي.
3: تخریب راه‌ها و کمبود امکانات امدادی روند کمک رسانی را با دشواری روبرو کرده است. کارشناسان مدیریت بحران می‌گویند افغانستان همچنان از کمبود ظرفیت برای پاسخگویی مؤثر به حوادث طبیعی رنج می‌برند. سازمان‌های بین‌المللی نیز کمبود بودجه و دشواری دسترسی به برخی مناطق را از مهمترین چالش‌های امدادرسانی دانستند. در حالی که عملیات امداد ادامه دارد، بسیاری از خانواده ها هنوز بدون سرپناه ماندند و به امکانات ابتدایی نیاز فوری دارند. آنها از حکومت، سازمان ملل و نهادهای خیریه می خواهند هرچی زودتر برایشان آب آشامیدنی، غذا، خیمه، کمپل، دارو و دکتر فراهم کنند. شریف ولید، لندن.
0: وقتان رسیده تا نگاهی بر رسانه‌های اجتماعی هم داشته باشیم. همکارم سیر کاکر اینجا در استدیو با ما. سیر، خوش آمدی به برنامه. چی موضوع توجه کاربران را امروز جلب کرده؟
1: برام در شبکه‌های اجتماعی هم بحث سیلاب‌های ویرانگرد نورستان است. کاربران زیاد در این مورد ابراز نظر کردن. با هم می‌بینیم که کاربران چی میگن.
0: عالی.
1: عملیات جستجو برای بیرون کشیدن افراد گیر مانده در زیر آبارها در نورستان هنوز ادامه دارد. سازمان ملل میگوید در اثر سیلاب‌ها بیش از 40 نفر جان باخته، اما اداره طالبان آمار قربانیان را 23 نفر اعلام کرده. حکومت طالبان خواستار کمک‌های فوری نهادهای بین‌المللی شدند. سازمان ملل نیز از آغاز امدادرسانی به سیل‌زدگان شرق افغانستان خبر داده. در ابتدا نظر یکی از سخنگویان اداره طالبان را با هم میشنویم.
7: نن روز چهارشنبه در وان 1315 مریض کال د چنگاش دیو دشمه لپیش تر دمبرزی آمدگی اداره مرکزی او ولایتی چمونه همدار است د نورستان ولایت د پیشو د مدیریت د کمیټه اعضا غړي ادارې مسؤلین په دغه ساحه کې د ژغورنې او پلټنې په عملیات کې بوخت دي. تر دې دمه پورې د لومړنیو معلوماتو له مخې پټولز ډول باندې درویشت کسان شهیدان، د اتیا څخه زیات کسان ټپیان دي، او د شهیدانو د جملې څخه د 12 شهیدانو جسدونه موندل شوي دي، او د پاتې کسانو د جسدونو د موندلو لپاره په پراخه کچه باندې د ژغورنې او پلټنې عملیات روان دي.
1: سیلاب در نورستان و درخواست کمک اداره طالبان از نهادهای بین المللی واکنش‌های گسترده‌ای داشتند. خاطره دستگیر در اینستاگرام خود با ابراز تسلیت به خانواده های قربانیان گفته هیچ واژه ای نمیتواند غم و درد نورستان را توضیح دهد. خادم خان در اکس گفته در نورستان تنها سیلاب نه، بلکه یک فاجعه کلان رخ داده. با گفته او سیلاب های ویرانگر تنها خانه ها و راه ها را از بین نبرده، بلکه آرزوهای مردم را نیز نابود کرده است. این حساب کاربری با نام مستعار کابلیان از مردم و تجار خواسته در این شرایط دشوار به یاری مردم نورستان بشتابند. سیما یکتا گفته سیلاب ها در شرق افغانستان خانواده های زیادی را داغدار و بی‌خانمان کرده. او ضمن غمشریکی نوشته در چنین وضعیت همدردی با مردم یک وجیبه انسانی است. از سوی دیگر اوچا دفتر هماهنگ کننده امور کمک های بشر دوستانه در یک گزارش تازه گفته که از 2 جنوری تا اول ماه می سال 2026 میلادی بیش از 80,000 نفر در نتیجه حوادث طبیعی در افغانستان متاثر شده. اوچا گفته در این مدت ساختمان حدود 2,000 خانه به صورت کامل از بین رفته و بیش از 9,000 خانه دیگر قسمن تخریب شده. در این بخش نظر یک باشنده نورستان را با هم می شنویم.
8: ولش به این سمت خو دویدیم که دویدیم در ظرف 16 ثانیه چیزی که مخلوقات بود، چیزی که سیاحین بود، چیزی که مردم بود، چیز دکاندارا، هر چیز در ظرف 16 ثانیه از این ساحه که شما میبینین از بالا آمد و کلگی را به دیگر روی ساخت. در این منزل بالایش اشتکا بودن، دو دانه تفلکا، بسیار یک ساحه که در زندگی خود من ندیده بودم و ما باز به این سمت بالا شدیم. همین ویرانی هایی که شما میبینین در ظرف 16 ثانیه کلگیش تباه شد. بسیار وحشتناک بود.
1: جاوید بارسا از اداره طالبان انتقاد کرده و گفته زمانی که نهادهای بین المللی بر رعایت حقوق بشر و باز شدن مکاتب دختران تاکید میکند، حکومت طالبان میگوید در امور داخلی افغانستان مداخله نکنید، اما وقت پول خواستن دست دراز میکند. رضا صادقی نیز از عملکرد حکومت طالبان با نهادهای خارجی انتقاد کرده و آن را متناقض خوانده. او گفته وقت نمایندگان نهادهای بین المللی میخواستند رهبر طالبان را ملاقات کنند، هبت الله نپذیرفت، اما اداره طالبان هر زمانی که با مشکلات مالی روبرو میشود دست به سوی همین نهادها دراز میکند. اکبر خوستی اما در حساب اکس خود گفته مردم نورستان در شرایط بسیار دشواری به سر میبرند و به کمک های فوری بشر دوستانه نیاز دارند. او از نهادهای امدادرسان بین المللی، نهادهای خیریه و مردم خواسته هر چیزوتر دست مردم نورستان را بگیرند. و نظر آخر را از بانو جلالزای میخوانیم که از زاویه دیگری به این موضوع پرداخته. او نوشته جنگل ها یک سپر طبیعی در برابر سیلاب هاست، اما دهه ها جنگل زدایی در ولایت های شرقی این دیوار محافظتی طبیعی را به شدت تضعیف کرده. او قطع کردن جنگلات را عامل اصلی این وضعیت دانسته. هرچند اداره طالبان میگوید عملیات نجات و کمک رسانی با آسیب دیدگان را آغاز کرده، اما میزان تخریب و گسردگی خسارات به حدی است که اداره طالبان به تنهایی قادر به رسیدگی و مدیریت این فاجعه نیست. این وضعیت نیازمند رسیدگی فوری و همه جانبه نهادهای امدادرسان بین المللی و داخلی، حکومت و مردم است. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شماست. پس شما هم گفتنی، پیام و ویدیوهای خود را به شماره 0044734000 برای ما بفرستید. بخش رسانه اجتماعی در همین جا به پایان میرسد. ادامه خبرها را با همکارم بهرام دنبال کنید.
0: سرکوکر، از دوره در برنامه سپاسگزار هستم. تشکر. منابع محلی در ولایت بدخشان اعلام کردند که دارای طالبان از نیروهای مسلح وابسته به جمعخان فاتح فرمانده محلی و ناراضی این گروه خواسته است تا هرچه زودتر سلاح‌های خود را تحویل دهند. این درخواست پس از هفته‌ها تنش و اختلاف شدید میان دو طرف مطرح شده. بر اساس گزارش‌ها جمعخان فاتح پس از افزایش اختلافات با رهبری این گروه در ولسوالی‌های شوکای و نوسای برای حل این تنش‌ها به کابل فراخوانده شده. جزئیات بیشتر از سرنوشت او هنوز در دست نیست. در سوی دیگر فرمانده جبهه سپاهیان میهن گروه وابسته یا گروه مسلح نوظهور که ولسوالی افتر را از چنگ طالبان بیرون کرده بود در یک پیام صوتی تازه از وضعیت و برنامه های این جبهه سخن میگوید. قیوم ملنگ تاکید میکند که آزادی را در برابر همه چیز ترجیح میدهد. این پیام را با هم بشنویم.
2: ما سلام احترام دارم خدمت همه خواهران و برادران نهایت عزیز گرامی. ما در واقع سپاسگزار هستم از لطف و مهربانی همه. دیگه این جانب قیوم ملنگ فرمانده کل نیروهای نظامی جبهه سپاهی میهن میخوایم بگویم که ما در صحت کامل و سر میبرم، دیگه پشتی پروپاگاندای دشمن نگردین، همگی جور صحتمند هستیم. در واقع بگذارید که دشمن هرچی میگویه بگوید، دل خدا خش بکنه. ما نقشه خدا داریم، اهداف خدا داریم، همه استوار و آزادگی را ترجیح میدیم نسبت به هر چیز. سلامت باشید.
0: تاجی دین سروش که خبر را دنبال کرده در استیو با ماست. تاج، از روند خلاصای نیروهای جمعخان فاتح ابتدا بر ما بیشتر بگو.
9: دیروز به ما اطلاع رسید که تعداد 300 نفر از نیروهای طالبان رفتن به ولسوالی نیسای و دست آغاز به خلاصای نیروهای محلی جمعخان فاتح زدند. این کار زمانی صورت گرفت که آقای فاتح دو سه روز پیش در یک مصاحبه تلویزیونی خودش در واقع ادعا کرد یا هم سند تصویری و طالبان داد که گویا این نیرو سلاح کافی داره و او در این مصاحبه گفت که بله، سوال مطرح شد که سلاح داره یا نداره، گفت که بله من سلاح دارم، 200-300 میل سلاح دارم و اینها در اختیار مردم و نیروهای ما در محل است. این در واقع یک سندی را یا یک دستاویزی را به رهبری طالبان داد که خود نفر اعتراف کرد که سلاح داره و معمو هم شد که دیروز طالبان نیرو فرستادن تا نیروهای ازیر خل سلاح بسازن. حالا که سرنوشت خود ازیر در کابل چگونه است و چگونه نیست هنوز اطلاعی در دست نیست. برای خبرهای زید و نقیزی وجود داره که گویایی که دیگه دوباره ای به نسای رفته نخواهد توانست. حالا که میتونه یا نمیتونه باید منتظر بمانیم. از طرف دیگه طالبا برنامه بسیار طولانی مدت داشتن که کنترل ولسوالی های دروازه ها را دوباره از جمعه به دست بگیرن و نیروهای جمعه را دیگر نیروهای عضو طالبان نمیدونن، اخلالگران امنیتی محلی میدونن و به مو خاطرم است که دیگر هیچ نوع مدارایی با نیروهای ازی در محل نخواهد کرد. اما ای که چرا این تصمیم به ای گرفت که پایگاهش ترک بکنه و به کابل بره هنوز مشخص نیست، ولی سوال‌های زیادی وجود داره که باید این به این پرداخت.
0: درست، این تنها اقدام طالبان نبوده در برابر جمعخان فاتح. دیده میشه که در سایر ولسوالی‌های بدخشان هم تغییرات زیاد آمده، از رهبری ولسوالی گرفته تا زیر دستان. حتی در مورد این تغییرات چی میدونید؟
9: بله، همینطور است. در ولسوالی‌های دیگه بدخشان همین یفتل در واقع قوماندان امنیه و رهبری ولسوالی تغییر کرد و در شهدا که در ظرف یک هفته دو ولسوال و مقامات محلی را اینا تغییر و تبدیل کردن. اینا همش نشان از دست پاچگی و سراسیمگی طالبا است که اعتماد نسبت به طالبان محلی اینها دارن هر روز از دست میتن و این یک چیزی بسیار خطرناک برای طالبا است که وقت شما اعتماد برای طالبان محلی از دست بتن، دیگر کنترل ولسوالی ها و مقامات محلی ولایت از طرف طالبان بیرونی بسیار با سختی و دشواری میتونه عملی شود، چرا که با زبان مردم، با فرهنگ مردم، با اندیشه مردم اینها آشنایی ندارن و این سبب ایجاد درد بیشتر هر روز بیشتر و بیشتر میشه. و به خاطر هم است که حالا اینها بعد از اینکه جبهه سپاهیان میهن کنترل چند ساعته ولسوالی یفتل پایان در اختیار گرفت، اینها به دنبال از او فوق العاده یک نوع نگرانی جدی را در میانشان ما میتونیم ببینیم.
0: تاجدین سروش از حضور در برنامه سپاسگزار هستم. اما آن کننده مبارزه با هراس افغانی وزارت خارجه آمریکا در یک نشست خبری گفته که ایالات متحده در موضوعات مشخص امنیتی و بنیاد منافع خود به گونه محدود با طالبان تعامل میکنه. این مقام آمریکایی در این حال بر ادامه همکاری های ضد تروریسم واشنگتن با پاکستان نیز تاکید کرده.
10: من به اسلام آباد سفر کردم و سال گذشته گفتگوهای سازنده‌ای با مقام‌های پاکستانی درباره تهدیدهای مشترک داشتیم. در مورد طالبان، ایالات متحده تنها در موارد مشخص و زمانی که در راستای منافع آمریکا باشد، به ویژه در مسائل محدود امنیتی با این گروه تعامل می‌کند. پاکستان نیز همچنان یک شریک مهم ما در مبارزه با تروریسم است.
0: حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی شب و بامداد امروز نیز ادامه یافته. رسانه های ایران از شنیده شدن صدای انفجار و فعالیت پدافند هوایی در دست کم 19 نقطه این کشور خبر دادند. گزارش ها کی است که تهران، تبریز، بندرعباس، بوشهر و چابهار از جمله شهرهایی هستند که صدای انفجار و پدافند در آنها شنیده شده. در دور تازه عملات جمهوری اسلامی و کشورهای منطقه، سپاه پاسداران مدعی شده که پایگاه ملک فیصل و پرنس حسن را در اردن هدف قرار داده. پیشتر ارتش اردن نیز از رهگیری 6 موشک خبر داده بود. همزمان اقلیم کردستان عراق اعلام کرده که 3 پهپاد در نزدیکی قنصلگری آمریکا سرنگون شدند. همچنین گزارش ها از عملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کویت و بحرین نیز حاکی است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در حاشیه نشست وزرای خارجه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسان گفته که جمهوری اسلامی در دردسر بزرگ افتاده. روبیو در این نشست که در پایتخت فیلیپین برگزار شد همچنین گفته بازنگه داشتن تنگه هرمز یکی از مفاد کلیدی تفاهم‌نامه بوده، اما تهران آن را نقض کرده.
11: واقعیت اینه که ایران الان تو دردسر بزرگیه. اونا اساسا رسانه آزاد ندارن که مثلا شما بیاد درباره تاثیر این وضعیت روی اقتصاد آمریکا یا قیمت بنزین و این چیزا گزارش بده. چنین چیزی تو ایران وجود نداره. اما میتونم بهتون بگم که اونا با ابرتورم، تورم افسار گسیخته و افزایش شدید قیمت مواد غذایی روبرو هستن. این مشکلات از قبل هم وجود داشت، اما الان همشون بدتر شده. در این حال آسیب بسیار زیادی به زیرساخت‌های نظامیشون وارد شده. ولی از اون طرف طی 20 سال گذشته تقریبا هر چی پول داشتن خرج کشور خودشون نکردن، خرج حمایت از گروه‌های تروریستی و توسعه موشک‌ها و سیستم‌های پهپادیشون کردن، همون چیزایی که الان دارن ازش استفاده می‌کنن که البته به شدت تضعیف شده. در واقع همون سپر متعارفی بود که قرار بود پشتش پنهان بشن تا برنامه هسته‌ایشون رو جلو ببرن و دنیا رو به چالش بکشن که یا کاری نکنید یا با تبعاتش روبرو بشید. اگر یک سال دیگه گذشته بود، ایران اونقدر موشک و پهپاد داشت که پشت یک سپر متعارف قرار می‌گرفت و الان مسئولیت پیدا میکرد تا هر کاری دلش میخواد انجام بده. اما الان چیزی که داره اتفاق میفته خیلی ساده است. کشتی‌ها دارن تلاش میکنن از تنگه عبور کنن و هدف قرار میگیرن. کشتی‌های تجاری وارد تنگه میشن و بهشون حمله میشه. ایالات متحده آمریکا در حال محافظت از این مسیرهای کشتیرانیه و همزمان داره نقاطی رو که از اونجا به این کشتی‌ها حمله میشه هدف قرار میده تا توانایی ایران برای هدف قرار دادن و آسیب زدن به کشتیرانی جهانی رو تضعیف کنه. این همون چیزیه که الان در جریانه و تمرکز ما هم روی همینه.
0: مریم رحمتی از نیویورک با ما وصل شده. مریم، آخرین تحولات در مورد تنش‌ها میان ایران و آمریکا چی است؟
12: خب بهرام، هر لحظه ای تنش ها داره بیشتر شدت پیدا میکنه و دو طرف هم هر لحظه دارن همدیگر را به حملات جدید و همچنین حملات به زیرساخت های کشورهای منطقه و همچنین زیرساخت های ایران تهدید میکنن. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز به پایگاه هوایی دوور در ایالت دلاور رفته تا در مراسم بازگشت پیکر 4 نظامی آمریکایی کشته شده در خاورمیانه حضور پیدا بکنه، مراسمی که از مهمترین و نمادین ترین آیین های نظامی آمریکا به شمار میره و در او رئیس جمهور آمریکا و خانواده های کشته شدگان تابوت های پوشیده با پرچم آمریکا را استقبال میکنن. اما حضور ترامپ در دوور در فضایی انجام میشه که سوگواری بسیار زیادی هست در آمریکا، مخصوصا از سوی دولت، و خشم شدیدی هم وجود داره نسبت به کشته شدن این نظامیان آمریکایی. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگه که جمهوری اسلامی برای کشته شدن نظامیان آمریکایی بهای سنگینی خواهد پرداخت. او قبل از اینکه حضور پیدا بکنه در این مراسم در پیامی تند یک بار دیگر جمهوری اسلامی را تهدید کرد و گفت که ایران بهای سنگینی را خواهد پرداخت و همچنین گفت که اگر جمهوری اسلامی دوباره به کشتی‌ها در تنگه هرمز حمله بکنه، برای هر پرتاب موشک، پهپاد یا هر سلاحی که پرتاب بکنه به سمت تنگه هرمز، او زمان خواهد بود که ایالات متحده آمریکا هم پول‌ها و زیرساخت‌های انرژی ایران را مورد هدف قرار خواهد داد. رئیس جمهور آمریکا همچنین مدعی شد که در این حملات در واقع پل‌های تهران و زیرساخت‌ها در تهران در پایتخت ایران هم هدف قرار خواهد گرفت. حالا این اظهارات در حال مطرح میشه که 3 نفر از این 4 نظامی آمریکایی در حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکا در اردن جان خودشان را از دست دادن و نظامی 4 هم در عراق هنگام عملیات مربوط به خونسازی یک پهپاد جمهوری اسلامی جان خودش را از دست داده. به هر حال ترامپ تلاش میکنه که یک پیام سیاسی بسیار مهم به جمهوری اسلامی بفرسته، ای که این کشته شدن غیر نظامیان بی پاسخ نخواهند ماند. او همچنین گفته که آمریکایی‌ها با جنگ مخالف نیستند، بلکه اونها در واقع نگران قیمت انرژی و هزینه‌های زندگی هستند. همزمان دیدیم که مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هم که حالا در آسیا سفر می‌کنه، دوباره درباره وضعیت تنگه هرمز هشدار داده و اینکه جمهوری اسلامی مقصر تنش‌های جدید میان آمریکا و ایران هست. او گفته که جمهوری اسلامی به توافق اولیه پایبند نبوده و کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز را مورد هدف قرار داده و به نظر میرسه که این تنش‌ها حداقل برای حال ادامه پیدا خواهد کرد. تو ببینیم که در آینده آیا دو طرف وارد مذاکرات جدیدی خواهند شد یا خیر. بهرام.
0: مریم رحمتی از حضور در برنامه سپاسگزار است. شهروندان در ایتالیا برای مرد مراکشی که حین بازداشت توسط پلیس جان باخت دادخواهی میکنند. این معترضان خیابان‌ها را بستند، با پلیس درگیر شدند و تعداد هم آسیب دیدند، اما دست از اعتراض نکشیده و برخواست‌هایشان در حمایت از ماجران و مقابله با نژاد پرستی با فشاری میکنند. زکریا نایبی با جزئیات بیشتر.
13: شمال ایتالیا، دست مردم به گریبان مجریان قانون. شهروندان خشمگین در بولونیا با پلیس درگیر شدند. معترضان پلیس را متهم می‌کنند که از زور بیش از اندازه در مقابل یک مرد مراکش تبار در جریان بازداشت استفاده کرده است. پلیس برای متفرق کردن معترضان از وسیله آب پاش استفاده کرد، اما معترضان آرام نمی‌گیرند. از هر وسیله‌ای برای نشان دادن خشمشان کار می‌گیرند. عبدالرحیم فقیر، مرد مراکش تبار در جریان بازداشت پلیس، دچار مشکلات تنفسی شد و جان باخت. مردم محل به دلیل آسیب رساندن به یک موتر توسط فقیر با پلیس تماس گرفتند تا جلو او را بگیرد، که در نتیجه او حین بازداشت جان باخت. خانواده او خواهان عدالت است.
14: ما برای روشن شدن حقیقت در مورد این رویداد به تلاش های خود ادامه می دهیم، تا هیچ کس دیگر مجبور نباشد آنچه را او کشید تجربه کند. از صمیم قلب از همه شما تشکر میکنم. تشکر.
13: این رویداد واکنش های زیاد را به همراه داشت. مردم به خیابان ها آمدند تا پلیس را پاسخگو کنند. احزاب مخالف یا اپوزیسیون هم دست به کار شدند و خواهان پاسخگویی دولت در این زمینه شدند. دادستان ها اعلام کردند که با اتهام قتل غیر عمد قضیه را دنبال می کنند. اما حزب حاکم از عملکرد ماموران پلیس دفاع کرد. در حالی که تحقیقات قضایی ادامه دارد، مرگ عبدالرحیم فقیر بار دیگر بحث درباره عملکرد پلیس و میزان استفاده از زور در ایتالیا را به صدر افکار عمومی کشانده است. پرونده‌ای که میتواند به یکی از چالش‌های تازه دولت این کشور تبدیل شود. زکریا نایبی، لندن.
0: و در پایان هم تصاویری میبینیم از جشنواره سالانه آتشبازی در جزایر پنگهو در منطقه تایوان چین، رویدادی که هزاران نفر از ساکنان و گردشگران را به تماشای خود جذب کرده.
15: رادیو افغانستان انترنشنال.
16: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
15: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
17: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
18: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
19: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
17: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
20: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
21: یک دقیقه خبر.
22: وزارت داخلی طالبان میگوید که نیروهای این گروه در ولایت بدخشان بیش از 700 کیلوگرم تریاک را کشف و ضبط کردند. این وزارت افزوده که در پیوند به قاچاقین مقدار مواد مخدر 2 نفر بازداشت شدند. در خبرنامه وزارت داخلی طالبان آمده است که این مقدار تریاک در نتیجه یک عملیات هدفمند در برسولی درایم بدخشان به دست آمده و پرونده افراد بازداشته برای بررسی به نهادهای عدلی و قضایی این گروه سپرده شده است. بدخشان در شمال شرق افغانستان به دلیل موقعیت جغرافیایی و مرز تورانی با تاجیکستان از ولایت‌های مهم در مسیر قاچاق مواد مخدر به شمار می‌رود.
15: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
23: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
15: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
23: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
24: صدای شما.
25: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
16: با برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنوندگان عزیز، درود و وقتتان بخیر. به مجله خبری ساعت 7:30 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز چهارشنبه 31 سرطان است که برابر می شود با 22 جولای. در این یک ساعت خبر، تحلیل و گفتگو در آغاز می رویم به بدخشان، جایی که فرمانده جبهه سپاهی میهن پیام تازه نشر کرده در حالی که طالبان به دروازها نیروی بیشتر فرستاده است. سپس از انتقادها و وضعیت سیل‌زدگان نورستان و روند کند کمک رسانی به آنان میپردازیم و همچنان نگاه میاندازیم به خواست سازمان عفو بین الملل در مورد حمله مرگبار نظامیان پاکستان به مرکز کابل. رویدادهای مهم از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که پیشکشتان خواهد شد. نخست سرخط چند خبر مهم. احتمال تشدید دوباره تنش‌ها در بدخشان. فرمانده ملنگ در پیام بر پیگیری اهدافش تاکید میکند. طالبان بر دروازها تمرکز کرده است. روند کند کمک رسانی به سیل زدگان نورستان. آمار قربانیان از 40 نفر بالا رفت. مردم هنوز چشم به راه کمک های اولیه‌اند. احتمال نقض حقوق بشر دوستانه بین المللی از سوی اسلام آباد. عفو بین الملل خواستار بررسی حمله مرگبار پاکستان به مرکز درمان معتادان در کابل شد. و 11 شب حمله های امریکا بر اهداف نظامی ایران. مشروع خبرها. قیوم ملنگ، فرمانده جبهه سپاهی میهن، 5 روز پس از حمله به ولسوالی یفتل پایین در ولایت بدخشان برای نخستین بار یک پیام صوتی منتشر کرد. این فرمانده اعلام کرده که او و نیروهایش سالم هستند و ادعای طالبان درباره بازداشت اعضای این جبهه را رد کرد. آقای ملنگ امروز در این پیام گفته است که او در صحت کامل به سر می‌برد و به پروپاگاندای دشمن اعتنا نکنند. او همچنین تاکید کرد که این جبهه نقشه و اهداف خود را دارد و اعضایش آزادگی را نسبت به هر چیز ترجیح می‌دهند. اخیراً جبهه تازه تأسیس سپاهی میهن به ولسوالی یفتل پایین و تصرف چندین ساعته این ولسوالی نام قیوم ملنگ را بر سر زبان ها انداخت. این فرمانده جوان رهبری نظامی این عملیات را بر عهده داشت. از سوی هم منابع محلی در ولایت بدخشان میگن که طالبان پس از حمله جبهه سپاهی میهن به ولسوالی یفتل پایین صدها نیروی تازه نفس را در روستاهای این ولسوالی مستقر کرده و تدابیر شدید امنیتی وضع کردند. به گفته این منابع، نیروهای طالبان با بازرسی خانه به خانه رفت آمد شبانه را محدود کرده و بر باشندگان محل فشار وارد کردند. منابع همچنین می افزایند که طالبان تامین 3 وعده غذایی نیروهای مستقر در منطقه را بر دوش باشندگان محل گذاشتند. به گفته آنان، بازداشت، لتکوب و شکنجه شماری از غیر نظامیان نیز در روزهای اخیر ادامه داشته است. در همین حال قیوم ملنگ، پیشتر فرمانده جبهه سپاهی میهن، پیشتر در پیام از طالبان خواسته است که از اعمال فشار بر غیر نظامیان دست بردارند و باشندگان محل را هدف اقدامات تنبیهی قرار ندهند. از سوی هم منابع محلی در بدخشان به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان از افراد مسلح وابسته به جمعخان فاتح، فرمانده محلی ناراضی این گروه در ولسوالی‌های شکی و نصی خواسته است تا هرچه زودتر سلاح‌های خود را تحویل دهند. شکی و نصی در منطقه دروازه بدخشان قرار دارند و جمعخان فاتح نیز اهل همین منطقه است. بر اساس ادعای افراد نزدیک به او، این فرمانده محلی حدود 3500 جنگجوی در نصی و شمار قابل توجه از نیروهایش نیز در شکی حضور دارند. منابع آگاه برآورد می‌کنند که شمار سلاح‌های قابل جمع‌آوری از نیروهای وابسته به جمعخان فاتح ممکن است به بیش از 5000 میل سلاح برسد. در اوج اختلاف‌ها جمعخان فاتح گفته بود که هزاران نیروی مسلح دارد. همزمان گزارش‌ها حاکی است که طالبان در هفته‌های اخیر برای مهار وضعیت در بدخشان نیروهای ویژه و قطعات استخباراتی خود را به منطقه اعزام کردند. یک قطعه استخباراتی طالبان با حدود 100 موتر در این روند مشارکت داشته است. در پیوند به تحولات این روزهای بدخشان، همکارم ساینا صافی گفتگویی داشت با فیاض غیاثی، فعال سیاسی حوزه بدخشان.
1: خب بعد از سقوط ولسوالی یفتل، ما شاهد آزار و اذیت مردم در این ولسوالی بودیم. نیروهای زیادی، بیشتر از 1000 نفر از گروه طالبان هجوم بردند و حویه و قصبات ولسوالی یفتل پایین و و دست به بازداشتی افرادی به گناه و جوانانی که دنبال کار و غریبی خود بودن زدن. حتی تعدادی از بزرگان و مستفیدان نیز لطکوب کردن و برخی افراد طالبای محلی و ناراضی شدن نیز بازپرس و بازجویی کردن و همچنین گفته می شود که بعضی سلاح های از خانه های مردم که در گذشته داشتن یا برای حفظ امنیت خودشان و اینا به دست داشتن از خانه های مردم جستجو کردن و جمع آوری کردن. اما نیروهای سپاهیان میهن که بعد از سقوط ولسوالی با تمام تجهیزات امکانات نظامی ولسوالی که به غنیمت گرفته بودند به منطقه امن‌تر از ولسوالی برآمدن و در کوههای بدخشان و در مناطق مختلفی بدخشان جابجا شدند و همچنین به بعضی ولسوالی های مرکزی بدخشان و ولسوالی های دورتر از منطقه نیز افرادشان جابجا شده است. متاسفانه طالبان بر علاوه یفتل ولسوالی های همسایه را نیز تحت فشار قرار دادند و ما خبرهایی را داشتیم که در شهری بزرگ نیز و خلی سلای مردم معدنکار که برای حفظ امنیت معادن و اینجایی که کار میکردن برایشان سلا بود دست زدن و تعدادی را نیز تهدید کردن و فشار آوردن که برایشان سلا پیدا بکن و اگر ندارن خریداری بکن و به گروه طالبا سلا بزن. یعنی وضعیت در کل در منطقه مرکزی بدخشان که ولسوالی های یفتل بالا و پایین و مناطق برخی از مناطق شهری بزرگ و شهری فیض آباد می شود کاملا نظامی است و چک پوینت های مختلفی هم حتی در داخل شهر ایجاد شده است که مردم از این مسئله بسیار ناراحت هستند و شکایت دارند که در مرکز شهری فیض آباد بعضن جوان ها را و مردم را که از راه میگذرن استاد میکنن تلاشی.
2: سوال هم اینجاست آقای قیاسی که چرا طالبان محدودیت و فشار را بر باشندگان محل در یفتل تشدید کرده؟
1: خب اینا احساس میکنن که اون سوال یفتل سقوط کرد، تعداد زیادی از مردم شاید با او دست داشته باشه، جوانان با او دست داشته باشند. طالبان نارضایتی مردم در کل در بدخشان میدانند و نگرانی از این را دارند که یعنی با خود سلاح حمل نکنند یا از مناطقی که یا اصلا عکس گرفته نشود و نیروهای

0: در مرکز ولایت بدخشان برگزار میکنن و از تمام ولسوالی ها وضعیت امنیتی را بازجویی میکنن و بررسی میکنن که در گذشته ها این مسئله هفته وار وجود داشت. همچنین همین که چک پوینت ایجاد میکنن، مردم تلاشی میکنن، این تلاش خانه به خانه، این همه نگرانی های است که این به این گروه خلق شده و تبدیلی و تغییری هایی که ما شاهدش بودیم در حداقل 7 ولسوالی بدخشان. در حال حاضر اینا ولسوال، مدیر استخبارات و فرمانده پلیس تبدیل کردن و همچنین تبدیلی ها ادامه داره. بعضی کمیسارها و فرماندهان توله سرحدی و کندک های سرحدی را نیز تبدیل کردن، حتی در بعضی مناطق مدیرای معارف تبدیل کردن. این همه نشان میده که طالبان به حد بالا نگران هستند و سوی دیگر آقای جمعی فاتح که از این گروه بود و به کابل بازخوانده شده و نحوه نظربند نگاه کردن و افرادی از ایده در حال خلی سلا کردن هستن و فشارهای هم بالای مردم آورده هستن که شما 300 میل 400 میل سلا دارین و طابق این سلاحاتون باید تسلیم بکنین. این طبعا یکی از نگرانی های کلان طالب است که با حرکت هایی که اخیرا صورت گرفت از ساری ولسوالی های بدخشان و مرکز ولایت بدخشان این گروه را به چالش بکشه و زمین گیرش کنه.
1: بله، به نظر میرسه که طالبان تمرکز بیشتر بالای بدخشان دارن و کردن. والا گفته میشه که وضعیت در نوسی هم وخیم است.
0: بله، خب عرض کردم که بدخشان زادگاه مبارزان بوده که در طول تاریخ اینا دست دی بیگانه را نپذیرفتن، فشار و ظلم قبول نکردن و ما در 5 سال گذشته شاهدی بارها تظاهرات مردم، استادگی مردم بر علیه این گروه بودیم که کشته دادیم، شهید دادیم. ما بیشتر از 100 نفر در سال 2023 در جنگ راه علیه این طالبا که فرمانده نامداری بود به شهادت رسیدن توسط این گروه. طبعا طالب از بدخشان، از شمال شرق، از مردم غیوری این حوزه مردخیز نگرانی داره و تا جایی هم نگرانیش با برجاست، چون در دوره اول مقاومت نیز اینا را شکست داده و این بار نیز انشاءالله این گروه شکست خواهد خورد.
2: بله، از نارامی های بدخشان میاییم به نورستان سیل زده، جایی که روند کمک رسانی هنوز کند است و اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طالبان از نهادهای سازمان ملل و امدادرسان بین المللی خواسته است که حداکثر ظرف 72 ساعت کمک های اضطراری خود را به سیل زدگان برسانند. این اداره اعلام کرده که عبدالولی سارنوال، معین انسجام امور حوادث این اداره، نشست اضطراری با نمایندگان دفتر هماهنگی امور بشر، دوستانه سازمان ملل یا اوچا، برنامه جهانی غذا، سازمان ملی مهاجرت، یونسف و بنیاد آقا خان برگزار کرده است. به گفته طالبان، عبدالولی در این نشست گفته است که سیلاب‌های اخیر در نورستان زیان‌های گسترده‌ای بر جا گذاشته است و از نهادهای امدادرسان خواسته متناسب با امکانات خود کمک‌های فوری را به سیل‌زدگان برسانند. در همین حال سازمان ملل اعلام کرده که در پی سیلاب‌های اخیر در نورستان بیش از 40 نفر جان باختند و شماره دیگر همچنان ناپدید هستند. استیفان دوجاریک، سخنگوی دبیر کل این سازمان، میگوید که عملیات جستجو و نجات ادامه دارد و نهادهای امدادرسان سازمان ملل و شرکای بشردوستانه در حال ارزیابی ابعاد این رویداد هستند. دوجاریک در نشست خبری گفت که این سیلاب‌ها زیان‌های گسترده‌ای به خانه‌ها، ساختمان‌های عمومی و مرکزهای تجاری وارد کرده است. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل همچنین از آغاز کمک رسانی به آسیب دیدگان خبر داد و گفت تیم‌های صحی سیار به مناطق سیل زده اعزام شدند. مرکزهای درمانی در حال آماده باش قرار دارند و مواد غذایی، تجهیزات طبی و سایر کمک‌های اضطراری برای آسیب دیدگان بسیج شده است. به گفته سازمان ملل، نیازهای فوری آسیب دیدگان شامل سرپناه اضطراری، مواد غذایی، خدمات صحی، اقلام ضروری و حمایت‌های روانی است. همکارم ساینا صافی گفتگویی داشت با جلال صوفی از فعالان مدنی نورستان و کنر.
3: نن د سیلاب دریم اورز ده د تیر دوشنبه په مازیګر باندې شو خو درې بجې وچی دغه قوی او زورور سیلاب لیوناوا د نورستان مرکز پرون په بازار رسم شو. د بازار برنې څنډه چې په کې لوی درې منزله ته میرونه و مارکیټونه و نږدې یو بل ته نږدې چې ځینې په بشپړ ډول د منځه لاړ، چې په هغې کې د ښاروالۍ هوټل شامل و، د ښاروالۍ ریاست شد.

0: عاملو پکې نور د بازار د پاره دکانونه او د بازار شخصي نور هټۍ وي دلته هوټلونه وو دلته کلینیک وو دلته نور د خلکو سوداګري ځایونه وو چې دغه د منځه لاړل.
1: بله، آیا د مدروبلې او مالي زیانونو لومړنۍ شمېرې روښانه شوې دي؟
0: وایو تر دې دمه چې نن د سې شنبې ورځ ده، تر دې دمه چې کومې وروستۍ شمېرې دي پکې ویل شوي چې د ماشومانو میرمنو او د نارینهو په ګډون 30 تنه شهیدان شوي دي یا وژل شوي دي، تر څنګ 22 نور ټپیان دي چې هغه عملا په روغتونونو کې دي، خو دا شمېرې اصلا د دولتي ادارو د مسؤلینو له لورې ورکړل شوي دي، خو په ټوله کې بیا دغه شمېرې زیاتېږي ځکه هغه ارقام دولتي ادارو خپاره کړي دي چې هغوی ثبوت لري، خو مګر دا سیلاب وو دلته زیات خلک د خپلو ماشومانو خبر نه وو، د خپلو کورنۍ د غړو خبر نه وو، دا دومره تیز سیلاب وو چې کله په دې منطقه راغی نو د غټ د سرعت نه د دې دا د مسیر تیزوالی ډېر وو، ډېر تیز روان و، خلکو نشو کولی چې ځانونه بچه کړي، نو فکر کوم یا خلک چې کومې خبرې کوي او معلومات ورکوي د 150 کسانو نه زیات دي سیلاب وړي دي او همدا شانتې ټپیان هم ډېر دي، خو یوازې هغه ټپیان حساب شوي دي په روغتونونو کې چې کوم روغتونونو ته تللي دي، ولې دا یوه داسې حادثه ده چې که د کوم کور کوم کسان ټپیان شوي دي خو بلې سیلاب وړی دی هغه روغتون ته نه ځي، نه د ځان د روغتیا په فکر کې دی، نو په دې خاطر باندې د زخمیانو یا د ټپیانو کچه هم لویه ده.
1: بله، مهرباني وکړئ چې د نورستان ولایت د اوسني وضعیت په اړه موږ ته معلومات راکړئ چې سیلاب ځپلو سیمو کې خلک اوس په کوم شرایطو کې ژوند کوي.
0: دلته اوس ژوند سخت دی په دې خاطر باندې چې د 160 نه یا 250 تعداد باندې چې له 250 څخه یې 12 کورونه په بشپړ ډول د منځه تللي دي، نو دا طبیعي ده چې د دغه کورونو خلکو ژوند په ډېره ستونزه کې دی، دوی په هر لحاظ باندې هر ډول مرستو ته ضرورت لري او تر څنګ په دوی باندې یو ډېر لوی او دروند غم دی ځکه که د یو چا د کورنۍ یو کس په عادي حالاتو کې وپات شي په هغه څومره غمي، حال دا چې دا یو طبعي افت و، نو په دې حالاتو کې هغه له خوړو نیولې د ساتېرۍ پورې د هر څه په برخه کې په هغوی یو دروند غم دی، وضعیت دومره وخیم دی. پرون مهال او نن مهال چې موږ دلته کوم ګورو دلته دا وضعیت څارو دلته د خلکو سره ګورو، د یوې کورنۍ یو ماشوم راغی چې هغه خپله یو یتیم دی، د یوې کونډې زوی دی، د هغه عمر تر 12 کلونو پورې لا نه رسېږي، د ده دوه کشرۍ خویندې چې لوبې یې کولې هغه د دې بارانه نه څنګ ته شوي دي د سوري په خاطر یوه کور ته، خو دغه سیلاب دومره تیز و چې دوی ونشو کولی د دې کوره بېرته ووځي یو جګ ځای ته شي، دغه سیلاب دغه کور راوخته دغه کور یې لاندې کړلو، نو دغه ماشوم د ولایت د معاون خواته راغلی، که تاسې په سوشل میډیا کې دغه ویډیو لیدلي، ورته یې وویل چې له پرونه زما دوه خویندې دغه وده همېشان ډېره به
1: یعنی ډېر درون غم دی ستاسو په خبره، دا موږ ته او زموږ خلکو ته ډېر درون غم دی. ستاسو نه څوک خپلو خپلوان هلته شته؟
0: په ډېره په خبره نه ځي، زه نور نشم کولی د تاسو سره په ځینو مواردو خبرې وکړم، خو دومره به ووایم چې ډېر یو سخت غم دی، ډېر یو درون غم دی، په دې کې زموږ خپلوان هم شامل دي، په دې کې زموږ دوستان هم شامل دي، دا یو نه هېرېدونکی غم دی د دې سیمې د خلکو دپاره. هغه د دوو ماشومانو قیصه مې کوله درته چې کله د معاون خواته هغه ماشوم راغی، هغه ماشوم باندې زه ډېر ودردېدلم، ډېر خفه شوم، له نیکه مرغه دوه ماشومانې بیا د ولایت معاون د هدایت په اساس باندې سکواډر راوغوښتل شو، هغه د تعمیر نه لاندې چې کوم څه پراتو هغه راوس پړل شو دواړو جسدونه پیدا شولو نو په ټوله کې درته ویلی شم چې دا ډېر یو درون غم دی په دې علاقه او په دې خلکو باندې.
1: بله، ښاغلی صوفي، طالبان له بهرنیو مرستندویو بنسټونو څخه غوښتنه کړې چې ژر تر ژره د نورستان سیلاب ځپلو خلکو ته مرسته ورسوي. ستاسو په اند دا غوښتنه د مرستو د چټکتیا لپاره څومره اغېزمنه ده؟
0: دا سمه ده چې دوی به مرستې غوښتي او دوی غوښتي دي او مرستې روانې دي، خو تر څو چې نړیوالې مرستې رارسېږي او هغه خیریه بنسټونه مرستې کوي تر هغه وخته پورې ډېر وخت دی. دلته په داخل کې چې کوم خیریه بنسټونه دي دغه هم رارسېدلي دي، دلته د ولسونو دخوا نه هم د دوی سره یو څه مرستې روانې دي، نو دغه ډېرې اغېزمنې تمامېدلی شي، ځکه یو څوک چې بشپړ کور له لاسه ورکي، د کورنۍ سر پرستان له لاسه ورکي، داسې څوک چې د کور د یوې روزۍ یا د نفقې د ترلاسه کولو لپاره هڅې کوي هغه د لاسه ورکي، نو دغه مرستې بې ارزښته نه دي او په تمامه معنا د هر څه نه بارزښته دي په دې وختونو کې.
2: شما شنونده مجموعه خبری 7:30 از رادیو افغانستان انترنشنال هستید. هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در نشست زیر عنوان استحکام نظام اسلامی که در قندهار برگزار شد بر تقویت اداره طالبان و ادامه بیعت با خود تاکید کرد. بر اساس اعلام طالبان، ملا هیبت الله گفته است که بیعت با امیر شرعی از طریق جهاد و توافق مسلمانان به دست آمده است. سخنگوی طالبان امروز گفت این نشست با حضور شماری از روحانیون، متنفذان و مسئولان این گروه در ولایت قندهار برگزار شده بود. آخوندزاده در این نشست حاکمیت طالبان را نظام شرعی خوانده و از شرکت کنندگان خواسته که برای تحکیم آن و جلوگیری از بروز هر گونه اختلاف تلاش کنند. رهبر طالبان از روحانیون و مسئولان این گروه هم خواسته تا در میان مردم روحیه اطاعت را تقویت کنند و مانع ایجاد اختلاف شوند. طالبان از این نشست و همچنین از رهبر خود هیچ تصویر و صدایی منتشر نکرده است. از سوی هم رهبر طالبان با صدور حکم 6 تن از مقام‌های این گروه از جمله والی، فرمانده پلیس و شماری از مسئولان محلی را تغییر و جابجا کرد. این جابجایی‌ها در ولایت‌های جوزجان، هرات و همچنین وزارت اطلاعات و فرهنگ و دانشگاه قندهار صورت گرفته است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان امروز اعلام کرد که بر اساس فرمان هبت‌الله آخوندزاده، محمد اسماعیل راسخ فرمانده امنیه پیشین طالبان در جوزجان به حیث والی این ولایت گماشته شده است. طالبان همچنین عبدالکریم نافذ معاون سابق این گروه در قلوردی 217 عمری را با عنوان فرمانده امنیه ولایت جوزجان گماشته و عبدالله سرحدی والی پیشین جوزجان نیز به عنوان معاون جدید این قلوردو منصوب شده است. بر اساس این حکم عبدالرحمن طیبی رئیس پیشین دانشگاه قندهار به عنوان معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و عبدالرحمن غزنوی عضو پیشین ریاست دارالافتای دادگاه عالی طالبان به ریاست دانشگاه قندهار منصوب شدند. منابع آگاه به افغانستان انترنشنال میگویند که حامد کرزی رئیس جمهور پیشین به دلیل محدودیت‌های طالبان حتی اجازه سفر به زادگاه خود قندهار را ندارد. این منابع گفتند که محدودیت‌ها بر حامد کرزی در ماه‌های اخیر تشدید شده و فشار بر سفرهای داخلی و دیدارهای سیاسی او بیشتر شده است. بر اساس اطلاعات رسیده، آقای کرزی در سال‌های اخیر چندین بار تلاش کرده بود به قندهار سفر کند و با بستگان بزرگان قومی و دوستانش دیدار کند، اما طالبان با سفر او به این ولایت موافقت نکرده است. این منابع گفتند که طالبان همچنین دیدارهای سیاسی، فعالیت‌های عمومی و رفت آمد آقای کرزی را به شدت تحت نظارت قرار داده و محدود کرده است. مقام‌های محلی ایران می‌گویند بیش از 1500 موتر باربری در مرز اسلام قلعه و دوقارون به دلیل مشکل‌های ترانزیتی و کمبود امکانات گمرکی در افغانستان در انتظار ورود به ایران هستند. به گفته فرماندار تایبات، این وضعیت مشکلاتی را برای تاجران و فعالان حمل و نقل کشور ایجاد کرده است. حسین جمشیدی فرماندار تایبات روز دوشنبه در نشست کمیته هماهنگی مرز زمینی دوقارون گفت که کمبود پارکینگ‌های معیاری، بارگیری و نبود هماهنگی در اداره‌های گمرکی از جمله عواملی است که روند ترانزیت کالا را با اختلال روبرو کرده است. بر اساس اظهارات فرماندار تایبات، مرز دوقارون در برخی روزها پذیرای بیش از 1400 وسیله نقلیه ترانزیتی است، اما کمبود تجهیزات کنترلی و نبود سامانه‌های یکپارچه مرزی روند عبور و مرور را کند کرده است. مرز اسلام خلد و قارون یکی از مهمترین گذرگاه‌های تجاری میان افغانستان و ایران به شمار می‌رود و بخش قابل توجه از صادرات، واردات و ترانزیت کالا میان دو کشور از این مسیر انجام می‌شود. پیت هیکس وزیر جنگ آمریکا میگوید که واشنگتن قصد ندارد جنگ ایران را مانند جنگ‌های به گفته او احمقانه افغانستان و عراق در گذشته پیش ببرد. وزیر جنگ آمریکا این اظهارات را در پاسخ به انتقادها از اینکه آمریکا ممکن است وارد یک جنگ طولانی مدت مشابه جنگ‌های افغانستان و عراق شود مطرح کرد. هیکس میگوید که جنگ در ایران تاکنون بیش از 37 میلیارد دلار برای آمریکا هزینه داشته و 70 میلیارد دلار دیگر بودجه اضافی برای ادامه عملیات نظامی نیاز است. آقای هیکس میگوید که نسل آنان در افغانستان و عراق شاهد بودند که هر دو حزب تلاش کردند نوع بازسازی و دگرگونی این جامعه را بر اساس الگوی آمریکایی پیش ببرند، اقدامی که به گفته او بهای سنگین به قیمت جان هزاران نفر داشت. سازمان عفو بین‌الملل امروز اعلام کرد که حمله هوایی پاکستان به مرکز درمان و توانبخشی امید در کابل که در 26 اوت پارسال دست کم 269 غیر نظامی را کشت، باید به عنوان یک جنایت جنگی احتمالی بررسی شود. این سازمان میگوید هیچ مدرکی نیافته است که ادعای نظامیان پاکستانی درباره استفاده از این مرکز برای نگهداری سلاح، مهمات یا دیگر اهداف نظامی را تایید کند. به گفته عفو بین‌الملل، این حمله مسئولیت ویژه مرکزهای صحی در حقوق بشر دوستانه بین‌المللی را نقض کرده و با اصول تفکیک، احتیاط و تناسب در زمان پاسخ نظامی مغایرت داشته است. ایزابل لاسه، یکی از مقام‌های این سازمان، در یک اعلامیه خبری این حمله را نقض جدی حقوق بشر دوستانه بین‌المللی خواند و از پاکستان خواست درباره حمله به این مرکز تحقیقات شفاف، مستقل و بی‌طرفانه انجام دهد و نتایج آن را علنی کند. همکارم گفتگویی داشت با شاه محمود میاخیل، سرپرست پیشین وزارت دفاع ملی.
3: خدا اول نداده را واضح و چه د پاکستان حمله به کابل باندې په ولایتونو د افغانستان باندې او همدارنګه د ملکی هدفونه په نښه کول دا جنګي جنایت دی، او ځکه چې د جنیوا کنوینسون چې اوس تقریبا 190 هیوادونه د هغې غړي دي او پاکستان هم دغه کنوینسون په 1951 کال کې تایید کړی دی چې ته ملکی ځایونه په نښه کې یا روغتونونه یا تعلیمي ادارې مکتبونه قصدا، نو دا پخپله یو جنګي جنایت دی او دا باید بررسی شي او د پاکستان دا عمل باید وغندل شي. همدارنګه د ملګرو ملتونو د منشور د دویمې مادې په اساس د څلورمې فقرې چې یو ملک د بل ملک په حریم باندې تجاوز کوي او د هغې حاکمیت نقضوي، دا پخپله د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی. مګر متاسفانه چې د پاکستان دغه ښکاره تجاوز په افغانستان باندې او همدارنګه د جنګي جنایت چې روغتون یې په نښه کړی دی، پوهنتون یې په نښه کړی دی، ملکي هدفونه یې په نښه کړي دي، هغسې د ملګرو ملتونو اداره، نړیوالې ادارې یو مستقل بېطرفه تحقیق تر اوسه پورې په لاره نه دی اچولی او دا باید اچول شوی وی. او د هغې علت دا دی چې افغانستان کې مشروع قانونمند ولسواک حکومت نشته دی، افغانستان د انزوا په حالت کې دی، نو د افغانستان آواز څوک نه اوري. اما د قوانینو په اساس باندې د جنیوا د کنوینسون او د ملګرو ملتونو د منشور په اساس باندې دا ښکاره یو نقص دی د قوانینو او د جنګي جنایت دی.
4: بسیار خوب، عفو بین‌الملل در تحقیقات خود گفته که هیچ مدرکی نیافته که از این مرکز به عنوان یک مرکز نظامی استفاده شود، اما پاکستان میگه که ایره به دلیل از این مورد حمله قرار داده که یک مرکز نظامی بود یا به خاطر اهداف نظامی استفاده میشد. این تناقض را چگونه بررسی میکنه؟
3: د پاکستان خو داسې ده چې ټول هغه پالیسي چې کومې ده په تناقضاتو کې ولاړه ده، ځکه چې یو طرف ته پخپله افراطي ډلې ټوریزم دا تقویه کوي، هغه روزي هغه د خپلو ستراتیژیکو د اهدافو دپاره استعمالوي، او د بل طرفه بیا داسې ښیي چې دی د ټوریزم یا د افراطیت قرباني دي. نو په دې خطر باندې د پاکستان کوم دلایل چې وایي یا کوم ادعا چې لري هغه صحیح نه ده، او د دې دپاره چې واقعیت معلوم شي د ملګرو ملتونو همدارنګه د بشر د اداره چې کومې ودي لکه د حقوق بشر یا امنیسي انټرنیشنل دی وو، دوی باید بې طرفانه تحقیق باید وکړي او معلومه کړي، ځکه چې دغه روغتون چې دی په نښه کړی دی، فرضاً په کونړ کې دی او پوهنتون په نښه کړی دی، په پکتیا کې دی او د کرکټ ټیم لوبغاړي هلته شهیدان شوي دي، همدارنګه نور ملکي تلفات چې کوم رامنځته شوي دي په نورو ولایتونو کې، دا ټول ثبت شوي دي، ثابت دي، او دا باید به طرف تحقیق وشي، او که چیرې تحقیق په نتیجه کې دا معلومه شي چې دې وو دا سرغړونه کړې ده، نو پاکستان دغه عمل باید محکوم شي او آینده کې د داسې تجاوز او د دغسې جنایاتو مخه باید ونیول شي.
4: سازمان عفو بین الملل از پاکستان خواسته که در این باره تحقیقات بی‌طرفانه انجام بده و نتیجهش هم نشر کنه. پاکستان این کار میکنه؟
3: دا خو معنا داره چې هم په خپله قاضي و هم په خپله مدعي، زه فکر کوم چې دا سمه نه ده. بې طرفه د په خپله د سازمان د عفو بین المللي اداره یا د ملګرو ملتونو اداره دیو باید یو خپل مستقل حیات دیو تعین کړي د تحقیق لپاره او هغې دا تحقیق وکړي. نو دا چې د هغې نه بیرته دا تقاضا کوي، زه فکر کوم چې دا هم نه منطقي ده او نه اصولي ده او نه د هغې خبره اعتبار وړ ده.
2: گزارش تازه سازمان بهداشت جهانی نشان می‌دهد که بیش از 200 نفر در یک ماه گذشته بر اثر بیماری‌های گوناگون در افغانستان جان باختند. بر اساس این گزارش، تب کنگو، سرخکان، اسهال آبکی و عفونت حاد تنفسی همچنان از مهمترین تهدیدهای صحی در کشور به شمار می‌رود. سازمان بهداشت جهانی در گزارش ماهواره خود که دیروز منتشر شد اعلام کرد که عفونت حاد تنفسی همراه با سینه و بغل همچنان مرگبارترین بیماری در افغانستان است. بر اساس این گزارش، از میانه‌های جوزا تا میانه‌های سرطان بیش از 65,000 نفر به این بیماری مبتلا شدند و دست کم 168 نفر جان باختند. اینها در کنار شیوع بیماری‌های تنفسی از افزایش موارد برخی بیماری‌های ساری به شمول تب کنگو هم خبر داده است. بریاله پارسا، تحلیلگر مسائل طبی، می‌گوید سال‌ها جنگ، گسترش فقر و ضعف زیرساخت‌های آب و فاضلاب زمینه را برای افزایش بیماری‌های ساری در افغانستان فراهم کرده است.
5: فکر می‌کنم سال‌های طولانی جنگ شدید و فقر و زیرساخت‌های ضعیف آب و کانالیزاسیون زمینه را برای گسترش بیماری‌های تنفسی، اسهال آبکی و تبای ویروسی فراهم کرده. همچنان کمک‌های بین‌المللی بعد از تغییر نظام سیاسی و طور چشمگیری کم شده و واکسیناسیون و مراقبت‌های اولیه محدود شده. در نتیجه کوشش واکسیناسیون مثل واکسن سرخکان پایین آمده. در این وقت هم این رقمی که ما شما فعلا میبینیم سیلاب ها و خشکسالی ها مثلا در نورستان سالش ها میبینیم و زلزله ها دسترسی با آب پاک و سرپنا را مختل کرده و خطر کولرا و سایر بیماری های ساری را بالا بوده. سوی تغذیه که از سال خواست افغانستان شایع بوده و کودکان سیستم ایمنی یا چون ضعیف است و برابر سرخکان و سینه بغل چرا آسیب پذیر است. در عین زمان ما میبینیم که بسته شدن تعداد زیاد مراکز صحی و محدودیت شرایط کار و کارمندان زن و فاصله مراکز صحی و خانه‌های مردم، اینا عواملی هستند که سبب شده مریضی های ساری زیاد شده.
4: و پالا نظام صحی در افغانستان تا چه حد توان مهار این بیماری ها را داره؟
5: نظام صحی با شما همیشه متکی به کمک های بین‌المللی بوده. در نظام صحی فعلا بسیار شکننده و بیش از هر تحت فشار است و برای مهار موج های اپیدمی ظرفیت ما بسیار محدود است. با آن هم شبکه از شفاخانه ها و کلینیک ها با اعمال سازمان های بین‌المللی وقتی اونا را کمک میکنند، اونا WHO و یونیسف تا حد هم نظارت میکنن این مریضی ها را و هم واکسین و از حالت های استرالی را کمک میکنن، ولی هنوز این کافی نیست و فعلا مثلا همین بیماری های مثل اسهال آبکی یا سرخکان، ملاریا، تب دنگی و سینه و بغل هنوز ادامه داره و همین گزارش هست که وقتشون نشر کردیم و میبینیم که بعضی وقتا وقتی کمک ها به افغانستان زیادتر از 33 خوبتر جواب میده و فکر مکا پایین میه دوباره وزد و همون شکل قبلی برمیگرده.
4: بله، در کنار سایر عوامل ما شاید یک موج گسترده ای از بازگشت مهاجران هم هستیم به افغانستان. این چقدر میتونه یک چالش جدی صد راه نظام سیاسی افغانستان باشه؟
5: من فکر میکنم این با این سیستم و نظام شکننده سیاسی که ما داریم یک فشار بیشتر روی نظام سیاسی وارد میکنن که من فکر میکنم که هر ما بین 100,000 نفر در حالت بازگشت هستن و اینا وقتی وارد افغانستان میشن معاینه نمیشن، تست نمیشن در سرحد و این سبب میشه که وقتی که اینا در افغانستان میان بین مردم، بین تمام مردم پخش میشه و بدون یک کدام تست صورت بگیر. بیشتر اینا وقتی دمو کمپای مهاجرین هستن، بیرون هستن، معروض به مشکلات تنفسی و یا امراض ساری هستن که این سبب میشه که وقتی داخل افغانستان میان سبب افزایشی مریضی و بین سایر آدم شد.
2: ادامه خبرهای افغانستان از رادیو افغانستان اینترنشنال. پولیو یا فلج کودکان بیماری است که زمان هر سال جان هزاران کودک را در سراسر جهان می گرفت و یا برای همیشه آنها را فلج می کرد. با وجود پیشرفت‌های بزرگ در عرصه واکسیناسیون، این بیماری هنوز به گونه کامل از میان نرفته است. افغانستان و پاکستان همچنان تنها دو کشوری هستند که ویروس پولیو در آنها وجود دارد. در این گزارش طاهر قادری نگاهی دارد به وضعیت پولیو در افغانستان، راه‌های جلوگیری از آن و چالش‌هایی که همچنان بر سر راه ریشه‌کنی این بیماری قرار دارد.
6: برای هزاران سال این صدا در گوشه های مختلف جهان شنیده شده. صدای کودکانی که قربانی بیماری می شدند که نه جنگ می شناخت و نه مرز. نام این بیماری پولیو یا فلج اطفال است. ویروسی که به سیستم عصبی حمله می کند و می تواند برای همیشه توان حرکت را از کودک بگیرد. آثار این بیماری حتی در نقاشی های مصر باستان نیز دیده شده. اما در اوایل قرن بیستم پولیو به یکی از ترسناکترین بیماری های جهان تبدیل شد و خانواده های زیاد را داغدار کرد. امروز اما وضعیت بسیار تغییر کرده. فلج اطفال در همه قاره های جهان به جز آسیا ریشه‌کن شده و افغانستان و پاکستان تنها دو کشور هستند که این ویروس هنوز در آن به گونه کامل از بین نرفته. اما وضعیت کنونی افغانستان چگونه است؟ سازمان جهانی صحت در 24 سرطان امسال تایید کرد که 4 مورد تازه پولیو در ولایت‌های ننگرهار، هلمند و هرات شناسایی شده. با ثبت این موارد، شمار مبتلایان به پولیو در افغانستان از آغاز سال جاری خورشیدی تا کنون به 11 نفر رسیده.
7: اوس د ټول والدینو د پرونیو د مسؤلیت دی چې د پولیو د چمنو سره مخالي وکي او خپل هغه ماشومان چې عمرونه تر 15 کال کښته دي هغه په دقیق ډول باندې واکسین کړي. موږ باید د پولیو د واکسیناتورانو سره همکاري داس په داس ډول وکړو چې خپل کوچنیان چې کله واکسیناتوران راسي کوچنیان پر وخت ورته راوباسو. یو کوچنی باید بې واکسینه پاتې نه شي ځکه چې دا پولیو چې ده یو خطرناکه ساري ناروغي ده. د کوچنیان لپاره ډېره خطرناکه ناروغي ده. بیا علاج نه لري که چیرې په دې ناروغۍ څوک اخته سي بیا علاج نه لري. در
6: اما از سال 1373 خورشیدی به این سو با آغاز برنامه های گسترده واکسیناسیون شمار مبتلایان به گونه چشمگیر کاهش یافته.
8: جور طول هغه ماشومان چې عمرونه د ویش پیتخه بیا تر 50 کال پورې وي هغه که ویده میلمه ناروغه نه وای زیږیدلی او یه هم دمسه پشنوی طول ده پلی ده واکسین نپاره لخپل کورون تخار او باسی.
6: اما پولیو چگونه منتشر میشه؟ این بیماری بیشتر کودکان زیر 5 سال را مبتلا میکنه. بیشتر کودکان آلوده به ویروس نشانه های آشکاره ندارند. اما برخی با تب، سردردی، گلودرد، دلدرد، بدندرد و حالت تهوع روبرو میشوند. در شمار اندک از بیماران ویروس به سیستم عصبی حمله میکند و میتونه باعث فلج دائمی پاها یا دیگر بخش های بدن شود. اما چگونه میتوان از این بیماری جلوگیری کرد؟ پاسخ دکتران ساده است. واکسین. توصیه یک مادر پاکستانی را میشنویم.
9: یعنی تو خود اپنی؟
10: من خودم به سه فرزندم قطره پولیو دادم و اطمینان حاصل کردم که واکسین آنان تکمیل شده است. از هر پدر و مادری میخواهم که کودکانشان را در برابر معلولیت دائمی محافظت کنند.
9: مزوری سه بچه.
6: در کنار آن شستن دست ها با صابون، استفاده از آب آشامیدنی پاک، نگهداری درست مواد غذایی و رعایت حفظ و صحه عمومی نیز در جلوگیری از انتشار ویروس نقش مهمی دارند. این توصیه ها به ویژه در مناطق اهمیت بیشتر پیدا می کنند که مردم به آب پاک دسترسی محدود دارند، زیرا ویروس پولیو بیشتر از طریق آب آلوده انتقال می یابد. امروز جهان تنها دو گام تا ریشه‌کنی کامل این بیماری فاصله دارد، افغانستان و پاکستان، و در این میان سرنوشت هزاران کودک و موفقیت همین کارزارهای واکسیناسیون وابسته است. کودکانی که میتوانند با چند قطره واکسین از بیماری در امان بمانند که هزاران سال بشر را آزار داده.
2: زندگی کودکان با پولیو در افغانستان و پاکستان گزارشی بود از طاهر قادری. در این اواخر تغییر تبدیلی مقام‌های طالبان در ولایت بدخشان بنابر دلایل بسیار سریع صورت می‌گیرد. به گونه مثال قاری مطیع الله تنها 7 روز در ولسوالی شهدای بدخشان به عنوان ولسوال کار کرد. او قبل از آن که وظیفه‌اش وارد دومین هفته شود از سوی طالبان کنار زده شد و یک ولسوال جدید به جایش بر کرسی ولسوالی تکیه زد. متیولا همین دوشنبه هفته پیش به عنوان ولسوال شهدا معرفی شد. بستگان و دوستان او به گردنش گل آویختند، به شانه‌اش چپر انداختند و پیام‌های مبارکی در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند. اما این وظیفه بیش از یک هفته دوام نکرد. روز دوشنبه 29 سرطان طالبان مولوی کرام الدین راهب را به عنوان ولسوال جدید شهدا معرفی کرد. منابع محلی از بدخشان میگویند که این نشاندهنده بی اعتمادی شدید طالبان به همکاران محلیشان در بدخشان است. قاری مطیع الرحمن تنها ولسوالی نیست که برای مدت کوتاهی به کرسی دولتی میرسد. پیش از این نیز وظیفه سعید احمد مدخخ در ولسوالی نوسای به سه ماه کامل نرسید. حکومت آلمان میگوید سفارت افغانستان در برلین از نظر رسمی همچنان از سوی دیپلمات‌های حکومت پیشین اداره می‌شود، اما یافته‌های افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که کنترل عملی سفارت برلین و سرقنسولگری افغانستان در بن در اختیار نمایندگان طالبان قرار دارد. بر اساس فهرست رسمی وزارت خارجه آلمان، عبدالباقی پوپل همچنان به عنوان سرپرست سفارت افغانستان در برلین شناخته می شود و برلین تاکنون هیچ تغییر رسمی در مدیریت این نمایندگی را نپذیرفته است. حکومت فدرال آلمان این موضوع را در پاسخ به پرسش های نمایندگان فراکسیون چپ در بوندستاگ نیز تکرار کرده و گفته است که مسئولیت رسمی سفارت همچنان بر عهده دیپلماتی است که پیش از آگوست 2021 اعتبار نامه دریافت کرده بود. در جنرال کنسولگری افغانستان در بن نیز جایگاه سرکنسول در فهرست دیپلماتیک وزارت خارجه آلمان همچنان خالی ثبت شده است. از سوی هم وزیر داخلی فدرال آلمان پس از حمله مرگبار با چاقو در شهر تریر این کشور تأکید کرده که حکومت به اخراج پناهجویان مجرم به افغانستان ادامه خواهد داد. الکساندر دوپرینت میگوید که اخراج مجرمان به کشورهای مانند افغانستان اقدام ضروری و اجتناب ناپذیر است و حکومت از اجرای این سیاست عقب نشینی نخواهد کرد. به گزارش دوچوله این اظهارات پس از آن مطرح شد که یک دانشجوی 22 ساله در شهر تریر بر اثر حمله با چاقو کشته شد. پلیس یک شهروند 22 ساله افغانستان را به ظن ارتکاب این حمله بازداشت کرده است. بر اساس تحقیقات اولیه، مظنون از مشکل روانی رنج میبرد و پیش از این تحت درمان در یک مرکز روانپزشکی قرار داشته است. یک جانور درنده در ولسوالی در ایسوف پایین ولایت سمنگان به باشندگان محلی حمله کرده و دست کم 19 نفر از جمله زنان و کودکان زخمی شدند. دفتر والی طالبان در سمنگان در گفتگو با افغانستان انترنشنال تایید کرده که این جانور درنده نیمه شب نیمه شب سه‌شنبه در روستای قرجنگل در روستاهای قرجنگل و اویتان شمالک ولسوالی دره‌صوف پایین حمله کرده است. به گفته والی طالبان، زخمیان این رویداد برای دریافت خدمات صحی به شفاخانه منتقل شدند و وضعیت صحی آنان در حال حاضر تحت بررسی قرار دارد. باشندگان محلی گفتند که این جانور حتی شماری از سگ‌های روستا را نیز زخمی کرده است. تصاویر رسیده به افغانستان اینترنشنال نشان می‌دهد که این جانور شباهت‌های به گرگ و شغال دارد. طالبان پس از کشتن این جانور جسد آن را با طناب از پشت موترسایکل بر خاک کشیدند. مدیر عامل شرکت راه‌آهن ایران اعلام کرده که حضور شرکت‌های ایرانی در پروژه خط آهن هرات مزار شریف در چارچوب توافق‌های صورت گرفته انجام می‌شود. جبار علی زاکری درباره ارزش دقیق قراردادها، شرکت‌های دخیل و زمانبندی کامل اجرای این پروژه جزئیات ارائه نکرده است. در همین حال مصطفی رضایی رئیس کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان از آغاز فاز نخست این پروژه خبر داده و جزئیات بیشتری از ابعاد فنی و مالی آن ارائه نکرده است. به گفته او مرحله اول این خط آهن به درازای حدود 100 کیلومتر از منطقه روزنک تا ولسوالی کشک در ولایت هرات امتداد دارد. رضایی افزوده که تمامی مراحل طراحی، اجرا و مدیریت ساخت این پروژه توسط ایران و با تأمین مالی 2 میلیارد دلاری از سوی افغانستان انجام خواهد شد. خبرهایی از منطقه و جهان با همکارم فخری رادفر.
11: رویدادهای جهان. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که 11 شب متوالی حملات به اهداف نظامی در ایران را با موفقیت به پایان رسانده است. بر اساس این بیانیه، نیروهای سنتکام مرکز عملیات نظامی جمهوری اسلامی توانمندی‌های دریایی، آشیانه‌های هواپیما، انبارهای پهپاد و زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی را هدف قرار دادند تا توانایی حکومت ایران برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز بیش از پیش تضعیف شود. سنتکام در بیانیه خود گفت که جمهوری اسلامی طی 3 ماه گذشته به بیش از 30 کشتی تجاری که از این آبراه بین المللی و حیاتی برای تجارت منطقه‌ای و جهانی عبور می‌کردند حمله کرده است. در این بیانیه آمده است که این حملات که سنتکام آنها را غیر قابل توجیه توصیف کرده، جان صدها دریانورد غیر نظامی را به خطر انداخته و آزادی کشتیرانی را تضعیف کرده است. سنتکام همچنین اعلام کرد که با وجود اقدامات تهاجمی جمهوری اسلامی، تنگه هرمز همچنان برای عبور کشتی‌های تجاری باز است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هشدار داد که اجازه دادن به ایران برای کنترل تنگه هرمز می‌تواند پیامدهای جدی برای نظام تجارت جهانی و امنیت دریانوردی به همراه داشته باشد. او گفت این اقدام یک سابقه بسیار خطرناک ایجاد خواهد کرد که ممکن است در سایر مناطق جهان نیز تکرار شود. آقای روبیو روز چهارشنبه در نشست با انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا در مانیل، پایتخت فیلیپین، تاکید کرد که ایران بر حق برای کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز تاکید دارد، در حالی که به گفته او چنین حقی در هیچ چارچوب حقوقی بین المللی تعریف نشده است. او گفت اگر در خاور میانه سابقه ایجاد کنیم که در آن یک دولت ملت بتواند تصمیم بگیرد یک گذرگاه آبی بین المللی را کنترل کند، از آن عوارض بگیرد و در صورت پرداخت نشدن کشتی ها را منفجر کند، یک سابقه بسیار خطرناک ایجاد خواهیم کرد که در سایر نقاط جهان از جمله در این منطقه تکرار خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا افزود که این موضوع نه تنها آزادی نوبری بلکه اقتصاد جهانی و قواعد حاکم بر تجارت بین المللی در بیش از یک قرن گذشته را تهدید می کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین الکساندر سیرسکی رئیس ستاد ارتشی این کشور را برکنار کرد. این تصمیم چند روز پس از برکناری میخائیل فودوروف وزیر دفاع اوکراین اتخاذ شده است. میخائیل دراپاتی جنرال 43 ساله ارتش به عنوان جانشین الکساندر سیرسکی منصوب شد. تصمیم رئیس جمهور اوکراین برای برکناری وزیر دفاع این کشور در روزهای گذشته با واکنش‌های گسترده و اعتراضات خیابانی در سر سراسر این کشور همراه بود. میخائیل فدروف 35 ساله به دلیل ایجاد تحول در وزارت دفاع، نوسازی نیروهای مسلح و همچنان پیشبرد مبارزه با فساد مورد تحسین گسترده قرار گرفته بود. الکساندر سیریسکی از سوی بسیاری در اوکراین به عنوان فرمانده شناخته میشد که تمایل چندانی به اجرای تغییرات اساسی در ارتش نداشت. او در پیام خداحافظی خود در تلگرام از عملکرد خود دفاع کرد و نوشت: ارتشی که 2 سال پیش درگیر یک نبرد دشوار دفاعی بود، اکنون در حال پیشروی و حمله است. رئیس جمهور اوکراین روز چهارشنبه اعلام کرد حملات دوربرد این کشور اهداف مهمی را در مناطق کراسنوادور و استاروپول روسیه شامل مراکز لوجستیکی که در تامین قطعات پهپاد و تجهیزات نوبری برای ارتش روسیه نقش دارند و همچنین یک انبار نفت دیگر را هدف قرار داد. ولادیمیر زلنسکی گفت که نیروهای اوکراین همچنین در آبهای دریای سیاه و دریای آزوف نیز یک نفتکش و 4 کشتی باری متعلق و ناوگان سایه روسیه را هدف قرار دادند. تاتیانا کیم مدیر و یکی از بنیانگذار شرکت وایلد بریس اعلام کرد حمله دیگر به انبارهای این شرکت، بزرگترین خرده فروش آنلاین روسیه، چندین زخمی بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، حمله چهارشنبه 31 سرطان به شرکتی که نقش محوری در اقتصاد مصرفی روسیه دارد، ظاهرا نشان دهنده گسترش راهبردی کیف برای استفاده از پهپادهای دوربرد با هدف مختل کردن تلاش جنگی روسیه و وادار کردن کرملین به صلح است. خبرگزاری رویترز با نقل از مقام‌های کنونی و پیشین ایالات متحده گزارش داد تهدید حوثی‌ها به اعمال محاصره دریایی علیه عربستان سعودی در دریای سرخ می‌تواند دامنه جنگ ایران را به طور چشمگیر گسترش دهد و فشار بیشتری بر ارتش آمریکا وارد کند. حوثی های یمن از گروه های نیابتی جمهوری اسلامی 29 سرطان اعلام کردند اجازه نخواهند داد کشتی ها در بنادر عربستان سعودی دست به بارگیری بزنند یا تخلیه بار کنند، اقدامی که می تواند صادرات نفت این کشور را تحت تاثیر قرار دهد و عرضه 7% دیگر از نفت جهان را مختل کند. عربستان سعودی که میزبان نیروهای آمریکایی است تا کنون از واشنگتن درخواست کمک نظامی کرده است. با این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 30 سرطان اعلام کرد اقدام حوثی ها برای اختلال در کشتیرانی در دریای سرخ یکی از مسیرهای حیاتی تجارت جهانی ممکن است پای ایالات متحده را به درگیری باز کند.
2: رویدادهای از جهان ورزش در این بسته خبری.
12: پایان رقابت‌های پرورش اندام فیتنس واقعی عضلات کشور، گلاجان احمدزی لقب مستر افغانستان را تصاحب کرد. ولایت کابل بر سکوی نخست تیمی ایستاد. صدور دیر هنگام ویزای اعضای تیم ملی والیبال ازبکستان جایگزین افغانستان در مسابقات مرکز آسیا شد. و گرانترین بازیکن بریتانیایی تاریخ فوتبال مورگان راجرز با قرارداد 17 میلیون پوندی به چلسی پیوست. 19 دوره رقابت‌های انتخابی تیم ملی پرورش اندام فیتنس واقعی عضلات افغانستان با معرفی ورزشکاران برتر دیروز به پایان رسید. گلاجان احمدزی از ولایت کابل عنوان مستر افغانستان و قهرمانی بخش عضلات سنگین وزن سال 1405 را کسب کرد. مرید سروری در بخش سبک وزن و مبارز لغمانی در رده پیشکسوتان به مقام نخست رسیدند. در رده بندی تیمی هم ورزشکاران کابل جایگاه نخست را از آن خود کردند و تیم‌های هرات و بلخ به ترتیب دوم و سوم شدند. این مسابقات با حضور 209 بدنساز از 21 ولایت کشور و میزبانی سالون ریاست تربیت بدنی و ورزش برگزار شد. اما همونطور که گفتم گلاجان از ولایت کابل قهرمان بخش سنگین وزن شد و عنوان آقای عضلات کشور را کسب کرد. گلاجان احمدزی میگوید قصد نداشت در این دوره از رقابت‌ها شرکت کند و تمرکزش بر آماده سازی برای مسابقات جهانی بود، اما در نهایت در این مسابقات حضور یافت و عنوان آقای عضلات افغانستان را به دست آورد. نورشیرزاد سرمربی تیم ملی پرورش اندام افغانستان برگزاری رقابت‌های این دوره را گام بزرگ برای شناسایی استعدادهای جدید بدنسازی کشور دانست. تیم ملی والیبال افغانستان به دلیل تأخیر در صدور ویزا از رقابت‌های دون مرکز آسیا بازماند. ویزای ملی پوشان کشور بامداد امروز صادر شد، اما تأخیر در روند صدوران باعث شد افغانستان نتواند در مراسم قرعه کشی رقابت های کاوا که دیروز برگزار شد شرکت کند. تیم ازبکستان که کمتر از 48 ساعت پیش جایگزین افغانستان شد با دریافت ویزا در این رقابت ها شرکت کرده است. رقابت های والیبال زون مرکز آسیا به میزبانی اسلام آباد از امروز آغاز شده است. کرکت بورد افغانستان اعلام کرد که رحمت شاه زرمتی بازیکن با سابقه تیم ملی را به عنوان کاپیتان جدید تیم های تست و بازی های یک روزه بین المللی انتخاب کرده است. رحمت شاه زرمتی پیش از این به عنوان معاون کاپیتان در تیم ملی فعالیت داشت. این تصمیم پس از استعفای حشمت الله شهیدی کاپیتان پیشین تیم ملی اتخاذ شد. بر اساس تصمیم جدید کرکت بورد مسئولیت معاون کاپیتان به رحمان لاگربز دیگر بازیکن افغان اتلان سپرده شده است. عبدالحلیم یوسفزای و فیصل نواب میربیگ داور بین المللی تکواندو افغانستان در رقابت‌های بین المللی آزاد چونچئون کره جنوبی قضاوت کردند. این رقابت‌ها از 27 سرطان آغاز امروز با حضور 54 کشور و 3383 ورزشکار با پایان رسید.
13: عبدالحلیم یوسفزای د افغانستان د تکواندو د ملي فدراسیون نړیوال لوبسار د 2018 کال د جولای د 8 څخه تر 28 نیټې پورې مې د سویلي کوریا د چونچون په جیدوه نړیوالو آزادو سیالیو کې د نړیوال لوبسار په توګه دنده ترسره کړې. په دغه سیالیو کې د نړۍ 450 هیوادونو څخه 3,300 لوبغاړو ګډون کړی وو چې د نړۍ له سترو او مهمو نړیوالو سیالیو څخه شمیرل کیږي.
14: من نواب میربیگ داور بین‌المللی افغانستان در مسابقات آزاد جیتو در کشور کره جنوبی در شهر چنچن که 54 کشور از سراسر جهان اشتراک کرده، از تاریخ 18 تا 22 جولای 2026 داوری کردم.
12: باشگاه چلسی با جذب مورگان راجر ستاره ملی پوش انگلیس از استون ویلا یکی از بزرگترین انتقال‌های تاریخ فوتبال بریتانیا را رقم زد. رسانه‌های بریتانیایی ارزش این قرارداد را حدود 117 میلیون پوند اعلام کردند که این بازیکن را به گران‌ترین فوتبالیست بریتانیایی تاریخ تبدیل می‌کند. مدت قرارداد راجرز تا سال 2033 خواهد بود و مبلغ آن از رکورد 116 میلیون پوندی منچستر سیتی برای الیوت اندرسون و رکورد 115 میلیون پوندی پیشین چلسی برای مویسس کایسدو فراتر رفته است. ریمکو ایونپوئل با پیروزی در مرحله 16 فاصله خود را با تادی پوگاچار صدرنشین کاهش داد. بایسکل سوار بلژیمی مسیر 26 کیلومتری تایم تریل انفرادی را در 32 دقیقه و 19 ثانیه پیمود و 28 ثانیه از زمان پوگاچار کم کرد. پوگاچار اسپانیایی که در این مرحله دوم شد اما همچنان با اختلاف 4 دقیقه و 32 ثانیه پیشتاز کل رقابت هاست. با پایین این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال رسیده. این وقت فاش خود نگه دارم.
2: حالا نگاه دوباره می اندازیم به سرخطهای این مجموعه خبری. احتمال تشدید دوباره تنش‌ها در بدخشان. فرمانده ملنگ در پیام بر پیگیری اهدافش تأکید می کند. طالبان بر دروازها تمرکز کرده است. روند کند کمک رسانی به سیلزدگان نورستان. آمار قربانیان از 40 نفر بالا رفت. مردم هنوز چشم به راه کمک های اولی اند. احتمال نقض حقوق بشر دوستانه بین ملی از سوی اسلام آباد. عفو بین الملل خواستار بررسی حمله مرگبار پاکستان به مرکز درمان معتادان در کابل شد. و 11 شب حمله های امریکا بر اهداف نظامی ایران. و این گونه می رسیم به پایان این بخش خبری از رادیو افغانستان اینترنشنال. ممنون که با ما هستید. برای دریافت مهمترین رویدادهای خبری و تحولات افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به وبسایت و دیگر شبکه های اجتماعی ما. وقتتان خوش. خدا نگهدار.

0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو غږ
3: زغورتی د کابل ولایت نیم
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر سلامت باشید.
7: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 3 7 1 0 1 0 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
8: زندگی شما در گروه اتفاق هاست،
9: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
8: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
9: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان. زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
9: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
8: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
9: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: منابع محلی در ولایت بدخشان میگن که طالبان پس از حمله جبهه سپایان میهن به ولسوالی یفتل پایان صدها نیروی تازه نفس را در روستاهای این ولسوالی مستقر کرده و تدابیر شدید امنیتی وضع کردند. و گفته این منابع نیروهای طالبان با بازرسی خانه به خانه رفت آمد شبانه را محدود کرده و بر باشندگان محل فشار وارد کردند. منابع همچنان می افزایند که طالبان تأمین سی و در غذای نیروهای مستقر در منطقه را بر دوش باشندگان محل گذاشتند. و گفته آنان بازداشت، لطکوب و شکنجه شمار از غیر نظامیان نیز در روزهای اخیر ادامه داشته است. در همین حال قیوم ملنگ فرمانده جبهه سپایان میهن در پیام از طالبان خواسته است که از اعمال فشار بر غیر نظامیان دست بردارند و باشندگان محل را هدف اقدامات تنبیهی قرار ندهند. این تحولات در پی حمله اخیر جبهه سپایان میهن با ولسوالی یفتل پایان رخ داده است. حمله ای که از نظر نظامی یکی از کم سابقه ترین چالش ها برای طالبان از زمان بازگشت این گروه و قدرت به شمار می رود. درود. ما برنامه نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سینا صافی خوش آمدید. مهمان من در این برنامه فیاض قیاسی، فعال سیاسی حوزه بدخشان است. آقای قیاسی، چند روز و چند ساعت از سقوط یفتل میگذره، در این ولسوالی چه جریان داره؟
2: سلام خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم شما و مردم شرق افغانستان. خب بعد از سقوط ولسوالی یفتل ما شاهد آزار و اذیت مردم در این ولسوالی بودیم. نیروهای زیادی، بیشتر از 1000 نفر از گروه طالبان هجوم بردند به حریه و قصبات ولسوالی یفتل پایین و به دست به بازداشت افراد بی‌گناه و جوانانی که دنبال کار و غریبی خود بودند زدند. حتی تعدادی از بزرگان و مستفیدان نیز لطکوب کردند. برخی افراد طالبای محلی و ناراضی شدند نیز بازپرس و بازجویی کردند و همچنین گفته می شود که بعضی سلاح‌های را از خانه‌های مردم که در گذشته داشتن یا برای حفظ امنیت خودشان و اینا به دست داشتن از خانه‌های مردم جستجو کردن و جمع‌آوری کردن. اما نیروهای سپاهیان میهن که بعد از سقوط ولسوالی با تمام تجهیزات و امکانات نظامی اون ولسوالی را که به غنیمت گرفته بودند به منطقه امن‌تر از ولسوالی برآمدن و در کوههای بدخشان و در مناطق مختلف بدخشان جابجا شدند و همچنین به بعضی ولسوالی های مرکزی بدخشان و ولسوالی های دورتر از منطقه نیز افرادشان جابجا شده است. متاسفانه طالبان بر علاوه یفتل ولسوالی های همسایه را نیز تحت فشار قرار دادن و ما خبرهایی را داشتیم که در شهری بزرگ نیز و خلی سلای مردم معدنکار که برای حفظ امنیت معادن و اونجایی که کار میکردن برایشان سلا بود دست زدن و تعدادی را نیز تهدید کردن و فشار آوردن که برایشان سلا پیدا بکن و اگر ندارن خریداری بکن و به گروه طالبان سلا بزن. یعنی وضعیت در کل در منطقه مرکزی بدخشان که ولسوالی های یفتل بالا و پایین و مناطق برخی از مناطق شهری بزرگ و شهری فیض آباد می شود کاملا نظامی است و چک پوینت های مختلف هم حتی در داخل شهر ایجاد شده است که مردم از این مسئله بسیار ناراحت هستند و شکایت دارند که در مرکز شهری فیض آباد بعضن جوانان را و مردمی را که از راه میگذرند استاد میکنند تلاشی.
1: سوال هم اینجاست آقای قیاسی که چرا طالبان محدودیت و فشار را بر باشندگان محل در یفتل تشدید کرده؟
2: خب اینا احساس میکنند که اون سوال یفتل سقوط کرد، تعداد زیادی از مردم شاید با او دست داشته باشه، جوانان با او دست داشته باشند. طالبان نارضایتی مردم در کل در بدخشان میدانند و نگرانی از این را دارند که یعنی با خود سلاح حمل نکنن یا از مناطقی که هستن عکس گرفتن شوه و نیروهای سپاهیان میهن یا سایر جبهات داده شوه و یا یعنی صدمه ببینن و همچنین نگرانی های دیگری ازی دارن که خوب حمله نشوه سرشان، حتی این نگرانی زیاد تو وجود داره بالای طالبان، اعتمادی که در بدخشان نه به طالبای خودشان که در کنارشان جنگیدن و نه به مردم دارن این وضعیت ایجاد کردن.
1: بله، استقرار گسترده نیروهای طالبان در هفته پایان تا چی حد نشاندنده نگرانی این گروه از گسترش فعالیت‌های مخالفان مسلح در بدخشان است؟
2: اتفاقا نگرانیشان در حدی خیلی بالا هست. اینا همه روزه 2 تا 3 تا جلسه امنیتی در مرکز ولایت بدخشان برگزار میکنن و از تمام رسوالی ها وضعیت امنیتی را بازجویی میکنن، بررسی میکنن که در گذشته ها این مسئله هفتوار وجود داشت، همچنان همین که چک پوینت ایجاد میکنن، مردم تلاشی میکنن، این تلاش خانه به خانه، این همه نگرانی های است که این به این گروه خلق شده و تبدیلی و تغییری های را که ما شاهدش بودیم در حداقل 7 ولسوالی بدخشان در حال حاضر اینا ولسوال، مدیر استخبارات و فرمانده پلیس تبدیل کردن و همچنین تبدیل ها ادامه داره. بعضی کمیسارها و فرماندهان توله سرحدی و کندک های سرحدی را نیز تبدیل کردن، حتی در بعضی مناطق مدیرای معارف تبدیل کردن. این همه نشان میده که طالبان به حد بالا نگران هستند و از سوی دیگر آقای جمعی فاتح که عضو این گروه بود و به کابل بازخوانده شده و نحوه نظربند نگاه کردن و افرادی از ایده در حال خلی سلا کردن هستن و فشارهای هم بالای مردم آورده هستن که شما 300 میل 400 میل سلا دارین و طابق این سلاحاتون باید تسلیم بکنین. این طبعا یکی از نگرانی های کلان طالب است که با حرکت هایی که اخیرا صورت گرفت در سایر ولسوالی های بدخشان و مرکز ولایت بدخشان این گروه را به چالش بکشه و زمین گیرش کنه.
1: بله، به نظر میرسه که طالبان تمرکز بیشتر بالای بدخشان دارن و کردن و حالا گفته میشه که وضعیت در نوسی هم وخیم است.
2: بله، خب عرض کردم که بدخشان زادگاه مبارزان بوده که در طول تاریخ اینا دست دی بیگانه را نپذیرفتن، فشار و ظلم قبول نکردن و ما در 5 سال گذشته شاهدی بارها تظاهرات مردم، استادگی مردم بر علیه این گروه بودیم که کشته دادیم، شهید دادیم. ما بیشتر از 100 نفر در سال 2023 در جنگ عراق علیه این طالبا که فرمانده نامداری بود به شهادت رسیدن توسط این گروه. طبعا طالب از بدخشان، از شمال شرق، از مردم غیوری این حوزه مردخیز نگرانی داره و تا جایی هم نگرانیش با برجاسته، چون در دوره اول مقاومت نیز اینا را شکست داده و این بار نیز انشاءالله این گروه شکست خواهد خورد.
1: بله، پیامدهای بازرسی خانه به خانه و مدیدهای رفت آمد بر روابط طالبان با باشندگان محل چی خواهد بود؟
2: همین مسئله را که تقریبا میشه عرض کردم، چند پیامد واضح داره. نارضایتی

0: حضور التيران نیروهای ویژه و مختلف گروه ها از ولایات جنوب در بدخشان باعث بیکاری مردم بیشتر میشه که در حال حاضر هم به حد بسیار بالاست و فقر و بدبختی را زیاد میکنه طبعا. اما با این همه میشه عرض بکنم که مردم بدخشان قبول میکنن این عذاب، این رنج و گرسنگی را، ولی در مقابل طالب گردن نخواهند داد و برای آزادی خواهران و برادرانشان، برای آزادی میهنشان بیشتر و بیشتر مصممتر بر علیه طالب ایستاد خواهند شد.
1: دقیقا ما گزارش های داشتیم که طالبان بالای مردم محل غذا را به خاطر نیروهایشان تعمیل کرده که باید غذایشان مردم محل بده. اگر ادای تامین غذای نیروهای طالبان برای مردم محل درست باشه، این اقدام چی تأثیر بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی ساکنان منطقه میگذاره؟
0: ببینید، مردم همی حالا در وضعیت بد اقتصادی قرار دارن. آمارهای دقیق وجود داره که بیشتر از 80% 85% مردم افغانستان همی اکنون گرسنه هستند. بدخشان یک ولایت کوهستانی است، کشت زراعت کمتر است، بیشتر مردم به قول ما آمیان نخریده خود هستند، میخرن از بازار مایه تجارت خود تکمیل میکنن. گروه طالبان با آن که برایشان امو هزینه خراجات داده میشه و معاش داده میشه و امکانات داده میشه و با بچشمی تمام دوباره بالای گرده های مردم سوار میشوند، نه تنها این روزها که در 5 سال گذشته و نه تنها در بدخشان، که در سایر ولایات این گروه بالای مردم حمله ور شده، گوی آینا محکوم بودن و این مردم باعث شده که گروه برای نمیدانم جستجو و تلاشی و بررسی و اینو بیایه و مردم وادار میکنن که بنابر این وضعیت شما برای ما غذا تهیه بکنین. مثلا در اولسوالی نسای همی اکنون در هر مسجد 4-5 موتر نظامی با 10 نفر 15 نفر که 40 تا 50 نفر میشوند جا به جا هستن و در داخل مسجد خیمه زدن اینا و مردم قریه‌جات مردم وادار میکنن تا هر امکاناتی را که دارن به مسجد بیارن تا این نیروهای این گروه از غذا استفاده بکنن. حتی با چای نمیدونم آب و این مسائل نیز از مردم میخواهن و خودشان چون در منطقه نابلد هستن حراس دارن که این کارا را بکنن و مصروف شوند، نگران هستن که تهدید نشوند، زده نشوند توسط مردم محل، توسط گروه های جبهات مختلف. اما طبعا عرض کردم که با وجود نبود اقتصاد مردم، گرسنگی مردم، فشارهای زیاد اقتصادی، این بدبختی را بیشتر بار میاره. من خودم از درواز هستم و میدانم که وضعیت در منطقه چطور است. 500-600 نفر نیروی نظامی روزانه چقدر مصرف دارد، چقدر امکانات باید داده شود از ایاشوی باطعی قطاع که این گروه نیزی های اکمال نمیشون در حال حاضر و توسط مردم این مشکل رفع میتونن که خیلی نگرانی را زیاد کرده. ما تماس های زیاد از محل داریم که مردم کاملا شاکی هستن و تا از یه خواسته بودن که ما امکاناتی زوری شما را در اینجا نداریم.
1: آقای قیاسی، حمله جبهه سپایان میهن و تصرف چند ساعته مرکز ولسوالی یفتل پایان چی پیام سیاسی و نظامی را برای طالبان و سایر گروه های مخالف داره؟
0: برای طالب پیامی از یه مشخص است. شما افغانستان را گرو گرفتین، شما مردم ما را به فقر و بدبختی و بیچارگی رساندین، حق خانوم ها، حقوق بشر همه را زیر پا کردین. پیام ما شکست این گروهی و دهشت افغان تروریستی و آزادی مکتب دخترها و خواهرای ما و مادرای ما و آزادی حقوق مدنی مردم ماست.
1: سپاس دوستان و شنوندگان عزیز، این بود برنامه امروزی که تقدیمتون کردیم. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتون. Thank you.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره

0: للاري دا افغانستان انترنشنال راديو تا راوليجي 00 سلو سالويخت وصابو بواب يا يوصلو يبولس شل اتيا افغانستان انترنشنال راديو بهر گوتكي ستاسو غاق
1: همراه با جهان امروز رادیو افغانستان انترنشنال. رادیو افغانستان انترنشنال.
2: رویدادهای جهان.
3: فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که 11 شب متوالی حملات به اهداف نظامی در ایران را با موفقیت به پایان رسانده است. بر اساس این بیانیه، نیروهای سنتکام مرکز عملیات نظامی جمهوری اسلامی توانمندی‌های دریایی، آشیانه‌های هواپیما، انبارهای پهپاد و زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی را هدف قرار دادند تا توانایی حکومت ایران برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز بیش از پیش تضعیف شود. سنتکام در بیانیه خود گفت که جمهوری اسلامی طی 3 ماه گذشته به بیش از 30 کشتی تجاری که از این آبراه بین المللی و حیاتی برای تجارت منطقه‌ای و جهانی عبور می‌کردند حمله کرده است. در این بیانیه آمده است که این حملات که سنتکام آنها را غیر قابل توجیه توصیف کرده، جان صدها دریانورد غیر نظامی را به خطر انداخته و آزادی کشتیرانی را تضعیف کرده است. سنتکام همچنین اعلام کرد که با وجود اقدامات تهاجمی جمهوری اسلامی، تنگه هرمز همچنان برای عبور کشتی‌های تجاری باز است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هشدار داد که اجازه دادن به ایران برای کنترل تنگه هرمز میتواند پیامدهای جدی برای نظام تجارت جهانی و امنیت دریانوردی به همراه داشته باشد. او گفت این اقدام یک سابقه بسیار خطرناک ایجاد خواهد کرد که ممکن است در سایر مناطق جهان نیز تکرار شود. آقای روبیو روز چهارشنبه در نشست با انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا در مانیل پایتخت فیلیپین تاکید کرد که ایران بر حق برای کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز تاکید دارد، در حالی که به گفته او چنین حقی در هیچ چارچوب حقوقی بین المللی تعریف نشده است. او گفت اگر در خاورمیانه سابقه ایجاد کنیم که در آن یک دولت ملت بتواند تصمیم بگیرد یک گذرگاه آبی بین المللی را کنترل کند، از آن عوارض بگیرد و در صورت پرداخت نشدن کشتی ها را منفجر کند، یک سابقه بسیار خطر ایجاد خواهیم کرد که در سایر نقاط جهان از جمله در این منطقه تکرار خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا افزود که این موضوع نه تنها آزادی نوبری بلکه اقتصاد جهانی و قواعد حاکم بر تجارت بین المللی در بیش از یک قرن گذشته را تهدید می کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، الکساندر سیرسکی رئیس ستاد ارتش این کشور را برکنار کرد. این تصمیم چند روز پس از برکناری میخائیل فودوروف وزیر دفاع اوکراین اتخاذ شده است. میخائیل دراپادی جنرال 43 ساله ارتش به عنوان جانشین الکساندر سیرسکی منصوب شد. تصمیم رئیس جمهور اوکراین برای برکناری وزیر دفاع این کشور در روزهای گذشته با واکنش‌های گسترده و اعتراضات خیابانی در سراسر این کشور همراه بود. میخائیل فودوروف 35 ساله به دلیل ایجاد تحول در وزارت دفاع، نوسازی نیروهای مسلح و همچنان پیشبرد مبارزه با فساد مورد تحسین گسترده قرار گرفته بود. الکساندر سیرسکی از سوی بسیاری در اوکراین به عنوان فرمانده شناخته میشد که تمایل چندانی به اجرای تغییرات اساسی در ارتش نداشت. او در پیام خداحافظی خود در تلگرام از عملکرد خود دفاع کرد و نوشت ارتشی که 2 سال پیش درگیر یک نبرد دشوار دفاعی بود، اکنون در حال پیشروی و حمله است. رئیس جمهور اوکراین روز چهارشنبه اعلام کرد حملات دوربرد این کشور اهداف مهمی را در مناطق کراسنوادور و استاروپول روسیه شامل مراکز لوجستیکی که در تامین قطعات پهپاد و تجهیزات نوبری برای ارتش روسیه نقش دارند و همچنین یک انبار نفت دیگر را هدف قرار داد. ولادیمیر زلنسکی گفت که نیروهای اوکراین همچنین در آبهای دریای سیاه و دریای آزوف نیز یک نفتکش و 4 کشتی باری متعلق متعلق به ناوگان سایه روسیه را هدف قرار دادند. تاتیانا کیم مدیر و یکی از بنیانگذار شرکت وایلد بریس اعلام کرد حمله دیگر به انبارهای این شرکت، بزرگترین خرده فروش آنلاین روسیه، چندین زخمی بر جای گذاشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، حمله چهارشنبه 31 سرطان به شرکتی که نقش محوری در اقتصاد مصرفی روسیه دارد، ظاهرا نشان دهنده گسترش راهبردی کیف برای استفاده از پهپادهای دوربرد با هدف مختل کردن تلاش جنگی روسیه و وادار کردن کرملین به صلح است. وزارت خارجه پاکستان با محکوم کردن تهدیدهای حوثی‌ها علیه عربستان سعودی و کشتی‌های تجاری در دریای سرخ اعلام کرد هر گونه اقدام خصمانه علیه کشتی‌های دارای پرچم پاکستان یا منافع دریایی این کشور تهدید جدی علیه امنیت ملی و منافع حاکمیتی پاکستان تلقی خواهد شد. در این بیانیه که روز چهارشنبه منتشر شد، آمده است که اسلام آباد مطابق منشور سازمان ملل و حقوق بین الملل حق خود را برای اتخاذ همه اقدامات لازم از جمله استفاده قانونی از زور در چارچوب دفاع مشروع برای حفاظت از دارایی‌ها و منافع دریایی خود محفوظ می‌داند. پاکستان همچنین به تلاش‌ها برای کشاندن عربستان سعودی به درگیری‌های خاورمیانه ابراز نگرانی و بر حمایت خود از امنیت و حاکمیت این کشور تاکید کرد. خبرگزاری رویترز با نقل از مقام‌های کنونی و پیشین ایالات متحده گزارش داد تهدید حوثی‌ها به اعمال محاصره دریایی علیه عربستان سعودی در دریای سرخ می‌تواند دامنه جنگ ایران را به طور چشمگیر گسترش دهد و فشار بیشتری بر ارتش آمریکا وارد کند. حوثی‌های یمن از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی 29 سرطان اعلام کردند اجازه نخواهند داد کشتی‌ها در بنادر عربستان سعودی دست به برگ بزنند یا تخلیه بار کنند، اقدامی که می تواند صادرات نفت این کشور را تحت تاثیر قرار دهد و عرضه 7% دیگر از نفت جهان را مختل کند. عربستان سعودی که میزبان نیروهای آمریکایی است، تا کنون از واشنگتن درخواست کمک نظامی نکرده است. با این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 30 سرطان اعلام کرد اقدام حوثی ها برای اختلال در کشتیرانی در دریای سرخ یکی از مسیرهای حیاتی تجارت جهانی ممکن است پای ایالات متحده را به درگیری باز کند. روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به طور رسمی توافق 30 ساله هسته‌ای با عربستان سعودی را تصویب کرد. توافقی که زمینه ایجاد برنامه هسته‌ای غیر نظامی در این کشور را فراهم می‌کند و به طور بالقوا می‌تواند راه را برای غنی‌سازی اورانیوم در داخل عربستان باز کند. این توافق که پس از ماه‌ها مذاکرات فشرده میان واشنگتن و ریاض به دست آمده، شامل همکاری گسترده آمریکا در ساخت چندین نیروگاه هسته‌ای غیر نظامی، انتقال فناوری‌های پیشرفته ایمنی و آموزش متخصصان سعودی است. مقامات آمریکایی تاکید کردند که این برنامه کاملا تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد بود و هدف اصلی آن کاهش وابستگی عربستان سعودی به نفت و تنوع بخشی به منافع انرژی این کشور است. دولت ترامپ با اشاره به تعهدات امنیتی متقابل این توافق را بخشی از استراتژی بزرگتر خود برای مهار نفوذ ایران و تقویت اتحادهای منطقه‌ای توصیف کرد. توافق هسته‌ای واشنگتن و ریاض واکنش‌های شماری از چهره‌ها و رسانه‌های اسرائیلی را برانگیخته است. حذف شرط عادی‌سازی روابط ریاض با اسرائیل، احتمال غنی‌سازی اورانیوم در خاک عربستان و نبود برخی تعهدات نظارتی، سه محور اصلی نگرانی‌های مطرح شده در اسرائیل درباره این توافق هستند. وال استریت ژورنال 30 سرطان گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توافق تاریخی با عربستان سعودی تصویب کرده است که زمینه همکاری دو کشور را برای توسعه برنامه هسته‌ای غیر نظامی ریاض فراهم می‌کند و می‌تواند راه را برای غنی‌سازی اورانیوم در خاک عربستان سعودی باز بگذارد. این روزنامه به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشت این توافق 30 سال اعتبار خواهد داشت، ارزش معادل 10 میلیارد دلار دارد و هدف آن ایفای نقش محوری شرکت‌های آمریکایی در توسعه زیرساخت‌های عربستان سعودی و کنار زدن رقبای خارجی از این پروژه است. انتظار می‌رود این توافق طی روزهای آینده برای بررسی به کنگره ارائه شود. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که پاکستان برای تقویت ذخایر ارزی و کاهش فشار بر اقتصاد خود از آمریکا خواستار 10 میلیارد دلار کمک مالی شده است. نقش میانجیگرانه اسلام آباد در گفتگوهای مربوط به جنگ ایران امید این کشور را برای جلب حمایت‌های اقتصادی واشنگتن افزایش داده است. این درخواست در حالی مطرح شده که پاکستان تلاش دارد پس از سالها بحران اقتصادی، کاهش ذخایر ارزی و وابستگی به کمک‌های خارجی، ثبات بیشتری در اقتصاد خود ایجاد کند. درخواست اسلام آباد شامل یک سازوکار تسهیلات دو جانبه حمایت از تثبیت نرخ ارز میان دولت آمریکا و پاکستان به ارزش 10 میلیارد دلار است که دوره بازپرداخت آن میتواند تا 5 سال باشد. این درخواست پس از نقش پاکستان در میانجیگری گفتگوها درباره جنگ ایران مطرح شده است. به گفته تحلیلگران این نقش جایگاه دیپلماتیک اسلام آباد را افزایش داده و امید این کشور را برای جلب حمایت‌های اقتصادی از آمریکا و دیگر شرکای بین المللی بیشتر کرده است. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل روز سه‌شنبه اعلام کرد که باندهای کلاهبرداری اینترنتی در سال 2025 دست کم 88 میلیارد دلار از ساکنان منطقه آسیای اقیانوسیه کلاهبرداری کردند. به گفته این نهاد، شبکه‌های جرایم سازمانیافته عمدتاً منشأ چینی دارد. این گزارش برآورد می‌کند که زیان ناشی از کلاهبرداری در شرق و جنوب شرق آسیا، استرالیا و نیوزلند در سال 2025 بین 88.3 تا 114.1 میلیارد دلار بوده است، رقمی که از تولید ناخالص داخلی چندین کشور این منطقه نیز بیشتر است. نماینده منطقه‌ای دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل برای جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه گفت شبکه‌هایی که بیشتر در قلمروهای محدود یا فعالیت‌های غیرقانونی مشخص فعال هستند اکنون دامنه فعالیت خود را به بازار های متعدد جرمی گسترش دادند.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: جهان بی‌وقفه در حرکت است. پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو به وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
8: دلم با غم تفاهم کرده دوست، هوای شهر مردم کرده دوست. از آن روزی که تو آواره گشتی، لبان خنده را گم کرده دوست. تو زیبایی و عالم سیل بینید، بهار آینه و گل خوشه چینید. به شهر نازنینان هم ندیدم، حریف چشمهای نازنینید. به لب حرف و به دل فریاد دارم، رخ تر خاطر ناشاد دارم. همی ویرانگری کرده بجای بجای سینه در دابان.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل،
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و وقت به خیر. ساعت 9 شب کابل است و شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سرنا صافی هستید. امروز چهارشنبه 31 سرطان برابر است با 22 مایه جولای. سرخط خبرها: احتمال تشدید دوباره تنش‌ها در بدخشان. فرمانده ملنگ در پیام برپیگیری اهدافش تأکید می‌کند طالبان به دروازه‌ها تمرکز کرده است. روند کنده کمک رسانی به سیل‌زدگان نورستان. آمار قربانیان از 40 نفر بالا رفت. مردم هنوز چشم برای کمک‌های اولیه هستند. و احتمال نقض حقوق بشر دوستانه به ملی از سوی اسلام آباد. حفه بینال خواستار بررسی حمله مرگبار پاکستان به مرکز درمان معتادان در کابل شد. مشروع اخبار: قیوم ملنگ فرمانده جبهه سپاهی میهن 5 روز پس از حمله به ولسوالی یفتاله پایان در ولایت بدخشان برای نخستین بار یک پیام صوتی منتشر کرد. این فرمانده اعلام کرد که او و نیروهایش سالم هستند و ادعای طالبان در رابطه با بازداشت از این جبهه را رد کرده است. آقای ملنگ امروز در این پیام گفته است که او در صحت کامل به سر میبرد و به پروپاگاندای دشمن اعتنا نکنند. او همچنان تاکید کرده که این جبهه نقشه و هدف خود را دارد و ازایش آزادگی را نسبت به هر چیز ترجیح می دهد. اخیراً جبهه تازه تأسیس سپاه میهن با ولسوالی یفتاله پایان متصرف چندین ساته این ولسوالی نام قیوم ملنگ را بر سر زبان ها انداخت. این فرمانده جوان رهبری نظامی این عملیات را به خود داشت. از سوی هم منابع محلی در ولایت بدخشان میگویند که طالبان پس از حمله جبهه سپاهیان میهن با ولسوالی یفتاله پایان صدها نیروی تازه نفس را در روستای این ولسوالی مستقر کرده و تدابیر شدید امنیتی وضع کردند. با گفته این منابع، نیروهای طالبان با بازرسی خانه به خانه و رفت آمد شبانه را محدود کرده و بر باشندگان محل فشار وارد کردند. منابع همچنان می‌افزایند که طالبان تأمین سی و غذای نیروهای مستقر در منطقه را بر دوش باشندگان محلی گذاشتند. به گفته آنان بازداشت لتکوب و شکنجه شمار از غیرنظامیان نیز در روزهای اخیر ادامه داشته است. در همین حال قیوم ملنگ فرمانده جبهه سپاهیان میهن در پیام از طالبان خواسته که از اعمال فشار بر غیرنظامیان دست بردارند و باشندگان محل را هدف اقدامات تنبیهی قرار ندهند. از سوی هم منابع محلی در بدخشان به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان از افراد مسلح وابسته به جمعخانه فاتح فرمانده محلی ناراضی این گروه در ولسوالی شکای و نسای خواسته است که تا هر چه زودتر سلاح‌های خود را تحویل دهند. شکای و نسای در منطقه دروازه بدخشان قرار دارد و جمعخانه فاتح نیز اهل همین منطقه است. بر اساس ادعاهای افراد نزدیک به او، این فرمانده محلی حدود 3500 جنگجو در نسای و شمار قابل توجهی از نیروهایش نیز در شکای حضور دارند. منابع آگاه برآورد میکنند که شمار سلاح‌های قابل جمع‌آوری از نیروهای وابسته به جمعخانه فاتح ممکن است به بیش از 5000 میل سلاح برسد. در اوج اختلافات جمعخانه فاتح گفته بود که هزاران نیروی مسلح دارد. همزمان گزارش ها حاکی است که طالبان در هفته های اخیر برای مهار وضعیت در بدخشان نیروهای ویژه و قطعات استخباراتی خود را به منطقه اعزام کردند. یک قطع استخباراتی طالبان با حدود 100 موتر در این روند مشارکت داشتند. در پیوند به تحولات این روزهای بدخشان گفتگوی داشتم با فیاض قیاسی، فعال سیاسی حوزه بدخشان.
1: خب بعد از سقوط ولسوالی یفتل ما شاهد آزار و اذیت مردم در این ولسوالی بودیم. نیروهای زیادی بیشتر از 1000 نفر از گروه طالبان هجوم بردند و حویه و قصبات ولسوالی یفتل پایین و به دست به بازداشت افراد بی‌گناه و جوانانی که دنبال کار و غریبی خود بودند زدند. حتی تعدادی از بزرگان و مستفیدان نیز لتکوب کردند. برخی افراد طالبای محلی و ناراضی شدند نیز بازپرس و بازجویی کردند و همچنین گفته می شود که بعضی سلاح های رمزخانه های مردم که در گذشته داشتن یا برای حفظ امنیت خودشان و اینا به دست داشتن از خانه های مردم جستجو کردن و جمع آوری کردن. اما نیروهای سپاهیان میهن که بعد از سقوط اولسوالی با تمام تجهیزات امکانات نظامی اولسوالی که به غنیمت گرفته بودند به منطقه امن‌تر از اولسوالی برآمدن و در کوههای بدخشان و در مناطق مختلفی بدخشان جابجا شدند و همچنین به بعضی اولسوالی های مرکزی بدخشان و اولسوالی های دورتر از منطقه نیز افرادشان جابجا شده است. متاسفانه طالبان بر علاوه یفتل اولسوالی های همسایه را نیز تحت فشار قرار دادند و ما خبرهایی را داشتیم که در شهری بزرگ نیز و خیلی سلاح مردم معدنکار که برای حفظ امنیت معادن و اینجایی که کار میکردن برایشان سلاح بود دست زدن و تعدادی را نیز تهدید کردن و فشار آوردن که برایشان سلاح پیدا بکن و اگر ندارن خریداری بکن و به گروه طالبان سلاح بزن. یعنی وضعیت در کل در منطقه مرکزی بدخشان که اولسوالی های یفتل بالا و پایین و مناطق برخی از مناطق شهری بزرگ و شهر فیض آباد می شود کاملا نظامی است و چک پوینت های مختلفی هم حتی در داخل شهر ایجاد شده است که مردم از این مسئله بسیار ناراحت هستند و شکایت دارند که در مرکز شهر فیض آباد بعضن جوانا را و مردمی را که از راه میگذرند استاد میکنند تلاش.
0: ادامه خبرها. اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طالبان از نهادهای سازمان ملل و امداد رسانان بین ملی خواسته است که حداکثر ظرف 72 ساعت کمک های اضطراری خود را به سیلاب زدگان ولایت نورستان برسانند. این اداره اعلام کرده که عبدالولی سارانوال معین انسجام امور حوادث این اداره نشست اضطراری با نمایندگان دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل اوچا برنامه جهانی غذا سازمان بین‌المللی مهاجرت یونیسف و بنیاد آقاخان برگزار کرده است. به گفته طالبان عبدالولی در این نشست گفته است که سیلاب‌های اخیر در نورستان زیان‌های گسترده‌ای بر جا گذاشته است و از نهادهای امدادرسان خواسته متناسب با امکانات خود کمک‌های فوری را با آسیب‌دیدگان برسانند. در همین حال سازمان ملل اعلام کرده که در پی سیلاب‌های اخیر در نورستان بیش از 40 نفر جان باختند و شمار دیگر همچنان ناپدید هستند. استفان دوجارک سخنگوی دبیر کل این سازمان میگوید که عملیات جستجو و نجات ادامه دارد و نهادهای امدادرسان سازمان ملل و شرکای بشردوستانه در حال ارزیابی ابعاد این رویداد هستند. دوجارک در نشست خبری گفته که این سیلاب‌ها زیان‌های گسترده به خانه‌ها، ساختمان‌های عمومی و مراکز تجاری وارد کرده است. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل همچنان از آغاز کمک رسانی به آسیب‌دیدگان خبر داده و گفته که تیم‌های سیهی سیار به مناطق سیل‌زده اعزام شدند. مرکزهای درمانی در حالت آماده باش قرار دارند و مواد غذایی، تجهیزات طبی و سایر کمک‌های اضطراری برای آسیب‌دیدگان بسیج شده است. به گفته سازمان ملل نیازهای فوری آسیب‌دیدگان شامل سربنای اضطراری، مواد غذایی، خدمات صحی، اقلام ضروری و حمایت‌های روانی است. در این مورد گفتگویی داشتم با جلال صوفی از فعال مدنی نورستان و کنر که با هم بشنویم.
2: نن دو سیلاب و دری مورز ده دو تیر دوشنبه با مازیگر باندیشا و خوادری با جیویچی دغه قوی او زورور سیلاب لیوناوه د نورستان مرکز پرون په بازار رسم شو. د بازار برنۍ څنډه چې پکې لوی درې منزله تعمیرونه او مارکیټونه و نږدې یو بل ته نږدې چې ځینې په بشپړ ډول د منځه لاړ چې په هغې کې د ښاروالۍ هوټل شامل و د ښاروالۍ ریاست شامل و پکې نور د بازار دپاره دوکانونه و د بازار شخصي نورې هټۍ وي دلته هوټلونه و دلته کلینیک و دلته نور د خلکو سوداګري ځایونه و چې دغه د منځه لاړل.
3: بله، آیا د مرګژوبلې او مالي زیانونو لومړنۍ شمېرې روښانه شوې دي؟
2: او تر دې دمه چې نن د سې شنبې ورځ ده تر دې دمه چې کومې وروستۍ شمېرې دي پکې ویل شوي چې د ماشومانو میرمنو او د نارینه په ګډون د دریشتنه شهیدان چې وی دي یا وژل شي وی دي ترڅنګ دوویش نور ټپین دي چې هغه عملا په روغتونونو کې دي خو دا شمېری اصلا د دولتي ادارو د مسؤلینو له لورې ورکړل شوي دي خو په ټوله کې بیا دغه شمېری زیاتېږي ځکه هغه ارقام دولتي ادارو خپاره کړي دي چې هغوی ثبوت لري خو مګر دا سیلاب و دلته زیات خلک د خپلو ماشومانو خبر نه وو د خپلو کورنۍ د غړو خبر نه وو دا دومره تیز سیلاب و چې کله په دې منطقه راغی نو د غږ د سرعت نه د دې دا د مسیر تیزوالی ډېر و ډېر تیز روان و خلکو نه شو کولی چې ځانونه بچه کړي نو فکر کوم یا خلک چې کومې خبرې کوي او معلومات ورکوي د 150 کسانو نه زیات دې سیلابه وړي دي او همدا شانتې ټپیان هم ډېر دي خو یوازې هغه ټپیان حساب شوي دي په روغتونونو کې چې کوم روغتونونو ته تللي دي ولې دا یوه داسې حادثه ده چې که د کوم کور کوم کسان ټپیان شوي دي خو بلې سیلابه وړی دی هغه روغتون ته نه ځي نه د ځان د روغتیا په فکر کې دی نو په دې خاطر باندې د زخمیانو یا د ټپیانو کچه هم لویه ده.
0: شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید. سازمان هفبرال امروز اعلام کرد که حمله هوایی پاکستان به مرکز درمان و توان بخشی امی در کابل که در 26 اوت پارسال دست کم 269 غیر نظامی را کشت باید به عنوان یک جنایت جنگی احتمالی بررسی شود. این سازمان میگوید که هیچ مدرک نیافته است که ادعای نظامیان پاکستان درباره استفاده از این مرکز برای نگهداری سلاح مهمات یا دیگر هدف نظامی را تایید کند. به گفته هفبرال این حمله مسئولیت ویژه مرکزهای صحی در حقوق بشردوستانه بنگلی را نقض کرده و با اصول تفکیک اعتیاد و تناسب در زمان پاسخ نظامی مغایرت داشته است. ایزابل لاسا یکی از مقامهای این سازمان در یک اعلامیه خبری این حمله را نقض جدی حقوق بشردوستانه خوانده و از پاکستان خواسته که درباره حمله به این مرکز تحقیقات شفاف مستقل و بی‌طرفانه انجام دهد و نتایج آن را علنی کند. همکارم گفتگوی داشت با شاه محمود میاخیل سرپرست پیشین وزارت دفاع.
4: خدا اول ندا ډیره واضحه و چې د پاکستان حمله په کابل باندې په ولایتونو د افغانستان باندې او همدارنګه د ملکی هدفونه په نښه کول دا جنګي جنایت دی او ځکه چې د جنیوا کنوینسون چې اوس تقریبا 190 هیوادونه د هغې غړي دي او پاکستان هم دغه کنوینسون په 1950 کال کې نه تایید کړی دی چې ته ملکي ځایونه په نښه کې یا روغتونونه یا تعلیمي ادارې مکتبونه قصدن نو دا پخپله یو جنګي جنایت دی او دا باید بررسی شي او د پاکستان دا عمل باید وغندل شي. همدارنګه د ملګرو ملتونو د منشور د دویمې مادې په اساس د څلورمې فقرې چې یو ملک د بل ملک په حریم باندې تجاوز کوي او د هغې حاکمیت نقضوي دا پخپله د نړیوالو د قوانینو خلاف عمل دی. مګر متاسفانه چې د پاکستان دغه ښکاره تجاوز په افغانستان باندې او همدارنګه د جنګي جنایت چې روغتون یې په نښه کړی دی، پوهنتون یې په نښه کړی دی، ملکي هدفونه یې په نښه کړی دي، هغسې د ملګرو ملتونو اداره، نړیوالې ادارې یو مستقل بې طرفه تحقیق تر اوسه پورې په لاره نه دی اچولی او دا باید اچول شوی وي. د هغې علت دا دی چې افغانستان کې مشروع قانونمند او ولسواک حکومت نشته دی، افغانستان د انزوا په حالت کې دی، نو د افغانستان آواز څوک نه اوري. اما د قوانینو په اساس باندې د جنیوا د کنوینسون او د ملګرو ملتونو د منشور په اساس باندې دا ښکاره یو نقص دی د قوانینو او د جنګي جنایت دی.
5: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویز بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.

بیش از 10 روز از موج جدید حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی می‌گذرد. بسیاری ها انتظار داشتند که سرانجام این حملات فروکش کند و دو طرف به میز مذاکره برگردند. حالا اما رئیس جمهور آمریکا می‌گوید شدت حملات را بیشتر می‌کند و در مقابل هر حمله‌ای که در تنگه هرمز صورت بگیرد، یک پل یا تأسیسات برق جمهوری اسلامی را نابود می‌کند. اما چرا آمریکا و ایران نمی توانند به میز مذاکره برگردند؟ آیا فرصت میانجیگری میان واشنگتن و تهران هنوز باقی است؟ اگر چنان که ترامپ تهدید کرده شدت حملات افزایش یابد، دامنه این دور درگیری ها تا کجا گسترش می یابد؟ و همچنان چی سناریوی در انتظار خاور میانه و جهان است؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه قایان علم صالحی، تحلیلگر سیاسی و روابط بین الملل، و مینگونه شاهین، مدرس کارشناس روابط بین الملل هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزارم از حضور شما در دیدگاه. آقای صالحی، بحث با شما آغاز میکنم. اوضاع و شرایط به کدام سمت روان است؟
1: کاملا مشخصه که بعد از 5 ماه آقای ترامپ، آمریکا به طور کل و اسرائیل هیچ گونه استراتژی واضح و مشخصی برای جنگی که غیر ضروری شروع کردند رو در حال حاضر ندارند. در حال حاضر آمریکا تنها استراتژی که روی کرده و مشخصه که میخواد دنبال کنه، زدن پل‌های ایرانی، زدن مراکز آب شیرین کن ایرانی است، که این نشان دهنده اینه که با یک بحران بالا بردن تنش در رویش با ایران مواجه شده. آقای ترامپ نه فقط اینکه نتوانسته به نتایج این جنگ دست پیدا کنه، یا جنگی که اهدافی که برای خود ترسیم کرده بود در این جنگ رو نتوانسته به دست بیاره، بلکه در حال حاضر با فشارهای داخلی روزافزونی در داخل آمریکا و در سطح منطقه‌ای و در سطح جهانی مواجه هست. آقای ترامپ باید این رو یک بار و برای همیشه اعتراف کنه که برای رودرویی یا برای حل مشکل سوال ایران یا مشکله ایران راهی جز دیپلماسی وجود نداره، و بر بمباران و راه حل‌های جنگی ضرورتاً به نتیجه نمیرسه. این فشارهایی که آقای ترامپ داره میاره معمولاً در دراز مدت میتونه به ضرر آمریکا و به ضرر اعتبار سیاسی، اقتصادی و نظامی آمریکا منجر بشه، و در نهایت این خاورمیانه است که بهای چنین اشتباه استراتژیک آمریکا رو باید بپردازه.
0: سپاسگزارم آقای مدرس، وقت شما همچنان بخیر هستید. شما واقعا با توجه به آنچه که از تنش‌ها شاهد هستیم میان جمهوری اسلامی و آمریکا، اوضاع و شرایط به کدام طرف روان است؟ تحلیل شما چی است؟
2: وقت بخیر. این صحبت که ایالات متحده نتونست به اهدافش برسه در قبال جمهوری اسلامی خلاف واقع هست، به همین دلیل که از ابتدای شروع جنگ 40 روزه ایالات متحده و اسرائیل طبق اون چی که اعلام کرده بودن و طبق روی کردی که اتخاذ کردن، هر کدوم اهداف جداگانه و متفاوتی داشتن که بخشی از این اهداف با هم همپوشانی داشت. ایالات متحده چیزی که اعلام کرده بود این بود که من برای مهار جمهوری اسلامی وارد این جنگ شدم، و مهار جمهوری اسلامی به این مفهوم بود که بتونه برنامه هسته‌ای رو از بین ببره که تا حد زیادی از بین برد، برنامه موشکی رو از بین ببره که نتونست دست به این ببره ولی تا حد قابل توجهی دچار اخلال کرد، گروه های نیابتی رو از بین ببره که تونسته تا حد خیلی زیادی گروه های نیابتی رو زمینگیر کنه. شما میتونید نگاه کنید به گروه تروریستی حزب الله در لبنان که ستون فقرات گروه های نیابتی جمهوری اسلامی بود، که امروز در چه وضعیت رقتباری قرار گرفته. به درستی همین اتفاق افتاده. خب در کنار اینها یک هدف چهارمی رو اعلام کرده بود ایالات متحده، که نیروی دریایی جمهوری اسلامی رو از بین ببره. واقعیتی که وجود داره اینه که جمهوری اسلامی هرگز نیروی دریایی متعارف و قوی نداشت، ولی اون چی که در اختیارش بود رو هم از دست داد. درسته که جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو بسته، ولی این با اتکا به نیروی دریایی عرفی مدرن نیست، با اتکا به یک سری روش‌های راهزنانه مثل مین‌گذاری‌های گسترده در منطقه هست. اسرائیل هم از سمت دیگه برنامه‌اش تغییر رژیم سیاسی بود و مشخصا تا این لحظه نتونسته به اون هدف برسه. این تفاوت روی کرده که بین این دو وجود داشت، اما اون جایی که الان ایستادیم و با این جمع‌بندی میکنم، اهمیتش در اینه که در حال حاضر ایالات متحده میز مذاکره رو باز گذاشته، اتفاقا داره میگه بیایید پای میز، ولی اینجا دیپلماسی دیگه اصلا مفهومی نداره. ایالات متحده یه تسلیم تمام و کمال از جمهوری اسلامی میخواد. در غیر این صورت میگه انقدر شما رو خواهم زد، انقدر به شما حمله خواهم کرد که یا بپاشید از هم یا بالاخره پای میز تسلیم بشید. این دو راهی مرگباریه که جمهوری اسلامی درش قرار دارد.
0: درست. ولی آقای مدرس، آنچنانه که شما به امریکا پرداختین، البته در اینجا من میخوایم بحث اسرائیل دورتر بارم، اگر از دید شما امریکا در اون چنین یک وضع است، یعنی تانسته و بسیاری از اهدافش برسه، بسیاری ها را ضعیف بسازه و به اصطلاح موفقیتاش تا شکستش بیشتر باشه، پس این جنگ امروز ترامپ به خاطر چیست؟
2: به خاطر اینه که در درون جمهوری اسلامی چنان تشتت شدیدی وجود داره که الان طرف آمریکایی نمیدونه طرف حسابش کیه. در درون جمهوری اسلامی در حال حاضر اون چه که مشخصه اینه که وضع اداره کشور در دست سپاه تروریستی پاسدارانه. جمهوری اسلامی حالا داره چی کار میکنه؟ داره سعی میکنه از طریق رقابت بین بخش‌های مختلف این تیم‌ها قضایی که داره بیاد یه چهره بندی و یه صورت بندی جدیده.
0: ولی آقای مدرس درست نیست. من مشخصا سوالم در مورد آمریکاست. اگر آمریکا واقعا همه چیز برده چرا پس می‌جنگه؟ فراموش هم نکنیم که ترامپ چندین بار آمده اعلام پیروزی کرده. هر باری که به اصطلاح مضمون پیدا نکنم میگه من بردم نیروی دریایی را از بین بردم، رهبری را از بین بردم، این شد و اون شد. پس اگر واقعا موفق است در بیش از 10 شب به دنبال چیست در جمهوری است در ایران با بایی همه عملات سنگینی را که انجام میده و 4 تا سرباز آمریکایی کشته شده و امروز یا به زودی قرار است بره جسد از اونا را تحویل بگیره؟
2: بله من دقیقاً پاسختون رو خدمتتون عرض کردم. تشتتی که وجود داره در درون جمهوری اسلامی عامل ادامه این جنگ هست تا جایی که آمریکا بفهمه طرف حسابش کی هست. و یه نکته مهمی که وجود داره، شما به اشتباه اومدید میگید من اسرائیل رو بیرون میذارم. اسرائیل یکی از قوی ترین و پررنگ ترین عملیات ها رو در این چارچوب
0: بله نه ولی در این جنگ فعلی اسرائیل نیست. در این جنگی که فعلا شروع شده اسرائیل سهم نداره. حالا آمریکا به تنهایی میجنگه بله، ولی هواپیمای اسرائیلی نیست، نیروی اسرائیلی نیست.
2: شما قراره به جای من صحبت کنید؟ ببینید واقعیتی که وجود داره اینه که نمیگم اسرائیل در درون جنگ فعاله. اسرائیل عملیاتی داره که اون عملیات رو نمیتونید نادیده بگیرید. حتی اگه ایالات متحده بخواد الان به این جنگ پایان بده، اسرائیل این اجازه رو نخواهد داد.
0: ولی فعلا جنگ کی میکنه؟ اسرائیل میکنه یا آمریکا؟ من اینو میخواستم بپرسم.
2: در حال حاضر ایالات متحده در جنگ باز با جمهوری اسلامی.
0: با مخاطر من پیشتر گفتم که اسرائیل در این برمیگذاره و در مورد عملات امریکا شما پرسیدم. پس سوال من درست بود؟
2: اشتباهی رو میکرد.
0: خب باور شما سو. ولی آقای صالحی، پس با توجه به وزره که جناب مدرس تشریح میکنه، حال شرایط چی خواهد شد؟ شاید تشدید جنگ خواهد بودیم یا برعکس؟
1: این رو در روی ادامه پیدا میکنه تا وقتی که آمریکا به این نتیجه برسه که مشکلات در سطح جهانی، مشکلات در سطح خاورمیانه ضرورتاً باز از طریق راه روی کردهای نظامی حل نمیشه. آمریکا باید به این نتیجه برسه که اگرچه یک ابرقدرت نظامی هست، اما خیلی از مشکلات با بمباران‌ها، با تحریم‌های اقتصادی، با فشارهای سیاسی حل نمیشه، بلکه بر روی میز مذاکرات یک روی کرده مصالحه جویانه برد برد برای هر دو طرف امکان رسیدن به یک راه حل پایدار در خاورمیانه و در مورد ایران خواهد بود. ما در جنگ 12 روزه از آقای ترامپ شنیدیم که اساساً تمامیت برنامه اتمی ایران رو محو کرد. 8 ماه بعد تقریباً، یعنی مدتی قبل از شروع جنگ 40 روزه، آقای ترامپ میگه ایران به ساخت بمب اتم خیلی نزدیکه. این نه فقط این که نشون میده که آمریکا هیچ استراتژی واضحی برای روی در روی با ایران نداره، بلکه صداقت هم نداره. آقای ترامپ درسته اهداف اسرائیل و آمریکا در این جنگ 40 روزه متفاوت بوده. اسرائیل به دنبال سوریه کردن ایران بوده، به دنبال تجزیه ایران بوده، به دنبال یک ایران شکست خورده و بی ثبات و ناامن و خیلی ضعیف بوده، در حالی که آمریکا رسما اعلام کردن آقای ترامپ که به دنبال سقوط نظام بوده، به دنبال تسلیم بدون قید و شرط ایران بوده، به دنبال شکست کامل دفاعی یا قدرت نظامی ایران بوده، که به هیچ کدوم از این اهداف نرسیدن. و بعد از 40 روز این آمریکا و اسرائیل بودن که پیشنهاد آتش بس رو میدن.
0: آقای صالحی
1: باز هم ایران به دنبال
0: بلی آقای صالحی پیشتر آقای مدرس تشریح کرد، گفت که آمریکا به دنبال چی اهداف بود و همچنان وضعیت ایران هم برش پرداخت، و از طرف دیگر گفت که فعلا آمریکا چی میخواد و آمریکا به دنبال چی است. وضع جمهوری اسلامی و وضع ایران هم بسیار مطلوب نیستن. با توجه به تحلیل آقای مدرس شما چی میگین؟
1: ببینید اگر در حال حاضر این که نتونسته به اهداف به اصطلاح حد اکثری خود برسه و در حال حاضر در حد گفتمانی فقط به این بسنده کنه که ایران نباید اتمی بشه، این نشان دهنده شکست آقای ترامپ. آقای ترامپ به دنبالش تسلیم بدون قید و شرط ایران بوده، به دنبال سقوط نظام بوده، هیچ کدام از اینا انجام نشده، به دنبال باز شدن تنگه هرمز بوده، این هم انجام نشده، به دنبال این بوده که جلوی قدرت موشکی ایران رو بگیره. در حال حاضر ما می‌بینیم ایران جواب به اصطلاح حملات آمریکا رو در سطح منطقه‌ای میده و احتمالاً حتی بیشتر و دقیق‌تر از در دوران جنگ 40 روزه و حتی 12 روزه. این بدین معناست که ترامپ نه فقط این که هیچ استراتژی مناسب و مشخصی نداره، فقط و فقط با تکیه بر بمباران داره تلاش میکنه
0: ولی آقای ساله ولی آخرین تهدید ترامپ همی از کمله برکشتی در تنگه هرمز را با بمباران پل و نیروگاه پاسخ میده. این آخرین تهدیدش هست. پیشتر آقای مدرس گفت که ترامپ طرف خود در ایران گم کرده و این عملات را به خاطر انجام میده که جمهوری اسلامی تسلیم شوه و بیایه، به می دلیل هم در بازه یا دریچه مذاکره را باز گذاشته و دیپلماسی را.
1: بله کاملا درسته. ببینید در حال حاضر یک ابرقدرت جهانی به نام آمریکا و اسرائیل تنها استراتژی که دارن زدن پل‌های ایرانی است و این نشون دهنده شکسته. این که نتوانستن به اهداف خود برسن، در حال حاضر تلاش میکنن با فرسایشی کردن این جنگ که اتفاقا به نفع ایران هست، چون که ما قبل از این نمونه هایی داشتیم، حوثی‌ها رو 7 سال عربستان سعودی و متحدینش بمباران کردن، به هیچ نتیجه ای نرسیدن. این در حالیه که ایران در حال حاضر برای جلوگیری از فرسایشی شدن این جنگ برگه هایی داره که میتونه از اونها استفاده کنه برای فشار نه فقط به منطقه بلکه به آمریکا و در سطح جهانی به بازارهای جهانی و به خصوص در مورد قیمت نفت و گاز که بسیار پر اهمیت و حیاتی است و میتونه بر روی اقتصاد آمریکا تأثیر مستقیم داشته باشه. ببینید این که پلی رو بزنن، این که جایی رو بزنن، در نهایت به این معنا نیست که یک برد تاکتیکی نشان دهنده یک برد استراتژیک باشه. آمریکا از لحاظ استراتژیک بازنده این جنگه و در حال حاضر متوجه شده که نمیتونه با هجوم یا با حمله های نظامی به نتایجی برسه و به همین خاطر بیشتر در سطح گفتمانی از آقای ترامپ من این رو اشاره کنم. ببینید شکاف های سیاسی که در آمریکا هست یا بین آمریکا و متحدینش در مورد این جنگ هست، چه با اسرائیل چه با کشورهای اروپایی، خیلی بیشتر از آن شکاف های سیاسی که ما شاید در تهران شاهد باشیم. اتفاقا بحران تصمیم گیری در آمریکا رو ما بیشتر شاهدیم، چون که آقای ترامپ تقریبا میشه گفت هر روز نظرش رو عوض میکنه. این در حالی که رویکرد ایران کاملا مشخصه، یک راه حل دیپلماتیک منصفانه و عادلانه برای همه. در غیر این صورت ما هیچ بحران تصمیم گیری در تهران نمیبینیم، علارغم تمام ترورهایی که در تهران روزهای اول شد.
0: سپاسگزارم. ولی آقای مدرس، آمریکا به خاطر اون هدف که شما بیشتر در تحلیلتون برش پرداختین، تا به کجا پیش میره؟ اگر تهدید اخیر ترامپ هم در نظر بگیریم، یعنی تا به کجا خواهد رفت آمریکا؟
2: ببینید اول اجازه بدید من به یه مسئله اشاره کنم. مغالطات زیادی مطرح شد، مثل مغالطه مرد پوشالی که شما بیاید یک چیز رو که از اول هدف ایالات متحده نبوده در اهداف بگنجونید و بعد بگید به این هدف نرسید پس شکست خورد. من سوال واضحی که مطرح میکنم اینه که ایالات متحده تحت زمامت آقای ترامپ در دولت دوم ایشون دقیقاً با توجه به چه نشانه هایی میفرمایند که ایالات متحده قصدش تغییر رژیم در ایران بود؟ این خیلی مسئله مهمیه. این یک فلسفه یا مغالطه است. مغالطه دومی که شکل میگیره به اسم مغالطه تخفیف یا تحقیر هست، تحت این عنوان که یک مسئله رو بیایم کوچک نمایی کنیم. ببینید این بسیار ناراحت کننده است که ایالات متحده یا هر قدرت خارجی دیگری یا داخلی، ایشان جمهوری اسلامی خودش هم کم از این کارا نکرد، بخواد بیا دست بذاره رو زیر ساخت ها پل ها رو بزنه. اما این فقط هدف نیست که بیام پل ها رو بزنم. ببینید من از بین رفتن این زیر ساخت ها به هیچ وجه خوشحال نیستم، اما این رو نمیشه تحقیر کرد و به نوعی کوچک کرد و محدود کرد به این حد. اینها بخشی از یک نقشه بزرگتر. برمیگردم به فرمایش حضرت عالی، ایالات متحده تا کجا ادامه خواهد داد؟ یک سری واقعیت رو باید در نظر بگیریم، اونم اینه که خون سربازان آمریکایی به زمین ریخته شده، تعدادی از اعضای نیروهای مسلح ایالات متحده جان خودشون رو از دست دادن. این باعث میشه که فشارها چه از طرف دموکرات ها که پیش از این هم روی شخص آقای ترامپ فشار میذاشتن، چه از طرف حتی همحزبی های ایشون جمهوری خواه فشار افزایش پیدا کنه. این افزایش فشار میتونه دو تا حالت داشته باشه، یا منجر به پایان دادن به این وضعیت در خاور باید بشه که اونجا دوباره بر میگردیم به این که این سناریو رو نمیشه به شکل ایزوله نگاه کرد، باید عملیات های دیگه رو هم در نظر گرفت، مثل عملیات منطقه‌ای. و عملیات منطقه‌ای که میگم فقط اسرائیل نیست، کشورهای کرانه جنوبی خلیج فارس هم هستن، پادشاهی سعودی هم هست، اردن هم هست، باقی کشورها در منطقه خاورمیانه هم هستن. و اگه بخواد بیاد این جنگ رو پایان بده، تکلیف و وضعیت عملیات اینها و امنیت اینها چه خواهد شد؟ اگه بخواد این جنگ رو ادامه بده، اون موقع مجبور خواهد بود که با یک آهنگ دیگری واروی بشه.
0: یعنی شما میگین که عملا تبدیل شده به کورگری و وضعیت ساده نیست، مغلق شده رفته و راه جز دوام جنگ نمانده.
2: در حال حاضر جمهوری اسلامی و ایالات متحده حتی اون تفاهم نامه همکاری یا ام او یوی که امضا کرده بودند هم نتونست دو طرف را از حملات مقطعی به هم باز بداره. این به این مفهوم هست که ریشه مسئله خیلی عمیق‌تره و جمهوری اسلامی با کاری که در منطقه تنگه هرمز کرد تمامیت سرزمینی ایران رو هم به خطر انداخت.
0: درست. ولی یک طرف دیگه مهم است آقای مدرس که بدانیم واقعا جمهوری اسلامی چرا حاضر شده تا این همه هزینه بکنه به خاطر این چنین یک جنگه و دست نکشه.
2: ببینید این برمیگرده به فلسفه این نظام. شما وقتی از 1979 نگاه میکنید جمهوری اسلامی اصلا فلسفه وجودی خودش رو بر مبنای نوعی ستیز و رفتار خصمانه تعریف کرد، چون چیز دیگه ای نداشت که ارائه بده. شما اصلا برگردید به آرا و افکار شخص روح الله خمینی، ببینید اگه یهود ستیزی، اسرائیل ستیزی، آمریکا ستیزی، غرب ستیزی رو از این آدم بگیرید دیگه چه چیزی براش میمونه که بخواد ارائه بده. همین میاد متاسفانه تجلی پیدا میکنه در سیاست خارجی این نظام. و نظام جمهوری اسلامی فراموش نکنیم یک نظام بحرانزا و بحرانزی هست، به این مفهوم که بحران رو ایجاد میکنه و اصلا توانایی این که بتونه در شرایط نبود بحران زندگی کنه رو نداره، به خاطر اینکه برای ماهیت ایدئولوژیکش دهها ایزوله بوده از جامعه جهانی، اصلا نمیتونه دیپلماسی سازنده برقرار کنه، همیشه میاد دست میزنه به ایجاد یک سری اهرم فشار که با استفاده از این اهرم‌های فشار بتونه از جامعه بین الملل باج بگیره. این در بود بین الملل. یک نکته مهمی رو هم فراموش نکنیم، ما داریم درباره نظامی حرف میزنیم که در ژانویه طبق گفته آقای ترامپ بالغ بر 43 هزار نفر رو در خیابان‌های ایران قتل عام کرد. یعنی این نظام چه در بود خارجی چه در بود داخلی داره دست به جنایت علیه بشریت میزنه. نکات بسیار مهمی جمهوری اسلامی الان در بمباران مقرهای احزاب کردستان ایران در اقلیم کردستان عراق اومده از فسفر سفید استفاده کرده، دست به جنایت جنگی زده.
0: ولی آقای مدرس همزمان امریکا چی را انجام دادن میره، این هم مهم است که بدانیم واقعا در طرف امریکایی چی میگذره، چی امر باعث شده که ترامپ تا این حد هزینه بکنه و در جریان گفتگو نتونن به نتیجه برسن و باز هم برن روی گزینه جنگ. این طرف جمهوری اسلامی بود، اما امریکا چرا این هم هزینه میکنه؟
2: ببینید طرف آمریکایی یا هر طرف دیگری که از جامعه بین الملل میخواست بیاد وارد این تخاصم و این جنگ بشه، طبق حقوق بین الملل باید یک سری اصل رو بتونه محرز کنه. برای اینکه بتونه حق یک حمله پیشگیرانه رو حداقل علیه جمهوری اسلامی داشته باشه، یکیش بحث امیننس هست، به این مفهوم که باید دقت کنن ببینن چقدر احتمال وقوع تهدید وجود داره. یک بحث دوم گستردگی تهدیده که این هم جمهوری اسلامی داره. بحث سوم تکرار تهدیده که این رو هم جمهوری اسلامی داره. جمهوری اسلامی به عنوان مثال وقتی رفت در جنگ روسیه علیه اوکراین کرد، زنگ خطر رو برای جبهه ناتو هم به شکل ملموسی به صدا در آورد.
0: یعنی شما در حقیقت میگین که حمله را که امریکا انجام میده حمله مشروعه؟
2: ببینید، نمیشه به این راحتی گفت که این حمله حمله مشروعیه. من راجع به مشروعیت یا عدم مشروعیت حمله صحبت نمی کنم، راجع به چیستی و چرایی حمله صحبت.
0: ولی همین چیستی و چرایی را آیا واقعا به شکل درستش اجرا شده؟ یعنی امریکا یک کار درست را از دید شما انجام میده؟
2: خب شما دارید بحث رو تقلیل میدید دوباره به یک فضای سیاه و سفیدی که من میخوام بگم آیا کار آمریکا کار درستی هست یا کار درستی نیست. واقعیت به این شکل مطلق نیست، ما باید هر دو طرف رو ببینیم. اما اون چه که مشخصه اینه که دشمن چه در قبال مردم ایران چه در قبال جامعه جهانی جمهوری اسلامی بوده و این جنگ رو جمهوری اسلامی تحمیل کرد به ایران.
0: درست. ولی آقای ساله، حال چند مثلا میمانه وقتی که وضعیت این گونه است؟ آقای مدرس هم نظریاتش شنیدیم، پس حال در امی شرایط زمزمه های دیپلماسی هم میرسه. یک طرف خب احتمال بیشتر شدن تنش و جنگ است. در رابطه به دیپلماسی و فرصت به دیپلماسی دید و نظر شما چی است؟
1: دیپلماسی در این جنگ موقعی به نتیجه میرسه که آمریکا به این نتیجه برسه که بمباران راه حل این بحران بود ساخته غیر ضروری و غیر قانونی آمریکا و اسرائیل نیست. این در حالیه که این دو کشور بحرانزا یا بحران که کشورهایی که بحران در منطقه ایجاد کردن، یکی اسرائیل بوده که 75 سال با جنگ و اشغالگری و سیستم آپارتایدی و جنایت‌های جنگی و نسل‌کشی، و کشوریه که بخشی از دولتش من جمله نخست وزیرش در دادگاه بین‌المللی متهم به جرایم جنگی هستند شروع کردند. آمریکایی که مرتکب نه فقط یک جنگ غیرقانونی در سال 2003 عراق شد، بلکه در اونجا جرایم جنگی زیادی منجر به کشته شدن صدها هزار بیگناه شده. این ایران بوده که در دو دهه اخیر تلاش کرده از روی کرده دیپلماتیک استفاده کنه و از حق و حقوق خودش استفاده کنه.
0: ولی آقای ساله، آقای مدرس میگه
1: یک کشور عضو MPT.
0: ولی آقای مدرس بیشتر چیزای دیگه میگه. میگه این جنگ را جمهوری اسلامی تحمیل کرده و طرف آمریکا را نمیشه میگه که بگویم سیاه و سفید بسازیم. سوال مرا در موردش پرداختن و میگه که ماهیت جمهوری اسلامی است که دنیا را مجبور کرده امطور یک روی کرده یا جنگ را در برابرش انتخاب بکنه.
1: این جنگ با حمله اسرائیل در ابتدا به سفارت ایران در یک کشور دیگر شروع شد. ایران هیچ وقت به اسرائیل مستقیم حمله نکرد و پس از اون در حین مذاکرات اسرائیل و آمریکا به ایران حمله میکنن در تابستان سال گذشته، و پس از اون هم حدود 5 ماه پیش، یک روز قبل از شروع جنگ 40 روزه، این ایران بوده که در ژنو در حال مذاکره بود.

0: یا به اصطلاح نتایجش رو
1: پیشتر صحبت کردیم بله پیشتر صحبت کردیم مو خاطر ما در ابتدای برنامه پرسیدیم که وضعیت به کجا میره و تا به کجا هر دو طرف میتونن پیش برن. حالا در رابطه به صحبت به گفتگو و یا هم برگشت به میز دیپلماسی و مذاکره چی فرصت‌های باقی مانده آقای ساری از دید شما؟
0: ببینید ایران به دنبال اینه که یک شخصیت روانپریش خودشیفته تعیین کننده در واشنگتن و یک متهم به جنایت جنگی در تل‌آویو تعیین کننده سیاست‌های داخلی اون نباشه، حتی اگر این سیاست‌های داخلی غلط باشن، حتی اگر این سیاست‌ها مورد پسند آنها نباشد. ایران به دنبال یک استقلال سیاسی و یک قدرت بازدارندگی نظامیه و این چیزیه که آمریکا و اسرائیل آن را بر نمیتابند. به همین خاطره که تا وقتی که روی کرد ذهنیت آمریکا و اسرائیل یک ذهنیت استعماری سلطه‌گرانه هست، مطمئناً راه حلی برای این موضوع پیدا نمیشه، مگر اینکه ایران آنقدر مقاومت کند تا این گزینه نظامی رو که همیشه آمریکا اسرائیل و در مورد سیاست‌های منطقه‌ای خودشون به کار می‌بردن رو از روی میز مذاکره برداره و به آمریکا و به اسرائیل ثابت کنه که راه حل‌های دیپلماتیک، راه حل‌های منصفانه و عادلانه، راه حل‌های قانونی میتونه نتیجه بهتری بده. تصور این که ایران باز هم باید مانند قرن 19 هم یک مستعمره آمریکایی غربی یا قدرت‌های غربی باشه مطمئناً ذهنیت غلطیه. ایران این حق رو داره بله. که برای خود استقلال سیاسی داشته باشه و از لحاظ حقوق بین الملل و برنامه اتمی خودش رو داشته باشه. بله اگر نگرانی هایی وجود داره، ایران کاملا پذیرفته بود قبل از جنگ که به اصطلاح کارزارهایی ایجاد بشه که ثابت بشه که ایران به دنبال ساخت اتمی نیست. ما این فراموش نکنیم که 15 بار آژانس اتمی تأکید کرده بود که ایران به تعهدات اتمی خود پایدار بوده، اما باز هم این آمریکا و اسرائیل بودن که روی کردهای خشونت آمیز رو بر علیه ایران انتخاب کردن.
1: سپاسگزار. ولی آقای مدرس در شرایط امروز با توجه به تهدیدها و تنش‌هایی که جریان داره، هنوزم فرصت بر گفتگو و دیپلماسی از دید شما باقی مانده یا نه؟
2: ببینید اجازه بدید اول به دو نکته اشاره کنم. در این جهان کشورهای زیادی وجود دارن. چند کشور تا حالا این شعار رو به شکل رسمی از تریبون‌های رسمیشون، از شخص اول مملکتشون که در ایران متاسفانه علی خامنه‌ای بود، این بحث رو بیان کردن که ما خواهان محو و نابودی یک کشور دیگه هست. صفر. آیا به این مفهومه که اون کشورها مستعمرن؟ آیا در روابط بین الملل مدرن کشورها و دولتها نمیتونن روابط رو به شکل غیر استعماری با هم هماهنگ کنن؟ اصلا یه بحث هایی مطرح میکنن که واقعا پایه علمی نداره، یعنی حتی پروپاگاندای مدرن هم این بحث ها رو نمیپذیره. و همین جمهوری اسلامی که گفته میشه داشت برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای پیش میبرد و اومدن بهش حمله کردن و وا مصیبت ها، یه سوال خیلی ساده، این برنامه صلح‌آمیز چرا داشت اورانیوم 60% غنی میکرد؟ اورانیوم 60% فقط برای زیردریایی هسته‌ای کاربرد داره که جمهوری اسلامی در اختیار نداره. دقیقاً اورانیوم 60% برای چی غنی میشد؟ پروژه آماد و سپند در وزارت دفاع جمهوری اسلامی که رو مینیاتوریزاسیون و چاشنی‌های انفجاری هسته‌ای کار میکرد، محسن فخری‌زاده که ترورش کردن، دقیقاً برای چه کاری داشتن پیش میرفتن؟ اینا مسائلیه که باید مطرح شه. ما نمیتونیم هنوز با این ابر روایت دروغ پیش بریم که نه این یه مسئله صلح‌آمیز بود. دقیقاً به همین دلیل هست که بر سر برنامه موشکی جمهوری اسلامی و ایالات متحده به تفاهم و توافقی نخواهند رسید، چون جمهوری اسلامی میدونه برنامه موشکیش تنها چیزیه که تونسته تا این لحظه حفظ شده. ایالات متحده هم خودش از این مسئله احساس خطر میکنه، هم متحدینش از این مسئله احساس خطر میکنن. پس چیکار میکنه؟ دیپلماسی اجبار یا تسلیم رو ادامه خواهد داد تا جایی که یا جمهوری اسلامی تسلیم بشه یا از شدت حملات از هم بپاشه.
1: درست. ولی همزمان منطقه هم نباید نادیده بگیریم آقای مدرس. مثلا تهدیدی را که به تازگی بوتی‌ها یا روسیه ازش سخن میزنن، معاصره دریایی عربستان سعودی، یا سایر نیابتی های دیگر که مرتبط به جمهوری اسلامی است و در

0: فقط فعالیت میکنن. واقعا منطقه توان دوام این جنگ را در خود میبینه؟ حوصله شدت گرفتن این جنگ را داره؟
1: ببینید متاسفانه کار رو به جایی رسوندن که چاره دیگری نمونده به غیر از یک سر کردن کار با این نظام در تهران، نه با ایران، با نظام جمهوری اسلامی در تهران. به این خاطر که به نظر میرسه همون تغییر چارچوب یا پارادایم شیفتی که اسرائیل بعد از حمله جنایتکارانه 7 اکتبر بهش رسید و اومد گفت من دیگه نمیتونم با این نظام در یک چارچوب جغرافیایی بمونم، کشورهای دیگه منطقه هم دارن بهش میرسن. شما نگاه کنید به کشورهای کرانه جنوبی خلیج فارس، نگاه کنید به امارات متحده عربی. حملات جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی فقط بعد تلفات جانی و اقتصادی نداره، یک هیمنه و چارچوبی رو در هم میشکنه که کشورهایی مثل امارات دهها زحمت کشیدن که بتونن این کشورها رو به عنوان یک مأمن امن و روبه رشد برای سرمایه گذاری جهانی معرفی کنن. این تصویر رو جمهوری اسلامی داره میشکنه و این هزینه‌ای برای این کشورها داره که ممکنه باعث شه از یک جای ما شاهد ایجاد حتی یک ائتلاف عربی عبری علیه جمهوری اسلامی باشیم. ببینید چند سال پیش هیچ کس فکرش رو نمی کرد که تعدادی از اعضای نیروهای دفاعی اسرائیل در خاک امارات متحده عربی اپراتور باشن پشت پدافندهای هوایی. این اتفاق افتاد.
0: درست. پس شما در حقیقت میگین که تمام منطقه بر ضد جمهوری اسلامی خواهد شد و فرصت برای گفتگو دیگه نمانده یا باقی نخواهد ماند.
1: این احتمالیه که باید در نظر گرفت.
0: درست. ولی آقای صالح، باور شما همین گونه است؟ یعنی جمهوری اسلامی تا به کجا میتونه به خود دشمن بخره با توجه به حملات را که به این کشورهای منطقه انجام میده؟
2: من اشاره کنم که تنها کشوری که تهدید به محو تمدن ایرانی کرد رئیس جمهور آمریکا بود. تنها کشوری که ایران رو تهدید به عصر حجری کردن کرد آقای ترامپ آمریکا بود. تنها کشوری که تهدید کرد جغرافیای ایران رو تغییر میده با وارد کردن سلاح در بین ایرانیان برای ایجاد ناامنی و تجزیه کشور آقای ترامپ بود. تنها کشوری که ایران رو تهدید به بمب اتم، حمله با اتمی کرد آقای ترامپ بود، البته مطمئنن با به همراه آقای نتانیاهو. ایران در مقابل چنین گستاخی هایی، در مقابل چنین رفتاری مقاومت خواهد کرد، هر چقدر هم بها و هزینه اون بالا باشه. مطمئنن همینطوره، بها داره، هزینه داره، اما این بها و هزینه هم به آمریکا و اسرائیل تحمیل شده. آمریکا و اسرائیل در حال حاضر اعتبار قدرت نظامی خود را از دست دادن. آمریکا و اسرائیل استراتژیست های چینی و روسی به آنها اونها رو مضحکه قرار دادن که شما در مقابل ایران نمیتوانید حتی تنگه هرمز رو باز کنید. نه فقط اینکه به هیچ کدام از اهدافتون نمیرسید، نه فقط اینکه نتوانستید از قدرت نظامی دفاعی ایران رو بکاهید، بلکه در حال حاضر با یک بنبست راهبردی مواجه هستید که مجبور هستید دست به جرایم جنگی بزنید.
0: زدن آقای صالح من میخواستم میره بپرسم واقعا اهداف و تاسیسات و زیربنایی که در ایران مورد حمله قرار داده میشه یا این محاصره دریایی ایران که عملا ادامه داره یا حملات را که هر روز در ایران صورت میگیره، تا به کجا جمهوری اسلامی توان داره که بینمی وضع را تحمل بکنه؟
2: ببینید 5 ماهه داره این کار رو انجام میده آمریکا. ایران توانسته مقاومت کنه و تا حدود زیادی موفق از لحاظ استراتژیک و راهبردی مطمئنن جلو بره. در حال حاضر این ایرانی که دست بالا رو داره در تنگه هرمز، این ایرانی که توانسته توان نظامی خودش رو حفظ کنه و حتی تا حدودی بازیافت توان نظامی خودش رو داشته باشه، این ایرانی که تونسته اون ساختار سیاسی امنیتی و نظامی خودش رو حفظ کنه و این ایران ایرانه که توانسته متحدین خودش رو هم در منطقه بسیج کنه برای فشار بیشتر به حمله آمریکا و اسرائیل. اتفاقا این آمریکاست که شکست سیاسی خورده، چون که نتوانسته هیچ گونه متحدی رو در این جنگ به همراه خود قانع کنه که این همراهی رو داشته باشن. حتی نزدیکترین متحدین اروپایی، حتی ناتو به او رسما نگفتن. کشورهای منطقه به جز اسرائیل تماما مخالف این جنگ بودن و هستن. به همین خاطره که آقای ترامپ نه فقط اینکه یک شکست نظامی خورده، نه فقط اینکه شکست سیاسی خورده، بلکه ثابت کرده که نمیتواند از متحدین خود دفاع کنه. در حال حاضر کشورهای منطقه دارن بهای بسیار زیادی برای اشتباه‌های استراتژیک فاحش آمریکا که معمولا ذوقی سلیقه‌ای انجام شده و بر اساس نفرت بوده انجام شده رو دارن میپردازن، و این چیزیه که نشون میده که ما احتمالا وارد یک مرحله جدیدی از خاورمیانه پس آمریکایی میشیم که نقش آمریکا در منطقه بسیار کمرنگ میشه.
0: بله آقای مدرس، چرا اسرائیل تا حالا وارد جنگ نشده؟
1: خب اسرائیل به دلایل متفاوتی در این بخش هنوز وارد نشده. یکیش این هست که داره سعی میکنه اون چه که مربوط به لایه‌های متفاوت پدافند هواییش میشه رو تقویت کنه، چون واقعیتی که وجود داره تسلیحاتی که در پدافندهای هوایی مدرن استفاده میشن محدودیت تولید دارن، همونطور که موشک‌های جمهوری اسلامی محدودیت تولید دارن، و این به این مفهوم خواهد بود که نیاز داره به یک تنفسی شاید بین سکانس‌های مختلف جنگ برای اینکه بتونه دست بزنه به تأمین زنجیره پدافند هوایی خودش در لایه‌های مختلف. بحث دیگری که پیش میاد آماده سازی نیروها هست. شما وقتی که نیروهای مسلح کمی در اختیار دارید، این نیروها رو نباید دچار فرسایش کنید. از نظر عملی اینها باید یک برهه آسودگی اصطلاحاً داشته باشن برای اینکه بتونن آمادگی داشته باشن. مسئله دیگری که مطرح میشه بحث رایزنی های سیاسی هست که در بالاترین سطح بین اورشلیم و واشنگتن داره انجام میشه برای اینکه اگر حرکت بعدی قرار شد علیه جمهوری اسلامی شکل بگیره، این حرکت بتونه خیلی متمرکزتر و یک صداتر باشه. اینها تمام دلایلی هست که باعث میشه اسرائیل تا این لحظه ورودی نداشته باشه به جنگ. ولی یه نکته یو نمیشه فراموش کرد، اسرائیل در رویکرد عملیاتی خودش در خصوصا یک دهه اخیر یک چیزی رو به وضوح نشون داده. اونجایی که از یک جبهه عقب نشینی میکنه، داره آماده میکنه خودش رو برای ورود به یک جبهه جدید. در حال حاضر عوامل و اعوان و انصار جمهوری اسلامی این عقب نشینی تاکتیکی اسرائیل از لبنان رو دارن جشن میگیرن و به نوعی دارن میگن که اسرائیل بالاخره تسلیم شد. واقعیتی که وجود داره اینه که قبل از این که اسرائیل بخواد علیه جمهوری اسلامی هم کاری انجام بده، چه در جنگ 12 روزه چه در جنگ 40 روزه، ما شاهد این بودیم که عقب نشینی هایی رو از منطقه نوار غزه داشت. بله. و به نوعی در یک جبهه صلح ایجاد.
0: ولی حملات اسرائیل عملا ادامه داره به ویژه در غزه، اینو نمیشه نادیده بگیریم.
1: در حال حاضر در غزه بله. بله. در غزه ادامه داده، ولی از لبنان یک عقب نشینی تاکتیکی انجام داده.
0: بله.
1: دقیقاً به نکته مهمی اشاره می‌فرمایید. خیلی مهمه که ما ببینیم آیا در وضعیت غزه هم به زودی تغییر ایجاد خواهد کرد یا نه، چون این میتونه یکی از نشونه های اون کاری باشه که میخواد مقابل جمهوری اسلامی پیش بره.
0: درست، غزه واقعا مهم است، ولی هر روز اونجا آدم کشی جریان داره و کسی هم نیست که پرسان کنه، و هر روز هم مردم قربانی داده میره در غزه در نتیجه حملات اسرائیلیا. حال آقای مدرس، اینمی وضع دیگه قابل دوام نیست، ولی اون فاز بعدی یا فصل بعدی چیست؟ یا آمریکا نیرو به ایران خواهد فرستاد یا حملات خود بسیار خطرناکتر خواهد ساخت؟
1: ببینید، نیرو فرستادن به ایران بحث انقدر کوتاه و کوچکی نیست، به خاطر اینکه شما باید یه واقعیتی رو در نظر بگیرید، و اون واقعیت اینه که برای اینکه کشوری به وسعت ایران رو و با توجه به ساختار ایران رو شما بخواید بتونید به شکل زمینی واردش بشید، خب کارشناسا تخمین میزنن شما چیزی بین 800 هزار تا 1,200,000 سرباز نیاز خواهید داشت. اینها اعداد بسیار بزرگی هستن. از سمت دیگه میرسیم به بحث اشغال یک سری از جزایر ایران در جنوب. این هم دوباره نکته مهمیه، چون بحث فقط اشغال نیست. ایالات متحده توانایی این رو داره که بسیاری از این جزایر رو اشغال کنه. بحث روز بعد اشغاله، آیا میتونه از اینها نگهداری کنه یا نه. تجربه های تاریخی نشون دادن که نگهداری از اماکن استراتژیک مثل این جزایر میتونه خیلی فرسایشی باشه.
0: درست. پس آقای صالحی شاید چی وضعی باید باشیم یا انتظار چی وضعی باید داشت؟ آیا جمهوری اسلامی کوتا میآید؟ آیا جمهوری اسلامی در نهایت مجبور میشه که تسلیم شوه و آنچه که به نفع منطقه و به نفع مردم ایران است به او تصمیم تن بده؟
2: مطمئنا ایران تسلیم نمیشه. در حال حاضر هم دست بالایی داره در مقابل زیادی خواهی های آمریکا و اسرائیل. مطمئنا ایران به یک فرصت تاریخیه برای ایران که یک بار و برای همیشه در یک به اصطلاح بزنگاه تاریخی استقلال سیاسی خودش رو به ثبات برسونه و بتونه اون بازدارندگی دفاعی و نظامی خودش رو هم به اصطلاح اثبات کنه. این فرصتیه که ایران مطمئناً اون رو از دست نخواهد داد. این آمریکاست که در نهایت باید بپذیره که راه حل‌ها و رویکردهای نظامی نتیجه‌ای نخواهند داد، همونجور که در افغانستان نتیجه نداد، همونجور که در عراق، یمن، لیبی، در ویتنام انجام نداد. اما مطمئناً شکست آمریکا در این جنگ در مقابل ایران نتایج بسیار وخیمی در سطح بین المللی برای آمریکا خواهد داشت. شکست آمریکا در عراق ضرورتاً معادلات قدرت رو در سطح بین المللی تغییر نمیده، اما این جنگ اگر این گونه به پایان برسه با این نتیجه که ایران قدرت نظامی خودش رو ثابت کنه، برای آمریکا مطمئناً نتایج وخیمی خواهد.
0: سپاسگزارم از آقای آنصاری و مدرس که در دیدگاه امشب مهمان من بودن. تا دیدار بعد، وقت شما بخیر و همچنان خداوند نگهدارتان.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
5: زه هرته ده کابل ولایت نیمه.
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
4: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
5: صدای شما
8: امید که هر جای دنیا از تنجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
9: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان اینترنشنال رادیو ته راولگی 00 و 1 و 1 40 اتیا افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
10: یک دقیقه خبر.
11: وزیران خارجه کانادا و پاکستان در اسلام آباد درباره وضعیت افغانستان و تهدیدهای تروریستی برخواسته از خاکین کشور گفتگو کردند. وزارت خارجه پاکستان روز دوشنبه در بیانیه مشترک اعلام کرد که وزیر امور خارجه کانادا و حسابدار وزیر امور خارجه پاکستان بر افزایش همکاری‌های امنیتی در زمینه مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان یافته فراملی توافق کردند. در این بیانیه آمده است که دو طرف درباره تحولات افغانستان و نگرانی‌های امنیتی مرتبط با فعالیت‌های گروه‌های تروریستی نیز بحث کردند. جزئیات بیشتر درباره این گفتگوها منتشر نشده است. پاکستان در سال‌های اخیر بارها طالبان را متهم کرده است که جنگجویان تحریک طالبان پاکستان از خاک افغانستان برای سازماندهی حملات در این کشور استفاده می‌کنند.
12: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز چهارشنبه 31 سرطان است که برابر می شود با 22 جولای 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. واکنش سازمان ملل به یافته های تحقیق عفو بین الملل. ریچارد بنت بر پیگیری حمله پاکستان بر مرکز درمان معتادان در کابل بر اساس یافته های این پژوهش تاکید می کند. مشکلات ترانزیتی گریبانگیر تاجران. بیش از 1500 موتر باربری در مرز اسلام قلعه متوقف مانده اند. یک رویداد کمپیشینه در سمنگان. در حمله شب هنگام یک جانور درنده کم از کم 19 باشنده دره صوف پایین زخمی شدند. و بازداشت دو مهاجم انتحاری زن در بلوچستان پاکستان. مشروع خبرها. گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان میگوید تحقیق عفو بین الملل درباره حمله هوایی پاکستان به یک مرکز درمان معتادان در کابل مهم است و باید بسیار جدی گرفته شود. ریچارد بنت در پیام کوتاه در واکنش به گزارش تازه عفو بین الملل نوشت که باید بر اساس یافته های این تحقیق اقدام شود. عفو بین الملل میگوید حمله هوایی پاکستان به مرکز درمان و توانبخشی امید در کابل باید به عنوان یک جنایت جنگی احتمالی بررسی شود. این سازمان 4 ماه پس از حمله 26 اوت 1404 به این مرکز تحقیق تازه خود را منتشر کرده و میگوید هیچ مدرکی پیدا نکرده که ادعای ارتش پاکستان درباره استفاده از مرکز امید برای نگهداری سلاح و مهمات یا دیگر اهداف نظامی را تایید کند. در این حمله دست کم 269 غیر نظامی کشته شدند. قیوم ملنگ فرمانده جبهه سپاهیان میهن 5 روز پس از حمله به ولسوالی یفتل پایین در ولایت بدخشان برای نخستین بار یک پیام صوتی منتشر کرد. این فرمانده اعلام کرده که او و نیروهایش سالم هستند و ادعای طالبان درباره بازداشت اعضای این جبهه را رد کرد. آقای ملنگ امروز در این پیام گفته است که او در صحت کامل به سر می‌برد و به پروپاگاندای دشمن اعتنا نکنند. او همچنین تاکید کرد که این جبهه نقشه و اهداف خود را دارد و اعضایش آزادگی را نسبت به هر چیزی ترجیح می‌دهند. از سوی هم منابع محلی در ولایت بدخشان میگویند که طالبان پس از حمله جبهه سپاهیان میهن به ولسوالی یفتل پایین صدها نیروی تازه نفس را در روستاهای این ولسوالی مستقر کرده و تدابیر شدید امنیتی را وضع کرده اند. به گفته این منابع نیروهای طالبان با بازرسی خانه به خانه رفت آمد شبانه را محدود کرده و بر باشندگان محل فشار وارد کرده اند. منابع همچنین می افزایند که طالبان تامین 3 وعده غذایی نیروهای مستقر در منطقه را بر دوش باشندگان محلی گذاشته اند. به گفته آنان بازداشت، لت و کوب و شکنجه شماری از غیر نظامیان نیز در روزهای اخیر ادامه داشته است. در همین حال، منابع محلی در بدخشان به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان از افراد مسلح وابسته به جمعخان فاتح، فرمانده محلی ناراض این گروه در ولسوالی های شوکای و نسای خواسته است تا هرچی زودتر سلاح‌های خود را تحویل دهند. شوکای و نسای در منطقه درواز بدخشان قرار دارند و جمعخان فاتح نیز از اهل همین منطقه است. بر اساس ادعای افراد نزدیک به او، این فرمانده محلی حدود 3500 جنگجو در نسای و شمار قابل توجهی از نیروهایش نیز در شوکای حضور دارند. همزمان گزارش ها حاکی است که طالبان در هفته های اخیر برای مهار وضعیت در بدخشان نیروهای ویژه و قطعات استخباراتی خود را به منطقه اعزام کردند. در پیوند به تحولات این روزهای بدخشان، همکارم ساینا صافی گفتگوی داشت با فیاض غیاسی، فعال سیاسی حوزه بدخشان.
1: خب بعد از سقوط ولسوالی یفتل، ما شاهد آزار و اذیت مردم در این رسوال بودیم. نیروهای زیادی بیشتر از 1000 نفر از گروه طالبان هجوم بردن و قریه و قصبات رسوال افتر پایین و با دست به بازداشت افراد بی‌گناه و جوانانی که دنبال کار و غریبی خود بودند زدند. حتی تعدادی از بزرگان و مستفیدان نیز لاتکوب کردند. برخی افراد طالبای محلی و ناراضی شدند نیز بازپرس و بازجویی کردند و همچنین گفته می شود که بعضی سلاح های رم از خانه های مردم که در گذشته داشتن یا برای حفظ امنیت خودشان و اینا به دست داشتن از خانه های مردم جستجو کردن و جمع آوری کردن. اما نیروهای سپاهیان میهن که بعد از سقوط رسوالی با تمام تجهیزات و امکانات نظامی اون رسوالی که به غنیمت گرفته بودن به منطقه امن‌تر از رسوالی برآمدن و در کوههای بدخشان و در مناطق مختلفی بدخشان جابجا شدند و همچنین به بعضی ولسوالی های مرکزی بدخشان و ولسوالی های دورتر از منطقه نیز افرادشان جابجا شده است. متاسفانه طالبان بر علاوه یفتل ولسوالی های همسایه را نیز تحت فشار قرار دادند و ما خبرهایی را داشتیم که در شهری بزرگ نیز و خیلی سلای مردم معدنکار که برای حفظ امنیت معادن و اینجایی که کار میکردن برایشان سلا بود دست زدن و تعدادی را نیز تهدید کردن و فشار آوردن که برایشان سلا پیدا بکن و اگر ندارن خریداری بکن و بایی گروه طالبا سلا بودن. یعنی وضعیت در کل در منطقه مرکزی بدخشان که اولسوالی های یفتل بالا و پایین و مناطق برخی از مناطق شهری بزرگ و شهری فیض آباد می شود کاملا نظامی است و چک پوینت های مختلفی هم حتی در داخل شهر ایجاد شده است که مردم از این مسئله بسیار ناراحت هستند و شکایت دارند که در مرکز شهری فیض آباد بعضن جوان ها را و مردم را که از راه میگذرن استاد میکنن تلاش هست.
0: ادامه خبرها. اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طالبان از نهادهای سازمان ملل و امدادرسان بین المللی خواسته است که حد اکثر ظرف 72 ساعت کمک‌های اضطراری خود را به سیلاب زدگان ولایت نورستان برسانند. این اداره اعلام کرده که عبدالولی سارنوال معین انسجام امور حوادث این اداره نشست اضطراری با نمایندگان دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل یا اوچا، برنامه جهانی غذا، سازمان بین المللی مهاجرت یونسف و بنیاد آقاخان برگزار کرده است. به گفته طالبان، عبدالولی در این نشست گفته است که سیلاب‌های اخیر در نورستان زیان‌های گسترده‌ای را بر جا گذاشته است و از نهادهای امدادرسان خواست متناسب با امکانات خود کمک‌های فوری را به آسیب دیدگان برسانند. در همین حال سازمان ملل اعلام کرده که در پی سیلاب‌های اخیر در نورستان بیش از 40 نفر جان باخته و شمار دیگر همچنان ناپدید هستند. استفان دوجاریک سخنگوی دبیر کل این سازمان میگوید که عملیات جستجو و نجات ادامه دارد و نهادهای امدادرسان سازمان ملل و شرکای بشردوستانه در حال ارزیابی ابعاد این رویداد هستند. به گفته سازمان ملل نیازهای فوری آسیب دیدگان شامل سرپناه اضطراری، مواد غذایی، خدمات صحی، اقلام ضروری و حمایت‌های روانی است. همکارم ساینا صافی گفتگویی داشت با جلال صوفی از فعالان مدنی نورستان و کنر که بخشی از آن را با هم میشنویم.
2: نن دو سیلاب دری مورزده دو تیر دوشنبه و مازیگر باندی شو خوادری با جیویچی دغا قوی و زورور سیلاب لیوناوا دو نورستان مرکز پارون پا بازار رسم شو. دو بازار برانه چنده چی بکی لوی دری منزله تا میرون و مارکتون او نیزدی یو بزده نیزدی چیزینی با بش پرده ولد منزلال چی پاگه که ده خاروالهی هوتل شاملو، ده خاروالهی ریاست شاملو، پکی نور د بازار د پاره دکانونه او د بازار شخصي نور هټي وی دلته هوټلونه او دلته کلینیک او دلته نور د خلکو سوداګری زینه او چې دغه د منځ لاړل.
3: بله، آیا د مجروبلی او مالی زیانونو لومړنۍ شمیرې روښانه شوي دي؟
2: ول تر دې دمه چې نن د سېشنبې ورځ ده، تر دې دمه چې کومې وروستۍ شمیرې دي پکې ویل شوي چې د ماشومانو، میرمنو او د نارینهو په ګډون 30 تنه شهیدان شوي دي یا وژل شوي دي، تر څنګ یې 22 نور ټپیان دي چې هغه عملا په روغتونونو کې دي، خو دا شمیرې اصلا د دولتي ادارو د مسؤلینو له لورې ورکړلی شوي دي، خو په ټوله کې بیا دغه شمیرې زیاتېږي ځکه هغه ارقام دولتي ادارو خپاره کړي دي چې هغوی ثبوت لري. خو مګر دا سیلاب و، دلته زیات خلک د خپلو ماشومانو خبر نه وو، د خپلو کورنۍ د غړو خبر نه وو. دا دومره تیز سیلاب و چې کله په دې منطقه راغی نو د غږ د سرعت نه د دې دا د مسیر تیزوالی ډېر و، ډېر تیز روان و، خلکو نه شو کولی چې ځانونه بچه کړي. نو فکر کوم یا خلک چې کومې خبرې کوي او معلومات ورکوي، د 150 کسانو نه زیات دې سیلابه وړي دي او همدا شانتي ټپیان هم ډېر دي، خو یوازې هغه ټپیان حساب شوي دي په روغتونونو کې چې کوم روغتونونو ته تللي دي. ولې دا یوه داسې حادثه ده چې که د کوم کور کوم کسان ټپیان شوي دي خو بلې سیلابه وړی دی، هغه روغتون ته نه ځي، نه د ځان د روغتیا په فکر کې دی، نو په دې خاطر باندې د زخمیانو یا د ټپیانو کچه هم لویه ده.
0: هبت الله آخونزاده، رهبر طالبان، در نشست زیر عنوان استحکام نظام اسلامی که در قندهار برگزار شد بر تقویت اداره طالبان و ادامه بیعت با خود تاکید کرد. بر اساس اعلام طالبان، ملا هبت الله گفته است که بیعت با امیر شرعی از طریق جهاد و توافق مسلمانان به دست آمده است. سخنگوی طالبان امروز گفت که این نشست با حضور شماری از روحانیون، متنفذان، مسئولان و مسئولان این گروه در ولایت قندهار برگزار شده است. آخوندزاده در این نشست حاکمیت طالبان را نظام شرعی خونده و از شرکت کنندگان خواسته که برای تحکیم آن و جلوگیری از بروز هر گونه اختلاف تلاش کنند. طالبان از این نشست و همچنین از رهبر خود هیچ تصویر یا صدای او را منتشر نکردند. منابع آگاه به افغانستان انترنشنال میگویند که حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین، به دلیل محدودیت‌های طالبان حتی اجازه سفر به زادگاه خود قندهار را ندارد. بر اساس اطلاعات رسیده، آقای کرزی در سالهای اخیر چندین بار تلاش کرده بود که به قندهار سفر کند و با بستگان، بزرگان قومی و دوستانش دیدار کند، اما طالبان با سفر او به این ولایت موافقت نکرده است. این منابع گفتند که طالبان همچنین دیدارهای سیاسی، فعالیت‌های عمومی و رفت و آمدهای آقای کرزی را به شدت تحت نظارت قرار داده و محدود کرده است. مقام‌های محلی ایران می‌گویند بیش از 1500 موتر باربری در مرز اسلام قلعه و دوقرون به دلیل مشکل‌های ترانزیتی و کمبود امکانات گمرکی در افغانستان در انتظار ورود به ایران هستند. با گفته فرماندار تایبات، این وضعیت مشکلاتی را برای تاجران و فعالان حمل و نقل دو کشور ایجاد کرده است. حسین جمشیدی، فرماندار تایبات، روز دوشنبه در نشست کمیته هماهنگی مرز زمینی بین دو قارون گفت که کمبود پارکینگ های معیاری، بارگیری و نبود هماهنگی در اداره های گمرکی از جمله عواملی است که روند ترانزیت کالا را با اختلال روبرو کرده است. گزارش تازه سازمان بهداشت جهانی نشان می‌دهد که بیش از 200 نفر در یک ماه گذشته بر اثر بیماری‌های گوناگون در افغانستان جان باختند. بر اساس این گزارش، تب کانگو، سرخکان، اسهال آبکی و عفونت حاد تنفسی همچنان از مهمترین تهدیدهای صحی در کشور به شمار می‌رود. سازمان بهداشت جهانی در گزارش ماهوار خود که دیروز منتشر شد اعلام کرد که عفونت حاد تنفسی یا با سینه و بغل همچنان مرگبارترین بیماری در افغانستان است. بریالای پارسا تحلیلگر مسائل طبی میگوید سالها جنگ، گسترش فقر و ضعف زیرساختهای آب و فاضلاب زمینه را برای افزایش بیماری های ساری در افغانستان فراهم کرده است.
4: فکر میکنم سالهای طولانی جنگ شدید و فقر و زیرساختهای ضعیف آب و کانالیزیسیون زمینه را برای گسترش بیماری های تنفسی، اسهال‌آوکی و تبای ویروسی فراهم کرده. همچنان کمک های بین المللی بعد از تغییر نظام سیاسی و طور چشمگیری کم شده و واکسیناسیون و مراقبت های اولیه محدود شده. در نتیجه کوشش واکسیناسیون مثل واکسن دستخرکان پایین آمده. در این وقت همیده کمی که ما شما فعلا میبینیم سیلاب ها و خشکسالی ها مثلا در نورستان سالش میبینیم و زلزله ها دسترسی با آب پاک و سرپناه را مختل کرده و خطر کولرا و سایر بیماری های ساری را بالا بوده. سوی تغذیه که از سال خواست افغانستان شایع بوده و کودکان سیستم ایمنی یا چون ضعیف است و برابر سرخکان و سینه بغل چون راسب پذیر است. در این زمان ما میبینیم که بسته شدن تعداد زیاد مراکز صحی و محدودیت شرایط کار و کارمندان زن و فاصله مراکز صحی و خانه‌های مردم، این هم عواملی هستند که سبب شده مریضی های ساری زیاد شده.
5: و پالا نظام صحی در افغانستان تا چه حد توان مهار این بیماری ها را داره؟
4: نظام صحی با شما همیشه متکی به کمک های بین المللی بوده. در نظام صحی فعلا بسیار شکننده و بیش از هر تحت فشار است و برای مهار موج های اپیدمی ظرفیت ما بسیار محدود است. با آن همه شبکه از شفاخانه ها و کلینیک ها با اعمال سازمان های بین المللی وقتی اونا را کمک میکنند، اونا WHO و UNICEF تا حد هم نظارت میکنن این مریضی ها را و هم واکسین و از حالت های استراری را کمک میکنن.
0: باید آمد خبرها خوش آمدید. پولیو یا فلج اطفال بیماری است که زمان هر سال جان هزاران کودک را در سراسر جهان می گرفت و یا برای همیشه آنها را فلج می کرد. با وجود پیشرفت‌های بزرگ در عرصه واکسیناسیون این بیماری هنوز به گونه کامل از بین نرفته است. افغانستان و پاکستان همچنان تنها دو کشوری هستند که ویروس پولیو در آنها حضور دارد. در این گزارش طاهر قادری نگاه به وضعیت پولیو در افغانستان، راه های جلوگیری از آن و چالش هایی که همچنان بر سر راه ریشه‌کنی این بیماری قرار دارد پرداخته است.
6: برای هزاران سال این صدا در گوشه های مختلف جهان شنیده شده، صدای کودکانی که قربانی بیماری می شدند که نه جنگ می شناخت و نه مرز. نام این بیماری پولیو یا فلج اطفال است. ویروسی که به سیستم عصبی حمله می کند و می تواند برای همیشه توان حرکت را از کودک بگیرد. آثار این بیماری حتی در نقاشی های مصر باستان نیز دیده شده. اما در اوایل قرن بیستم پولیو به یکی از ترسناکترین بیماری های جهان تبدیل شد و خانواده های زیاده را داغدار کرد. امروز اما وضعیت بسیار تغییر کرده. فلج اطفال در همه قاره های جهان به جز آسیا ریشه‌کن شده و افغانستان و پاکستان تنها دو کشور هستند که این ویروس هنوز در آن به گونه کامل از بین نرفته. اما وضعیت کنونی افغانستان چگونه است؟ سازمان جهانی صحت در 24 سرطان امسال تایید کرد که 4 مورد تازه پولیو در ولایت‌های ننگرهار، هلمند و هرات شناسایی شده. با ثبت این موارد شمار مبتلایان به پولیو در افغانستان از آغاز سال جاری خورشیدی تا کنون به 11 نفر رسیده.
7: مو اوس د ټول والدینو د پرونیو د مسؤلیت په چې د پولیو د چمنو سره مخالي وکي او خپل هغه ماشومان چې عمرونه تر 15 کال کښته دي هغه په دقیق ډول باندې واکسین کړي.
8: موږ باید د پولیو د واکسیناتوران سره همکاري داس په داس ډول وکړو چې خپل کوچنیان چې کله واکسیناتوران راسي او کوچنیان پر وخت ورته راوباسو. یو کوچنی باید بیا واکسینه پاتې نه شي ځکه چې دا پولیو چې ده یو خطرناک ساري ناروغي ده. د کوچنیان لپاره ډیره خطرناک ناروغي ده او بیا علاج نه لري. که چیرې په دې ناروغۍ څوک اخته سي بیا علاج نه لري.
6: اما از سال 1373 خورشیدی به این سو با آغاز برنامه‌های گسترده واکسیناسیون شمار مبتلایان به گونه چشمگیر کاهش یافتند.
9: جور طول هر ماشومان چمرونه دیویش پیتخه بیاتر پینزو کالو پروی هر که ویده ملمان نروغه نویزی جدلی اوی هم دمسه پشنوی طول ده پلی ده واکسین پاره لخپول کرون تخه رو باسی.
6: اما پولیو چگونه منتشر میشه؟ این بیماری بیشتر کودکان زیر 5 سال را مبتلا میکنه. بیشتر کودکان آلوده به ویروس نشانه های آشکاره ندارند. اما برخی با تب، سردردی، گلودرد، دلدرد، بدندرد و حالت تهوع روبرو میشوند. در شمار اندک از بیماران ویروس به سیستم عصبی حمله میکند و میتونه باعث فلج دائمی پاها یا دیگر بخش های بدن شود. اما چگونه میتوان از این بیماری جلوگیری کرد؟ پاسخ دکتران ساده است. واکسین. توصیه یک مادر پاکستانی را میشنویم.
10: من تو خود
11: خودم به سه فرزندم قطره پولیو دادم و اطمینان حاصل کردم که واکسین آنان تکمیل شده است. از هر پدر و مادری میخواهم که کودکانشان را در برابر معلولیت دائمی محافظت کنند.
10: مزوری سه بچه.
6: در کنار آن شستن دست ها با صابون، استفاده از آب آشامیدنی پاک، نگهداری درست مواد غذایی و رعایت حفظ صحه عمومی نیز در جلوگیری از انتشار ویروس نقش مهمی دارند. این توصیه ها به ویژه در مناطق اهمیت بیشتر پیدا می کنند که مردم به آب پاک دسترسی محدود دارند. زیرا ویروس پولیو بیشتر از طریق آب آلوده انتقال می یابد. امروز جهان تنها دو گام تا ریشه‌کنی کامل این بیماری فاصله دارد. افغانستان و پاکستان. و در این میان سرنوشت هزاران کودک و موفقیت همین کارزارهای واکسیناسیون وابسته است. کودکانی که میتوانند با چند قطره واکسین از بیماری در امان بمانند که هزاران سال بشر را آزار دادند.

0: یک جانور درنده در ولسوالی دره صوف پایین ولایت سمنگان به باشندگان محلی حمله کرده و دست کم 19 نفر از جمله زنان و کودکان زخمی شدند. دفتر والی طالبان در سمنگان در گفتگو با افغانستان انترنشنل تایید کرد که این جانور درنده نیمه شب سه شنبه در روستاهای قرجنگل و اویمتان شمالک ولسوالی دره صوف پایین حمله کرده است. به گفته والی طالبان، زخمیان این رویداد برای دریافت خدمات صحی به شفاخانه منتقل شدند و وضعیت صحی آنها در حال حاضر تحت بررسی است. باشندگان محل گفتند که این جانور حتی شماری از سگهای روستاها را نیز زخمی کرده است. تصاویر رسیده به افغانستان انترنشنال نشان می دهد این جانور شباهت‌های به گرگ و شغال دارد. طالبان پس از کشتن این جانور جسد آن را با تناب از پشت با موترسایکل بر خاک کشیدند. و حکومت آلمان میگوید سفارت افغانستان در برلین از نظر رسمی همچنان از سوی دیپلمات‌های حکومت پیشین اداره می شود. اما یافته‌های افغانستان انترنشنال نشان می دهد که کنترل عملی سفارت برلین و سرکنسولگری افغانستان در بن در اختیار نمایندگان طالبان قرار دارد. بر اساس فهرست رسمی وزارت خارجه آلمان، عبدالباقی پوپل همچنان به عنوان سرپرست سفارت افغانستان در برلین شناخته می شود و برلین تا کنون هیچ تغییری در مدیریت این نمایندگی را نپذیرفته است. حکومت فدرال آلمان این موضوع را در پاسخ به پرسش های نمایندگان فراکسیون چپ در بوندستاگ نیز تکرار کرده و گفته است که مسئولیت رسمی سفارت همچنان به عهده دیپلماتی است که پیش از آگوست 2021 اعتبارنامه دریافت کرده بود. نیروهای امنیتی پاکستان اعلام کردند که در جریان چندین عملیات در بلوچستان 10 شبه نظامی کشته و 2 مهاجم انتحاری زن و 1 تسهیل کننده آن بازداشت شدند. ارتش پاکستان امروز گفت که این عملیات ها در 48 ساعت گذشته در مناطق سوراب و مستنگ ایالت بلوچستان انجام شده است. بر بنیاد اعلامیه ارتش پاکستان، این اقدامات در چارچوب عملیات شعبان صورت گرفته که در پی حمله به پاسگاه پلیس سدمنگی آغاز شد. و حال هم چند خبر از رویدادهای جهان میشنویم.
1: رویدادهای جهان.
0: فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که 11 شب متوالی حملات به اهداف نظامی در ایران را با موفقیت به پایان رسانده است. بر اساس این بیانیه، نیروهای سنتکام مرکز عملیات نظامی جمهوری اسلامی توانمندی‌های دریایی، آشیانه‌های هواپیما، انبارهای پهپاد و زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی را هدف قرار دادند تا توانایی حکومت ایران برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز بیش از پیش تضعیف شود. سنتکام در بیانیه خود گفت که جمهوری اسلامی طی 3 ماه گذشته به بیش از 30 کشتی تجاری که از این آبراه بین المللی و حیاتی برای تجارت منطقه‌ای و جهانی عبور می کردن حمله کرده است. در این بیانیه آمده است که این حملات که سنتکام آنها را غیر قابل توجیه توصیف کرده، جان صدها دریانورد غیر نظامی را به خطر انداخته و آزادی کشتیرانی را تضعیف کرده است. سنتکام همچنین اعلام کرد که با وجود اقدامات تهاجمی جمهوری اسلامی، تنگه هرمز همچنان برای عبور کشتی‌های تجاری باز است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هشدار داد که اجازه دادن به ایران برای کنترل تنگه هرمز می‌تواند پیامدهای جدی برای نظام تجارت جهانی و امنیت دریانوردی به همراه داشته باشد. او گفت این اقدام یک سابقه بسیار خطرناک ایجاد خواهد کرد که ممکن است در سایر مناطق جهان نیز تکرار شود. آقای روبیو روز چهارشنبه در نشست با انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا در مانیل، پایتخت فیلیپین، تأکید کرد که ایران بر حق برای کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز تأکید دارد، در حالی که به گفته او چنین حقی در هیچ چارچوب حقوقی بین المللی تعریف نشده است. او گفت اگر در خاورمیانه سابقه ایجاد کنیم که در آن یک دولت ملت بتواند تصمیم بگیرد یک گذرگاه آبی بین المللی را کنترل کند، از آن عوارض بگیرد و در صورت پرداخت نشدن کشتی ها را منفجر کند، یک سابقه بسیار خطرناک خطرناک ایجاد خواهیم کرد که در سایر نقاط جهان از جمله در این منطقه تکرار خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا افزود که این موضوع نه تنها آزادی نوبری بلکه اقتصاد جهانی و قواعد حاکم بر تجارت بین المللی در بیش از یک قرن گذشته را تهدید می کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین الکساندر سیرسکی رئیس ستاد ارتش این کشور را برکنار کرد. این تصمیم چند روز پس از برکناری میخائیل فودوروف وزیر دفاع اوکراین اتخاذ شده است. میخائیل دراپاتی جنرال 43 ساله ارتش به عنوان جانشین الکساندر سیرسکی منصوب شد. تصمیم رئیس جمهور اوکراین برای برکناری وزیر دفاع این کشور در روزهای گذشته با واکنش‌های گسترده و اعتراضات خیابانی در سراسر این کشور همراه بود. میخائیل فودوروف 35 ساله به دلیل ایجاد تحول در وزارت دفاع، نوسازی نیروهای مسلح و همچنان پیشبرد مبارزه با فساد مورد تحسین گسترده قرار گرفته بود. الکساندر سیرسکی از سوی بسیاری در اوکراین به عنوان فرمانده شناخته میشد که تمایل چندانی به اجرای تغییرات اساسی در ارتش نداشت. او در پیام خداحافظی خود در تلگرام از عملکرد خود دفاع کرد و نوشت: ارتشی که 2 سال پیش درگیر یک نبرد دشوار دفاعی بود، اکنون در حال پیشروی و حمله است. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات از افغانستان، منطقه و جهان، همچنان با رادیو افغانستان انترنشنال بمانید. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.

0: کام آنها را غیر قابل توجیه توصیف کرده، جان صدها دریانورد غیر نظامی را به خطر انداخته و آزادی کشتیرانی را تضعیف کرده است. سنتکام همچنین اعلام کرد که با وجود اقدامات تهاجمی جمهوری اسلامی، تنگه هرمز همچنان برای عبور کشتی‌های تجاری باز است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هشدار داد که اجازه دادن به ایران برای کنترل تنگه هرمز می تواند پیامدهای جدی برای نظام تجارت جهانی و امنیت دریانوردی به همراه داشته باشد. او گفت این اقدام یک سابقه بسیار خطرناک ایجاد خواهد کرد که ممکن است در سایر مناطق جهان نیز تکرار شود. آقای روبیو روز چهارشنبه در نشست با انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا در مانیل پایتخت فیلیپین تاکید کرد که ایران بر حق برای کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز تاکید دارد، در حالی که به گفته او چنین حقی در هیچ چارچوب حقوقی بین المللی تعریف نشده است. او گفت اگر در خاورمیانه سابقه ایجاد کنیم که در آن یک دولت ملت بتواند تصمیم بگیرد یک گذرگاه آبی بین المللی را کنترل کند، از آن عوارض بگیرد و در صورت پرداخت نشدن کشتی ها را منفجر کند، یک سابقه بسیار خطر ایجاد خواهیم کرد که در سایر نقاط جهان از جمله در این منطقه تکرار خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا افزود که این موضوع نه تنها آزادی نوبری بلکه اقتصاد جهانی و قواعد حاکم بر تجارت بین المللی در بیش از یک قرن گذشته را تهدید می کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، الکساندر سیرسکی رئیس ستاد ارتشی این کشور را برکنار کرد. این تصمیم چند روز پس از برکناری میخائیل فودوروف وزیر دفاع اوکراین اتخاذ شده است. میخائیل دراپاتی جنرال 43 ساله ارتش به عنوان جانشین الکساندر سیرسکی منصوب شد. تصمیم رئیس جمهور اوکراین برای برکناری وزیر دفاع این کشور در روزهای گذشته با واکنش‌های گسترده و اعتراضات خیابانی در سراسر این کشور همراه بود. میخائیل فودوروف 35 ساله به دلیل ایجاد تحول در وزارت دفاع، نوسازی نیروهای مسلح و همچنان پیشبرد مبارزه با فساد مورد تحسین گسترده قرار گرفته بود. الکساندر سیرسکی از سوی بسیاری در اوکراین به عنوان فرمانده شناخته میشد که تمایل چندانی به اجرای تغییرات اساسی در ارتش نداشت. او در پیام خداحافظی خود در تلگرام از عملکرد خود دفاع کرد و نوشت ارتشی که 2 سال پیش درگیر یک نبرد دشوار دفاعی بود، اکنون در حال پیشروی و حمله است. رئیس جمهور اوکراین روز چهارشنبه اعلام کرد حملات دوربرد این کشور اهداف مهمی را در مناطق کراسنوادور و استاروپول روسیه شامل مراکز لوجستیکی که در تامین قطعات پهپاد و تجهیزات نوبری برای ارتش روسیه نقش دارند و همچنین یک انبار نفت دیگر را هدف قرار داد. ولادیمیر زلنسکی گفت که نیروهای اوکراین همچنین در آبهای دریای سیاه و دریای آزوف نیز یک نفتکش و 4 کشتی باری متعلق به ناوگان سایه روسیه را هدف قرار دادند. تاتیانا کیم مدیر و یکی از بنیانگذار شرکت وایلد بریس اعلام کرد حمله دیگر به انبارهای این شرکت، بزرگترین خرده فروش آنلاین روسیه، چندین زخمی بر جای گذاشته است. با گزارش خبرگزاری رویترز، حمله چهارشنبه 31 سرطان به شرکتی که نقش محوری در اقتصاد مصرفی روسیه دارد، ظاهرا نشان دهنده گسترش راهبردی کیف برای استفاده از پهپادهای دوربرد با هدف مختل کردن تلاش جنگی روسیه و وادار کردن کرملین به صلح است. وزارت خارجه پاکستان با محکوم کردن تهدیدهای حوثی‌ها علیه عربستان سعودی و کشتی‌های تجاری در دریای سرخ اعلام کرد هر گونه اقدام خصمانه علیه کشتی‌های دارای پرچم پاکستان یا منافع دریایی این کشور تهدید جدی علیه امنیت ملی و منافع حاکمیتی پاکستان تلقی خواهد شد. در این بیانیه که روز چهارشنبه منتشر شد، آمده است که اسلام آباد مطابق منشور سازمان ملل و حقوق بین الملل حق خود را برای اتخاذ همه اقدامات لازم از جمله استفاده قانونی از زور در چارچوب دفاع مشروع برای حفاظت از دارایی‌ها و منافع دریایی خود محفوظ می‌داند. پاکستان همچنین با تلاش‌ها برای کشاندن عربستان سعودی به درگیری‌های خاورمیانه ابراز نگرانی و بر حمایت خود از امنیت و حاکمیت این کشور تاکید کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های کنونی و پیشین ایالات متحده گزارش داد تهدید حوثی‌ها به اعمال محاصره دریایی علیه عربستان سعودی در دریای سرخ می‌تواند دامنه جنگ ایران را به طور چشمگیر گسترش دهد و فشار بیشتری بر ارتش آمریکا وارد کند. حوثی‌های یمن از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی 29 سرطان اعلام کردند اجازه نخواهند داد کشتی‌ها در بنادر عربستان سعودی دست به بارگیری بزنند یا تخلیه بار کنند، اقدامی که می تواند صادرات نفت این کشور را تحت تاثیر قرار دهد و عرضه 7% دیگر از نفت جهان را مختل کند. عربستان سعودی که میزبان نیروهای آمریکایی است تا کنون از واشنگتن درخواست کمک نظامی نکرده است. با این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 30 سرطان اعلام کرد اقدام حوثی ها برای اختلال در کشتیرانی در دریای سرخ یکی از مسیرهای حیاتی تجارت جهانی ممکن است پای ایالات متحده را به درگیری باز کند. روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به طور رسمی توافق 30 ساله هسته‌ای با عربستان سعودی را تصویب کرد. توافقی که زمینه ایجاد برنامه هسته‌ای غیر نظامی در این کشور را فراهم می‌کند و به طور بالقوه می‌تواند راه را برای غنی‌سازی اورانیوم در داخل عربستان باز کند. این توافق که پس از ماها مذاکرات فشرده میان واشنگتن و ریاض به دست آمده، شامل همکاری گسترده آمریکا در ساخت چندین نیروگاه هسته‌ای غیر نظامی، انتقال فناوری‌های پیشرفته ایمنی و آموزش متخصصان سعودی است. مقامات آمریکایی تاکید کردند که این برنامه کاملا تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد بود و هدف اصلی آن کاهش وابستگی عربستان سعودی به نفت و تنوع بخشی به منافع انرژی این کشور است. دولت ترامپ با اشاره به تعهدات امنیتی متقابل این توافق را بخشی از استراتژی بزرگتر خود برای مهار نفوذ ایران و تقویت اتحادهای منطقه‌ای توصیف کرد. توافق هسته‌ای واشنگتن و ریاض واکنش‌های شماری از چهره‌ها و رسانه‌های اسرائیلی را برانگیخته است. حذف شرط عادی‌سازی روابط ریاض با اسرائیل، احتمال غنی‌سازی اورانیوم در خاک عربستان و نبود برخی تعهدات نظارتی 3 محور اصلی نگرانی‌های مطرح شده در اسرائیل درباره این توافق هستند. وال استریت ژورنال 30 سرطان گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توافق تاریخی با عربستان سعودی تصویب کرده است که زمینه همکاری دو کشور را برای توسعه برنامه هسته‌ای غیر نظامی ریاض فراهم می‌کند و می‌تواند راه را برای غنی‌سازی اورانیوم در خاک عربستان سعودی باز بگذارد. این روزنامه به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشت این توافق 30 سال اعتبار خواهد داشت، ارزش معادل 10 میلیارد دلار دارد و هدف آن ایفای نقش محوری شرکت‌های آمریکایی در توسعه زیرساخت‌های عربستان سعودی و کنار زدن رقبای خارجی از این پروژه است. انتظار می‌رود این توافق طی روزهای آینده برای بررسی به کنگره ارائه شود. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که پاکستان برای تقویت ذخایر ارزی و کاهش فشار بر اقتصاد خود از آمریکا خواستار 10 میلیارد دلار کمک مالی شده است. نقش میانجیگرانه اسلام آباد در گفتگوهای مربوط به جنگ ایران امید این کشور را برای جلب حمایت‌های اقتصادی واشنگتن افزایش داده است. این درخواست در حالی مطرح شده که پاکستان تلاش دارد پس از سال‌ها بحران اقتصادی کاهش ذخایر ارزی و وابستگی به کمک‌های خارجی ثبات بیشتری در اقتصاد خود ایجاد کند. درخواست اسلام آباد شامل یک سازوکار تسهیلات دو جانبه حمایت از تثبیت نرخ ارز میان دولت آمریکا و پاکستان به ارزش 10 میلیارد دلار است که دوره بازپرداخت آن میتواند تا 5 سال باشد. این درخواست پس از نقش پاکستان در میانجیگری گفتگوها درباره جنگ ایران مطرح شده است. به گفته تحلیلگران این نقش جایگاه دیپلماتیک اسلام آباد را افزایش داده و امید این کشور را برای جلب حمایت‌های اقتصادی از آمریکا و دیگر شرکای بین‌المللی بیشتر کرده است. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل روز سه‌شنبه اعلام کرد که باندهای کلاهبرداری اینترنتی در سال 2025 دست کم 88 میلیارد دلار از ساکنان منطقه آسیای اقیانوسیه کلاهبرداری کردند. و گفته این نهاد، شبکه‌های جرایم سازمان یافته عمدتاً منشأ چینی دارد. این گزارش برآورد می‌کند که زیان ناشی از کلاهبرداری در شرق و جنوب شرق آسیا، استرالیا و نیوزلند در سال 2025 بین 88.3 تا 114.1 میلیارد دلار بوده است، رقمی که از تولید ناخالص داخلی چندین کشور این منطقه نیز بیشتر است. نماینده منطقه‌ای دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل برای جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه گفت شبکه‌هایی که بیشتر در قلمروهای محدود یا فعالیت‌های غیرقانونی مشخص فعال هستند، اکنون دامنه فعالیت خود را به بازارهای متعدد جرمی گسترش دادند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
3: مرا با بزم غزلهای عاشقانه ببرس و یاد کابل زیبای نازدانه ببرس. فضای عشق من از تو ستاره باران است، مرا با قصه شبهای جاودانه ببرس. با تیر مرگ پر و بال مرغکان بستند، خبر به شاخه اوریان آشیانه ببس. دلم گرفت از بس مستی شراب امشب، مرا به ساحل دریای بیکرانه ببس.
4: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
6: بیش از 155 هزار ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
7: 155 هزار ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
8: شما دختر افغانستانی فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
9: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
10: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داد رسول؟
11: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
9: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. شنوندگان عزیز به خبرهای ساعت 11 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز چهارشنبه 31 سرطان است که برابر می شود با 22 جولای 2026 میلادی. در آغاز سرخط خبرها. واکنش سازمان ملل به یافته های تحقیق عفو بین الملل. ریچارد بنت بر پیگیری حمله پاکستان بر مرکز درمان معتادان در کابل بر اساس یافته های این پژوهش تاکید می کند. مشکلات ترانزیتی گریبانگیر تاجران. بیش از 1500 موتر باربری در مرز اسلام قلعه متوقف مانده اند. یک رویداد کمپیشینه در سمنگان. در حمله شب هنگام یک جانور درنده کم از کم 19 باشنده دره صوف پایین زخمی شدند. و بازداشت دو مهاجم انتحاری زن در بلوچستان پاکستان. مشروع خبرها. گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان میگوید تحقیق عفو بین الملل درباره حمله هوایی پاکستان به یک مرکز درمان معتادان در کابل مهم است و باید بسیار جدی گرفته شود. ریچارد بنت در پیام کوتاه در واکنش به گزارش تازه عفو بین الملل نوشت که باید بر اساس یافته های این تحقیق اقدام شود. عفو بین الملل میگوید حمله هوایی پاکستان به مرکز درمان و توانبخشی امید در کابل باید به عنوان یک جنایت جنگی احتمالی بررسی شود. این سازمان 4 ماه پس از حمله 26 اوت 1404 به این مرکز تحقیق تازه خود را منتشر کرده و میگوید هیچ مدرکی پیدا نکرده که ادعای ارتش پاکستان درباره استفاده از مرکز امید برای نگهداری سلاح و مهمات یا دیگر اهداف نظامی را تایید کند. در این حمله دست کم 269 غیر نظامی کشته شدند. قیوم ملنگ فرمانده جبهه سپاهیان میهن 5 روز پس از حمله به ولسوالی یفتل پایین در ولایت بدخشان برای نخستین بار یک پیام صوتی منتشر کرد. این فرمانده اعلام کرده که او و نیروهایش سالم هستند و ادعای طالبان درباره بازداشت اعضای این جبهه را رد کرد. آقای ملنگ امروز در این پیام گفته است که او در صحت کامل به سر میبرد و به پروپاگاندای دشمن اعتنا نکنند. او همچنین تاکید کرد که این جبهه نقشه و اهداف خود را دارد و اعضایش آزادگی را نسبت به هر چیزی ترجیح میدهند. از سوی هم منابع محلی در ولایت بدخشان میگویند که طالبان پس از حمله جبهه سپاهیان میهن به ولسوالی یفتل پایین صدها نیروی تازه نفس را در روستاهای این ولسوالی مستقر کرده و تدابیر شدید امنیتی را وضع کردند. به گفته این منابع نیروهای طالبان با بازرسی خانه به خانه رفت آمد شبانه را محدود کرده و بر باشندگان محل فشار وارد کردند. منابع همچنین می‌افزایند که طالبان تامین 3 وعده غذایی نیروهای مستقر در منطقه را بر دوش باشندگان محلی گذاشتند. به گفته آنان بازداشت، لت و کوب و شکنجه شماری از غیر نظامیان نیز در روزهای اخیر ادامه داشته است. در همین حال، منابع محلی در بدخشان به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان از افراد مسلح وابسته به جمعخان فاتح، فرمانده محلی ناراض این گروه در ولسوالی های شوکی و نسای خواسته است تا هرچی زودتر سلاح‌های خود را تحویل دهند. شوکی و نسای در منطقه درواز بدخشان قرار دارند و جمعخان فاتح نیز از اهل همین منطقه است. بر اساس ادعای افراد نزدیک به او، این فرمانده محلی حدود 3500 جنگجو در نسای و شمار قابل توجهی از نیروهایش نیز در شوکی حضور دارند. همزمان گزارش‌ها حاکی است که طالبان در هفته‌های اخیر برای مهار وضعیت در بدخشان نیروهای ویژه و قطعات استخباراتی خود را به منطقه اعزام کردند. در پیوند با تحولات این روزهای بدخشان، همکارم ساینا صافی گفتگوی داشت با فیاض غیاسی، فعال سیاسی حوزه بدخشان.
1: خب بعد از سقوط ولسوالی یفتل، ما شاهد آزار و اذیت مردم در این رسوال بودیم. نیروهای زیادی بیشتر از 1000 نفر از گروه طالبان هجوم بردن و حریه و قصبات رسوال افتر پایین و به دست به بازداشت افراد بیگناه و جوانانی که دنبال کار و غریبی خود بودن زدن. حتی تعدادی از بزرگان و مستفیدان نیز لطکوب کردن. برخی افراد طالبای محلی و ناراضی شدن نیز بازپرس و بازجویی کردن و همچنین گفته می شود که بعضی سلاح های رم از خانه های مردم که در گذشته داشتن یا برای حفظ امنیت خودشان و اینا به دست داشتن از خانه های مردم جستجو کردن و جمع آوری کردن. اما نیروهای سپاهیان میهن که بعد از سقوط ولسوالی با تمام تجهیزات و امکانات نظامی اون ولسوالی که به غنیمت گرفته بودن به منطقه امن‌تر از ولسوالی برآمدن و در کوههای بدخشان و در مناطق مختلفی بدخشان جابجا شدن و همچنین به بعضی ولسوالی های مرکزی بدخشان و ولسوالی های دورتر از منطقه نیز افرادشان جابجا شده است. متاسفانه طالبان بر علاوه یفتل ولسوالی های همسایه را نیز تحت فشار قرار دادن و ما خبرهایی را داشتیم که در شهری بزرگ نیز و خلی سلای مردم معدنکار که برای حفظ امنیت معادن و اینجایی که کار میکردن برایشان سلا بود دست زدن و تعدادی را نیز تهدید کردن و فشار آوردن که برایشان سلا پیدا بکن و اگر ندارن خریداری بکن و به گروه طالبا سلا بزن. یعنی وضعیت در کل در منطقه مرکزی بدخشان که ولسوالی های یفتل بالا و پایین و مناطق برخی از مناطق شهری بزرگ و شهر فیض آباد می شود کاملا نظامی است و چک پوینت های مختلفی هم حتی در داخل شهر ایجاد شده است که مردم از این مسئله بسیار ناراحت هستند و شکایت دارند که در مرکز شهر فیض آباد بعضن جوانا را و مردمی را که از راه میگذرن استاد میکنن تلاش هست.
0: ادامه خبرها. اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طالبان از نهادهای سازمان ملل و امدادرسان بین المللی خواسته است که حد اکثر ظرف 72 ساعت کمک‌های اضطراری خود را به سیلاب زدگان ولایت نورستان برسانند. این اداره اعلام کرده که عبدالولی سارنوال معین انسجام امور حوادث این اداره نشست اضطراری با نمایندگان دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل یا اوچا، برنامه جهانی غذا، سازمان بین المللی مهاجرت یونسف و بنیاد آقاخان برگزار کرده است. به گفته طالبان، عبدالولی در این نشست گفته است که سیلاب‌های اخیر در نورستان زیان‌های گسترده‌ای را بر جا گذاشته است و از نهادهای امدادرسان خواست متناسب با امکانات خود کمک‌های فوری را به آسیب دیدگان برسانند. در همین حال سازمان ملل اعلام کرده که در پی سیلاب‌های اخیر در نورستان بیش از 40 نفر جان باخته و شمار دیگر همچنان ناپدید هستند. استیفان دوجاریک، سخنگوی دبیر کل این سازمان میگوید که عملیات جستجو و نجات ادامه دارد و نهادهای امدادرسان سازمان ملل و شرکای بشردوستانه در حال ارزیابی ابعاد این رویداد هستند. و گفته سازمان ملل نیازهای فوری آسیب دیدگان شامل سرپناه اضطراری، مواد غذایی، خدمات صحی، اقلام ضروری و حمایت‌های روانی است. همکارم ساینا صافی گفتگویی داشت با جلال صوفی از فعالان مدنی نورستان و کنر که بخشی از آن را با هم میشنویم.
2: نن دو سیلاب دری مورزده دو تیر دوشنبه و مازیگر باندی شو خوادری بجیوی چی دغا قوی و زورور سیلاب لیوناوا دو نورستان مرکز پرون پا بازار رسم شو. دو بازار برانی چنده چی بکی لوی دری منزلت امیرون و مارکتون او نیزدی یو بلتا نیزدی چیزینی با بش پلده ولد منزلال چی پاگه که ده خاروالی هوتل شاملو، ده خاروالی ریاست شاملو، پکی نور د بازار د پاره دکانونه او د بازار شخصي نور هټي وی دلته وټلونه او دلته کلینیک او دلته نور د خلکو سوداګری زینه او چې د غدمن دلاړل.
3: بله، آیا د مرګوبلې او مالی زیانونو لومړنۍ شمېرې روښانه شوې دي؟
2: او تر دې دمه چې نن د سې شنبې ورځ ده، تر دې دمه چې کومې وروستۍ شمېرې دي پکې ویل شوي چې د ماشومانو، میرمنو او د نارینهو په ګډون 30 تنه شهیدان شوي دي یا وژل شوي دي، تر څنګ یې 22 نور ټپیان دي چې هغه عملا په روغتونونو کې دي، خو دا شمېرې اصلا د دولتي ادارو د مسؤلینو له لورې ورکړلی شوي دي، خو په ټوله کې بیا دغه شمېرې زیاتېږي ځکه هغه ارقام دولتي ادارو خپاره کړي دي چې هغوی ثبوت لري. خو مګر دا سیلاب و، دلته زیات خلک د خپلو ماشومانو خبر نه وو، د خپلو کورنۍ د غړو خبر نه وو. دا دومره تیز سیلاب و چې کله په دې منطقه راغی نو د غږ د سرعت نه د دې دا د مسیر تیزوالی ډېر و، ډېر تیز روان و، خلکو نه شو کولی چې ځانونه بچه کړي. نو فکر کوم یا خلک چې کومې خبرې کوي او معلومات ورکوي، د 150 کسانو نه زیات دې سیلاب وړي دي او همدا شانتي ټپیان هم ډېر دي، خو یوازې هغه ټپیان حساب شوي دي په روغتونونو کې چې کوم روغتونونو ته تللي دي. ولې دا یوه داسې حادثه ده چې که د کوم کور کوم کسان ټپیان شوي دي خو بلې سیلاب وړی دی، هغه روغتون ته نه ځي، نه د ځان د روغتیا په فکر کې دی، نو په دې خاطر باندې د زخمیانو یا د ټپیانو کچه هم لویه ده.
0: هبت الله آخونزاده، رهبر طالبان، در نشست زیر عنوان استحکام نظام اسلامی که در قندهار برگزار شد بر تقویت اداره طالبان و ادامه بیعت با خود تاکید کرد. بر اساس اعلام طالبان، ملا هبت الله گفته است که بیعت با امیر شرعی از طریق جهاد و توافق مسلمانان به دست آمده است. سخنگوی طالبان امروز گفت که این نشست با حضور شماری از روحانیون، متنفذان، مسئولان و مسئولان این گروه در ولایت قندهار برگزار شده است. آخوندزاده در این نشست حاکمیت طالبان را نظام شرعی خوانده و از شرکت کنندگان خواسته که برای تحکیم آن و جلوگیری از بروز هر گونه اختلاف تلاش کنند. طالبان از این نشست و همچنین از رهبر خود هیچ تصویر یا صدای او را منتشر نکردند. منابع آگاه به افغانستان انترنشنال میگویند که حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین، به دلیل محدودیت‌های طالبان حتی اجازه سفر به زادگاه خود قندهار را ندارد. بر اساس اطلاعات رسیده، آقای کرزی در سالهای اخیر چندین بار تلاش کرده بود که به قندهار سفر کند و با بستگان، بزرگان قومی و دوستانش دیدار کند، اما طالبان با سفر او به این ولایت موافقت نکرده است. این منابع گفتند که طالبان همچنین دیدارهای سیاسی، فعالیت‌های عمومی و رفت و آمدهای آقای کرزی را به شدت تحت نظارت قرار داده و محدود کرده است. مقام‌های محلی ایران می‌گویند بیش از 1500 موتر باربری در مرز اسلام قلعه و دوغورون به دلیل مشکل‌های ترانزیتی و کمبود امکانات گمرکی در افغانستان در انتظار ورود به ایران هستند. و گفته فرماندار تایبات، این وضعیت مشکلاتی را برای تاجران و فعالان حمل و نقل دو کشور ایجاد کرده است. حسین جمشیدی، فرماندار تایبات، روز دوشنبه در نشست کمیته هماهنگی مرز زمینی بین دو قارون گفت که کمبود پارکینگ های معیاری، بارگیری و نبود هماهنگی در اداره های گمرکی از جمله عواملی است که روند ترانزیت کالا را با اختلال روبرو کرده است. گزارش تازه سازمان بهداشت جهانی نشان می‌دهد که بیش از 200 نفر در یک ماه گذشته بر اثر بیماری‌های گوناگون در افغانستان جان باختند. بر اساس این گزارش، تب کانگو، سرخکان، اسهال آبکی و عفونت حاد تنفسی همچنان از مهمترین تهدیدهای صحی در کشور به شمار می‌رود. سازمان بهداشت جهانی در گزارش ماهوار خود که دیروز منتشر شد اعلام کرد که عفونت حاد تنفسی یا با سینه و بغل همچنان مرگبارترین بیماری در افغانستان است. بریالای پارسا تحلیلگر مسائل طبی میگوید سالها جنگ، گسترش فقر و ضعف زیرساختهای آب و فاضلاب زمینه را برای افزایش بیماری های ساری در افغانستان فراهم کرده است.
4: فکر میکنم سالهای طولانی جنگ شدید و فقر و زیرساختهای ضعیف آب و کانالیزاسیون زمینه را برای گسترش بیماری های تنفسی، اسهال آبکی و تبای ویروسی فراهم کرده. همچنان کمک های بین المللی بعد از تغییر نظام سیاسی و طور چشمگیری کم شده و واکسیناسیون و مراقبت های اولیه محدود شده. در نتیجه پوشش واکسیناسیون مثل واکسن سرخکان پایین آمده. در این وقت هم این رقمی که ما شما فعلا میبینیم سیلاب ها و خشکسالی ها مثلا در نورستان سالش هم میبینیم و زلزله ها دسترسی با آب پاک و سرپناه را مختل کرده و خطر کولرا و سایر بیماری های ساری را بالا بوده. سوی تغذیه که از سال خواست افغانستان شایع بوده و کودکانی سیستم ایمنی یا چون ضعیف است و دربار سرخکان و سینه بغل چرا آسیب پذیر است. در عین زمان ما میبینیم که بسته شدن تعداد زیاد مراکز صحی و محدودیت شرایط کار و کارمندان زن و فاصله مراکز صحی و خانه‌های مردم، این هم عواملی هستند که سبب شده مریضی های ساری زیاد شده.
5: و پالا نظام صحی در افغانستان تا چه حد توان مهار این بیماری ها را داره؟
4: نظام صحی با شما همیشه متکی به کمک های بین المللی بوده. در نظام صحی فعلا بسیار شکننده و بیش از هر تحت فشار است و برای مهار موج های اپیدمی ظرفیت ما بسیار محدود است. با آن همه شبکه از شفاخانه ها و کلینیک ها با اعمال سازمان های بین المللی وقتی اونا را کمک میکنن، اونا دست WHO یا نصف تا حد هم نظارت میکنن این مریضی ها را و هم واکسین و از حالت های استراری هم کمک میکنن.
0: باید آمد خبرها خوش آمدید. پولیو یا فلج اطفال بیماری است که زمانی هر سال جان هزاران کودک را در سراسر جهان می گرفت و یا برای همیشه آنها را فلج می کرد. با وجود پیشرفت‌های بزرگ در عرصه واکسیناسیون، این بیماری هنوز به گونه کامل از بین نرفته است. افغانستان و پاکستان همچنان تنها دو کشوری هستند که ویروس پولیو در آنها حضور دارد. در این گزارش طاهر قادری نگاه به وضعیت پولیو در افغانستان، راه‌های جلوگیری از آن و چالش‌هایی که همچنان بر سر راه ریشه‌کنی این بیماری قرار دارد پرداخته است.
6: برای هزاران سال این صدا در گوشه‌های مختلف جهان شنیده شده، صدای کودکان که قربانی بیماری می‌شدند که نه جنگ می‌شناخت و نه مرز. نام این بیماری پولیو یا فلج اطفال است، ویروسی که به سیستم عصبی حمله می کند و می تواند برای همیشه توان حرکت را از کودک بگیرد. آثار این بیماری حتی در نقاشی های مصر باستان نیز دیده شده. اما در اوایل قرن بیستم پولیو به یکی از ترسناکترین بیماری های جهان تبدیل شد و خانواده های زیاده را داغدار کرد. امروز اما وضعیت بسیار تغییر کرده. فلج اطفال در همه قاره های جهان به جز آسیا ریشه‌کن شده و افغانستان و پاکستان تنها دو کشور هستند که این ویروس هنوز در آن به گونه کامل از بین نرفته. اما وضعیت کنونی افغانستان چگونه است؟ سازمان جهانی صحت در 24 سرطان امسال تایید کرد که 4 مورد تازه پولیو در ولایت های ننگرهار، هلمند و هرات شناسایی شده. با ثبت این موارد شمار مبتلایان به پولیو در افغانستان از آغاز سال جاری خورشیدی تا کنون به 11 نفر رسیده.
7: اوس د ټول والدینو د پرونیو د مسؤلیت دی چې د پولیو د چمنو سره مخالی وکړي او خپل هغه ماشومان چې عمرونه یې تر 15 کاله کښته دي هغه په دقیق ډول باندې واکسین کړي.
8: موږ باید د پولیو د واکسیناتوران سره همکاري داسې په داسې ډول وکړو چې خپل کوچنیان چې کله واکسیناتوران راسي کوچنیان پر وخت ورته راوباسو. یو کوچنی باید بې واکسینه پاته نه شي ځکه چې دا پولیو چې ده یو خطرناکه ساري ناروغي ده، د کوچنیان لپاره ډېره خطرناکه ناروغي ده او بیا علاج نه لري. که چیرې په دې ناروغۍ څوک اخته سي بیا علاج نه لري.
6: اما از سال 1373 خورشیدی به این سو با آغاز برنامه‌های گسترده واکسیناسیون شمار مبتلایان به گونه چشمگیر کاهش یافته.
9: جور ټول هغه ماشومان چې عمرونه د 25 پیتخه بیا تر 50 کالو پورې وي، هغه که ویده میلمه ناروغه نه وای زیږېدلی او یې هم دمسه کوچنی وي، ټول د پلې د واکسین لپاره له خپلو کورونو څخه راوباسي.
6: اما پولیو چگونه منتشر میشه؟ این بیماری بیشتر کودکان زیر 5 سال را مبتلا میکنه. بیشتر کودکان آلوده به ویروس نشانه های آشکاره ندارند، اما برخی با تب، سردردی، گلودرد، دلدرد، بدندرد و حالت تهوع روبرو میشوند. در شمار اندک از بیماران ویروس به سیستم عصبی حمله میکند و میتونه باعث فلج دائمی پاها یا دیگر بخش های بدن شود. اما چگونه میتوان از این بیماری جلوگیری کرد؟ پاسخ دکتران ساده است: واکسین. توصیه یک مادر پاکستانی را میشنویم.
10: من تو خود
11: من خودم به سه فرزندم قطره پولیو دادم و اطمینان حاصل کردم که واکسین آنان تکمیل شده است. از هر پدر و مادری میخواهم که کودکانشان را در برابر معلولیت دائمی محافظت کنند.
10: مزوری سه بچه‌ای.
6: در کنار آن، شستن دست ها با صابون، استفاده از آب آشامیدنی پاک، نگهداری درست مواد غذایی و رعایت حفظ و صحه عمومی نیز در جلوگیری از انتشار ویروس نقش مهمی دارند. این توصیه ها به ویژه در مناطق اهمیت بیشتر پیدا می کنند که مردم به آب پاک دسترسی محدود دارند، زیرا ویروس پولیو بیشتر از طریق آب آلوده انتقال می یابد. امروز جهان تنها دو گام تا ریشه‌کنی کامل این بیماری فاصله دارد: افغانستان و پاکستان. و در این میان سرنوشت هزاران کودک و موفقیت همین کارزارهای واکسیناسیون وابسته است. کودکانی که می توانند با چند قطره واکسین از بیماری در امان بمانند که هزاران سال بشر را آزار دادند.

0: یک جانور درنده در ولسوالی دره صوف پایین ولایت سمنگان به باشندگان محلی حمله کرده و دست کم 19 نفر از جمله زنان و کودکان زخمی شدند. دفتر والی طالبان در سمنگان در گفتگو با افغانستان انترنشنل تایید کرد که این جانور درنده نیمه شب سه‌شنبه در روستاهای قره‌جنگل و اویمتان شمالک ولسوالی در صوف پایین حمله کرده است. به گفته والی طالبان، زخمیان این رویداد برای دریافت خدمات صحی به شفاخانه منتقل شدند و وضعیت صحی آنها در حال حاضر تحت بررسی است. باشندگان محل گفتند که این جانور حتی شماری از سگهای روستاها را نیز زخمی کرده است. تصاویر رسیده به افغانستان انترنشنال نشان می دهد این جانور شباهت‌های به گرگ و شغال دارد. طالبان پس از کشتن این جانور جسد آن را با تناب از پشت با موترسایکل بر خاک کشیدند. و حکومت آلمان میگوید سفارت افغانستان در برلین از نظر رسمی همچنان از سوی دیپلمات‌های حکومت پیشین اداره می شود. اما یافته‌های افغانستان انترنشنال نشان می دهد که کنترل عملی سفارت برلین و سرکنسولگری افغانستان در بن در اختیار نمایندگان طالبان قرار دارد. بر اساس فهرست رسمی وزارت خارجه آلمان، عبدالباقی پوپل همچنان به عنوان سرپرست سفارت افغانستان در برلین شناخته می شود و برلین تا کنون هیچ تغییری در مدیریت این نمایندگی را نپذیرفته است. حکومت فدرال آلمان این موضوع را در پاسخ به پرسش های نمایندگان فراکسیون چپ در بوندستاگ نیز تکرار کرده و گفته است که مسئولیت رسمی سفارت همچنان به عهده دیپلماتی است که پیش از آگوست 2021 اعتبارنامه دریافت کرده بود. نیروهای امنیتی پاکستان اعلام کردند که در جریان چندین عملیات در بلوچستان 10 شبه نظامی کشته و 2 مهاجم انتحاری زن و 1 تسهیل کننده آن بازداشت شدند. ارتش پاکستان امروز گفت که این عملیات ها در 48 ساعت گذشته در مناطق سوراب و مستنگ ایالت بلوچستان انجام شده است. بر بنیاد اعلامیه ارتش پاکستان، این اقدامات در چارچوب عملیات شعبان صورت گرفته که در پی حمله به پاسگاه پلیس سدمنگی آغاز شد. و حال هم چند خبر از رویدادهای جهان میشنویم.
1: رویدادهای جهان.
0: فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که 11 شب متوالی حملات به اهداف نظامی در ایران را با موفقیت به پایان رسانده است. بر اساس این بیانیه، نیروهای سنتکام مرکز عملیات نظامی جمهوری اسلامی توانمندی‌های دریایی، آشیانه‌های هواپیما، انبارهای پهپاد و زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی را هدف قرار دادند تا توانایی حکومت ایران برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز بیش از پیش تضعیف شود. سنتکام در بیانیه خود گفت که جمهوری اسلامی طی 3 ماه گذشته به بیش از 30 کشتی تجاری که از این آبراه بین المللی و حیاتی برای تجارت منطقه‌ای و جهانی عبور می کردند حمله کرده است. در این بیانیه آمده است که این حملات که سنتکام آنها را غیر قابل توجیه توصیف کرده، جان صدها دریانورد غیر نظامی را به خطر انداخته و آزادی کشتیرانی را تضعیف کرده است. سنتکام همچنین اعلام کرد که با وجود اقدامات تهاجمی جمهوری اسلامی، تنگه هرمز همچنان برای عبور کشتی‌های تجاری باز است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هشدار داد که اجازه دادن به ایران برای کنترل تنگه هرمز میتواند پیامدهای جدی برای نظام تجارت جهانی و امنیت دریانوردی به همراه داشته باشد. او گفت این اقدام یک سابقه بسیار خطرناک ایجاد خواهد کرد که ممکن است در سایر مناطق جهان نیز تکرار شود. آقای روبیو روز چهارشنبه در نشست با انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا در مانیل پایتخت فیلیپین تأکید کرد که ایران بر حق برای کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز تاکید دارد، در حالی که به گفته او چنین حقی در هیچ چارچوب حقوقی بین المللی تعریف نشده است. او گفت اگر در خاورمیانه سابقه ایجاد کنیم که در آن یک دولت ملت بتواند تصمیم بگیرد یک گذرگاه آبی بین المللی را کنترل کند، از آن عوارض بگیرد و در صورت پرداخت نشدن کشتی ها را منفجر کند، یک سابقه بسیار خطرناک خطرناک ایجاد خواهیم کرد که در سایر نقاط جهان از جمله در این منطقه تکرار خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا افزود که این موضوع نه تنها آزادی نوبری بلکه اقتصاد جهانی و قواعد حاکم بر تجارت بین المللی در بیش از یک قرن گذشته را تهدید می کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین الکساندر سیرسکی رئیس ستاد ارتش این کشور را برکنار کرد. این تصمیم چند روز پس از برکناری میخائیل فودوروف وزیر دفاع اوکراین اتخاذ شده است. میخائیل دراپادی جنرال 43 ساله ارتش به عنوان جانشین الکساندر سیرسکی منصوب شد. تصمیم رئیس جمهور اوکراین برای برکناری وزیر دفاع این کشور در روزهای گذشته با واکنش‌های گسترده و اعتراضات خیابانی در سراسر این کشور همراه بود. میخائیل فودوروف 35 ساله به دلیل ایجاد تحول در وزارت دفاع، نوسازی نیروهای مسلح و همچنان پیشبرد مبارزه با فساد مورد تحسین گسترده قرار گرفته بود. الکساندر سیرسکی از سوی بسیاری در اوکراین به عنوان فرمانده شناخته میشد که تمایل چندانی به اجرای تغییرات اساسی در ارتش نداشت. او در پیام خداحافظی خود در تلگرام از عملکرد خود دفاع کرد و نوشت: ارتش که 2 سال پیش درگیر یک نبرد دشوار دفاعی بود، اکنون در حال پیشروی و حمله است. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات از افغانستان، منطقه و جهان، همچنان با رادیو افغانستان انترنشنال بمانید. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
3: منابع محلی در ولایت بدخشان میگن که طالبان پس از حمله جبهه سپایان میهن به ولسوالی یفتل پایان صدها نیروی تازه نفس را در روستاهای این ولسوالی مستقر کرده و تدابیر شدید امنیتی وضع کردند. به گفته این منابع، نیروهای طالبان با بازرسی خانه به خانه رفت آمد شبانه را محدود کرده و بر باشندگان محل فشار وارد کردند. منابع همچنان می افزایند که طالبان تامین سی و در غذای نیروهای مستقر در منطقه را بر دوش باشندگان محل گذاشتند. به گفته آنان، بازداشت، لطکوب و شکنجه شمار از غیر نظامیان نیز در روزهای اخیر ادامه داشته است. در همین حال قیوم ملنگ، فرمانده جبهه سپایان میهن، در پیام از طالبان خواست است که از اعمال فشار بر غیر نظامیان دست بردارند و باشندگان محل را هدف اقدامات تنبیهی قرار ندهند. این تحولات در پی حمله اخیر جبهه سپایان میهن با ولسوالی یفتل پایان رخ داده است. حمله ای که از نظر نظامی یکی از کم سابقه ترین چالش ها برای طالبان از زمان بازگشت این گروه به قدرت به شمار می رود. درود، ما برنامه نظرگاه از رادیو افغانستان اینترنشنال با من سرنا صافی خوش آمدید. مهمان من در این برنامه فیاض قیاسی، فعال سیاسی حوزه بدخشان است. آقای قیاسی، چند روز و چند ساعت از سقوط یفتل میگذره، در این رسولی چی جریان داره؟
4: سلام خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم شما و مردم شرق افغانستان. خب بعد از سقوط رسولی یفتل، ما شاهد آزار و اذیت مردم در این ولسوالی بودیم. نیروهای زیادی، بیشتر از 1000 نفر از گروه طالبان هجوم بردند و حریه و قصبات ولسوالی یفتل پایین و با دست به بازداشت افراد بی‌گناه و جوانانی که دنبال کار و غریبی خود بودند زدند. حتی تعدادی از بزرگان و مستفیدان نیز لطکوب کردند. برخی افراد طالبای محلی و ناراضی شدند، نیز بازپرس و بازجویی کردند و همچنین گفته می شود که بعضی سلاح‌های را از خانه‌های مردم که در گذشته داشتن یا برای حفظ امنیت خودشان و اینا به دست داشتن از خانه‌های مردم جستجو کردن و جمع‌آوری کردن. اما نیروهای سپاهیان میهن که بعد از سقوط ولسوالی با تمام تجهیزات و امکانات نظامی ولسوالی را که به غنیمت گرفته بودند به منطقه امن‌تر از ولسوالی برآمدن و در کوههای بدخشان و در مناطق مختلف بدخشان جابجا شدن و همچنین به بعضی ولسوالی های مرکزی بدخشان و ولسوالی های دورتر از منطقه نیز افرادشان جابجا شده است. متاسفانه طالبان بر علاوه یفتل ولسوالی های همسایه را نیز تحت فشار قرار دادن و ما خبرهایی را داشتیم که در شهری بزرگ نیز و خلی سلای مردم معدن کار که برای حفظ امنیت معادن اونجایی که کار میکردن برایشان سلا بود دست زدن و تعداد رندیز تهدید کردن و فشار آوردن که برایشان سلا پیدا بکن و اگر ندارن خریداری بکن و به گلوی طالبا سلا بزن. یعنی وضعیت در کل در منطقه مرکزی بدخشان که ولسوالی های یفتل بالا و پایین و مناطق برخی از مناطق شهری بزرگ و شریف فیض آباد می شود کاملا نظامی است و چک پوینت های مختلفی هم حتی در داخل شهر ایجاد شده است که مردم از این مسئله بسیار ناراحت هستند و شکایت دارند که در مرکز شریف فیض آباد بعضا جوان ها را و مردم را که از راه میگذرن استاد میکنن تلاشی.
3: سوال هم اینجاست آقای قیاسی که چرا طالبان محدودیت و فشار را بر باشندگان محل در یفتل تشدید کرده؟
4: خب اینا احساس میکنن که اون سوال یفتل سقوط کرد، تعداد زیادی از مردم شاید با او دست داشته باشه، جوانان با او دست داشته باشن. طالبان نارضایتی مردم در کل در بدخشان میدانن و نگرانی از این را دارن که با خود سلاح عمل نکنن یا از مناطقی که هستن عکس گرفتن شوه و نیروهای سپاهیان میهن یا سایر جبهات داده شوه و یا صدمه ببینن و همچنین نگرانی های دیگری از این دارن که خوب حمله نشه و سرشان، حتی این نگرانی زیاد تو وجود داره بالای طالبان. اعتماده که در بدخشان نه به طالبای خودشان که در کنارشان جنگیدن و نه به مردم دارن این وضعیت ایجاد کردن.
3: بله، استقرار گسترده نیروهای طالبان در یفتل پایان تا چی حد نشان دهنده نگرانی این گروه از گسترش فعالیت‌های مخالفان مسلح در بدخشان است؟
4: اتفاقا نگرانیشان در حدی خیلی بالا هست. اینا همه روزه 2 تا 3 تا جلسه امنیتی در مرکز ولایت بدخشان برگزار میکنن و از تمام رسوالی ها وضعیت امنیتی را بازجویی میکنن، بررسی میکنن که در گذشته ها این مسئله هفتوار وجود داشت. همچنین همین که چک پوینت ایجاد میکنن، مردم تلاشی میکنن، این تلاش خانه به خانه، این همه نگرانی های است که این به این گروه خلق شده و تبدیلی و تغییری های را که ما شاهدش بودیم در حداقل 7 اولسوالی بدخشان در حال حاضر اینا اولسوال، مدیر استخبارات و فرمانده پلیس تبدیل کردن و همچنین تبدیل های ادامه داره. بعضی کمیسارها و فرماندهان توله سرحدی و کندکای سرحدی را نیز تبدیل کردن، حتی در بعضی مناطق مدیرای معارف تبدیل کردن. این همه نشان میده که طالبا به حد بالا نگران هستند و از سوی دیگر آقای جمعه فاتح که از این گروه بود و به کابل بازخوانده شده و نحوه نظربند نگاه کردن و افرادی از این در حال خلی سلا کردن هستن و فشارهای هم بالای مردم آورده هستن که شما 300 میل 400 میل سلا دارین و طابق این سلاحاتون باید تسلیم بکنین. این طبعا یکی از نگرانی های کلان طالب است که با حرکت هایی که اخیرا صورت گرفت از سایر ولسوالی های بدخشان و مرکز ولایت بدخشان گروه را به چالش بکشه و زمین گیرش کنه.
3: بله، به نظر میرسه که طالبان تمرکز بیشتر بالای بدخشان دارن و کردن و حالا گفته میشه که وضعیت در نوسای هم وخیم است.
4: بله، خب عرض کردم که بدخشان زادگاه مبارزان بوده که در طول تاریخ اینا دست دی بیگانه را نپذیرفتن، فشار و ظلم قبول نکردن و ما در 5 سال گذشته شاهدی بارها تظاهرات مردم، استادگی مردم بر علیه این گروه بودیم که کشته دادیم، شهید دادیم. ما بیشتر از 100 نفر در سال 2023 در جنگ عراق علیه این طالبا که فرمانده نامداری بود به شهادت رسیدن توسط این گروه. طبعا طالب از بدخشان، از شمال شرق، از مردم غیوری این حوزه مردخیز نگرانی داره و تا جایی هم نگرانیش با برجاست، چون در دور اول مقاومت نیز اینا را شکست داده و این بار نیز انشاءالله این گروه شکست خواهد خورد.
3: بله، پیامدهای بازرسی خانه به خانه و محدودیت‌های رفت آمد بر روابط طالبان با باشندگان محل چی خواهد بود؟
4: همین مسئله را که تقریبا میشه عرض کردم چند پیامد واضح داره. نارضایتی که بیشتر از 90% مردم بدخشان و شمول طالبان محلی در حال حاضر برشان در نظر گرفته شده، ای بیشتر افزایش پیدا میکنه و مردم بدخشان آیست آیست در صفوف نیروهای مخالف طالب و جبهات آزادی بخش افغانستان می پیوندند. حملات گسترده بر علیه این گروه صورت می گیره و این گروه را ضربات قوی توسط نیروهای دلیر مقاومتگران و مبارزین جبهات مختلف زده خواهد شد. همچنین ناامنی ها در رسوال بدخشان گسترش پیدا می کند. حضور نیروهای ویژه و مختلف گروه ها از ولایات جنوب در بدخشان باعث بیکاری مردم بیشتر میشه که در حال حاضر هم به حد بسیار بالاست و فقر و بدبختی را زیاد میکنه طبعا. اما با این همه میشه عرض بکنم که مردم بدخشان قبول میکنن این عذاب، این رنج و گرسنگی را، ولی در مقابل طالب گردن نخواهند داد و برای آزادی خواهران و برادرانشان، برای آزادی میهنشان بیشتر و بیشتر مصممتر بر علیه طالب ایستاد خواهند شد.
3: دقیقاً ما گزارش های داشتیم که طالبان بالای مردم محل غذا را به خاطر نیروهایشان تامین کرده که باید غذایشان مردم محل بده. اگر ادای تامین غذای نیروهای طالبان برای مردم محل درست باشه، این اقدام چی تأثیر بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی ساکنان منطقه میگذاره؟
4: ببینید، مردم همی حالا در وضعیت بد اقتصادی قرار دارن. آمارهای دقیق وجود داره که بیشتر از 80%، 85% مردم افغانستان همی اکنون گرسنه هستن. بدخشان یک ولایت کوهستانی است، کشت زراعت کمتر است، بیشتر مردم به قول ما عامیانه خریده خور هستن و میخرن.

0: سوالین سعی همی اکنون در هر مسجد 4-5 موتر نظامی با 10 نفر 15 نفر که 40 تا 50 نفر می شوند جا به جا هستند و در داخل مسجد خیمه زدن اینا و مردم قریه قریه‌دارهای قریه‌جات مردم وادار میکنن تا هر امکاناتی را که دارن به مسجد بیارن تا این نیروهای این گروه از غذا استفاده بکنن، حتی با چای نمیدونم آب و این مسائل نیز از مردم میخواهن و خودشان چون در منطقه نابلد هستن حراس دارن که این کارا را بکنن و مصروف شوند، نگران هستن که تهدید نشوند، زده نشوند توسط مردم محل، توسط گروه های جبهات مختلف. اما طبعا عرض کردم که با وجود نبود اقتصاد مردم، گرسنگی مردم، فشارهای زیاد اقتصادی، این بدبختی را بیشتر بار میارم و من خودم از درواز هستم و میدانم که وضعیت در منطقه چطور است. 500-600 نفر نیروی نظامی روزانه چقدر مصرف دارد، چقدر امکانات باید داده شود از ایاشوی باطه اقتصاد که این گروه نیزی ها اکمال نمیشون در حال حاضر و توسط مردم این مشکل رفع میکنن که خیلی نگرانی را زیاد کرده. ما تماس های زیاد از محل داریم که مردم کاملا شاکی هستن و تا از یه خواسته بودن که ما امکاناتی زوری شما را در اینجا نداریم.
1: آقای قیاسی، حمله جبهه سپایان میهن و تصرف چند ساعته مرکز ولسوالی یفتل پایان چی پیام سیاسی و نظامی را برای طالبان و سایر گروه های مخالف داره؟
0: برای طالب پیامی از یا مشخص است. شما افغانستان را گرو گرفتین، شما مردم ما را به فقر و بدبختی و بیچارگی رساندین، حق خانوم ها، حقوق بشر همه را زیر پا کردین. پیام ما شکست این گروه دهشت افغان تروریستی و آزادی مکتب دخترها و خواهرای ما و مادرای ما و آزادی حقوق مدنی مردم ماست.
1: سپاس دوستان و شنوندگان عزیز، این بود برنامه امروزی که تقدیمتون کردیم. تا برنامه بعد، خداوند یارو مددگارتون. Thank you.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از گوشه گوشه افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
2: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. با خبرهای ساعت 12 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان اینترنشنال خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. واکنش سازمان ملل به یافته های تحقیق عفو بین الملل. ریچارد بنت بر پیگیری حمله پاکستان بر مرکز درمان معتادان در کابل بر اساس یافته های این پژوهش تاکید می کند. مشکلات ترانزیتی گریبانگیر تاجران. بیش از 1500 موتر باربری در مرز اسلام قلعه متوقف ماندند. یک رویداد کمپیشینه در سمنگان. در حمله شب هنگام یک جانور درنده کم از کم 19 باشنده دره صوف پایین زخمی شدند. و بازداشت دو مهاجم انتحاری زن در بلوچستان پاکستان. مشروع خبرها. گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان میگوید تحقیق عفو بین الملل درباره حمله هوایی پاکستان به یک مرکز درمان معتادان در کابل مهم است و باید بسیار جدی گرفته شود. ریچارد بنت در پیام کوتاه در واکنش به گزارش تازه عفو بین الملل نوشت که باید بر اساس یافته های این تحقیق اقدام شود. عفو بین الملل میگوید حمله هوایی پاکستان به مرکز درمان و توانبخشی امید در کابل باید به عنوان یک جنایت جنگی احتمالی بررسی شود. این سازمان 4 ماه پس از حمله 26 شهود 1404 به این مرکز تحقیق تازه خود را منتشر کرده و میگوید هیچ مدرکی پیدا نکرده که ادعای ارتش پاکستان درباره استفاده از مرکز امید برای نگهداری سلاح و مهمات یا دیگر اهداف نظامی را تایید کند. در این حمله دست کم 269 غیر نظامی کشته شدند. قیوم ملنگ فرمانده جبهه سپاهیان میهن 5 روز پس از حمله به ولسوالی یفتل پایین در ولایت بدخشان برای نخستین بار یک پیام صوتی منتشر کرد. این فرمانده اعلام کرده که او و نیروهایش سالم هستند و ادعای طالبان درباره بازداشت اعضای این جبهه را رد کرد. آقای ملنگ امروز در این پیام گفته است که او در صحت کامل به سر می‌برد و به پروپاگاندای دشمن اعتنا نکنند. او همچنین تاکید کرد که این جبهه نقشه و اهداف خود را دارد و اعضایش آزادگی را نسبت به هر چیزی ترجیح می‌دهند. از سوی هم منابع محلی در ولایت بدخشان میگویند که طالبان پس از حمله جبهه سپاهیان میهن به ولسوالی یفتل پایین صدها نیروی تازه نفس را در روستاهای این ولسوالی مستقر کرده و تدابیر شدید امنیتی را وضع کردند. به گفته این منابع نیروهای طالبان با بازرسی خانه به خانه رفت آمد شبانه را محدود کرده و بر باشندگان محل فشار وارد کردند. منابع همچنین می‌افزایند که طالبان تامین 3 وعده غذایی نیروهای مستقر در منطقه را بر دوش باشندگان محلی گذاشتند. و گفته آنان بازداشت، لط و کوب و شکنجه شماری از غیر نظامیان نیز در روزهای اخیر ادامه داشته است. در همین حال، منابع محلی در بدخشان به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان از افراد مسلح وابسته به جمعخان فاتح، فرمانده محلی ناراض این گروه در ولسوالی های شوکی و نسای خواسته است، تا هرچی زودتر سلاح‌های خود را تحویل دهند. شوکی و نسای در منطقه درواز بدخشان قرار دارند و جمعخان فاتح نیز از اهل همین منطقه است. بر اساس ادعای افراد نزدیک به او، این فرمانده محلی حدود 3500 جنگجو در نسای و شمار قابل توجهی از نیروهایش نیز در شوکی حضور دارند. همزمان گزارش‌ها حاکی است که طالبان در هفته‌های اخیر برای مهار وضعیت در بدخشان نیروهای ویژه و قطعات استخباراتی خود را به منطقه اعزام کردند. در پیوند با تحولات این روزهای بدخشان، همکارم ساینا صافی گفتگوی داشت با فیاض غیاسی، فعال سیاسی حوزه بدخشان.
1: خب بعد از سقوط ولسوالی یفتل، ما شاهد آزار و اذیت مردم در این رسوال بودیم. نیروهای زیادی بیشتر از 1000 نفر از گروه طالبان هجوم بردند و قریه و قصبات رسوال افتر پایین و با دست به بازداشت افراد بی‌گناه و جوانانی که دنبال کار و غریبی خود بودند زدند. حتی تعدادی از بزرگان و مستفیدان نیز متکوب کردند. برخی افراد طالبای محلی و ناراضی شدند نیز بازپرس و بازجویی کردند و همچنین گفته می شود که بعضی سلاح های هم از خانه های مردم که در گذشته داشتن یا برای حفظ امنیت خودشان و اینا به دست داشتن از خانه های مردم جستجو کردن و جمع آوری کردن. اما نیروهای سپاهیان میهن که بعد از سقوط ولسوالی با تمام تجهیزات و امکانات نظامی اون ولسوالی که به غنیمت گرفته بودن به منطقه امن‌تر از ولسوالی برآمدن و در کوههای بدخشان و در مناطق مختلفی بدخشان جابجا شدن و همچنین به بعضی ولسوالی های مرکزی بدخشان و ولسوالی های دورتر از منطقه نیز افرادشان جابجا شده است. متاسفانه طالبان بر علاوه یفتل ولسوالی های همسایه را نیز تحت فشار قرار دادن و ما خبرهایی را داشتیم که در شهری بزرگ نیز و خلی سلای مردم معدن کار که برای حفظ امنیت معادن و اینجایی که کار میکردن برایشان سلا بود دست زدن و تعدادی را نیز تهدید کردن و فشار آوردن که برایشان سلا پیدا بکن و اگر ندارن خریداری بکن و به گروه طالبا سلا بزن. یعنی وضعیت در کل در منطقه مرکزی بدخشان که ولسوالی های یفتل بالا و پایین و مناطق برخی از مناطق شهری بزرگ و شهر فیض آباد می شود کاملا نظامی است و چک پوینت های مختلفی هم حتی در داخل شهر ایجاد شده است که مردم از این مسئله بسیار ناراحت هستند و شکایت دارند که در مرکز شهر فیض آباد بعضن جوان ها را و مردم را که از راه میگذرن استاد میکنن تلاش هست.
0: ادامه خبرها. اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طالبان از نهادهای سازمان ملل و امداد رسان بین المللی خواسته است که حد اکثر ظرف 72 ساعت کمک های اضطراری خود را به سیلاب زدگان ولایت نورستان برسانند. این اداره اعلام کرده که عبدالولی سارنوال معین انسجام امور حوادث این اداره نشست اضطراری با نمایندگان دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل یا اوچا، برنامه جهانی غذا، سازمان بین المللی مهاجرت یونسف و بنیاد آقاخان برگزار کرده است. به گفته طالبان، عبدالولی در این نشست گفته است که سیلاب‌های اخیر در نورستان زیان‌های گسترده‌ای را بر جا گذاشته است و از نهادهای امدادرسان خواست متناسب با امکانات خود کمک‌های فوری را به آسیب دیدگان برسانند. در همین حال سازمان ملل اعلام کرده که در پی سیلاب‌های اخیر در نورستان بیش از 40 نفر جان باخته و شمار دیگر همچنان ناپدید هستند. استفان دوجاریک، سخنگوی دبیر کل این سازمان میگوید که عملیات جستجو و نجات ادامه دارد و نهادهای امدادرسان سازمان ملل و شرکای بشردوستانه در حال ارزیابی ابعاد این رویداد هستند. به گفته سازمان ملل نیازهای فوری آسیب دیدگان شامل سرپناه اضطراری، مواد غذایی، خدمات صحی، اقلام ضروری و حمایت‌های روانی است. همکارم ساینا صافی گفتگوی داشت با جلال صوفی از فعالان مدنی نورستان و کنر که بخشی از آن را با هم میشنویم.
2: نن دو سیلاب و دریه مورزده دو تیر دو شنبی و مازیگر باندیش او خوادری با جیویچی دغا قوی و زورور سیلاب لیوناوا دو نورستان مرکز پارون پا بازار رسم شو. دو بازار برانهی چنده چی بکی لوی دری منزلتا میرون و مارکیتون او نیزدی یو بلتا نیزدی چیزینی با بش پرده ولد منزلال چی پاگه که ده خاروالهی هوتل شاملو، ده خاروالهی ریاست شاملو، پکی نور د بازار د پاره دکانونه او د بازار شخصي نور هټي وی دلته وټلونه او دلته کلینیک او دلته نور د خلکو سوداګری زینه او چې د غدمن د لاړل.
3: بله، آیا د مرګروبلې او مالی زیانونو لومړنۍ شمېرې روښانه شوې دي؟
2: ول تر دې دمه چې نن د سېشنبې ورځ ده، تر دې دمه چې کومې وروستۍ شمېرې دي پکې ویل شوي چې د ماشومانو، میرمنو او د نارینهو په ګډون 30 تنه شهیدان شوي دي یا وژل شوي دي، تر څنګ یې 22 نور ټپیان دي چې هغه عملا په روغتونونو کې دي. خو دا شمېرې اصلا د دولتي ادارو د مسؤلینو له لورې ورکړل شوي دي، خو په ټوله کې بیا دغه شمېرې زیاتېږي ځکه هغه ارقام دولتي ادارو خپاره کړي دي چې هغوی ثبوت لري. خو مګر دا سیلاب وو، دلته زیات خلک د خپلو ماشومانو خبر نه وو، د خپلو کورنۍ د غړو خبر نه وو. دا دومره تیز سیلاب وو چې کله په دې منطقه راغی نو د غږ د سرعت نه د دې دا د مسیر تیزوالی ډېر وو، ډېر تیز روانو، خلکو نشو کولی چې ځانونه بچه کړي. نو فکر کوم یا خلک چې کومې خبرې کوي او معلومات ورکوي، د 150 کسانو نه زیات دې سیلاب وړي دي او همدا شانتي ټپیان هم ډېر دي، خو یوازې هغه ټپیان حساب شوي دي په روغتونونو کې چې کوم روغتونونو ته تللي دي. ولې دا یوه داسې حادثه ده چې که د کوم کور کوم کسان ټپیان شوي دي خو بلې سیلاب وړی دی، هغه روغتون ته نه ځي، نه د ځان د روغتیا په فکر کې دی، نو په دې خاطر باندې د زخمیانو یا د ټپیانو کچه هم لویه ده.
0: هبت الله آخونزاده، رهبر طالبان، در نشست زیر عنوان استحکام نظام اسلامی که در قندهار برگزار شد بر تقویت اداره طالبان و ادامه بیعت با خود تاکید کرد. بر اساس اعلام طالبان، ملا هبت الله گفته است که بیعت با امیر شرعی از طریق جهاد و توافق مسلمانان به دست آمده است. سخنگوی طالبان امروز گفت که این نشست با حضور شماری از روحانیون، متنفذان، مسئولان و مسئولان این گروه در ولایت قندهار برگزار شده است. آخوندزاده در این نشست حاکمیت طالبان را نظام شرعی خوانده و از شرکت کنندگان خواسته که برای تحکیم آن و جلوگیری از بروز هر گونه اختلاف تلاش کنند. طالبان از این نشست و همچنین از رهبر خود هیچ تصویر یا صدای او را منتشر نکردند. منابع آگاه به افغانستان انترنشنال میگویند که حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین، به دلیل محدودیت‌های طالبان حتی اجازه سفر به زادگاه خود قندهار را ندارد. بر اساس اطلاعات رسیده، آقای کرزی در سالهای اخیر چندین بار تلاش کرده بود که به قندهار سفر کند و با بستگان، بزرگان قومی و دوستانش دیدار کند، اما طالبان با سفر او به این ولایت موافقت نکرده است. این منابع گفتند که طالبان همچنین دیدارهای سیاسی، فعالیت‌های عمومی و رفت و آمدهای آقای کرزی را به شدت تحت نظارت قرار داده و محدود کرده است. مقام‌های محلی ایران می‌گویند بیش از 1500 موتر باربری در مرز اسلام قلعه و دوقرون به دلیل مشکل‌های ترانزیتی و کمبود امکانات گمرکی در افغانستان در انتظار ورود به ایران هستند. به گفته فرماندار تایبات، این وضعیت مشکلاتی را برای تاجران و فعالان حمل و نقل دو کشور ایجاد کرده است. حسین جمشیدی، فرماندار تایبات، روز دوشنبه در نشست کمیته هماهنگی مرز زمینی بین دو قارون گفت که کمبود پارکینگ های معیاری، بارگیری و نبود هماهنگی در اداره های گمرکی از جمله عواملی است که روند ترانزیت کالا را با اختلال روبرو کرده است. گزارش تازه سازمان بهداشت جهانی نشان می‌دهد که بیش از 200 نفر در یک ماه گذشته بر اثر بیماری‌های گوناگون در افغانستان جان باختند. بر اساس این گزارش، تب کانگو، سرخکان، اسهال آبکی و عفونت حاد تنفسی همچنان از مهمترین تهدیدهای صحی در کشور به شمار می‌رود. سازمان بهداشت جهانی در گزارش ماهوار خود که دیروز منتشر شد اعلام کرد که عفونت حاد تنفسی یا با سینه و بغل همچنان مرگبارترین بیماری در افغانستان است. بریالای پارسا تحلیلگر مسائل طبی میگوید سالها جنگ، گسترش فقر و ضعف زیرساخت‌های آب و فاضلاب زمینه را برای افزایش بیماری‌های ساری در افغانستان فراهم کرده است.
4: فکر می‌کنم سال‌های طولانی جنگ شدید و فقر و زیرساخت‌های ضعیف آب و کانالیزاسیون زمینه را برای گسترش بیماری‌های تنفسی، اسهال‌آوری و تبای ویروسی فراهم کرده. همچنان کمک‌های بین‌المللی بعد از تغییر نظام سیاسی و طور چشمگیری کم شده و واکسیناسیون و مراقبت اولیه محدود شده. در نتیجه کوشش واکسیناسیون مثل واکسن سرفکان پایین آمده. در این وقت هم در قمی که شما فعلا میبینیم سیلاب ها و خشکسالی ها مثلا در نورستان سالش میبینیم و زلزله ها دسترسی با آب پاک و سرپنا را مختل کرده و خطر کولرا و سایر بیماری های ساری را بالا بوده. سوی تغذیه که از سال خواست افغانستان شایع بوده و کودکان سیستم ایمنی یا چون ضعیف است و برابر سرخکان و سینه بغل چرا آسیب پذیر است. در این زمان ما میبینیم که بسته شدن تعداد زیاد مراکز صحی و محدودیت شرایط کار و کارمندان زن و فاصله مراکز صحی و خانه‌های مردم، این هم عواملی هستند که سبب شده مریضی های ساری زیاد شده.
5: و پالا نظام صحی در افغانستان تا چه حد توان مهار این بیماری ها را داره؟
4: نظام صحی با شما همیشه متکی به کمک های بین المللی بوده. در نظام صحی فعلا بسیار شکننده و بیش از هر تحت فشار است و برای مهار موج های اپیدمی ظرفیت ما بسیار محدود است. با آن هم شبکه ای از شفاخانه ها و کلینیک ها با اعمال سازمان های بین المللی وقتی اونا را کمک میکنن، اونا سس WHO و یونیسف تا حد هم نظارت میکنن این مریضی ها را و هم واکسین و از حالت های اضطراری را کمک میکنن.
0: به ادامه خبرها خوش آمدید. پولیو یا فلج اطفال بیماری است که زمان هر سال جان هزاران کودک را در سراسر جهان می گرفت و یا برای همیشه آنها را فلج می کرد. با وجود پیشرفت‌های بزرگ در عرصه واکسیناسیون، این بیماری هنوز به گونه کامل از بین نرفته است. افغانستان و پاکستان همچنان تنها دو کشوری هستند که ویروس پولیو در آنها حضور دارد. در این گزارش طاهر قادری نگاه به وضعیت پولیو در افغانستان، راه‌های جلوگیری از آن و چالش‌هایی که همچنان بر سر راه ریشه‌کنی این بیماری قرار دارد پرداخته است.
6: برای هزاران سال این صدا در گوشه‌های مختلف جهان شنیده شده، صدای کودکانی که قربانی بیماری می‌شدند که نه جنگ می‌شناخت و نه مرز. نام این بیماری پولیو یا فلج اطفال است، ویروسی که به سیستم عصبی حمله می کند و می تواند برای همیشه توان حرکت را از کودک بگیرد. آثار این بیماری حتی در نقاشی های مصر باستان نیز دیده شده. اما در اوایل قرن بیستم پولیو به یکی از ترسناکترین بیماری های جهان تبدیل شد و خانواده های زیاده را داغدار کرد. امروز اما وضعیت بسیار تغییر کرده. فلج اطفال در همه قاره های جهان به جز آسیا ریشه‌کن شده و افغانستان و پاکستان تنها دو کشور هستند که این ویروس هنوز در آن به گونه کامل از بین نرفته. اما وضعیت کنونی افغانستان چگونه است؟ سازمان جهانی صحت در 24 سرطان امسال تایید کرد که 4 مورد تازه پولیو در ولایت های ننگرهار، هلمند و هرات شناسایی شده. با ثبت این موارد شمار مبتلایان به پولیو در افغانستان از آغاز سال جاری خورشیدی تا کنون به 11 نفر رسیده.
7: مو اوس د ټولو والدینو د پرونیو دا مسؤلیت دی چې د پولیو د چمنو سره مقالې وکړي، او خپل هغه ماشومان چې عمرونه یې تر 15 کاله کښته دي هغه په دقیق ډول باندې واکسین کړي.
8: موږ باید د پولیو د واکسیناتورانو سره همکاري داسې په داسې ډول وکړو چې خپل کوچنیان چې کله واکسیناتوران راسي و کوچنیان پر وخت ورته راوباسو. یو کوچنی باید بې واکسینه پاتې نه شي، ځکه چې دا پولیو چې ده یو خطرناکه ساري ناروغي ده، د کوچنیان لپاره ډېره خطرناکه ناروغي ده، او بیا علاج نه لري. که چیرې په دې ناروغۍ څوک اخته سي بیا علاج نه لري.
6: اما از سال 1373 خورشیدی به این سو با آغاز برنامه های گسترده واکسیناسیون شمار مبتلایان به گونه چشمگیر کاهش یافته.
9: جور طول هغه ماشومان چې عمرونه د ویش پیتخه بیا تر 15 کالو پورې وي، هغه که ویده میلمه ناروغه نه وزېږېدلی او یې هم د همسه کوچنی وي، ټول د پلې د واکسین لپاره له خپلو کورونو څخه راوباسي.
6: اما پولیو چگونه منتشر میشه؟ این بیماری بیشتر کودکان زیر 5 سال را مبتلا میکنه. بیشتر کودکان آلوده به ویروس نشانه های آشکاره ندارند، اما برخی با تب، سردردی، گلودرد، دلدرد، بدندرد و حالت تهوع روبرو میشوند. در شمار اندک از بیماران ویروس به سیستم عصبی حمله میکند و میتونه باعث فلج دائمی پاها یا دیگر بخش های بدن شود. اما چگونه میتوان از این بیماری جلوگیری کرد؟ پاسخ دکتران ساده است: واکسین. توصیه یک مادر پاکستانی را میشنویم.
10: یعنی تو خود اپنی؟
11: من خودم به سه فرزندم قطره پولیو دادم و اطمینان حاصل کردم که واکسین آنان تکمیل شده است. از هر پدر و مادری میخواهم که کودکانشان را در برابر معلولیت دائمی محافظت کنند.
10: مزموری سه بچه‌ای.
6: در کنار آن، شستن دست ها با صابون، استفاده از آب آشامیدنی پاک، نگهداری درست مواد غذایی و رعایت حفظ صحه عمومی نیز در جلوگیری از انتشار ویروس نقش مهمی دارند. این توصیه ها به ویژه در مناطق اهمیت بیشتر پیدا می کنند که مردم به آب پاک دسترسی محدود دارند، زیرا ویروس پولیو بیشتر از طریق آب آلوده انتقال می یابد. امروز جهان تنها دو گام تا ریشه‌کنی کامل این بیماری فاصله دارد: افغانستان و پاکستان. و در این میان سرنوشت هزاران کودک و موفقیت همین کارزارهای واکسیناسیون وابسته است. کودکانی که میتوانند با چند قطره واکسین از بیماری در امان بمانند که هزاران سال بشر را آزار داده‌اند.

0: یک جانور درنده در ولسوالی دره صوف پایین ولایت سمنگان به باشندگان محلی حمله کرده و دست کم 19 نفر از جمله زنان و کودکان زخمی شدند. دفتر والی طالبان در سمنگان در گفتگو با افغانستان انترنشنل تایید کرد که این جانور درنده نیمه شب سه شنبه در روستاهای قرجنگل و اویمتان شمالک ولسوالی در صوف پایین حمله کرده است. به گفته والی طالبان، زخمیان این رویداد برای دریافت خدمات صحی به شفاخانه منتقل شدند و وضعیت صحی آنها در حال حاضر تحت بررسی است. باشندگان محل گفتند که این جانور حتی شماری از سگهای روستاها را نیز زخمی کرده است. تصاویر رسیده به افغانستان انترنشنال نشان می‌دهد این جانور شباهت‌های به گرگ و شغال دارد. طالبان پس از کشتن این جانور، جسد آن را با طناب از پشت با موترسایکل بر خاک کشیدند. و حکومت آلمان میگوید سفارت افغانستان در برلین از نظر رسمی همچنان از سوی دیپلمات‌های حکومت پیشین اداره می شود. اما یافته‌های افغانستان انترنشنال نشان می دهد که کنترل عملی سفارت برلین و سرقنسولگری افغانستان در بن در اختیار نمایندگان طالبان قرار دارد. بر اساس فهرست رسمی وزارت خارجه آلمان، عبدالباقی پوپل همچنان به عنوان سرپرست سفارت افغانستان در برلین شناخته می شود و برلین تا کنون هیچ تغییری در مدیریت این نمایندگی را نپذیرفته است. حکومت فدرال آلمان این موضوع را در پاسخ به پرسش های نمایندگان فراکسیون چپ در بوندستاگ نیز تکرار کرده و گفته است که مسئولیت رسمی سفارت همچنان به عهده دیپلماتی است که پیش از آگوست 2021 اعتبارنامه دریافت کرده بود. نیروهای امنیتی پاکستان اعلام کردند که در جریان چندین عملیات در بلوچستان 10 شبه نظامی کشته و 2 مهاجم انتحاری زن و 1 تسهیل کننده آن بازداشت شدند. ارتش پاکستان امروز گفت که این عملیات ها در 48 ساعت گذشته در مناطق سوراب و مستنگ ایالت بلوچستان انجام شده است. بر بنیاد اعلامیه ارتش پاکستان، این اقدامات در چارچوب عملیات شعبان صورت گرفته که در پی حمله به پاسگاه پلیس صد منگی آغاز شد. و حال هم چند خبر از رویدادهای جهان میشنویم.
1: رویدادهای جهان.
0: فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که 11 شب متوالی حملات به اهداف نظامی در ایران را با موفقیت به پایان رسانده است. بر اساس این بیانیه، نیروهای سنتکام مرکز عملیات نظامی جمهوری اسلامی توانمندی‌های دریایی، آشیانه‌های هواپیما، انبارهای پهپاد و زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی را هدف قرار دادند تا توانایی حکومت ایران برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز بیش از پیش تضعیف شود. سنتکام در بیانیه خود گفت که جمهوری اسلامی طی 3 ماه گذشته به بیش از 30 کشتی تجاری که از این آبراه بین المللی و حیاتی برای تجارت منطقه‌ای و جهانی عبور می کردن حمله کرده است. در این بیانیه آمده است که این حملات که سنتکام آنها را غیر قابل توجیه توصیف کرده، جان صدها دریانورد غیر نظامی را به خطر انداخته و آزادی کشتیرانی را تضعیف کرده است. سنتکام همچنین اعلام کرد که با وجود اقدامات تهاجمی جمهوری اسلامی، تنگه هرمز همچنان برای عبور کشتی‌های تجاری باز است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هشدار داد که اجازه دادن به ایران برای کنترل تنگه هرمز می‌تواند پیامدهای جدی برای نظام تجارت جهانی و امنیت دریانوردی به همراه داشته باشد. او گفت این اقدام یک سابقه بسیار خطرناک ایجاد خواهد کرد که ممکن است در سایر مناطق جهان نیز تکرار شود. آقای روبیو روز چهارشنبه در نشست با انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا در مانیل، پایتخت فیلیپین، تأکید کرد که ایران بر حق برای کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز تاکید دارد، در حالی که به گفته او چنین حقی در هیچ چارچوب حقوقی بین المللی تعریف نشده است. او گفت اگر در خاورمیانه سابقه ایجاد کنیم که در آن یک دولت ملت بتواند تصمیم بگیرد یک گذرگاه آبی بین المللی را کنترل کند، از آن عوارض بگیرد و در صورت پرداخت نشدن کشتی ها را منفجر کند، یک سابقه بسیار خطرناک خطرناک ایجاد خواهیم کرد که در سایر نقاط جهان از جمله در این منطقه تکرار خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا افزود که این موضوع نه تنها آزادی نوبری بلکه اقتصاد جهانی و قواعد حاکم بر تجارت بین المللی در بیش از یک قرن گذشته را تهدید می کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین الکساندر سیرسکی رئیس ستاد ارتش این کشور را برکنار کرد. این تصمیم چند روز پس از برکناری میخائیل فودوروف وزیر دفاع اوکراین اتخاذ شده است. میخائیل دراپاتی جنرال 43 ساله ارتش به عنوان جانشین الکساندر سیرسکی منصوب شد. تصمیم رئیس جمهور اوکراین برای برکناری وزیر دفاع این کشور در روزهای گذشته با واکنش‌های گسترده و اعتراضات خیابانی در سراسر این کشور همراه بود. میخائیل فودوروف 35 ساله به دلیل ایجاد تحول در وزارت دفاع، نوسازی نیروهای مسلح و همچنان پیشبرد مبارزه با فساد مورد تحسین گسترده قرار گرفته بود. الکساندر سیرسکی از سوی بسیاری در اوکراین به عنوان فرمانده شناخته میشد که تمایل چندانی به اجرای تغییرات اساسی در ارتش نداشت. او در پیام خداحافظی خود در تلگرام از عملکرد خود دفاع کرد و نوشت: ارتش که 2 سال پیش درگیر یک نبرد دشوار دفاعی بود، اکنون در حال پیشروی و حمله است. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات از افغانستان، منطقه و جهان، همچنان با رادیو افغانستان انترنشنال بمانید. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنیشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: آدار با من صدف امیری خوش آمدید. در مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها. مراسم انتقال پیکر 4 نظامی آمریکایی. رئیس جمهور آمریکا میگوید که جمهوری اسلامی ایران تاوان سنگین خواهد داد. نشست وزیران خارجه آسیان در مانیلا، مارکو روبیو با وانگی درباره تنش‌های خاورمیانه گفتگو کرد. و تظاهرات علیه نجات پرستی ایتالیایی ها برای مرگ یک مهاجر دادخواهی کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از شرکت در مراسم انتقال رسمی پیکر سربازان آمریکایی کشته شده در جنگ ایران به سنتکام دستور داد درهای جهنم را باز کند و حملات را علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کند. ترامپ همچنان آمریکایی‌ها با گفت که با جنگ مخالف نیستند اما قیمت بالای بنزین را نمی‌خواهند. او هشدار داد که جمهوری اسلامی ایران تاوان سنگین برای کشتن سربازان آمریکایی و حملات تأخیرش خواهد داد.
1: اونا تاوان سنگینی خواهند داد. دارن شدیداً ضربه میخورن. ببینید، آمریکایی‌ها با جنگ مخالف نیستن. همین حالا یک نظرسنجی منتشر شده و نشون میده که آمریکایی‌ها قیمت بالای بنزین رو نمیخوان اما با جنگ مخالف نیستن. این در نظرسنجی کاملا روشن شده. هیچ کس نمیخواد ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. شما میخواهید ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه؟ فکر میکنید خوبه؟
0: برای جزئیات بیشتر اظهارات رئیس جمهور ترامپ، همکارمون عارف یعقوبی را از واشنگتن در برنامه با خودم را دارم. عارف، جزئیات بیشتر صحبت‌های ترامپ را از خود بشنویم.
2: همانطور که اشاره شد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز در مراسم استقبال از پیکر 4 سرباز آمریکایی شرکت کرد. 3 سرباز آمریکایی که در جریان حملات جمهوری اسلامی در اردن کشته شدند و یک سرباز دیگر هم در عراق توسط انفجار کنترل شده، انفجار یک پهباد جمهوری اسلامی جان خود را از دست داد. که روی هم رفته 4 سرباز آمریکایی در هفته گذشته کشته شدند و مجموعی کشته شده های سربازان آمریکایی در جنگ با جمهوری اسلامی فعلا به 18 نفر رسیده و 450 نفر دیگر هم زخمی شده که پنتاگون گفته وضعیت صحی تعداد زیادی از این زخمی ها حالا بهبود یافته و برخی آنها هم دوباره برگشتند به وظایف خود. آقای ترامپ در صحبت کوتاهی که امروز داشت، دو تا نکته البته در صحبت‌هایش بود. اول هشداری به جمهوری اسلامی، اینکه آقای ترامپ فعلا به نظر میرسه با پوزش نسبت به مذاکرات بدبین هست، مذاکرات نتیجه نداده و فعلا متمرکز به جنگ و انتقام از جمهوری اسلامی خصوصا به خاطر کشته شدن سربازان آمریکایی است و گفته که عملیات بیشتر میشه و حتی این هشدار رو هم داده که اگر مثلا کشتی ها در تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی هدف قرار بگیره، در عوض هر کشتی که هدف قرار میگیره، ایالات متحده آمریکا زیربناهای ایران را در تهران و جاهای دیگر هدف قرار خواهد داد. این بخش از صحبت‌های آقای ترامپ. و بخش دیگری که اشاره داشت به رضایت مردم آمریکا. آقای ترامپ ادعا کرد که شهروندان آمریکایی از جنگ ناراض نیست، استقبال مخالف جنگ نیست، اما از افزایش قیمت‌ها ناراضی است، خصوصا قیمت نفت که بعد از آغاز جنگ و درگیری دوباره قیمت نفت در آمریکا بالا رفته و افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته، چیزی که از آغاز جنگ تا به حال همیشه دغدغه تمام شهروندان آمریکایی یا حداقل بخش عمدیش بوده و خیلی ها استدلال کردن که یکی از دلایلی که آقای ترامپ در برخی مواقع مثلا عقب نشینی کرد یا مذاکره کرد یا تمایل چندان به ادامه جنگ نشان نداد هم مسئله افزایش قیمت های نفت در آمریکا است. حالا دوباره این قیمت ها بالا رفته، اما صحبت آقای ترامپ و نتیجه گیری او از این ماجرا این است که مردم از جنگ استقبال میکنه، اما برخی آمارها نشان می دهد که روی هم رفته این صحبت های آقای ترامپ با آمارها و نظرسنجی هایی که در آمریکا منتشر شده همخوانی نداره. از جمله خود محبوبیت آقای ترامپ بعد از آغاز جنگ با جمهوری اسلامی در آمریکا کاهش یافته که خیلی ها گفتن ممکن است سایه این جنگ روی انتخابات میان دوره‌ای آمریکا هم سنگین باشه و برای حزب جمهوری خواه و خصوصا طرفدارای آقای آقای ترامپ هزینه های سنگینی داشته باشه. اما تا رسیدن با اونجا حالا فاصله داریم. اصل ماجرا این است که در این ساعتی که ما صحبت میکنیم بیشتر صحبت از جنگ، ادامه جنگ است و خبری از مذاکره و صلح نیست.
0: خیلی تشکر عارف از خودت برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. در 11 روز درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، حملات هوایی آمریکا به مناطق بیشتر در ایران گسترش یافت. همزمان سامانه‌های پدافند هوایی برای نخستین بار در شرق، شمال شرق و غرب تهران فعال شدند. جمهوری اسلامی ایران نیز مانند روزهای گذشته کویت، بحرین و اردن را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داد. مؤسسه مطالعات جنگ میگوید که هدف تهران از این حملات افزایش فشار بر آمریکا است تا از تلاش برای محدود کردن نفوذ ایران بر تنگه هرمز دست بردارد. اما با گفته این نهاد، آمریکا تا اکنون این خواسته را نپذیرفته است.
3: اگر در خاورمیانه رویه ایجاد کنیم که یک کشور بتونه تصمیم بگیره که یک آبراه بین‌المللی رو تحت کنترل خودش داره، عوارض دریافت کنه و اگر کسی نپرداخت کشتی‌هاشو منفجر کنه، سابقه بسیار خطرناک ایجاد کردیم که در دیگر نقاط جهان از جمله همین منطقه تکرار خواهد شد.
0: همزمان روزنامه وال استریت ژورنال گزارش کرده است که جمهوری اسلامی ایران تا اکنون از موضع خود عقب نشینی نکرده و همچنان بر توان موشکی خود تکیه دارد. و گفته تحلیلگران نظامی، حمله مرگبار 5 روز پیش به یک پایگاه هوایی در اردن احتمالاً با یکی از موشک‌های بالستیک پیشرفته ایران از جمله موشک خیبرشکن انجام شده است. همکارم تروسکا صادقی با نگاه به حملات موشکی و پهپادی به کویت، بحرین و شهر دمام عربستان ابعاد این درگیری ها را بیشتر توضیح می دهد.
4: دمام یکی از شهرهای بسیار مهم و نفتی و صنعتی عربستان محسوب میشه. هنوز نمیدونیم که آیا تهدید از طرف جمهوری اسلامی بوده یا حوثی‌های وابسته به انصار الله که تحت حمایت جمهوری اسلامی هستند. با این حال ما میدونیم که از هفته گذشته به طور مداوم حوثی‌ها بیانیه‌های مختلفی رو رسما منتشر کردن و در اون عربستان سعودی رو تهدید کرده بودند به حمله. از طرف دیگه شما اشاره کردید، اردن ظهر امروز کرده بود که با 6 موشک بالستیکی جمهوری اسلامی مقابله کرده. 4 موشک رو تونستن رهگیری بکنن، اما 2 موشک به مناطقی که خالی از سکنه بوده اصابت کرده. میدونیم که همزمان امروز در بحرین هم صدای آژیر خطر به صدا در اومد. از شهروندان خواسته شده بود که به هر حال نکات ایمنی رو رعایت بکنند. همچنین خود سپاه پاسداران هم در بیانیه اعلام کرده بود که کویت رو هدف قرار داده. در رابطه با کویت همین دقایقی پیش رسانه‌های عربستان سعودی اعلام کردند که در واقع محمد بن سلمان ولیعهد این کشور با یک تماس تلفنی داشته با امیر کویت. بر همبستگی کامل ریاض با کویت در واقع صحبت کرده. در روزهای گذشته به طور مداوم تمرکز رسانه‌های عربی در منطقه روی حملات پیاپی بوده که جمهوری اسلامی خصوصا به کویت و از طرف دیگه به اردن انجام میده. حتی شرق الاوسط در گزارش امروز اعلام کرده بود که به نظر میرسه که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که تمرکز درگیری ها رو گسترش بده به 2 جبهه دیگر، یعنی به در واقع به عربستان از یک طرف توسط حوثی ها و از طرف دیگه به کویت، و به همین دلیل حملات خودشو داره علیه کویت افزایش میده.
0: در سوی دیگر، پاکستان تهدیدهای حوثی‌ها علیه عربستان سعودی و کشتیرانی در دریای سرخ را محکوم کرده و هشدار داده است که هر گونه حمله به کشتی‌های دارای پرچم پاکستان یا منافع دریایی این کشور تهدید علیه امنیت ملی پاکستان محسوب خواهد شد. حوثی‌ها پیشتر تهدید کرده بودند که مانع فعالیت کشتی‌ها در بنادر عربستان می‌شوند. همکارم جواد همدانی گزارش می‌دهد.
5: وزارت خارجه پاکستان روز چهارشنبه یک بیانیه شدید اللحنی را علیه اقدامات تنشزای حوثی‌ها در دریای سرخ صادر کرده. بر اساس این بیانیه، پاکستان به صراحت تهدیدات مداومش به نظامیان حوثی علیه پادشاهی عربستان سعودی و همچنان علیه کشتیرانی تجاری در دریای سرخ را محکوم کرده. خب اسلام آباد چنین اقدامات را تهدید برای امنیت منطقه‌ای میدونه و پاکستان میگوید که این اقدامات آزادی ناوبری را تضعیف میکنه. خب نظم همچنان گفته که نظم دریایی مبتنی بر قوانین بین المللی را هم به هم میزنه این اقدامات حوثی‌ها و جریان تجارت جهانی را هم به خطر میاندازه. وزارت خارجه پاکستان همچنان گفته که تهدیدات علیه کشتیرانی تجاری و تجارت با پادشاهی عربستان سعودی غیر قابل قبول هست و اصول و حقوق بین الملل را این تهدیدات نقض میکنه. پاکستان به ویژه نگران در واقع گزارش های مربوط به تهدیدات علیه کشتی هاییست که با پادشاهی عربستان سعودی خوب مشغول تجارت هستند. پاکستان مجدداً تأکید کرد که هر گونه اقدام خصمانه علیه کشتی های دارای پرچم پاکستان یا منافع دریایی پاکستان تهدید جدی برای امنیت ملی و منافع ملی پاکستان تلقی خواهد شد و پاکستان مطابق با منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین الملل حق خود را برای انجام تمام اقدامات لازم از جمله استفاده

0: کمیته تجارت صنایع آمریکا طرح را بررسی می‌کند که فروش موتر شرکت‌های با بیش از 15% مالکیت چینی را در این کشور محدود می‌کند. حامیان این طرح می‌گویند که هدف آن حفاظت از صنعت داخلی و کاهش نگرانی‌های امنیتی درباره فناوری و جمع‌آوری اطلاعات موترها است. آمریکا تعرفه گمرکی جدید 25% را بر طیف وسیعی از کالاهای صادراتی برزیل اجرا می‌کند. این تعرفه جدید صادراتی به ارزش 7 تا 11 میلیارد دلار را که معادل 18 تا 26% کل صادرات برزیل به آمریکا است، تهدید می‌کند. با این حال، واشنگتن برای کاهش تأثیرات داخلی، برخی کالاهای کلیدی مانند گوشت گاو، قهوه و قطعات هواپیما را از این تعرفه‌ها مستثنا کرده است. نشست وزیران خارجه آسان با حضور کشورهای عضو و شرکای این سازمان از جمله آمریکا و چین در مانیلا پایتخت فیلیپین آغاز شده است. شرکت کنندگان در این نشست درباره تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، کاهش تنش‌ها و چالش‌های امنیتی و اقتصادی در جنوب شرق آسیا گفتگو می‌کنند. گزارش داریم از همکارمان نظیفه حق‌پال در این مورد.
1: مانیلا پایتخت فیلیپین این روزها میزبان یکی از مهمترین نشست‌های دیپلماتیکی آسیا. ترزال ازار وزیر امور خارجه فیلیپین در مراسم افتتاحیه ضمن خوشامدگویی به هیئت‌های شرکت کننده ابراز امیدواری کرد که گفتگوهای این نشست به نتایج عملی منجر شود. وزیران امور خارجه کشورهای عضو آسیان با مقامهای آمریکا، استرالیا، اتحادیه اروپا، چین، ژاپن، روسیه و بریتانیا دیدار و گفتگو کردند. موضوعات مورد بحث شامل امنیت منطقه، بحران میانمار، تنش‌ها در دریای جنوبی چین و گسترش همکاری‌های اقتصادی بود. اما مهمترین دیدار در حاشیه این نشست گفتگوی مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا با وانگ یی وزیر امور خارجه چین بود، دیداری که در سایه رقابت فزاینده دو قدرت از جمله اختلافات تجاری و تنش‌های سیاسی انجام شد.
2: چین در تحولات مربوط به درگیری با ایران نقش تعیین کننده‌ای نداشته، اما در برخی موارد همکاری کرده و امیدواریم این همکاری ادامه یابد.
1: از سوی دیگر وزیر امور خارجه چین با اشاره به چالش های منطقه‌ای و جهانی درباره صلح و توسعه گفت
3: چین آماده است با آسان برای پاسداری از اصول توسعه مسالمت‌آمیز از طریق گسترش همکاری ها منافع بیشتر برای مردم منطقه فراهم شود و با همبستگی بیشتر با چالش ها و عدم قاطعیت های جدید مقابله کنیم. ما در کنار یکدیگر می توانیم نیروی مؤثر برای ترویج صلح و توسعه در منطقه و جهان باشیم.
1: با ادامه اختلاف ها بر سر دریای جنوبی چین، بحران میانمار و رقابت های واشنگتن و پکن، آسیان همچنان تلاش می کند جایگاه خود را به عنوان مهمترین بستر گفتگوهای سیاسی و امنیتی جنوب شرق آسیا حفظ کند. بنابراین این نشست و تصمیم‌های آن می‌تواند بر روند تحولات منطقه در ماه‌های آینده اثرگذار باشد. نظیفه حق‌پال، لندن.
0: جنگ آمریکا و ایران و اختلال در تنگه هرمز از محورهای اصلی نشست وزیران خارجه آسان در مانیلا است. آمریکا میگوید آماده مذاکره با تهران است، در حالی که استرالیا و کانادا خواستار پایان درگیری‌ها، آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز شدند. گزارش می‌بینیم از همکارمان لیلی نیکفر.
4: جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و وضعیت تنگه هرمز عملاً به بخش مهمی از نشست وزیران خارجه آسیان در مانیل سایه انداخت. نگرانی اصلی کشورهای جنوب شرقی آسیا پیامدهای جنگ به امنیت انرژی، افزایش قیمت سوخت و اختلال در تجارت دریایی. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در این نشست، در حاشیه نشست، گفت که واشنگتن همچنان آماده تعامل و مذاکره و حل اختلاف با جمهوری اسلامی هست، اما تهران رو به جدی نبودن در مذاکرات متهم کرد. روبیو گفت که اگر جمهوری اسلامی جدی باشه، آمریکا هم در مذاکرات جدی خواهد بود. در غیر این صورت واشنگتن برای حفاظت از منافع خودش و متحدانش اقدامات لازم رو انجام میده. وزیر خارجه آمریکا بعدتر هم در صحبت

0: صحبتهاش گفت که ایران توی دردسر بزرگی افتاده و به گفته او حتی کشور چین هم به روشنی در حاشیه این نشست با دریافت عوارض از کشتی ها در آبراه بین المللی مثل تنگه هرمز مخالفت کرده. از طرف دیگه وزیر خارجه استرالیا هم در این نشست خواستار پایان جنگ، برقراری آتش بس و آغاز مذاکرات و بازگشایی تنگه هرمز شد. او میگه که اختلال در بازار جهانی انرژی مستقیما زندگی مردم استرالیا و کشورهایی مثل فیلیپین، اندونزی و مالزی رو تحت تاثیر قرار داده. وزیر خارجه کانادا هم باز در این نشست وضعیت خاورمیانه رو بسیار وخیم توصیف کرد و خواستار بازگشت همه طرف ها به میز مذاکره و دستیابی به یک آتش بس دائمی و پایدار شد. لیلی نیکفر، بروکسل.
1: با هم نگاه داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. خبرگزاری روی ترز گزارش کرده که پاکستان برای تقویت ذخایر ارزی و کاهش فشار بر روپیه از آمریکا 10 میلیارد دلار کمک خواسته است. پیشنهاد اسلام آباد ایجاد تسهیلات دو جانبه حمایت از تثبیت نرخ ارز با دوره بازپرداخت تا 5 سال است. وزارت خزانه داری آمریکا و وزارت مالیه پاکستان هنوز واکنش نداشتند. پاکستان هم اکنون زیر برنامه 7 میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول قرار دارد. نخست وزیر اسپانیا از مرکز فرماندهی مهار آتش سوزی در گوادالاخارا بازدید کرد. او اعلام کرده که شمار آتش سوزی های بزرگ در مقایسه با سال گذشته 4 برابر افزایش یافته است. این آتش سوزی تا اکنون بیش از 32 هزار هکتار زمین را از بین برده و سبب تخلیه بیش از 1200 نفر از ساکنان محلی شده است. سازمان ملل اعلام کرده که با ادامه حملات نظامی در لبنان بیش از 400 هزار نفر آواره شدند و هنوز امکان بازگشت به خانه های خود را ندارند. به گفته سخنگوی سازمان ملل حدود 30 هزار نفر از آوارگان در پناهگاه های زندگی می کنند و با کمبود آب آشامیدنی و شرایط نامناسب بهداشتی روبرو هستند. شمار افغان‌های متقاضی پناهندگی در اروپا در 5 سال گذشته افزایش چشمگیر داشته است. در گزارش تازه‌ای کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، روند این درخواست را در کشورهای اتحادیه اروپا، نروژ و سوئیس بررسی کرده. موج نخست افزایش درخواست‌های پناهندگی پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 آغاز شد. موج دوم در سال 2025 رخ داد و بیشتر ناشی از درخواست‌های مجدد افغان‌هایی بود که از پیش در کشورهای اروپایی حضور داشتند. در مقایسه با دوران جمهوریت، شهروندان افغانستان در 5 سال حاکمیت طالبان درخواست‌های پناهندگی بیشتر ثبت کردند. روند ثبت پناهندگی در سالهای اخیر با تغییرات سیاسی در کشورهای مبدأ همراه بوده. در سال 2024 سوریه با بیش از 150 هزار درخواست در میان متقاضیان پناهندگی در اروپا جایگاه نخست را حفظ کرده بود. پس از شهروندان سوری، افغانها با نزدیک به 90 هزار درخواست پناهندگی در جایگاه دوم قرار داشتند. اما این روند در سال 2025 معکوس شد. همزمان با سرکار آمدن دولت جدید در سوریه، متقاضیان پناهندگی از این کشور 72% کاهش یافت و با افزایش 33% درخواست‌های پناهندگی شهروندان افغانستان، افغان‌ها به یکی از بزرگترین گروه‌های متقاضی پناهندگی در اتحادیه اروپا تبدیل شدند. سهم زنان نیز در میان متقاضیان به طور پیوسته افزایش یافته است. در سال 2021 زنان 1/4 افغانهای پناهنده در اروپا را تشکیل می دادند. 3 سال بعد در 2024 این سهم به 32% رسید و سرانجام در سال 2025 نزدیک به نیمی از متقاضیان پناهندگی افغان زنان بودند. با این حال این افزایش ناشی از ورود پناهجویان جدید به اروپا نبود، بلکه بیشتر به درخواست دوباره افراد مربوط می شد که از قبل در کشورهای اروپایی حضور داشتند. این درخواست های مجدد پناهندگی بیشتر متأثر از یک تحول حقوقی در اروپا بود. دیوان دادگستری اتحادیه اروپا با صدور حکم اعلام کرده که زنان افغان تحت حاکمیت طالبان به طور کلی در معرض خطر آزار و اذیت قرار دارند و صرف تابعیت افغانستان زن بودن میتواند برای اعطای وضعیت پناهندگی کافی باشد. این گزارش همچنین میگوید بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا همزمان به دنبال افزایش بازگرداندن افغانهایی هستند که به طور غیر قانونی در اروپا اقامت دارند. با این حال کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل تاکید میکند که بازگشت به افغانستان باید داوطلبانه، امن، با حفظ کرامت انسانی و مطابق با حقوق بین الملل باشد. شهروندان در ایتالیا برای یک مرد مراکشی تبار که در جریان بازداشت پلیس جان باخته دست و اعتراض زدند. معترضان با بستن جاده ها و درگیری با پلیس خواستار عدالت برای او شدند. آنان با وجود آسیب دیدن شمار از معترضان بر حمایت از مهاجران و مبارزه با نجات پرستی تاکید می کنند. همکارم زکریا نایبی در این زمینه گزارش دارد.
2: شمال ایتالیا، دست مردم به گریبان مجریان قانون. شهروندان خشمگین در بولونیا با پلیس درگیر شدند. معترضان پلیس را متهم می‌کنند که از زور بیش از اندازه در مقابل یک مرد مراکش تبار در جریان بازداشت استفاده کرده است. پلیس برای متفرق کردن معترضان از وسیله آب پاش استفاده کرد، اما معترضان آرام نمی‌گیرند. از هر وسیله‌ای برای نشان دادن خشمشان کار می‌گیرند. عبدالرحیم فقیر، مرد مراکش تبار در جریان بازداشت پلیس، دچار مشکلات تنفسی شد و جان باخت. مردم محل به دلیل آسیب رساندن به یک موتر توسط فقیر با پلیس تماس گرفتند تا جلوی او را بگیرد، که در نتیجه او حین بازداشت جان باخت. خانواده او خواهان عدالت است.
3: ما برای روشن شدن حقیقت در مورد این رویداد و تلاش های خود ادامه می دهیم تا هیچ کس دیگر مجبور نباشد آنچه را او کشید تجربه کند. از صمیم قلب از همه شما تشکر میکنم. تشکر.
2: این رویداد واکنش های زیاد را به همراه داشت. مردم به خیابان ها آمدند تا پلیس را پاسخگو کنند. احزاب مخالف یا اپوزیسیون هم دست به کار شدند و خواهان پاسخگویی دولت در این زمینه شدند. دادستان ها اعلام کردند که با اتهام قتل غیر عمد قضیه را دنبال می کنند. اما حزب حاکم از عملکرد ماموران پلیس دفاع کرد. در حالی که تحقیقات قضایی ادامه دارد، مرگ عبدالرحیم فقیر بار دیگر بحث درباره عملکرد پلیس و میزان استفاده از زور در ایتالیا را به صدر افکار عمومی کشانده است. پرونده‌ای که می تواند به یکی از چالش های تازه دولت این کشور تبدیل شود. زکریا نایبی، لندن.
1: در پایان هم تصاویری می‌بینیم از جشنواره سالانه آتش بازی در جزایر پنگهو در منطقه تایوان چین. رویدادی که هزاران نفر از ساکنان و گردشگران را به تماشای خود جذب کرد. این بود برنامه مدار که از استدیوی من در واشنگتن.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
6: دقیقه خبر.
7: قیوم ملنگ فرمانده جبهه سپاهیان میهن 5 روز پس از حمله به ولسوالی یفتل پایین در ولایت بدخشان برای نخستین بار یک پیام صوتی منتشر کرد. این فرمانده اعلام کرده که او و نیروهایش سالم هستند و ادعای طالبان درباره بازداشت اعضای این جبهه را رد کرد. آقای ملنگ امروز در این پیام گفته است که او در صحت کامل به سر می‌برد و به پروپاگاندای دشمن اعتنا نکنند. او همچنین تاکید کرد که این جبهه نقشه و اهداف خود را دارد و اعضای برایش آزادگی را نسبت به هر چیزی ترجیح می دهند. اخیراً جبهه تازه تأسیس سپاهی میهن به ولسوالی یفتل پایین و تصرف چندین ساعته این ولسوالی نام قیوم ملنگ را بر سر زبان ها انداخت. این فرمانده جوان رهبری نظامی این عملیات را بر عهده داشت.
5: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
8: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
6: یک دقیقه خبر.
7: منابع محلی در ولایت بدخشان میگویند که طالبان پس از حمله جبهه سپاهیان میهن به ولسوالی یفتل پایین، صدها نیروی تازه نفس را در روستاهای این ولسوالی مستقر کرده و تدابیر شدید امنیتی وضع کرده اند. به گفته این منابع، نیروهای طالبان با بازرسی خانه به خانه رفت و آمد شبانه را محدود کرده و بر باشندگان محل فشار وارد کرده اند. منابع همچنین می افزایند که طالبان تامین 3 وعده غذایی نیروهای مستقر در منطقه را به دوش باشندگان محل گذاشتند. به گفته آنان، بازداشت، لاتوکوب و شکنجه شماری از غیر نظامیان نیز در روزهای اخیر ادامه داشته است.

0: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
1: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
2: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
0: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

دروز از سلاب مرگبار نورستان می گذرد، اما عملیات جستجو و امدادرسانی همچنان با کندی پیش می رود. ده ها خانواده و نبود در نبود سرپناه، آب آشامیدنی و دارو به سر می برند و در انتظار یافتن عزیزان خود هستند. راههای تخریب شده، دشواری دسترسی به مناطق آسیب دیده، کمبود امکانات امدادی و چالش های هماهنگی روند کمک رسانی را با مشکلات جدی روبرو کرده. اما چرا امدادرسانی با کندی انجام می شود؟ آیا این کندی تنها نتیجه دشواری های جغرافیایی و شدت فاجعه است یا ضعف مدیریت بحران نیز در آن نقش دارد؟ و سرانجام برای اسکان، جستجو و کمک به آسیب دیدگان چه اقدامات ضروری باید انجام شود؟ این بحث روز با من بهرام امان است.

0: دوستو سلام با بس روز خوش آمدید. مهمانانم در برنامه آقایان رحمت الله نوروز، رئیس بنیاد خیریه قمر، جمال الدین بدر، والی پیشین نورستان و احمد تمیم عظیمی، سخنگوی پیشین وزارت دولت در امور رسیدگی با حوادث. هر سه مهمان گرامی را بسیار خوش آمدید میگم به برنامه. آقای نوروز، با شما آغاز بکنیم، چون شما دیگر عملا این موضوع را دنبال میکنین، همکاران شما ممکن که در محل مستقر باشن، یک تصویر کلانتر از وضعیت نورستان و جاهای آسیب دیده بر ما بدین که وضعیت فعلا اونجا از چه قرار است.
1: از برنامه تان که ما را دعوت کردین، بدون شک تیم بنیاد قمر فی الحال در ولایت نورستان در بارون قرار داره. به همراه مسئولیت ولایتی ما مسئولین ولایتی در تماس هستیم، همراه ولی معاون صاحب امروز در صبح در تماس بودیم و از حالت خود خبر کردیم و بسیار جای تاسف است که در جایی که تاسیب بوده ما خود من دو زندگی کردیم، در هتل ماندیم، در جای سفر کردیم. هیچ باور نمی آمد که یک سیلاب یکقدر قوی که منطقه را مکمل از بین ببره. این نبود که مردم در غلط جای خانه جور کرده بودن، یا هتل بود یا دکانا بود، لیکن یک جای بسیار محکم بود متاسفانه که در وجه سلامت کلشون از بین برد. و مشکلات فعلی که ما خبر داریم به همراه مسئولین که ما صحبت کردیم، زیاد کمک کرده جریان است، میرن از ولایت هرات، از کابل، مواد خوراکی همچنان دیگرها، لیکن چیزی که نیاز بود به ما گفته شد ما باشن توجه کنیم او یک سیستم آبیاری بود، خصوصا که آب از یک 3 کیلومتر دور یک جای هست که از جا باید آب آورده شوه و دو بار ما صحبت جریان داره و امکانات باشن جور میکنیم که بتانیم انجام بده.
0: درست. در مورد اولویت ها میپرسم که چی چیزای فلان حداقل در حال حاضر نیاز است که به آسیب دیدگان برسه، ولی چه آمار دارین از تلفات این حادثه و خساراتی که بر جا گذاشته تا این دم این سلاپای ویرانگر؟
1: من دقیق آمار من شخصا خودم ندارم، چند نفر جان باختن و چند نفر زخمی سن، لیکن آلیم یک قدر معلومات دارم که مردم بازم کسایی که زیر خاک هستن میکشن، سربکار هستن و بدون شک تجربه که ما داریم این قسم حدیثه اولی یک کمک صحت هست، مردم انتقال دادن است، اگه به هلیکوپتر باشه یا او به زمینی باشه، لیکن بهتر است که هوایی انجام بده به خاطر اینکه حالت زیاد مردم درست زخمی بودن، فامیل‌ها از بین رفتن.
0: درست. خب آمارم بدون شک به گفته شما نمیشه حداقل گمان زد، چون آمارها کاملا متفاوت است. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل بیش از 40 جان باخته در نتیجه این سیلاب ها را بیان کرده. خب بر اساس آمارهای مختلفی که میرسه صدها تن دیگر ناپدید هستند هنوز. خب این تخمین از دیگر که شاید ممکن به مراتب بیشتر باشه اون چیزی که واقعیت موضوع است.
1: تجربه که ما از موقعیت دارم، دوجه رفتیم و زندگی کردیم، خودم دوجه بودیم، مطمئن هستم که متاسفانه که 100 نفر اتوان زیاد هستن، بخاطر که موتل حساب کنین، دکمان حساب کنی، زیاد مردم هستن. تا آنوز هم مامورین شاروالی گم هستن، مامورین اوتالی که شاروالجی که گم هست و همچنان دکاندارا گم هستن و این خاطر ما دقیقا ما رو گفتن نمیتونیم.
0: دقیقا. آقای بدر، شما هم خوب وضعیت را دنبال میکنین، از این روز که با شما صحبت کردیم بدون شک در ارتباط هستین با منابع خود در درون نورستان و در پارون. چی میدانین شما؟ چی از وضعیت در اونجا است؟ چه قرار است و چی میگن بر شما؟
2: شما به میهمانان عزیز و بینندگان دقیقا وقتاً فقطاً اول میگیریم. آخرین گزارش به ما رسید تقریبا یک ساعت پیش بود که 3 تن از شهدای حادثه را هر طفل بودن، 2 تا خواهر 1 برادر بودن و را کشیدن تازه. دیگر جستجو جریان دارم. مشکل همیست که اونجا با وسایل خیلی قدیمی با بیل و کلنگ مردم کار میکنه. 1-2 تا لودرم به نظرم اطلاع شرکت سرکتازی است و هم همکاری میکنن، ولی نظر به امو ویرانگری که جد شده اینا کفایت نمیکنن. ولی طبیعی است که تاری اوکس شاید زنده نمانده باشه، زیر مخروبه کس که ماندن احتمان شهید شدن، ولی کشیدن جنازه ها یا کس زخمی ها بار انتقال دادن به مراکز صحی خوبتر دیگه با وسایل پیشرفته نیاز داره.
0: درست. اولویت ها چی از فعلا در اونجا و چرا فکر میکنید که هنوز هم این ولایت با کمبود تجهیزات پیشرفته به خاطر رسیدگی به گیرمانده ها در اونجا دقل روبرو است؟
2: این دو قسم مشکل داره. ببینید، اولا میست که ولایت خیلی دوردست است، شاید بریتانیا دیگه جا هم مشکل داشته باشه، و دیگه همی حادثه به یه حالناکی پیش بینی نشده بود که اونجا پیشا پیش مثلا یا قد حادث امکانات با خود داشته باشد. به نظر من شاید سراسر افغانستان مشکل باشه که امکاناتی که نیاز دارن کلی راست پای حوادث ولایتی داشته باشن. خود دیگه ولایت ها چون که راش هم کمک هموار است یا نزدیک در جوابش هم ولایت های خیلی خوب کمانتر وجود دارن از اونجا مردم رسیدگی میکنن. اما نورستان چون که با بود مسافت و صعب بودن راه ها باز مشکلات دیگه رسیدگی کمتر میشه وجود. و دوم کس اگر احیانا اگر وسایل مورد نیاز اگر بوده هم باشه، نبود کادر فنی تکنیکی است. به حوادث نمیشه که مثلا ما بر شکل مردم شد و شکل سنتی میرسه و او شکل بکشیم. باید اینا توسط کادرهای متخصص باید شناسایی شوه که کدام جا نقطه رسیب پذیر است، از کدام جا میشه که زخمی ها را آدم زنده بکشه، از کدام جا مثلا جرد ها یافت میشه. این مستقل یک تخمین نیاز داره. در افغانستان در همه ابعاد ما شما مشکل داریم، بازی مشکل خیلی زیاد است. اونجا و سوم نظر به آرایه که شما گفتین، اول همین زخمی هایی که تا حال از جا زنده یافت شدن، شکر خدا اینا را آدم باید به جایی که جفانه مجهد باشد انتقال داده شد. از طریق زمین که اگر اینا انتقال بدن، باز چون که راه خیلی هم دور است هم مشکلات داره، هنوز وضعیت چند وقتیتر و خرابتر میشه. و دومش کسانی که جان باختن، چون که مردم طبیعی است که ناناور عیال و خانواده هستن و بخاطر مزدوری رفتن اونجا کار رفتن یا مامور دولت بودن یا اونجا غریبکاری میکردن، از این مردم خانواده هاشون محتاج هستن که منتظر بودن که 10,000 20,000 افغانی 15,000 افغانی از این بالا خدمه مدید قاید نمیه. این مردم ماهانه به خانه بیارن باز خانه توسط از این بچله حالی جنازه که به خانه برسه میفهمید که به یک سال دو سال دیگه بسته هم و خانواده به خب میره، حتی به یک ماه ندارن چیز بخورن.
0: درست.
2: به خاطر پوشش نفقات فرد ما محتاج میشن. اگر همین کمک ها که میرسه مردم خیر که کمک میکنه، خانه شانواد خدا کمکشان کنه، ولی مردم اگر این اولویت بندی را درست بکنه که کدام خانواده چی نیاز داره به خانهاشون کمک رسیده
0: شد. خوب است آقای نوروز، همینجا هستن باز پرستارتارستون میپرسیم که روند کمک رسیده یقل چطور است. آقای یزیمی، آیا واقعا غافلگیر کننده بود یا نه قابل پیشبینی بود و باید پیشبینی میشد چون این رویداده که نشد؟
3: بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت شما جناب امان، مهمانان گرامی در بس، و ابتدا میخوایم عرض تسلیت عرض بکنم داشته باشم خدمت تمام هموطنان گرامی، مخصوصا مردم شریف نورستان که در نتیجه سیلاب ها آسیب های زیادی دیدن، تلفاتی را در پی داشت که به شهدا بهشت آرزو میکنم. جناب امان، همون قسمی که شما چون بحث‌های زیاد ما و شما داشتیم از گذشته پیرامون وضعیت مدیریت حوادث در افغانستان، حوادث طبیعی در افغانستان یک اتفاق نو نیست و این وضعیت جغرافیایی ما قسمی است که در برابر انواع حوادث آسیب پذیر هستیم و در کل یک جغرافیای حادثه خیز هستیم. بنان تنها حادثه‌ای که یک مقدار انتظار نمیشه داشت که پیش بینی شود او زلزله است، ولی بقیه حوادث مثل سیلاب ها، مثل برف کوچ ها، اینا حوادثی است که قابل پیش بینی است. وضعیت جغرافیایی هر شهر، هر محیط، هر محله نشان میده که این در برابر کدام نوع حادثه آسیب پذیر است. حداقل هم توپوگرافی منطقه نشان میده که در برابر چه نوع حادثه آسیب پذیر است. ما در گذشته پروفایل حوادث ساخته بودیم که حداقل در اون وجود داشت که کدام مناطق افغانستان در برابر چه نوع حادثه آسیب پذیر است که مسئولین فعلی میتونست به او مراجعه بکنن قبل از اینکه ما شاهد این بحران یا فاجعه طبیعی باشه رسیدگی صورت میگرفت. حالا در یک مرحله قرار داریم که یک مرحله اضطراری است یا جریان حادثه است، به اساس هم سایکل حوادث حالا ایجاب میکنه که ما در هماهنگی با نهادهای مختلف چند تا کارهای اصلی را باید انجام بدیم.
0: با کارا میایم، ولی آقای عظیمی چرا درس گرفتن نمیشه؟ خب شما گفتین که دیگر سیلاب قابل پیش بینی است، ولی آقای نورزایی چون میگن در همون محل بودند، زندگی کردند، حداقل یا یک شب دو شب حداقل در هتلش بودند، ولی گفته میشه که اونجا زیاد قابل پیش بینی نبود، اصلا تصور نمیشد که چنین اتفاقی بیفته. ولی بدون پیشینه نیز اگر نورستان میدونیم که در سال 2021 هم ولسوالی کامدیش با چنین اتفاق روبرو شد، در سال 2024 درشد بخشایی از بغلان، بخشایی از نورستان با چنین رویداد روبرو شد. اما چرا فکر میکنین که دست کم گرفته شد؟ درس گرفته نمیشه از چنین اتفاقات؟
3: با این موافق هستیم که حداقل مردم محل ممکن است یا مهمانایی که در او محیط برای تفریح رفته بودن شاید تصور نمی‌کردن که چنین اتفاق بیفته، اما از لحاظ تکنیکی ای نشان میده که ولایت نورستان یک ولایتی است که طبیعت بکر داره و در کنار از اینکه مکانهای تفریحی داره، ای به شدت در برابر سیلاب ها، برف کوچ ها، لغزش زمین آسیب پذیر است. این مشخص است در بررسی هایی که از گذشته ها انجام شده نشان میده. نهادهای مختلف بین‌المللی حتی سروی هایی که در گذشته ها انجام داده بودند نورستان را از میان اون ولایات نشان میده که در معرض شدید سیلاب ها قرار داره، و به اساس همون سروی هایی که در گذشته انجام شد سه کتگوری بود: A, B, C. کتگوری A کتگوری همون در واقع میزان آسیب پذیری جدی هست که نورستان از جمع او ولایات افغانستان است که آسیب پذیریش بیشتر است نسبت به برخی ولایات دیگر. یعنی این قابل پیش بینی بود، نیاز بود که یک مقدار روی تحکیم کاری سواحل، روی تحکیم کاری مناطقی که در واقع در معرض خطر قرار داره کارهای انجام میشد. در این اواخر شنیده میشه که ولایت نورستان محیط برای تفریح جور شده، مردم از مناطق مختلف افغانستان حتی بیرون از کشور به قول کسانی که در اون محیط رفتن، در اون منطقه رفتن برای سیاحت و تفریح میآیند، و ای اجاب میکرد که اون محیط برای تحکیم کاری، برای محافظت کارهای باید انجام شود که متاسفانه این صورت نگرفت. البته این نیازمند یک سر کارهای تکنیکی و فنی هست، به تجهیزات فنی نیازمند هست، برای نیروی بشری نیاز هست که متاسفانه با قلیت موارد افغانستان مواجه هست.
0: آقای نوروز، خب شما گفتین که دیگر حداقل از شما خواسته شده که در خصوص آبرسانی، آب آشامیدنی رسانی کار بکنین. مانع اصلی در برابر شما چی است که باعث شود تا کمک رسانی و حداقل این آبرسانی با مشکل روبرو شود؟
1: تا فعلاً چیزی نیست، فقط ما چون بنیاد قمر فند از مردم جمع میکنه و مطابق قصور باز ما میتونیم به مردم خدمت کنیم. منتظر است میبینیم تا چند میتونیم به اینا بودجه برابر کنیم. به امرای بین‌المللی، نهادهای بین‌المللی اسلامی هم صحبت ها جریان داره. چون فلحال نیاز زیاد به صحت است، به مواد غذایی است، و چون آب یک چیز اولی است، بعد از او ما پلان داریم فامیلا را انتخاب کنیم که کدام فامیل به چی نیاز داره. الحمدلله تجربه که ما داریم، تجربه متاسفانه نیست که ما سرش افتخار کنیم، کلش به حدیثی که ما روبرو سیم قسم حدیثات بود. یعنی تجربه داریم چطور با اینا همکاری شوا و دوامدار امرشان یک جای بانیم که به خانه جور کردن است یا امکانات مالی باشان جور کردن است، نه فقط به چند روز، بلکه مثل که والی سیم محترم گفتن بازر سیب که اینا فامیل خوروان کنم خاطر یک دو بیز داره وانی، ولی او نفرد از فامیلشان نیست، دو با او فامیل باید یک پلان باشه. و این فکر نکنم که فقط به امکانات ما بتانیم این کار انجام بده. کمک از دولت میخواییم، کمک از دیگران میخواییم.
0: خب امی مهم است آقای نوروز، چون شما اتمن در جلسه توزیع وظایف بودین دیگر، در جلسه هماهنگی به خاطر امداد رسانی که برای شما چون این صلاحیت داده شده که کار بکنه، در مجموع چند نهاد است که فعلا فعالیت میکنن به خاطر کمک رسانی به آسیب دیدگان سیلاب ها، و چقدر خود دولت و حکومت طالبا فعلا نقش دارد در کمک رسانی؟
1: دولت همیشه همکار بوده، چیزی که ما نیاز داشتیم با ما ارائه کرده و همکاری کردن، رای ما را همیشه واز ماندن بتانیم کار کنیم. نهادهای دیگر هم هستن در افغانستان، لیکن نهادهای داخلی هم هستن، نهادهای خارجی هم هستن، و هر نهاد در یک بخش خود توجه میکنن. نهاد قمر بسیار با کمکایی که بنیادی سنسرش کار میکنه، مثل خانه جور کردن از سیستم آب است، یا باشن کلینیک است، مکتب است، مسجد است، و بدون شک کمکای خورد رزه خوراکی و صحت هم ما پیش میریم، لیکن زیاد توجه ما به اینا باشه.
0: درست. از سازمان ملل کدام نماینده شما میبینین در اونجا که کمک رسانی بکنن؟ نهادهای دیگر بین المللی که فعلا اونجا حداقل واقعا فعالیت داشته باشن، یک و دوم، آیا واقعا امکانات و تجهیزات بودجه کافی نزد این نهادها است؟ شکایت دارن یا ندارن؟
1: بدون شک بودجه یعنی زیر فشار است، چون در وقت نزدیک حادثه کنال بود، همیشه حادثه دیگر بودن، بغلان بود، و سالم سرشون تیر نشه که ما دیگه حدثات هم داریم و بدون شک بودجه زیر فشار است و نهادها شکایت بودجه هم میکنن، نهادها این شکایت داشتن و نهادهای بین‌المللی و همچنین ملی در اوج بودن، در صحاب همراه مسئولین صحبت میکنن و مو تقسیمات میکنن که کدام نهاد باید کدام کار پیش بره.
0: درست پیشتر آقای بدر گفتن که انوز دیگر ما در نورستان از بیل و کلنگ استفاده میکنیم به خاطر از این که گیرمانده ها را بیرون بکنیم یا حداقل سنگ و چوب را پس بکنیم. آیا تجهیزات لازم و کافی، امکانات کم پیشرفته تر نزد نهادها، نزد طالبان است یا نیست؟
1: بله، اگر شما خبر دارین
3: فیلحال
1: یک سرک جور میشه در ولایت نورستان و اونا زیاد تجهیزات دوجه نزدیکتر داشتن با پارون، اونا دفعه همکاری کردن، لیکن بدون شک روز اول ساعت اول فقط کل کاره بیل و کلنگ بود و زیاد تجهیزات وجود نداشت.
0: تشکر. آقای بدر، چقدر واقعا رسیدگی را شما کافی میبینین؟ این نهادهایی که فعلا فعالیت میکنن، قسم که آقای نوروز اگر توضیح دادن، خب به گفته از اینا اگر به روایت از اینا اتکا بکنیم دیده میشه که وضعیت خوب است، رسیدگی، روند رسیدگی به خوبی پیش میره. آیا واقعا از دید شما روند رسیدگی به گونه‌ای که باید به پیش میره یا نه؟
2: دو قسم است، ببینیم تقاضای مردم یا همچنان چیزی که واقعیت است. یک نهاد خیریه است، نهاد خیریه خو مکلف و مسئول نیستن، کار اخلاقی است. خانه شان آباد آقای نوروز صاحب از بچه وطن است، از قوم، از همون جای، از همون ولایت است و نظر مسئولیت یا نظر به همون دین دینی که دارن ادا میکنن، ما خوش هستیم از اینا. کار کار که میکنن چون که ناخو کدام بودجه مخصوص ندارن، چیزی که مردم برشان میتن او را میرسان با تقاضای از که مثلا لودر داشته باشه، مثلا وسایل پیشرفته داشته باشه، هلیکوپتر داشته باشه. به نظر من تقاضای کمک اضافه است، چون از نهادهایی که در افغانستان نهادهای خیری شخصی که باشه، چون تقاضا کردن خیلی مشکل است. مثلا نهادی مثل آفان فاندیشن واره نیست که انترنشنال باشه، آن همیشه برشان از نهادهای بین المللی برسه. از مردم خیر کسی جمع میشه و میرسن به مناطق خاصی داره میرسانه. و دوم یک خوبیش یه هم است که چون کارهای دولتی یک سلسله پروسیجرهای دولتی کمه که پیچیده و معمق دارن، اینا زود میرسانم. و این نظر به نظر من شاید خوبترین کار که قویترین کار میشه از طریق از این نهادها میشه. از این مشکورم هستیم و آینده هم تداوم بده خوش میشیم. ما دوم آمدیم سر مسائل کلی که اول گفتیم، ما مثلا کشیدن اجساد از شهدا است یا زخمی است، ولی او قسمت خو مثلا به دولت تعلق میگیره. ولی دولت هم ما نمیتوانیم که مکمل در نورستان نتوانسته، اینکه دو جا دو ولایت ها چنین وسایل وجود ندارن. ندارن نورستان هم نشاید امکان داره در بعض ولایت ها دیگه هم مگر بریم. این ریاست حوادث که است، مبارزه با حوادث طبیعی، که اوجا هم داشته نباشد. باز اوجا خوبی ایشی است گفتم که یا ولایت های خیلی کلان امجوار قرار داره یا سرکاش هموار است، بسانی رسیدگی میشه. مندرستان بازی مشکلن داره ایجا، ولی ایجا به چیزی که حال فعلا نیاز است، از کابل باید از طریق هلیکوپتر بعض وسایل خیلی پیشرفته توسط کادرهای فنی وزارت انتقال شده که مردم اوجا رهنمایی بکنه. یک مسئله. مسئله دوم که است اوجا جایی که فعلا حال آسیب پذیر است، بیشتر نوروز صاحب قصه کرد. نوروز صاحب عرض کردیم که از امو وطن است، میفهم آجا، ولی یقین داریم که نوجا رفته هم اگر کدام وقت باشن به خاطر کمک های بچه دوستان آجا رفته باشن، ولی من آجا کمک معلومات بیشتر داریم در اصلاحه این جایی که آبادی شده، آبادی ساختمانش چقدر مسون بوده و گبالایی دست چقدر استقامات داشته و طبیعی است که انجینرهای را شاید در راهی کده باشن در قسمت ما گب نداریم. منطقه سیل را هستی هر سال دو سال بعد کم و بیش در سیل میه. اواخر جمهوریت هم یک بار سیل آمده بود، در اینجا یک پارک بود و پارک تقریبا همش تخریب کرد اونجا. از بعد از او باز چطور یک مردم تجمع کردن اونجا بازار ساختنی، به ما هم یک سوال است چطور شده. نمیخوام که روی چی مصلحت بوده یا کدام دوباره از طرف ادارات زیره جاده گرفته بودن یا آسیب شناسی جا کمتر شده بود، نمیخوام میره. چون که جا که ثابت ما میشناختیم اونجا، یعنی در اینجا آبادی نمیشدی.
0: امی سوال بیشتر از آقای عزیمی در پرسون کردم آقای بعد که بسیار مهم است. خب از یک از یک راه چند بار ضربه خوردن دیگر کار درست نیست. شما اشاره کردین به نورستان که چندین باری تجربه را داره. سال 2021 که شما را اشاره میکنین، سال 2024 تجربه را داریم. ولی چرا فکر میکنید که دست کم گرفته میشه؟ چرا نادیده گرفته میشه؟ درست است که خب بخواین نوروز چون به گفته شما دیگه شاید یک روز دو روز اونجا رفته باشن، ولی شما در اونجا کار کردین، والی بودین در نورستان. مسئله ای است که همین اقدامات پیشگیرانه چرا در اونجا عملی نمیشه؟ خب میدانیم که حداقل چند مورد برجسته به خاطر جلوگیری از سیلاب ها، مثلا قطع نکردن درختان درست است، یا حداقل افزایش درختان جنگل ها، یا حداقل نصب سیستم های هشدار، سیستم های آبیاری درست، اینا میتونه که حداقل تا جایی کاهش بده. ولی برعکس در افغانستان دیده میشه در جایی که یک بار ضربه خورده شده اونجا هتل ساخته میشه، اونجا خانه ساخته میشه، که نتیجه میشه این.
2: من ما بیشتر از کردم، منظور من اینه بود که من آقای نوروز برادر ما خدا نکنه که خوشا بلد نیست اونجا. اونم از وطن است، از منطقه است، بچه اون منطقه کاملا بلد است اونجا، ولی ما شاید جزئیاتر اونجا وقت تری کرده باشم. به خاطر که بزدم من اینو دو قسم است، یک خانه شخصی مردم است، مردم اونجا کم زمین است اونجا دیگه، از قدیم الی ایام مردم که خانه هم جور میکنن، همین آسیب شناسی مردم از طریق فولکلوری که راه های محلی است دیگه، ایجا سیل میه، ایجا برف کوچ میه، ایجا مثلا وقت آخیزی بی جا تخریب میشه، با اون مردم کمک جای مسئول تر انتخاب میکنن. ولی این خود تخریب نده مردم محل کمتر جا بادی است، جا این خود ساختمان دولتی است، جا هتل است، جا بازار است، بازار است که مثلا از مردم محل نیست. بعد از تاسیس ولایت مردم از در ولایت که اومدن چون از افغانستان از حق دارن یالا کاروبار بکنن برن بیان، ولی دیگه جا کمک توجه به صورت میگرفت نی.
0: بله
2: با خاطر میگم من اینکه اینجا از درد هم اضافه کافی یک بازار که میبینی کافی بیروبار داره اینجا. و دیگه معلومات که ما داریم چون که همین ناو که هستم پشت سر کو دیده میشه در اونجا، تا کافی حد مردم در معدن کار میکنن، مثلا کمپریسور هاست، اضافه هست صد کمپریسور هست که سنگ ها را سراخ میکنن، کو را سراخ میکنن، باز میبرن توسط مواد انفجاری، باز هم در استحکام زمین زیاد تاثیر داره و ضعیف میکنه اما استحکام طبیعی زمینه. وزی جان باید توجه به صورت میگرفتی. دوم شما گفتین که جنگلات، نه جنگلات صحیح است، جنگلات درست است، مردم باید نباید میزنن. سوال همین است که مردم نورستان یا مثلا مردم پکتیکا، پکتیا، ولی مردم خود چون که در منطقه زندگی میکنن که خیلی سرسیر است، سرسیر نیست، خیلی سرسیر است دیگه. اونجا این مردم باز این رای بدیل چه دارن اونجا؟ نه اونجا برق باشه، نه گاز باشه، نه مثلا خانه‌ای باشه که بر تنویر و تسخین و کدام رای بدیل داشته باشن، کدام ابزار بدیل داشته باشن. تقاضا اگر بکنیم که اینا مردم جنگل نزنن، یک قسم به نظر من ناانصافی است. باید نمیزدن. ببینید یک چیز دیگه هم اکثر جا مغالطه میشه، نورستان که نورستان هم کو باشه یا انوار باشه یا تپه باشه یا هر چی باشه، اونجا ملک دولت نیست، ملک مردم است. اونجا مثلا شما اسباب ملک در حقوق سه قسم داریم ما، یا میراث باشه، ارثی باشه، یا هبه باشه، یا خرید باشه. اینجا کوههای نورستان که هست در هر سی تقریبا تمریر میشه، اینا هبه میشه، به ارث هم برده میشه میراث، و همچنان خرید و فروش میشه. باز وقتی که دولت جنگلات منع میکنه، جنگلات ملک مردم است، مردم اینا رو به آسانی چطور دست بده؟ باید دولت من حیث اینا رو
0: منظور ما این است که دیگر ملاماتی را در گردن مردم حتیم، چون مردم هم بگوشیم ما بله
2: نه تکمیل کنیم. ببینید وقتی دولت که مردم هم میخواه از منابع طبیعی دخل بکنن، باید حق شما پرداخت کنه، مردم باید جای دیگر انتقال شده.
0: خب امیر هم میگم دیگر
2: خدا مردم ما کلی چیز هم مردم بخواهیم از زمین و ارسی تان دست بردارین، بازی مردم کجا برن؟ جای ندارن.
0: درست است، مشکل میگم که مردم هم دیگه چاره‌ای ندارن دیگر. از ناگزیری حداقل اگر درخت را قطع میکنن، چون نیاز به گرم شدن دارن، به چوب دارن، به او خود
2: میکنن. تعمیر نیاز داره، به چوب دارن دیگه.
0: دیگه مسئله مسئولین است، مسئله دولت هاست که باید رسیدگی بکنه. آقای عظیمی، چون شما در دوره جمهوریت کار کردین، در همین بخش فعالیت داشتین، چه تفاوت داره رسیدگی فعلا به زلزله سیلاب زدگان ولایت نورستان با قبلا که شما کار میکردین؟ چون آقای بدر واضح میگن که امکانات وجود نداره، تجهیزات درست نیست، رسیدگی صورت نمیگیره، ولی در طرف دیگه آقای نوروز خب هرچند با مقامات در ارتباط است، خب میگه که تا جای درست از اول خلاهای وجود داشت، ولی فعلا خوبتر شده. آیا رسیدگی به گونه که شما انجام میدادین با حالایی که صورت میگیره توسط طالبان تفاوت داره یا نه؟
3: می خواهیم خدمت شما عرض بکنم که در گذشته هم متاسفانه نگاه به نگاه دولت ها نسبت به مدیریت حوادث یک نگاه بسیار ضعیف بوده، یعنی او کارهایی که باید انجام میشد در گذشته هم انجام نشده، ولی نمیشه مقایسه با وضعیت فعلی داشتم و گذشته هم که با این مشکلات مواجه بود، کارهای نیمبندی که انجام شده بود. مثلا در گذشته حداقل در ادارات مرتبط کادرهای فنی وجود داشت، حداقل اگر نیروی بشری کم وجود داشت ولی امون نیروی کم ظرفیت و توانمندی مدیریت حوادث را در آن بخش خودشان داشتن، اما متاسفانه فعلا او ظرفیت نیست. مثلا خدمت شما میخوایم عرض بکنم که در گذشته یک در سطح کلان کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث متشکل از نهادهای مختلف، نهادهای حکومتی، غیر حکومتی، حتی جامعه مدنی که در واقع فعال بود در گذشته و نهادهای مدنی که فعال بود در گذشته، اینا نقش بازی میکردن. یعنی سه تیفی از جامعه به شمول حکومت میامدن در مورد پلان هایی که در راستای مدیریت حوادث کار صورت می گرفت نظر می دادن و ظرفیت هایشان را در میان می گذاشتن. نهادهای غیر حکومتی، مؤسسات داخلی و بین المللی می آمدن که فصل زمستان نزدیک است، ما اینی ظرفیت ها را چی به لحاظ تکنیکی و چی به لحاظ غیر تکنیکی در اختیار داریم که می خواهیم با حکومت در میان بگذاریم، مشترکاً برای تحکیم کاری و برای جلوگیری از حوادث طبیعی کارهای را انجام بدیم، که قطعاً این کارا انجام میشد با اینکه گفتم مشکلات وجود داشت. اما متاسفانه فعلا این کمیسیون یک حالت سیاسی را به خود گرفته، نه حالتی که در واقع درد مردم در اونجا تشخیص شوه، آسیب پذیری های مردم در برابر حوادث تشخیص شوه. حتی به باور من فعلا در افغانستان مدیریت حوادث اولویت مسئولین فعلی نیست، اولویت چیزای دیگری هست که متاسفانه از او مزیت ها مردم برخوردار نیستند. حالا در جریان حادثه فرزند در نورستان قرار داریم که تلفات بیشمار وجود داره، مردم آسیب‌های بیشماری از این ناحیه دیدن، ایجاب میکنه که تیمای موظف و فنی جستجو نجات در ساحه حضور داشته باشند، از وسایل و تسلیحات فنی استفاده بکنن، هلیکوپترها فعال باشه. در گذشته مثلا ارتش به حیث تیم جستجو نجات فعالیت میکرد، اینا از طریق هوا به زمین پایین میشدن، کسانی که زیر آوارا گیر میموندن نجات میدادن. کاری که در قندار شد، کاری که در فرا شد در سالهای 2018 و 2019 شما در جیان بودن، کاری که در پروان انجام شد با این که تلفات بود اما تلاش صورت گرفت که این میزان کاهش پیدا بکنه. همین الان که دو روز میگذره در نورستان، شما میتونستین که در مسئولین مخاطب مست میتونستن که از زیر آوارا کسانی که گیر ماندن بیرون بکنن، که حداقل اونا نابود نمیشدن، جانشان از دست نمیدادن. کسانی که مجروح بودن به نزدیکترین کلینیک و شفاخانه ها انتقال داده میشد، آبی آشامیدنی، مواد تب شده به موقع برشان رسیدگی صورت میگرفت، و کسانی که در معرض اینمی حادثه در محیطی که ناهنجاری ها هست گیر ماندن، اینا به محیط مسئول توسط هلیکوپتر، توسط وسایط انتقال میشدن، که حداقل از آفات آینده از جلوگیری صورت میگرفت. بنابراین این کارا نیاز بود که انجام نشد. حتی اطلاعاتی که مدارم در اداره ملی مبارزه با حوادث، با این که یک نهاد پالیسی سازی است، یعنی نقش بسیاری نمیتونه در راستای عملیاتی ایفا بکنه، اما ایجاب میکرد که اینا پالیسی و استراتژی را بازنگری بکنن، پروفایل حوادث را بازنگری بکنن.
0: موضوع بسیار مهم از دیگرمی در کنار شما تصاویری که دیدم میشه، خب مردم با بل کلنگی کار میکنن و فوق تجهیزات امکانات که دارن یک اسکاواتور است که کندن کاری میکنه. نبود امکانات یا فکر منظم نداشتن، فکر استراتژیک نداشتن به خاطر رسیدگی به این حوادثی که رخ میده یا به خاطر امداد رسانی، چقدر میتونه میزان تلفات جانی و میزان خسارات را بالا ببره؟
3: خدمت شما عرض بکنم که از این نوع حوادث در بسیار از کشورها اتفاق میفته، حتی بدتر از این حادثه اتفاق میفته، اما تلفات بسیار کم است. شاید تعداد یکی دو نفر یا نهایتش 5-10 نفر شهید میشه که اون یک فاجعه است، اما میزان تلفات کم است. حتی از این بدتر گفتم اتفاق میفته. ما در کشورهای مختلف در همین منطقه دور نه، در این منطقه خود ما شاهدش بودیم که اتفاقات افتاده، اما اینا رسیدگی های به موقع میکنن، اینا روی کاهش آسیب پذیری کار میکنن. در افغانستان اگر اینمی تجهیزات وجود داشته باشه، یک حکومت مشروعی که با دنیا در تعامل باشه، ظرفیت های آنچنانی که انتظار میره وجود داشته باشد، طبعا که این تلفات را میزانش کاهش میده، نهادهای بین المللی در واقع میتونه به راحتی با حکومتی که در مشروعیت داره کار بکنن. حتی امروز در پروسه نظارت، در پروسه سروه، در پروسه توزیع 100 برای نهادهای بین المللی قرار میگیرن که متاسفانه نمیتونن به موقع رسیدگی بکنن.
0: تشکر آقای نوروز. مدیریت کمک ها از طرف کی صورت میگیره؟ کی کار میکنه؟ کی بر شما تعیین تکلیف میکنه؟ آیا کسانی که پشت پرده کار میکنن؟ آیا کسانی که تصمیم گیری میکنن که کی باید چی بکنه؟ از کدام راه باید کمک رسانی شود؟ خودشان این ظرفیت، علم و تعلیم را دارن که دست به اقدام میزنن، یا هر کس دیگر که پیش شد و خوش آمد؟
1: تشکر، بسیار سوال خوب است. اصلا در هر ولایت که ما تجربه داشتیم، از بغلان، هرات و کنال، امروز نورستان است، فرق میکنه که چه رقم حادثه است، و لیکن اکثر یک شورا جور میشه از مختلف نهادهای دولتی، همچنان از مردم و وکیلا در ساحه یک شورا جور میکنن، به مطابق و شورا باز نهادهای خیریه را امرشان میشینن و اولویت ها را باشان انتخاب میکنن، چون هر نهاد از خود یک متر داره، از خود یک پالیسی داره، به مطابق و پالیسی اونا پیش میرن. لیکن ده ای خوبی چی میباشه که مثلا یک فامیلی که بسیار آسیب دیده و به او رسیدگی میشه، به یک فامیل دو سه نهاد نمیرن کمک کنن، به اونا دیگه فامیل هم رسیدگی میتونن، و باز یکان همکاری از طرف دولت هم میباشه، از طرف شورا هم میباشه. لیکن سلسله پارون کم فرق میکنه، چون منطقی که ای حادثه رخ داده، ای عوام در اینجا زیاد نیستن، نسبت در اینجا یک هتل شاروالی بود و همچون تجارت بودن، و اکثر او مردم که در اینجا کار میکردن از ولایت نورستان کم بودن، از کنال، از دیگه ولایت ها در اینجا کار میکردن. اگر این حادثه یک جای دیگه میشد در پارون، باز اونجا پارون از خود یک شورا داره، اونا یک به هماهنگی پیش میرفتیم.
0: فیلحال موضوع تازه را دیگه، موضوع پارون را میگم، کی تصمیم گیری میکنه؟ کی بر شما هدایت میده؟ خودش اون ظرفیت را داره که بتونه به گونه درست مدیریت بکنه این وضعیت را؟
1: یعنی اونا به ما یک استراتژی نمیدن، فقط چیزی که نیاز است به ما ارائه میکنن، استراتژی و امو پروژه تطبیق کردن، کمک رساندن کار ماست. اونا فقط انتخاب میکنن کی دیجا آسیب دیده و چند نفر تلفات داشتن، خانهشون ویران شده یا نشده، بخاطر اینکه متاسفانه دیجا زیاد مثل کنال این حادثه شد، متاسفانه اون مردم روش رفتن، خانهشون خودشان خراب کردن که به اونا کمک شود. و شورا بود، مردم بودن، گفتم که این آدم خانه خودش خراب کرده، به او باید خانه جور نشوه، کسایی که واقعا شهید دادن به اونا باید خانه جور شوه. به می خاطر امهنگی قسم این جریان داره، لیکن تطبیق کمک ها و استراتژی رو کردن اونا کار خود نهادا میباشه.
0: درست پیشتر دیگر اردوم ایمان دخل آقای عظیمی و آقای بدر شکایت داشتن از این که هلیکوپتر وجود نداره، امکانات زیاد پیشرفته‌ای وجود نداره. چقدر در محل حادثه که شما در ارتباط هستید امکانات به گونه درست وجود داره؟ مثلا آیا یک شفاخانه در اونجا هست که اگر یک کس زخمی میشه و حداقل زنده است و زیر آوار بیرون میشه، به نزدیکترین بیمارستان در اونجا منتقل شود تا جانش حفظ شود، یا نه کسی که دیگر تا زمانی که منتظر هلیکوپتر باشن منتظر امکانات باشن که برسه، که شاید هم برسه یا نرسه؟ خب اگر نفر زخمی باشد جان خود را از دست میده. شما در محل در ارتباط هستین، آیا در اونجا بیمارستان وجود داره؟ نزدیکترین بیمارستان در پارون آیا وجود داره؟ کجاست؟
1: متاسفانه این سوالی هست که ما باید چند سال پیش ایره پرسان میکردیم. امروز بسیار ناوخت است، چون دوجه زخمی داریم و در نورستان یک ولایت است که یگانو احساس میکنیم که ما خودم از ولایت نورستان هستم، که آیا نورستان واقعا یک بخش افغانستان است؟ به خاطر چه رقم که او باش توجه نشده. مک از قریه که خودم هستم تا هنوز دوجه ما سرک نداریم، با مواد خوراکی خود سرشانه خود دوجا میبریم، نه سرک داریم، نه مکتب داریم، نه کلینیک داریم، و همی مشکل پارون هم است. پارون یک کلینیک که دوجا داره بسیار ضعیف است، امکانات بسیار ناچیز، امبولانس همچنان، یعنی ای فقط موضوع پارون نیست، کل نورستان همین قسم است، و متاسفانه که امروز در وجه چیز نیست که کسایی که زخمی سن به اونا علاج شد و به می خاطر من تقاضا از نظام دارم که زیاد هلیکوپترها را باید در وجه انتخاب کنه گناز دارین فرصت به کابل یا به ولایت ننگرهار انتقال بدن تا بتونن زندگی خود نجات بدن.
0: درست خب موضوع بسیار مهم اشاره کردین و برمیگردیم باز به سوال پیشتر ما که چرا مردم درس نمیگیرن، چرا حکومت ها درس نمیگیره؟ خب زمانی که چندین اتفاق در نورستان میفته و امکانات وجود نداره، بیمارستان اونجا وجود نداره، سرک وجود نداره، مردم چرا خاموش هستند؟ چرا اعتراض نمیکنن؟ چرا از دولت نمیخوان حق خود را که یک بیمارستان درست، امکانات پیشرفته، یک سرک درست که به چنین روزای به درد بخوره ساخته شود؟
1: به نظر ما این باید باد زی صدا را ما دوامدار بلند کنیم که به نورستان همکاری شود. این سرک هم که پیش میره در 2000 فکر میکنم 2021 بود که ما نورستان رفته بودیم و ما یک تیم بسیار کلان بردم برای خود، تقریبا 65 نفر بودیم که من نورستان را پروموت کنم و به مقبولیش و مردم نشان بدم و زیاد از جو ویدیو پر کردیم که الحمدلله علی کل افغانستان و در جهان مردم نورستان را مشناسن و همو فشار از کالی سرسرکش هم جور شده و میره چون مردم میرن و ای انشالله که ما به حیث یک نورستانی، به حیث یک افغان مثلا خودم کار خواهد کردم به امره ما میتونیم که اگر مثلا وزارت صحت بتونه کلینیک پیش بره ما میتونیم باشون کلینیک جور کنیم، بنیان قمر میتونه کلینیک جور کنه که اونا پیش برن، ما میتونیم باشون مکتب جور کنیم که اونا بتونه پیش برن. ای تشکر که سوال از ما کردین و میتونم که به امره والی و دیگر راه مهنگی کنیم تا بتونیم این مشکل رو حل کنیم تا فردا این مشکل نبیاد.
0: خب بدون شک که این اتفاق اول و آخر نخواهد بود و مردم ولایت نورستان به این چیزایی که شما گفتین حداقل به یک بیمارستان، به یک مکتب، به یک سرک درست‌تر نیاز دارن و نیاز خواهند داشت. آقای بدر، چون شما در اونجا کار کردین دیگر بسیار بلد هستین با اون جغرافیا، با اون مردم، چی چیز باید در اولویت قرار بگیره بعد از این اتفاق؟ از کجا باید بازم مردم، از کجا باید حکومت ها بترسن که اتفاق بد در اونجا میفته؟ زخمی که اونجا ممکن است بازم فشار داده شود از طرف طبیعت چی است؟
2: این نورستان یک نکته نداره که آسیب پذیر باشه چون دامنه کوه است، در هر جا که برین جنجال داره. ولی اطلاعاتی که جدید داریم ما از اورسالی مندولم خیلی جا تلفات داره و جای اضافه 35 نفر زخمی داریم اونجا و خیلی خانه‌های مردم، مزارع مردم، دارای مردم تخریب شده. میگم کلی دار ندار مردم امو قدر است اونجا. اینکه چرا نداره، چی حکومت ها بکنه او فرق داره به نظر به هر وقت و هر زمان چی میکنه. مثلا همین سرک که فیران حال به طرف ولایت حال جریان داره جور شوه، این تقریبا در زمان جمهوریت 4 بار از مرکز منظور شد. خود ساحه کنر، اکثر کنر وقت به دست مخالفین بود، اونجا حتی یک لپتاپی که مربوط به دولت بود و اون را نمی‌ماندن اونجا. در اون صورت باز وقت مردم هم کار نباشه، سرک خوب باز یک پروسه محلی یک قریه نیست که جور شوند. یعنی که امتداد پیدا میکنه از اسداباد تا اونجا که میره رسید 4 ولسوالی کنر در بر میگیره. یعنی کل ولسوالی ها اگر تنها مقام ولسوالی به دست اگر دولت بوده باشه بیرون کاملا به دست مخالفین بود. اونجا به کدام شرکت اونجا میامد، شرکت ها آمدن انجنر را اونجا شهید ساختن، اونجا دیگر را تخریب کردن، مردم ها را نیست، خیلی مردم اونجا شهید شد، اونجا حتی عسکر، حتی مامور عادی، حتی کارمند شرکت ها. در اون صورت این جای ممکن نیست که چی شود دیگه. فرصت ها خیلی خوب بود. من نمیگم که مثلا ما جرمی کردیم یا فلانی جرمی کردیم، 20 سال تقریبا 3-4 بار بود که با پول خیلی هنگفتی از طرف خارجی نورستان کمک میشد. این سرکی دره شرقی و دره غربی و دره مرکزی هم جور میشد. نظر به هر دلیلی که بود، حالی همین کسایی که وقت مانی بودن و خودشون در سر حکمت هستن، امیدوار هستم که کس مانی از جانه شاید جور کنم باید را. هر کس مخالف از جان باشه، مخالف حد اقل را را قطع نکنه، رهزن نباشه و حد اقل هم صاحب شرکت جو شهید نسازه، حد اقل لودرش، کمپریسورش یا کدام مسائل مورد نیاز که شرکت که ملکی شخصی یک آدم است انتقال میده و کس این ثابت قرار نده و هدف قرار نده. سابق نورستان نمیمان کار نشده، این مشکل است. صحیح است نارسایی من بکایت نمیشه، ما اطلاع نورستان نی مردم کلی اطراف ما داریم که در توضیح سرات ملی در افغانستان اتین صاف کار گرفته نمیشه، در اوجا عدالت در نظر گرفته نمیشه، بعض ویلایت ها سهم میگیره، بعض مردم خیلی عقب میمانه. این مسائل تا هر ریاست جمهوری تا رؤسای جمهور در وقت اصلا ما هم گفتیم، از ما پیشتر هم گفته باشن، بعدا هم کسی مسئولین بودن و هم گفتن، ولی مشکل در ساحه بود. ساحه مشکل بود که کس نماندن. یادم هست دقیقا یک زمان برای مقام ولایت یک چند متر ابزار دفتری بود، مثلا 14 پای لپتاپ بود و چیز دیگه بود و ساحه که بالای سرک جور میشد در قسمت های درای پیش خونه درست. تقریبا کلش تلف شد. به این صورت هیچ شرکت آمده نمیشد. حالا فعلا کسایی که وقت مانی بودن حال در حکومت هستن، امیدوار هستیم که اینا بتوانن مخالفینشون کس دیگر را نگیرن.
0: تشکر آقای عظیمی. چقدر میشه اتکا کرد و دقل انتظار داشت که مردم در چنین شرایط کمک رسانی بکنن؟ آیا واقعا فکر میکنیم که مردم نورستان و مردم محل در اونجا کار از دستشان ساخت، از جز این که خب با مو بیل و کلنگه که دارن دست به کار شوند، با توجه به قطع امیدی که از حکومت ها میشه کرد، آیا واقعا فکر میکنین مردم فراتر از این کار از دستشان ساخت است یا نه؟
3: جناب امان، از مردم در چند حالت میشه انتظار داشت که این کار انجام بده. اول، مردم حداقل خودشان در یک شرایط خوب اقتصادی قرار داشته باشند. دو، به او آگاهی نسبی در این زمین ها رسیده باشند، برشان او آگاهی داده شده باشه که اینا چگونه میتونن از این آفات طبیعی خودشان را در امان داشته باشند. این دو تا کار متاسفانه نیست. امیال مردم با فقر دست و پنجه نرم میکنند. شاید کسان آقای نوروز در محیط هست، تشریف دارند، کسان باشند که در خانهشان یک کلند هم نداشته باشند و ظرفیت خریداری از او هم نداشته باشند. از او تو یک شهروند دیگه شما چی انتظار دارین؟ خودش با فقر دست و پنجه نرم میکنه و او بیا مردم را نجات بدن. حتی با همین وضعیت هم مردم این کار انجام داده رسند در نورستان. با این که خودشان نان برای خوردن ندارن، اما میان برای نجات دیگرها تلاش میکنن. دوم، ظرفیت فنی وجود نداره. مردم وقتی خودشان ظرفیت فنی ندارن.
0: تشکر. منظورتون گرفتیم آقای عظیمی. فرصت به پایان رسیده و آخر برنامه رسیدیم.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و از ژرف بر رویدادها،
6: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و

افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان از افراد مسلح وابسته به جمعه خان فاتح فرمانده محلی ناراضی این گروه در ولسوالی های شوکی و نوسی خواسته است تا هر چه زودتر سلاح‌های خود را تحویل دهند. شوکی و نوسی در منطقه دروازه بدخشان قرار دارند و جمعه خان فاتح نیز اهل همین منطقه است. بر اساس ادعای افراد نزدیک به او، این فرمانده محلی حدود 3500 جنگجو در نوسی و شمار قابل توجهی از نیروهایش نیز در شوکی حضور دارند. منابع آگاه برآورد می‌کنند که شمار سلاح‌های قابل توجهی جمع‌آوری از نیروهای وابسته به جمعه خان فاتح ممکن است به بیش از 5000 میل سلاح برسد.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

بیش از 10 روز از موج جدید حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی می‌گذرد. بسیاری ها انتظار داشتند که سرانجام این حملات فروکش کند و دو طرف به میز مذاکره برگردند. حالا اما رئیس جمهور آمریکا می‌گوید شدت حملات را بیشتر می‌کند و در مقابل هر حمله‌ای که در تنگه هرمز صورت بگیرد، یک پل یا تأسیسات برق جمهوری اسلامی را نابود می‌کند. اما چرا آمریکا و ایران نمی توانند به میز مذاکره برگردند؟ آیا فرصت میانجیگری میان واشنگتن و تهران هنوز باقی است؟ اگر چنان که ترامپ تهدید کرده شدت حملات افزایش یابد، دامنه این دور درگیری ها تا کجا گسترش می یابد؟ و همچنان چی سناریوی در انتظار خاورمیانه و جهان است؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه قایان علم صالح، تحلیلگر سیاسی و روابط بین الملل، و میمونه شاهین مدرس، کارشناس روابط بین الملل هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر، سپاسگزارم از حضور شما در دیدگاه. آقای صالح، بحث با شما آغاز میکنم. اوضاع و شرایط به کدام سمت روان است؟
1: کاملا مشخصه که بعد از 5 ماه آقای ترامپ، آمریکا به طور کل و اسرائیل هیچ گونه استراتژی واضح و مشخصی برای جنگی که غیر ضروری شروع کردند رو در حال حاضر ندارند. در حال حاضر آمریکا تنها استراتژی که روی کرده و مشخصه که میخواد دنبال کنه، زدن پل‌های ایرانی، زدن مراکز آب شیرین کن ایرانی است، که این نشان دهنده اینه که با یک بحران بالا بردن تنش در رویش با ایران مواجه شده. آقای ترامپ نه فقط اینکه نتوانسته به نتایج این جنگ دست پیدا کنه، یا جنگی که اهدافی که برای خود ترسیم کرده بود در این جنگ رو نتوانسته به دست بیاره، بلکه در حال حاضر با فشارهای داخلی روزافزونی در داخل آمریکا و در سطح منطقه‌ای و در سطح جهانی مواجه است. آقای ترامپ باید این رو یک بار و برای همیشه اعتراف کنه که برای رودرویی یا برای حل مشکل سوال ایران یا مشکله ایران راهی جز دیپلماسی وجود نداره، و بر بمباران و راه حل‌های جنگی ضرورتاً به نتیجه‌ای نمیرسه. این فشارهایی که آقای ترامپ داره میاره معمولا در دراز مدت میتونه به ضرر آمریکا و به ضرر اعتبار سیاسی، اقتصادی و نظامی آمریکا منجر بشه، و در نهایت این خاورمیانه است که بهای چنین اشتباه استراتژیک آمریکا رو باید بپردازه.
0: سپاسگزارم آقای مدرس، وقت شما همچنان بخیر رسید. شما واقعا با توجه به آنچه که از تنش‌ها شاهد هستیم میان جمهوری اسلامی و آمریکا، اوضاع و شرایط کدام طرف روان است؟ تحلیل شما چی است؟
2: وقت بخیر. این صحبت که ایالات متحده نتونست به اهدافش برسه در قبال جمهوری اسلامی خلاف واقع هست، به همین دلیل که از ابتدای شروع جنگ 40 روزه ایالات متحده و اسرائیل طبق اون چی که اعلام کرده بودن و طبق روی کردی که اتخاذ کردن، هر کدوم اهداف جداگانه و متفاوتی داشتن که بخشی از این اهداف با هم همپوشانی داشت. ایالات متحده چیزی که اعلام کرده بود این بود که من برای مهار جمهوری اسلامی وارد این جنگ شدم، و مهار جمهوری اسلامی به این مفهوم بود که بتونه برنامه هسته‌ای رو از بین ببره که تا حد زیادی از بین برد، برنامه موشکی رو از بین ببره که نتونست از بین ببره ولی تا حد قابل توجهی دچار اخلال کرد، گروه‌های نیابتی رو از بین ببره که تونسته تا حد خیلی زیادی گروه‌های نیابتی رو زمینگیر کنه. شما میتونید نگاه کنید به گروه تروریستی حزب الله در لبنان که ستون فقرات گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی بود، که امروز در چه وضعیت رقتباری قرار گرفته. به درستی همین اتفاق افتاده. خب در کنار اینها یک هدف چهارمی رو اعلام کرده بود ایالات متحده، که نیروی دریایی جمهوری اسلامی رو از بین ببره. واقعیتی که وجود داره اینه که جمهوری اسلامی هرگز نیروی دریایی متعارف و قوی نداشت، ولی اون چی که در اختیارش بود رو هم از دست داد. درسته که جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو بسته، ولی این با اتکاب نیروی دریایی عرفی مدرن نیست، با اتکاب یک سری روش‌های راهزنانه مثل مینگذاری‌های گسترده در منطقه هست. اسرائیل هم از سمت دیگه برنامه‌اش تغییر رژیم سیاسی بود و مشخصا تا این لحظه نتونسته به اون هدف برسه. این تفاوت روی کرده که بین این دو وجود داشت، اما اون جایی که الان ایستادیم و با این جمع‌بندی میکنم، اهمیتش در اینه که در حال حاضر ایالات متحده میز مذاکره رو باز گذاشته، اتفاقا داره میگه بیایید پای میز، ولی اینجا دیپلماسی دیگه اصلا مفهومی نداره. ایالات متحده یه تسلیم تمام و کمال از جمهوری اسلامی میخواد. در غیر این صورت میگه انقدر شما رو خواهم زد، انقدر به شما حمله خواهم کرد که یا بپاشید از هم یا بالاخره پای میز تسلیم بشید. این دو راهی مرگباریه که جمهوری اسلامی درش قرار دارد.
0: درست. ولی آقای مدرس، آنچنانه که شما به امریکا پرداختین، البته در اینجا من میخوایم بحث اسرائیل دورتر بارم، اگر از دید شما امریکا در اون چنین یک وضع است، یعنی تانسته و بسیاری از اهدافش برسه، بسیاری ها را ضعیف بسازه و به اصطلاح موفقیتاش تا شکستش بیشتر باشه، پس این جنگ امروز ترامپ به خاطر چیست؟
2: به خاطر اینه که در درون جمهوری اسلامی چنان تشتت شدیدی وجود داره که الان طرف آمریکایی نمیدونه طرف حسابش کیه. در درون جمهوری اسلامی در حال حاضر اون چه که مشخصه اینه که وضع اداره کشور در دست سپاه تروریستی پاسدارانه. جمهوری اسلامی حالا داره چی کار میکنه؟ داره سعی میکنه از طریق رقابت بین بخش‌های مختلف این تیم‌ها که داره بیاد یه چهره بندی و یه صورت‌بندی جدیده.
0: ولی آقای مدرس درست نیست. من مشخصا سوالم در مورد آمریکاست. اگر آمریکا واقعا همه چیز برده، چرا پس می‌جنگه؟ فراموش هم نکنیم که ترامپ چندین بار آمده اعلام پیروزی کرده. هر باری که به اصطلاح مضمون پیدا نکنه میای میگه من بردم، نیروی دریایی را از بین بردم، رهبری را از بین بردم، این شد و اون شد. پس اگر واقعا موفق است در بیش از 10 شب به دنبال چیست در جمهوری است در ایران با بایی همه عملات سنگینی را که انجام میده و 4 تا سرباز آمریکایی کشته شده و امروز یا به زودی قرار است بره جسد از اونها را تحویل بگیره؟
2: بله، من دقیقا پاسختون رو خدمتتون عرض کردم. تشتتی که وجود داره در درون جمهوری اسلامی عامل ادامه این جنگ هست تا جایی که آمریکا بفهمه طرف حسابش کی هست. و یه نکته مهمی که وجود داره، شما به اشتباه اومدید میگید من اسرائیل رو بیرون میذارم. اسرائیل یکی از قوی ترین و پررنگ ترین عملیات ها رو در این چهار
0: بله نه ولی در این جنگ فعلی اسرائیل نیست. در این جنگی که فعلا شروع شده اسرائیل سهم نداره. حالا آمریکا به تنهایی میجنگه بله، ولی هواپیمای اسرائیلی نیست، نیروی اسرائیلی نیست.
2: شما قراره به جای من صحبت کنید؟ ببینید، واقعیتی که وجود داره اینه که نمیگم اسرائیل در درون جنگ فعاله. اسرائیل عملیاتی داره که اون عملیات رو نمیتونید نادیده بگیرید. حتی اگه ایالات متحده بخواد الان به این جنگ پایان بده، اسرائیل این اجازه رو نخواهد داد.
0: ولی فعلا جنگ کی میکنه؟ اسرائیل میکنه یا آمریکا؟ من اینو میخواستم بپرسم.
2: در حال حاضر ایالات متحده در جنگ باز با جمهوری
0: اسلامی. به خاطر من پیشتر گفتم که اسرائیل در این برمیگذاره و در مورد عملات آمریکا شما پرسیدم. پس سوال من درست بود.
2: اشتباهی رو میکرد.
0: خب باور شماست. ولی آقای صالح، پس با توجه به وضعی که جناب مدرس تشریح میکنه، حال شرایط چی خواهد شد؟ شاید تشدید جنگ خواهد بود یا برعکس؟
1: این رو در روی ادامه پیدا میکنه تا وقتی که آمریکا به این نتیجه برسه که مشکلات در سطح جهانی، مشکلات در سطح خاورمیانه ضرورتاً باز از طریق راه روی کردهای نظامی حل نمیشه. آمریکا باید به این نتیجه برسه که اگرچه یک ابرقدرت نظامی هست، اما خیلی از مشکلات با بمباران‌ها، با تحریم‌های اقتصادی، با فشارهای سیاسی حل نمیشه، بلکه بر روی میز مذاکرات یک روی کرده مصالحه جویانه برد برد برای هر دو طرف امکان رسیدن به یک راه حل پایدار در خاورمیانه و در مورد ایران خواهد بود. ما در جنگ 12 روزه از آقای ترامپ شنیدیم که اساساً تمامیت برنامه اتمی ایران رو محو کرد. 8 ماه بعد تقریباً، یعنی مدتی قبل از شروع جنگ 40 روزه، آقای ترامپ میگه ایران به ساخت بمب اتم خیلی نزدیکه. این نه فقط این که نشون میده که آمریکا هیچ استراتژی واضحی برای رودرویی با ایران نداره، بلکه صداقت هم نداره. آقای ترامپ درسته اهداف اسرائیل و آمریکا در این جنگ 40 روزه متفاوت بوده. اسرائیل به دنبال سوریه ای کردن ایران بوده، به دنبال تجزیه ایران بوده، به دنبال یک ایران شکست خورده و بی ثبات و ناامن و خیلی ضعیف بوده، در حالی که آمریکا رسما اعلام کردن آقای ترامپ که به دنبال سقوط نظام بوده، به دنبال تسلیم بدون قید و شرط ایران بوده، به دنبال شکست کامل دفاعی یا قدرت نظامی ایران بوده، که به هیچ کدوم از این اهداف نرسیدن. و بعد از 40 روز این آمریکا و اسرائیل بودن که پیشنهاد آتش بس رو میدن.
0: آقای صالح،
1: بازم ایران به دنبال
0: ولی آقای صالح، پیشتر آقای مدرس تشریح کرد، گفت که آمریکا به دنبال چی اهداف بود و همچنان وضعیت ایران هم برش پرداخت، و از طرف دیگر گفت که فعلا آمریکا چی میخواد و آمریکا به دنبال چی است. وضع جمهوری اسلامی و وضع ایران هم بسیار مطلوب نیست. با توجه به تحلیل آقای مدرس، شما چی میگین؟
1: ببینید اگر در حال حاضر این که نتونسته به اهداف به اصطلاح حد اکثری خود برسه و در حال حاضر در حد گفتمانی فقط به این بسنده کنه که ایران نباید اتمی بشه، این نشان دهنده شکست آقای ترامپ. آقای ترامپ به دنبالش تسلیم بدون قید و شرط ایران بوده، به دنبال سقوط نظام بوده، هیچ کدام از اینا انجام نشده، به دنبال باز شدن تنگه هرمز بوده، این هم انجام نشده، به دنبال این بوده که جلوی قدرت موشکی ایران رو بگیره. در حال حاضر ما می‌بینیم ایران جواب به اصطلاح حملات آمریکا رو در سطح منطقه‌ای میده و احتمالاً حتی بیشتر و دقیق‌تر از در دوران جنگ 40 روزه و حتی 12 روزه. این بدین معناست که ترامپ نه فقط این که هیچ استراتژی مناسب و مشخصی نداره، فقط و فقط با تکیه بر بمباران داره تلاش میکنه
0: ولی به آقای ساله ولی آخرین تهدید ترامپ همی از کمله برکشتی در تنگه هرمز را با بمباران پل و نیروگاه پاسخ میده. این آخرین تهدیدش است. پیشتر آقای مدرس گفت که ترامپ طرف خود در ایران گم کرده و این عملات را به خاطر انجام میده که جمهوری اسلامی تسلیم شوه و بیاید، به می دلیل هم در بازه یا دریچه مذاکره را باز گذاشته در دیپلماسی را.
1: بله کاملا درسته. ببینید در حال حاضر یک ابرقدرت جهانی به نام آمریکا و اسرائیل تنها استراتژی که دارن زدن پل‌های ایرانی است و این نشون دهنده شکسته. این که نتوانستن به اهداف خود برسن، در حال حاضر تلاش میکنن با فرسایشی کردن این جنگ که اتفاقا به نفع ایران هست، چون که ما قبل از این نمونه هایی داشتیم. حوثی‌ها رو 7 سال عربستان سعودی و متحدینش بمباران کردن، به هیچ نتیجه ای نرسیدن. این در حالیه که ایران در حال حاضر برای جلوگیری از فرسایشی شدن این جنگ برگه هایی داره که میتونه از اونها استفاده کنه برای فشار نه فقط به منطقه بلکه به آمریکا و در سطح جهانی به بازارهای جهانی و به خصوص در مورد قیمت نفت و گاز که بسیار پر اهمیت و حیاتی است و میتونه بر روی اقتصاد آمریکا تأثیر مستقیم داشته باشه. ببینید این که پلی رو بزنن، این که جایی رو بزنن، در نهایت به این معنا نیست که یک برد تاکتیکی نشان دهنده یک برد استراتژیک باشه. آمریکا از لحاظ استراتژیک بازنده این جنگ و در حال حاضر متوجه شده که نمیتونه با هجوم یا با حمله های نظامی به نتایجی برسه و به همین خاطر بیشتر در سطح گفتمانی از آقای ترامپ من این رو اشاره کنم. ببینید شکاف های سیاسی که در آمریکا هست یا بین آمریکا و متحدینش در مورد این جنگ هست، چه با اسرائیل چه با کشورهای اروپایی، خیلی بیشتر از آن شکاف های سیاسی که ما شاید در تهران شاهد باشیم. اتفاقا بحران تصمیم گیری در آمریکا رو ما بیشتر شاهدیم، چون که آقای ترامپ تقریبا میشه گفت هر روز نظرش رو عوض میکنه. این در حالی که رویکرد ایران کاملا مشخصه، یک راه حل دیپلماتیک منصفانه و عادلانه برای همه. در غیر این صورت ما هیچ بحران تصمیم گیری در تهران نمیبینیم، علارغم تمام ترورهایی که در تهران روزهای اول شد.
0: سپاسگزارم. ولی آقای مدرس، آمریکا به خاطر اون هدف که شما بیشتر در تحلیلتون بهش پرداختین، تا به کجا پیش میره؟ اگر تهدید اخیر ترامپ هم در نظر بگیریم، یعنی تا به کجا خواهد رفت آمریکا؟
2: ببینید اول اجازه بدید من به یه مسئله اشاره کنم. مغالطات زیادی مطرح شد، مثل مغالطه مرد پوشالی که شما بیاید یک چیز رو که از اول هدف ایالات متحده نبوده در اهداف بگنجونید و بعد بگید به این هدف نرسید پس شکست خورد. من سوال واضحی که مطرح میکنم اینه که ایالات متحده تحت زمامت آقای ترامپ در دولت دوم ایشون دقیقاً با توجه به چه نشانه هایی میفرمایند که ایالات متحده قصدش تغییر رژیم در ایران بود؟ این خیلی مسئله مهمیه. این یک فلسیا مغالطه است. مغالطه دومی که شکل میگیره به اسم مغالطه تخفیف یا تحقیر هست، تحت این عنوان که یک مسئله رو بیایم کوچک نمایی کنیم. ببینید این بسیار ناراحت کننده است. ایالات متحده یا هر قدرت خارجی دیگری یا داخلی، ایشان جمهوری اسلامی خودش هم کم از این کارا نکرد، بخواد یا دست بذاره رو زیر ساخت ها پل ها رو بزنه. اما این فقط هدف نیست که بیان پل ها رو بزنن. ببینید من از بین رفتن این زیر ساخت ها به هیچ وجه خوشحال نیستم، اما این رو نمیشه تحقیر کرد و به نوعی کوچک کرد و محدود کرد به این حد. اینها بخشی از یک نقشه بزرگتر. برمیگردم به فرمایش حضرت عالی، ایالات متحده تا کجا ادامه خواهد داد؟ یک سری واقعیت رو باید در نظر بگیریم، اونم اینه که خون سربازان آمریکایی به زمین ریخته شده، تعدادی از اعضای نیروهای مسلح ایالات متحده جان خودشون رو از دست دادن. این باعث میشه که فشارها چه از طرف دموکرات ها که پیش از این هم روی شخص آقای ترامپ فشار میذاشتن، چه از طرف حتی همحزبی های ایشون جمهوری خواها، فشار افزایش پیدا کنه. این افزایش فشار میتونه دو تا حالت داشته باشه، یا منجر به پایان دادن به این وضعیت در خاور باید بشه، که اونجا دوباره برمیگردیم به این که این سناریو رو نمیشه به شکل ایزوله نگاه کرد، باید عملیات های دیگه رو هم در نظر گرفت، مثل عملیات منطقه‌ای. و عملیات منطقه‌ای که میگم فقط اسرائیل نیست، کشورهای کرانه جنوبی خلیج فارس هم هستن، پادشاهی سعودی هم هست، اردن هم هست، باقی کشورها در منطقه خاورمیانه هم هستن. و اگه بخواد بیاد این جنگ رو پایان بده، تکلیف و وضعیت عملیات اینها و امنیت اینها چه خواهد شد؟ اگه بخواد این جنگ رو ادامه بده، اون موقع مجبور خواهد بود که با یک آهنگ دیگری واروی بشه.
0: یعنی شما میگین که عملا تبدیل شده به کورگری، با وضعیت ساده نیست، مغلق شده رفته و راه جز دوام جنگ نمانده.
2: در حال حاضر جمهوری اسلامی و ایالات متحده حتی اون تفاهم نامه همکاری یا MOU که امضا کرده بودند هم نتونست دو طرف را از حملات مقطعی به هم باز بداره. این به این مفهوم هست که ریشه مسئله خیلی عمیق‌تره و جمهوری اسلامی با کاری که در منطقه تنگه هرمز کرد تمامیت سرزمینی ایران رو هم به خطر انداخت.
0: درست. ولی یک طرف دیگه مهم است آقای مدرس که بدانیم واقعا جمهوری اسلامی چرا حاضر شده تا این همه هزینه بکنه به خاطر این چنین یک جنگه و دست نکشه.
2: ببینید این برمیگرده به فلسفه این نظام. شما وقتی از 1979 نگاه میکنید، جمهوری اسلامی اصلا فلسفه وجودی خودشو بر مبنای نوعی ستیز و رفتار خصمانه تعریف کرد، چون چیز دیگه ای نداشت که ارائه بده. شما اصلا برگردید به آرا و افکار شخص روح الله خمینی، ببینید اگه یهود ستیزی، اسرائیل ستیزی، آمریکا ستیزی، غرب ستیزی و از این آدم بگیرید، دیگه چه چیزی براش میمونه که بخواد ارائه بده. همین میاد متاسفانه تجلی پیدا میکنه در سیاست خارجی این نظام. و نظام جمهوری اسلامی فراموش نکنیم یک نظام بحرانزا و بحرانزی هست، به این مفهوم که بحران رو ایجاد میکنه و اصلا توانایی این که بتونه در شرایط نبود بحران زندگی کنه رو نداره، به خاطر اینکه برای ماهیت ایدئولوژیکش دهها ایزوله بوده از جامعه جهانی، اصلا نمیتونه دیپلماسی سازنده برقرار کنه، همیشه میاد دست میزنه به ایجاد یک سری اهرم فشار که با استفاده از این اهرم‌های فشار بتونه از جامعه بین الملل باج بگیره. این در بود بین الملل. یک نکته مهمی رو هم فراموش نکنیم، ما داریم درباره نظامی حرف میزنیم که در ژانویه طبق گفته آقای ترامپ بالغ بر 43 هزار نفر رو در خیابان‌های ایران قتل عام کرد. یعنی این نظام چه در بود خارجی چه در بود داخلی داره دست به جنایت علیه بشریت میزنه. نکات بسیار مهمی جمهوری اسلامی الان در بمباران مقرهای احزاب کردستان ایران در اقلیم کردستان عراق اومده از فسفر سفید استفاده کرده، دست به جنایت جنگی زده.
0: ولی آقای مدرس همزمان آمریکا چی را انجام دادن میره، این هم مهم است که بدانیم واقعا در طرف آمریکایی چی میگذره، چی امر باعث شده که ترامپ تا این حد هزینه بکنه و در جریان گفتگو نتونن به نتیجه برسن و باز هم برن روی گزینه جنگ. این طرف جمهوری اسلامی بود، اما آمریکا چرا این همه هزینه میکنه؟
2: ببینید طرف آمریکایی یا هر طرف دیگری که از جامعه بین الملل میخواست بیاد وارد این تخاصم و این جنگ بشه، طبق حقوق بین الملل باید یک سری اصل رو بتونه محرز کنه. برای اینکه بتونه حق یک حمله پیشگیرانه رو حداقل علیه جمهوری اسلامی داشته باشه، یکیش بحث امیننس هست، به این مفهوم که باید دقت کنن ببینن چقدر احتمال وقوع تهدید وجود داره. یک بحث دوم گستردگی تهدیده که این هم جمهوری اسلامی داره. بحث سوم تکرار تهدیده که این رو هم جمهوری اسلامی داره. جمهوری اسلامی به عنوان مثال وقتی رفت در جنگ روسیه علیه اوکراین کرد، زنگ خطر رو برای جبهه ناتو هم به شکل ملموسی به صدا در آورد.
0: یعنی شما در حقیقت میگین که حمله که امریکا انجام میده حمله مشروعه؟
2: ببینید، نمیشه به این راحتی گفت که این حمله حمله مشروعیه. من راجع به مشروعیت یا عدم مشروعیت حمله صحبت نمی کنم. راجع به چیستی و چرایی حمله صحبت
0: ولی همین چیستی و چرایی را آیا واقعا به شکل درستش اجرا شده؟ یعنی امریکا یک کار درست را از دید شما انجام میده؟
2: خب شما دارید بحث رو تقلیل میدید دوباره به یک فضای سیاه و سفیدی که من میخوام بگم آیا کار آمریکا کار درستی هست یا کار درستی نیست. واقعیت به این شکل مطلق نیست، ما باید هر دو طرف رو ببینیم. اما اون چه که مشخصه اینه که دشمن چه در قبال مردم ایران چه در قبال جامعه جهانی جمهوری اسلامی بوده و این جنگ رو جمهوری اسلامی تحمیل کرد به ایران.
0: درست. ولی آقای ساله حال چند مثلا میمانه وقتی که وضعیت این گونه است و آقای مدرس هم نظریاتش شنیدیم، پس حال در این شرایط زمزمه های دیپلماسی هم میرسه. یک طرف خب احتمال بیشتر شدن تنش و جنگ است. در رابطه به دیپلماسی و فرصت به دیپلماسی دید و نظر شما چی است؟
1: دیپلماسی در این جنگ موقعی به نتیجه میرسه که آمریکا به این نتیجه برسه که بمباران راه حل این بحران بود ساخته غیر ضروری و غیر قانونی آمریکا و اسرائیل نیست. این در حالیه که این دو کشور بحرانزا یا بحران که کشورهایی که بحران در منطقه ایجاد کردن، یکی اسرائیل بوده که 75 سال با جنگ و اشغالگری و سیستم آپارتایدی و جنایت‌های جنگی و نسل‌کشی، و کشوریه که بخشی از دولتش من جمله نخست وزیرش در دادگاه بین‌المللی متهم به جرایم جنگی هستند شروع کردند. آمریکایی که مرتکب نه فقط یک جنگ غیرقانونی در سال 2003 عراق شد، بلکه در اونجا جرایم جنگی زیادی منجر به کشته شدن صدها هزار بیگناه شده، این ایران بوده که در دو دهه اخیر تلاش کرده از روی کرده دیپلماتیک استفاده کنه و از حق و حقوق خودش استفاده کنه.
0: ولی آقای ساله، آقای مدرس میگه
1: یک کشور عضو MPT،
0: ولی آقای مدرس بیشتر چیزای دیگه میگه این جنگ را جمهوری اسلامی تحمیل کرده و طرف آمریکا را نمیشه میگه که بگویم سیاه و سفید بسازیم. سوال مرا در موردش پرداختن و میگه کی ماهیت جمهوری اسلامی است که دنیا را مجبور کرده اما طور یک روی کرده یا جنگ را در برابرش انتخاب بکنه.
1: این جنگ با حمله اسرائیل در ابتدا به سفارت ایران در یک کشور دیگر شروع شد. ایران هیچ وقت به اسرائیل مستقیم حمله نکرد و پس از اون در حین مذاکرات اسرائیل و آمریکا به ایران حمله میکنن در تابستان سال گذشته، و پس از اون هم حدود 5 ماه پیش، یک روز قبل از شروع جنگ 40 روزه، این ایران بوده که در ژنو در حال مذاکره بوده و بنا به گفته دیپلمات های عرب و اروپایی یک راه حل مناسب دیپلماتیک بر روی میز بوده. این که آمریکا بخواد شرایط خودش رو تحمیل کنه به ایران مطمئنن کار نه از لحاظ دیپلماتیک درسته نه از لحاظ قوانین بین المللی. یه حق ایران به عنوان عضو NPT که غنی‌سازی اورانیوم رو در داخل کشور داشته باشه و برای اینکه تضمین کنه که ایران به دنبال بمب اتم نیست، حتی قبول کرده که محدودیتایی رو بر لحاظ دیپلماتیک بپذیره. اما آمریکا شرایط حداکثری داره، تحمیل شرایط خودش رو داره و میخواد مشکل رو از طریق حمله نظامی به دست بیاره یا به اصطلاح نتایجش رو به دست بیاره.
0: بیشتر صحبت کردیم. مخاطر ما در ابتدای برنامه پرسیدیم که وضعیت به کجا میره و تا به کجا هر دو طرف میتونن پیش برن. حالا در رابطه به صحبت، به گفتگو و یا هم برگشت به میز دیپلماسی و مذاکره، چی فرصت های باقی مانده آقای ساری از دید شما؟
1: ببینید، ببینید ایران به دنبال اینه که یک شخصیت روان پریش خودشیفته تعیین کننده در واشنگتن و یک متهم به جنایت جنگی در تل‌آویو تعیین کننده سیاست‌های داخلی اون نباشه، حتی اگر این سیاست‌های داخلی غلط باشن، حتی اگر این سیاست‌ها مورد پسند آنها نباشد. ایران به دنبال یک استقلال سیاسی و یک قدرت بازدارندگی نظامیه و این چیزیه که آمریکا و اسرائیل آن را بر نمیتابند. به همین خاطره که تا وقتی که روی کرد ذهنیت آمریکا و اسرائیل یک ذهنیت استعماری سلطه‌گرانه هست، مطمئناً راه حلی برای این موضوع پیدا نمیشه، مگر اینکه ایران آنقدر مقاومت کند تا این گزینه نظامی رو که همیشه آمریکا اسرائیل و در مورد سیاست‌های منطقه‌ای خودشون به کار می‌بردن رو از روی میز مذاکره برداره و به آمریکا و به اسرائیل ثابت کنه که راه حل‌های دیپلماتیک، راه حل‌های منصفانه و عادلانه، راه حل‌های قانونی میتونه نتیجه بهتری بده. تصور اینکه ایران باز هم باید مانند قرن 19 یک مستعمره آمریکایی غربی یا قدرت‌های غربی باشه مطمئناً ذهنیت غلطیه. ایران این حق رو داره بلید. که برای خود استقلال سیاسی داشته باشه و از لحاظ حقوق بین الملل و برنامه اتمی خودش رو داشته باشه. بله، اگر نگرانی هایی وجود داره، ایران کاملا پذیرفته بود قبل از جنگ که به اصطلاح کارزارهایی ایجاد بشه که ثابت بشه که ایران به دنبال ساخت اتمی نیست. ما این فراموش نکنیم که 15 بار آژانس اتمی تأکید کرده بود که ایران به تعهدات اتمی خود پایدار بوده، اما باز هم این آمریکا و اسرائیل بودن که روی کردهای خشونت‌آمیز رو بر علیه ایران انتخاب کردن.
0: سپاسگزارم. ولی آقای مدرس، در شرایط امروز با توجه به تهدیدها و تنش‌هایی که جریان داره، هنوزم فرصت بر گفتگو و دیپلماسی از دید شما باقی مانده یا نه؟
2: ببینید، اجازه بدید اول به دو نکته اشاره کنم. در این جهان کشورهای زیادی وجود دارن. چند کشور تا حالا این شعار رو به شکل رسمی از تریبون‌های رسمیشون، از شخص اول مملکتشون که در ایران متاسفانه علی خامنه‌ای بود، این بحث رو بیان کردن که ما خواهان محو و نابودی یک کشور دیگه هست. صفر. آیا به این مفهومه که اون کشورها مستعمرن؟ آیا در روابط بین الملل مدرن کشورها و دولتها نمیتونن روابط رو به شکل غیر استعماری با هم هماهنگ کنن؟ اصلا یه بحث‌هایی مطرح میکنن که واقعا پایه علمی نداره، یعنی حتی پروپاگاندای مدرن هم این بحث‌ها رو نمیپذیره. و همین جمهوری اسلامی که گفته میشه داشت برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای پیش میبرد و اومدن بهش حمله کردن و وا مصیبت‌ها، یه سوال خیلی ساده، این برنامه صلح‌آمیز چرا داشت اورانیوم 60% غنی میکرد؟ اورانیوم 60% فقط برای زیردریایی هسته‌ای کاربرد داره که جمهوری اسلامی در اختیار نداره. دقیقاً اورانیوم 60% برای چی غنی میشد؟ پروژه آماد و سپند در وزارت دفاع جمهوری اسلامی که رو مینیاتوریزاسیون و چاشنی‌های انفجاری هسته‌ای کار میکرد، محسن فخری‌زاده که ترورش کردن، دقیقاً برای چه کاری داشتن پیش می‌رفتن؟ اینا مسائلیه که باید مطرح شه. ما نمیتونیم هنوز با این ابر روایت دروغ پیش بریم که نه این یه مسئله صلح‌آمیز بود. دقیقاً به همین دلیل هست که بر سر برنامه موشکی جمهوری اسلامی و ایالات متحده به تفاهم و توافقی نخواهند رسید، چون جمهوری اسلامی میدونه برنامه موشکیش تنها چیزیه که تونسته تا این لحظه حفظش کنه. ایالات متحده هم خودش از این مسئله احساس خطر میکنه، هم متحدینش از این مسئله احساس خطر میکنن. پس چیکار میکنه؟ دیپلماسی اجبار یا تسلیم رو ادامه خواهد داد تا جایی که یا جمهوری اسلامی تسلیم بشه یا از شدت حملات از هم بپاشه.
0: درست، ولی همزمان منطقه هم نباید نادیده بگیریم. آقای مدرس، مثلا تهدیدی را که به تازگی بوتی ها یا روسیا ازش سخن میزنن، محاصره دریایی عربستان سعودی یا سایر نیابتی های دیگری که مرتبط به جمهوری اسلامی است و در منطقه فعالیت میکنن، واقعا منطقه توان دوام این جنگ را در خود میبینه؟ حوصله شدت گرفتن این جنگ را داره؟
2: ببین متاسفانه کار رو به جایی رسوندن که چاره دیگری نمونده به غیر از یک سر کردن کار با این نظام در تهران، نه با ایران، با نظام جمهوری اسلامی در تهران. به این خاطر که به نظر میرسه همون تغییر چارچوب یا پارادایم شیفتی که اسرائیل بعد از حمله جنایتکارانه 7 اکتبر بهش رسید و اومد گفت من دیگه نمیتونم با این نظام در یک چارچوب جغرافیایی بمونم، کشورهای دیگه منطقه هم دارن بهش میرسن. شما نگاه کنید به کشورهای کرانه جنوبی خلیج فارس، نگاه کنید به امارات متحده عربی. حملات جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی فقط بعد تلفات جانی و اقتصادی نداره، یک هیمنه و چارچوبی رو در هم میشکنه که کشورهایی مثل امارات دهها زحمت کشیدن که بتونن این کشورها رو به عنوان یک مأمن امن و روبه رشد برای سرمایه گذاری جهانی معرفی کنن. این تصویر رو جمهوری اسلامی داره میشکنه و این هزینه‌ای برای این کشورها داره که ممکنه باعث شه از یک جایی ما شاهد ایجاد حتی یک ائتلاف عربی عبری علیه جمهوری اسلامی باشیم. ببینید چند سال پیش هیچ کس فکرش رو نمی کرد که تعدادی از اعضای نیروهای دفاعی اسرائیل در خاک امارات متحده عربی اپراتور باشن پشت پدافندهای هوایی. این اتفاق افتاد.
0: درست. پس شما در حقیقت میگین که تمام منطقه بر ضد جمهوری اسلامی خواهد شد و فرصت برای گفتگو دیگه نمانده یا باقی نخواهد ماند.
2: این احتمالیه که باید در نظر گرفت.
0: درست. ولی آقای صالح، باور شما همین گونه است؟ یعنی جمهوری اسلامی تا به کجا میتونه به خود دشمن بخره با توجه به حملات را که به این کشورهای منطقه انجام میده؟
1: من اشاره کنم که تنها کشوری که تهدید به محو تمدن ایرانی کرد رئیس جمهور آمریکا بود. تنها کشوری که ایران رو تهدید به عصر حجری کردن کرد آقای ترامپ آمریکا بود. تنها کشوری که تهدید کرد جغرافیای ایران رو تغییر میده با وارد کردن سلاح در بین ایرانیان برای ایجاد ناامنی و تجزیه کشور آقای ترامپ بود. تنها کشوری که ایران رو تهدید به بمب اتم، حمله با اتمی کرد آقای ترامپ بود، البته مطمئنن با به همراه آقای نتانیاهو. ایران در مقابل چنین گستاخی هایی، در مقابل چنین رفتاری مقاومت خواهد کرد، هر چقدر هم بها و هزینه اون بالا باشه. مطمئنن همینطوره، بها داره، هزینه داره، اما این بها و هزینه هم به آمریکا و اسرائیل تحمیل شده. آمریکا و اسرائیل در حال حاضر اعتبار قدرت نظامی خود را از دست دادن. آمریکا و اسرائیل استراتژیست های چینی و روسی به آنها اونها رو مضحکه قرار دادن که شما در مقابل ایران نمیتوانید حتی تنگه هرمز رو باز کنید. نه فقط اینکه به هیچ کدام از اهدافتون نمیرسید، نه فقط اینکه نتوانستید از قدرت نظامی دفاعی ایران رو بکاهید، بلکه در حال حاضر با یک بنبست راهبردی مواجه هستید که مجبور هستید دست به جرایم جنگی بزنید. زدن
0: آقای صالح و میخواستم امیره بپرسم واقعا اهداف و تاسیسات و زیربنایی که در ایران مورد حمله قرار داده میشه یا این محاصره دریایی ایران که عملا ادامه داره یا حملات را که هر روز در ایران صورت میگیره تا به کجا جمهوری اسلامی توان داره که اینمی وضع را تحمل بکنه؟
1: ببینید 5 ماهه داره این کار رو انجام میده آمریکا. ایران توانسته مقاومت کنه و تا حدود زیادی موفق از لحاظ استراتژیک و راهبردی مطمئنن جلو بره. در حال حاضر این ایرانی که دست بالا رو داره در تنگه هرمز، این ایرانی که توانسته توان نظامی خودش رو حفظ کنه و حتی تا حدودی بازیافت توان نظامی خودش رو داشته باشه، این ایرانی که تونسته آن ساختار سیاسی، امنیتی و نظامی خودش رو حفظ کنه و این ایران که توانسته متحدین خودش رو هم در منطقه بسیج کنه برای فشار بیشتر به حمله آمریکا و اسرائیل. اتفاقا این آمریکاست که شکست سیاسی خورده، چون که نتوانسته هیچ گونه متحدی رو در این جنگ به همراه خود قانع کنه که این همراهی رو داشته باشن. حتی نزدیکترین متحدین اروپایی، حتی ناتو به او رسما نگفتن. کشورهای منطقه بجز اسرائیل تماما مخالف مخالف این جنگ بودن و هستن. به همین خاطره که آقای ترامپ نه فقط اینکه یک شکست نظامی خورده، نه فقط اینکه شکست سیاسی خورده، بلکه ثابت کرده که نمیتواند از متحدین خود دفاع کنه. در حال حاضر کشورهای منطقه دارن بهای بسیار زیادی برای اشتباه‌های استراتژیک فاحش آمریکا که معمولا ذوقی سلیقه‌ای انجام شده و بر اساس نفرت بوده انجام شده رو دارن میپردازن، و این چیزیه که نشون میده که ما احتمالا وارد یک مرحله جدیدی از خاورمیانه پس آمریکایی میشیم که نقش آمریکا در منطقه بسیار کمرنگ میشه.
0: بله آقای مدرس، چرا اسرائیل تا حالا وارد جنگ نشده؟
2: خب اسرائیل به دلایل متفاوتی در این بخش هنوز وارد نشده. یکیش این هست که داره سعی میکنه اون چه که مربوط به لایه‌های متفاوت پدافند هواییش میشه رو تقویت کنه، چون واقعیتی که وجود داره تسلیحاتی که در پدافندهای هوایی مدرن استفاده میشن محدودیت تولید دارن، همونطور که موشک‌های جمهوری اسلامی محدودیت تولید دارن، و این به این مفهوم خواهد بود که نیاز داره به یک تنفسی شاید بین سکانس‌های مختلف جنگ برای اینکه بتونه دست بزنه به تأمین زنجیره پدافند هوایی خودش در لایه‌های مختلف. بحث دیگری که پیش میاد آماده سازی نیروها هست. شما وقتی که نیروهای مسلح کمی در اختیار دارید، این نیروها رو نباید دچار فرسایش کنید. از نظر عملی اینها باید یک برهه آسودگی اصطلاحاً داشته باشن برای اینکه بتونن آمادگی داشته باشن. مسئله دیگری که مطرح میشه بحث رایزنی‌های سیاسی هست که در بالاترین سطح بین اورشلیم و واشنگتن داره انجام میشه برای اینکه اگر حرکت بعدی قرار شد علیه جمهوری اسلامی شکل بگیره، این حرکت بتونه خیلی متمرکزتر و یک صداتر باشه. اینها تمام دلایلی هست که باعث میشه اسرائیل این لحظه ورودی نداشته باشه به جنگ. ولی یه نکته یو نمیشه فراموش کرد، اسرائیل در رویکرد عملیاتی خودش در خصوصا یک دهه اخیر یک چیزی رو به وضوح نشون داده. اونجایی که از یک جبهه عقب نشینی میکنه، داره آماده میکنه خودش رو برای ورود به یک جبهه جدید. در حال حاضر عوامل و اعوان و انصار جمهوری اسلامی این عقب نشینی تاکتیکی اسرائیل از لبنان رو دارن جشن میگیرن و به نوعی دارن میگن که اسرائیل بالاخره تسلیم شد. واقعیتی که وجود داره اینه که قبل از این که اسرائیل بخواد علیه جمهوری اسلامی هم کاری انجام بده، چه در جنگ 12 روزه چه در جنگ 40 روزه، ما شاهد این بودیم که عقب نشینی هایی رو از منطقه نوار غزه داشت. بله. و به نوعی در یک جبهه صلحی ایجاد.
0: ولی حملات اسرائیل عملا ادامه داره به ویژه در غزه، اینو نمیشه نادیده بگیریم.
2: در حال حاضر در غزه در غزه ادامه داره، ولی از لبنان یک عقب نشینی تاکتیکی انجام داده. دقیقاً به نکته مهمی اشاره می‌فرمایید. خیلی مهمه که ما ببینیم آیا در وضعیت غزه هم به زودی تغییر ایجاد خواهد کرد یا نه، چون این میتونه یکی از نشونه های اون کاری باشه که میخواد مقابل جمهوری اسلامی پیش بره.
0: درست، غزه واقعا مهم است، ولی هر روز اونجا آدم کشی جریان داره و کسی هم نیست که پرسان کنه، و هر روز هم مردم قربانی داده میره در غزه در نتیجه حملات اسرائیلیا. حال آقای مدرس، اینمی وضع دیگه قابل دوام نیست، ولی اون فاز بعدی یا فصل بعدی چیست؟ یا آمریکا نیرو به ایران خواهد فرستاد یا حملات خود بسیار خطرناکتر خواهد ساخت؟
2: ببینید، نیرو فرستادن به ایران بحث انقدر کوتاه و کوچکی نیست، به خاطر اینکه شما باید یه واقعیتی رو در نظر بگیرید، و اون واقعیت اینه که برای اینکه کشوری به وسعت ایران رو و با توجه به ساختار ایران رو شما بخواید بتونید به شکل زمینی واردش بشید، خب کارشناسا تخمین میزنن شما چیزی بین 800 هزار تا 1,200,000 سرباز نیاز خواهید داشت. اینها اعداد بسیار بزرگی هستن. از سمت دیگه میرسیم به بحث اشغال یک سری از جزایر ایران در جنوب. این هم دوباره نکته مهمیه، چون بحث فقط اشغال نیست. ایالات متحده توانایی این رو داره که بسیاری از این جزایر رو اشغال کنه. بحث روز بعد اشغاله، آیا میتونه از اینها نگهداری کنه یا نه؟ تجربه های تاریخی نشون دادن که نگهداری از اماکن استراتژیک مثل این جزایر میتونه خیلی فرسایشی باشه.
0: درست. پس آقای صالحی شاید چی وضع باید باشیم یا انتظار چی وضع باید داشت؟ آیا جمهوری اسلامی کوتا میاید؟ آیا جمهوری اسلامی در نهایت مجبور میشه که تسلیم شوه و آنچه که به نفع منطقه و به نفع مردم ایران است و به او تصمیم تن بده؟
1: مطمئنا ایران تسلیم نمیشه. در حال حاضر هم دست بالایی داره در مقابل زیادی خواهی های آمریکا و اسرائیل. مطمئنا ایران به یک فرصت تاریخیه برای ایران که یک بار و برای همیشه در یک به اصطلاح بزنگاه تاریخی استقلال سیاسی خودش رو به ثبات برسونه و بتونه اون بازدارندگی دفاعی و نظامی خودش رو هم به اصطلاح اثبات کنه. این فرصتیه که ایران مطمئناً اون رو از دست نخواهد داد. این آمریکاست که در نهایت باید بپذیره که راه حل‌ها و رویکردهای نظامی نتیجه‌ای نخواهند داد، همونجور که در افغانستان نتیجه نداد، همونجور که در عراق، یمن، لیبی، در ویتنام انجام نداد. اما مطمئناً شکست آمریکا در این جنگ در مقابل ایران نتایج بسیار وخیمی در سطح بین المللی برای آمریکا خواهد داشت. شکست آمریکا در عراق ضرورتاً معادلات قدرت رو در سطح بین المللی تغییر نمیده، اما این جنگ اگر این گونه به اصطلاح به پایان برسه با این نتیجه که ایران قدرت نظامی خودش رو ثابت کنه، برای آمریکا مطمئناً نتایج وخیمی خواهد.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
8: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان.

0: آغاز کمک رسانی به آسیب دیدگان خبر داد و گفت تیم‌های صحی سیار به مناطق سیل‌زده اعزام شدند. مرکزهای درمانی در حال آماده باش قرار دارند و مواد غذایی، تجهیزات طبی و سایر کمک‌های اضطراری برای آسیب دیدگان بسیج شده است.
1: صدای شما تاسو خیر. صدای شما تاسو کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره د افغانستان انترنیشنل رادیو تا راو لگی 00 سلو سلویخ و سو و هب یا یو سلو یبولس شل اتیا افغانستان انترنیشنل رادیو و هر گود که ستاسو غگ.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: رویدادهای جهان.
0: فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که 11 شب متوالی حملات به اهداف نظامی در ایران را با موفقیت به پایان رسانده است. بر اساس این بیانیه، نیروهای سنتکام مرکز عملیات نظامی جمهوری اسلامی توانمندی‌های دریایی، آشیانه‌های هواپیما، انبارهای پهپاد و زیرساخت‌های لوجستیکی نظامی را هدف قرار دادند تا توانایی حکومت ایران برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز بیش از پیش تضعیف شود. سنتکام در بیانیه خود گفت که جمهوری اسلامی طی 3 ماه گذشته به بیش از 30 کشتی تجاری که از این آبراه بین المللی و حیاتی برای تجارت منطقه‌ای و جهانی عبور می‌کردند حمله کرده است. در این بیانیه آمده است که این حملات که سنتکام آنها را غیر قابل توجیه توصیف کرده، جان صدها دریانورد غیر نظامی را به خطر انداخته و آزادی کشتیرانی را تضعیف کرده است. سنتکام همچنین اعلام کرد که با وجود اقدامات تهاجمی جمهوری اسلامی، تنگه هرمز همچنان برای عبور کشتی‌های تجاری باز است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هشدار داد که اجازه دادن به ایران برای کنترل تنگه هرمز می‌تواند پیامدهای جدی برای نظام تجارت جهانی و امنیت دریانوردی به همراه داشته باشد. او گفت این اقدام یک سابقه بسیار خطرناک ایجاد خواهد کرد که ممکن است در سایر مناطق جهان نیز تکرار شود. آقای روبیو روز چهارشنبه در نشست با انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا در مانیل، پایتخت فیلیپین، تاکید کرد که ایران بر حق برای کنترل عبور و مرور در تنگه هرمز تاکید دارد، در حالی که به گفته او چنین حقی در هیچ چارچوب حقوقی بین المللی تعریف نشده است. او گفت اگر در خاورمیانه سابقه ایجاد کنیم که در آن یک دولت ملت بتواند تصمیم بگیرد یک گذرگاه آبی بین المللی را کنترل کند، از آن عوارض بگیرد و در صورت پرداخت نشدن کشتی ها را منفجر کند، یک سابقه بسیار خطر ایجاد خواهیم کرد که در سایر نقاط جهان از جمله در این منطقه تکرار خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا افزود که این موضوع نه تنها آزادی نوبری بلکه اقتصاد جهانی و قواعد حاکم بر تجارت بین المللی در بیش از یک قرن گذشته را تهدید می کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، الکساندر سیرسکی رئیس ستاد ارتش این کشور را برکنار کرد. این تصمیم چند روز پس از برکناری میخائیل فودوروف وزیر دفاع اوکراین اتخاذ شده است. میخائیل دراپاتی، جنرال 43 ساله ارتش، به عنوان جانشین الکساندر سیرسکی منصوب شد. تصمیم رئیس جمهور اوکراین برای برکناری وزیر دفاع این کشور در روزهای گذشته با واکنش‌های گسترده و اعتراضات خیابانی در سراسر این کشور همراه بود. میخائیل فودوروف 35 ساله به دلیل ایجاد تحول در وزارت دفاع، نوسازی نیروهای مسلح و همچنان پیشبرد مبارزه با فساد مورد تحسین گسترده قرار گرفته بود. الکساندر سیرسکی از سوی بسیاری در اوکراین به عنوان فرمانده شناخته میشد که تمایل چندانی به اجرای تغییرات اساسی در ارتش نداشت. او در پیام خداحافظی خود در تلگرام از عملکرد خود دفاع کرد و نوشت ارتشی 2 سال پیش درگیر یک نبرد دشوار دفاعی بود، اکنون در حال پیشروی و حمله است. رئیس جمهور اوکراین روز چهارشنبه اعلام کرد حملات دوربرد این کشور اهداف مهمی را در مناطق کراسنوادور و استاروپول روسیه، شامل مراکز لوجستیکی که در تامین قطعات پهپاد

0: و تجهیزات نوبری برای ارتش روسیه نقش دارند و همچنین یک انبار نفت دیگر را هدف قرار داد. ولادیمیر زلنسکی گفت که نیروهای اوکراین همچنین در آبهای دریای سیاه و دریای آزوف نیز یک نفتکش و 4 کشتی باری متعلق به ناوگان سایه روسیه را هدف قرار دادند. تاتیانا کیم، مدیر و یکی از بنیانگذار شرکت وایلد بریس، اعلام کرد حمله دیگر به انبارهای این شرکت، بزرگترین خرده فروش آنلاین روسیه، چندین زخمی بر جای گذاشته است. با گزارش خبرگزاری رویترز، حمله چهارشنبه 31 سرطان به شرکتی که نقش محوری در اقتصاد مصرفی روسیه دارد، ظاهرا نشان دهنده گسترش راهبردی کیف برای استفاده از پهپادهای دوربرد با هدف مختل کردن تلاش جنگی روسیه و وادار کردن کرملین به صلح است. وزارت خارجه پاکستان با محکوم کردن تهدیدهای حوثی‌ها علیه عربستان سعودی و کشتی‌های تجاری در دریای سرخ اعلام کرد هر گونه اقدام خصمانه علیه کشتی‌های دارای پرچم پاکستان یا منافع دریایی این کشور تهدید جدی علیه امنیت ملی و منافع حاکمیتی پاکستان تلقی خواهد شد. در این بیانیه که روز چهارشنبه منتشر شد، آمده است که اسلام آباد مطابق منشور سازمان ملل و حقوق بین الملل حق خود را برای اتخاذ همه اقدامات لازم از جمله استفاده قانونی از زور در چارچوب دفاع مشروع برای حفاظت از دارایی‌ها و منافع دریایی خود محفوظ می‌داند. پاکستان همچنین به تلاش‌ها برای کشاندن عربستان سعودی به درگیری‌های خاورمیانه ابراز نگرانی و بر حمایت خود از امنیت و حاکمیت این کشور تاکید کرد. خبرگزاری رویترز با نقل از مقام‌های کنونی و پیشین ایالات متحده گزارش داد تهدید حوثی‌ها به اعمال محاصره دریایی علیه عربستان سعودی در دریای سرخ می‌تواند دامنه جنگ ایران را به طور چشمگیر گسترش دهد و فشار بیشتری بر ارتش آمریکا وارد کند. حوثی‌های یمن از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی 29 سرطان اعلام کردند اجازه نخواهند داد کشتی‌ها در بنادر عربستان سعودی دست به بارگیری بزنند یا تخلیه بار کنند، اقدامی که می تواند صادرات نفت این کشور را تحت تاثیر قرار دهد و عرضه 7% دیگر از نفت جهان را مختل کند. عربستان سعودی که میزبان نیروهای آمریکایی است، تا کنون از واشنگتن درخواست کمک نظامی نکرده است. با این حال، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 30 سرطان اعلام کرد اقدام حوثی‌ها برای اختلال در کشتیرانی در دریای سرخ یکی از مسیرهای حیاتی تجارت جهانی ممکن است پای ایالات متحده را به درگیری باز کند. روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به طور رسمی توافق 30 ساله هسته‌ای با عربستان سعودی را تصویب کرد. توافقی که زمینه ایجاد برنامه هسته‌ای غیر نظامی در این کشور را فراهم می‌کند و به طور بالقوه می‌تواند راه را برای غنی‌سازی اورانیوم در داخل عربستان باز کند. این توافق که پس از ماه‌ها مذاکرات فشرده میان واشنگتن و ریاض به دست آمده، شامل همکاری گسترده آمریکا در ساخت چندین نیروگاه هسته‌ای غیر نظامی، انتقال فناوری‌های پیشرفته ایمنی و آموزش متخصصان سعودی است. مقامات آمریکایی تاکید کردند که این برنامه کاملاً تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهد بود و هدف اصلی آن کاهش وابستگی عربستان سعودی به نفت و تنوع بخشی به منافع انرژی این کشور است. دولت ترامپ با اشاره به تعهدات امنیتی متقابل این توافق را بخشی از استراتژی بزرگتر خود برای مهار نفوذ ایران و تقویت اتحادهای منطقه‌ای توصیف کرد. توافق هسته‌ای واشنگتن و ریاض واکنش‌های شماری از چهره‌ها و رسانه‌های اسرائیلی را برانگیخته است. حذف شرط عادی‌سازی روابط ریاض با اسرائیل، احتمال غنی‌سازی اورانیوم در خاک عربستان و نبود برخی تعهدات نظارتی، سه محور اصلی نگرانی‌های مطرح شده در اسرائیل درباره این توافق هستند. وال استریت ژورنال 30 سرطان گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا توافق تاریخی با عربستان سعودی تصویب کرده است که زمینه همکاری دو کشور را برای توسعه برنامه هسته‌ای غیر نظامی ریاض فراهم می‌کند و می‌تواند راه را برای غنی‌سازی اورانیوم در خاک عربستان سعودی باز بگذارد. این روزنامه به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشت این توافق 30 سال اعتبار خواهد داشت. ارزش معادل 10 میلیارد دلار دارد. و هدف آن ایفای نقش محوری شرکت‌های آمریکایی در توسعه زیرساخت‌های عربستان سعودی و کنار زدن رقبای خارجی از این پروژه است. انتظار می‌رود این توافق طی روزهای آینده برای بررسی به کنگره ارائه شود. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که پاکستان برای تقویت ذخایر ارزی و کاهش فشار بر اقتصاد خود از آمریکا خواستار 10 میلیارد دلار کمک مالی شده است. نقش میانجیگرانه اسلام آباد در گفتگوهای مربوط به جنگ ایران امید این کشور را برای جلب حمایت‌های اقتصادی واشنگتن افزایش داده است. این درخواست در حالی مطرح شده که پاکستان تلاش دارد پس از سالها بحران اقتصادی کاهش ذخایر ارزی و وابستگی به کمک‌های خارجی ثبات بیشتری در اقتصاد خود ایجاد کند. درخواست اسلام آباد شامل یک سازوکار تسهیلات دو جانبه حمایت از تثبیت نرخ ارز میان دولت آمریکا و پاکستان به ارزش 10 میلیارد دلار است که دوره بازپرداخت آن می تواند تا 5 سال باشد. این درخواست پس از نقش پاکستان در میانجیگری گفتگوها درباره جنگ ایران مطرح شده است. به گفته تحلیلگران این نقش جایگاه دیپلماتیک اسلام آباد را افزایش داده و امید این کشور را برای جلب حمایت‌های اقتصادی از آمریکا و دیگر شرکای بین المللی بیشتر کرده است. دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل روز سه‌شنبه اعلام کرد که باندهای کلاهبرداری اینترنتی در سال 2025 دست کم 88 میلیارد دلار از ساکنان منطقه آسیای اقیانوسیه کلاهبرداری کردند. به گفته این نهاد، شبکه‌های جرایم سازمان یافته عمدتاً منشأ چینی دارد. این گزارش برآورد می‌کند که زیان ناشی از کلاهبرداری در شرق و جنوب شرق آسیا، استرالیا و نیوزلند در سال 2025 بین 88.3 تا 114.1 میلیارد دلار بوده است، رقمی که از تولید ناخالص داخلی چندین کشور این منطقه نیز بیشتر است. نماینده منطقه‌ای دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل برای جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه گفت شبکه‌هایی که بیشتر در قلمروهای محدود یا فعالیت‌های غیرقانونی مشخص فعال هستند اکنون دامنه فعالیت خود را به بازار های متعدد جرمی گسترش دادند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
3: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
4: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
2: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
6: از تخم کینه ما سمر خون گرفته ایم، پشتون و تاجکیم اگر هم ازاره ایم. در جاده نفاق با ما کس نمی رسد، دنیا پیاده می رود و ما سواره ایم. از ما شریف دار نبود در جهان، ولی در وقت چور منتظر یک اشاره ایم. یک مشت خاک گست وطن از کمال ما، بر افتخار کرده خود در نظاره ایم. غیرت همین بس است که در قلب آسیا، یک تک درخت خوش به یک دشت خاره ایم.
7: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
8: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
9: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
10: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
11: بارها با خلیزاد گفتیم که
10: حال مذاکره دو طرف شروع شده. تو حق نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
11: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
1: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.
12: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: خبردار با من صدف امیری، خوش آمدید. در مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها. مراسم انتقال پیکر 4 نظامی آمریکایی. رئیس جمهور آمریکا میگوید که جمهوری اسلامی ایران تاوان سنگین خواهد داد. نشست وزیران خارجه آسان در مانیلا، مارکو روبیو با وانگی درباره تنش‌های خاورمیانه گفتگو کرد. و تظاهرات علیه نجات پرستی ایتالیایی‌ها برای مرگ یک مهاجر دادخواهی کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از شرکت در مراسم انتقال رسمی پیکر سربازان آمریکایی کشته شده در جنگ ایران به سنتکام دستور داد درهای جهنم را باز کند و حملات را علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کند. ترامپ همچنان آمریکایی ها با گفت که با جنگ مخالف نیستند اما قیمت بالای بنزین را نمیخواهند. او هشدار داد که جمهوری اسلامی ایران تاوان سنگین برای کشتن سربازان آمریکایی و حملات تأخیرش خواهد داد.
1: اونا تاوان سنگینی خواهند داد. دارن شدیداً ضربه میخورن. ببینید، آمریکایی‌ها با جنگ مخالف نیستن. همین حالا یک نظرسنجی منتشر شده و نشون میده که آمریکایی‌ها قیمت بالای بنزین رو نمیخوان اما با جنگ مخالف نیستن. این در نظرسنجی کاملا روشن شده. هیچ کس نمیخواد ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه. شما میخواهید ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه؟ فکر میکنید خوبه؟
0: برای جزئیات بیشتر اظهارات رئیس جمهور ترامپ، همکارمون عارف یعقوبی را از واشنگتن در برنامه با خودم را دارم. عارف، جزئیات بیشتر صحبت‌های ترامپ را از خود بشنویم.
2: همانطور که اشاره شد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز در مراسم استقبال از پیکر 4 سرباز آمریکایی شرکت کرد. 3 سرباز آمریکایی که در جریان حملات جمهوری اسلامی در اردن کشته شدند و یک سرباز دیگر هم در عراق توسط انفجار کنترل شده، انفجار یک پهباد جمهوری اسلامی جان خود را از دست داد که روی هم رفته 4 سرباز آمریکایی در هفته گذشته کشته شدند و مجموعی کشته شده های سربازان آمریکایی در جنگ با جمهوری اسلامی فعلا به 18 نفر رسیده و 450 نفر دیگر هم زخمی شده که پنتاگون گفته وضعیت صحی تعداد زیادی از این زخمی ها حالا بهبود یافته و برخی آنها هم دوباره برگشتند به وظایف خود. آقای ترامپ در صحبت کوتاهی که امروز داشت دو تا نکته البته در صحبت‌هایش بود. اول هشداری به جمهوری اسلامی، اینکه آقای ترامپ فعلا به نظر میرسه با پوزش نسبت به مذاکرات بدبین هست، مذاکرات نتیجه نداده و فعلا متمرکز به جنگ و انتقام از جمهوری اسلامی خصوصا به خاطر کشته شدن سربازان آمریکایی است و گفته که عملیات بیشتر میشه و حتی این هشدار رو هم داده که اگر مثلا کشتی ها در تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی هدف قرار بگیره، در عوض هر کشتی که هدف قرار میگیره، ایالات متحده آمریکا زیربناهای ایران را در تهران و جاهای دیگر هدف قرار خواهد داد. این بخش از صحبت‌های آقای ترامپ و بخش دیگری که اشاره داشت به رضایت مردم آمریکا. آقای ترامپ ادعا کرد که شهروندان آمریکایی از جنگ ناراض نیست، استقبال مخالف جنگ نیست، اما از افزایش قیمت‌ها ناراضی است، خصوصا قیمت نفت که بعد از آغاز جنگ و درگیری دوباره قیمت نفت در آمریکا بالا رفته و افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته، چیزی که از آغاز جنگ تا به حال همیشه دغدغه تمام شهروندان آمریکایی یا حداقل بخش عمدیش بوده و خیلی ها استدلال کردن که یکی از دلایلی که آقای ترامپ در برخی مواقع مثلا عقب نشینی کرد یا مذاکره کرد یا تمایل چندان به ادامه جنگ نشان نداد هم مسئله افزایش قیمت های نفت در آمریکاست. حالا دوباره این قیمت ها بالا رفته، اما صحبت آقای ترامپ و نتیجه گیری او از این ماجرا این است که مردم از جنگ استقبال میکنه، اما برخی آمارها نشان میده که روی هم رفته این صحبت های آقای ترامپ با آمارها و نظرسنجی هایی که در آمریکا منتشر شده همخوانی نداره، از جمله خود محبوبیت آقای ترامپ بعد از آغاز جنگ با جمهوری اسلامی در آمریکا کاهش یافته که خیلی ها گفتن ممکن است سایه این جنگ روی انتخابات میان دوره ای آمریکا هم سنگین باشه و برای حزب جمهوری خواه و خصوصا طرفدارای آقای آقای ترامپ هزینه‌های سنگینی داشته باشه، اما تا رسیدن با اونجا حالا فاصله داریم. اصل ماجرا این است که در این ساعتی که ما صحبت می‌کنیم بیشتر صحبت از جنگ، ادامه جنگ است و خبری از مذاکره و صلح نیست.
0: خیلی تشکر عارف از خودت برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. در 11 روز درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، حملات هوایی آمریکا به مناطق بیشتر در ایران گسترش یافت. همزمان سامانه‌های پدافند هوایی برای نخستین بار در شرق، شمال شرق و غرب تهران فعال شدند. جمهوری اسلامی ایران نیز مانند روزهای گذشته کویت، بحرین و اردن را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داد. مؤسسه مطالعات جنگ میگوید که هدف تهران از این حملات افزایش فشار بر آمریکا است تا از تلاش برای محدود کردن نفوذ ایران بر تنگه هرمز دست بردارد. اما با گفته این نهاد، آمریکا تا اکنون این خواسته را نپذیرفته است.
3: اگر در خاورمیانه رویه ای ایجاد کنیم که یک کشور بتونه تصمیم بگیره که یک آبراه بین‌المللی رو تحت کنترل خودش داره، عوارض دریافت کنه و اگر کسی نپرداخت کشتی‌هاش رو منفجر کنه، سابقه بسیار خطرناک ایجاد کردیم که در دیگر نقاط جهان از جمله همین منطقه تکرار خواهد شد.
0: همزمان روزنامه والستریت ژورنال گزارش کرده است که جمهوری اسلامی ایران تا اکنون از موضع خود عقب نشینی نکرده و همچنان بر توان موشکی خود تکیه دارد. و گفته تحلیلگران نظامی، حمله مرگبار 5 روز پیش به یک پایگاه هوایی در اردن احتمالاً با یکی از موشک‌های بالستیک پیشرفته ایران از جمله موشک خیبرشکن انجام شده است. همکارم تروسکا صادقی با نگاه به حملات موشکی و پهپادی به کویت، بحرین و شهر دمام عربستان ابعاد این درگیری ها را بیشتر توضیح می دهد.
4: دمام یکی از شهرهای بسیار مهم و نفتی و صنعتی عربستان محسوب میشه. هنوز نمیدونیم که آیا تهدید از طرف جمهوری اسلامی بوده یا حوثی‌های وابسته به انصار الله که تحت حمایت جمهوری اسلامی هستند. با این حال ما میدونیم که از هفته گذشته به طور مداوم حوثی‌ها بیانیه‌های مختلفی رو رسما منتشر کردن و در اون عربستان سعودی رو تهدید کرده بودند به حمله. از طرف دیگه شما اشاره کردید، اردن ظهر امروز کرده بود که با 6 موشک بالستیکی جمهوری اسلامی مقابله کرده، 4 موشک رو تونستن رهگیری بکنن، اما 2 موشک به مناطقی که خالی از سکنه بوده اصابت کرده. میدونیم که همزمان امروز در بحرین هم صدای آژیر خطر به صدا در اومد، از شهروندان خواسته شده بود که به هر حال نکات ایمنی رو رعایت بکنن. همچنین خود سپاه پاسداران هم در بیانیه اعلام کرده بود که کویت رو هدف قرار داده. در رابطه با کویت همین دقایقی پیش رسانه‌های عربستان سعودی اعلام کردند که در واقع محمد بن سلمان ولیعهد این کشور با یک تماس تلفنی داشته با امیر کویت، بر همبستگی کامل ریاض با کویت در واقع صحبت کرده. در روزهای گذشته به طور مداوم تمرکز رسانه‌های عربی در منطقه روی حملات پیاپی بوده که جمهوری اسلامی خصوصاً به کویت و از طرف دیگه به اردن انجام میده. حتی شرق الاوسط در گزارش امروز اعلام کرده بود که به نظر میرسه که جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که تمرکز درگیری ها رو گسترش بده به 2 جبهه دیگر، یعنی به در واقع به عربستان از یک طرف توسط حوثی ها و از طرف دیگه به کویت، و به همین دلیل حملات خودشو داره علیه کویت افزایش میده.
0: در سوی دیگر، پاکستان تهدیدهای حوثی‌ها علیه عربستان سعودی و کشتیرانی در دریای سرخ را محکوم کرده و هشدار داده است که هر گونه حمله به کشتی‌های دارای پرچم پاکستان یا منافع دریایی این کشور تهدید علیه امنیت ملی پاکستان محسوب خواهد شد. حوثی‌ها پیشتر تهدید کرده بودند که مانع فعالیت کشتی‌ها در بنادر عربستان می‌شوند. همکارم جواد همدانی گزارش می‌دهد.
5: وزارت خارجه پاکستان روز چهارشنبه یک بیانیه شدید اللحنی را علیه اقدامات تنشزای حوثی‌ها در دریای سرخ صادر کرده. بر اساس این بیانیه، پاکستان به صراحت تهدیدات مداومش به نظامیان حوثی علیه پادشاهی عربستان سعودی و همچنان علیه کشتیرانی تجاری در دریای سرخ را محکوم کرده. خب اسلام آباد چنین اقدامات را تهدید برای امنیت منطقه‌ای میدونه و پاکستان میگوید که این اقدامات آزادی ناوبری را تضعیف میکنه. خب نظم همچنان گفته که نظم دریایی مبتنی بر قوانین بین المللی را هم به هم میزنه این اقدامات حوثی‌ها و جریان تجارت جهانی را هم به خطر میاندازه. وزارت خارجه پاکستان همچنان گفته که تهدیدات علیه کشتیرانی تجاری و تجارت با پادشاهی عربستان سعودی غیر قابل قبول هست و اصول و حقوق بین الملل را این تهدیدات نقض میکنه. پاکستان به ویژه نگران در واقع گزارش های مربوط به تهدیدات علیه کشتی هاییست که با پادشاهی عربستان سعودی خوب مشغول تجارت هستند. پاکستان مجدداً تأکید کرد که هر گونه اقدام خصمانه علیه کشتی های دارای پرچم پاکستان یا منافع دریایی پاکستان تهدید جدی برای امنیت ملی و منافع ملی پاکستان تلقی خواهد شد و پاکستان مطابق با منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین الملل حق خود را برای انجام تمام اقدامات لازم از جمله استفاده قانونی از قدرت محفوظ می‌دارد. پاکستان همچنین عمیقاً نگران تلاش‌ها برای کشاندن پادشاهی عربستان سعودی به درگیری‌های خاورمیانه است و حمایت بی‌دریغ خود را از امنیت، حاکمیت و تمامیت ارضی و رفاه پادشاه عربستان سعودی تکرار کرده. در پایان این بیانیه اومده که پاکستان ضمن پایبندی به تعهد خود به گفتگو، دیپلماسی و کاهش تنش‌ها از همه طرف‌ها می‌خواهد که به قوانین بین‌المللی احترام بگذارند و امنیت کشتیرانی بین‌المللی را تضمین بکنند.
0: حالا هم نگاهی داریم به چند خبر از آمریکا. کمیته تجارت صنایع آمریکا طرح را بررسی می‌کند که فروش موتر شرکت‌های با بیش از 15% مالکیت چینی را در این کشور محدود می‌کند. حامیان این طرح می‌گویند که هدف آن حفاظت از صنعت داخلی و کاهش نگرانی‌های امنیتی درباره فناوری و جمع‌آوری اطلاعات موترها است. آمریکا تعرفه گمرکی جدید 25% را بر طیف وسیعی از کالاهای صادراتی برزیل اجرا می‌کند. این تعرفه جدید صادراتی به ارزش 7 تا 11 میلیارد دلار را که معادل 18 تا 26% کل صادرات برزیل به آمریکا است، تهدید می‌کند. با این حال، واشنگتن برای کاهش تأثیرات داخلی، برخی کالاهای کلیدی مانند گوشت گاو، قهوه و قطعات هواپیما را از این تعرفه‌ها مستثنا کرده است. نشست وزیران خارجه آسان با حضور کشورهای عضو و شرکای این سازمان از جمله آمریکا و چین در مانیلا پایتخت فیلیپین آغاز شده است. شرکت کنندگان در این نشست درباره تقویت همکاری‌های منطقه‌ای، کاهش تنش‌ها و چالش‌های امنیتی و اقتصادی در جنوب شرق آسیا گفتگو می‌کنند. گزارش داریم از همکارمان نظیفه حق‌پال در این مورد.
6: مانیلا پایتخت فیلیپین این روزها میزبان یکی از مهمترین نشست‌های دیپلماتیک آسیا. ترزالزار وزیر امور خارجه فیلیپین در مراسم افتتاحیه ضمن خوشامدگویی به هیئت‌های شرکت کننده ابراز امیدواری کرد که گفتگوهای این نشست به نتایج عملی منجر شود. وزیران امور خارجه کشورهای عضو آسیان با مقامهای آمریکا، استرالیا، اتحادیه اروپا، چین، ژاپن، روسیه و بریتانیا دیدار و گفتگو کردند. موضوعات مورد بحث شامل امنیت منطقه، بحران میانمار، تنش‌ها در دریای جنوبی چین و گسترش همکاری‌های اقتصادی بود. اما مهمترین دیدار در حاشیه این نشست گفتگوی مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا با وانگ یی وزیر امور خارجه چین بود، دیداری که در سایه رقابت فزاینده دو قدرت از جمله اختلافات تجاری و تنش‌های سیاسی انجام شد.
7: چین در تحولات مربوط به درگیری با ایران نقش تعیین کننده نداشت، اما در برخی موارد همکاری کرده و امیدواریم این همکاری ادامه یابد.
6: از سوی دیگر وزیر امور خارجه چین با اشاره به چالش‌های منطقه‌ای و جهانی درباره صلح و توسعه گفت:
8: چین آماده است با آسان برای پاسداری از اصول توسعه مسالمت‌آمیز از طریق گسترش همکاری‌ها منافع بیشتر برای مردم منطقه فراهم شود و با همبستگی بیشتر با چالش‌ها و عدم قاطعیت‌های جدید مقابله کنیم. ما در کنار یکدیگر می‌توانیم نیروی مؤثر برای ترویج صلح و توسعه در منطقه و جهان باشیم.
6: با ادامه اختلاف‌ها بر سر دریای جنوبی چین، بحران میانمار و رقابت‌های واشنگتن و پکن، آسیان همچنان تلاش می‌کند جایگاه خود را به عنوان مهمترین بستر گفتگوهای سیاسی و امنیتی جنوب شرق آسیا حفظ کند. بنابراین این نشست و تصمیم‌های آن می‌تواند بر روند تحولات منطقه در ماه‌های آینده اثرگذار باشد. نظیفه حق‌پال، لندن.
0: جنگ امریکا و ایران و اختلال در تنگه هرمز از محورهای اصلی نشست وزیران خارجه آسان در مانیلا است. امریکا میگوید آماده مذاکره با تهران است، در حالی که استرالیا و کانادا خواستار پایان درگیری‌ها، آتش‌بس و بازگشایی تنگه هرمز شدند. گزارش رو می‌بینیم از همکارمان لیلی نیکفر.
9: جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و وضعیت تنگه هرمز عملا به بخش مهمی از نشست وزیران خارجه آسیان در مانیل سایه انداخت. نگرانی اصلی کشورهای جنوب شرقی آسیا پیامدهای جنگ به امنیت انرژی، افزایش قیمت سوخت و اختلال در تجارت دریایی. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در این نشست، در حاشیه نشست، گفت که واشنگتن همچنان آماده تعامل و مذاکره و حل اختلاف با جمهوری اسلامی هست، اما تهران رو به جدی نبودن در مذاکرات متهم کرد. روبیو گفت که اگه جمهوری اسلامی جدی باشه، آمریکا هم در مذاکرات جدی خواهد بود. در غیر این صورت، واشنگتن برای حفاظت از منافع خودش و متحدانش اقدامات لازم رو انجام میده. وزیر خارجه آمریکا بعدتر هم در صحبتاش گفت که ایران توی دردسر بزرگی افتاده و به گفته او حتی کشور چین هم به روشنی در حاشیه این نشست با دریافت عوارض از کشتی‌ها در آبراه بین‌المللی مثل تنگه هرمز مخالفت کرده. از طرف دیگه وزیر خارجه استرالیا هم در این نشست خواستار پایان جنگ، برقراری آتش‌بس و آغاز مذاکرات و بازگشایی تنگه هرمز شد. او میگه که اختلال در بازار جهانی انرژی مستقیما زندگی مردم استرالیا و کشورهایی مثل فیلیپین، اندونزی و مالزی رو تحت تاثیر قرار داده. وزیر خارجه کانادا هم باز در این نشست وضعیت خاورمیانه رو بسیار وخیم توصیف کرد و خواستار بازگشت همه طرف‌ها به میز مذاکره و دستیابی به یک آتش‌بس دائمی و پایدار شد. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: بالا هم نگاه داریم و چند خبر کوتاه دیگر از جهان. خبرگزاری روی ترز گزارش کرده که پاکستان برای تقویت ذخایر ارزی و کاهش فشار بر روپیه از آمریکا 10 میلیارد دلار کمک خواسته است. پیشنهاد اسلام آباد ایجاد تسهیلات دو جانبه حمایت از تثبیت نرخ ارز با دوره بازپرداخت تا 5 سال است. وزارت خزانه داری آمریکا و وزارت مالیه پاکستان هنوز واکنش نداشتند. پاکستان همکنون زیر برنامه 7 میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول قرار دارد. نخست وزیر اسپانیا از مرکز فرماندهی مهار آتش سوزی در گوادالاخارا بازدید کرد. او اعلام کرده که شمار آتش سوزی های بزرگ در مقایسه با سال گذشته 4 برابر افزایش یافته است. این آتش سوزی تا اکنون بیش از 32,000 هکتار زمین را از بین برده و سبب تخلیه بیش از 1,200 نفر از ساکنان محلی شده است. سازمان ملل اعلام کرده که با ادامه حملات نظامی در لبنان بیش از 400,000 نفر آواره شدند و هنوز امکان بازگشت به خانه های خود را ندارند. و گفته سخنگوی سازمان ملل، حدود 30,000 نفر از آوارگان در پناهگاه های زندگی می کنند و با کمبود آب آشامیدنی و شرایط نامناسب بهداشتی روبرو هستند. شمار افغان‌های متقاضی پناهندگی در اروپا در 5 سال گذشته افزایش چشمگیر داشته است. در گزارش تازه‌ای کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، روند این درخواست‌ها را در کشورهای اتحادیه اروپا، نروژ و سوئیس بررسی کرده. موج نخست افزایش درخواست‌های پناهندگی پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 آغاز شد. موج دوم در سال 2025 رخ داد و بیشتر ناشی از درخواست‌های مجدد افغان‌هایی بود که از پیش در کشورهای اروپایی حضور داشتند. در مقایسه با دوران جمهوریت، شهروندان افغانستان در 5 سال حاکمیت طالبان درخواست‌های پناهندگی بیشتر ثبت کردند. روند ثبت پناهندگی در سالهای اخیر با تغییرات سیاسی در کشورهای مبدأ همراه بوده. در سال 2024 سوریه با بیش از 150 هزار درخواست در میان متقاضیان پناهندگی در اروپا جایگاه نخست را حفظ کرده بود. پس از شهروندان سوری، افغانها با نزدیک به 90 هزار درخواست پناهندگی در جایگاه دوم قرار داشتند. اما این روند در سال 2025 معکوس شد. همزمان با سرکار آمدن دولت جدید در سوریه، متقاضیان پناهندگی از این کشور 72% کاهش یافت و با افزایش 33% درخواست‌های پناهندگی شهروندان افغانستان، افغان‌ها به یکی از بزرگترین گروه‌های متقاضی پناهندگی در اتحادیه اروپا تبدیل شدند. سهم زنان نیز در میان متقاضیان به طور پیوسته افزایش یافته است. در سال 2021 زنان 1/4 افغانهای پناهنده در اروپا را تشکیل می دادند. 3 سال بعد در 2024 این سهم به 32% رسید و سرانجام در سال 2025 نزدیک به نیم از متقاضیان پناهندگی افغان زنان بودند. با این حال این افزایش ناشی از ورود پناهجویان جدید به اروپا نبود، بلکه بیشتر به درخواست دوباره ای افراد مربوط می شد که از قبل در کشورهای اروپایی حضور داشتند. این درخواست های مجدد پناهندگی بیشتر متأثر از یک تحول حقوقی در اروپا بود. دیوان دادگستری اتحادیه اروپا با صدور حکم اعلام کرده که زنان افغان تحت حاکمیت طالبان به طور کلی در معرض خطر آزار و اذیت قرار دارند و صرف تابعیت افغانستان زن بودن می تواند برای اعطای وضعیت پناهندگی کافی باشد. این گزارش همچنین می گوید بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا همزمان به دنبال افزایش بازگرداندن افغانهایی هستند که به طور غیر قانونی در اروپا اقامت دارند. با این حال کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل تاکید می کند که بازگشت به افغانستان باید داوطلبانه، امن، با حفظ کرامت انسانی و مطابق با حقوق بین الملل باشد. شهروندان در ایتالیا برای یک مرد مراکشی تبار که در جریان بازداشت پلیس جان باخته دست و اعتراض دادند. معترضان با بستن جاده ها و درگیری با پلیس خواستار عدالت برای او شدند. آنان با وجود آسیب دیدن شمار از معترضان بر حمایت از مهاجران و مبارزه با نژاد پرستی تاکید می کنند. همکارم زکریا نایبی در این زمینه گزارش دارد.
10: شمال ایتالیا، دست مردم و گریبان مجریان قانون. شهروندان خشمگین در بولینیا با پلیس درگیر شدند. معترضان پلیس را متهم می کنند که از زور بیش از اندازه در مقابل یک مرد مراکش تبار در جریان بازداشت استفاده کرده است. پلیس برای متفرق کردن معترضان از وسیله آب پاش استفاده کرد، اما معترضان آرام نمی گیرند. از هر وسیله‌ای برای نشان دادن خشمشان کار می گیرند. عبدالرحیم فقیر، مرد مراکش تبار در جریان بازداشت پلیس، دچار مشکلات تنفسی شد و جان باخت. مردم محل به دلیل آسیب رساندن به یک موتر توسط فقیر با پلیس تماس گرفتند تا جلوی او را بگیرند که در نتیجه او حین بازداشت جان باخت. خانواده او خواهان عدالت است.
11: ما برای روشن شدن حقیقت در مورد این رویداد و تلاش های خود ادامه می دهیم تا هیچ کسی دیگر مجبور نباشد آنچه را او کشید تجربه کند. از صمیم قلب از همه شما تشکر میکنم. تشکر.
10: این رویداد واکنش های زیاد را به همراه داشت. مردم به خیابان ها آمدند تا پلیس را پاسخگو کنند. احزاب مخالف یا اپوزیسیون هم دست به کار شدند و خواهان پاسخگویی دولت در این زمینه شدند. دادستان‌ها اعلام کردند که با اتهام قتل غیر عمد قضیه را دنبال می‌کنند، اما حزب حاکم از عملکرد ماموران پلیس دفاع کرد. در حالی که تحقیقات قضایی ادامه دارد، مرگ عبدالرحیم فقیر بار دیگر بحث درباره عملکرد پلیس و میزان استفاده از زور در ایتالیا را به صدر افکار عمومی کشانده است. پرونده‌ای که می‌تواند به یکی از چالش‌های تازه دولت این کشور تبدیل شود. زکریا نایبی، لندن.
0: در پایان هم تصاویری میبینیم از جشنواره سالانه آتش بازی در جزایر پنگهو در منطقه تایوان چین. رویدادی که هزاران نفر از ساکنان و گردشگران را به تماشای خود جذب کرد. این بود برنامه مدار که از استدیوی من در واشنگتن.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
14: یک دقیقه خبر.
15: اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طالبان از نهادهای سازمان ملل و امدادرسان بین المللی خواسته است که حد اکثر ظرف 72 ساعت کمک‌های اضطراری خود را به سیلاب زدگان ولایت نورستان برسانند. این اداره اعلام کرده که عبدالولی سارنوال، معین انسجام امور حوادث این اداره، نشست اضطراری با نمایندگی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل یا اوچا، برنامه جهانی غذا، سازمان بین المللی مهاجرت، یونسف و بنیاد آقاخان برگزار کرده است. به گفته طالبان، عبدالولی در این نشست گفته است که سیلاب‌های اخیر در نورستان زیان‌های گسترده‌ای بر جا گذاشته است و از نهادهای امدادرسان خواست متناسب با امکانات خود کمک‌های فوری را به آسیب دیدگان برسانند.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
16: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
14: یک دقیقه خبر.
15: حبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در نشست زیر عنوان استحکام نظام اسلامی که در قندهار برگزار شد بر تقویت اداره طالبان و ادامه بیعت با خود تاکید کرد. بر اساس اعلام طالبان، ملا حبت الله گفته است که بیعت با امیر شرعی از طریق جهاد و توافق مسلمانان به دست آمده است. سخنگوی طالبان امروز گفت که این نشست با حضور شماری از روحانیون، متنفذان و مسئولان این گروه در ولایت قندهار برگزار شده است. آخوندزاده در این نشست حاکمیت طالبان را نظام شرعی خوانده و از شرکت کنندگان خواسته که برای تحکیم آن و جلوگیری از بروز هر گونه اختلاف تلاش کنند. رهبر طالبان از روحانیون و مسئولان این گروه خواست تا در میان مردم روحیه اطاعت را تقویت کنند.
0: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
17: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
18: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
0: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.